radot cerības uz diplomātisku risinājumu, kas varētu mazināt spriedzi tuvajos austrumos. Brent jēlnaftas nākotnes līgumu cena samazinājusies par 5,5 ASV dolāriem, sasniedzot 91 ASV dolāru. Londonas Getvikas lidosta ziņo, ka ūdens apgāde ir atjaunota pēc tam, kad vakara pasažieri saskārās ar garām rindām pie tualetēm un slēgtiem restorāniem un arī bāriem, kas radās pēc plaša ūdens apgādes pārtraukuma. Abas termināļu ēkas šajā Lielbritānijas otrajā visvairāk noslogotajā lidostā vakar no rīta palika bez tekoša ūdens pēc strāvis padeves pārtraukuma attīrīšanas iekārtās, kas apgādā šo teritoriju. Getvikas lidostas pasažieri raidsabiedrībai BBC pastāstīja par apjukumu un neapmierinātību, jo visi bāri un restorāni bija slēgti, daži palika bez vietas, kur apsēsties, un pie tualetēm veidojas garas rindas. Getvikas lidostā atvainojās un paziņoja, ka darbinieki izdalīja ūdeni pudelēs. Iepriekš pasažieris Pols Lī BBC pastāstīja, ka nav dzirdējis nekādus paziņojumus par šo jautājumu un arī nav redzējis, ka tiktu izdalīts ūdens pudelēs. Turpinām ar aktualitātēm paša mājās. Pieteikšanās lielajās valsts augstskolās ir noslēgusies. Starp topošiem studentiem ir arī tādi, kuri brīvprātīgi izgājuši valsts aizsardzības dienestu un tādējādi ieguvuši garantētu iespēju studēt valsts apmaksātā studiju vietā, vakar ziņoja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Šādu studentu skaits strauji pieauga, kas augstskolām liek satraukties, vai valsts aizsardzības dienestu dienējušie nepārpildīs budžeta vietas, neatstājot vietu citiem daudzsološiem studentiem. Šī iemesla dēļ Latvijas universitāte jau sākusi apmaksāt budžeta vietas no sava finansējuma. Latvijā 26% strādājošo ir piedalījušies darba intervijā, lai gan viņiem nav bijis konkrēts plāns vai nodoms mainīt darbu. Tā vēsta atlases uzņēmumā SIA Alma Career Latvija atsaucoties uz veikto aptauju. Šis uzņēmums norāda, ka lielākā daļa jeb 76% Latvijas darbinieku regulāri seko līdz darba piedāvājumiem, pat ja tuvākajā laikā neplāno mainīt darbu. No tiem teju trešā daļa darba piedāvājums aplūko bieži, savukārt puse to dara laiku pa laikam, vienlaikus trešdaļa respondentu atzīst, ka ir pieteikušies vakancei, kuru pamanījuši pārlūkojot darba sludinājumus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 18 grādi pūši dienvidu austrumu vējuši 2 metri sekundē. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos palaikam līst vietām stipri un arī iespējams negaiss. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ir 14-18 grādi. Dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līst vietām stipri un iespējams negaiss. Gaisa temperatūra 22-27 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Ņujorkā ASV šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braži no jaunās vienotības sociālo mediju platformā X norāda, ka Latvija atbalstīsi Ukrainas ierosinājumu sasaukt ANO drošības padomes sanāksmi. Viņa atgādināja par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai pagājušajā piekdienā, kura laikā ar aviobumbu iznīcināta Latvijas goda konsulātāka un cieta 2 konsulāta darbinieki. Latvija piekdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu, tā izsakot nosodījumu Krievijai. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems šodien uzņems Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Viņš būs pirmais ārvalstu līderis, ko Bērnems uzņems kopš stāšanās amatā pirms nedēļas, lai uzsvērtu Londonas nelūkāmo atbalstu Kīvai. Kā vakar vakarā paziņoja Lielbritānijas premjerministra birojas Downing Streetā, abi līderi plāno apmeklēt Lielbritānijas jūras kara bāzi un uzklausīt abu valstu bruņoto spēku pārstāvjus, kuri iesaistīti Ukrainas karavīru apmācībā kaujas darbībai. Irāna un ASV vakar atturējās no uzbrukumiem, dodot kuģiniecībai Persijas līcī un naftas rūpniecībai atelpu no raķešu uzbrukumiem. Irāna pavēstīja, ka ir atturējusi atbildes uzbrukumus pret Vašingtonas sabiedrotajiem tuvajos austrumos un ASV vēstnieks ANO Mike Waltz raidījumā Fox News Sunday teica, ka, lai gan bruņotie spēki joprojām ir gatavi rīcībai, ASV prezidents Donalds Trumps dos sarunām nedaudz brīvas telpas. Līdz piekdienai ASV tie spēki 13 naktis pēc kārtas veic uzlidojums Irānai, kas bija plašākais teju 5 mēnešus ilgā kara uzplaiksnījums kopš aprīļa pamiera. Pēc 2 bez savstarpējiem uzbrukumiem aizvadītajām dienaktīm šorīt Ziemeļjūras Brent jelnaftas cena par barelu bija samazinājusies par teju 6% līdz 91 ASV dolāram. Medicīnas darbinieki ir reģistrējuši vairāk nekā 3000 ebola saslimšanas gadījumu, to starp vairāk nekā 1300 nāves gadījumus Kongo Demokrātiskās Republikas 17. Epidēmijas laikā, vakar paziņoja amatpersonas. Šī centrālās Āfrikas valsts cīnās ar savu jaunāko ebola epidēmiju konfliktu plosītajā austrumu daļā, reģionā, ko jau 10 gadu ir skārusi.

vardarbība. Valdības iestādes norādīja, ka uzlabotā diagnostika un testēšana ir palīdzējusi atklāt vairāk inficēšanās gadījumu. Turpinām ar norisēm pašu mājās. No šodienas līdz 31. jūlijam Ķekavas novada Daugmales pagasta Kausu apkārtnē NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā organizēs bezpilota lidaparātu apmācības, lai pilnveidotu prasmes bezpilota lidaparātu izmantošanā taktisko uzdevumu izpildē. Mācību laikā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi dienakts gaišajā laikā no 9 līdz 17. Izmantojot mikroklases bezpilota lidaparātus. Un mācību laikā Daugmales pagastā dienakts gaišajā laikā būs novērojami šie bezpilota lidaparātu lidojumi. Sabiedriskā transporta padome šodien lems par jauniem autobusu komerciāliem maršrutiem. Darba kārtībā ir iekļauti vairāki jautājumi tostarp par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Saulkrasti kursīši Saulkrastu stacija atklāšanu. Un vēl Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā Dziesmu svētku telpa Meža parka lielajā estrādē šodien un 10. Augustā no 9 līdz 16 notiks pasākums bērniem rakstu noslēpumi. Pasākuma aktivitāšu programma veidota kā izziņas un radošuma ceļojums, kura laikā dalībnieki iepazīs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju, Latviju rakstu zīmes un to nozīmi kultūras mantojumā. Un šis pasākums šodien noritēs Latvijas, tātad Meža parka lielajā estrādē no 9 līdz 16. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 18 grādi pūši dienvidu vējuši 4 metri sekundē. Dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs vietām stipri un iespējams negaiss. Pūtīs dienvidu rietumu vējuši 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 22-27 grādi.

Sveicināti visi, kur interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Mēģināt aprakstīt šī ģitāristu uzstāšanos vienkāršos terminos būtu tas pats, kā izstāstīt Einšteina relativitātes teoriju 10 vārdos. Tā mūzikas kritiķi reiz raksturoja amerikāņu mākslinieka Stanleya Jordana spēli, un radās, ka viņiem būs bijusi taisnība.

Stenlijs Džordans ir ne tikai vīrs, kurš daudz devis jauna novatoriska ģitāras spēles tehnikas paņēmienu izstrādāšanā, bet arī skaitās viens no izcilākajiem 20. Gadsimta beigu posmu ģitāristiem vispār. Pēc Monreāls džēza festivāla, kurā uzstājās Džordans ar savu trio, pazīstamais džēza publicists Leonards Fēzers rakstīja: ģēnijs ir vārds, ar kuru šodien muzikālajās aprindās svaidās pa labi un pa kreisi. Bet ja nu kāds tiešām to ir pelnījis, tad tas ir Stenlijs Džordans. Džordana spēles noslēpums slēpjas tā saucamajā touch jeb tapping tehnikā, kad ģitāras grifs un stīgas tiek izmantotas līdzīgi klavieru taustiņiem, turklāt šādi spēlējot ar abām rokām.

Stenlī Jordana dzīves stāsts ir, ja nenu brīnumainas, tad nedaudz neparasts varbūt gan. Viņš piedzima Čikāgā 1959. Gada jūlija pēdējā dienā. Drīz vien ģimene pārcēlās uz dzīvi Kalifornijā. Stenlijam tad bija apritējuši 6 gadi, un tūlīt viņš ķērās pie klavierspēles apgūves. 11 gadu vecumā Stenis izdzirdēja maģiskās Jimi Hendrix ģitāras skaņas, un tas bija pietiekami, lai daudzās klavierstīgas nomainītu uz 6. Viņš gan spēlēja dažādās roka un soul grupās, bet pārsvarā tīņu gadus pavadīja adaptējot abrocīgo klavierspēles tehniku uz ģitāras grifu. Stenlijs pat ievies jaunu ģitāras noskaņošanas veidu, kas bija parocīgāks jaunajam muzicēšanas veidam. Nav gan tā, ka šis spēles stils bija Jordana izgudrojums, bet nenoliedzam, viņš bija tas, kas to izstrādāja līdz pilnībai un pacēla jaunā kvalitātē. Klausoties viņa priekšnesumu, liekas, ka vienlaicīgi skan divu vai pat triju ģitāristu koncerts.

Nepagāja nemaz tik ilgs laiks, kad Stenlija Jordana neatlaidība nesa pirmos augļus. 1976. gadā, tātad 17 gadu vecumā, viņš ieguva pirmo vietu solistu konkursā Rino starptautiskajā džezu festivālā Nevadas štatā. Sekoja studiju gadi Princetonas universitātē, kur tika apgūta specialitāte – elektroniskās mūzikas komponists. Līdztekus mācībām izdevās atlicināt laiku, lai uzspēlētu kopā ne tikai mazpazīstamām grupām, bet pat tādiem džezu mūzikas grandiem, kā Dizzy Gillespie un Benijs Kārters. 1981. Gadā veiksmīgi tika iegūts bakalaura grāds un Stenlijs sameklēja nelielu ierakstu kompāniju Tangent Records, lai ierakstītu pirmo albumu Touch Sensitive. Tas iznāca 82. Gadā, bet sevišķu rezonansi neizraisīja. Ko tad pasāka Jordans? Viņš izvēlējās pelnīt dienišķo maizi kā ielu muzikants Ņujorkā, Filadelfijā un vēl dažās citās vidējo rietumu un dienvidu pilsētās.

Kamēr Stenlijs rūpējās par garām gājēju labsajūtu, slava par neredzētu virtuozu ielu muzikantu jau bija izplatījusies līdz ierakstu kompānijas Electra Musician vadītājam Brūsam Lindvalam. Viņš tad arī piedāvāja Jordanam iemēģināt studijas mikrofonu. Stenlijs atteicās. Un tikai pēc pusotra gada, kad Lindvals bija pārcēlies uz Blue Note Records, darījums notika. Jau pirmais albums, Magic Touch, kurš iznāca 1985. Gadā, bija fenomenāls panākums. Kā pirmais numurs Billboard Jazz aptaujas sarakstā, tas noturējās 51 nedēļu. Tika nominēts Grammy balvai un saņēma zelta albuma certifikātu gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Japānā. Nu, pavisam tīri neslikti iesācējam. Sevišķi atzinīgi vārdi tika veltīti Beatle kompozīcijas Eleanor Rigby apdarei.

Tūlīt jau Stenlijs Džordans tika aicināts piedalīties dažādos televīzijas šovos. Pat filmējās kopā ar Bruce Willis un Kim Basinger Blake Edwards komēdijā Aklais randiņš. Tā kā pirmais nozīmīgais albums ģitāristam iznāca Blue Note Records paspārnē, tad viņam automātiski tika piestiprināta džeza mūziķa etiķete. Patiesībā viņa mūzika nevar klasificēt pēc kāda noteikta žanra pazīmē. Daudzas idejas palikušas nerealizētas, jo Stenlijam Džordanam vienmēr bijušas pārāk augstas prasības pret sevi. Vēlme ar mūzikas palīdzību izteikt ko vairāk noved pie pievienošanās mūzikas terapijas kustībai. Viņš pat pameta Ņujorku un apmetās uz dzīvi Dienvidu kalnos, reizē studējot mūzikas terapiju Arizonas Universitātē. Un tā, kopš 90. Gada sākuma Stenlijs Džordans ieraksts studijās parādās reti, gan nepārtraucot aktīvu koncertu darbību. Galvenais ir saikne ar cilvēkiem. Starp citu, ģitārists viesojies arī Rīgā. Stenlijs Džordans saka, ka viņa misija esot iedvesmot un dziedināt. Tādai vajadzētu būt katra īsta mākslinieka sūtībai.

izskan raidījums Džeza klubs, kurā klausījāmies amerikāņu ģitāristi Stenlija Jordana ierakstus. Un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Francijā meža ugunsgrēki tuvojas vēsturiskajai Bordeaux pilsētai, kas pazīstama ar apkārt esošo vīna ražošanas reģionu. Bordeaux mērs ziņo, ka ugunsgrēks atrodas aptuveni 15 km no galvenajiem iebraukšanas ceļiem pilsētā. Francijā meža ugunsgrēku dēļ evakuēti aptuveni 220 tūkstoši cilvēku, savukārt Spānijā evakuēti vairāk nekā 75 tūkstoši cilvēku, bet vēl 30 tūkstošiem ir dots rīkojums palikt savās mājās, pavēstīja iestādes. Ziņu aģentūra AFP vēsta, ka meža ugunsgrēku skarto Spānijas ciemiedzīvotājiem nereti vien bija tikai dažas minūtes, lai evakuētos. Lielākoties mājdzīvnieki ir jāatstāj un daži iedzīvotāji nepaspēja paņemt līdzi savus medikamentus. Vācijas policija apstiprina, ka uzbrucējs, kurš sestdienas vakarā ar automašīnu ietriecās cilvēku pūlī Berlīnes Praidā, ir nogalināts policijas operācijas laikā. Uzbrucējs vakar atrasts kādā dārza kompleksā Berlīnes rietumos un brīdī, kad policija viņam tuvojās, viņš grasījies uzbrukt ar nazi. Pašaizsardzības nolūkos policija raidīja šāvienu, no kura uzbrucējs gāja bojā. Atbildīgās iestādes turpinās izmeklēšanu par notikušo. Uzbrukums notika Berlīnes Tīrgartenas parkā, kur cilvēki vakar iededza sveces un nolika ziedus. Savukārt pie netālu esošajiem Berlīnes Brandenburgas vārtiem tūkstošiem cilvēku vakar pulcējās piemiņas pasākumā. Daži sanākušie turēja plakātus, piemēram, ar lozungu, kā naids nogalina, bet citi raudāja un apskāva viens otru. Irāna un ASV vakar atturējās no uzbrukumiem, tā dodot kuķiniecībai Persijas līcī un naftas rūpniecībai atelpu no raķešu uzbrukumiem. Irāna pavēstīja, ka ir apturējusi atbildes uzbrukumus pret Vašingtonas sabiedrotajiem tuvajos austrumos, un ASV vēstnieks ANO, Mike Waltz, raidījumā Fox News Sunday teica, ka, lai gan bruņotie spēki joprojām ir gatavi rīcībai, ASV prezidents Donalds Trumps dos sarunām nedaudz brīvas telpas. Vakar samazinājās kuģu satiksme caur Bābelmandeba šaurumu pēc tam, kad Irānu atbalstošie Jemenas hutiešu nemiernieku uzbruka Saudu Arābijas naftas objektiem Sarknās jūras piekrastē. Savukārt tranzīts caur Hormuzas šaurumu nedēļas nogalē saglabājās zemā līmenī. Tā liecina šodien publicētie analītikas uzņēmuma Köpler kuģniecības dati. Kā liecina vakar publicētie nozeres aprēķini, režisora Kristofera Nolana jaunākā kases grāvēja filma Odiseja arī otrajā nedēļā saglabāja līderpozīciju Ziemeļamerikas kino kases topā, nopelnot vēl 87 miljonus dolāru. Filma jau visā pasaulē ir nopelnījusi 640 miljonus dolāru. Šī zvaigznotā filma, kas balstīta uz Homēra seno eposu, stāsta par varoni Odiseju, kurš atgriežoties mājās no Trojas kara, saskaras ar vienu šķērsli pēc otra. Turpinām ar norisēm pašu mājās. Šodien līdz pulksten 11. Paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus.

0: Tātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija 2016. tīmekļa vietnē latvija.lv, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā. Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Siguldas kultūras centrā Devons šodien norisināsies pierīgas kopienu diskusiju fórums vai pierīgas rokās ir Latvijas nākotne, kurā tiks spriests par reģionu attīstību un nākamā Eiropas Savienības plānu. Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas slēgs Priežu un Ēgļu ielas gājēju tuneli, savukārt daļēji no šodienas slēgs Stacijas ielas tuneli. Un Latvijas valsts ceļi informē, ka Ogres novada Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kura laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 kilometru garumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 18 grādi pūši dienvidu vējš 4 metri sekundē. Dienā būs pārsvarā mākoņains brīžiem līs vietām stipri un iespējams negaiss. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 22-27.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Grēta!
1: Čau!
0: Grēta ir 6 gadi. Un, kā tu domā, priekš 6 gadiem šīs divas grāmatas, par kurām mēs runāsim, ir atbilstošas tev pagrūtu vai nepagrūtu?
1: Nav.
0: Saki, kas būtu 6 gados par grūtu? Grēta pašlaik rausta plecus, tātad viņai nekas nav par grūtu. Un tāpēc mēs paņemsim pirmo grāmatu, tā ir lielākā grāmata no šīm divām. Un tās nosaukums ir?
1: Pele un upe.
0: Pele un upe. Un, ko mēs redzam uz vāka?
1: Pele, kas ir laivā, nairai.
0: Un brauc pa upi. Zinies, tā skatījos uz to peli upē, un es domāju, cik liela viņa ir tā laiva?
1: Nu, tāds kā parastos laivas.
0: Parastos laivas ir tāds, kur mēs ar tevi varam iekāpt. Ja tu mēs te pelē ir aptuveni tik liela laiva, nu es nezinu, nu, tā kā šķīvis, tā kā bļodiņa maziņa. Un tāpēc man šķita, ja jau viņa ir tik maza laiva, tad jau tā upē ar neko dikti plata nav. Un tad, kad mēs atšķiram vaļā šo grāmatu, šeit ir Peles upes brauciena karte. Tu vispirms pētīji karti, pa kuriem viņa brauc?
1: Pēc tam.
0: Un kura vieta tev likās visinteresantākā, kur viņai gadījās būt te pelē?
1: Pie tās salas.
0: Un salu sauc apmetne uz salas. Zini, man arī ļoti patika tā vieta, bet to mēs te paturēsim noslēpumu brīdi, un tad pastāstīsim, kāpēc mums abiem patīk. Un mazburtu. Tev patīk, ka mazburtu? Kāpēc?
1: Jo tad ir interesantāk skatīties.
0: Tev grāmatas ir tāpēc, lai skatītos, ja? Vairāk. Bet tu tomēr esi kaut ko atzīmējusi, ko tu varētu nolasīt. Bet te taču, kur tu atvēri, nemaz nav neviena burta.
1: Ir.
0: Nu, tad lasi.
1: Pietauvoju laivu piestātnē nopirktu našķus pie tējas.
0: Jā.
1: Pilsētā ir tik daudz ko redzēt, dzirdēt un sasmaržot.
0: Jā, tas ir rakstīts lejā. Tātad mums ir jāmeklē, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam un sasmaržojam. Nu, ko mēs redzam?
1: Tādus veikalu pie upes.
0: Jā, un tam ir rakstīts arī virsū uzraksts, vai ne, veikals pie upes. Blakus veikalam ir vēl kāda ēka. Uz tās ir rakstīts.
1: Zaļā.
0: Bode.
1: Bode zaļā.
0: Un tad vēl blakus ir pasts.
1: Jā, pasts.
0: Vai ne? Un viņš ir piestājis ar laiviņu, un izskatās, ka te ir vēl dažādas laiviņas, vai ne, kopā ar viņu peldi. Pele nav vienīgā, kur peldi pa šo upi. Bet

0: Mēs vēl joprojām neesam izstāstījuši pašu galveno. Ar ko šī grāmata atšķirās no visām citām grāmatām? Ko tu teiktu?
1: Nu, šitādējā grāmatā ir, ka reti ir tāds, kurš brauc ar upi vienkārši.
0: Reti, kur brauc pa upi. Jā, bet man tā jāsaka, man liekas, ka tās nemaz salīdzinoši nav tik reti. Ir reti varbūt tādas grāmatas, kur var kaut ko atvērt. Un šajā grāmatā katrā lapā ir kaut kas atverams.
1: Iemot šajā pirmajā nekas nebija.
0: Kad tu atver, kas parādās pirmajā lapā?
1: Nekas.
0: Nekas. Pirmajā nav atloku. Bet nākošā jau ir atloki. Un tad mēs esam baigi stipri. Ja domājies, tu varētu atlocīt veselu koku.
1: Es malkviņu taisīt.
0: Grāmatā vari, bet ja tu būtu ārā, mežā,
1: nē.
0: Tad mēs ņemam atlocāt koku un mēs ieraugam, kas aiz koka. Stāv. Un te katrā lapā tālāk izmot pirmo ir dažādas durtiņas, kur var paskatīties, kur pēle brauc un ko viņa redz. Nu, piemēram, šeit viņa brauc garām tīklu mājai. Un šeit atverās loziņš, un ko ieraugam aiz sienas?
1: Bebru, kas taisa groziņus.
0: Jā, un pirms tam mēs to neredzām. Bet vai nav tā, ka mēs katru dienu tā paveram sienas vaļā? Nu, tu teiksim, tu ej pa ielu. Tev taču interesē, kas aiz tās sienas varētu būt?
1: Nu, visi zaudz mājas dzīvokļi.
0: Vai ne? Tu esi zinkārīga?
1: Nu, ne.
0: Nestāsti. Mēs visi esam zinkārīgi. Būtu interesanti, ja varētu tā pavērt, ejot pa ielu vaļā lodziņu. Ko mēs varam dzirdēt no grāmatas? Mēs varam dzirdēt, kā rūc kaut kāds motors, jo te ir motorlaiva viena, vai ne?
1: Bet viņu nevar dzirdēt.
0: Nu jā, bet vispār jau taču iedomājies, ka var būt, ka viņš rūc, vai ne? Un tad tu var iedomāties, ka te divi, kas tie tādi, žurki?
1: Jā,
0: kas dzīvo motorlaivā, kur mēs atveram vaļā motorlaivas sānus, izrādās divi žurki, ko viņi dara?
1: Viens taisēs, otrs palīdz.
0: Un tur varētu būt tā, ka viņi strīdās?
1: Nevarētu būt.
0: Tu pamāz miltus pieliki, pamāz miltus pieliki, nē, pienu vajag vairāk. Tā varētu būt? Nu jā, man pat izskatās, ka tas ir tā, ka mazais žurks saka lielam žurkam, ka ir tās olas pamāz pieliki. Un tad ir vēl tāds mājiņas kokā. Vai tu gribētu, ka katrā grāmatā būtu šādi atloki?
1: Nu, jā.
0: Un, ja tu paņemtu kādu citu grāmatu, tu varētu izdomāt, izdarām tā, ka te var redzēt kaut ko citu. Tu varētu izdomāt? Man jau liekas, ka tu katreiz izdomā. Tad, kad tu redzi grāmatu, tu izdomā, kas tur varētu būt.
1: Bet vāks jau rāda kaut ko.
0: Un tad mēs nonākam pie tās vietas, ko mēs jau pašā sākumā abi divi teicām, ka mums patika tur pie salas. Tas ir šeit, ne?
1: Jā.
0: Un šeit teksts ir tāds. Atrodu nelielu saliņu, kur piestāja atpūsties un paēst. Paceļu laivas apjumu, silti satinos segā un palēnām iemiegu. Kas ir apjums?
1: Nu tāds, kuru uzliek virs laivas.
0: Jā, tas tā kā tāds.
1: Tad būtu augsti, ja nebūtu tāda apjuma.
0: Tāds jumtiņš no plēves, vai ne? Tā kā siltumnīca varētu būt. Un spīd cauri. Un kas spīd?
1: Pele.
0: Pele, bet pelei visticamāk ir kaut kāda lampiņa iekšā, vai ne?
1: Tad neredzētu viņu.
0: Jā.
1: Bet pūce te ir.
0: Jā, un tur augšā pūce guļ. Kāpēc tev patika vislabāk?
1: Nu, jo tur ir kā telti, un telti iekšā būt ir ļoti interesanti.
0: Aha.
1: Es vispār neesmu bijis nekā teltī.
0: Jā?
1: Mums nav telts.
0: Man to liekas, ka tu pēc šī raidījuma jāsaka, mama, man pateica priekšā Lauris, ka var aizņemties telti. Es starp citu tev varu aizdot. Man ir. Pilnīgi droši. Telti ir forši. Un šeit var redzēt, ka ir telts uz laiviņas. Nu, telti uz laiviņas gan es nekad neesmu dzīvojis. Tādas telts man nav. Tad tas ir tāpat, kā būtu uzlikt siltumnīcu uz laivas, vai ne? Būtu forši tikai ar visiem gurķiem un tomātiem.
1: Tas būtu uz zemes vajadzējis gulot. Nu, tad būtu netīra piģama.
0: Mēs izstāstīsim, kur beigās spēle nokļūst.
1: Jā.
0: Man šis zīmējums ir ļoti, ļoti patīks. Tur, kur viņa

0: satiek savu radinieku pašās beigās. Jo te, kur upe satiek jūru, mans ceļojums beidzas. Iztumi laivu smiltīs un sasveicinos ar draugu, kurš man jau gaidā. Ar otru peli, kura tur jau gaida. Un viņa abi divi stāv pie lielas jūras. Man ļoti patīk šis zīmējums. Saki, vai tu varētu uzzīmēt tādas pašas zīmējumus?
1: Nu, tagad, kad es esmu tik jauna, ne.
0: Nākamgad?
1: Kad es būšu pieaugušais.
0: Nu, nākamgad tas būs. Man liekas, ne? Un tad tu varēsi uzzīmēt. Tas ir pilnīgi mierīgi. Jo šie zīmējumi zīmētu zīmumu ar parastu zīmumu. Tādi, kādi mums jebkuram mājās ir. Tu izlasīji, kas te pašās beigās ir. Gar upi.
1: Gar upi.
0: Tāda enciklopēdīņa maziņa.
1: Jā. Ja,
0: kur ir rakstīts kaut kas par upi, kaut kas par zivīm, kaut kas par gultni, kaut kas par augiem, kaut kas par kukaiņiem, un kaut kas par putniem. Nu, piemēram, kur tu gribi, lai es nolasu?
1: Nu, par jūras. Jūras,
0: jā, te ir uzzīmēts jūras krauklis. Un ir rakstīts tā upju grīvas. Grīva, jeb ietaka, ir vieta, kur upi satiekas ar jūru. Upes saldūdens sajautas ar saļo jūras ūdeni. Paisuma un bēguma laikā ūdens līmenis paceļas un krītas. Šeit var apbrīnot jūras žagātas, oranžo knābi, jūras kraukļa, plašis izplastos spārnus un virs galvas lidojošās kājas. Tu esi kādreiz redzējis jūras krauklī?
1: Nē.
0: Tu zini, ir Latvijā arī šie jūras kraukļi. Viņi tieši tā kā šeit uzzīmēs. Viņi sēž solītē un žāvē.
1: Kā viņiem varētu neatnikt šito darīt?
0: Vai ne? Bet, nu, redzi, viņi nevar palidot, ja slaps pārni. Jā, žāvē ir. Grib, negrib. Tas tāpat kā, ja tev zābaki piesmaltos pilna ar ūdeni, tev var būt grūti iet, vai ne? Un tev būtu jāizžāvē viņi. Tieši tāpat.
1: Ja tie man būtu citi zābakli, tad es varētu uzvilkt.
0: Nu, viņiem nav, viņiem ir vienīgais pārni. Šo lielo grāmatu ir uzzīmējusi māksliniece Alise Melvina. Un drusku šādus tādus burtus pierakstījis ir Viljams Snovs. Mēs pajautāsim to mammai, ko viņa saka par šo grāmatu.
2: Alises Melvinas Pele un upe. Man ļoti, ļoti patika, kā šī grāmata ir tīri tehniski ilustrēta. Un tas ir no vienas puses ir šie pasakainie dzīvnieku tēli, kas ceļo laivās un pērk maizi un saldumus, bet, piemēram, putni un augi, viss ir ļoti realistisks. Tā kā mums bija interesanti skatīties, kuri no šiem putniem arī dzīvo pie mums Daugavas krastā. Bet šī, man liekas, vairāk ir grāmata pieaugušajiem nekā bērniem, jo nu, tur izpalika varbūt tāds asais piedzīvojumu un joku moments, bet tādai mierīgākai dabas apcerēji ļoti labi iesaku.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Tagad mēs par otru.
2: Tā man labāk nevaldz patīk.
1: Tā tad otra grāmata Grētai patika labāk. Pasaki, lūdzu, kāpēc?
2: Jo tur bija jocīgi un smieklīgi vārdi.
1: Tā tad Pēles grāmata bija nesmieklīga.
2: Jā, tā par dabu.
1: Par dabu, un dabā nav nekā smieklīga. Un te ir smieklīgi, te tiešām ir ļoti smieklīgi. Vai varētu teikt, ka viņas nosaukums varētu būt Grēte un lielais drēbju haoss?
2: Nē.
1: Nē?
2: Man nu, labi, labi. Lāda.
1: Tev nav tāds drēbju haoss, ja?
2: Jā, viņas nav dzīvas. Viņas nav sirds.
1: Īstenībā grāmata sauc Penelope un lielais drēbju haoss, un to ir sarakstījusi Sāra Kekilainen un sazīmējusi Rēta Niemenesību. Saki, lūdzu, kas tev šķita šeit vissmieklīgākais?
2: Nu, ka viņas tētim bija, nu, man vesels trīs lietas likās smieklīgas.
1: Nu.
2: Viena bija, kad viņam ir viens tetovējums, kur rakstīts putra, un otrs tetovējums, kur rakstīts Penelope, un trešā lieta, kad viņš ir maziņš bērns vienā lapusā un Penelope liels bērns.
1: Un šī vieta ir, man arī tā ļoti patika, un šeit rakstīts tā. Penelope atkal paņem kleitu,

0: Būtu, vai ne?
1: Liks pakausas vēl ir.
0: Nu jā, nu, un, un Penelopei, nu Penelopei ir tādi melni radziņi. Tas ir labāk vai tad? Izlas lūdzu, ko tēc lasa kādu avīzi?
1: Garlaicīgās pieaugušo ziņas.
0: Jā. Mēs jau īstenībā nestāstījām, kāpēc tad viņi varētu tādā veidā pārģērties. Tāpēc, ka visa grāmata ir par to, kā tēti saka Penelope, mums ir jāiet, lūdzu ģērbies. Un viņa sāk meklēt savas drēbes.
1: Viņa izdomāja, kad viņa tāds, kā es to iedomājās.
0: Jā.
1: Viņa tā viņa neizskatās to būtāji.
0: Tev nepatīk, kā viņa ir apģērbusies.
1: Īstenībā, nu, šitā man nepatīk, bet šis patīk.
0: Tas patīk. Mm-hmm. Bet tu saki, ka tev nav tāda šausmas ar tām drēbēm, ja?
1: Jā.
0: Es šeit izlasīšu. Drēbes mēdz aptīties.
1: Jā.
0: Ir tā?
1: Nu, jā.
0: Drēbes mēdz sviedrēt.
1: Nu, viņas sviedrēt, jo viņas ir dažreiz jau tāda nepatīka mauduma.
0: Drēbes mēdz spiest.
1: Nu, jā, ja ir par maz.
0: Un drēbes mēdz kosties.
1: Tikai jau uz plika sādus uzvēl koku vilnu kaut kādu vai pilnu.
0: Vilnu, vilnu laikam, vai ne? Tad viņš uz kožās. Nu, jā, un tu saki, ka nav nekādas problēmas ar drēbēm. Šausmīgas problēmas. Tev ir tādas pašas izrādās kā Penelope.
1: Nu, viņas nav dzīvas.
0: Kas nav dzīvas?
1: Viņa nekustās, redzi.
0: Ā, un šeit šajā zīmē mums kustās, jā?
1: Mhm.
0: Nu, ir te bikses ar acīm un zeķbikses ar acīm.
1: Es zinu, ka galvenās drēbes ir zeķbikses.
0: Par tām es tad vēl gribēšu pajautāt par zeķbiksēm, jo es zeķbikses nevalkāju. Tāpēc tu man varētu kā eksperti pateikt. Te ir uzzīmēts dinozaurus un Penelope rakstīts tā. Es negribu zeķbikses, Penelope teica. Bet bez tām tev būs augsti tētis iebilda. Dinozauri pilnīgi noteikti izmira tādēļ, ka viņiem bija jāvāk zeķbiksēs. Tās tik ļoti kodās, ka nekas cits neatlika, kā pazust no zemes virsās. Penelope skaidroja tētim. Nu, pamēģin tas vienkārši uzvilkt. No, tētis ierosināja. Tu arī dažreiz atsakies vilkt zeķbikses.
1: Es bieži viņas nevalku tikai uz ballēm un kaut kādām ballīm.
0: Un tev ir kaut kādas tādas viltības, kad saka, vajadzētu uzvilkt zeķbikses, ko tu saki?
1: Man vienas, kas ir līdzīgas šajām, ir tagad par mazu.
0: Nu, paldies Dievam, ļoti labi. Ā, bet viņas atkal spiež un kožās.
1: Bet viņas man vairāk nav. Viņas ielika citiem bērniem.
0: Tā kā zeķbikšu ziņā tev veicās trusku, jā? Nu, tu gribētu palasīt kaut ko no šī grāmata?
1: Es izlasīšu to pustu.
0: Lūdzu.
1: Penelope skatījās uz zeķbiksēm. Zeķbikses skatījās uz viņu. Varbūt tās kodās. Tāpēc, ka to dzīve bija tik kaitinoša.
0: Jā, un cik kaitinoša varētu būt tā dzīve?
1: Nu, ošņāt dībēns un kāju pirksts, tad nav tad jautri.
0: Jā!
1: Tas nav
0: tā kā jautri. Tu negribētu būt zeķbiks, ja?
1: Ne.
0: Droši vien neviens lāgi negribētu būt zeķbiks. Bet, nu, tā pasaule ir iekārtot. Kā tev patīk šis zīmējums, kur tā zeķbiks skatās uz Penelope?
1: Zeķu bikses un Penelope, nu tā patīk, bet šitie dibani man vienkārši traucē lasīt.
0: Kāpēc?
1: Jo
0: tas muki rozā, dzeltens, zils dibens nekāda vai nav.
1: Bet kāpēc šis ir purkšķi tur?
0: Dibaniem tāda dzīve atkal ir. Nu, zeķbiksēm viena dzīve, dibaniem cita dzīve. Tas zeķbiks viņam ir galvenās cīnīši ar viņām, vai ne?
1: Jā.
0: Un kad Penelope meklē leggingus, Penelope prātoja. Varbūt tajā pašā vietā, no kurienes nāca drēbes, varētu būt arī legingi. Bet kur tas bija? Varbūt drēbes dzīvoja savvaļā, džungļos, kur briesmas nicinot, tās ķēra drosmīgākie mednieki. Un te ir sazīmēts, kas?
1: Nu, tādi mednieki un tās drēbes kakā viņiem virsū pogas.
0: Tā! Tātad šī zīmēs ar to nepatīk?
1: Nu,
0: šitas jau ir labāk, ja, nekā dibēni.
1: Jā, tās tikai pogas.
0: Nu, mēs tu visu piedzīvojumus pilnīgi noteikti nestāstīsim, kā Penelope gāja. Man šķiet, viņa ir ne tikai smieklīga, bet jau briesmīga grāmata.
1: Nu,
0: par to, cik briesmīga ir cilvēkiem dzīve, kad viņiem jāģērbās. Bet pasaki man lūdzu, vai

0: Tu varētu piezīmēt vēl kaut ko klāt, vai Penelope ir visas tās šausmas izstāstījusi, kas ir ar drēbēm, vai tu varētu vēl kaut ko pastāstīt?
1: Nu, es piezīmētu tādas svārkas, kas pilnīgi tikai kožās, un viņiem būtu pilnīgās zobi, un viņi skrāpātos.
0: Tātad te būtu vēl viena lapa par svārkiem ar zobiem. Jā, skaidrs. Tā kā tu saki, ka jebkurš, kurš lasa šo grāmatu par Penelopi, var piezīmēt un pastāstīt vēl savus piedzīvojumus ar drēbēm. Pajautāsim tajai mammai, ko viņa saka par brieskuņo grāmatu par Penelopi.
2: Tātad Penelope un lielais drēbi haos. Man ļoti patīk, ka vispār ir šī grāmata, kas ir veltīta šādai lietai kā ģērbšanās grūtības, jo līdz zināmam vecumam tādas ir pilnīgi visiem. Un arī vēlāk ir bērni, kuriem nepatīk, piemēram, zeķbikses, nepatīk ciešas bikses, nepatīk džemperi. Man mīļākā ilustrācija noteikti bija tā, kur bija 110 gumijas pazaudētās savākušās zem palodzes, un viss viņas teica, ko?
1: Pīp,
2: jā.
0: Tā ir īstā dzīve.
2: Tā ir īstā dzīve, jā. Bet man būtu prieks, ja tās gumijas tiešām arī atrastos visas vienā vietā, nevis izkaisītas pa dzīvokli. Tā kā šo arī noteikti iesaku.
0: Ar Grētu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendī Burka Šecāno. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

Tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

draudzīgs, atvērts visam jaunajam. Tici, un tas notiks, sapņi piepildās. Esmu Šarmans, zilos šortos, atraktīvais dejotājs.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Ir pirmdiena, 27. jūlijs.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Labrīt, ar ziņām 6:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien pulksten 10:00 notiks informācijas sabiedrības padomes sēde, kurā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta informēs par ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta rezolūciju izpildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. No šodienas līdz piekdienai 31. jūlijam Ķekavas novada Daugmales pagastā NATO daudznacionālā brigāde Latvijā organizēs bezpilota lidaprātu apmācības, lai pilnveidotu prasmes bezpilota lidaprātu izmantošanā taktisko uzdevumu izpildē. Mācību laikā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaprātu lidojumi diennakts gaišajā laikā no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 vakarā, izmantojot mikroklases bezpilota lidaprātus. Un izmantotie bezpilota lidaprāti būs bez apbruņojuma un tie neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Šodien administratīvā rajona tiesa no jauna skatīs lietu par advokāta tiesībām pieprasīt informāciju no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Iepriekš augstākā tiesa atcēla rajona tiesas lēmumu, ar kuru šajā lietā tiesvedība tika izbeigta. Augstākā tiesa uzskatīja, ka administratīvā rajona tiesa uz izskatāmo lietu kļūdaini attiecinājusi augstākās tiesas atziņas par to, ka administratīvajā tiesā nav pārbaudāms operatīvās darbības lietas materiālu uzrādīšanas prokuroram tiesiskums un par to plašāk stāsta Mihāls Ņukulkins.
2: Pieteikumu šajā lietā iesniegusi advokāte, kura vēlējās iegūt informāciju, vai un kādos apstākļos valsts apsūdzības uzturētais prokurors krimināla lietā, kurā apsūdzēts viņas klients, iepazinies ar operatīvās darbības lietas materiāliem. Administratīvā rajona tiesa iepriekš izbeidza tiesvedību, norādot, ka knaba rīcības vērtēšana nav tiesas kompetencē. Augstākā tiesa atzinusi šo lēmumu par kļūdaino, norādot, ka iepriekš citā lēmumā augstākā tiesa bija norādījusi, ka tas vai operatīvā darbības lietas materiālu nodošana prokuroram krimināla lietas iztiesāšanas laikā ir tiesiska, pieder krimināla lietu izskatīšanas tiesai, nevis administratīvās tiesas kompetencē.
0: ASV pilsētā Ņujorkā šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža no jaunās vienotības sociālo mediju platformā X norādījusi, ka Latvija atbalstījusi Ukrainas ierosinājumu sasaukt ANO drošības padomes sanāksmi un viņa atgādināja par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kura laikā ar aviobumbu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki. Ārkārtas sanāksme Ņujorkā sāksies pulksten 5:00 vakarā pēc Latvijas laika. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems šodien uzņems Ukrainas prezidentu Voldemaru Zelenski. Viņš būs pirmais ārvalstu līderis, ko Bērnems uzņems kopš stāšanās amatā pirms nedēļas, lai uzsvērtu Londonas nelokāmu atbalstu Kīvai. Kā vakar vakarā paziņoja Lielbritānijas premjerministra birojas Downing Streetā, abi līderi plāno apmeklēt Lielbritānijas jūras kara bāzi un uzklausīt abu valstu bruņoto spēku pārstāvjus, kur iesaistīti Ukrainas karavīru apmācībā kaujas darbībai. Un vēl Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā Dziesmu svētku telpa, kas atrodas Mežaparka lielajā aizstrādē, šodien un arī 10. augustā no pulksten 9:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā notiks pasākums bērniem rakstu noslēpumi. Pasākuma aktivitāšu programma

0: Programma veidota kā izziņas un radošuma ceļojums, kura laikā dalībnieki iepazīs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju, Latviju rakstu zīmes un to nozīmi kultūras mantojumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien būs mākoņains, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26 grādi.
1: Labrīt, ir 6:05 minūtes, un skanējam sāk rīta programma. Labrīt, Latvijas radio studijā Arta Skuja. Pirmdiena, 27. jūlijs, un vasaras otrā mēneša pēdējā nedēļa ir sākusies. Cerams, tā papūlēsies, lai par rudeni vēl domāt negribētos. Rīts nav dzestras gaisa temperatūra vietām jau ir plus 17 grādu, taču jau atkal joprojām līst. Kāda būs saules un nokrišņu proporcija šonadēļ, kā ar vasarīgo siltumu, to pēc pus 8 prognozēs Tomas Bricis. Un arī mēs runāsim par vasaru Rīgā, jo kad mašīnu mazāk, kad biežāk laiks ir silts un saules, tad laiks ceļu remontiem un brīžam šķiet, ka to galvaspilsētā šovasar ir neredzēta daudz, kur ir lielākie projekti un ko tie mainīs gājēji un braucēji ikdienā. Par to pēc 7 saruna ar Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoru Kristapu Kauliņu. Savukārt pēc 8 plašāk saruna par jaunajiem ārstiem. Šobrīd noris uzņemšana rezidentūrā gan Rīgas Stradiņu universitātē, gan Latvijas universitātē, un tā arī iezīmē tendences, kuras jomas ir populārākās un kurās topošie mediķi īsti nevēlas strādāt.
2: Atkarību psihiatrs bija divas vietas izsludināts un neviens arī nav pieteicies, un es domāju, ka tā ir problēma šobrīd. Ir 5 neaizpildītas vietas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, 4 vietas ir geriatrijā, tātad neviens nav pieteicies. 2 neaizpildītas vietas infektologam, Veselības ministrijas rīkojumā bija 5 vietas, 3 ir pieteikušies, 2 ir neaizpildītas.
1: Kuras ir populārākās? Studiju jomas, kādēļ jaunie mediķi izvēlas tomēr arī strādāt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, par to plašāk sarunu pēc 8. Bet jau šajā pusstundā papētīsim veikalu plauktus, jo mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā jaunas prasības medus un džema marķējumam, paredzot skaidrākas norādes par medus izcelsmi un lielāku augļu daudzumu džemu receptē. Vietējie ievārījumu ražotāji to vērtē atzinīgi.
3: Džems un marmalāde nav ievārījums. Ja. Tā ir tā mūsu tradicionālā ievārījuma recepte Latvijā, kur mēs pusi pieliekam cukuru, pusi pieliekam ogas, un tajā pašā laikā Francijā un citās valstīs tur cukurs liek daudz vairāk, kur var būt 60% un 70%. Un beigās tā izmaiņas būtība ir tāda, kad nevar kāds džemu ražotājs vai marmalāžu ražotājs Vācijā, Polijā vai Francijā atvest savu receptūru uz Latviju un saukt viņu par ievārījumu. Šajā gadījumā viņiem jāveic ar šīs te produktu sastāvu izmaiņas, kas nu, gan aizstāv vietējos ievārījumu ražotājus, gan palīdz saglabāt mūsu tradicionālo receptūru.
1: Biškopji gan norāda, ka jaunajām prasībām atbilstīgas etiķetes un burciņu saturs parādīsies tikai tad, kad iztirgos noliktavu krājumus, bet par to visu jau pēc dažām minūtēm. Un tad arī Liepājā jūras krastā stāvot varēsim novērtēt, cik sekmīgi no krasta erozijas pasargātas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pirms 5 gadiem jūrā izbūvētā būna un krasta stiprinājuma akmeņi mazina viļņu ietekmi.
4: Būnu pabeidz būvēt 2022. Gada decembrī, eksploatācijā pieņēma 23. Gada martā, un secinājumi ir tādi, ka krasts pieaug. Vismaz 65 metri, jā, no tās uzbūvēšanas brīža. Tas, ko mēs gribējām, lai piekrast pieaug, to mēs esam sasnieguši. Bet to īsto rezultātu mēs redzēsim vēl pēc, nezinu, 10 gadiem, jo tagad ir salīdzinoši īsts periods pagājis.
1: Dabā gan parasti valda līdzsvars, un kur jūra šobrīd krastu grauž intensīvāk, arī par to pēc dažām minūtēm. Pēc stundas izskaņā par nozīmīgu notikumu mūzikas dzīvē, sākot no trešdienas četru dienu garumā, Rīga kļūs par pasaules

0: trombonu galvaspilsētu. Rīga būs pirmā vieta Austrumeiropā, kur notiks starptautiskais trombonu festivāls, kas ir lielākais šim instrumentam veltītais pasākums, un uz Rīgu to atvedis trombonists Vairs Nārtišs.
1: Viens no maniem sapņiem bija apmeklēt starptautisko trombonu festivālu, un tad vienā mirklī sāku domāt pagaidi, bet apmeklēt būtu interesanti, bet atvest uz šejienu tas būtu vēl interesantāk. Es sazinājos ar starptautisko trombonu asociāciju, piedāvāju Rīgu kā ideālu vietu, kur varētu festivāls notikt. Festivāls tiešām ir uz Latviju atbraucis. Manuprāt, šī būs ļoti liela iedvesma Latvijas trombonistiem un šī reģiona trombonistiem, jo igauņi, lietuvieši ļoti aktīvi interesējas, zvana, raksta un braukt uz Rīgu. Aktivitātes būs tā, ka čumēs, muģēs, trombona būs visās malās, trombona skanēs un trombona valdīs.
0: Un to būs iespēja izbaudīt arī klausītājiem. Koncerti, lekcijas, meistarklases par starptautiskā trombona festivāla notikumiem stundas otrajā pusē. Šī rīta redījuma producenta Aiga Pelona, ziņu redaktora Paula Feldmana, ieraksts montē Renārs Šteimans, pieskaņu pults Ernests Valds Fjodorovs un vēl sirsnīgi sveicieni vārda dienā Martām un Ditām. Nu jau 10 minūtes pāri sešiem un cītīgi pie studijas galda sēž arī Uldis Ķezbērs, lai stāstītu par notikumiem pasaulē un laikam vispirms jātiek skaidrībā, ar ko tad beigusies traģiskā nedēļas nogala Berlīnē.
2: Labrīt, Arta, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Jā, policija vakar nošāva vīrieti, kuru turēja aizdomās par automašīnas ietriekšanu cilvēkos sestdienas vakarā Berlīnas centrā, kur notika Praida pasākumi. Uzbrukumā nogalināja vismaz vienu cilvēku, bet vēl 29 ievainoja un vairākiem no viņiem ir dzīvībai bīstams traumas un vārsti joprojām turpina cīnīties par viņu dzīvību. Uzbrucējiem izdevās aizbēgt no notikuma vietas, tāpēc policija uzsāka plašu meklēšanas operāciju un tā noslēdzās vakar pēcpusdienā, kad policisti aplēns aizdomās turamo, kurš slēpās mazdārziņos Berlīnas priekšpilsētā Špandavā. Un aizturēšanas brīdī vīrietis uzbruka ar nāzi policistiem, tāpēc viņi atklāja uguni. Un tātad uzbrucējs aizdomās turamais ir miris. Policija paziņoja, ka nogalinātais ir 21 gadu vecs Vācijas pilsonis vārdā Abduls Balū. Viņš iepriekš bija nonācis varas iestāžu redzeslokā, jo 2025. gada jūlijā centās nokļūt Sīrijā, lai pievienotos teroristu grupējumam Islāma valsts. Balū toreiz aizturēja Libānā un notiesāja uz 3 mēnešiem cietumā par kūdīšanu uz reliģiskiem un konfesionāliem konfliktiem. Pēr novembrī Balū atgriezās Vācijā, kur viņu uzreiz arī arestēja un piemēroja pirmstiesas apcietinājumu. Un šogad mājā viņam piesprieda 1 gadu un 10 mēnešus cietumā par gatavošanos izdarīt smagu vardarbīgu nodarījumu, kas apdraud valsti. Tomēr spriedumā izpildi atlika uz 6 mēnešiem un Balū nonāca probācijas uzraudzībā. Policija turpina izmeklēt Balū sestdienas arīkotā uzbrukuma motīvu, taču viss liecinot, ka tas bija islāmistu teroristu uzbrukums, tā apgalvo izmeklētāji. Nav pagaidām skaidrs, vai vīrietis rīkojās vienatnē, vai viņam kāds arī palīdzēja organizēt un izplānot un organizēt šo te asiņaino uzbrukumu. ASV prezidents Donalds Trumps ir nolēmis apturēt uzbrukumus Irānai, lai dotu iespēju diplomātiskās sarunās panākt vienošanos ar Teherānu. Vakar intervijā telekanālam Fox News sacīja ASV vēstnieks Ano Mike Waltz. Un šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad ASV 13 dienas pēc kārtas veica uzlidojumus Islāma Republikai. Un tie sākās pēc tam, kad ASV apsūdzēja Irānu uzbrukumos tirdzniecības kuģiem Hormuza jūras šaurumā. Savukārt Irāna atbildēja ar raķešu un dronu triecieniem reģiona valstīs, kurās atrodas ASV militārās bāzes. ASV jau vismaz 2 dienas nav uzbrukušas Irānai, tāpēc Islāma Republika nav veikusi atbildes triecienas reģionā. Mediji ziņo, ka patiesais iemesls Trumpa lēmumam apturēt triecienus pa mērķiem Irānā ir ierobežotais munīcijas daudzums. ASV militārajai vadībai vislielākās bažas sagādājot tas, kas strauji ir samazinājušies krājumi raķetēm, kuras izmanto pretgaisa aizsardzības sistēmās, un tas savukārt var nopietni apdraudēt reģionā izvietotos ASV karavīrus. Bet Rietumeiropā nerimst cīņa ar mežu ugunsgrēkiem un pašlaik Plašākie meža ugunsgrēki plosās Francijas dienvidu rietumos un Spānijā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien ir sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas

0: Bordo pilsētai. Bordo mērs Tomas Kazenavs vakar paziņoja, ka degšana notiek tikai aptuveni 15 km no pilsētas robežām, un viņš iepriekš sacīja, ka nav plāns evakuēt Bordo un pilsētas apkaimē dzīvojušos 850 tūkstošus cilvēku. Līdz šim no meža ugunsgrēku pārņemtajiem rajoniem Francijā ir evakuēti vismaz 220 tūkstoši cilvēku. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis. Meteorologi prognozē, ka rīta Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Tikmēr Francijas kaimiņvalstī Spānijā ugunsgrēku dēļ savas mājas bijušas spiesti atstāt vairāk nekā 75 tūkstoši cilvēku, un bīstama situācija ir izveidojusies netālu no vidusjūras piekrastes pilsētas Valencijas. Tur liesmu dēļ no Valencijas apkaimes ir evakuēti jau 15 tūkstoši cilvēku, un plaši ugunsgrēki Spānijā plosās arī valsts vidienē, arī pie galvaspilsētas Madrides. Tā kā var teikt, Rietuma Eiropa deg sarkanās liesmās un arī karstums tuvojas, tā kā daudzi uzskata, ka tas tomēr ir saistīts lielā mērā arī ar klimata pārmaiņām.
1: Jā, sinoptiķi skaidro, ka tie ugunsgrēki ir izveidojuši paši savu negaisa mākoni, kas veido savus vējus, kas liesmas nesa vēl tikai tālāk. Paldies Ūdim Ķezberim par ieskatu pasaules, to skait Eiropas aktualitātēs. Bet nu atkal par to, kas notiek pašu mājās. Jau mēnesi spēkā ir jaunas prasības medus un džema marķējumam, paredzot skaidrākas norādes par medus izcelsmi un lielāku augļu saturu džemos. Tomēr veikalos vēl kādu laiku būs pieejami arī produkti ar iepriekšējo marķējumu, jo līdz šim saražotos krājumus atļauts iztirgot. Biškopības biedrībā gan norāda uz ilgo pārejas posmu, kur ražotāji jau varēja izmantot laicīgāk. Savukārt vietējie tradicionālā ievārījuma ražotāji vērtē pozitīvi stingrākas prasības džemu ražotājiem, jo tas var uzlabot konkurenci. Turpina Sinti Jambote.
2: No 14. jūnija stājušies spēkā jauni standarti saistībā ar medus un džemu marķējumu un sastāvu. Medum un medus maisījumam uz iepakojumu obligāti jānorāda izcelsmes valsts vai vairākas valsts, ja tas ievākts dažādās vietās, un uz etiķetes tad jānorāda arī medus procentuālais daudzums no katras valsts. Latvijas biškopu biedrībā gan bažīs, ka pircēja izmaiņas uz medus burciņu etiķetēm varēs ieraudzīt tikai vēl pēc ilgāka laika, jo produktus, kas laista tirgū vai marķēti pirms minētā datuma, varēs turpināt līdz krājuma izpārdošanai. Turpina biedrības vadītājs Valters Brūsbārdis.
3: Man gan jāzīmē, ir ļoti būtisks aspekts, ka faktiski to brīdi, kad Eiropas komisija grozījums ieviesa, faktiski, kuram uzņēmumam bija tiesības jau saulēcīgi uzsākt fasēšanu ar jaunajām etiķetēm, un nebija jāgaida 14. jūnijas. Bet mēs redzam to, ka fasēšanas uzņēmumi ir izmantojuši maksimāli šo iespēju atlikt. Tikai jautājums ir, cik ilgi mums būs jāgaida. Cik daudz noliktavās ir safasēts, jau gatavs produkts, kas ir paredzēts izniecībai. Varbūt tie būs daži mēneši, varbūt tas būs gads, un mēs to šobrīd nezinām. Tas droši vien arī nav par labu patērētājiem, jo faktiski jau visi šie noteikumi ir tapuši, lai aizsargātu patērētājiem.
2: Grozījumi valdības noteikumos veikti pērn, pieņemot Eiropas Savienības direktīvas prasības. Tāpat izmaiņas stājušās spēkā arī saistībā ar augļu džemiem. Lai veicinātu augļu patēriņu un mazinātu cukuru daudzumu, minēto produktu ražošanā turpmāk jāizmanto vairāk augļu. Minimālais augļu saturs džemos palielināts par 100 gramiem, jeb tiem jābūt vismaz 45%. Tāpat augļu saturs palielināts augstākā labuma džemu ražošanā līdz vismaz 50%. Rudolfa Biezeņa un ievārījuma ražotāja Lateco Food kvalitātes vadītāja Dace Doķi skaidro, ka izmaiņas neietekmē vietējā tradicionālā ievārījuma ražotājus, bet paaugstinātās prasības džemu ražotājiem uzlabos konkurenci un mazinās pārpratumus vietējās produkcijas eksportā.
4: Zināmā mērā bija tāda kā diskriminācija, ja, jo džems tika uzskatīts par augstvērtīgu produktu, bet jebkurā gadījumā šiem produktiem pēc definīcijas bija jābūt vairāk cukuram kā augļiem, kas padarīja šos produktus saldākus un, teiksim, uzturvērtības ziņā mazāk veselīgus. Ja mēs runājam par eksportu, ja, tad eksportējot vārds ievārījums tiek tulkots kā džems, un tiešā veidā ar ievārījumu prasībām mēs īsti neizpildījām tās prasības, kas attiecās uz džemiem, un tad tur mums bija vairākas reizes šī skaidrošanās par jēdzieniem un par definīcijām. Šobrīd tā džemu definīcija ir līdzīgāka, tuvāka, kā mēs arī saprotam šīs te prasības veselīgam ievārījumam.
2: Tikmēr pūres produktu ražotāja uzņēmuma Puratos Latvija ģenerāldirektors Aigars Balods gan strikti arvien nošķir džemu no ievārījuma, kas

0: līdz aizsargāt tradicionālo receptūru.
1: Džems un marmalāde nav ievārījums. Ja. Tā ir tā mūsu tradicionālā ievārījuma recepte Latvijā, kur mēs pusi pieliekam cukuru, pusi pieliekam ogas, un tajā pašā laikā Francijā un citās valstīs tur cukurs viņi liek un daudz vairāk, kur

0: ķēmu un šie produkti ir ar garu derīguma termiņu.
1: Jaunās izmaiņas mums attiecās vien uz 4 Rimi Smart zīmola ievārījumiem, kuriem mēs nedaudz mainījām receptūru. Tāpat tas attiecās uz 2 ziedu medus gadījumiem, kur tad mums ir konkrēti izcelsme, tie ir vai nu Lietuvā vai Ukrainā ražoti. Ja runājam tieši par privātās preču zīmes medu, kas ir Rimi, tad tur šis procents ir ļoti neliels, kur varētu būt vēl iepriekšējā receptūra vai šie medus maisījumi. Kā mēs zinām, medus ir produkts ar ilgu derīguma termiņu un arī ievārījumi ir produkti ar ilgu derīguma termiņu, tāpēc visticamāk tuvāko mēnešu laikā arī pēdējiem atlikumā vēl ar iepriekšēju receptūru var būt veikalos pieejami.
0: Kā un vai jaunais marķējums ietekmēs pieprasījumu pēc konkrētiem produktiem, tirgotāji datos varēs vērtēt vēl pēc vairākiem mēnešiem. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
2: Lūk tā par produktiem, kas daudziem saistās ar brokastošanu, kāds salds mirklis 6:21 minūtē. Bet nododamies uz Liepāju. 5 gadu laikā tur izdevies panākt, ka no jūras krasta erozijas ir daļēji pasargātas Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas atrodas pašā jūras krastā. Gan jūrā izbūvētā būna, gan krasta stiprinājums no akmeņiem darbojas un krasta līnija pieaug, turklāt ir mazāka vēja un viļņu ietekme. Tajā pašā laikā krasta erozija palielinās otru pusi būnai un turpinās karostas pusē, kur pakāpeniski jūrā iebrūk ziemeļu forti. Plašāk par visu Ingas Ozols ierakstā.
3: Savulaik lēmums par būnas izbūvi Liepājā tika pieņemts, lai novērstu jūras krasta erozijas izraisīto apdraudējumu Liepājas notekūdenes attīrīšanas iekārtām, kas radītu būtiskus vides piesārņojuma draudus. Turpat blakus atrodas arī memoriāls holokausta upuriem, ko ieskalotu jūrā, ja nekas netiktu darīts. Tagad dabā redzams, ka 225 metrus garā būna, kas no kāpām stiepjas jūrā, ir efektīva, turpina pašvaldības projekta ieviešanas nodaļas pārstāve Dina Tapiņa.
4: Būnu pabeidz būvēt 2022. gada decembrī, eksploatācijā pieņēma 23. gada martā, un secinājumi ir tādi, ka krasts pieaug. To mēs redzam. Vismaz 65 metri, jā, no tās uzbūvēšanas brīža. Tas, ko mēs gribējām, lai piekrasta pieaug, to mēs esam sasnieguši. Bet to īsto rezultātu mēs redzēsim vēl pēc, 10 gadiem, jo tagad ir salīdzinoši īsts periods pagājis.
3: Lai aizsardzības efekts būtu drošāks, pagājušā gada jūnijā pabeidz būvēt arī krasta nostiprinājumu, saliekot gar krastu laukakmeņus gandrīz 0,5 km garumā. Ar Liepājas notekūdeņu attīrīšanas stāciju vadītāju Vilmāru Bogoviču uzbraucam līdz kāpām, kur beidzas attīrīšanas iekārtu teritoriju. Viņš stāsta, ka šobrīd ir vairāk pasargāti, nekā tas bijis iepriekš.
5: Daļais efekts ir un tā dienvidu daļa, tur, kur ir memoriāls, tas ir ļoti aizsargāts.
3: Un tālāk?
5: Mēs esam attīrīšanas iekārtās ziemeļa galā. Daļai ir arī smilšs sanesumi, daļai arī līdz mums atnākuši smilšs sanesumi un tā kā. Ziemeļu gals mums te ir aizsargāts.
3: Kas tad ir ar dienvidu pusi?
5: Nu, dienvidu pusē tur tā mazliet šaubīgākie. Tur jau ir tie ziemeļu forti brūk iekšā un atskalojās un tur visādīgi var būt.
3: Šobrīd daba dara savu un jauni risinājumi visticamāk būs jāmeklē pēc vairākām desmitgadēm, spriež Vilmārs Bogovičs. Viņš stāsta, cik tālu no krasta attīrīšanas iekārtas atradās, kad tas uzbūvēja.
5: Tanī laikā jau nebūvēja pie jūras, 200 metru attālumā būvēja.
3: Tas it kā liekas normāli.
5: Un tas bija, jā, neviens jau nezināja, ka tāda erozijas procesa tik strauji notiks 50 gadu laikā. Tur jau pusgadsimts ir pagājis tomēr.
3: Erozija bija neizbēgama arī izbūvētās būnas ziemeļu pusē, taču tur neatrodas sabiedrībai nozīmīgas ēkas. Ja vienā pusē erozija mazinās, tad otrā pieauga. Situācija skaidro Liepājas valsts pilsētas domes vides daļas vadītāja Dace Liepniece.
6: Būna ir tā, kas aiztur un ir šķērslis šiem sanešiem vai šie smilšu plūsmai, kas varētu akumulēties, un līdz ar to arī tad veidojas tas tāds iztrūkums un tā teritorija aizšķēršļa noskalojas vairāk. Kā atzīst pētnieki, tad labākais variants pret krasta eroziju ir neiejaukšanās.
3: Tikmēr cilvēks jau sen ir iejaucies un tagad par to ir atbildīgs. Savus pārdomus par to Latvijas radio pauž Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta direktors Lūdes Bethers, kurš šajā projektā vadīja modelēšanas komandu. Projekts, kas tika īstenots, ir zināms kompromiss, ja būna

0: būvētu garāku, skalotu vairāk otru krastu un tas maksātu vēl dārgāk. Būnas būvniecība izmaksāja vairāk nekā 6 miljonus eiro. Daļa bija Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējums.
1: Ir skaidrs, ka šīs būnas garums ir nepietiekams. Tā krasta erozija kopumā var turpināties, tad jātnāk kāda spēcīgāka vētra. Kāda pēc būnas uzcelšanas nav bijusi, tur var būt recidīva, tāpēc jau tur ir papildus uztaisīt arī tie akmeņi. Nu, kā tas notiek? Tad mēs varam uzskatīt, ka mēs krājam pa centam tās smiltiņas un tad atnāk viena liela vētra un aiznes. Tad jautājums ir, mums vajag sakrāt pietiekoši daudz, lai tā vētra līdz ar smiltiņam neaiznes kaut ko mums vērtīgu.
0: Modelēšanas dati liecina, ka būnas un krasta nostiprinājuma kombinācija 60 gadu periodā ne tikai novērsīs erozijas procesus, bet arī veicinās pludmales smilšainās daļas pieaugumu. Pie attīrīšanas iekārtām Liepājā jūras krastu līdz šim noskaloja par 1 līdz 2 metriem gadā, kas apdraudēja iekārtas, provocējot ekoloģisku katastrofu. Runājot par pieminētajiem ziemeļfortiem, kas pakāpeniski tiek ieskaloti jūrā, prognozēja, ka tie agri vai vēlu paliks kā nelielas salas jūrā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.

No bēgļu novetnes Karotes līdz Mišelin zvaigznēm. Stāsti, kas iepazīstina ar latviešu šefpavāriem pasaulē, šobrīd izzināmi muzejā un pētniecības centrā latviešu pasaulē. Raidījumā globālais latvietis 21. Gadsimts ieklausāmies virtuves zvaigžņu stāstos un atklājam, kur slēpjas latviešu pavāru noslēpums. Saruna sākas 3:05.

0: Gaisa. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien pulksten 10:00 notiks informācijas sabiedrības padomes sēde, kurā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nopvienotā saraksta informēs par ministru prezidenta Andra Kulberga nopvienotā saraksta rezolūciju izpildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. ASV pilsētā Ņujorkā šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības sociālo mediju platformā X norādījusi, ka Latvija atbalstījusi Ukrainas ierosinājumu sasaukt šo sanāksmi un viņa atgādināja par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kura laikā ar aviobumbu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki. Ārkārtas sanāksme Ņujorkā sāksies pulksten 5:00 vakarā pēc Latvijas laika. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems šodien uzņems Ukrainas prezidentu Voldemiru Zelenski. Viņš būs pirmais ārvalstu līderis, ko Bērnems uzņems kopš stāšanās amatā pirms nedēļas un plānots, ka viņš uzsvērs Londonas nelūkāmo atbalstu Kīvai. No šodienas līdz piekdienai 31. jūlijam Ķekavas novada Daugumelas pagastā NATO daudznacionālā brigāde Latvijā organizēs bezpilota lidaparātu apmācības, lai pilnveidotu prasmes bezpilota lidaparātu izmantošanā taktisko uzdevumu izpildē. Mācību laikā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi diennakts gaišajā laikā no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 vakarā, un šie lidaparāti būs bez apbruņojuma un tie radīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Vēl šodien notiks sabiedriskā transporta padomes sēde un darba kārtībā iekļauti vairāki jautājumi, to starp par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Salkraste kursīšu Salkrastu stacija atklāšana. Tāpat padome skatīs jautājumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un uzņēmumam pasažieru vilciens avansā izmaksājamo valsts budžeta dotāciju apmēru. Un vēl Siguldas kultūras centrā Devons šodien notiks pierīgas kopienu diskusiju fórums, vai pierīgas rokās ir Latvijas nākotne. Tajā spriedīs par reģiona attīstību un nākamā Eiropas Savienības plānošanas perioda iespējām. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%.
2: Sešos un 33 minūtēs par laikapstākļiem vēl mazliet turpinot, jāsacina, ka pirmdienas rīts pienācis vietām ar lietu, vietām līs arī naktī, sekmējot dūmaks veidošanos vēju, gan tikpat kā nejūta, un gaisa temperatūra pietiekami vasarīga no 14 līdz 17 grādiem. Un, diemžēl, arī dienas laikā jārēķinās, ka valsts lielākajā daļā palaikam līs, turklāt vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, saule uzspīdēšot tikai brīžam un vairāk tādu saulainu brīžu būs pievakarē. Gaisa temperatūra vietām austrum novado šodien uzkāps līdz pat 27 grādiem, citviet plus 18 plus 24 un arī Rīgā brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra no šī brīža 17 grādiem pakāpsies līdz 23-24 grādiem. Un arī Tallinas un Viļņas debesis šodien rotās lietus mākoņi, gaisa temperatūra attiecīgi plus 20 plus 23 grādi, līs arī Varšavā un Berlīnē, kur 21-22 grādi, savukārt Stokholmā un Oslo, gaisa temperatūra ziņā līdzīgs laiks, taču tur nelīs. Sauss un krietni siltāks Londonā un Parīzē, gaisa temperatūrai sasniedzot 27-29 grādus un sausums turpinās arī dienvidu Eiropā. Saulē gaisu sakarsējot līdz 32 grādiem Romā, 34 Lisabonā un 35 grādiem Madridē un Atēnās šodien tik karsts. Ir 6:34 minūtes, bet Mārtiņš Kļavnieks droši vien vairāk ne par šodienu, šajās sporta ziņās par vakardienu paveikto. Labrīt!
3: Labrīt, Arti, labrīt, klausītāji! Jā, rezumēsim vakardienu, svētdienu. Ierasts sportā ir tāda pietiekami pieblīvēta ar dažādiem notikumiem. Vakardiena nebija izņēmums, kaut gan tā bija vasaras svētdiena. Jā, ziemas sezonā notikumu ir vairāk, bet arī vasarā nav jāsūdzas par to trūkumu, tāpēc mēģināšu arī lielāko daļu no tiem rezumēt un neierasti sākšu ar jāšanas sportu šoreiz. Pašmai labākais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks ar zirgu Quintēru vakar Inčukalnā uzvarēja pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posmā. Maršrutā ar 155 cm augstiem šķēršļiem un pārliekšanu Neretnieks ar Quintēru finišēja bez soda punktiem 41,50 sekundēs. Trijās dienās šajās sacensībās Inčukalnā startēja 121 jātnieks un 174 zirgi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas, un tie sacentās 18 dažādu līmeņu maršrutos. Jāpiebilst, ka Inčukalnā šāda līmeņa sacensības notika pirmo reizi vēsturē. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbolu izlasa vakar Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar 64-58 pārspēju vienaudžus no Igaunijas. Latvijas komandā visproduktīvākais ar 11 punktiem un 6 atlaikušajām bumbām bija Roberts Rotčenkovs. Grupas otrajā spēlē Spānija ar 68-61 pārspēju Itāliju un pēc diviem Čiem apakšgrupā Spānijai divas uzvaras divās spēlēs Itālijai un Latvijai pa vienai, bet Igaunija pagaidām nav uzvarējusi nevienā no diviem mačiem. D grupas pēdējā spēle Latvijai notiks šovakar pusdesmitos un tajā būs mačs pret Spāniju. Turnīra ievadā latvieši zaudēja Itāļiem, bet Igauņi piekāpās Spāņiem. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku puišu 3-3 basketbola izlases vakar Ventspilī kvalificējās pasaules kausa izcīņai un tur jau iepriekšējā dienā iekļuva arī Latvijas 3-3 dāmu šī paša vecuma komanda. Pirms pēdējā turnīra Latvijas komanda Serbija apsteidza kopvērtējumā par 30 punktiem un, lai iegūtu ceļzīmes pasaules kausu, pietika arī ar otro vietu Ventspilī, taču jau sasniegtais fināls nodrošināja dalību fināla turnīrā. Latvija tātad arī sasniedza finālu un savukārt finālspēlē ar 21-14 pārspēju Poliju. Visā turnīrā visrezultatīvākais Latvijas komandā Dāvis Skrēvers, kuram 20 punkti. Bet Nauris Miezis ar Mongolijas 3-3 basketbola komandu Ulanbatār vakar Ventspilī uzvarēja Quest līmeņa turnīrā un izcīnīja ceļzīmu uz Debrecenas Masters līmeņa turnīra finālmačā Ulanbatār ar 21-17 pārspēju Lietuvas kvartetu. Savukārt Audas un Liepājas komanda vakar Latvijas futbola virslīgas 24. Kārtas ievadā pārspēja savus pretiniekus, tātad Auda Daugavpili, bet Liepāja Jelgava. Auda Daugavpiliešus mājās uzveica ar minimālo 1-0, savukārt Liepāja ar 2-0 pārspēja Jelgavas komandu. Vēl šodien Tukums 2000 savā laukumā cīnīsies par RFS un Grobiņa Jūrmalā uzņēmas Ogres United komandu. Supernova un Riga savstarpējā spēle ir pārcelt uz vēlāku sezonas kādu posmu. Pašmai motosportisti Kārlis Alberts Reišuls un Jānis Mārtiņš Reišuls vakar Čehijā pasaules motokrosa čempionāta 13. Posmā MX2 klasē izcīnīja attiecīgi 3. Un 4. Vietu, bet MXGP klasē, kurā gan posmu izlaida Pauls Jonas Edvards Bidzāns pie 26. Pozīcijā. Savukārt par motosportu arī turpinu, jo tepat Madonā arī lielais motosports norisinājās visu aizvadīto nedēļas nogali un pašmāja motosporta ar blakusvāģiem ekipāžu Daniels un Bruno Lielbāži. Madonā otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. Vietu pasaules čempionāta 9. Posmā. Protams, lielas cerības no mainiekiem šajā turnīrā, bet par to, kāds ir fan atbalsts gan Madonā, gan arī kopumā pasaules čempionātā tieši šai Latvijas ekipāžai, kas ir vienīgā visaugstākajā līmenī pasaules čempionātā motokrosā ar blakusvāģiem, stāsta Daniels Lielbārds.
4: Es domāju, ja salīdzinātu ar MXGP, tad noteikti blakusvāģos ir daudz pieejamāki, bet citi braucēji tāpat, es domāju, viņiem arī viņi nav izjutuši, jo es domāju, citiem nav arī tik daudz fanu, kas nāk tik daudz klāt un virsū, es domāju, bet ja viņiem būtu, es nezinu, kā būtu, vai viņi būtu tik atklāti un iet pie visiem bildēties, bet jā, tāpat padokā pie visiem braucējiem var pieiet, parunāt. Es domāju, jebkurš būs atsaucīgs, nav tā, es MXGP ir grūti daudz grūtāk, ja tu gribi kādu braucēju satikt vai dabūt bildi, es domāju, tur ir jāpastāv ilgāk laiks un jāpaceņš.
3: Tālūk, motosporta braucējs Daniels Lielbārdis, un Daniela un Bruno Lielbāžu pārstāvi ziņo, ka Smeceris Sil motokrosā mototrasē Lielbāžu pirmajā braucienā bija ātri un finišēja pirmie. Tātad liels katru aplu gan izdevās pakāpties augstāk, tik sasniegt arī 5. Vieta, bet tad ekipāža uzbrauc uz akmens, kas salauza aizmugurējo zobratu, tad arī motociklam nokrita ķēdi un, diemžēl, Lielbāžu braucienu turpināt nevarēja un, kā jau sacīju, kopvērtējumā 8. Pozīcija. Slovācija. Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačers vakar triumfēja Tour de France velo sacensību kopvērtējumā. Piekto reizi viņš triumfēja šajā vienā no pasaules prestižākajiem daudzdienu velobraucieniem. Toms Skuiņš kopvērtējumā 94., bet Krists Neilands 134. Pozīcijā. Bet te gan jāizceļ, ka Skuiņš palīdzēja savai Little Trek komandai uzvarēt tieši vienību ieskaitē un arī komandas biedram Dānim Matsam Pedersenam kļūt par tūras labāko sprinteri. Bet pēdējā posmā vakardien uzvarēja Nīderlandietis Matjē van der Pūls. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
2: Paldies, Mārtiņš Kļavnieks studijā atgriezīsies pēc stundas. Ir 6:40 minūtes, bet mēs runāsim par Veselības ministrijas izstrādāto slimnīcu tīkla attīstības plānu, kas paredz iedalīt slimnīcas lokālajās, reģionālajās un daudz profilu slimnīcās, un kā mainīsies tukuma slimnīca, tam aktīvi seko līdzi arī neatkarīgās tukuma ziņas, kuru galveno redaktori Ivanu Plaudu šobrīd esam sazvanījuši. Labrīt!
5: Labrīt!
2: Nu jā, tātad liels novads, 45 tūkstoši iedzīvotāju, un līdz ar to jautājums, ar ko beigušās vai beigušās sarunas ar Veselības ministriju, kas tad tukumā būs lokālā, reģionālā vai lielāks nozīmes slimnīca?
5: Ziniet, ir ārkārtīgi grūti saprast, kas te vispār varētu būt pie tā finansējuma samazinājuma, kādu mēs esam, kāds neskatoties uz visiem iebildumiem, kāda ir bieži gan pašvaldībai, gan šai te pašvaldību. Savienībai, kas savus iebildumus ir sniegusi un tieši piekdien beidzās šis apspiešanas termiņš un domājams, ka ir iecera vismaz tā varēja spriest pēc šiem dokumentiem, kas ievietot šeit valsts dokumentu tiesisko aktu apspriešanas un pieņemšanas šeit portālā, ka rītdienas ministra kabineta sēdē bija plānots šos te jaunos noteikumus apstiprināt. Jāteic tā, ka spriest par to, vai tā būs lokāla, reģionāla vai vēl kāda citādāka slimnīca ir ļoti grūti, jo mēs redzam, ka patiesībā tā ir nu, tāda mētāšanās. Mēs gadu esam mēģinājuši skaidrot kopā ar nu, pašvaldību. Varbūt, ka domājam, ka pašvaldība saprot, kas notiek, bet izrādās, ka nē, ka šie aprēķini ir tik atkārtīgi sarežģīti un patiesībā neko nenozīmē, kā to slimnīca nosauc. Tas ir vienkārši veids, kādā paņemt nost no šiem te, nu, lokālajām, reģionālajām slimnīcām finansējumu un to nēsošo deķītu plēst uz visām pusēm, jo tas ir redzam tāda skaidra tendence paņemt nost šiem mazākajām slimnīcām. Līdzekļus, kas tukumam ir šis samazinājums, ir vislielākais mīnus 21%. Tas ir tas, ko maksā par gadījumu skaitu, ja, par vienu pacientu. Un pielikt lielajām šīm te klīniskajām slimnīcām. Viss jau būtu labi, un mēs tā kā gaidījām, ka sistēma tiks sakārtot, jo skaidrs, ka mums šeit ir vajadzīga tāda kārtīga, nu, neatliekamās palīdzības slimnīca, ja tā var teikt, kārtīgs traumpunkts diena ar dienakts režīmā. Jo mums ir ne tikai otrs lielākais iedzīvotājs skaits novada ziņā, uzreiz pēc lielajām pilsētām, lai gan arī ir krietni lielāks nekā mūsu dišpilsētā Ventspilī. Bet vēl šeit ir arī tāds nu, transporta mērklis, var teikt, mūsu novada šķērso četras šīs te tranzīta šosejas, kas ir Rīga Liepāja, Rīga Ventspils, Rīga Jelgava un arī Sloka, nu, Jūrmala, Talsi. Un, protams, ka šo gadījumu skaits, nu, tas vien, ka šeit ir tā slimnīca ir izveidot, to var nu, redzēt, ka vienmēr šo gadījumu ir bijis ārkārtīgi daudz, kur šī palīdzība ir bijusi vajadzīga. Un trešais iemesls, kādēļ mēs domājam, ka daudz vairāk šeit ir slimnīcā jāliek klāt, un šim atbalstam jābūt lielākam, ka mēs redzam, ka šī klīniskā slimnīca pat ļoti tuvu esošā. Jā, Stradiņa slimnīca šeit pats Daugavas krastā mūsu pusē un liekas, ka tur ātri aizbrauks ar visiem gadījumiem tiks galā, bet diemžēl tā ir gan, nu, es domāju, katrs tukumnieks ir izbaudījis, vismaz kāds ģimenē ir bijis, tāds gadījums, kā aizved lukušiem Stradiņiem, pusdiena tur nogaida, pat vairāk reizēm nogaida šeit, nu, gaida savu diagnozi, gaida šķirošanas kārtību, pēc tam izlaiž ārā vienalga kādā diennakts stundā un šim cilvēkam ir jānokļūst kaut kā mājās. Un šie gadījumi liek arī tukumniekiem stipri vien pārdomāt, vai tik ļoti mums ir tomēr šī vietējā slimnīca nepieciešama.
2: Tad tā nākotne puslīdz ir izlēmts, ka tā būs lokālā slimnīca ar neatlīdzību.

0: liekamās medicīniskās palīdzības vienu no funkcijām.
1: Jā, tas ir
0: skaidrs.
1: Joprojām to nevar pateikt, jo mēs redzam, ka tikai šeit te dokumentos, mēģinot izsekot līdzi, var redzēt, ka vienkārši ir, tas ir tāds, nu, naudas samazinājuma vai dalīšanas mehānisms. Vienkārši paņem nost un viss, un teiksim, veids, kā tas mūsu gadījumā notika. Es nezinu, kā citās slimnīcās. Es vienkārši redzu, ka tas samazinājums ir visās lokālajās slimnīcās, šajās tabulās var redzēt. Bet tas notika 20. decembrī, kad faktiski budžets ir sakārtots un ir redzams, ka ir skaidrs, zināms, mūsu pilsēta to beidz, mūsu pilsētas slimnīca, nu, novada slimnīca to beidz ar lieliem kā saka, liela prieka ne tikai tāpēc, ka visi, kā visi rietumi pasaules sagaidīja Ziemassvētkus un jauno gadu, bet tāpēc, ka saprat, ka ir beidzot pēc ilgiem gadiem ir plus 200 tūkstoši ar pozitīvu bilanci beidz, jo tik sakārtoti un atdot arī iepriekšējie parādi, ārkārtīgi uzlabojies arī šis medicīnisko pakalpojumu klāsts. Viss tas, ko ministrija teica, nu uzlabojiet, darbojieties, būs labi, un jums tā teikt, mediķi jauni mums te ir, te notika arī tādas dienas operācijas, ārkārtīgi optimizēja slimnīcas darbu. Un bija jau paredzēta, ka sāksies lielā rekonstrukcija, kas palīdzēs arī šo te rehabilitācijas nodaļu sakārtot. Jo, protams, ka šeit ir vieta kroniskiem slimniekiem, un pēkšņi ir 5. janvārī, saņem paziņojumu mūsu slimnīca, ka ir mīnus, nu, teiksim, par vienu pacientu vairs nemaksās 1021 eiro, cik tas, nu, kā ir aprēķināts budžetā, ja, bet būs tikai 800. Nu, protams, ka uz to lielo pacientu skaidu, kāds aizvien šeit vēl ir, iznāk, ka tas samazinājums, ka, nu, ka nozīmē nevis beidzam gadu ar plusu un varam tālāk attīstīties un strādāt, bet ir jādomā, kādus ārstus atlaist, kādus pakalpojumus vairs nedarīt un ko vispār darīt tālāk. Un tālāk var redzēt, ka šī sistēma nav nekāda, jo veselības ministrija pēkšņi arī piedāvāja kaut kādas kompensācijas. Nu, tā teikt, paņemiet ātri te gada beigās, vēl ir palikuši mums taloniņi pāri, paņemiet tagad fizioterapiju. Ja? 20. decembrī kompensācija bija paredzēta 140, vairāk nekā 147 tūkstoši apmērā, tā kā solīja, nu jā, ir iekritiens, kā jūs tagad tiksiet galā, nu tā kā pārējais perioda nauda, tukumam bija jāsaņem 145 tūkstoši. Nu jāteic tā, solīja vēl piekdien, mēs arī interesējamies piekdien no rīta, vai šī nauda ir, viņai bija jābūt uzreiz jau, nu kad sākumā. Lai kompensētu. Nu, līdz pagājušajai piekdienai šī nauda iedot vēl nebija, tad iedomāties, kā slimnīca var organizēt savu darbu.
0: Kur pirmais pusgads jau patiesībā ir garām. Tad,
1: jā.
0: Varbūt, ka ir labi, ka šobrīd vēl nekas nav izlēmts tad par to nākotni, jā?
1: Nē, nu protams, bet tautai apspriešana ir bijis, kā mēs redzam pēc tiem dokumentiem, kas ir sagatavot, neviens no iebildumiem pašvaldības vispār nav ņemts vērā. Skatāmies, ka plānā ir ne tikai mums, bet ar te vairākām citām slimnīcām jāatņem šo te apmaksāto nu, pediatru, kas ir, nu, kas, teiksim, tādai neatliekamai slimnīcai, kur ir dienas režīms, nu, obligāti vajadzētu, ja dežūrās. Labi, nu, mēs jau domājam, tas ir pašas valsts prasība, nu, varētu jau būt arī tur vienkārši viens gudrs ārsts, nu, taču ar bērniem visi, nu, pentiķis ir mediķis, bet tās ir pašas valsts, nu, tās augstās prasības, ka jābūt, ka neder vienkārši ārsts.
0: Izpratne ir par to, jā, ka ir vajadzīgi specializēts. Nu, re, varbūt tiešām labi, ka šobrīd situācija vēl nav atrisināta, gaidīsim, kāds tad būs tas slimnīcu tīkla attīstības plāna gala variants.
1: No varu vēl iebilst, ka mūsu iedzīvotāji valsts šobrīd paraksts, jo tiešām tā uzreiz, tikko kā tas parādījās šis paziņojums, acīm redzot, tas tā kā ugunsgrēks aizgāja, jo saprotam, ka, nu, ka tad mēs paliekam bez slimnīcas un redzam, ka tas pluss ir dots un faktiski arī tāda negodīga attieksme, jo redzam, ka tas pienesums ar Rīgas slimnīcām ir pluss ir un visiem pārējiem reģionos ir absolūtais mīnus. Tas ir finansējums ziņā, nu, teiksim, ja jūs aklo zārnu šeit, o jums operēs, tad tas būs trīsreiz lētāk, ja nekā, nu, no valsts viedokļa, ja jūs esat lētāks pilsonis nekā Rīgā.
0: Te teikšu paldies par šīs situācijas raksturojumu neatkarīgo tukuma ziņu galvenajai redaktorai Ivonai Plaudē. Šobrīd 6 un, nu, jau 50 minūtes. Un no medicīnas pie kultūras, jo sākot no trešdienas, četru dienu garumā Rīga kļūs par pasaules trombonu galvaspilsētu. Rīga būs pirmā vieta Austruma Eiropā, kur notiks starptautiskais trombonu festivāls. Lielākais šim instrumentam veltītais pasākums. Uz to pie mums pulcēsies vairāk nekā 500 trombonisti un citas mūzikas personības. Līdz tekas koncertiem notiks meistarklases, lekcijas, koncerti, darbnīcas.

0: un vēl citas norises festivāla namatēvu Vairi Nartišu uz sarunu aicināja Baiba Kušķa.
1: Latvijas vēsturē šis būs līdz šim lielākais kāda viena instrumenta atskaņotāja mākslinieku festivāls. Tas aizsākās 1971. Gadā Amerikā, pirmos 20 gadus tikai Amerikā arī notika, bet sākot ar 90. Gadiem sākās tradīcija, ka divus gadus festivāls norit Amerikā, bet katrā trešajā gadā pārceļas uz citu valsti. Tas jau skanējis Francijā, Spānijā, Dānijā, Somijā un citviet, bet Latvija būs pirmā austruma Eiropas valsts, uz kurien tas atceļos. Tas notiks pateicoties izcilā mūsu trombonista Vaira Nartiša milzīgam ieguldītam darbam, kurš jau daudzus gadus dažādi popularizē un aktualizē trombonu un pušam instrumentus, un šai saistībā veidojas stāvizrādes, pats izgudrojas neparastus skaņu rīkus, dibinājas muzikālus projektus un veicas citas aktivitātes. Sākotnēji viņa plānā bija pašam apmeklēt festivālu, bet tad plāns pieņēma citu virzienu.
2: Viens no maniem sapņiem bija apmeklēt starptautisko trombonu festivālu, un tad vienā mirklī sāka domāt pagaidi, bet apmeklēt būtu interesanti, bet atvest šeien, tas būtu vēl interesantāk. Es sazinājos ar starptautisko trombonu asociāciju, piedāvāju Rīgu kā ideālu vietu, kur varētu festivāls notikt. Asociācija interesējās, protams, ka tur bija ļoti nopietni jautājumi, tur bija inspekcijas uz Latviju. Šis nopietnais argumentācijas darbs, pierādīšanas darbs bija ļoti aktīvs, un festivāls tiešām ir uz Latviju atbraucis. Manuprāt, šī būs ļoti liela iedvesma Latvijas trombonistiem un šī reģiona trombonistiem, jo igauņi, lietuvieši ļoti aktīvi interesējas, zvana, raksta un taisās braukt uz Rīgu. Aktivitātes būs tā, ka čumies, muģēs, trombona būs visās malās, trombona skanēs un trombona valdīs.
1: Uz festivālu Rīgā ieradīsies starptautiski atzīti trombonisti un mūzikas personības, viņu vidū zviedru mūziķis Kristians Lindbergs, ko mēdz dēvēt par trombona Paganini, amerikāņu mūziķis Maršals Džilks, holandiešu izcilais meistars Johans de Meis un vēl daudzi citi. Īpaša loma festivālā būs Latvijas profesionālajiem kolektīviem, Liepājas simfoniskajiem orķestrim, Latvijas radio Big Bandam, Zemessardes orķestrim un orķestrim Rīga. Festivāla notikuma epicentrs būs Rīgas Latviešu biedrības nams.
2: Festivāls tiks atklāts 29. Jūlijā ar Liepājas simfonisko orķestru, kuru diriģēs mūsu leģenda Kristians Lindbergs. Solists būs Lujas Poloka un Sofija Braita. Vienlaiks Kristians Lindbergs pie mums Rīgā šī festivāla ietvaros atzīmēs savu 50 gadu jubileju skatuves. Viņš tieši Rīgā šo savu jubileju atzīmēs, jo viņš nu jau Latviju ļoti iemīlēs, viņš ļoti iemīlēs Liepājas simfonisko orķestri.
1: Līdzās koncertiem festivāls piedāvās meistarklases lekcijas, diskusijas, izstādi un citus notikumus, un to vidū būs arī paša Vaira Nartiša koncertu lekcija par Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā esošo izcilo seno tromboni jeb sagbutu kolekciju, kas cieši saistīta ar Georga Mihaela Tēlemana darbību Rīgā 18. 19. Gadsimta mijā.
2: Kurš bija tā laika Michaels Jacksons, Madonna un Rolling Stones vienā personā, kurš bija pasaules zvaigzne, bet kurš aktīvi 60 gadus nostrādāja Rīgā, kura autoritātes iedvesmot Rīgas rāte sapirka fantastiskus pušam instrumentus, un šie vēsturiskie pušam instrumenti šobrīd atrodas Rīgas vēstures kuģniecības muzeja fondos, kas ir tāda ļoti, ļoti nozīmīga pasaules mēroga kolekcija, un līdz ar to šis ir tas stāsts, ko es vēlos stāstīt. Šiem senajiem instrumentiem es vēlos izzīmēt arī tādu kā nelielu trombonistu meku Ziemeļa Eiropas mērogā.
1: Īpaši bagātīga būs festivāla noslēguma diena 1. Augustā, tā vainagosies ar Latvijas radio Big Banda koncertu saspēlē ar izcilo amerikāņu džeza trombonistu Maršalu Džilku, bet pa dienu būs vēl viens koncerts, kas ieskandinās leģendārā mūziķa un orķestra Rīga dibinātāja Gunāra Ordelovska simto jubileju, kas būs nākamgad. Ārzemju viesi kopā ar orķestri Rīga atskaņos Ordelovska opusu Lauku kāzas. Starptautiskais trombonu festivāls Rīgā noritēs no 29. jūlija līdz 1. augustam. Baiba Kušķa, Latvijas radio.
0: Bet šis ir 27. jūlija rīts 6:54 minūtēs studijā Māris Bergs. Palūkosim, ko tad internetā šorīt var izlasīt. Labrīt!
3: Labrīt, Ārta! Labrīt, klausītāji! Ķersimies klāt ārzemju mediju apskatam, ja lūkosimies, ko tad raksta vispirms mūsu kaimiņu Igauņu sabiedriskais medijs. Un tur tiek rakstīts par to, ka valstī valda skepse par plāniem atjaunot vēsturisko Narvas vecpilsētu. Savulaik otrā pasaules kara

0: kā tā tika nopostīta un pilsēta īpaši cieta 1944. Gada kaujās. Tagadējā Narvas vecpilsētas daļā aizņem vien aptuveni 10% no tās kādreizējās teritorijas, bet pēc kara vecpilsēta tā arī netika atjaunota un šodien ap vecpilsētu redzamas daudzas padomju laiku daudzdzīvokļu ēkas. Projekta atbalstītāji Igaunijā uzskata, ka no jauna uzbūvējot šīs ēkas, kas izskatās tāpat kā vēsturiskās Narvas vecpilsētas mājas, pilsētā varētu piesaistīt jaunus turistus un tādējādi iegūt arī papildu ienākumu. Avotu. Pilsētas pašvaldības vadītāja Katrī Raika gan izteikusies, ka viņa šobrīd nesaskata investorus, kas būtu gatavi ieguldīt līdzekļus, lai šo projektu realizētu, un arī igauņu nekustāmo īpašumu eksperti izsaka skepsi par šādu ideju. Celtniecības izmaksas, protams, ir lielas, turklāt Narvā varētu nebūt gana daudz uzņēmumu, kas spētu apdzīvot šīs jaunās telpas. Un tādējādi veidotu ienākumus. Līdz ar to jebkurš nekustāmā īpašuma projekts faktiski būtu mīnusos. Kā piemērs tiek minēta arī renovētā Narvas dome, tur ir vieta restorānam, taču 3 gadu laikā tā arī nav atradies kāds uzņēmējs, kurš būtu gatavs izmantot šīs telpas un tur atvērt savu biznesu. Par iemesliem, kāpēc tā, mēs varam tikai minēt. Arī citur pilsētā esot daudz brīvu pieejamu telpu, tāpēc nozares pārstāvji Igaunijā nav pārliecināti, ka kāds būtu gatavs investēt līdzekļus šādā te projektā. Plašāk par plāniem atjaunot Narvas vecpilsētu var lasīt Igaunijas sabiedriskā medija tīmekļa vietnē angļu valodas versijā.
1: Nu, tur viens no iemesliem droši vien ir rokas stiepienu attālums līdz Krievijai.
0: Tas arī varētu būt viens no iemesliem, protams. Tāpat Eiropa netiek galā ar jaunu kokaīna vilni, par to raksta medijas The Financial Times. Medijas raksta, ka Eiropa kļūsi par galveno mērķi šīs narkotiskās vielas piegādēm, bet tās pieejamība nu jau esot lielāka nekā pagājušā gadsimta 80. gados, kad kokaīns bija savas popularitātes virsotnē. Eiropas valstu varas iestādes pēdējā laikā veikušas lielus arestus dažādās ostās, konfiscējot sūtījumus, bet narkotiku kurjeri nesnauž un izmanto citas metodes. Piemēram, sūtījumi tiek pārvadāti mazās laivās. Ar šo jauno metodi cīnās arī Īrijas kara flote. Problēmas, piemēram, īriem sagādā regulārie kara kuģu apkopes darbi, personāla trūkums un arī citi iemesli. Turklāt meklēt mazas, bieži vien ātras laivas Atlantijas okeānā, tas ir tas pats kā meklēt ādatu sienu kaudzē. Financial Times uzsver, ka pēdējo 10 gadu laikā Dienvidamerikā ražošanas apjomi 4-kāršojušies, bet kokaīna cena Eiropas ielās samazinājusies par 18%, turklāt arī uzlabojusies produkta kvalitāte. Plašāk par šo tēmu tad arī var lasīt medija Financial Times tīmekļa vietnē. Savukārt, Vācijas lielākajam autokoncernam svaiga gaisa malks. Volkswagen koncerna jaunie budžeta klases elektroauto, Volkswagen ID Polo, Škoda Epic un Cupra Raval ir ļoti, ļoti pieprasīti, par to raksta medijas Inside EVs. Koncerna pārstāvji atklājuši, ka pasūtīti vairāk nekā 70 000 šo mazo kompaktklases auto, turklāt tas noticis salīdzinoši īsā laikā, jo visas trīs mašīnas tika prezentētas pavisam nesen. Volkswagen arī norāda, ka pieprasījums pārsniedz gaidīto. Volkswagen koncernam tas ir ļoti svarīgi, jo kolēģi no ārzemju ziņu nodaļas pavisam nesen stāstīja par koncerna finansiālajām problēmām un to, ka viņiem tuvāko gadu laikā nāksies atlaist 10 000 cilvēku. Šie trīs jaunie modeļi jau vairākus gadus tiek saukti par Volkswagen atslēgu cīņā pret ķīniešu autoražotājiem, nu un vācu autoražotājiem un tā paspārnē esošiem modeļiem bija, zīmoliem bija un joprojām ir vajadzīgi auto ar konkurētspējīgiem parametriem par relatīvu pieejamu cenu, ja runājam par jaunu autotirgu. Un vēl arī jaunumi no Polijas, jo Polijā no nākamā gada būs aizliegts pieķēdēt suņus un kaķus, ja tie atrodas savās mājās. Šo likumu izziņojas valsts prezidents Karols Navrockis, par to raksta tīmekļa vietne Notes from Poland. Polijā par šo jautājumu diskusijas esot bijušas ilgi un tagad tas beidzot atrisināts. Dzīvniekiem savā mājā vai pagalmā jāļauj brīvi kustēties, vai vismaz jābūt pietiekami lielam vietas daudzumam būdā, lai mājas mīlulis var dabiski pārvietoties un apmierinātu savas vajadzības. Protams, dodoties ārpus mājas teritorijas pastaigā vai uz kādu sabiedrisko vietu, tad gan, protams, dzīvnieks ir jāved pavadā un tur viss paliek pa vecam.
1: Jā, jo īpaši ar kaķiem. Tiesa, ir tādi, kur saimnieki, droši vien zinot savu mīluļu raksturu un brīvo dabu, arī vada kaķus ārā pastaigāties
0: pavadiņā. Te vēl jāpapildz, ka poļi, ja tiks pārkāpti šie noteikumi, poļiem draud lielu sodi no 230 līdz pat 23 000 eiro.
1: Nu re, viens noteikums, ko noteikti ir vērts ievērot, un paldies Mārim Bergam sakām par ieskatu interneta medijos.
2: Pēdējā laika skaļākās diskusijas ir bijušas par nevalstisko organizāciju lomu un zinātniskajiem pētījumiem. Par to būs arī plašāka saruna pirmdien krustpunktā, kad mūsu studijā būs Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un padomes priekšsēdētājs vēsturnieks Gatis Krūmiņš.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta šodien informācijas sabiedrības padomes sēdē informēs par premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta rezolūciju izpildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. Iepriekš Tavars paudis, ka publiskā sektora IKT pārvaldības uzlabošanai tiek piedāvāts veikt IKT sagādājumu. Tādas revīziju, paplašināt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas uzraudzības mandātu un centralizēt IKT atbalsta funkciju. ASV pilsētā Ņujorkā šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības sociālo mediju platformā X norādījusi, ka Latvija atbalstījusi Ukrainas ierosinājumu sasaukt šo sanāksmi un viņa arī atgādināja par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kura laikā ar aviobumbu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki. Ārkārtas sanāksme Ņujorkā sāksies 5:00 vakarā pēc Latvijas laika. Krievija pastiprina dezinformācijas kampaņas Vācijā, lai ietekmētu sabiedrības viedokli pirms drīzumā gaidāmajām vēlēšanām vairākos valsts reģionos. Ar Krievijas varas iestādēm saistīta botu ferma mēģina veicināt atbalstu prokremliskajām partijām, vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: Kopš jūnija beigām sociālajos medijos mērķtiecīgi tiek izplatīta nepatiesa informācija par Vācijas politiķiem. Projekta Antibot for Navalny aktīvisti ir atklājuši vismaz 135 videoklipus ar nepatiesu informāciju, kas tika pasniegti kā pazīstamu Vācijas mediju materiāli, kā arī 18 rediģētus attēlus, kas imitēja Vācijas avīžu pirmās lappuses. Šo materiālu mērķis ir diskreditēt politiķus no visiem Bundestagā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, izņemot galēji labējās partijas alternatīva Vācijai un galēji kreisās Zāras Wagenknechtas savienības. Kampaņa notiek pirms septembrī paredzētā tajām vietējo parlamentu vēlēšanām Saksijā-Anhaltē, Meklenburgā-Priekšpomerānijā un Berlīnē.
1: Ropažu novadā šodien un rīt notiks iedzīvotāju apmācības, gatavība krīzēm, Ukrainas pieredze un kopienas spēks. Apmācību mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par rīcību krīzes situācijās, personīgo gatavību un kopienas nozīmi dažādu apdraudējumu pārvarēšanā. Ar pieredzi dalīsies Ropažu novada pašvaldības sadraudzības pilsētu Bojārkas un Ņižinas pārstāvi no Ukrainas. Bet Daugavpils universitātē šodien Torņakalna fonds rīko diskusiju par valsts mēroga atbalsta sistēmas izveidi ģimenēm, kuras zaudējušas bērnu grūtniecības laikā, slimībās, negadījumos un pašnāvībā. Turpina Torņakalna fonda valdes loceklis un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls.
3: Tikties ar mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, arī ar cilvēkiem, kuri dzīvē piedzīvojuši bērnu zaudējumu un vēlās dalīties pieredzē, lai kopīgi risināt, kā šos atbalsta pasākumus izstrādāt pēc iespējas labāk, un arī kā veidot plašu atbalsta sistēmu valsts mērogā ģimenēm un vecākiem, kuri ir zaudējuši bērnu. Mēs no Torņakalna fonda, kuriem ir jau uzkrājusies zinām pieredze darbā ar sarojušiem vecākiem, šobrīd īstenojam Eiropas sociālā fonda projektu Dzīve un sēras un izstrādājam atbalsta pasākumu klāstu, kur varēs pieteikties no 1. augusta un saņemt visos reģionos.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, tām negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un pēcpusdienā valsts rietumos pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26 grādi. Rīgā šodien mākoņiens

0: laiks un pa laikam iespējams arī lietus.
1: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
2: Sešas minūtes pār septiņām. Labrīt, skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, šeit studijā Arta Skuja un sākusies vasaras otrā mēneša pēdējā nedēļa. Dūma kā ietinusies ar pelēcīgi mākoņainām debesīm, taču nezaudējums arī būs vasarīgi tīkamu. Gaisa temperatūra kaut nelielu pauzi no lietus. Šodien gan to vēl nesagaidīsim, bet par turpmākajām dienām skaidrību nākamajā pusstundā ieviesīs Toms Bricis. Savsāku laiku noteikti gaida ne tikai atpūtnieki, jo vasara ir aktīvākais ceļu remontu laiks. Brīžiem šķiet, ka galvaspilsētā to šovasar ir neredzēti daudz, kur ir lielākie projekti, ko tie mainīs gājēji un braucēji ikdienā. Par to pēc brīža skaidros Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš, bet pēc astoņiem plašāka saruna par jaunajiem ārstiem, jo šobrīd noris uzņemšana rezidentūrā gan Rīgas Stradiņu universitātē, gan Latvijas universitātē. Tā arī iezīmē tendences, kuras jomas ir populārākās, kurās topošie mediķi savukārt nevēlas strādāt, un iemesli tam ir dažādi.
3: Protams, medicīnā ir aicinājums, bet tas noteikti ir atalgojums, ļoti būtisks, un otra lieta ir personiskās dzīves un darba balanss. Šobrīd aizvien mazāk jaunie ārsti vēlas strādāt pilnā slodzē, divās slodzēs, trīs slodzēs, ja viņi vēlas saņemt adekvātu atalgojumu un dzīvot arī savu cilvēka dzīvi, nebūtu tikai darba.
2: Par jaunu ārstu nākotnes izvēlēm pēc stundas, bet nākamajā pusstundā stāvot jūras krastā Liepājā varēsim novērtēt, cik sekmīgi no krasta erozijas pasargātas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pirms 5 gadiem jūrā izbūvētā būna un krasta stiprinājuma akmeņi mazina viļņu ietekmi.
4: Mēs esam attīrīšanas iekārtās ziemeļa galā. Daļēji ir arī smilšu sanesumi, daļēji arī līdz mums atnākuši smilšu sanesumi, un tā kā ziemeļa galas mums te ir aizsargāts. Nu, dienvidpusē tur ir tā mazliet šaubīgākie, tur jau ir tie ziemeļa forti brūk iekšā un atskalojās, un tur visādīgi var būt.
2: Kā Liepājas krasta līnija varētu mainīties turpmākajos gados arī par to šīs stundas izskaņā. 8 minūtes pār septiņiem. Un kā jau pirmdienas rītā, iespējams tā ciešāk ieskatāmies kalendārā, kas liecina, ka vēl vesela nedēļa un vēl vesels mēnesis vasaras brīvlaika. Skolēniem atpūta, bet pieaugušajiem noteikti jau laiks domāt par skolai nepieciešamo un ne tikai mūsu bērniem. Sākas labdarības akcija Skolas Soma Ukrainas bērniem, un par to sarunāšos ar kampaņas organizatoru Jāni Putniņu. Labrīt!
5: Labrīt.
2: Nu, iespējams, nosaukums jau daudz ko saka. Priekšā skolas Somas Ukrainas bērniem skaidrs. Droši vien, ka vajadzēs somu vai arī burtnīcas, zīmuļus, pildspalvas vai varbūt jāziedot tikai nauda. Kā var piedalīties šajā labdarības akcijā?
5: Jā, jau 4. reizi mēs rīkojam šo te akciju skolas Soma Ukrainas bērniem. Piedalīties var jēzusdraudzes.lv mājaslapā, attiecīgi tur ir sadaļa ziedojumi, un pie ziedojumiem ir šī sadaļa skolas soma Ukrainas bērniem. Tad viena skolas somas vērtība ir 35 eiro, var ziedot arī mazāku somu, un tad šajā somā ir iekšā, kā jūs minējāt, ir šeit ar rakstām piedrumi, klades, burtnīcas, zīmuļi, lineāls, dežgumī, flomastāri, zīmēšanas papīrs, ūdens pudelīte, pusdienu kastīte un arī pusdienu kastītē ieliksim iekšā saldumus no Latvijas.
2: Tātad pašam soma nav jāpērk, šī ir labdarības akcija, kurā pietiks noziedot naudu.
5: Tieši tā, tieši tā.
2: Jūs minējāt, ka jau 4. gadu, ko liecina pieredze, cik liela ir cilvēku atsaucība, cik skolas somu sanāk?
5: Pagājušo gadu bija

0: rekordliels daudzums, kopā saziedoja 545 somas. Nu, attiecīgi, tad jā, tās mēs nogādājām uz Čerkas reģionu, uz mazajām laukskolām un arī nu, pašos Čerkasos.
1: Par šo gadu arī ir skaidrs, uz kuru pusi Somas ceļos, vai tā ir tiešām pašvaldība novads, ar kuru jums ir cieši sadarbība, un tās būs tās pašas skolas?
0: Tās pašas skolas nebūs, būs citas skolas, reģions būs tas pats, Ukrainas vidienai, kas ir Čerkas reģions, un attiecīgi tad šoreiz mums būs vairāk šīs pavisam mazās lauku skolas, kur attiecīgi tad pirmajā dienā mēs nodosim šīm te lauku skolām Somas, un tad otrajā dienā būs vairāk tie bērni, kas ir no bērnu namiem, un kuriem teiksim, palicies ir viens vecāks, un vai attiecīgi auģu ģimenēs dzīvo šie te bērni, un tās Somas mēs nodosim jau pilsētā, kur būs mums viena vieta, viena skola, kur visus šos bērnus organizēs.
1: Tās ir skolas, kuras vēl fiziski palikušas, nav sapostītas, bērni var mācīties tiešām klases telpā.
0: Jā, mēs, kad pagājušo gadu bijām, tad, kā teikt, mēs redzējām, jā, ir skolas, kas vēl nav sapostītas, bet nu, bērni ir gatavi, skolotāji ir gatavi rīkoties, nekavējoties un doties uz padzēkņiem attiecīgi skolu teritorijās, kur var turpināt mācības un kur viss šis te nepieciešamais nodrošināts.
1: Jā, to noteikti katrs atcerst, cik skaista ir skolas pirmā diena un tiešām gribas gan jaunu somu, gan jaunus burtnīcas zīmuļus vispār jau, kas iedvesmo sākt jauno mācību gadu. Cik ilgi turpināsies šī akcija, cik ātri cilvēkiem ir jāsaziedo nauda, lai līdz mācību gadu sākumam viss nonāktu Ukrainā?
0: Akcija turpināsies līdz 18. augustam. Attiecīgi, tad tālāk mēs saskaitīsim, cik šīs somas ir. Mūsu mērķis ir 1000 skolas somas, kas ir sasniedzams mērķis, un mēs ticam, ka to mēs izdarīsim. Un tad jau tālāk īsi pirms 1. septembra šīs visas somas tiks nodotas bērniem rokās, no mūsu rokām.
1: Lai izdodas, paldies par šo sarunu, saku Jānim Putniņam, kampaņas akcijas skolas Somas Ukrainas bērniem. Organizatori bijām sazvanījuši, lai noskaidrotu. Tātad jāziedo nauda, Soma pašiem nav jāpērk, un pagājušā gada 545 Somas šim gadam ir cerība saziedot tā, lai 1000 skolēnu varētu sākt mācību gadu. Ukrainas Čerkas novadā ar jaunām somām, kas pie viņiem aizceļos no Latvijas. Šobrīd 7:13 minūtes. Un nu varam uzzināt, kas svarīgs citiet pasaulē. Ulds Ķezbergs klāt ar ārzemes ziņām.
2: Jā, labrīt, arī šajā stundā sākšu ar to, ka Krievija otro gadu pēc kārtas bija spiesta atcelt jūras spēku dienas parādi bailēs no iespējamiem Ukrainas triecieniem. Ik gadu jūlija pēdējā svētdienā Krievijā atzīmē jūras spēku dienu, kuras kulminācija ir karakuģu parādē Sankt-Pēterburgā, un parādes mērķis vienmēr ir bijis parādīt Krievijas jūras kara flotes it kā varenību. Tomēr šogad, tāpat kā pērna, parāde nenotika, un tās vietā Krievijas vadītājs Vladimirs Putins teica uzrunu jūras spēkos dienošajiem, un Putina vizīte dzimtajā pilsētā jauši vai nejauši sakrita ar plaša mēroga interneta darbības traucējumiem Sankt-Pēterburgā. Un izdevums The Kyiv Independent raksta, lai gan Putins savā runā slavēja jūras kara flotes varenību, atceltā parāde un interneta darbības pārtraukumi liecina par Ukrainas dronu spējām apdraudēt Krievijas varas centrus un izjaukt Putina propagandas izrādi. Un atgādināšu, ka jūnijā plašā Ukrainas dronu uzbrukumā pamatīgi cieta Sankt-Pēterburgas naftas terminālis, un šie te triecieni notika dienā, kad atklāja ikgadējo Sankt-Pēterburgas ekonomikas fórumu, ko mēdz devēt arī par Krievijas Davosu, un to apmeklēja daudzi ārvalstu viesi, kuri varēja redzēt, kā virs Sankt-Pēterburgas paceļas melni dūmi, un visticamāk nu, viņiem nekāda drošības sajūta šajās dienās Sankt-Pēterburgā nebija. bet kuģu satiksmē Bābel Mandeba šaurumā, kas savieno Sarkano jūru ar Indijas okeānu, vakar samazinājās pēc tam, kad Jemenas hutiešu nemiernieki dienu iepriekš sarīkoja uzbrukumus Saudarābijas enerģētikas objektiem Sarkanā.

0: jūras piekrastē. Vakar Bābele Mandebu šķērsoja tikai 11 tirdzniecības kuģi, kas ir zemākais rādītājs pēdējo mēnešu laikā. Par to liecina uzņēmuma Kepler publicētā informācija. 7 no šiem kuģiem bija naftas tankuģi. Un kuģu satiksme Sarkanajā jūrā pie Jemenas krastiem ir traucēta, jo hutieši pagājušajā nedēļā paziņoja, ka kavē Saudarābijas naftas produktu eksportu tādējādi, paplašinot ASV un Irānas konfliktu, kas jau ir ierobežojis naftas piegādes caur Hormuza jūras šaurumu. Arī Hormūzu nedēļas nogalē šķērsoja neliels skaits kuģu, neraugoties uz to, ka ASV un Irāna neveica savstarpējus uzbrukumus. Vakar šo te strateģiski svarīgo jūras ceļu šķērsoja 7 kuģi, tostarp 3 Irānas tankuģi, kas atstāja Islāma Republikas ostas. Nu, savukārt caur sestdienu caur Hormūzu izbrauca tikai 3 kuģi. Bet Venecuēlas opozīcijas līdera Nobela miera prēmijas ieguvēja Marija Corina Machado paziņojusi, ka viņa nepievienosies ASV atbalstītajām sarunām ar Venecuēlas pagaidu prezidenti Delsiju Rodrigesu par valsts nākotni. Kopīgā paziņojumā ar Edmundo Gonsalesu, kurš kandidēja 2024. Gada Venecuēlas prezidenta vēlēšanās, Machado uzsvēra, ka opozīcija nepiedalīsies sarunu plānošanā, organizēšanā un norisē. Šomēnes Rodrigesas valdība paziņoja, ka tā sāks sarunas ar opozīciju par demokrātijas stiprināšanu. Tomēr daudziem par pārsteigumu opozīciju sarunās nepārstāvēs Machado, bet gan bijusī Venecuēlas parlamenta deputāte Dinora Figuera, kura kopš 2018. Gada dzīvoja trimdā Spānijā, bet nesen atgriezās dzimtenē. Figuera paziņoja, ka viņa atgriezās dzimtenē, jo ir saņēmusi uzaicinājumu no ASV valsts departamenta. Machado ir apsūdzējusi Venecuēlas pagaidu valdību par centieniem nepieļaut viņas atgriešanos valstī, ko viņa pameta slepeni pagājušā gada beigās, lai dotos uz Norvēģiju saņemt Nobela miera prēmiju. Nu, atgādināšu, ka janvārī ASV militārās operācijas laikā tika nolaupīts Venecuēlas autoritārais vadītājs Nikolas Maduro, kuram tagad būs jāstājas ASV tiesas priekšā par apsūdzībām narkotiku kontrabandā.
1: Lūk tā. Paldies, Uldim Ķezbirim, par ieskatu pasaules aktualitātē. 7:17 minūtēs. Bet nu runāsim par galvaspilsētu, par vasaras neatņemumu sastāvdaļu ceļu remontiem. Tie arī Rīgā, turklāt šķiet daudzās galvaspilsētas vietās, un par to sarunāšos ar Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoru Kristapu Kauliņu, kurš mūsu studijā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, iespējas tiešām ir tāds, ka šī vasara Rīgā ir ārkārtīgi rosīga. Nav kaut kāda viena maģistrāle, kas remonta pārņemta, ir ārkārtīgi daudzas vietas daudzās apkaimēs. Ko tad remontē? Brauktuves, gājēju ietves?
2: Nu, darba šobrīd notiek vairāk kā 50 objektos vienlaicīgi. Un šogad remontējam visu, gan brauktuves, gan ietves, gan būvējam gājēju pārejas, gan ceļa ātrumu vaļņas, gan pārbūvējam luksusforu objektus. Tā kā darba notiek daudz objektos vienlaicīgi. Esam centušies saplānot darba secību tā, lai viņi tā kā neveidotu plašas satiksmes ierobežojums, tā kā kombinējot kopā dažādas objektus vienā vietā.
1: Nu, par tiem objektiem, kuros nav runa tikai par gludāko asfaltu, kur nav runa par glītākām apmalēm, kur pārmaiņas ir lielākas. Kas ir tā doma, kādēļ vairāki krustojumi tiek mainīti?
2: Es nenolasīju, par kuru objektu jūs tieši runājat, bet...
1: Nu, labi, lai būtu, jo nu, nav noslēpums, ka žurnālistam Paulam Timrotam šī vasara Rīgā ir ar veselu seriālu par tām vietām, kur svaigi ir beidzies remonts un kur atliek apgriezties ap savu asi un saskatīt tik daudz dažādu nepilnību, kļūdu, kuras droši vien nāksies labot. Nu, viens no jautājumiem bija par slokas un jūrmals gatves krustojumu, kur... Ko līdz asfalts bija uzlietas, ko līdz iezīmēta velo celiņu savienojuma vieta ar krustojumu un brauktuvēm sastrēgums sākās Vanštilta Vecrīgas pusē. Nu, kurš to projektēja?
2: Tas ir pārbūves projekts, tik tiešām šajā vietā ir jauns luksusforu objekts. Un, nu, kā man skaidro atbildīgais speciālists, tad nereti vai patiesībā pie katra luksusforu objekta izbūves, viņš palaižot viņu darbā, vienmēr ir nepieciešams vēl viņa darbību uzlabot. Nestrādā līdz galam kāds sensors, signāla plāns jāprecizē, jāsinhronizē ar blakus esošiem luksusforiem, Un arī šajā Jūrmalas gatvis slokas ielas krustojumā tie,

Tieši bija arī šāda situācija, ka Luxfors tika palaists darbā, secināts, ka viņa darbība nesinhronizējās ar iepriekšējo krustojumu. Tad tika viņš izslēgts šajā dzeltenajā mirgojošā režīmā, lai nodrošinātu tādu krustojumu caurlaidu.

0: to nav iespējams izdarīt projektējot?
1: Viens ir tas, kas ir uzzīmēts uz papīra, un otrs ir, kā šī sistēma strādā dabā. Un tas nevienmēr ir viens pret viens, tā kā, kā jūs minēji, Luxfors ir gudrais Luxfors ar šiem te sensoriem, kas nosaka, vai ir vai nav. Mēdz būt, ka viņam kaut kas tomēr ir priekšā. Viņš neredz kaut kādu šos te gājējus vai velospēdus, kas ir bijuši. Vai arī vienkārši cita lieta ir, ir aprēķini par krustojumu caurlaides spējumu, bet šoferi nevienmēr tā kā spēja nodrošināt to, to, kā tas izskatās modelējot.
0: Tie cilvēki, kas projektē, nu, viņi spēr kāju arī ārā no savu kabinetu. Nu, jo droši vien atliek iziet ārā un apskatīties, kāda ir tā realitāte. Kur būs Luxfors, ko tas redzēs, ko tas neredzēs, kur ir koki?
1: Spēr gan, gan projektētāji spēr kāju objektā, to apsakojot, gan arī atbildīgie speciālisti. Katru dienu faktiski ir objektos uz vietas.
0: Nu, tad nākamās ielas un vietas, kur šķiet Čaka ielas galā iezīmēta divvirzienu velo josliņa, kur nu, nepietiek vietas, lai cilvēki tā godam izbraukt un turētos tās josliņas rāmjos. Nu, varbūt nevajadzēja dalīt, varbūt vienkārši pietiek ar apzīmēm, ka tā ir velo josliņa iedzīta cilvēku tādā nu, šaurā. Izeja tur ir izbraukt var, bet...
1: Jā, nu šis projekta risinājums ir uz vietējās brauktuves blakus zemitāna pārvedam. Es redzēju šo zebras sižetu. Es varu vienkārši nokomentēt, ka atkarībā no velospēdista plūsmas ir dažāda platuma šīm te velo joslām. Tur, kur ir ļoti liela plūsma, tur ir platāks, kur ir mazāka plūsma, tur ir šaurāks. Šeit viņi ir atbilstoši standartam.
0: Bet nu bija nepieciešams ievilkt to vidējo joslu? Nu, varbūt cilvēkiem ir skaidrs, ka tā ir velo josliņa, ka tur nav jāsadala precīzi uz pusēm, ka cilvēki paši atradīs ceļu.
1: Nu jā, mēs jau redzam arī, ka brauktuves kaut, kaut kur ir marķētas šīs te viduslīnijas, kaut kur nav. Nu, tā, mana pieredze liecina, ka autovadītāji un velospēdis labā grib, lai ir nomarķēt šīs te brau, nu, tā kā viduslīnijas, jo tad viņi jūtās drošā.
0: Bet nu, tas, piemēram, arī ir objekts, kurā ir paredzēts atgriezties un kaut ko vēl labot?
1: Nē. Šis objekts šobrīd ir nodošanas procesā, attiecīgi būvnieks novērš vēl visas lietas, kas ir konstatēts, kas nav, nav veikts atbilstoši, un tur nav, nav paredzēts tā kā atgriezties un kaut ko labot vai mainīt.
0: Bet Sloks un Jūrmalas gatves krustojums, tas gan ir kaut kas, kam pievērsīs uzmanību septembrī, ja?
1: Nu, jebkurš Luxfors objekts nav tā kā gan esošs, gan arī jauns, kas izbūvēts, tas nav tāds, ka pabeigts un punkts. Plūsmas mainās, attiecīgi atbildīgi darbinieki seko līdz sastrēgumu lielumiem pīķu stundās. Tā skaitāms ir sistēma, kas automātiski detektē, ja ir kaut kādas nobīdes, tā kā, jo ir standarta situācijas, un katru dienu ir pīķu stundās sastrēgumi. Mums ir sistēmas, nāk dati no veiza, un ja ir kaut kāds pīķis, kas ir neierasts, tad attiecīgi darbinieks skatās, kāpēc viņš ir, vai tas ir saistīts ar kādu būvniecības objektu, vai ir nepieciešams veikt uzlabojumus kādā no esošiem Luxforiem.
0: Tad ieteikums navigācijas sistēmām uzticēties, jo tās ir saziņā ar Rīgas satiksmes modelēšanas sistēmu, un nu, ja iesaka doties pa vienu vai otru ceļu, tad izvēlēties ieteikto.
1: Jā, un otrs droši vien arī ņemt vērā, ka tie, kas lieto šīs te navigācijas sistēmas, tā skaitā mums iedod datus par faktisko situāciju pilsētā. Tāpēc jo vairāk cilvēki izmanto navigācijas, jo precīzāk dati mums atnāk par potenciālajām problēmām.
0: Runājām par problēmu vietām. Ir kāda vieta, kāds objekts, ar kuru lepojaties, ka tur viss ir izdevies tieši tā, kā gribējāt, un ka tas patīk gan gājējiem, gan braucējiem?
1: Es kopumā ar visiem Rīgas realizētajiem projektiem lepojos, ņemot vērā to mērogu un saspringtos termiņus. Es domāju, ka tas nav ārkārtēji, ka, nu, piemēram, arī minētajā krustojumā ir nepieciešams pēc tam veikt kaut kādas papildus darbus. Jāsaprot, ka termiņi bija kopumā objektā ļoti saspringti. Pilsēta zina, kas, kas vēl ir tās uzlabojamās vai darāmās lietas, un tas arī tiks izdarīts. Kopumā ar visiem departamentu un pilsētas realizētiem projektiem lepojos.
0: Termiņš lielākajā tiesā ir skolas sākums, jo šobrīd ir vēl diezgan daudz vietu, kur var redzēt, ka ir gan bruģis atvests gājēju ietvēm, gan asfalts tiek frēzēts, un, un tie darbi vēl ir priekšā.
1: Pilnīgi noteikti lielākos objektus mēs esam plānojuši pabeigt līdz septembrim, bet pilnīgi noteikti arī septembrī, oktobrī, un jo laikapstākļi atļaus arī novembrī notiks ielu ietju segumu sakārtošanas darbu.
0: Ietvēm priekšroka dota bruģim vai tomēr asfaltam?
1: Kur tas ir iespējams? Mēs cenšamies izmantot bruģi.

0: dēļ?
1: Tādēļ, ka šis materiāls pilsētvidē ir daudz pateicīgāks eksploatācijā, jo, kā zināms, zem pilsētu ielām ir ļoti daudz inženiertīklu, kur regulāri notiek kaut kādas avārijas, remontdarbi un tam līdzīgi, un tad bruģa segumus var daudz vienkāršāk un kvalitatīvāk gan noņemt, gan arī pēc tam atjaunot, neveidojot šos te ielāpus.
0: Tad jau arī brauktuves būtu jābruģē.
1: Jā, uz brauktuvēm uz pilnīgi piekrītu, ka uz mazajām apkaimes ielām pilnīgi noteikti viņš būtu piemērotāks kā materiāls, bet uz lielajām maģistrālām ielām nē, jo viņam ir daudz lielākas tā kā vibrācijas un skaņas ietekme, un arī pie lielākiem ātrumiem saķer un bremzēšana ir garāka.
0: Jā. Tik tālu par darbiem, kas rit, iespējams, turpināsies arī rudenī, jo arī rudens mēdz būt remontam piemērots laiks pie mums Latvijā. Kurā brīdī būs skaidrs, kā satiksme mainīs Vanšu tilta remonts?
1: Vanšu tilta projektam atgādināšu visiem, ka mums ir projektē un būvē līgums, kas nozīmē, ka šī gada martā projektētājs sāka pie detalizētu risinājumu izstrādes, detalizējot visas daļas, un provizoriski šī gada beigās tad būs jau skaidri projekta risinājumi, tā skaitā etapi, kur kādā secībā, cik ilgi darbi notiks, paralēli tiek apzināts, tātad visi potenciāli ietekmētie krustojumi, ielas, skatīt arī alternatīvu risinājumu kādā veidā plūsmas pārdalīt, un tad arī būs skaidrāks par šiem te risinājumiem.
0: Tātad tikai decembris?
1: Neātrāk, jā, jo šī brīža aplēse un grafiks paredz, ka šī ierobežojuma varētu stāties spēkā nākamā gada novembrī, decembrī.
0: Tātad vēl tik ilgi?
1: Jā, tieši tāpēc arī es saprotu šīs te gaidas gan no iedzīvotājiem, uzņēmējiem un arī politiķiem, ka viņi grib pēc iespējas lielāku skaidrību ātrāk, bet vienlaicīgi ja līdz faktiskiem šiem te darbiem, kas radīšos satiksmes ierobežojums ir vairāk kā gads, tad ir nu šobrīd pāragri prasīt jau detalizētus risinājumus, jo vēl ir jāapstrādā projektētājiem un satiksmes plānotājiem.
0: Mm-hmm. Nu, tur vien kāda sabiedriskā apspriešana varbūt arī pirms tam noderētu, lai izvairītos no kādas kļūmes.
1: Jā, pilnīgi noteikti. Mēs tik līdz būs šī informācija, tā informēsim gan iedzīvotājs, gan uzņēmējs, lai viņi pirmkārt redz, ka mēs strādājam un arī spēj pielāgot varbūt savus ikdienas darbus un pārvietošanos citai satiksmes organizācijai, kas būs ar satiksmes ierobežojumiem.
0: Tātad 27. Gada novembris un pēc tam 29. Gadā tiltam ir jābūt gatavam.
1: Jā.
0: Pavaicāšu par vēl vienu pārvadu, par VEF pārvadu. Kas ar to notiks? Vai tas paliks tieši tāds, kāds ir? Vai ir domāts par paplatināšanu, remontu, atjaunošanu?
1: Jā. Tātad par VEF pārvaģa gaistildu. Šobrīd ir noslēgts līgums par projektēšanu. Attiecīgi projektētājs izstrādās detalizētu projektu risinājumu, tā skaitā darba organizēšanas projektu, kā nodrošināt sabiedriskā transportā pārvietošanos.
0: Tā varētu būt viena līmeņa braukšana pāri dzelzceļa sliedēm?
1: Nē, tad šim projektam iepriekš ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā ar tādiem galvenajiem risinājumiem, un šie risinājumi tāpat kā brases pārvada pārbūves laikā paredz, ka visu būvniecības laiku ir jānodrošina tramvaja kustību. Attiecīgi, tad viņš varētu tikt būvēts pa pusēm, vienā pusē tātad nodrošināt tramvaja kustību, otra puse pārbūvēt, pēc tam pārcelts tramvajas uz šo pārbūvēto pusi un tad pārbūvēt otru pusi.
0: Uh-huh. Un tur arī ir kāds datums, jau ar ko jāsāk rēķināties?
1: Nē, tad tur šobrīd notiek projektēšana. Projektēšana noritēs līdz nākamā gada beigām, ja es pareizi atceros, attiecīgi pēc tam iepirkums uz būvdarbiem, tad būvdarbi.
0: Par to tad runāsim citreiz. Lielas paldies par šī rīta sarunu, saku Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoram Kristapam Kauliņam. 7:30 laika ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Paula Feldmane. No šodienas līdz piekdienai 31. jūlijam Ķekavas novada Daugmales pagastā NATO daudznacionālā brigāde Latvijā organizēs bezpilota lidaparātu apmācības, lai pilnveidot prasmes bezpilota lidaparātu izmantošanā taktisko uzdevumu izpildē. Mācību laikā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi diennakts gaišajā laikā no pulksten 9. rītā līdz 5. vakarā un lidaparāti būs bez apbruņojuma un tie neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Ropažu novadā šodien un rīt notiks iedzīvotāju apmācības, gatavība krīzēm, Ukrainas pieredze un kopienas spēks. Apmācību mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par rīcību krīzes situācijās, personīgo gatavību un kopienas nozīmi dažādu apdraudējumu pārvarēšanā. Ar pieredzi dalīsies Ropažu novada pašvaldības sadraudzības pilsētu Bojarkas un Ņižinas pārstāvi no Ukrainas. Plānots, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. To norāda Latvijas digitālās veselības centrā. Šobrīd vēl izstrādā jauno iedzīvotāju portālu un tā prototips ir pieejams tīmekļa vietnē teste.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Ebolas slimības uzliesmojumā Kongo Demokrātiskajā republikā miruši vairāk nekā 1400 cilvēku. Savukārt laboratoriski apstiprinoto saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis līdz 3200 cilvēkiem. Tā liecina jaunākie vietējo veselības iestāžu apkopotie dati. Veselības eksperti uzskata, ka faktiskais saslimušo skaits visticamāk ir ievērojami lielāks, jo par daudziem gadījumiem iespējams mediķiem nav ziņots. Bet ASV rietumkrasta pilsētā Sietlā vakar vakarā notika apšauda ēdienu festivālā, kurā nogalināta vismaz divi un ievainota vismaz pieci cilvēki. To paziņoja amatpersonas un zināms, ka starp ievainotajiem ir arī kāds divus gadus vecs zēns. Pagaidām gan nav ziņu, kas un kādu iemeslu dēļ sāka apšaudi. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, savukārt relatīvais gaisa mitrums 96%.
4: Skaidrāka aina par to, kas tad mūs šonadēļ gaida laikapstākļu ziņā pēc pavisam neilga brīža. Līdz tam jānoskaidro, kā mūsu futbolistiem, basketbolistiem, arī citu veidu sporta pārstāvjiem sokas un ar šīm ziņām klāt Mārtiņš Kļāvnieks. Labrīt!
5: Jā, labrīt, Art, labrīt, klausītāji. Jā, nu, ja runājam par vakardienu, tad futbola spēles laikapstākļi neietekmē Latvijas. Virslīgā taču Ventspilī notiekošo ekstrēmo sporta veidu un ielu kultūras festivālu gan Geto Games rīkoto, tur 3-3 basketbola spēles bija jāpārceļ.
4: Ūdens polo gandrīz.
5: Zem jumta, jā, jo bija grūti spēlēt ārā, bet, nu, tomēr beigās uzvarētāji visās kategorijās ir noskaidroti un, protams, arī galvenā balva ceļzīme uz vienu no pasaules tūras visaugstākā līmeņa posmiem ir uzvarētāju komanda saņēmusi un šo komandu pārstāv arī viens latvietis. Par to arī pastāstīšu. Motokrosisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis vakar pasaules motokrosa čempionāta 13. Posmā Čehijā MX2 klasē izcīnīja 3. un 4. vietu, bet MXGP klasē nestartēja Pauls Jonas, savukārt Edvards Bidzāns finišēja 26. Motokrosa ar blaksoģiem ekipāžu Daniels un Bruno Lielbāžu vakar Madonā 2. Braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. pozīciju pasaules čempionāta 9. posmā. Sportistu pārstāvis ziņo, ka smēc Sila mototrosē Lielbāžu pirmajā braucienā bija visātrākie, bet otrajā kļūdījās jau startā. Ar katru apli gan izdevās tikt arvien augstāk, tika sasniegt pat piektā pozīcija, bet tad dviņu brāļu ekipāžu uzbrauc akmenim un tas salauza aizmugurējo zobratu, motociklam nokrita ķēdi un, diemžēl, Lielbāžu bija spiesti izstāties. Posmā triumfēja Beļģis Marvins Van Lušens un Nīderlandietis Bens Van den Bogārts. Pasaules čempionāta posmā kvadricikliem šajā pats Vasaras siltrasē labākais no mainiekiem bija Kārlis Neija, kurš abos braucienos finišēja piektais un sumā arī viņam piektā pozīcija. Pašmai labākais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks ar zirgu Quintēru vakar Inčukalnā triumfēja pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posmā. Un viņš kopumā maršrutu veica 41,5 sekundēs bez kļūdām un trijās dienās Inčukalnā startēja 121 jātnieks un 174 zirgi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas.

0: Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbolu izlasa vakar Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar 64-58 pārspēju vienaudžus no Igaunijas. Visproduktīvākais Latvijas komanda ar 11 punktiem un arī 6 atlaikušajām bumbām bija Roberts Rotčenkovs. Pēc diviem mačiem Spānijai apakšgrupā 2 uzvaras Itālijai un Latvijai uzvaru un zaudējums, bet Igaunijai 2 zaudējumi D grupas. Noslēdzošajā cīņā Latvijas jaunieši šovakar pulksten 10:30 vakarā cīksties ar Spāņiem. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku puišu 3-3 basketbola valstsvienību vakardien Ventspilī kvalificējās pasaules kausa izcīņai. Iepriekš to pašu paveic arī šī vecuma Latvijas 3-3 dāmu komandu. Un jāpiebilst, ka latvieši finālā pārspēja Poliju ar 21-14. Bet Nauris Miezis ar Mongolijas 3-3 basketbola vienību Ulanbatāras Energy vakar Geto Games festivālā Ventspilī triumfēja pasaules tūra 3. Līmeņa turnīra. Un tādējādi izcīnīties zīmu uz visaugstākās raudzes jeb Masters sacensībām Debrecenā. Finālā mačā Ulanbatār ar 21-17 pārspēja Lietuvas kvartetu Raudondvaris. Miezis sarunā ar Ventspils festivāla rīkotājiem pauda, ka uzvara raisa īpašas sajūtas. Nauris Miezis.
1: Fantastiski, paldies visiem tiešām. Kā es teicu, 5-6 gadu atpakaļ es spēlēju piedreiz Latvijā. Tā kā man tas bija ļoti īpašs mirklis un nu, fantastiski, kā var vēl īpašāk būt.
0: Jā, tālāk olimpiskais un pasaules čempions 3-3 basketbolā Nauris Miezis, bet Aud un Liepāja vakar uzvarēja Latvijas futbola virslīgas 24. Kārtas cīņās. Auda savās mājās ar 1-0 uzveica daugavpiliešus, bet Liepāja viesos ar 2-0 bija pārāk pār Jelgavu. Jelgavnieku galvenais treneris Aleksandrs Basovs sacīja, ka viņa padotie reizēm spēlēja bērnu futbolu.
2: No mūsu puses pirmas puslaiks bija ļoti vaiš, tā un Liepāja labi nospēlēja. Pēc patraukuma, jā, bija nelielas izmaiņas, 2 maiņas, mēs tam mazliet noķer savu spēlu, savu kustību, bija momenti, bet zaudēja 0-2. Liepāja tā zolīgāk nospēlēja šodien, jā, un no mūsu puses bija mazliet tā. Mazliet epizodiski bija tā bērnu futbols, jā, un skaidrs es teicu pušiem, ka vajag obligāti uzlabot vispār visi komponenti un spēlēt agresīvāk. Ja tu spēli pasīvi, jā, un tu nevar noķert kādu kustību, agresiju, nu nekas nebūs tālāk. Tā būs tā tikai epizodiski.
0: Vēl savukārt šodien Latvijas futbola vislīgā Tukums 2000 savā laukumā cīnīsies pret vicečempionu RFS, kas šobrīd ir kopvērtējuma pirmajā pozīcijā un Grobiņa, Jūrmalā uzņems Ogris United. Supernovas un Rīgas savstarpējā spēle pārcelta, tā notiks sezonas izskaņā. Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars vakardien triumfēja daudz dienu velobrauciena Tour de France kopvērtējumā. Viņam tas izdevās jau 5. Reizi karjerā. Toms Skuiņš kopvērtējumā bija 94. Pozīcijā, bet Krists Neilands 134. Skuiņš gan palīdzēja Lidl Trek komandai uzvarēt vienību ieskaitē, un ar to tad arī izskan sporta ziņas šajā stundā.
3: Par tām paldies Mārtiņam Kļaviniekam, un tad nu ķeramies klāt laika ziņām. Un droši vien galvenais jautājums, uz kuru gribas saņemt atbildi no Toma Bričera, kad tad beidzot beigsies lietas. Labrīt, Tom!
4: Labrīt, Arta! Labrīt, klausītāji! Latvijā šorīt silts laiks, naktī daudz viet līs, arī dienā vēl līs, taču joprojām saglabāsies silts, valsts austrumos pats sutīgs. Maksimālā temperatūra šodien būs Kurzemē tāda zemāka ap 18-21 grādu, bet pārējā Latvijā 22-26 grādi un augstākā temperatūra tieši pašos valsts austrumos Vidzemes un Latgales austrumu daļā ap 26 grādiem. Un tikpat kā visā Latvijā dienas gaitā arī lietus vietām pērkona negaiss, lokāli stipras lietas gāzes. Attelpa no lietiem brīvdienās bija vismaz daļā Latvijas, bet hidroloģiskie dati rāda, ka piemēram vienā no lielākajām Kurzemes upēm Irbē ūdens līmenis kā sāka kāpt pagājušās nedēļas sākumā, kad Kurzemi, īpaši Kurzemes ziemeļdaļu skār stiprās lietavas. Tā turpina kāpt joprojām un pieaugums nedēļas laikā ir par nu jau 2 metriem. Citās Kurzemes upēs gan ūdens līmenis ir sācis pazemināties, bet joprojām uzskatāms par augstu vasaras vidum, kad tradicionāli ir mazūdens periods. Pēdējās dienās ūdens līmenis ir bijis līdzīgs kā pavasara palu laikā. Turpmāk šonedēļ vairs tik daudz nelīs, prognozēs arī manāmas pat dažas dienas, kad visā Latvijā šonedēļ būs sauss laiks un nedēļas otrajā pusē kļūs

0: arī karstāks, jo Eiropas rietumu un centrālajā daļā sākas jauns karstuma vilnis, kura karstās gaisa masas īslaicīgi skars arī Latviju. Tātad vēl rīta daudz viet lielākoties Vidzemē un Latgalē gaidāms lietus un vietām pērkona negaiss. Temperatūra nākamnakt 10-15 grādi, rīta dienā 18-22 grādi. Trešdien vairs tikai vietām galējos valsts austrumos uzlīs, citviet jau diena būs saulaina un bez nokrišņiem, arī temperatūra kāps par 1 līdz 2 grādiem sasniedzot 19-24 grādus, savukārt ceturtdiena un piektdiena būs ar saulainu laiku, nokrišņi Latvijā netiek prognozēti un kļūs karstāks, ceturtdien līdz 23-28 grādiem, bet piektdien 27-31 grāds, vienīgi vietām piekrastē varētu būt nedaudz vēsāks. Brīvdienās gan temperatūra pazemināsies, bet laiks vienalga būs silts, vietām gaidāms atkal lietas un negaiss, un starp citu brīvdienās jau būs sācies jauns mēnesis, 1. Augusta dienas. Pašreizējie dati rāda, ka jūlija vidējā temperatūra Latvijā būs bijusi ļoti tuvu klimatiskajai normai, bet nokrišņi gan bijis lielā valsts daļā daudz par daudz, to aptuveni 75 mm vietā, kas ir klimatiskā norma vidēja valstī, Kurzemē šomēnes nolījuši jau 110 līdz 150 mm vietām Talsu un Ventspils novadā līdz 180-210 mm, tātad pat trīskāršu mēnešu norma. Zemgalē 100 līdz 130 mm, Rīgā ap 150 mm. Labāka situācija ir Vidzemē, kur lielākoties nolījuši 70 līdz 100 mm, bet Alūksnes, Rēzeknes un Daugavpils apkaimē vietām tikai 50-60 mm, tā ka valsts austrumos jūlijas gan nav raksturojams kā ļoti slapš, nokriešņu daudzums ir bijis tuvs normai. Un vēl noslēgumā informācija par ūdens temperatūru. Lielākajās upēs un ezeros 18-22 grādi, piekrastē, jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē 16-19 grādi. Un starp citu tieši pirms 8 gadiem, kad piedzīvojām vienu no karstākajām vasarām Latvijas vēsturē, rekordus sasniedza arī ūdens temperatūra. 2018. Gada 27. Jūlijā Mērsragā ūdens bija iesilis līdz 27,1 grādam, bet kolkā pat 27,5 gradiem, nu, ūdens kā, gluži kā vidusjūrā bija to vasara, bet šajā vasarā ūdens Baltijas jūrā lielākoties ir bijis mazliet vēsāks par normu.
1: Paldies, tā Toms Bricis, mēs cerot uz īsti vasarīgu jūlija pēdējo nedēļu, ir 7:43 minūtes.

0: Bet nu gan vasaru liekam malā, pievēršamies nopietniem jautājumiem. Aiga Pelēni klāt ar ekonomikas ziņām. Bet varbūt tomēr kaut kas no vasarīguma, no mobilitātes.
1: Jā, no mobilitātes gan būs. Šodien ir sabiedriskā transporta padome un lems par jauniem autobusu komerciāliem maršrutiem. Es pieļauju, ka jauni maršruti, tāpat tās arī veco saglabāšana ir viens no tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem īpaši cilvēkiem reģionos. Padomes sēdē tātad ir iekļauti darba kārtībā vairāk jautājumu, tostarp par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Salkrasti, Kursīša-Salkrastu stacija atklāšanu. Tāpat padomes skatīs jautājumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos, kā arī par komerciāliem pārvadātājiem izmaksājumo dotāciju apmēru par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Atgādināšu, ka ilgu laiku komerciālie pārvadātāji nevarēja saņemt šo dotāciju un bija diezgan lieli strīdi. Ceru, ka nu tagad tā lieta visi ir nokārtota. Plānots izskatīt arī vairākus pieteikumus par izmaiņām reģionālajos autobusu maršrutos, kā arī skatīsies, kā tad padomus pieņemtie lēmumi tiek izpildīti. Problēma ar sabiedrisko transportu mums ir visai daudz. Autobusu reizes tiek atcelti, nepietiek šoferi, tiek slēgti maršrutu lauku reģionos, un cilvēki nereti netiek pat uz novadu centru. Nav labi. Un kā turpināšu ar banku lietām, kā jau runājam pagājušā nedēļā, Ungārijas banka vēlas iegādāties Luminor banku, kura strādā arī visā Baltijā, tā skaitā arī Latvijā. Tiesa šī banka darbojas arī Krievijā, un tieši tas ir viens no klupšanas akmeņiem darbībai Baltijā. Tā kā Luminor bankas galva atrodas Igaunijā, Igaunijas centrālajai bankai ir jāsniedz atļauj. Tāpat darījums ir arī jāatļauj Eiropas centrālajai bankai.

0: Atgādināšu, ka Latvijas premjeras Skulbergs no apvienotās saraksta izteicās visai atturīgi par šo darījumu, sakot, ka ja banka darbojas leģitīmi, tad politiķi neko tur ietekmēt nevar. Un, principā, es tā saprotu, ka mēs jau visi tā kā skatāmies, nu, ko tad teiks Igauņi un ko tad teiks Eiropa.
1: Lai tad viņi izlēmj.
0: Lai tad viņi izlēmj, un tad mums būs akmens no sirds. Nu, Igaunijā situācija netiek vērtēta, kā vienkārši Igaunijas finanšu ministrs ir norādījis, ka uzņēmēja darbība Krievijā Igaunijai nav pieņemama. Finanšu ministrs arī paziņojis, ka Igaunija var ietekmēt Luminor pārdošanas procesu, izmantojot bankas darbības licences izsniegšanas procedūru. Un tuvākā laikā iespējamo darījumu plānos apspiest gan finanšu uzraudzības iestādēs, gan Igaunijas bankā. Tomēr jāņem vērā, ka runa ir par lielu banku, kuru uzrauga Eiropas centrālā banka, tādēļ galavārds šajā jautājumā nepieder Igaunijai, tā ir uzsvērs ministrs. Tātad Igauņi tomēr grib visu atbildību pārlikt uz Eiropas centrālo banku, bet, nu, pēc ministra teiktā situācija bezprecedenta, tādēļ nepieciešams izvērtēt, ar kādiem tiesiskiem līdzekļiem Igaunija varētu kavēt darījumu īstenošanu. Ministrs saka, tas būtu morāls kauns, piebilstot, ka Igaunija ir viena no konsekventākajām valstīm, kas attiekusies no uzņēmējdarbības saitēm ar Krieviju un arī turmāk nosodīs šādu praksi. Arī pašā Rumānijas bankā nenoliedz, ka bankas darbība Krievijā tā ir rada reputācijas problēmas. 23. Gada maijā Ukrainas Nacionālā korupcijas novēršanas aģentūra iekļāva OTR banka starptautisko kara sponsoru sarakstā, jo banka turpināja darbu Krievijā un palielināja kreditēšanas apjomu šajā valstī. Tā kā īsti apelēt pie tā, ka nevar iziet no šīs valsts un ka negrib tur pa baltu velti atstāt savus aktīvus, arī īsti, nu, nav pie lietas, ja jau Krievija, ja jau kreditēšanas apjomu šajā valstī pieaug. Vēlāk banka gan no šī saraksta tika svītrota pēc tam, kad Ungārija atbloķēja Eiropas Savienības militārās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Nu, nav tur viss tīrs, kā izskatās. Es tomēr arī gribētu, lai mūsu politiķi pauž kaut kādu savu nostāju, kaut vai, nu,
1: nu, daži jau ir pauduši, jā, ka politiķiem nav jārunā par ekonomiku.
0: Nu, kaut kā viņi tad, kad grib, tad runā, kad negrib, tad nerunā. Un vēl viena īsa ziņa. Pēdējā laikā Igaunijas iedzīvotāji ir vien biežāk izvēlas vasaru pavadīt nevis savā, bet īrētā vasarnīcā. Par to liecina nekustamo īpašumu biroja Usmā dati, tā ziņo Igaunijas radio 4. Šī tendence sākus veidoties jau COVID-19 pandēmijas laikā un kopš tā laika tikai pastiprinās. Pandēmijas laikā cilvēki nevarēja ceļot un meklēja iespēju, kur pavadīt laiku. Tagad piepilsētas un lauku mājas cenas ir augstas, taču vēlme dzīvot brīvāk nekur nav pazudus un tas mudina daudz satiektos no idejas par savu vasarnīcu dodot priekšroku īrei.
1: Lūk tā, par vasarīgiem un netika vasarīgiem jautājumiem stāstot par ekonomikas aktualitātēm Aiga Pelone. Paldies par šo informāciju. Un mēs dodamies uz jūras krastu, tie gan nebūs vasarīgi nodomi, bet tīri praktiski interese. 5 gadu laikā izdevies panākt, ka no jūras krasta erozijas ir daļai pasargātas Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas atrodas pašā jūras krastā, gan jūrā izbūvētā būna, gan krasta stiprinājums no akmeņiem darbojas un krasta līnija pieaug, turklāt ir mazāk vēja un viļņu ietekme. Plašāk Inga Zozols ierakstā.
2: Savulaik lēmums par būnas izbūvi Liepājā tika pieņemts, lai novērstu jūras krasta erozijas izraisīto apdraudējumu Liepājas notekūdenes attīrīšanas iekārtām, kas radītu būtiskus vides piesārņojuma draudus. Turpat blakus atrodas arī memoriāls holokausta upuriem, ko ieskalotu jūrā, ja nekas netiktu darīts. Tagad dabā redzams, ka 225 metrus garā būna, kas no kāpām stiepjas jūrā, ir efektīva, turpina pašvaldības projekta ieviešanas nodaļas pārstāve Dina Tapiņa.
3: Būnu pabeidz būvēt 2022. gada decembrī, eksploatācijā pieņēma 23. gada martā, un secinājumi ir tādi, ka krasts pieaug. To mēs redzam. Vismaz 65 metri, jā, no tās uzbūvēšanas brīža. Tas, ko mēs gribējām, lai piekrasta pieaug, to mēs esam sasnieguši. Bet to īsto rezultātu mēs redzēsim vēl pēc, nezinu, 10 gadiem, jo tagad ir salīdzinoši īsts periods pagājis.
2: Lai aizsardzības efekts būtu drošāks, pagājušā gada jūnijā pabeidz būvēt arī krasta nostiprinājumu, saliekot gar krastu laukakmeņus gandrīz 0,5 kilometru garumā. Ar Liepājas notekūdeņu attīrīšanas stacijas vadītāju Vilmāru Bogoviču uzbraucam līdz kāpām, kur beidzas attīrīšanas iekārtu teritorija. Viņš stāsta, ka šobrīd ir vairāk pasargāti nekā tas bijis iepriekš.
4: Daļais efekts ir un tā dienvidu daļa, tur, kur ir memoriāls, nu, tas ir ļoti aizsargāts.
2: Un tālāk?
4: Mēs esam attīrīšanas iekārtās ziemeļa galā. Daļai ir arī smilšu sanesumi, daļai arī līdz mums ir atnākuši smilšu sanesumi. Un tā kā ziemeļa galas mums tā ir aizsargāts.
2: Kas tad ir ar dienvidu pusi?
4: Nu, dienvidu pusē tur tā mazliet šaubīgākie. Tur jau ir tie ziemeļa forti brūk iekšā un atskalojās un tur visādīgi var būt.
2: Šobrīd daba dara savu un jauni risinājumi visticamāk būs jāmeklē pēc vairākām desmitgadēm, spriež Vilmārs Bogovičs. Viņš stāsta, cik tālu no krasta attīrīšanas iekārtas atradās, kad tas uzbūvēja.
4: Tanī laikā jau nebūvēja pie jūras, 200 metru attālumā būvēja.
2: Tas it kā liekas normāli.
4: Tas bija, jā, neviens jau nezināja, ka tāda erozijas procesa tik strauji notiks 50 gadu laikā. Tur jau pusgadsimts ir pagājis tomēr.
2: Erozija bija neizbēgama arī izbūvētās būnas ziemeļa pusē, taču tur neatrodas sabiedrībai nozīmīgas ēkas. Ja vienā pusē erozija mazinās, tad otrā pieauga. Situācija skaidro Liepājas valsts pilsētas domes vides daļas vadītāja Dace Liepniece.
5: Būna ir tā, kas aiztur un ir šķērslis šiem, nu, tā tad sanešiem vai šai smilšu plūsmai, kas varētu akumulēties, un līdz ar to arī tad veidojas tas tāds iztrūkums un tā teritorija aizšķēršļo noskalojas vairāk. Kā atzīst pētnieki, tad labākais variants pret krasta eroziju ir neiejaukšanās.
2: Tikmēr cilvēks jau sen ir iejaucies un tagad par to ir atbildīgs. Savus pārdomus par to Latvijas radio pauž Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta direktors Ūdis Bethers, kurš šajā projektā vadīja modelēšanas komandu. Projekts, kas tika īstenots, ir zināms kompromiss, ja būnu būvētu garāku, skalotu vairāk otru krastu un tas maksātu vēl dārgāk. Būnas būvniecība izmaksāja vairāk nekā 6 miljonus eiro. Daļa bija Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējums.
6: Ir skaidrs, ka šīs būnas garums ir nu nepietiekams. Tā krasta erozija kopumā var turpināties, nu tad jātnāk kāds spēcīgāku vētru. Kāda pēc būnas uzcelšanas nav bijusi, tur var būt recidīvi, tāpēc jau tur ir papildus uztaisīt arī tie akmeņi. Nu, kā tas notiek, tad mēs varam uzskatīt, ka mēs krājam pa centam tās smiltiņas un tad atnāk viena liela vētra un aizdes. Tad jautājums ir, mums vajag sakrāt pietiekoši daudz, lai tā vētra līdz ar smiltiņam neaiznest kaut ko mums vērtīgu.
2: Modelēšanas data liecina, ka būnas un krasta nostiprinājuma kombinācija 60 gadu periodā ne tikai novērsīs erozijas procesus, bet arī veicinās pludmales smilšainās daļas pieaugumu. Pie attīrīšanas iekārtām Liepājā jūras krastu līdz šim noskaloja par 1 līdz 2 metriem gadā, kas apdraudēja iekārtas, provocējot ekoloģisku katastrofu. Runājot par pieminētajiem ziemeļu fortiem, kas pakāpeniski tiek ieskaloti jūrā, prognozēja, ka tie agri vai vēl paliks kā nelielas salas jūrā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
1: 7:54 minūtes un no Liepājas atgriežamies galvaspilsētā, kas sākot no trešdienas 4 dienu garumā kļūs par pasaules trombonu galvaspilsētu, jo Rīga būs pirmā vieta Austrum Eiropā, kur notiks starptautiskais trombonu festivāls, lielākais šim instrumentam veltītais pasākums. Uz to pie mums pulcēsies vairāk nekā 500 trombonistu un citas mūzikas personības arī dzen. Līdz tekus koncertiem notiks meistarklases, lekcijas, koncerti, darbnīcas un vēl citas norises. Lai par visu vairāk uzzinātu, festivāla namatēvu Vairi Nartišu uz sarunu aicināja kolēģi Baiba Kušķa un šā klausāmies viņas veidotajā ierakstā.
7: Lai Latvijas vēsturē šis būs līdz šim lielākais kāda viena instrumenta atskaņotāja mākslinieku festivāls. Tas aizsākās 1971. Gadā Amerikā, pirmos 20 gadus tikai Amerikā arī notika, bet sākot ar 90. Gadiem sākās tradīcija, ka divus gadus festivāls norit Amerikā, bet katrā trešajā gadā pārceļas uz citu valsti. Tas jau skanējis Francijā, Spānijā, Dānijā, Somijā un citviet, bet Latvija būs pirmā Austruma Eiropas valsts, uz kurien tas atceļos. Tas notiks pateicoties izcilā mūsu trombonista Vaira Nartiša milzīgam ieguldītam darbam, kurš jau daudzus gadus dažādi popularizē un aktualizē trombonu un pušam instrumentus, un šai saistībā veidojas stāvizrādes, pats izgudrojas neparastus skaņu rīkus, dibinājas muzikālus projektus.

0: projektus un veicis citas aktivitātes. Sākotnēji viņa plānā bija pašam apmeklēt festivālu, bet tad plāns pieņēma citu virzienu.
1: Viens no maniem sapņiem bija apmeklēt starptautisko trombonu festivālu, un tad vienā mirklī sāka domāt, pagaidi, bet apmeklēt būtu interesanti, bet atvest uz šejien, tas būtu vēl interesantāk. Es sazinājos ar starptautisko trombonu asociāciju, piedāvāju Rīgu kā ideālu vietu, kur varētu festivāls notikt. Asociācija interesējās, protams, ka tur bija ļoti nopietni jautājumi, tur bija inspekcijas uz Latviju. Šis nopietnais argumentācijas darbs, pierādīšanas darbs bija ļoti aktīvs, un festivāls tiešām ir uz Latviju atbraucis. Manuprāt, šī būs ļoti liela iedvesma Latvijas trombonistiem un šī reģiona trombonistiem, jo igauņi, lietuvieši ļoti aktīvi interesējas, zvana, raksta un taisās braukt uz Rīgu. Aktivitātes būs tā, ka čumies, muģēs, trombona būs visās malās, trombona skanēs un trombona valdīs.
0: Uz festivālu Rīgā ieradīsies starptautiski atzīti trombonisti un mūzikas personības, viņu vidū zviedru mūziķis Kristians Lindbergs, ko mēdz dēvēt par trombona Paganini, amerikāņu mūziķis Maršals Džilks, holandiešu izcilais meistars Johans de Meis un vēl daudzi citi. Īpaša loma festivālā būs Latvijas profesionālajiem kolektīviem, Liepājas simfoniskajiem orķestrim, Latvijas radio Big Bandam, Zemessardzes orķestrim un orķestrim Rīga. Festivāla notikuma epicentrs būs Rīgas Latviešu biedrības nams.
1: Festivāls tiks atklāts 29. jūlijā ar Liepājas simfonisko orķestru, kuru diriģēs mūsu leģenda Kristians Lindbergs. Solists būs Luisa Poloka un Sofija Braita. Vienlaiks Kristians Lindbergs pie mums Rīgā šī festivāla ietvaros atzīmēs savu 50 gadu jubileju skatuves. Viņš tieši Rīgā šo savu jubileju atzīmēs, jo viņš nu jau Latviju ļoti iemīlēs. Viņš ļoti iemīlēs Liepājas simfonisko orķestri.
0: Līdzās koncertiem festivāls piedāvās meistarklases lekcijas, diskusijas, izstādi un citus notikumus. Un to vidū būs arī paša Vaira Nartiša koncertu lekcija par Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā esošo izcilo seno trombonu jeb sagbutu kolekciju, kas cieši saistīta ar Georga Mihaela Tēlemana darbību Rīgā 18. 19. Gadsimta mijā.
1: Kurš bija tā laika Michaels Jacksons, Madonna un Rolling Stones vienā personā, kurš bija pasaules zvaigzne, bet kurš aktīvi 60 gadus nostrādāja Rīgā, kura autoritātes iedvesmot Rīgas rāti sapirka fantastisku pušam instruments, un šie vēsturiskie pušam instrumenti šobrīd atrodas Rīgas vēstures kuģniecības muzeja fondos, kas ir tāda ļoti, ļoti nozīmīga pasaules mēroga kolekcija, un līdz ar to šis ir tas stāsts, ko es vēlos stāstīt. Šiem senajiem instrumentiem es vēlos izzīmēt arī tādu kā nelielu trombonistu meku Ziemeļa Eiropas mērogā.
0: Īpaši bagātīga būs festivāla noslēguma diena 1. augustā, tā vainagosies ar Latvijas radio Big Banda koncertu saspēlē ar izcilo amerikāņu džeza trombonistu Maršalu Džilku, bet pa dienu būs vēl viens koncerts, kas ieskandinās leģendārā mūziķa un orķestra Rīga dibinātāja Gunāra Ordelovska simto jubileju, kas būs nākamgad. Ārzemju viesi kopā ar orķestri Rīga atskaņos Ordelovska opusu Lauku kāzas. Starptautiskais trombona festivāls Rīgā noritēs no 29. jūlija līdz 1. augustam. Vaiba Kušķe, Latvijas Radio.
2: Pēdējā laika skaļākās diskusijas ir bijušas par nevalstisko organizāciju lomu un zinātniskajiem pētījumiem. Par to būs arī plašāka saruna pirmdien krustpunktā, kad mūsu studijā būs Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un padomes priekšsēdētājs vēsturnieks Gatis Krūmiņš.
3: Tetovējumiem ir sena vēsture, un daudzi cilvēki dažādās pasaules daļās izvēlas savu ķermeni ar tiem rotāt, lai vēstītu, apliecinātu vai atcerētos, katram savus iemeslus. Kas jāzina par tetovējumiem un kā pie tiem tikt droši, uzzināsiet pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Plānots, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. To norāda Latvijas digitālās veselības centrā. Šobrīd vēl izstrādā jauno iedzīvotāju portālu, un tā prototips ir pieejams tīmekļa vietnē teste.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. joprojām nav skaidrības par to, kā turpmāk.

0: Attīstīsies tukuma slimnīca. Tā Latvijas radio šorīt stāstīja neatkarīgo tukuma ziņu galvenā redaktora Ivona Plaude. Viņa atgādināja, ka veselības ministrijas izstrādātais slimnīcu tīkla attīstības plāns paredz slimnīcas iedalīt lokālajās, reģionālajās un daudzprofilu slimnīcās, taču vairāk nekā pusgadu nedz slimnīcai, nedz tukuma iedzīvotājiem nav priekšstata, ar ko tālāk rēķināties, jo izskatoties tā, ka galvenais ir nodrošināt lielās klīniskās slimnīcas uz reģionālo slimnīcu rēķina, turpina Plaude.
1: Mums šeit ir vajadzīga tāda kārtīga, neatliekamās palīdzības slimnīca, kārtīgs traumpunkts ar dienas režīmā, jo mums ir ne tikai otrs lielākais iedzīvotājs skaits novada ziņā uzreiz pēc lielajām pilsētām, lai gan arī ir krietni lielāks nekā mūsu dišpilsētā Ventspilī, bet vēl šeit ir arī tāds transporta mērkurs mūsu novada šķērsot. Četras šīs tranzīta šosejas, kas ir Rīga Liepāja, Rīga Ventspils, Rīga Jelgava un arī Sloka Jūrmala Talsi. Un, protams, tas vien, ka šeit tā slimnīca ir izveidot, to var redzēt, ka vienmēr šo gadījumu ir bijis ārkārtīgi daudz, kur šī palīdzība ir bijusi vajadzīga.
0: Citvieta pasaulē Krievijas triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižai aizvadītajā naktī nogalināts viens un ievainoti četri cilvēki. To paziņoja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Pilsētai uzbrukts ar vadāmo aviobumbu un droniem. ASV prezidents Donalds Trumps ir nolēmis apturēt uzbrukumu Irānai, lai dotu iespēju diplomātiskās sarunās panākt vienošanos ar Teherānu. To vakar intervijā telekanālam Fox News sacīja ASV vēstnieks Ano Mike Waltz. Šāds lēmums ir pieņemts pēc tam, kad ASV 13 dienas pēc kārtas veica uzlidojumus Islāma Republikai, savukārt Irāna atbildēja ar raķešu un dronu triecieniem reģionu valstīs, kurās atrodas ASV militārās bāzes. Turpina Uldis Ķezberis.
2: ASV jau vismaz divas dienas nav uzbrukušas Irānai, tāpēc Islāma Republika nav veikusi atbildes triecienus reģionā. Mediji ziņo, ka patiesais iemesls Trumpa lēmumam apturēt triecienus pa mērķiem Irānā ir ierobežotais munīcijas daudzums. ASV militārajai vadībai vislielākās bažas sagādājot tas, ka strauji ir samazinājušies krājumi raķetēm, kuras izmanto pretgaisa aizsardzības sistēmās, un tas savukārt var nopietni apdraudēt reģionā izvietotos ASV karavīrus.
0: Un vēl Latvijā šodien pēc pulksten 11. Paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā primārajā prioritātē, tā būs jāapstiprina, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā. Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no šodienas varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Un vēl vecrīgās liežu remonta laikā no šodienas pārcels autobusu un trolejbusu pieturu Grēcinieku iela pie Akmens tilta. Savukārt Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas slēgs Priežu un Egļu ielas gājēju tuneli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas un pēcpusdienā valsts rietumos pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26 grādi.

5 minūtes pāri 8. Labu rītu vēlē Latvijas Radio rīta programma. Labrīt, jūlija pēdējo nedēļu sākam un bruņojamies ar pacietību, jo vasarīgāks laiks vēl tikai priekšā arī šajā vasaras otrā mēneša pēdējā nedēļā. Bet mums vēl gandrīz stunda un jau šajā pusstundā plašāk saruna pār jaunajiem ārstiem. Šobrīd noris uzņemšana rezidentūrā gan Rīgas Stradiņu universitātē, gan Latvijas universitātē un tā arī iezīmē tendences,

0: kuras jomas ir populārākas un kurās topošie mediķi īsti nevēlas strādāt.
1: Atkarību psihiatrs bija divas vietas izsludināts un neviens arī nav pieteicies. Un es domāju, ka tā ir problēma šobrīd. Ir 5 neaizpildītas vietas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts. 4 vietas ir geriatrijā, tātad neviens nav pieteicies. 2 neaizpildītas vietas infektologam. Veselības ministrijas rīkojumā bija 5 vietas, 3 ir pieteikušies, 2 ir neaizpildītas.
0: Kur tad ir lielākā konkurence, arī to noskaidrosim jau šajā pusstundā, bet nākamajā papētīsim veikalu plauktus, jo jau mēnesi Eiropas Savienībā spēkā jaunas prasības medus un džema marķējumam. Tas paredz skaidrākas norādes par medus izcelsmi un pieprasa lielāku augļu daudzumu. Biškopi gan norāda, ka jaunajām prasībām atbilstīgas etiķetes parādīsies tikai tad, kad iztirgos noliktavu krājumus.
2: Tā jautājums ir, cik ilgi mums būs jāgaida. Cik daudz noliktavās ir apasēts, jau gatavs produkts, kas ir paredzēts tirdzniecībai. Varbūt tie būs daži mēneši, varbūt tas būs gads, un mēs to šobrīd nezinām. Tas droši vien arī nav par lomu patērētājiem, jo faktiski jau visi šie noteikumi ir tapuši, lai aizsargātu patērētāju.
0: Vietējie ievērojumi ražotāji jaunās prasības gan vērtē atzinīgi un par to visu vairāk nākamajā pusstundā. Tad arī par kino jaunumiem, jo kinožurnālisti Kristīna Simsoni jau ir studijā. Salda Jūlija, Jūlija pēdējās nedēļas kino afiša vai rūkta, kas mums gaida? Labrīt!
3: Labrīt! Nu, afiša ir visdažādākā. Es nācu studiju un domāju, ka es šorīt runāšu līdzībās. Papētīsim, kas kopīgs telenovelēm ar dižpārdokļiem, jo iznāk jau 38. Marvel franšīzes filma, tas ir kopš 2008. Gada. Tad papētīsim, kas kopīgs brīvdienām ar šausmu un psiholoģisko thriller žanru, un tad ielūkosimies... Tajā, ka iespējams, lai piedzīvotu patiešām labu kino, nav jādodas uz jaunāko kino.
0: Lūk tā, dažas mīklas, kuru atminējumu uzzināsim nākamajā pusstundā, kad kinožurnālisti Kristīna Simsona ar plašāku stāstu atgriezīsies studijā. Šobrīd 8 minūtes pār 8. Un mums cits stāsts, jo Māris Bergs tūliņi iepazīstinās ar vietējo interneta mediju tematiem. Labrīt.
4: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Jā, nu sāksim ar Medija Delfi rakstu par krāpniekiem, jo atsaucoties uz valsts policijas informāciju, krāpnieki esot izveidojuši kādu tīmekļa vietni, kas vizuāli līdzinoties kādam atpazīstamam ziņu portālam. Tajā tad publicēts viltus raksts par kādu valsts amatpersonu un it kā veiksmīgu pieredzi investīciju platformā. Nu, un lai piesaistītu iedzīvotāju informāciju, protams, uzmanību, protams, izmantots emocionāls un sensacionāls virsraksts, radot iespaidu, ka tiek atklāta kāda jauna, iepriekš nezināma informācija. Šādas schēmas krāpnieki izmanto ar sabiedrību atpazīstamiem cilvēkiem, lai radītu tādu kā uzticamības sajūtu un pārliecinātu cilvēkus uzticēt savus līdzekļus. Policija norāda, ka krāpnieki rūpīgi seko aktuālajiem notikumiem valstī un tad arī pielāgo savas schēmas sabiedrībā aktuālajām tēmām. Arvien biežāk tiek izmantot arī mākslīgā intelekta risinājumi, lai radītu arvien pārliecinošākus attēlus, video un citus materiālus, nu, kas tad var radīt priekšstatu par autentiskumu. Plašāk par to var lasīt. Medijā Delfi. Tāpat Delfi raksta arī, ka nams Brīvības ielā 88 Rīgā beidzot varētu tikt restaurēts, ir izstrādāts un saskaņots šī nama pārbūves projekts. To atklājuši ēku pārvaldošā uzņēmuma valdes locekļi. Šī ēka būvēta vairāk nekā pirms 100 gadiem, proti laikā no 1910. Līdz 1912. Gadam, bet mūsdienās tā ir izpelnījusies grausta slavu. Lai arī vēl 2019. Gadā Rīgas pašvaldība sagatavoja lēmumu projektu par ēkas sakārtošanu piespiedu kārtā, 7 gadus vēlāk tā arī nekas nav noticis un tā stāv kā stāvējusi. Šobrīd uzņēmuma plāni paredz tur attīstīt 4 zvaigžņu viesnīcu, turklāt to pielāgot 2 veidu ceļotājiem, gan tiem, kas iegriežas Rīgā uz īsāku laiku uz pāris dienām, gan arī tiem, kas galvaspilsētā plāno uzturēties ilgāk. Kad tika saskaņots iepriekšējais projekts, izskanēja, ka investīcijas varētu sasniegt 25 miljonus eiro. Arī tagad summas varētu būt līdzīgas, taču par to gan vēlāsot nedaudz pāragri spriest. RTV tīmekļa vietnē tikmēr publicēta ziņa, ka 82% Latvijas autovadītāju mēdz pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu par vismaz 10 km/h. Tā liecina Karlsberga atbildīgās braukšanas indeksa dati. Aptaujas autori norāda, ka dati ir līdzīgi kā pirms gada, proti paradumi nemainās. Latvijā par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu līdz 10 km/h vieglo mašīnu vadītājiem piemēro brīdinājumu, un satiksmes ministrija iepriekš ir rosinājusi samazināt šo robežu, no kuras piemēro naudas sodu ir izvērtāti varianti piemērot naudas sodu tad, kad ātrums tiek pārsniegts par 6 km/h. apsvērta ideja.

0: sodīt no pirmā pārkāptā kilometra stundā, bet šis te regulējums pagaidām tā arī nav mainīts. Plašāk par šo tad var lasīt RTV tīmekļa vietnē. Ogres novads uzsācis cīņu pret kalgliemežiem, par to raksta tīmekļa vietne Ogrenet.lv. Konkrētais līdzeklis, kas tiks izmantots kalgliemežu apkarošanai, tiks izvietots uzreiz pēc zāles nopļaušanas, un Ogres, kā arī citu novadu pilsētu iedzīvotāji aicināti neiztikt un nepārvietot šī līdzekļa granulas. Izmantotais līdzeklis nekaitē cilvēkiem, mājdzīvniekiem un arī putniem, taču ļauj apkarot kalgliemežus, kas savairojušies lielā skaitā, un pats līdzeklis sadalās dabā. Pēc tam, kad preparāts būs izvietots konkrētajā vietā, par to tad arī tiks izvietot informatīvi paziņojumi. Savukārt, laikraksts Kurzemes vārds raksta par iemesliem, kāpēc Baltijas jūrā reizēm aizliegts doties peldēt pašķietami labos laikapstākļos. Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls skaidrojas, ka vasaras otrajā daļā jūrā ir stipras straumes, var gadīties, ka straumi ierauj atpakaļ jūrā, un mēdz būt arī tā saucamās sānu straumes paralēli krastam, kas Baltijas jūrā visbiežāk virzās ziemeļu virzienā. Glābēji tad izvērtē gan laika prognozi, vēja ātrumu, arī faktiskos laikapstākļus, un nereti arī paši novērtē apstākļus pludmalē ar peldes palīdzību, un tad arī tiek izlikti attiecīgie brīdinājumi par to plašāk medijā Liepājnieki MLV.
1: Jo droši vien kā piemirsts, taču ir arī traģiski gadījumi tajās pašās Kurzemes piekrastēs, tā kā sekojam līdz tām norādēm, ko iesaka ņemt vērā glābēji. Paldies Mārim Bergam par ieskatu interneta mediju tematos. Bet 8:12 minūtēs ar svaigāko informāciju par notikumiem citviet pasaulē klāt arī Uldis Ķeizbergs. Labrīt!
2: Labrīt! Pēc sešiem stāstīju par sestdienu notikušo apšaudi Berlīnē, Vācijā, bet, diemžēl, līdzīgi uzbrukumi notiek arī citur, un vismaz divi cilvēki nogalināti, bet vēl pieci ievainoti vakar notikušā apšaudē ASV pilsētā Sietlā. Apšaudi notika ap 6:00 vakarā pēc vietējā laika Sietlas centrā ēdienu festivālā, ko apmeklēja tūkstošiem pilsētas iedzīvotāji. Aculiecinieki apgalvoja, ka ir dzirdējuši vairākus šāvienus, un pēc tiem notikumu vietā ir izcēlies haoss, jo daudzi cilvēki panikā mēģināja bēgt. Sietlas pašvaldības vadītāja Keitija Vilsoni paziņoja, ka policija ir aizturējusi divus iespējamos uzbrucējus, taču sīkāku informāciju viņa nesniedza. Vilsone arī nosodīja apšaudi, nosaucot to par šausminošu vardarbības aktu, un viņa solīja, ka pilsētas sniegs visu nepieciešamo palīdzību apšaudē nogalināto un ievainoto ģimenēm. Vašingtonas štata gubernators Bobs Fergusons izteica līdzjūtību upuru ģimenēm. Viņš sacīja, ka saņem no policijas aktuālo informāciju par izmeklēšanu, kā arī aicinājis Sietlas iedzīvotājus izvairīties no pilsētas centra apmeklēšanas un ievērot tiesību sargājošo iestāžu norādījumus. Sīrijas pagaida prezidents Ahmeds Ašarā paziņojis, ka Damaska vēlas noslēgt drošības vienošanos ar Izraēlu. Šarā intervijā telekanālam Al Jazeera sacīja, ka šāds nolīgums varētu pavērt ceļu uz visaptverošu mieru starp abām valstīm, neapdraudot Sīrijas tiesības uz Golānas augstienēm. Runa ir par teritoriju, ko Izraela ieņēma 1967. Gadā notikušā 6 dienu kara laikā un anektēja 1981. Gadā. Sīrijas vadītājs apgalvoja, ka Damaska cenšas pārliecināt citas valstis izdarīt lielāku spiedienu uz Izraelu, lai tā pieņemtu līdzsvarotāku politiku attiecībā uz Sīriju. Un viņš arī piebilda, ka Sīrija cenšas izvairīties no konfrontācijām ar Izraelu. Drīz pēc tam, kad Šarā vadītie dumpinieki 2024. Gada decembrī gāza Sīrijas ilgadējo diktatoru Bašaru al-Asadu, Izraels karaspēks iegāja Sīrijas dienvidos un sagrāba tur strateģiski svarīgas teritorijas. Un Izraela savu klātbūtni, jeb okupāciju, varētu teikt arī tā, Sīrijā skaidro ar savām drošības interesēm. Sestdien Sīriju apmeklēja ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, un viņš vizītes laikā aicināja Izraelu ievērot Sīrijas suverenitāti, neatkarību, vienotību un arī teritoriālo integritāti. Bet Brazīlija ir atsaukusi savu vēstnieku Argentīnā uz konsultācijām pēc tam, kad Argentīnas labējais prezidents Javiers Milejs publiski apvainoja Brazīlijas augstākās amatpersonas. Milejs sestdien ieradās Brazīlijas pilsētā San Paulu, kur viņš teica uzrunu pasākumā par godu labējā politiķa Flavio Bolsonaro kandidatūras izvirzīšanai oktobrī gaidāmajās Brazīlijas prezidenta vēlēšanās. Un savā runā Milējs nosauca Brazīlijas socialistu prezidentu Luisu Inasiju.

0: lūdza Silvu par notiesāto un Zagli, lai gan viņš savu kolēģi neminēja vārdā. Nu, tomēr klātesošajiem bija skaidrs, ka runa ir par Lulu, kurš savulaik izciet 18 mēnešu cietumsodu par korupciju. Un Milejs vārdiski uzbruka arī Brazīlijas augstākās tiesas tiesnesim Alešandrim de Moraišam, nodēvējot viņu par plikpaurainu mēslu. Un arī šajā gadījumā viņš tiesneša vārdu neminēja, bet visiem bija skaidrs, par ko ir runa. Un šie Milejs uzbrukumi ir saistīti ar viņa sabiedrotā Žaira Bolsonaro zaudējumu Lulam 2022. Gada Brazīlijas prezidenta vēlēšanās. Nu, Bolsonaro pašlaik atrodas mājas arestā, jo izcieš sodu par mēģinājumu sarīkot valsts apvērsumu pēc sakāvas prezidenta vēlēšanās, un viņam šo te sodu piesprieda tieši šis te piesauktais tiesnesis de Moraiš. Nu, tā kā Brazīlijā arī valda augsts, nu tāds, jā, kaislības pirms oktobrī gaidāmajām vēlēšanām, tur noteikti šīs te kaislības tikai pieaugs šajā mērogā, jo arī ASV prezidents Donalds Trumps ir izteicis savu atbalstu šim te notiesātā Bolsonaro dēlam šajās te vēlēšanās. Tā kā tur vēl daudz interesantu lietu mēs dzirdēsim.
1: Katrā ziņā izteikumu gana krāšņu varētu dzirdēt vēl. Paldies, Mildis Ķezbergs par notikumiem pasaulē 8:17. Bet mēs labrīt programmu turpinot runāsim par medicīnas nākotni. Šobrīd jauno ārstu uzņemšana rezidentūras studijās abās Latvijas augstskolās, Rīgas Stradiņu universitātē un Latvijas universitātē rit pilnās parā. Jauno ārstu pieteikumi saņemti un iezīmējas tendences. Populārākās speciālitātes pat tādas, kur 7-8 pretendē uz vienu vietu un ir arī daži desmiti neaizpildītu valsts budžeta vietu. Par šo jautājumu plašāk Lauras Dzērves ierakstā.
2: Uzņemšanā rezidentūrā augstskolas saņēmušas 380 jauno ārstu pieteikumus. Tas ir par 50 mazāk nekā pērn, iespējams tādēļ, ka arī absolventu ir mazāk. Katram no viņiem tas ir liels solis, lai kļūtu par ārstu speciālistu. Pēc 6 gadu pamatstudijām jāizvēlas, kādā specialitātē studēt. Kuras izvēlas visvairāk, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras nodaļas dekāne profesora Ilze Grope.
3: Nu, populārākās specialitātes šogad ir viennozīmīgi radiologs, algologs, dermatologs, ginekologs, endokrinologs.
2: Dažās populārajās specialitātēs valsts budžeta finansēto vietu skaits ir neliels, piemēram, dermatoloģijā, bet pieteikumu skaits ir vairākas reizes lielāks. Ļoti liels konkurss arī joprojām uz plastikas ķirurgu un periodontologa specialitāti, abās tikai viena budžeta vieta, kas nosaka šīs izvēles, stāst profesore Grope.
3: Protams, medicīnā ir aicinājums, bet tas noteikti ir atalgojums, ļoti būtisks, un otra lieta ir personiskās dzīves un darba balanses. Ja? Tad šobrīd aizvien mazāk jaunie ārsti vēlas strādāt pilnā slodzē, divās slodzēs, trīs slodzēs. Ja? Viņi vēlas saņemt adekvātu atalgojumu un dzīvot arī savu cilvēka dzīvi, nebūtu tikai darbā.
2: Latvijas Universitātes rezidentūras studiju programmas vadītājs profesors Dainis Krieviņš saka, tā ir arī visas Eiropas un pasaules tendence, ka jaunie ārsti izvēlas specialitātes, kurās nav smago akūto pacientu.
4: Un cilvēcīgi to var saprast labāk un vieglāk strādāt ambulatorā praksē ar daudz striktāku darba laiku un vienkāršākiem pacientiem, un tādējādi neredz saņemot arī lielāku atalgojumu. Un tas gan ir interesanti, ka tiem jauniešiem tās interesi viņu veidīgas, un paldies arī jums žurnālistiem, jo neredz arī veidotās kampaņas izmaina šo interesi. Ja atcerties, pirms pāris gadiem bija kampaņa bērnu psihiatrijā, kas ļoti veiksmīgi beidzās, bija ārkārtīgi milzīgs konkurss.
2: Arī Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Rudolfs Vilde norāda, droši vien populārākas ir tās specialitātes, kur lielākas iespējas darbam privātajā sektorā var darba vietas apvienot un tā nopelnīt vairāk.
5: Un specialitātes, kur pamata darbu ir iespējams veikt ambulatori, tātad brīvāk plānojot savu darba laiku un līdz ar to brīvo laiku. Bet noteikti atzīmējums, ka savu lomu ir arī atlīdzībai, darba apstākļiem, intensitātei.
2: Profesors Krieviņš norāda, ka šeit nu gan ir diemžēl šķēres, ka nevienmēr tas, ko jaunie ārsti kā bērni izsapņojuši, saskan ar to, ko valstī vajag, un Latvija nav liela.
4: Tās iespējas ir daudz mazāk, ja Vācijā ir

0: Daudz miljonu iedzīvotāju slimnīca, ārsta rezidentūras programmas un tā tālāk, tur visām specialitātēm vienmēr būs vieta. Bet, diemžēl, mūsu valstī nu nevar visi būt radiologi, lori, oftalmologi vai dermatologi.
1: Taču kādi ārsti speciāli?

0: vietiskas, lai nodrošinātu pakalpojumu.
1: Prioritātes nosaka izvērtējot vairākus kritērijus. Tāda ir, piemēram, speciālistu vecuma struktūra, neaizpildītās amata vietas, speciālistu skaita dinamika, gaidīšanas rindas pacientiem un citi. Piemēram, ģimenes ārsts specialitātē šogad 47 vietas, taču pieteikumi ir krietni vairāk. Internistu specialitātē 19 vietas un pat pāris reižu vairāk pieteikumu. Arī psihiatrijā pieteikumu skaits pārsniedz vietu skaitu. Izklausās cerīgi, taču ir bet. Piemēram, kā profesori Gropis saka, ģimenes medicīnas specialitāti bieži vien izvēlas kā otro soli, un ja tiks citur, izvēlēsies to. Tomēr priecējot, ka beidzot internistiem ir arī acīm redzams konkurss.
2: Tā vairākus gadus bija ļoti nepopulāra specialitāte. Un tad gadiem ilgi neaizpildītas vietas ir neatliekamās palīdzības ārsts. Mums ir aizpildītas tikai dažas vietas. Ir 10 vietas un 5 pieteikumi.
3: 5 skaitās labi, tā kā jā.
2: 5 skaitās daudz, jā. Ir bijuši gadi, kad ir viens, un ir bijuši gadi, kad ir neviens. Taču tas visdrīzāk ir tāds atkāpšanās solis, ja cilvēks netiks tur, kur viņš grib.
1: Taču kā vispār jaunais ārsts izvēlas savu ceļu? Šajā stāstā ieskanas gan internista, gan neatliekamās medicīnas ārsta specialitātes.
4: Tik daudz variantu, ko es gribēju darīt, man interesēja tur neiroloģija, kardioloģija, nedaudz pneimonoloģija, nefroloģija un internists bija tā kā to visu apkopojums. No, tāpēc es gāju turieni.
1: Tas ir Bruno Ingus Sedlanieks, 28 gadus vecs. Pēc pamatstudijām viņš iestājās rezidentūrā internista specialitātē, taču tur nomācījās vienu gadu.
4: Es sapratu, ka man kaut kas pietrūkst. Es diviem gadiem februārī sākās rotāciju ciklus te strādiņu uzņemšanā. Un tad es sapratu, kas ir tas, kas man pietrūkst. Tas, no kā es pirms tam baidījos īstenībā, ka man priekšā ir pacients, kuram ir ļoti slikti un jāpalīdz tur sekundžu laikā. Man bija bail iepriekš būt ārā situācijā, ka man jāpieņem lēmumus, bet īstenībā tas bija tas, kas man pietrūka un ko man vajadzēja. Un, kā man viens kolēģis teica, nu, ka mēs NM ārsti esam tā kā aizkulisēs. Ja, mums īsti neviens uz mums neskatās, mums redz tikai to gala rezultātu, vai pacients ir gatavs vai nav. Kas man arī patīk. Man nevajag būt uzmanības gaismā, kur visi dod aplausas man vai tā. Tā pakluso visu izdarīt un iet tālāk.
1: Tagad Sedlnieks ir otrā gada neatliekamās medicīnas ārsts rezidents. Ar darba vietu Stradiņas slimnīcu saistīts jau 6 gadus, jo kā students te bijis medicīnas asistents. Vēl viņš arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ir brigādes vadītājs. Visticamāk tieši sākums internista specialitātē palīdzējis pieņemt pareizo lēmumu.
4: Man bija paziņas, man nebija draugu rezidentu, kuriem varētu kā uzjautāt, nu pastāst, kā tur ir, kā tev speciālitāte patīk. Un es eju caur tam sarakstam, potenciālo speciālitāšu, kurās varētu pieteikties sarakstam. Un katru reizi, kas gāja garām, neatliekamās medicīnas ārsts, tā kā iekšēji nedaudz noskurinājos. Tas bija tas, ko es vienkārši izlasīju aprakstā.
1: Viņa prāt studentus atrot neatliekamā palīdzības ārsta dežūras, arī nakts dežūras un lielās pacientu plūsmas. Taču kādās speciālitātēs nav izdevies aizpildīt valsts budžeta vietas vai ir neaizpildītas vairākas vietas, stāsta profesore Ilze Grope.
2: Atkarību psihiatrs bija divas vietas izsludinātas un neviens arī nav pieteicies. Un es domāju, ka tā ir problēma šobrīd. Ir 5 neaizpildītas vietas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts. 4 vietas ir geriatrijā, tātad neviens nav pieteicies. Bija 4 vietas izsludinātas un neviens arī nav pieteicies. Tālāk 2 neaizpildītas vietas infektologam. Veselības ministrijas rīkojumā bija 5 vietas, 3 ir pieteikušies, 2 ir neaizpildītas. Tātad nav pretendentu. Invazīvais radiologs viena vieta, mugurkaulā ķirurgs viena vieta.
1: Nosauktās neaizpildītās vietas nav visas. Tām var piepulcēt arī piemēram bērnu hemato-onkologa, bērnu infektologa un bērnu reumatologa vietas. Tās ir apakšspecialitātes pēc pediatrijas apgūšanas. Pagaidām neaizpildītas ir 33 valsts budžeta vietas no 300 vietām. Turpina Veselības ministrijas pārstāve Laura Vanaga.
0: Protams, mēs vēršam uzmanību gan iesaistītajām izglītības iestādēm un darba grupai un vienotajai uzņemšanas komisijai, ka ir jāinformē arī šie pretendenti šajās intervijās par to, jo viņi redz realitātē, cik daudz viņiem ir pieteikumu, cik viņiem atnāk uz interviju, un viņi redz šo rīkojumu, cik vietas ir. Un šajā brīdī ir

0: Labākais veids arī, kad popularizēt šīs citas specialitātes, īpaši tādēļ pieminēto geriatriju, bērnu specialitātes, psihiatriju, iedot vēl vienu iespēju izvērtēt, jo ja šis pretendents ir pieteicies tikai uz vienu vietu prioritāru un šī komisija jau redz intervijās, ka pieteikušies ir piemēram 3 reizes vairāk nekā ir vietas, tā ir lieliski iespēja pamotivēt.
1: Ministrija strādājot pie tā, lai nepaliktu tukšas vietas ar valsts budžeta finansējumu, un te parādās iespēja pārdalīt vietas uz citām specialitātēm, tā ka gala varianta te vēl nav. Laura Dzērve, Latvijas Radio.
2: 8:27 minūtes, pirmdiena, 27. jūlijs.

0: Vēlētājs. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien notiks sabiedriskā transporta padomes sēde. Darba kārtībā iekļauti vairāki jautājumi, tostarp par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Salkrasti kursīši Salkrastu stacija atklāšanu. Tāpat padome skatīs jautājumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un uzņēmumam pasažieru vilciens avansā izmaksājamo valsts budžeta dotāciju apmēru. Siguldas kultūras centrā Devons šodien notiks pierīgas kopienu diskusiju fórums vai pierīgas rokās ar Latvijas nākotne. Tajā spriedīs par reģionu attīstību un nākamā Eiropas Savienības plānošanas perioda iespējām. Diskusijā piedalīsies valsts pārvaldes, pašvaldību, vietējo rīcības grupu uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un politisko partiju pārstāvi. Šodien pēc pulksten 11. Paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus pretendentiem, kuri būs iegūši studiju vietu savā pirmajā prioritātē. Tā būs jāapstiprina, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā. Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs iegūši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no šodienas varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Krievijas triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižai aizvadītajā naktī nogalināts viens un ievainoti četri cilvēki. To paziņoja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Pilsētai uzbrukts ar vadāmo aviobumbu un droniem. Bet tikmēr Rietuma Eiropā turpinās cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Šobrīd plašākie mežu ugunsgrēki plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā, un Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien ir sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Tur degšana notiekot tikai aptuveni 15 km no pilsētas. Līdz šim no mežu ugunsgrēku pārņemtajiem rajoniem Francijā evakuēti vismaz 220 000 cilvēku. Un vēl Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā dziesmu svētku telpa, kas atrodas Meža parka lielajā aizstrādē, šodien un arī 10. Augustā notiks pasākums bērniem rakstu noslēpumi. Pasākuma aktivitāšu programma veidota kā izziņas un radošuma ceļojums, kura laikā dalībnieki iepazīs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju, Latviju rakstu zīmes un to nozīmi kultūras mantojumā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns dienvidu vējš.
2: Ir 8:33 minūtes. Labrīt, programmas studijā klāt Mārtiņš Kļavnieks, un kā jau pirmdienās tas iespējams ar vienu kāju nedēļas nogalē, ar otru jau spērot plašu soli pretī jauniem apvāršņiem sporta dzīvē. Labrīt!
3: Labrīt, Art, labrīt, klausītāji, kā tur dziedāja tajā dziesmā ar vienu kāju hop, ar otru kāju hop. Tālāk es neturpināšu, jo tas neatbilst sporta ziņām, bet toties sporta ziņām atbilst dažādas vēstis, jā, gan no vakardienas, gan to, par to, kas gaidām šodien, un tāpat, protams, arī ieskatīsimies drusku tālākā nākotnē, jo Nacionālās basketbola asociācijas sezona arī tuvojas, nu ierasti tā sāks rudenī, oktobrī parasti, bet tagad jau zināms, ka Lebrona Džeimsa pārcelšanās uz Philadelphia's 76ers komandu pamatīgi ir mainījusi biļešu cenas Philadelphia's klubu maivietā. Nu, vairs tik lēti nevarēs redzēt šo komandu spēlējumu. Pašmai labākais konkurjātnieks Kristaps Neretnieks ar zirgu Quintēru vakar Inčukalnā uzvarēja pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posmā. Maršrutā ar 155 cm augstiem šķēršļiem un to pārliekšanu Neretnieks ar Quintēru finišēja bez soda punktiem 41,5 sekundēs. Motosportisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis vakar pasaules motokrosa čempionāta 13. Posmā Čehijā MX2 klasē izcīnīja 3. un 4. vietu. MXGP klasē nestartēja Pauls Jonas, bet Edvards Bidzāns ieguva 26. vietu. Motokrosa ar blakusvāģiem ekipāžu Daniels un Bruno Lielbāžu vakar Madonā otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnījās to pozīciju pasaules čempionāta 9. posmā. Pirmajā braucienā Lielbāžu bija visātrākie, bet otrajā izstājās. Pasaules čempionāta posmā kvadricikliem šajā pat trasē labākais no mainiekiem Madonā bija Kārlis Neija, viņam divbraucienu summā 5. pozīcija. Audu un Liepāja vakar uzvarēja Latvijas futbola virslīgas 24. Kārtas spēlēs. Audu mājās ar 1-0 pārspēja daugavpiliešus, bet Liepāja viesos ar 2-0 bija pārāk pār Jelgavu. Vēl šodien Tukums 2006. Vakarā savā laukumā cīnīsies pret kopvērtējuma līdervienību RFS, bet Grobiņa 7. Jūrmalā uzņems Ogres United. Tukuma komanda jūlijā aizdījusi 4 spēles virslīgā un Latvijas kausā visās zaudējusi, turklāt katrā guvusi tikai pa vieniem vārtiem. Vienības galvenais treneris Kristaps Dišlers gan nedomā, ka kluba sastāvam visā kūtāk vajadzīgs papildinājums uzbrukumā.
4: Kritiskākais laikam tomēr vienalga skatītos uz kādu pieredzējušu centra aizsargu. Ja, jo vienmēr mēs cenšamies treneru būvēt no aizsardzības komandas. Ja, nu, paši redzat, tur neviens papildinājums nav ar jaunajiem saviem audzēkņiem spēlējiem. Bet tas uzbrucējs arī ir nepieciešams, bet ir jau opcija mums Niks Duselievs. Nu, es domāju, to pierādīja pagājušā sezona. Vienkārši šajā schēmā ar 3 centrālajiem aizsargiem ir labas īpašības tieši mums abiem malējiem.
3: Tālūk Tukums 2000 futbola komandas galvenais treneris Kristaps Dišlers. Kārtslēcējs Valters Kreišs vakar Valmierā sasniedz visokstvērtīgāko rezultātu Latvijas čempionāta vieglatlētikā noslēdzošajā dienā. Viņš ar pirmo mēģinājumu pārvarēja 5 metrus un 62 centimetrus. Kārtslēkšanā dāmām uzvarēja Paula Kļaviņa. Oskars Grava bija visātrākais 200 metros ar personīgo rekordu 20,49 sekundes. Dāmām šajā disciplīnā uzvarēja Gunta Vaičuli. Trīssoļlēkšanā dāmām uz godu piedestāli visaugstākā pakāpiena kāpa Brenda Džiliana Apsīte, bet vīriešiem Elvijs Misāns. Diska mešanā uzvarēja Aleksandram Volkovam un Luīzei Geistardei. 800 metru skrējienā par Latvijas čempioniem kļuva Amanda Radava un Roberts Glazers. Savukārt 400 metros barjeras skrējienā Markus Celms un Ksenija Fjodorova, bet 5000 metru skrējienā Kristers Kudlis un Agata Caune. Augstlēkšanā uzvarēja Ksenija Kružilova un Rudolfs Skulti. Savukārt 400 metru jauktajā stafetē triumfēja sporta skolas Arkādijas skrējēji Sergejs Laskins, Laura Ķirse, Austris Karpinskis un Elīza Ērenfrīde. Latvijas 18-gadīgā un jaunāku puišu basketbolu izlasa vakar Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar 64-58 pārspēja vienaudžus no Igaunijas. Pa diviem mačiem tagad aizvadīts katrai no komandām apakšgrupā Spānijai divas uzvaras, Itālijai, Latvijai pa vienai, bet Igaunijai divas zaudējumi un D grupas noslēdzošajā cīņā Latvijas jaunieši šovakar pusdesmitos cīksēsies ar Spāniju. Latvijas 23-gadīgā un jaunāku puišu 3-3 basketbola komanda vakardien Ventspilī kvalificējās pasaules kausa izcīņā, iepriekš to pašu paveic arī šī vecuma Latvijas 3-3 dāmu komanda. Bet Nacionālās basketbola asociācijas vienības Philadelphia 76ers jaunākais papildinājums LeBrons James jau būtiski ietekmējis komandas biļešu cenas. Tās pieaugušas gandrīz 5 kārt. Lētākās biļetes cena uz pirmsezonas spēli pret Boston Celtics pieaugusi no 107 līdz 540 dolāriem. Nu, prognozēja, ka iespējams augs vēl vairāk.
2: Labi, ka ir televizors. Paldies, Mārtiņš Ļaunieks, stāstot par sporta pasaulē svarīgāko 9 un 8. Pagaidām vēl 8 un 39 minūtēs. Nu, klausīsimies, kas Tomam Bricim stāstāms, jo gribas noskaidrot vai un kad tad beidzot laikapstākļi kļūs vasarīgāki, jo šķiet, ka šodien no lietas vaļā netiksim. Labrīt, Tom!
5: Labrīt, Arta! Labrīt, klausītāji! Latvijā šorīt silts laiks, naktī daudz viet līs, arī dienā vēl līs, taču joprojām saglabāsies silts, valsts austrumos pats sutīgs. Maksimālā temperatūra šodien būs Kurzemē tāda zemāka ap 18-21 grādu, bet pārējā Latvijā 22-26 grādi un augstākā temperatūra tieši pašos valsts austrumos, Vidzemes un Latgales austrumu daļā ap 26 grādiem. Un tikpat kā visā Latvijā dienas gaitā arī lietus, vietām pērkona negaiss, lokāli stipras lietusgāzes. Attelpa no lietiem brīvdienās bija vismaz daļā Latvijas, bet hidroloģiskie dati rāda, ka piemēram vienā no lielākajām Kurzemes upēm Irbē ūdens līmenis kā sāka kāpt pagājušās nedēļas sākumā, kad Kurzemi, īpaši Kurzemes ziemeļdaļu skāra stiprās lietavas. Tā turpina kāpt joprojām un pieaugums nedēļas laikā ir par nu jau 2 metriem. Citās Kurzemes upēs gan ūdens līmenis ir sācis pazemināties, bet joprojām uzskatāms par augstu vasaras vidumu, kad tradicionāli ir mazūdens periods. Pēdējās dienās ūdens līmenis ir bijis līdzīgs kā pavasara palu laikā. Turpmāk šonedēļ vairs tik daudz nelīs, prognozēs arī manāmas pat dažas dienas, kad visā Latvijā šonedēļ būs sauss laiks un nedēļas otrajā pusē kļūs arī karstāks, jo Eiropas rietumu un centrālajā daļā sākas jauns karstuma vilnis, kura karstās gaisa masas īslaicīgi skars arī Latviju. Tātad vēl rīta daudz viet lielākoties Vidzemē un Latgalē gaidāms lietus un vietām pērkona negaiss temperatūra nākamnakt 10-15 grādi, rīta dienā 18-22 grādi. Trešdien vairs tikai vietām galējos valsts austrumos uzlīs citviet jau diena būs saulaina un bez nokrišņiem. Arī temperatūra kāps par 1 līdz 2 grādiem sasniedzot 19-24 grādus. Savukārt ceturtdiena un piekdiena būs ar saulainu laiku, nokrišņi Latvijā netiek prognozēti un kļūs karstāks. Ceturtdien līdz 23-28 grādiem, bet piekdien 27-31 grāds vienīgi vietām piekrastē varētu būt nedaudz vēsāks. Brīvdienās gan temperatūra pazemināsies, bet laiks vienalga būs silts, vietām gaidāms atkal lietas un negaiss, un starp citu brīvdienās jau būs sācies jauns mēnesis, 1. Augusta dienas. Pašreizējie dati rāda, ka jūlija vidējā temperatūra Latvijā būs bijusi ļoti tuvu klimatiskajai normai, bet nokrišņi gan bijis

0: lielā valsts daļā daudz par daudz, to aptuveni 75 mm vietā, kas ir klimatiskā norma vidēji valstī, Kurzemē šomēnes nolījuši jau 110 līdz 150 mm vietām, Talsu un Ventspils novadā līdz 180-210 mm, tātad pat trīskāršu mēnešu norma. Zemgalē 100 līdz 130 mm, Rīgā ap 150 mm. Labāk situācija ir Vidzemē, kur lielākoties nolījuši 70 līdz 100 mm, bet Alūksnes, Rēzeknes un Daugavpils apkaimē vietām tikai 50-60 mm, tā ka valsts austrumos jūlijas gan nav raksturojams kā ļoti slapš, nokriešana daudzums ir bijis tuvs normai. Un vēl noslēgumā informācija par ūdens temperatūru lielākajās upēs un ezeros 18-22 grādi, piekrastē, jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē 16-19 grādi un starp citu tieši pirms 8 gadiem, kad piedzīvojām vienu no karstākajām vasarām Latvijas vēsturē, rekordus sasniedza arī ūdens temperatūra. 2018. Gada 27. Jūlijā Mērsragā ūdens bija iesilis līdz 27,1 grādam, bet Kolkā pat 27,5 grādiem. Nu, ūdens kā, gluži kā vidusjūrā bija to vasara, bet šajā vasarā ūdens Baltijas jūrā lielākoties ir bijis mazliet vēsāks par normu.
1: Lūk, tā Toms Bricis arī par ūdeni, ja šogad ar temperatūru ne, tad ar daudzumu gan. Tas mūs mēģina pārsteigt un pārņemt arī šī, kā dzirdējām, vēl lietaina diena. 8:43 minūtes, bet mēs labrīt programmu turpinot paraudzīsimies uz produktiem mūsu veikalu plaukto, zinot, ka jau mēnesis spēkā ir jaunas prasības medus un džema marķējumam, paredzot skaidrākas norādes par medus izcelsmi un arī lielāku augļu saturu džemos. Taču veikalos vēl kādu laiku būs pieejami arī produkti ar iepriekšējo marķējumu, jo līdz šim saražotos krājumus atļauts iztirgot. Biškopības biedrībā gan norāda uz ilgo pārejas posmu, kuru ražotāji varēja izmantot laicīgāk. Savukārt vietējie tradicionālā ievārījuma ražotāji pozitīvi vērtē stingrākas prasības džema tirgotājiem, jo tas uzlabos konkurenci. Turpina Sintija Ambote.
2: No 14. Jūnija stājušies spēkā jauni standarti saistībā ar medus un džemu marķējumu un sastāvu. Medum un medus maisījumam uz iepakojumu obligāti jānorāda izcelsmes valsts vai vairākas valsts, ja tas ievākts dažādās vietās, un uz etiķetes tad jānorāda arī medus procentuālais daudzums no katras valsts. Latvijas biškopa biedrībā gan bažīs, ka pircēja izmaiņas uz medus burciņu etiķetēm varēs ieraudzīt tikai vēl pēc ilgāka laika, jo produktus, kas laista tirgū vai marķēti pirms minētā datuma, varēs turpināt tirgot līdz krājuma izpārdošanai. Turpina biedrības vadītājs Valters Brūsbārdis.
3: Man gan jāzīmē, ir ļoti būtisks aspekts, ka faktiski to brīdi, kad Eiropas komisija grozījums ieviesa, faktiski, kuram uzņēmumam bija tiesības jau saulēcīgi uzsākt fasēšanu ar jaunajām etiķetēm un nebija jāgaida 14. Jūnijas. Bet nu, mēs redzam to, ka fasēšanas uzņēmumi ir izmantojuši maksimāli šo iespēju atlikt. Tikai jautājums ir, cik jau mums būs jāgaida. Cik daudz noliktavās ir apasēts, jau gatavs produkts, kas ir paredzēts izniecībai. Varbūt tie būs daži mēneši, varbūt tas būs gads, un mēs to šobrīd nezinām. Tas droši vien arī nav par labu patērētājiem, jo faktiski jau visi šie noteikumi ir tapuši, lai aizsargātu patērētājiem.
2: Grozījumi valdības noteikumos veikti pērn, pieņemot Eiropas Savienības direktīvas prasības. Tāpat izmaiņas stājušās spēkā arī saistībā ar augļu džemiem. Lai veicinātu augļu patēriņu un mazinātu cukuru daudzumu, minēto produktu ražošanā turpmāk izmanto vairāk augļu. Minimālais augļu saturs džemos palielināts par 100 gramiem, jeb tiem jābūt vismaz 45%. Tāpat augļu saturs palielināts augstākā labuma džemu ražošanā līdz vismaz 50%. Rudolfa Biezeņa un ievārījuma ražotāja Lateco Food kvalitātes vadītāja Dace Doķi skaidro, ka izmaiņas neietekmē vietējā tradicionālā ievārījuma ražotājus, bet paaugstinātās prasības džemu ražotājiem uzlabos konkurenci un mazinās pārpratumus vietējās produkcijas eksportā.
4: Zināmā mērā bija tāda kā diskriminācija, ja, jo džems tika uzskatīts par augstvērtīgu produktu, bet jebkurā gadījumā šiem produktiem pēc definīcijas bija jābūt vairāk cukuram kā augļiem, kas padarīja šos produktus saldākus un, teiksim, uzturvērtības ziņā mazāk veselīgus. Nu, ja mēs runājam par eksportu, ja, tad eksportējot vārds ievārījums nu, tiek tulkots kā džems, un tiešā veidā ar ievārījumu prasībām mēs īsti neizpildījām tās prasības, kas attiecās uz džemiem, un tad tur mums bija vairākas reizes šī skaidrošanās par jēdzieniem un par definīcijām. Nu, šobrīd tā džemu definīcija ir līdzīgāka, tuvāka, kā mēs arī saprotam šīs te prasības veselīgam ievārījumam.
2: Tikmēr pūres produktu ražotāja uzņēmuma Puratos Latvija ģenerāldirektors

0: lai gars balodas gan strikti ar vienu nošķir džemu no ievārījuma, kas palīdz aizsargāt tradicionālo receptūru.
1: Džems un marmalāde nav ievārījums. Ja? Tā ir tā mūsu tradicionālā ievārījuma recepte Latvijā, kur mēs pusi pieliekam cukuru, pusi pieliekam ogas, un tajā pašā laikā Francijā un citās valstīs tur cukurs viņi liek daudz vairāk, kur varbūt 60% un 70%. Un beigās tā izmaiņas būtība ir tāda, kad nevar kāds džemu ražotājs vai marmelāžu ražotājs Vācijā, Polijā vai Francijā atvest savu receptūru uz Latviju un saukt viņu par ievārījumu. Šajā gadījumā viņiem jāveic ar šīs te produktu sastāvu izmaiņas, kas nu, savā ziņā gan aizstāv vietējos ievārījumu ražotājs, gan palīdz saglabāt mūsu tradicionālo receptūru.
0: Pat laban, mazumtirdzniecības vietās patērētājs izmaiņas var nepamanīt. Arī Rimi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bita apstiprina, ka veikalos ar vien vēl vienlaikus var būt minētie produkti ar iepriekšējo un jauno marķējumu, un šie produkti ir ar garu derīguma termiņu.
2: Jaunās izmaiņas mums attiecās vien uz četriem Rimi Smart zīmola ievārījumiem, kuriem mēs nedaudz mainījām receptūru. Tāpat tas attiecās uz diviem ziedu medus gadījumiem, kur tad mums ir konkrēti izcelsme, tie ir vai nu Lietuvā vai Ukrainā ražoti. Ja runājam tieši par privātās preču zīmes medu, kas ir Rimi, tad tur šis procents ir ļoti neliels, kur varētu būt vēl iepriekšējā receptūra vai šie medus maisījumi. Kā mēs zinām, medus ir produkts ar ilgu derīguma termiņu un arī ievārījumi ir produkti ar ilgu derīguma termiņu, tāpēc visticamāk tuvāko mēnešu laikā arī pēdējiem atlikumā vēl ar iepriekšējo receptūru var būt veikalos pieejami.
0: Kā un vai jaunais marķējums ietekmēs pieprasījumu pēc konkrētiem produktiem, tirgotāji datos varēs vērtēt vēl pēc vairākiem mēnešiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.
3: Lūk tā, par medu ievārījumu un citām brokastu laika saldajām lietām ir 8:48 minūtes. Bet nu gan par dišpārdokļiem, par vasaras brīvdienām un šausmu stāstiem un labi vēstures pārbaudītu kino stāstīt solīja Kristīna Simsona. Turēsim pie vārda. Labrīt.
4: Labrīt. Noklausoties ekonomikas ziņas, man pilnīgi žēl, ka man nav ko pastāstīt par Vinnī Pūku, piemēram.
3: Arī klasika.
4: Jā, arī klasika. Bet tieši tā ar vasara kino repertuārā nav iedomājumi bez dišpārdokļiem, kas paredzēts visu vecumu auditorijai un kalpo par savu veidu arī atskaits punktu, cik tālu specefektu ziņā ir pavirzījusies audiovizuālā nozara. Un šīs nedēļas jaunums šajā plānā ir Marvel komiks franšīzes jaunākais darbs – Zirnekļa cilvēks jauna diena. Un sev par pārsteigumu es konstatēju, ka tā ir jau 38. Marvel supervaroņu sāgas filma, kas iznākos kopš 2008. Gada. Vēsturiskajā atkāpē var teikt, ka Zirnekļa cilvēks kā tēls pirmo reizi parādījās komiksu varoņu veidolā 20. Gadsimta 60. Gadu sākumā. Bet nu, varoties uz šo Marvel supervaroņu pasauli, man neviļš prātā nāk telenovelas, kas līdzīgi neizsmeļamā veidā turpina ķerties un turēties pie ik katras detaļas, lai no tām uzvirpotu ar vienu jaunu stāstu. Nu, ja šī nebeidzamā griešanās ap savu asi nav nogurdinājusi, tad ticams, ka šis varētu būt vērienīgs izklaides kinošovs. Zirnekļa cilvēks jauna diena kino jau no 28. jūlī, tas jau ir rītdienas. Un te nu beidzot par tām brīvdienām kā šausmām, jo brīvdienas kā laiktelpa filmās neradi tiek izmantotas kā atspēršanās punkts šausmu un psiholoģisko trilleru žanra stāstos. Premisi parasti izskatās šādi. Cilvēki, kas dodas atpūsties vai izklaidēties, neko ļaunu nenojauši, tā labi stāstā ietvartie konflikti, uzbrukumi vai citi sarežģījumi. Parasti tādējādi nāk negaidītāk vai nu, ar lielāku dramatisko atvēzienu. Un šajā stāstu kategorijā savā veidā ietilpst arī franču režisora Guillaume Niclu jaunākais darbs psiholoģiskais trilleris Mana mīla, nu ar tādu varbūt negluži žanram iedarīgu nosaukumu, bet nu skatieties filmu.
3: Jā, sāk jau maldināt uzreiz sākumā, jā.
4: Jā. Un stāsts noris Kanārijas salās, kur izklaidēties tīkotāju iegribas apmierina lērums pulsējošu deju plaču un klubu. Un films galvenā varona ir dīdžeja, kur kopā ar draudzeni ieroda šajā Kanāriju salu hedonismā. Taču draudzeni pazūda, tādēļ jau ieraujot galveno varoni savdabīgā ceļojumā pa salas, nu varētu teikt, ēnu valstību, kur uzticēties nedrīkstot nevienam. Un, protams, ka 2026. Gadā izdzirdot par kino stāstu ar tehno mūziku un pazudušu varoņu meklējumiem, prātā vismaz man nāk Olivera Laša aizvadītā gada meistara

0: Starp sirāts parabolu par trauslo robežu starp dzīvību un nāvi. Bet, nu, godīgi gan ir teikt, ka tā darba kā sirāts nav reproducējama un top, nu, ratu reizi, desmitgadēs. Tikmēr Guillaume Niclou ir viens no režīgākajiem franču režisoriem. Kopš 1000 gadus mīs viņš ir uzņēmis teipa filmai Gadā, un viņš ir viens no zināmākajiem franču komerc kino veidotājiem, kas strādājas dažādos žanros. Šoreiz pamērcot pirkstus psiholoģiski trillera Ūdeņos. Filma Mana mīla ir kinoteātros skatām no 31. jūlija.
1: Bet, nu, citiem arī patīk biedēt. Mēs taču kā klasiku atceramies. Es zinu, ko jūs darījāt pagājušajā vasarā.
0: Jā, nu, protams, tas, manuprāt, jau ir hrestomātiski, jau pat šis nosaukums.
1: Pat nosaukums, jā.
0: Jā, jā. Un tad, nu, visbeidzot, paraudzīsimies uz kino, kas nav no mūsdienām gluži, bet ir no mazliet nesenākas pagātnes, jo aizraujošai un tiešām bagātinošai kino pieredzē nepavisam nav nepieciešams jaunākais kino. Un ar prieku konstatēju, ka Forum Cinemas kinoteātri atsevišķos seansos augustā ir skatāms Japāņu animācijas meistara Hayao Miyazaki filmas. 2. augustā, piemēram, uz lielā ekrāna būs iespēja noskatīties režisora 1984. Gada filmu Nafsika no vēju ielejas. Un films vēstījums noris 1000 gadus tālā nākotnē, kad zemi izpostījuši kari un piesārņojums. Tagad droši vien var padomāt, vai tiešām paies 1000 gadu pirms tas notiks, diemžēl varētu būt arī ātrāk.
1: Šajā jautājumā nedaudz kļūdījušies filmas veidotāji, mm-hmm. bet tā nav dokumentālā filma,
0: tieši
1: varētu piedot.
0: Un titulvarona zeme šeit ir nonākusi pa vidu divām savstarpēji karojošām valstīm, savukārt blakus atrodas toksisks un bīstams mežs. Un šī filma tiek uzskatīta par vienu no filosofiskākajām Miyazaki filmām, kurā ietvertie jēdzieni cilvēces mijiedarbi ar dābu, pacifismus un empātiju šo filmu padara par nemainīgi aktuālu arī mūsdienās. Un tās vēstījums ir izstāstīts veidā, kas būs saprotams dažādu pāžu skatītājiem, tā kā te, ja kādam ir jautājums, kur vasaras brīvlaikā likt bērnus, man atbilde būtu kino, jo šajā stāstā katrs spēs no tā izgūta dažādu līmeņu atskārsmes. Un iespējams arī kāpus pielūdzēja šeit spēs atrast, ko pazīstam, jo dažādus Miyazaki filmas aspektus ir iedvesmojis Frank Herberts sarakstītais darbs. Tātad aicinu sekot līdz Forum Cinemas repertuāram, tur ir gan Nafsika no vēju ielejas, gan arī mans kaimiņš Totoro un citi Miyazaki būtiskākie darbi. Tas man par kino šorīt arī viss.
1: Paldies sev, Kristīnai Simpsonai. Lūk tā, atliek tikai izvēlēties, kas mūs ievedīs kinoteātra patīkamajās telpās 27. jūlija rītā, gan vēl labrīt programmu turpinot, ir 8:54.

Nu, līdz astvasarai vēl krietnas laikas brīdis, šī ir gan pēdējā, bet tikai otrā vasaras mēneša pēdējā nedēļa. Izskan 27. jūlija labrīt programma, redzījuma producenta Aiga Pelena, ziņu redaktora Paula Feldmana, ieraksts montē Renāša Štēmanis, pieskaņu pulcē Ernests Valds. Jodraus, bet studijā šorīt bija Artis Kojā.

0: Tetovējumiem ir sena vēsture, un daudzi cilvēki dažādās pasaules daļās izvēlas savu ķermeni ar tiem rotāt, lai vēstītu, apliecinātu vai atcerētos. Katram savs iemesls. Kas jāzina par tetovējumiem un kā pie tiem tikt droši, uzzināsiet pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars no apvienotā saraksta šodien informācijas sabiedrības padomes sēdē, kas sāksies pēc stundas, informēs par premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta rezolūciju izpildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. Iepriekš Stavars paudis, ka publiskā sektora IKT pārvaldības uzlabošanai tiek piedāvāts veikt IKT sagādes revīziju, paplašināt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas uzraudzības mandātu un centralizēt IKT atbalsta funkciju. ASV rietumkrasta pilsētā Sietlā vakar vakarā notika apšauda ēdienu festivālā, kurā nogalināti 2 un ievainoti 5 cilvēki. To paziņoja amatpersonas un zināms, ka starp ievainotajiem ir arī kāds 2 gadus vecs zēns. Sietlas mēre Keitija Vilsona pavēstīja, ka policija aizturējusi vienu aizdomās turamo, taču policija pagaidām nav sniegusi sīkāku informāciju, kas un kādu motīvu dēļ atklāja uguni. Ebolas slimības uzliesmojumā Kongo

0: Demokrātiskajā republikā miruši vairāk nekā 1400 cilvēku. Savukārt laboratoriski apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis līdz 3200 cilvēku. Tā liecina jaunākie vietējo veselības iestāžu apkopotie dati. Veselības eksperti uzskata, ka faktiskais saslimušo skaits visticamāk ir ievērojami lielāks, jo par daudziem gadījumiem iespējams mediķiem nav ziņots. Bet tikmēr Rietuma Eiropā turpinās cīņa ar meža ugunsgrēkiem un šobrīd plašākie meža ugunsgrēki plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien ir sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Degšana notiekot tikai aptuveni 15 km no pilsētas. Līdz šim no meža ugunsgrēku pārņemtajiem rajoniem Francijā ir evakuēta vismaz 220 tūkstoši cilvēku, un par to plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis. Meteorologi prognozē, ka rīta Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Tikmēr Francijas kaimiņu valstī Spānijā ugunsgrēku dēļ savas mājas bijuši spiesti atstāt vairāk nekā 75 tūkstoši cilvēku, un bīstama situācija ir izveidojusies netālu no vidusjūras piekrastes pilsētas Valencijas. Tur liesmu dēļ no Valencijas apkaimes ir evakuēti jau 15 tūkstoši cilvēku, un plaši ugunsgrēki Spānijā plosās arī valsts vidienē, arī pie galvaspilsētas Madrides.
0: Un vēl tepat Latvijā, tuvojoties mācību gada sākumam, 4. Gadu tiek rīkota akcija Skolas somas Ukrainas bērniem. Kampaņas organizētājs Jānis Putniņš Latvijas radio rīta raidījumā stāstīja, ka vienas ar mācību piedarumiem jau piepildītas somas vērtība ir 35 eiro, un naudu var ziedot Jēzus draudzes mājaslapā, kur ir attiecīgi sadaļa. Sagādātās somas pēc tam ceļo uz lauku skolām Ukrainas Čerkasu reģionā. Stāsta Jānis Putniņš.
2: Attiecīgi, tad šoreiz mums būs vairāk šīs pavisam mazās lauku skolas, kur pirmajā dienā mēs nodosim šīm lauku skolām somas, un tad otrajā dienā būs vairāk tie bērni, kas ir no bērnu namiem, kuriem, teiksim, palicies viens vecāks. Tās somas mēs nodosim jau pilsētā. Akcija turpināsies līdz 18. augustam. Attiecīgi, tad tālāk mēs saskaitīsim, cik šīs somas ir. Mūsu mērķis ir 1000 skolas somas, kas ir sasniedzams mērķis. Tad jau tālāk, īsi pirms 1. septembra, šīs visas somas tiks nodotas bērniem rokās, no mūsu rokām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, vietām negais laikā iespējamas krasas vēja brāzmas, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti! Cilvēki izsenis ir rūpējušies par sevi un mēģinājuši sevi gan izdaiļot, gan arī dažādi citādi apzīmēt, un dažai šiem apzīmējumiem ir bijusi tāda īpaša nozīme. Gan senā māksla, gan arheoloģiskie atradumi par iespējamiem tetovēšanas rīkiem liecina, ka tetovēšana Eiropā tika praktizēta agrīnā paleolīta periodā. Tomēr tieši pierādījumi par cilvēku ādas tetovēšanu sniedzas tikai līdz 4. tūkstošgadē pirms mūsu ēras. Agrākie tiešie pierādījumi par tetovēšanu ir atrodami uz senča, kurš ir pazīstams kā Eci, un viņš ir dzīvojis 3370. Līdz 3100. Gads, tātad pirms mūsu ēras, tas laiks ir bijis viņa laiks, un tetovēta persona piemēri ir arī Amunneta Hethors priesteriene no Del El Bahari, kā arī Ukoks princese no Altai kalniem. 2018. Gadā arheologi atrada divus cilvēkus, jeb, nu, pareizāk sakot, to, kas bija no viņiem saglabājies Ēģiptē.

0: Un tie tika identificēti kā pasaulē vecākie atradumi uz cilvēku, tātad figurālie tetovējumi, kas ir datēti laika posmu no 3351. Līdz 3017. Gadam pirms mūsu ēras. Savukārt Amerikā agrākās liecības par šo praksi ir atrasts uz vīriešu no Činčorro kultūras mūsdienu Čīlē, kuram virs augšlūpas ir smalka, ūsām līdzīga punktēta līnija. Un tetovēšana ir bijusi plaši praktizēta gan Malinēzijā, gan Mikronēzijā, arī Polinēzijā. Un tiešām ļoti, ļoti liels reģions arī Taivāna un Dienvidķīnas piekrastē izmantoja nu, šos te rīkus ļoti, ļoti sen, jau daudzus, daudzus gadus, simtus pirms mūsu ēras. Un ļoti interesanti arī tetovēšanas tradīcijas, protams, ir saglabājušās. Mūsdienās daudz kas ir mainījies. Un šodien mēs par tetovēšanu mūsdienās, par to, kur tetovēšana tiek izmantota, jo tas jau nav tikai par simbolu vienu un ne tikai par to, ko cilvēks grib vēstī, dažreiz arī tas ir kaut kas par, tiešām par skaistumu, par kaut ko, ko gribas akcentēt. Nu, lūk, šodien par tetovēšanu. Un par tetovēšanu vairāk kopā ar mums uzzinās arī Toms Šupeiko, kurš ir pie skaņu pults. Raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Un pieteikšu arī viesus. Un šajā reizē pie mums ciemojas kosmetoloģi Latvijas skaistuma kopšanas speciālista asociācijas pārstāve Sabīna Ulberta. Sveicināt!
1: Labrīt!
0: Un vēl pie mums ir arī dermatologs Raimonds Kārlis. Sveicināt!
2: Labrīt!
0: Tā vienkārši. Doktors Kārlis ir pie mums. Nu, lūk, jāsāk droši vien ar to, cik vispār ir populāra tetovēšana Latvijā un cik daudz cilvēku to dara, bet es nezinu, vai vispār eksistē tādi kaut kādi oficiālie dati, jo droši vien aizvien vairāk. Un man šķiet, ka cilvēki ir ļoti iecienījuši tetovēšanu.
2: Nu, laikam mums nebūs dati, ar kuriem mēs varētu operēt par Latviju, bet jāsaka tā, ja kāds domā, ka pasaulē tetovējumus nepēta, tad viņi spēta un ļoti aktīvi. Un jāsaka tā, ka tetovējumi globāli ir ārkārtīgi populāra lieta, un arī daudz uzskata attiecībā pret tetovējumiem līdz ar to mainās. Pieņemsim savu laiku ASV bruņotajos spēkos nerekrutē jauniešus, kuriem ir tetovējumi. Šobrīd vairāk nevar atrast tādus jauniešus, kuriem nebūtu tetovējumus. Un jūs izstāstījāt ļoti interesantu stāstu par to tetovēšanas vēsturi. Ja kādam interesē, var aiziet uz Rīgas anatomijas muzeju. Tur starp citu arī ir viens eksponāts. Tas ir nu, ar gana kriminālu pagātni, bet nu, tie ādas tetovējumi ir saglabāti, ja es nemaldos, no pērnā gadsimta beigām vai no, no aizpagājušā gadsimta beigām. Jā, tā kā, jā. Bet kopumā, jā, ja mēs runājam, tad tetovēšana kļūst arvien populārāk un populārāk.
0: Nu, tā tad ir tiešām daudz cilvēku, kas ir iecienījuši šo tai, nu, ko tad tieši viņi dara un ko viņi vēlas, par to mēs noteikti runāsim. Un arī klausītājiem gribu atgādināt, jūs noteikti varat iesaistīties un uzdot kādu jautājumu, jo varbūt, ka tieši šodien jūs apdomāsieties un kaut ko gribēsiet nu, par šo vairāk zināt un arī pēc tam darīt, bet tad, lai jums būtu viss skaidrs, tad uzdodiet savu jautājumu, izmantojot WhatsApp iespējas. Un numurs ir šāds 25660440. 25660440. Un varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, tur varat atrast raidījumu un ierakstīt savu jautājumu, vai arī varbūt kādu secinājumu par to, varbūt jau kāds ir savu tetovējumu dabūjis, un tad ir arī kaut kāda pieredze par šo visu, tā kā noteikti sūtiet mums kādu ziņu. Bet domājot arī par tiem nu, veselības riskiem, droši vien, ka ar to ir jāsāk, jo cilvēkiem ir nu, gan dažādi izmēri tetovējumi, gan dažādās vietās, ja, un arī ļoti dažādi nolūki tiem ir. Varbūt mēs varam tiešām sākt ar veselības riskiem. Kā tas ir? Kas būtu tad jāzina, solīt pa solītiem, ejot priekš par, nu, par tetovējumiem?
2: Nu, pirmais ir jāsaprot vairākas lietas. Un ja jūs teicāt, jā, kur un kā, tad vēl ir jāsaprot, kur jūs plānojat veikt to tetovēšanu, jo protams, kopš nu, seniem laikiem ir zināms, ka tetovēšana ir riskanta ar to, ka var iegūt dažādas saslimšanas. Tas varētu būt HIVs, tas var būt hepatīti, tas ir tas, kas nu, paliks kaut kur aizkadrā, bet kas parādīsies pēc ilgāka laika. Jārēķinās ar to, ka tajā brīdī, tad, kad tiek perforēta caurdurta āde, pastāv risks infekcijai. Pastāv risks alerģiskai reakcijai, pastāv risks anafilaktiskai reakcijai, un tas viss var notikties ar jums, tad, kad jūs vēl esat tetovēšanas salonā. Tad, kad jūs dosieties mājās, jums jārēķinās ar to, ka tā vieta sāpēs, veidosies krevelis, būs tūska, un var arī veidoties sekundāra infekcija. Un pēc pāris mēnešiem

0: tā vietā, kur ir satetuvēts, organismam, nu, organism, priekšorganismam šī krāsa ir svešķermenis. Un organisms, lai kā tur negribētu, viņš sāk cīnīties pret to krāsu. Un, protams, viņš apkārt šai krāsai sāk būvēt dažādus vaļņus. Tās var būt iekaisīgās šūnas, tie var būt saistāvdi, un līdz ar to tad apkārt tetovējumam var veidoties rētas, gan hipertrofisks rētas, keloīda rētas, un var veidoties arī tā saucamās lietas, kuras mēs saucam par autoimūnām. Tātad aktivējās tādi aizsarga mehānismi, kuri, nu, viņš ir kā hronisks iekaisums. Ja? Nu, un visbeidzot, attālāk jārēķinās, kā ar pirmo reizi daļu no tā tetovējuma, jums var arī pabalināties, jo organisms tomēr cenšas izēst šīs te, līdz ar to tad ir jārēķinās ar to, kad iespējams būs vēlreiz jācieš tā sāpes. Ja? Un visbeidzot, nu, ja mēs paskatāmies vēl attālāk, tad ja šodien tā āda ir glūda, jauna, skaista, iestiepta ar labu turgoru, kā mēs sakam, tad paies laiks, parādīsies krunkas, un tas skaistais delfīns pārvērtīsies par nesmuku krupi.
1: Tāda prognoze, nu,
0: Nu, tā
1: bet tā varētu būt,
0: tā viņš ir, jo, nu, neviens nav mūžam jauns, arī āda noveco, un līdz ar to, protams, šajā brīdī, tad, kad man ir tā dominanta, kad es gribu to tetovēt, mēs nedomājam par to, kā viņš izskatīsies vēlāk, bet tā ir arī viena no lietām.
1: Jā, nu tas noteikti ir jāņem vērā. Nu, tad varbūt arī Sabīna var dalīties ar savu pieredzi, jo noteikti arī pie jums dodas cilvēki un saka, es ticu, ka gan vīrieši, gan sievietes noteikti, un viņi arī ierodas ar kaut kādu savu vēlmi. Nu, tad kas ir tas, ko jūs vēl piebilstu?
2: Nu jā, redz, daktors runā par tiem efektiem labajiem pēdiņās, kas rodās procesā un pēc tetovēšanas, bet es varbūt tās vairāk gribu uzakcentēt, nu, no skaistuma kopšanas jūlas.
1: Jā, protams.
2: Par motivāciju, kāpēc es izvēlos roždārus sev uz gurnu vai kur, jo varbūt tās man tur ir nesmuks pleķis, kas man nepatīk un es viņu gribu nosakt. Un šis ir tas moments, kur varbūt tās, es gribētu vērst uzmanību vairāk, tieši tiem cilvēkiem, kas izvēlas šo tetovējumu, aiziet pārbaudiet, kas tas ir pa pleķi, jo tetovētājiem ir viena alga, uz kā mēs to roždāru zīmējam, bet ja tur ir apakšā ļaundabīgs process, tad...
0: Vai arī vitiligo, vai psoriāz, vai daudz citas tā.
2: Un mēs to gribam noslēpt, jo mums, redz, tas nepatīk, bet, nu, tetovējums mums liekas, ka būs ļoti skaisti, un otrs, viens ir, kad, jā, varbūt ir krupļojoši rēts, kurus mēs arī aiztetovējam, uzīmējam, tas varētu būt viens no motīviem, bet tas ir tāda, mēs mediķi sagaidām, lai tetovētājs izvērtētu arī ādas stāvokli, vai viņš jau neatnāk inficēts vai ar kaut kādām visādām sēnīšu pazīmēm vai kā. Bet tas būtu aicinājums arī cilvēkam pašam. Nu, ja tu izvēlies, grib tetovēties, aizēj dabūt ārzu zīmi, ka tev āda ir vesela, un vēl tev jāzina arī tiešām, vai tu esi alerģisks vai neesi, ja, kā daktors teica, tev, nu, lai tev, mēs samazinām šo anafilakses risku kabinetā, pa kuru, nu, es ticu, neviens tetovētājs nebūs gatavs rīkoties tajā brīdī. Nu, tā, tie ir tādi faktori, kam būtu jāvērš uzmanību.
1: Jā.
2: Pirms.
1: Nu, tā tas ir. Nu, protams, ideālajā pasaulē droši vien būtu tā, ka cilvēki paši par to padomātu un parūpētos, bet mēs dzīvojam tur, kur dzīvojam. Realitāte ir tāda, kāda tā ir. Diezin vai lielākā daļa cilvēku dodas pie dermatologa, pirms viņi izlēma par tetovējumu.
0: No, no, nē, nē, tā, ka būtu manā kabinetā kāds atnācis, ka es gribu. Dažkārt varbūt tādās saviesīgos pasākumos, tad mēs sākam runāt par šiem tetovējumiem un tam līdzīgām lietām, un tad kāds izsaka savu, nu, man argumentu to, ko es biju izteicis, nu, laikam es saprotu no paša raidījuma sākuma, es esmu iezīmējis, ka es te balsotu nepar.
1: Nepar, jā. Nu, no dermatologa viedokļa raugoties, tiešām tur ir daudz dažādi riski, un, nu, āda, droši vien dermatologs ādu uzlūko pilnīgi citādi, jā, un arī bet, visu organismu.
0: Bet arī to pašu hepatītu, noķert B hepatītu vai noķert kādu citu hepatītu veidu, un tas ir, nu, labi, ja tas tetovējums tur nošļu un viņš izskatīsies neestētiski, nu tas vēl nekas, bet nomirt no aknu vēža, nu tas būtu, nu, pavisam nav foršs. Veidojas aknu ciroze, un tu vienā brīdī, nu, var nosiņot, jo tev, nu, slimība attīstās tā, kad, nu, cits algoritmu tur nav.
1: Nu, tā tas ir, bet tomēr būs, joprojām būs cilvēki, būs, kas izvēlēsies tetovēties, un tomēr mēs tad nu, mēģināsim runāt varbūt arī par to, kā tos iespējamos riskus samazināt. Nu, vēl tāds jautājums un arī konstatējums vienlaikus. Ja? Tad, labrīt, apbrīnoju Dienvidzemju iedzīvotājus, kuriem taču ir pavisam cits saule, ja? Nu, saules intensitāte tetovējumu un saule.

0: Šeit ir īstenībā ļoti interesants lietas, jo mūsdienās, ja mēs atkal atgriežamies pie tā, ka tetovējumi ir ļoti pētīti, nu, arī tā tetovējumu krāsu ražotne arī nestāv uz vietas. Ir krāsas tādas, kuras luminiscē, ir tādas krāsas, kuras tumsā viņas luminiscē, dienas gaismā viņas, protams, neluminiscē. Bet, ja mēs runājam par dienvidniekiem un tumšādēniem cilvēkiem, arī nu, tumšādas fototipi, 4. 5. Nu, to, ko mēs saucam par afroamerikāņiem, arī viņi to pašu tetovēšanu veic. Tā kā ar sauli viss būs atkarīgs no tā, un te mēs pieskarsimies tūlīt tādam ļoti lielam jautājumam, kas tad ir šī krāsa, kas tiek ievadīta ādā iekšā. Un tur saule un šīs krāsas, nu tur var būt ļoti dažādas reakcijas. Ļoti dažādas.
1: Nu, ja kas mēs... tur ir sastāvā? Būtu vērts to sīkāk izskaidrot un arī pēc tam izstāstīt, nu, ko tās nabagriejšūnas tur dara, ja viņas tur tā plosās ar to molekulu ņemās.
0: Jā, nu tie, kas labi mācījušies ķīmijas skolā, tad nākamās pāris minūtes būs priecīgi, jo viņi atpazīst kaut kādus nosaukumus, bet princips ir tāds, ka katrai krāsai, ir kaut kādas, katrai krāsai, nu kā, pieņemsim, sarkana, zaļa, dzeltena, melna un tā tālāk, ir savs pigments. Un šis pigments, pieņemsim, melnē krāsai parastās ir oglis, dzels oksīds, dzels sāļi, titāna dioksīds un tā tālāk. Sarkanai krāsai šeit parādās dzels arī oksīds, sulfāti, hemāti, dzīvsudraba sulfīdi un tā tālāk. Zaļa krāsa hroms un cilvēks ļoti bieži ir alerģisks tieši pret hromu. Malahīta zaļais un tā tālāk. Zilā krāsa kobalts, zilā un violetā mangāns, pirofosfāti, kadmijs. Ar vienmēr sakot, ja mēs tā paskatāmies, tad tur ir gandrīz viss periodiskā sistēma.
1: Jā.
0: Un ko tad dar tās nabaga šūnas? No sākuma viņas ir apstulbušas. Pēc tam viņas gadās arī tādas situācijas, kad nu, ir... ir uztetuvēts, sanāk šīs te šūnas, viņas jūt, ka tur ir svešķermenis, viņas šo krāsu ņem un aiznes līdz limfmezgliem. Cilvēks griežās pie ārsta un konstatē, bet tev ir limfmezgli palielināti, uztais arī limfmezgli biopsija. Un morfologs nereti vien ir spiest atzīt, bet paklausoties, tas izskatās pēc metastāzēm. Kas īstenībā nav metastāze. Tā kā arī nu, šādas viltus pozitīvas un pilnīgi aģgārnas reakcijas mēdz būt. Un tā ir, jā, tā ir liela problēma mūsdienās. Jo īstenībā, ja mēs paskatāmies uz tām krāsām, tās ir kartridžu krāsas. To, ko izmanto lāzeri printeros, tās ir tās pašas krāsas. Šobrīd, kopš 22. Gada, man liekas, ir Eiropas Savienība pieņēmusi ļoti stingras prasības par šo te krāsu kvalitāti un viņu tātad piederību tikai tetovēšanas vajadzībām. Bet pēc savas būtības, lai kā tur nebūtu, tās nav speciāli cilvēkam izstrādātas. Jā, tātad tas nav ar tādu mērķi, ka tādu mēs tetovēsim. Jo neviena no viņām nav izgājusi nedrošības pārbaudes, nekāda cits. Viņām ir noteikti prasības, kaut vai tāpat sterilitāte, kas agrāk nebija. Eiropas Savienībā tā ir prasība, ka viņām ir jābūt sterilām. Un līdz ar to nu šodien nav veselības inspekcijas pārstāv, bet ja gadījumā jums rodās kādas problēmas, nu tad uz to vietu, kur bija veikta šī procedūra, var paviesoties kompetentes Latvijas atbildīgās iestādes pārstāv un noskaidrot, vai
1: tur viss ir kārtībā.
0: Vai tur viss ir kārtībā.
1: Nu, tas ir diezgan svarīgi, un tiešām mēs šodien vairāk tieši par to, nu, kas ir saistībā ar veselību, jo mums ir arī tāds, nu, tāds komentārs tad ar jautājumu zīmēm, jau un tāds izsaucījums, un tad nopietni raidījums par tetovējumiem, un neviens tetovētājs. Mēs kādu reizi uzaicināsim noteikti arī tetovētājs, bet šoreiz mēs druciņ citu fokusu esam izvēlējušies un skatāmies uz to, kas ir tieši saistīts ar veselību un kas būtu jāzina par to, jo pati par sevi tetovēšana, tetovēšanas prakse un citas lietas, kas ar to ir saistītas, to mēs noteikti arī kādā citā reizē izrunāsim. Bet, domājot arī vēl par šīm te prasībām, tās noteikti būtu attiecināmas uz visiem pakalpojumu sniedzējiem, uz visiem cilvēkiem, kas arī veido šos tetovējumus, gan kas ir mākslinieciski orientēti, ja, kas varbūt rotā ķermeni vai slēp kāds rēts, bet ir arī ļoti populāra šobrīd, manuprāt, tā saucamā permanentā tāda krāsošanās, ja, citiem vārdiem tur arī pigments tiek ievadīts noteiktās vietās, tās ir acis, uzacis, ja, tā ir seja, un tur arī, nu, tas, man liekas, ir ārkārtīgi populāra, un manuprāt, tieši sievietes ir tās, kas ļoti ir iecienījušas, un es domāju, ka viņu skaits ir tiešām ļoti liels, nu tad varbūt komentārs no skaistumkopšanas viedokļa arī par šo.

0: Vai tā ir kaut kāds privāts dzīvoklis, kurā nevienam nav tiesības ieiet, un tā tas viss paliek?
1: Ja... Nu jā, nu līdz ar to tad izmantojot radušo situāciju, nu tomēr ieteiksim, nu nedari to pa lēto, dodies tur, kur ir, nu kur veselības inspekcijas mājaslapā var redzēt, tātad
0: ir reģistrēts.
1: Jā, MK noteikumi nosaka, ja es gribu nodarboties ar šo te biznesu, nu tas ir biznes, tad es reģistrējos kā šī pakalpojuma sniedzējs. Un līdz ar to ar šo te reģistrāciju es arī nodrošinu noteiktas prasības, kādas valsts ir gribu tetovēties, jā, lūdzu, bet nu daram to civilizēt, lai nav HIV un nav hepatīta un citas lietas. Cita lieta, jā, protams, es pilnīgi piekrītu, pastāv arī tādas biznesa daļa, kas ir pelēkajā vai vispār melnajā zonā, kas notiekās kaut kur mājās. Tur izsekot, to ir ļoti, ļoti grūti, es pilnīgi piekrītu. Un, protams, tur būs lētāk, tur būs nodokļu brīvu zona, tur būs lētākas krāsas, jo viss tas, kas attieksies uz reģistrētām krāsām, tas noteikti sadardzina šo procesu. Bet cilvēki mīļie, cīņa ar sekām var izmaksāt krietni, krietni dārgāk nekā to, ko jūs ietaupīsiet šajā te, nu, ļoti nosacītā taupījumā.
0: Tieši tā, un to es tikko arī gribēju turpinājumā teikt, kad viens ir infekcijas un slimības, kas jau ir ļoti smagi seks, bet ļoti bieži sevišķi sievietēm, kas taisa permanentās uzacis, šī krāsa pārveidojās par zaļu vai rozā. Kaut kāda iemesla dēļ, un to dabūt ārā ir ārkārtīgi sarežģīti, grūti un ļoti, ļoti dārgi.
2: Nu jā, tātad tas, kas notiek reizēm, tiešām pat grūti prognozēt.
0: Nu, to nevar prognozēt. Īstenībā to nevar paredzēt. Ne tas tetovētājs, ne tas cilvēks, kurš izvēlās šo pakalpojumu saņemt.
2: Jā, nu varbūt tomēr to rīcineļu uz uzacīm jāsmērē. Ir ātrāk kaut kā.
0: Tas pat veselīgāk.
2: Nu labi. Jā, tas tāds joks. Jā. Bet tieši runājot arī par sekām, nu kaut arī mēs nevaram, protams, piedāvāt kaut kādas precīzas diagnozes un vēl citas lietas. Ja izmantojot radio, tas varbūt nebūs tik vienkārši, bet tomēr, kā piemērs tas un arī nu, kā komentārs, ko varbūt var arī klausītājs saņemt, tas būtu ļoti vietā. Par tetovējumiem. Februārī bija otrā tetovēšanas sesija un tika ostetovētas šauras līnijas, kuras marta mēnesī saules ietekmē Spānijā sāka niezēt un veidojās tādi izsituma un grupuļi tieši tetovējuma vietās. Un tas pats atkārtojās jūnijā, kad Latvijā parādījās karstās dienas, vai tā varētu būt klasiska alerģiska reakcija vai kaut kas nopietnāks. Nu, te mums ir piemērs, ja, kur cilvēks ir nu, cietis daudz kārt, ja pat otrā sesija jau ir bijusi un tas nav bijis viegli.
1: Jā, te ir tas stāsts, kur es pieminēju, kad varbūt bez saules šī krāsa uzvedās vienā veidā, bet saulē šī krāsa, kas ir ādā iedzīta iekšā, viņa organismam izraisa citas reakcijas. Līdz ar to, ja tur veidojās pat arī kāda grubuļi vai kā savādāk, jā, tā var būt fototoksiska reakcija, vai arī tas var būt sarkoidozes sākums. Ir tādas saslimšanas, kuras novēro, kad viņas nu, notiekās tātad šīs imunās sistēmas atžgārna atbildu uz krāsu, un tieši tajās vietās, kur ir tā krāsa, veidojās sarkoidozes elementi.
2: Jā, tātad arī tas...
1: Nu, tāpēc vienmēr, ja jūs dodaties nu, uz tetovēšanas salonu, paprasiet, kas tā pa krāsu ir un kas tajā sastāvā ir, lai zināt, jo pēc tam arī tomēr, lai kā tur nebūtu, nu, tie sastāvi ir ļoti lieli, bet tās ķīmiskās vielas jau viņas ir aptuveni zināmas. Un ja tā ir kādu no šīm te sastāvdaļām, tad arī šī atbilde būs sniegt krietni vienkāršāk. Jā. Varbūt vienā gadījumā klausītāji būs pilnīgi pietiekami pirmo sezonu slēpt šo te tetovējumu no saules tiešiem saules tariem, un šeit var būt ne tikai mans mīļais ultravioletais tarons, bet te var būt arī intensīva redzamā gaisma. Pilnīgi pietiksies ar intensīvu redzamo gaismu, un tā ekspozīcija var būt ļoti neilgs laiks. Tā kā, jā, nu, šis fakts ir jāņem vērā.
2: Tiešām, jā, tādas visādas grūtas lietas. Un nu vēl arī par atgādinājums, kas, protams, arī liekas tā, nu, varbūt kuro reizi jau mēs to teiksim, bet ir vērts par to runāt dzimumzīmes un dažādu veidu, nu tad veidojam zādes, ko cilvēki arī reizēm. Nu es te kaut ko pārlaidīšu pāri, gan jau tas tetovētājs varēs nomaskēt to visu.
1: Labā ziņa ir tāda, kad ikdienā skatoties cilvēks, kuriem ir gan tetovējumi, gan arī dzimumzīmes, man sveicīja visiem tetovētājiem paldies, jūs darat gana kvalitatīvi, jo tā dzinā bība apiet ļoti akurāti apiet dzinā.

0: dzimumzīmes ir. Tā kā uz patiešos dzimumzīmēm netiek veikti tetovējumi. Tā ir labā ziņa, bet izmantojot atkal radušo situāciju, ja uz jūsu ādas ir daudz dzimumzīmes, un tas ir risks tam, ka var attīstīties melanoma, labāk savu ādu pasargājiet no tetovējumiem, kādēļ tādēļ, ka uz tā tetovējumu ieraudzīt agrīnu mazu ļaundabīgu audzēju ir faktiski neiespējams. Ne jums pašiem, ne arī ārstam. Tāpēc nu, šis būtu viens no tiem, no tām grupām, kurām nu, noteikti būtu stipri jāpadomā, vai man tas tetovējums ir vajadzīgs.
1: Jā. Un kā ir skaistuma kopšanas praksē, tur arī ir nu, saruna kādreiz. Un varbūt arī jums ir tādas situācijas, kur nu, cilvēks ļoti vēlas, bet nu, jūs spējat argumentēt, kāpēc varbūt tas viņam nebūtīs piemērot. Viņš tomēr pārdomā.
2: Nu jā, nu, man ir visu laiku, es esmu tādā dilemā. Nu, pirms, kad ir tā medicīna, kur es pilnīgi piekrītu ārstam, bet ir tās cilvēka personīgās vēlmes un motivācijas un argumenti. Un kas vēl ir? Ja sieviete grib kaut kādas smalkas ziedus sev uztetovēt, tad viņa ies pie tāda tetovētāja, kurš tieši tur specializējas, un viņa pilnīgi neinteresēs. Nu, tie drošības jautājumi, bet viņa meklēs tieši šo, jo ir, piemēram, tetovētāji, kas to nespēja uztetovēt. Viņa tur mauc smiroņu galvas virsū. Nu,
1: ja? Tā vienkārši jā, sakot,
2: un,
1: jā.
2: Un tas ir tas, ka tas cilvēks primāri izvēlēsies, viņam ir tas skaistuma, tas, ka es gribu šo kleitu, un es tikai tieši to kleitu gribu. Es gribu šādu zīmējumu. Un tie drošības jautājumi ir paši pēdējie. Un te ir tas aicinājums, varbūt tiešām, nu, gan mēs varam cilvēkiem lūgt pārdomāt, nu, pašam, varbūt primāri, ja tu ieeji tajā pie tā izvēlētā tetovētāja, pasties, lai vienreizēji tie materiāli, lai tur visi tīrs, nu, lai tas nav pagrabā kaut kādā, kur ir, nu, melnas sienas un no gaismi, ja? Un no tetovētājiem varbūt tās tiešām, nu, ja jūs, jums ar medicīnu nav nekāda sakara, jūs esat mākslinieks, kāda viņa pārsvarā ir, tad pajautājiet tam cilvēkam. Nu, vismaz pajautājiet, vai jums nav alerģija un vai jums šis pleķis ir pārbaudīts. Nu, tie ir tādi, ko var tikai katrs pats pie sevis apelēt. Un tur šim nedos nekādas padomas un neierobežos ne prasības, ne no veselības inspekcijas, ne mēs Eiropas kaut kādas standārts ņemsim. Tie visi ir, nu, tie pazūd. Ja cilvēks grib rožadārzu, viņš atradīs to rožadārzu. Un tāpēc es domāju, ka mums ir arī tas, ko es runāju savā kabinetā, es saku vienkārši, nu, pārliecinies, lai tur viss ir tīrs, lai tur ir pareizi un varbūt ievāc informāciju par šo tieši pie kā tu ej. Nu, tas ir tas, uz ko mēs šobrīd, jo mēs neaizlieksim tetovējumus.
1: Protams, cilvēki to turpinās darīt, jā.
2: Jā, nu, tas ir katra tāda vēlme un pie tam tiešām to cilvēks izvēlas pats. Tas nav tā, kad mēs, nu, ir kaut kāda akūta situācija, kad lēmumu pieņem ārsti medicīnas iestādē. Cilvēks pie to pārdomā, dažreiz spontāni, gan dažreiz pēc ballītēm.
1: Ak, jā. Vai ir
2: un,
1: visādi.
2: Un bija viens televīzijas raidījums, es neatceros, vai tie bija četrus koferiem, vai kur bija viens uzdevums, kur visiem vajag, nu, kaut kādā, es neatceros, protams, kurā valstī uztaisīt tetovējumu, lai viņi tur kaut ko nopelnītu. Un tas likās tā.
1: Jā, nu, raidījumu veidotājiem vajadzētu pajautāt, ko viņi paši par to zina un vai vispār šādu prasību viņi varētu izvirzīt. Un es domāju, ka būtu arī pilnīgi normāli, ka dalībnieki būtu atteikuši.
0: Jā, bet mēs jau dzīvojam tādā sabiedrībā, kad, nu, ja nebūs, nu, tad arī neskatīsimies. Tā kā mēs jau pieprasam, lai būtu kaut kas tāds čilīs, lai būtu kaut kas tāds, nu, kāds pipariņš būtu tam raidījumam.
1: Bet,
0: diemžēl.
1: Diemžēl, jā, un domājot arī par tetovēšanos kaut kur ārpus Eiropas Savienības, tur, man liekas, arī ir, nu, daudz risku, kas ir jāņem vērā, jā, jo par to, kas tur tiek lietots un kādā veidā mēs noteikti neko nezināsim.
0: Jā, īpaši, ja jūs dodaties uz Taizemi vai kādu citu austrumu zemi, būsim ļoti uzmanīgi, jo īstenībā zinātniskā tātad šajā te pētnieciskā daļā ļoti daudz atzīmē to, ka Eiropā tik tiešām ir pieņemti šie te stingrie noteikumi, ir kontroli, kas pat nav Amerikas Savienotā valstī. Mēs varam čīkstēt par to, ka tur vai kontroli vai vēl kaut ko, bet novērtējums ir tomēr pozitīvs tam, kad Eiropas Savienības iedzīvotājs ir, nu, kaut nedaudz, bet pasargāts no tā, kas tik tiešām, diemžēl, var notikties ārpus.
1: Jā, tā nu tas ir. Nu, tie riski būtu jāapzinās un arī vairāk jāpapēta, lai vairāk zinātu, un tad jau var pieņemt tādu drošāku lēmumu attiecībā uz sevi. Bet nu ir laiks klausītājiem apdomāties par jautājumiem, varbūt jums ir arī savu pieredzi stāsti, un tas jau nenozīmē, ka tas, ka mēs runājam par veselības riskiem, ka tas

0: nozīmētu automātiski to, ka nevajadzētu nekad ne mūžam izvēlēties kādu tetovējumu. Nu, ja nu jūsu sirds uz to velk, tad nu, droši vien, ka tā arī notiks. Un tomēr ir vērts par to apdomāties, vai kur un kā. Bet nu gan laiks mūzikai.
1: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par tetovēšanos un tetovējumiem un runājam gan par riskiem, gan arī, protams, parunāsim arī par to, kur to varētu izmantot arī tādiem, ļoti cēliem mērķiem, ja tā var to apzīmēt, jo nav jau viss tik ļoti slikti. Svarīgi ir riskus apzināties un arī zināt, tad, kas īsti tur notiek, lai pieņemtu tiešām tādu labu lēmumu attiecībā uz sevi, jo likmes ir augstas, tā ir veselība un tā ir arī dzīves kvalitāte un iespējams ne jau tikai viens gads vien, ja tāds garais mūžs jau jādzīvo pat, ja 16 gados tur izdomā kaut ko uztetovēt. Nu lūk, bet arī klausītāji raksta vēl mums par tetovējumiem, ir 4 tetovējumi, bet pēdējais periodiski veido alerģisku reakciju un niezu tetovējums taisīs pirms pusgada un ko darīt, ko izmēģināt, lai mazinātu šo reakciju. Viss ir pie viena meistara. Un tur jau varbūt ar tomēr pie tā dermatologa vajag aizsoļot.
2: Jā, nu tas būtu vislabākais, bet ja paniez, tad tas nozīmē to, ka organisms šajā te vietā viņš cīnās ar to krāsu, kura ir tajā ādā ir ievadīta. Niezi norād uz to, ka tas tik tiešām varētu būt alerģiska rakstura. Nu, sīkāk tad jau jāskatās kāda krāsa, kā es jau minēju, pieņemsim zaļās krāsas, hroms. Tas ir ārkārtīgi liels alergēns cilvēkam, jā,

0: Protams, varbūt tur ir kaut kādā brīdī pilnīgi pietiek ar kādu antihistamīnu ārstēšanu vai varbūt ar kādiem lokālas darbības recepšu medikamentiem, un ar to viss arī pietiek, bet varbūt arī ir vērts padomāt par to, ka tam tetovējums būs arī jālikvidē, jāpalīdz organismam atbrīvoties no viņa.
1: Un kā tad likvidē tetovējums? Kas tad tiek darīts? Jo tur jau tad ir kaut kā jārīkojās ar to tinti, kas tur ir ievadīta, krāsu, kaut ko ir jāmēģina izdarīt. Kā tas strādā?
0: Nu, vēsturiski, īstenībā vēsturiski un pēdējos 30 gados tas ir stipri mainījies, kad es sāku savus dermatoloģiskās
1: gaitas,
0: jā. Tad, protams, bija dažādi cilvēki izmantoja kālī. Nu, bet tagad es izstāstīšu, tad sāksies atkal mājas virtuves ķirurģija, ne? Nesāksies. Kas to lai zina? Bet
1: nu,
0: kodināja ar dažādām skābēm, dedzināja ar ko tik ne. Mūsdienās, protams, ja mēs kaut ko varam saukt par zelta standartu, tad zelta standarts ir tā saucamā selektīvā fototermolīze, jeb vienkāršā vārdā saucot lāzers. Bet šeit ir savi bet. Pirmais bet ir tāds, kad ja jums ir zila melna krāsa, tad jums būs viens lāzera veids. Ja jums ir dzeltena, sarkana, zaļa, oranža, varbūt pat balti ietetuvēta, tad tur būs vajadzīgi vairāki lāzeri. Vienā procedūrā tetovējumu noņemt nav iespējams. Vislabāk tiek izņemti amatieru tetovējumi. Nu, amatieru tetovējumi tie ir tie tetovējumi, kurus mēs uzskatām, ka tas nav mākslinieks taisījis, bet tas ir, man bija kādi 15 gadus aktīvu darbību ar tetovējumiem, kad nāca vīrieši, kuri armijā kaut kur bija kaut ko uztetovējuši, kādu, nezinu, izpletni un savu piederību šiem karaspēkam apliecinājums. Bija vienu laiku, kad nāca cilvēki, kuri bija pavadījuši ieslodzījumu vietās, tur ir atkal savas zīmes. Šīs zīmes, atgriežoties normālā sabiedrībā, tās zīmes bija nepieļaujamas un nevarēja iekārtoties darbā un citās vietās, un tad mēs tās zīmes arī gan veiksmīgi tīrījām. Bet tad sāk parādīties jau tie profesionālie tetovējumi, un tad bija tā, ka tetovējumam tais 6-7 procedūras, un viņš vispār te jau nemainās. Viņš ir tāds pats kāds, un sākot ar kādu 8-9 procedūru, tad sākās kaut kāda balināšanās. Es kā tagad atceros, man bija viens puisis, viņam bija arī uz rokām satetuvētas miroņu galvas, bet dzīvē gadījās tā, ka viņš satika savu sirdsmīļoto, bet sirdsmīļotās tēvs teica, kamēr tev ir tāda tetovējuma, tu pie manas meitas pat netuvojies. Ja? Un tad viņš sadzirdēja, ka tāds pakalpojums ir, ka šos tetovējumus var noņemt, un pa visām varītēm viņš līdz kāzu dienai mēs viņām to visu tik tiešām bijām notīrījuši, bet vēl viens moments ir tāds, ka lai kāds nebūtu lāzers, ēna, ka tur kādreiz kaut kas ir bijis, arī paliks.
1: Jā, bet cik liela mīlestība.
0: Bet mīlestība bija tik tiešām liela, jā, un viss beidzās veiksmīgi. Tas klasiskais stāsts, pieņemsim, kad ir Pēteris Forever uzrakstīts, tātad tulkojumā Pēteris uz visiem laikiem. Pēc trijām dienām Pēteris, atvainojiet, ja klausās mūsu Pēteri, jā, tad parādās Pēteris nevar, nekad vairs. Tā kā šīs lietas arī ir vērts apdomāt, pirms jūs dodaties tetovēt. Ja jums ir, manam brālēnam arī uz vienas rokas ir uztetovēts, un uz otras viņām divas meitiņas burvīgas, vienas meitas vārds, otras meitas vārds, tad tur nekas nemainīsies. Bet, ja ar tām mīļotām un mīļotiem, tad būsim uzmanīgi.
1: Būsim uzmanīgi, jā, paties tur var gadīties. Tur
0: jo
1: tas saraksts jālaboja.
0: Var rasties jautājums, vai pareizāk sakot, Andrim var rasties jautājums, kas tas ir pa Pēteri.
1: Kas tas ir pa Pēteri, jā, un kur tad tu mani, jā, tā kā pierakstīsi. Bet vispār kā mainās arī, varbūt, cilvēku priekšstat, jo arī popkultūra noteikti ir popularizējusi. Tetovējumu klātbūtni uz cilvēku ādas, tas noteikti tā ir, varbūt arī ir kaut kas vēl par to.
2: Nē, redz, mums jau vēl ir arī tagad influenceri, jauna profesija, un viņi ir ļoti, ļoti redzami, un gribas vienkārši tāpēc, ka tas ir populāri, ja? bet Varbūt parunājam, kas nav nemaz tik slikti.
1: Jā, jo ir arī ir situācijas, kur tetovēšana palīdz.
2: Jā, un ir arī tiešām, varbūt tiešām psiholoģiski, piemēram, tādi aspekti, kad ir ļoti, piemēram, nu, pēc kaut kādas auto avārijas ļoti, piemēram, uz kājas kropļojoša rēta, kas tur ir, nu, ļoti nesmuka, un kāpēc, lai mēs viņu tomēr kaut kā neaizkrāsot, ja, bet atkal...
0: Bet uzreiz būsim precīzi, ne pašu rētu.
1: Jā, protams.
0: Rētu paredzēt nevar, kā viņi reaģēs apkārt, jā, var pārvērst viņu tik tiešām par 3D, ka tur ir, nu, reitiņi un apkārt uztaisīt tādu kādus.
2: Nu, te būtu labai savdarbībai jābūt, ja, gan tam tetovētājiem tieši tā būtu kaut kas jāsaprot no
0: bet
2: šī.
0: Bet uz rētām būsim ļoti uzmanīgi.
2: Jā, gan šim cilvēkam jāizrunā ar ārstu, kā to labāk izdarīt, ja, bet tas būtu, nu, tas, piemēram, palīdzēt, varbūt tiešām tai meitenei kādreiz uzvilkt svārkus, nekā visu atlikušo mūžu slēpties tikai tāpēc, ka viņai ir šī rēta.
1: Jā, un vēl ir
2: kuriģējošās, nu, tādas lietas, ja, par kurām arī ārsts var parunāt, kas ir šīs te, bet vai tā ir tetovēšana, kad mēs visam šo te krūtsgalu rekonstrukcijas taisam?
0: Krūtsgalu rekonstrukcijas, jā, kad faktiski, nu, tas ir permanentais.
2: Tas ir permanentais viņu, tomēr, jā. Bet vienalga mēs ievadam šo pigmentu.
0: Tas var būt arī dažādi veidi alopēcijas, nu, pieņemsim, ir situācijas, ka cilvēkam no autoimūnas saslimšanas rezultātā pilnīgi izkrīt mati. Izkrīt uz acis, izkrīt galvas mati, un tad ir arī metode, ka tik tiešām uztais šo te maigo zīmējumu, un tad vismaz, nu, nav tas pavisam kailā ādu uz skalpu un arī uz acīm, un tas ir risinājums, jā, jo tas ievērojam uzlabo dzīves kvalitāti. Protams, tur var ar šinjoniem, ar parūkām tad kaut ko uzlabot, ja, bet nu neuzlīmēs parūku uz acīm.
1: Jā, un tas noteikti arī ir, nu, tajās situācijās, kur cilvēkam tā pašcieņa, pašvērtējums ļoti cieši, un viņa emocionālais stāvoklis tiešām ir ļoti, ļoti tāds sarežģīts, un tad jau tad tas ir tieši tas atkal, ko savukārt var izvēlēties kā risinājumu, protams, arī ņemot vērā visas medicīniskās tādas indikācijas un citas lietas, kas tur varētu būt jāņem vēl vērā pirms, ja veic šo tetovēm. Bet jautājums arī par elpošanu, jā, ir elpošanas orgāns, ja savā ziņā, vai tetovēm neietekmē to, kā āda vispār uzvedas?
0: Ādas funkcijas varbūt ietekmētas ar to, kad ir šis te iekaisums, tas gan. Bet āda turpinās savas funkcijas, bet iekaisums, protams, tur, kur āda ir iekaisus, viņa kļūst par vājo posmu.
1: Tā tas ir. Vēl arī klasītē atzīst, ka ļoti labs temats, un viņi saka, ka vēl tur kaut ko var pielikt klāt, un mazliet varbūt arī mēs varam cilvēki nezināšanas pēc par sekām pašu bojā veselību, ja, un dažos gadījumos tiešām varbūt tie lēmumi tad pārsteidzīgi pieņemt. Un varētu arī parunāt par piercingu ietekmu uz veselību, cik nedabiski tieksmi sacaurumot ķermeni visneiedomājamākajās vietās, ja, un kāds paliek rētas, nu arī piercingu gadījumā noteikti būs, ka veidosies rētā, un tā jau nebūs, ja, ka tur.
0: Šie meisteri ir vienā grupā, tātad tetovēšana un piercings, to var redzēt regulējumajos noteikumos. Protams, piercings, nu, atkal katrs var darīt, tas ir viņa ķermenis, viņš var darīt to, kā viņš vēlās. Var, protams, sekot Āfrikas tautām ar lieliem gredzeniem apakšlūpā, var lielus gredzenus ausī, nāsīs, bet nu, jārēķinās ar to, ka kaut kādā brīdī jau pienāk laikam arī savādāk. Nu, vai tu esi pavisam mākslinieks, bet varbūt to jauno paaudzi, kur pārsteidzīgi, jo arī pēc maza pirsiņa, kas būs degunā, kas būs lūpā, pat arī ausī, vienalga paliks rēta. Un ar to rētu būs, ir jāsaprot, kā ar viņu būs jādzīvo visu dzīvi.
1: Jā, tas ir tiešām tāds arī savā ziņā interesants tāds kultūras aspekts. Jā, un fenomens, jo piemēram, auskari gan vīriešiem, gan sievietēm ausu ļipiņās, jo, nu, tas jau ir kaut kas tāds arī, ko es, nu, domāju, ka vēsturnieki un arheologi apstiprinās, nu, arī tūkstošiem un tūkstošiem gadu, jā, bet tās ļoti, ļoti tāds radikālās ķermeņa izmaiņas, kas tiek panākts ar dažādiem līdzekļiem, nu, tas ir kaut kas, man liekas, ļoti izaicinoši.
0: Bet tā ir ne tikai dermatologa, tā būs arī psihoterapeita un arī varbūt kaut kādā brīdī psihiatri. Tas ir dismorfobisks stāvoklis, kad cilvēks grib uzlabot. Viņš nav apmierināts ar savu ķermeni, viņš meklē, kā varētu savu ķermeni uzlabot.
2: Jā, es gribēju teikt, ka te laikam ir tomēr tāda psiholoģiska problēma lielāka, jo tā ir tāda, es gribēju teikt, arī paškrupļošana īstenībā. Nu, vienā brīdī liekas, ka tas ir skaisti, bet beigās tad, kad, nu, ko tad ar tām ausīm lai dar, ka tur tie milzīgie tuneļi, viņi karājās tā ļerpat.
0: Tad ir plastiskā ķirurģija.
2: Tur ir tikai plastiskā ķirurģija, bet tas ir tāds, jā, sevis nepieņemšana. Un cilvēks sevi nepieņem, un viņš mēģina sevi pārtaisīt, vai

0: Ja arī tas ir kaut kāds kliedziens pēc kaut kā.
1: Nu, tikpat labi varbūt arī, ka tie ir vēstījumi. Es arī atceros, es iepazinos ar vienu pētījumu. Tur bija dažādi iemesli minēt, kāpēc cilvēki to dara. Ja? Tā kā vienmēr, protams, tas nebūs tā ļoti problemātiski, bet tomēr ir skaidrs, ka tie veselības jautājumi jebkurā gadījumā ir jāņem vērā. Mums te tāds arī komentārs interesants ir par jautājumu, vai mēs esam iepazinušies ar doktors Dainas Grosses pirms dažiem gadiem veikto pētījumu par latviskiem tetovējumiem diasporā un izrādās, ka daudz tautieši ārpus Latvijas ir izvēlējušies tieši ādu izrotāt ar ausaklīšiem un saulītēm identitātes meklējumos un arī tādai piederības izjūtai. Nu, re, kur ir, jā?
2: Tā ir atbilde, piederība, bet viena lieta, nu tagad, kas būtu labāk, vai es iztetuvēšu sev ar ausaklīšiem un dzīvošu ārpus savas dzimtenes, vai es tomēr netetuvēšu ausaklīšus un atgriezīšos dzimtenē?
1: Jā, nu vai vismaz nopirkšu tādu jostu ar rakstiem Jā. Un valkāšu varbūt kaut ko etniski tādu apstiprinošu, nu, kas parāda man piederību. Nu, tas arī ir variants, protams, mazāk riskants jāatzīst, jā, to var izvēlēties. Bet vēl domājot arī par nu, tādām lietām, piemēram, par nepilngadīgām personām, tie arī tāds jautājums no klausītājiem, jā, vai cilvēkiem ir jāsasniedz noteikts vecuma cenas, lai viņi vispār varētu šo uzsākt.
3: Nu jā, mēs īstenībā jau ar daktaru par to runājām.
2: Jebkura invazīva procedūra, cilvēks viņu var sev veikt bez vecāka piekrišanas, sākot no 18 gadu vecuma.
3: Tad teorētiski vajadzētu, ja nāk ar vecāku zīmi kopā ar mammu, tetovētāji, tad principā
2: tas
3: drīkst.
2: Ir ļoti labs jautājums, jo tad būtu tomēr varbūt divu vecāku piekrišana, bet nu, tur atkal mēs varam iekrist likumdošanas vai jautājumos, jā. Vai divu vai vienu vecāku piekrišana, jā. Būtu vajadzīga.
1: Jā. Un kā būs ar nu, tādām kosmētiskām, kosmetoloģiskām visādām manipulācijām un visādām lietām, jā? Vai tas varētu traucēt, vienam lāzera epilācija, vēl citas lietas, ja tur tas tetovējums ir? Nu, ko ar šo? Kā tas tur kopā darbojas?
2: Lāzera epilācija var traucēt kādēļ tādēļ, kad šie te lāzeri, nu tā fizika ir tāda, kad tas pigments, vai viņš ir pigments no tetuvējuma, vai viņš ir pigments melanīns, lāzers to nešķiros. Viņš, diemžēl, likvidēs gan vienu, gan otru līdz ar to, tad lāzera epilācija uz tetuvējuma būs problemātiska.
1: Jā. Un kā? Un vispār par citām medicīniskām procedūrām arī?
3: Da, nu, ja tas tetovējums jau ir sens un sadzīs, tad jau mēs, tad darām visu, kas ir darāms, un tad tā vairs nav nekāda problēma, jā, bet, nu, pa lāzeriem es piekrītu, jā, kas ir, vienīgi tad varbūt tās būtu divi vienā, varētu arī noņemt tetovējumu pie reizes, ja gadījumā grib, ne tikai apmatojumu. Protams, mēs pie dažādiem pīlingiem, un kas ir kosmetoloģiskās procedūras, mēs skatāmies, vai ir āda vesela un vai to var, bet, ja tetovējums ir sadzīs, tad tā jau tajā vietā skaitās vesela āda, citā krāsā tikai.
1: Jā, bet tādi arī izmeklējumi, piemēram, attēlu diagnostika, jā, cilvēki arī par to kādreiz vaicā. Vai
2: minimāli, bet ja tas ir melnais tetovējums un viņi ir daudz, tad tur ir dzels oksīds, un dzels oksīds, jā, viņš var atsvišos itīpši magnētiskajā rezonansē, viņš var, jo, nu, magnētiskā rezonansa, viņa arī ir uz šo te metālu un ūdeni balstīts izmeklējums, tā kā tur varētu, bet... Nu, literatūrā nav šobrīd tādu datu, kad cilvēkam, kuram būtu pat ļoti notetuvēta āda, ka tas stipri ierobežot šos te izmeklējumus.
1: Kad būtu nekavējoties jādodās pie ārsta? Ir cilvēks veicis to tetovējumu, it kā liekas, nu, tur ir labi, un tomēr kaut kas notiek, pēc pāris dienām burtiski vērī, nu, tajā pašā dienā, tad kad būtu jāskrien?
2: Nu, te ir noteikti jāsaprot no tā, jāpapras, kā, ko es varu paredzēt, kādas reakcijas būs. No apsārtumam ir jābūt, tā būtu normāla. Krevelēm arī ir jābūt normālam. Nelielai tūskai ir jābūt. Bet, nu, protams, ja ir tāda tūska, ka nevar pakustināt roku, ekstremitāti, pieskarties nevar, ja ir
3: temperatūra,
2: pilnīgi piekrīt, jā, ja ir kaut kas ārpus tā, ja pieņemsim atnāk pacients pie ārsta, ārsts saka, nu, pēc operācijas jums var trīs dienas arī var būt neliela temperatūra, bet neliela, un bet ja jums ir liela, tad sazinaties ar mani. Nu, tad šeit arī būt tas, viss tas, kas ir ārpus īstenībā. Vislabākais būtu informēts piekrišanas lapa, ko cilvēks parakst, kur ir uzrakstīts viss, ko tad var. Jo katrai krāsai būs arī savs

0: iespējamās reakcijas var būt. Izteikti nieza, krēvels, redzams, varbūt strutu pūslīši, varbūt vispār pūšļi, kuri arī izplatās ārpus tās vietas, kur ir veikts tetovējums. Tas būtu iemesls nekavējoties griezties pie ārsta.
1: Es tagad sāku domāt par to, tas tetovējuma izmērs arī varētu būt diezgan izaicinošs katram organismam. Tad man tāda fantāzija ir par to, ka tieši tā kā tagad mēs veicam proves, jā, alerģijas mēģinām konstatēt, tad iespējams arī nākotnē pirms tetovējuma veikšanas varētu mēģināt kaut ko noskaidrot, bet nu, tas tāda fantāzija.
0: Jā, bet ņemot vērā to, ka cilvēkiem ir daudz alerģijas, tad labāk arī neriskēt un, ja tev ir alerģija, tad atturies no tetovēšanas.
1: Jā, nu tāds imūnsistēma ļoti
0: aktīvs. Atopiskais dermatīts, psoriāze, kas ir ādas slimības, tādās situācijās, kad āda nav vesela, labāk ir atturēties, jo ir vēl tāda lieta, ko sauc par Kebner fenomenu. Tas nozīmē to, ka tajā vietā, kur mēs esam traumējuši ādu vienalga, vai tas būs skrāpējums, vai tas būs tetovējums, var izpausties ādas saslimšana. Pieņemsim psoriāze, zvīņēd. Klasisks piemērs.
2: Jā. Jā, bet paradoksāli, ka tieši šie cilvēki izvēlās sev izkrāstot, lai mazāk redzētu šos defektus, jo viņi Jā. Tās zviņojošās ēdes un tie pleķi sarkani nepatīk. Jā. Un viņi tad tieši šie ir tie, kas izvēlas to noslēpt.
1: Nu jā, viņi ļoti ir arī noguruši, vēdīgs, es domāju, protams. Tas ir tāds aburtais loks, jo cilvēks tiešām arī ļoti nogurst no slimības, kas ir hroniska slimība, un tad viņam ir tāds psihoemocionāls izsīkums, un skaidrs, ka viņš grib kaut kā to risināt, ir saprotami. Jā, bet domājot arī par speciālistiem, kā tomēr izvēlēties, nu kam būtu jāpievērš uzmanība, kas būtu jājautā atgādinām vēlreiz, jo mēs saprotam un ļoti skaidri saprotam, ka nu, būs cilvēki, kas ies un tetovēsies.
0: Nu, es tomēr ieteiktu tādā veidā. Nu, ja man ir tā vēlme, tad es tomēr attaisītu šo te mājaslapu veselības inspekciju, kur ir visas datubāzes, un sāktu ar to, kad es apskatītos, vai šīs konkrētais meistars, vai šī konkrētā studija, salons, vienalga, kā mēs viņu saucam, vai ir šajā te reģistrēto vietu sarakstā. Tas būtu pirmais. Tālāk es piezvanītu jums, un paprasītu, hei, vai tu esi sev tetovēju taisījusi vai ne? Tas ir arī ļoti svarīgi. Ja? Un tad nu, arī izlemt, doties vai nedoties. Un varbūt es tik tiešām arī, ja nu gribas to tetovējumu, nu sāksim ar to tetovējumu, kurš nav redzamā vietā, nesākat lūdzu ar seju, sākat kādā mazākā, un ir atkal savu pētījumu, kur visbiežāk, ziniet, kur visbiežākā vieta, kur ir veikt tetovējumu, labais plecs. Tālāk seko kreisais plecs un tālāk jau augšstilba potīts un tā tālāk. Tā kā, un tetovējumu, pirmo tetovējumu, ja jūs nu, vēlaties izvēlēties, tad nelielu. Jūs sapratīsiet, kas notiekās, kāds ir tas process, kā jūs pats reaģējat, kā reaģēja jūs ādu.
1: Jā. Nu, un skaistuma kopšanas speciālisti,
2: nu,
1: jā, vēl piebildīs.
2: Es atkal atduros pret to, kad šis viss ir pareizi. Bet ja tie reģistrētie saloni, nu, ja tajos nestrādā, tas mākslinieks, kurš māk man to zirgu zīmēt, viņi māk tikai ezelīti, es iešu pie tā, kas māk to zirgu. Nu, primāri būs vēlme atrast un iet pie tā, kur iesaka, kurš var uzzīmēt tieši to manu vēlamo zīmēm. Un tad ir tas, kad, nu, ja mēs esam vispirms to meistaru gribam, nu, tieši to meistaru, tad skatāmies, ko mēs varam par šo meistaru pastīties, varbūt viņš ir arī reģistrēts. Nu, ja viņš nav reģistrēts, tad uz vietas skatāmies, cik viņš tīros apstākļos strādā vai vienreizēji materiāli. Nu, jo tetovēšana ir arī, nu, kad iet tā slava meistaram no muts mutē, un tas, nu, viņš iesaka, nu, tā kā tie, nu, tas ir tāds, jā, ka mēs meklējam meistaru, nevis kabinetu. Diemžēl šī ir tā joma, un tāpēc varbūt tās mēģinam apvienot vēlamo ar vajadzīgo.
1: Jā,
0: nemeklējam pa lēto.
1: Un nemeklējam pa lēto. Tetovēšana tiešām ir nu, tāda labā izpildījumā tā būs dārga lieta, jo tur tiešām visas, ja šīs lietas ņem vērā, gan kabinets, gan aprīkojums, gan krāsas, gan kvalifikācija, gan arī visas pārbaudes un reģistrācija, nu tas ir jā, ieguldījums un tā būs, jā.
2: Jā, arī pakalpojuma cena īstenībā būtu, varbūt varētu palīdzēt, ja viņa ir liela, kad ir kvalitatīva materiāla.
1: Jā, nu tas
2: jā,
1: tiešām.
2: Jo, ja viņi ir galīgi lēcas pakalpojums, nē,
1: nu labi. Nu, mēs ceram, ka mēs klausītājus gan iedrošinājām, gan vienlaikus arī ļāvām apdomāties par iespējamiem riskiem. Varbūt kāds, kas ļoti grib, ir pārdomājis, varbūt kāds, kas grib, tomēr jau turās pie savas idejas, bet būs

0: uzmanīgāks. Lai nu kā, mēs ceram, ka nu, pat ja jūs izlemsiet tetovēties, jūs izdarīsiet to drošos apstākļos un arī pirms tam apciemosiet savu dermatologu un aprunāsieties, kā tad to vislabāk izdarīt. Paldies gan Sabīnai Ulbertei, gan arī Raimondam Kārlam un paldies arī klausītājiem par jūsu klātbūtni un es ticu arī, ka jūs gan jau pieņemsiet šos labos lēmumus par sevi. Bet mēs tiekamies atkal rīt.
1: Kā labāk dzīvot?

0: opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasiļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
2: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Nedēļas nogalē Priekulē alkohola rebumā esošs policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Par to šodien informē valsts policijā. Svētku laikā esot izcēlies konflikts ar vairākām personām un vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja kādu Valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā un darba pienākumus nepildīja. Šodien pulksten 12. Daugavpils universitātē Torņakalna fonds rīko diskusiju par valsts mēroga atbalsta sistēmas izveidi ģimenēm, kuras zaudējušas bērnu grūtniecības laikā, slimībās, negadījumos un pašnāvībā. Turpina Torņakalna fonda valdes loceklis un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls.
5: Tikties ar mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, arī ar cilvēkiem, kuri dzīvē piedzīvojuši bērnu zaudējumu un vēlās dalīties pieredzē, vai kopīgi risināt, kā šos atbalsta pasākumus izstrādāt pēc iespējas labāk, un arī kā veidot plašu atbalsta sistēmu valsts mērogā ģimenēm un vecākiem, kuri ir zaudējuši bērnu. Mēs no Torņakalna fonda, kuriem ir jau uzkrājusies zinām pieredze darbā ar sērojušiem vecākiem, šobrīd īstenojam Eiropas sociālā fonda projektu Dzīve un sēras un izstrādājam atbalsta pasākumu klāstu, kur varēs pieteikties no 1. augusta un saņemt visos reģionos.
4: Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar 147 triecienroniem. Notriekti vai neutralizēti 123 droni, tomēr 10 vietās fiksēti 21 triecienrona trāpījumi. Par to šodien informē Ukrainas gaisa spēki. Sīrijas pagaidu prezidents Ahmeds Ašarā paziņojis, ka Damaska vēlas noslēgt drošības vienošanos ar Izraēlu. Šarā intervijā telekanālam Al Jazeera sacīja, ka ar šādu nolīgumu varētu panākt visaptvarošu mieru starp abām valstīm, neapdraudot Sīrijas tiesības uz Golānas augstienēm, ko Izraela ieņēma 1967. Gadā notikušā 6 dienu kara laikā un anektēja 1981. Gadā. Drīz pēc tam, kad Šarā vadītē dumpinieki 2024. Gada decembrī gāza Sīrijas ilgadējo diktatoru Bašaru al-Asadu, Izraēlas karaspēks iegāja Sīrijas dienvidos un sagrāba strateģiski svarīgas teritorijas, un Izraela to pamatoja ar savām drošības interesēm. Un vēl atgriežoties Latvijā, remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir gaidāmi uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa izplatītā informācija. Savukārt vecrīgās liežu remonta laikā no šodienas pārcels autobusu un trolejbusu pieturu Grēcinieku iela pie Akmens tilta. Savukārt Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas slēgs Priežu un Egļu ielas gājēju tuneli. Savukārt daļai no šodienas slēgs Stacijas ielas tuneli, kuram saglabās piekļuvi pieturvietai Ikšķile no Stacijas ielas puses. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kur laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 divu kilometru garumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, vietām negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un pēcpusdienā valsts rietumos pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains laiks, pa laikam lietus un pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes.
6: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kā ieraša šajā laikā kopā ar jums. Šodien raidījumā mēs runāsim par zemes dzīlēm un konkrētāk seismoloģiju, fascinējošu ģeoloģijas apakšnozari, kas pēta mūsu planētas plātņu kustību un to radītās izpausmes. Par vulkāniem un zemestrīcēm tuvu un tālu no Latvijas, par to, kādi riski mums varētu draudēt, ja izvirstu kāds vulkāns tuvu Eiropā, un kā vispār pēta šādus procesus, par to tad visu sarunu stundas otrajā daļā. Bet līdz tam ieklausīsimies mūsu arhīvu stāstā par akmeņoglēm.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Iezis, kas veidojies purvos pirms 360 miljoniem gadu. Cilvēks jau sen atradis pielietojumu akmeņoglēm, kuru tapšana ir aizraujoši ceļojums ļoti senā pagātnē, kad pasaules ainavā bija citi augi un citi dzīvnieki. Kas īsti ir akmeņogļu sastāvā un kāpēc tās nav sastopamas Latvijā? Par to visu interesējās mana kolēģe Zane Lāca Baltalksne, un šis būs viņas sagatavotais arhīvu stāsts.
2: Akmeņogles mēs zinām kā lētāko un efektīvāko kurināmo siltumu un elektroenerģijas ieguvei. Pareizāk sakot, zinājām, jo nu jau ar katru gadu akmeņogļu ieguve kļūst aizvien dārgāka, tas ir neatjaunojams fosilais kurināmais, un to ekoloģiskā pēda atmosfērā jeb izmeši ir liela un kaitīga. Bet šoreiz nerunāsim par šo ogļu derīgumu vai kaitīgumu, bet paskatīsim to rašanos dabā. Īsi un vienkārši runājot, dzimšanas gads karbona jeb oglekļa periods vairāk kā 300 miljonus gadu senā pagātnē. Vieta,

0: bagātīgi augiem klāti purvi. Tuvākie radinieki – māte Kūdra un oglekļa ģimenē ietilpstošie brūnogles, grafīts, antracīts un dimants. Akmeņogļu dzimtas koku mums palīdzēs lūkot Latvijas Universitātes ģeoloģijas muzeja eksperte, ģeoloģijas doktore Vija Hodireva.
1: Tad ir tas pirmais sākums. Tajā laikā tas bija karbona periods. Un tajā laikā bija ļoti tāda attīstīta augu valsts. Un tieši ar to laiku tad ir tas sākums visiem šiem, nu, kas ir organiskie nogulumi. Tad varēja būt tie slāņi lielāki. Nu, tikko kā organika mums kaut kādā veidā pakļūst zem nogulumu slāņiem, nu, tur augšā ir smiltis un tur māli var būt un visādi nogulumi virsupusītē. Un tā organika ir it kā apakšā zem tiem iežu slāņiem un tad sāks pārveidošanos. Un tad ar visu to pārveidošanos tad var veidoties jau no augotliekām kūdra. Nu, kūdra jau varētu sākt arī ātrāk purvā veidoties. Nu, un pēc tam arī visas tās pārējās.
0: Bet tad es saprotu, ja mēs runājam nu, par akmeņogļu dzimšanas vietu, tad tie ir purvi.
1: Principā jā. Tādēļ, ka purvā mums ūdens ir nu, praktiski vienmēr. Un tas tā kā neļauj piekļūt lielākam skābekļa daudzumam pie šiem tie nogulumiem, organikas nogulumiem. Un tā kā organika bez skābekļa vidē, viņi sāk pārveidoties no citādā veidā. Viņi nesadalās tik ļoti, kā mēs parasti saprotam, nu, tur augstnē vai kaut kur citur.
0: Vija Hodireva ir izlikusi uz galda paraugus, kur ir redzamas gan kūdras piciņas, grafīta gabaliņi, ar ko muzeja apmeklētāji labprāt švīkā papīru, lai pārliecinātos, ka tā ir tā pati viela, ko pilda parastajos zīmuļos. Dimanta gan šeit nav, bet ir spošs un ciets pelēk melns antracīts un Latvijā atrodamais veidojums brūnogles. Ģeoloģijas eksperte turpina stāstu par minēto vielu veidošanos.
1: Zemes dziļākajos slāņos, zemes dzīlies, tur sāks iedarboties lielāks spiediens, lielāka temperatūra, un tad sāks rasties tie paveidi brūnogles. Tas paveids, kur nu, tā organiskā viela netik ļoti sadalījusies, tāda brūna gana, tāda mīksta diezgan, nu, tā, kas ir arī Latvijā. Sastopam ir tas paveids mazliet sastopams Latvijā, tad tās gan ir jaunākas. Jūras periods. Un tas brūnoglis, kas ir Latvijas Kurzemes daļā, nu tur ļoti maz, tādas mazas iegulas, vēlāk īsti lielas atradnes, tur nekādas neiznāca, bet tāds fakts ir. Tātad brūnoglis, un tad, ja tās pārveidotos vēl dziļākos procesos, tāpēc es saku arī dziļākos, tādēļ, ka faktiski oglis kā tādas, tā veidotos jau apmēram 3 km dziļumā, ka tur ir vajadzīgi apstākļi, lai no tās pašas kūdras vai no starp brūnogliem tādā ceļā sāktu veidoties oglis. Faktiski mēs jau saucam parasti par akmeņogliem, bet vēl stiprāku metamorfismu, jeb stingrāk tā kā zemes slāņos iedarbību uz šiem pašiem nogulumiem, notiks tad, kad tie nokļūs vēl dziļāk. Līdz pat 6 km dziļumam, un tā atkal ir pētnieki noskaidrojuši, kad faktiski tas, ko mēs gribam teikt, antracīts. Tāds ļoti labs ogļu paveids, kurā ir ļoti daudz oglekļa. Tas ir tā galvenā komponenta, ko mēs gribam, lai vēlāk viņa degtu un tā tālāk. Tas skaistākais ogļu paveids tiešām veidos diezgan dziļi, diezgan lielā temperatūra spiedienā. Tātad tas
0: antracīts
1: mums ir lūk šāds.
0: Jūs man rādāt jā, tādu nelielu melnu gabaliņu cietu, bet tā ļoti spīdīgs.
1: Nu, lūk, un faktiski ieguvēja, mēs gribam iegūt tās ogles un visu to labāko kvalitāti, tad mums būtu jāmeklē tas paveids, kuru mēs saucam par antracītu. No, bet tas tiešām arī vizuāli atšķiras. Ir pietiekami ciets, pietiekami spīdīgs un diezgan lielos gabalos parasti iegūst jau.
0: Skatot zemes dzīļu slāņus Latvijā, akmeņoglis pie mums nav atrodamas. Toties, kā jau Vija Hodireva minēja, Latvijā, Dienvidkurzemē, ir rodamas brūnoglis. Tās, kā iespējamais kurināmais resurss, tika pētītas jau 19. Gadsimta sākumā, bet konstatēja, ka brūnoglēm ir pārlieku daudz sēra piemaisījuma. Arī vēlākajos gados līdz pat 20. Gadsimta vidum šīs ogles tika iegūtas un pētītas, bet tā kā to praktiskā nozīme tās dedzinot ir ļoti niecīga, tad tagad tās vienkārši ir iegrāmatotas Latvijas derīgo izrakteņu sarakstā kā eksotisks ģeoloģisks veidojums. Tā grāmatā par mūsu zemē rodamajiem izrakteņiem raksta tās autori ģeologi Austra un Ģirds Stinkuļi. Bet turpinājumā lūkojam, kāds ir grafīta un dimanta dosjē, kur dimanta cietību un grafīta mīkstumu nosaka šo vielu ātomu režģis, kas grafītam ir kārtīgās paralēlās līnijās, bet dimantam tādos zigzagveida savienojumos.
2: Kā tas ir ar grafītu, tātad šī oglekļa sastāvdaļa, kas ir parastajos zīmuļos?
1: Jā, tieši tā. Parastajos zīmuļos mums agrāk bija galvenā sastāvdaļa, tiešām bija tas pats grafīts, jeb tātad ķimiskā elementa oglekļa paveids. Visi skolēni noteikti arī zin, ka šī paša ķimiskā elementa oglekļa paveids ir arī dimants. Tātad tā formula, ja mēs ķīmisko rakstītu, tad tas būtu tīrs ogleklis. Nu, lūk, un grafīku mēs izmantojam tādēļ, ka tas tiešām ir ļoti mīksts. Un atšķirībā no tās ogles, no akmeņogles, piemēram, grafīts mums pat rokās smērējas.
2: Tā, šeit ir, jā, tādi tā kā akmentiņi, tā kā zvirgzdi, melni, bet tas ir grafīts.
1: Jā, to ir faktiski tīrs ogleklis. Jā, tais akmeņoglēs, tur ir kaut kādi piemaisījumi, nu, no dažādiem nogulumiem, smils daļiņas, mālu daļiņas, kaut kādas citas vēl daļas. Tad grafītā jau tajā procesā, tajā pārmaiņu procesā praktiski ir tīrs ogleklis, tāpat kā dimantā es uzreiz piemetinu. Un grafītā tas oglekla atomiņi tā skaisti sastājas tā kā...
2: Rindiņā?
1: Ne tikai rindiņā, mums tur ir arī demonstrēšanai.
2: Tur ir atomu režģis, jā.
1: Atomiņi šiet sastājas tādās...
2: Noteiktās rindās, jā.
1: Un tāpēc starp šiem atomiem, starp tām rindiņām ir vājākas saites. Vājākas ķimiskās saites, un tas nozīmē sadalās paliek uz pirkstiem tās reāli plēksnītes, kuras mēs redzam.
2: Tad ātomu izvietojums ir tas, kas to materiālu padara tādu, kāds tas ir mīksts.
1: Jā, šī gadījumā tieši tā arī ir, un tas nav tikai grafītam, faktiski tas arī ir citiem minerāliem. Dimantam tā nenotiek, tur tie ātomi mazliet citādāk savietoti, visi turās kopā stingri.
2: Tur viss ir šķērs, un tas nozīmē, kāpēc tas dimants ir tik ļoti ciets.
1: Tieši tā, tur ir ogļekļa atomi, visi stingri stāv kopā, saistīti ar ķimiskām saitēm, un tad tur nav neviena tāda virziena, kas būtu tā kā vājāks, kuru varētu pāršķelt. Tie ir mehāniski sašķelt. Nu, lai gan mēs sakam, ka dimants arī ir ļoti trausls. Ja mēs tiešām uzdauzītu, kā ģeologi kādreiz mēdz ar āmuriņu, tad tas arī sašķīstu gabaliņos tāpatās. Jo tā nav tā pati izturīgākā viela pasaulē, cietākā gan, bet tā izturība, tas trauslums ir mazliet cita īpašība.
2: Bet kāpēc tad, jā, to grafīti, es saprotu, ir ļoti viegli iegūt, bet kāpēc tās dimanti ieguls, jā, kas nosaka to, ka tās nav, teiksim, jebkur, kur mēs zemes slāni virsē, jo varbūt tur aizurbjamies līdz 9 vai cik kilometru dziļumam un izceļam to dimanti jebkurā vietā?
1: Tā daba tā nedaudz noregulē visus tos procesus. Ja nu, tieši par dimantu runājot, tur ir vajadzīga ļoti liela enerģija, ja pareizāk sakot spiediens. Visdrīzāk, lai veidotos šie te atomi tā ļoti stingri saliktos kopā, turētos kopā ar šim ķīmiskajiem saitēm, un lai veidotos tāds ļoti simetrisks veidojums, teikam, atomu režģī. Nu, šādi spiedieni dabā faktiski ir tikai lielā dziļumā.
2: Cik lielā aptuveni par kā?
1: Daudzi kilometri. Tagad pēc jaunākām teorijām uzskat, ka tas ir zemes mantijas augšējais slānis. Ir vispirms zemes garoza, kur ir arī cieta. Jā, tur arī beidojas un pārveidojas ieži, bet faktiski dimants veidojas pašā zemes garozas no apakšējā slānī, jeb arī zemes mantijas virsējā slānī, tad lielā dziļumā. Un tad, kad mēs gribam atrast to un sastapt, tad mums jāmeklē tikai tās vietas, kur tiešām viela, tā, kas ir zemes dzīlēs, pareizsakot, ļoti dziļi, gandrīz vai mantijā, ir nu, tā kā izcelta vai nonākusi tuvāk zemes virspusei.

0: kāpēc mēs runājam par tiem kimberlītiem, tādiem īpašiem vulkāniskiem veidojumiem, kas tiešām, kur mantijas viela jau varētu nākt un nonākt jau tuvāk zemes virspusē.
1: Tāds bija īsais kurs akmeņogļu dzimšanas vēsturē un ciltskoka izpētē, un par to stāstīja Latvijas Universitātes ģeoloģijas muzeja eksperte, ģeoloģijas doktore Vija Hodireva.
2: Dzirdējām Latvijas Universitātes ģeoloģijas kolekcijas eksperti, ģeoloģijas zinātņu doktoru Viju Hodirevu stāstām par akmeņogliem, bet par zemes dzīlēm un tajos notiekošiem procesiem saruna pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvija atrodas seismiski neaktīvā zonā, tomēr arī te notiek pazemes kustība pētījumi un arī mūs ietekmē procesi, kas klausām ris zem mūsu kājām. Kas īsti ir seismologa pētījuma lauks un kā vulkānus un zemestrīces pēta citviet pasaulē un arī pie mums Latvijā? Par to visu šodien runāsim ar mūsu viesi Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes pētnieku Viesturs Andersons. Sveiki!
2: Sveiki!
1: Es saprotu, ka Viesturs ir viens no retajiem cilvēkiem, kas ar seismoloģiju saistīts jautājums pēta pie mums Latvijā.
2: Jā, nav tāda daudz.
1: Jā. Vēlāk mūsu sarunā dzirdēsim arī attālinātu Gunu Kalnu Kjartansoni, gidi, kura komentēs civilo aizsardzības seismiskās zonās. Viņi mums uzturas Islandē un varēs pastāstīt par to, kā islandieši gan gatavojas vulkāna izvirdumiem, gan arī reaģē uz to, bet runājot par to, kā pašam Latvijā esot radās interesi par seismoloģiju, un liekas, tā nav joma, kur varētu teikt, nu mēs saskaramies ikus soļu.
2: Jā, jā, nu es neteikšu, ka es uz to tā mērķiecīgi gāju, bet nu interesi jau man vienmēr par to ir bijusi, tā kā, kad es sāku studijas ģeoloģijas programmā tepat Latvijā, tad tad tā bija viena no tām nozarēm, kas man likās tāda saistoša, un es pat gribēju braukt uz ārzemēm studēt vulkanoloģiju un vulkānu spētīt, bet nu tā iegrozījās, kad es biju saistīts ar ģeofiziku, un kaut kādā veidā nonāca līdz tam, ka mēs sākam īstenot seismisko monitoringu, ne jau turpinājām drīzāk īstenot seismisko monitoringu Latvijā. Kas tas ir? Tas ir mēs visu laiku pētām zemes kustības un skatāmies, kur apmēram viņas notiek. Pie mums Latvijā viņas parasti nav spēcīgas, bet tāpat viņas var just seismogrāfos. Un jā, nu tāpēc tas ir viens no maniem darbiem, apkopot viņas, mēģināt izprast viņām cēloņus, atrast atrašanās vietas un arī padziļinot jau tālāk, jau no tā arī, tiksim tā, nonākt pie dažādiem zemes raksturlielumiem, ko tad no tām zemes kustībām var noteikt.
1: Bet nav tā, ka seismologam Latvijā ir garlaicīgi, jo nekas īsti nenotiek.
2: Noteikti ir garlaicīgāk nekā kādā seismiski aktīvā vietā. Nu, tad pieņemsim, ja mēs salīdzinām ar tādām zemēm kā Itālija vai Japāna, kur ir vesela seismoloģijas dienesti, pat reģioniem savi seismoloģijas dienesti, kur viņiem ir ļoti svarīgs 24/7 monitorings un vairāk cilvēku, kur to veic, lai tiešām neko nepalaist garām, lai varētu veikt šo te ātro brīdināšanu, kad ir kaut kādas pirmās indikācijas par to, ka zemestrīces spēcīgi varētu būt. Tad nu, pie mums ir tas tā mazliet relaksētāk, tā varētu teikt. Un cik es esmu runājis ar Baltijas valstu kolēģiem, tad pie viņiem ir līdzīgi. Bet tas nenozīmē, ka
1: Ar to nenodarbos. Tieši par to es biju jautāt, šis seismiskais monitorings Latvijā. Mm-hmm. Tu minēji pirms brīža, ka nu, kaut kādas jau seismogrāfi tās kustības reģistrē, bet liekas, ja to ir tik maz, kāpēc tas vispār ir jādara?
2: Mm-hmm. Nu, trīs iemesli, teiksim tā. Pirmais ir tāds kā vides iemesls, tad ir iespējams principā noteikt kaut kāds lielāks sprādziens, kas notiek vidē, un noteikt, kur tad viņi atrodas, nu, tad cilvēki izraisīt sprādzieni, un saprast, vai tad, teiksim, tas ir kas nopietns, kāds apdraudējums varbūt apkārt esošai infrastruktūrai, kur tas notiek, nu, tad pieņemsim, pie mums Latvijā bieži notiek sprādzieni derīgo izraktiņiegros kontekstā, kad spridzina dolomītas lāņas vai kaļķikamītas lāņas karjeros. Mums gan viņi nav tik spēcīgi, tieksim, Igaunijā ir vairāk karjeru, kur ļoti intensīvi spridzina, un līdz ar to tas viņu galvenais mērķis šim te monitoringam tiešām saprast, vai netiek spridzināts ārpus likuma. Bet tas neatiec tikai uz to, tas attiec arī uz, teiksim, dažādiem atmīnēšanas procesiem jūrā vai citiem sprādzieniem, ko var noteikt ar seismoloģijas palīdzību. Līdz ar to tam ir kaut kāda militāra vides nozīme noteikti. Tad otrs ir tas, ka ik pa laikam jau tomēr mums kaut kāds maziņas zemestrīcītes notiek, un to var ļoti labi redzēt, teiksim, Igaunijā, kur viņi ir ievērojami pēdējos gados palielinājuši to seismisko tīklu, un viņi pat ir vairāk sākuši just tās nelielās zemestrīces, tur magnitūda zem 1 vai 1 līdz 2, kuras ir ļoti grūti noteikt, ja tev nav tik daudz to seismogrāfu, un nu, tad tomēr tas palīdz kaut kā saprast, kā tā teritorija uzvedās, ka tajā tektoniskajā kontekstā, pasaules kontekstā, vai kaut kādas kustības notiek, un vai ir iespēja, ka varētu būt kāds lielāks kustības ik pa laikam. Un trešais tad, mēs jau zinām patiesībā, ka ir iespēja lielākām kustībām, tad teiksim, pēdējā piemērā, kas mums bija Kaļiņingradas zemestrīce, ko

0: jau daudz, kas daudz ir minēta 2004. Gadā, kas bija fiksēta Akvatorijā jūras pie Kaļiņingradas, un tur bija magnitūda, momenta magnitūda, tad tieši tā enerģija, kas viņai izdalās, tika novērtēta ar 5. Un toreiz vēl nemaz nebija tik daudz seismogrāfu šajā teritorijā, tā kā varbūt mums arī nav nemaz tik daudz datu, lai viņi tā precīzi noteikt, un tad kaut kāds risks pastāv, un viņu vajag novērtēt. Tas arī ir iemesls, kāpēc šādas te mazas lietas, zemestrīcītes arī vērts pētīt, jo tas vienkārši ļauj saprast tādas kopējās tendences ilgā laika posmā, kas tad kur kaut kas kustās.
1: Cik tad bieži mums patiesībā notiek tādas mazās zemestrīcītes Latvijā?
0: Grūti pateikt, vai jums viņas bieži vien ir slēptas tādās, ka tā ikdienas cilvēku radītajos trokšņos, un tādas mazās zemestrīcītes ir diezgan grūti tā viennozīmīgi atrast bez lielāka tīkla. Un tad atkal es jau minēju Igauniju, kur sablīvējuši savu seismisko staciju tīklu, viņiem šobrīd nemaldas ir 10, un viņi jau sāk viņas diezgan regulāri uztvert, tad pie mums Latvijā dabiskas ir diezgan tā diskutabli atrast, nu tad arī piemērs pagājušajā gadā, kas bija arī viņš tiek pat ziņās, Kurzemē, kur tika fiksēts kaut kāds seismiskās kustības, cilvēki bija sajutuši, bet seismogrāfā, kas ir 100 km attālumā slīterē, patiesībā neko daudz neredzēja. Nu, ja mums būtu vairāk, tad gan jau es domāju, tās maziņās arī varētu uztvert vairāk, bet nu, pie tā arī strādā. Mhm.
1: Mums ir viens tāds seismogrāfs Latvijā?
0: Tāds tieši Latvijā, kas atrodas, ir viens, kas ir slīterē, un patiesībā nesen mēs uzstādījām kopā ar Potsdamas ģeofizikālās izpētes institūtu Vācijā vēl vienu. Viņams iedeva tādā kā testa režīmā glabāt seismogrāfu, un šobrīd vēl viens atrodas Baldonē. Un tas palīdz, redzēsim, kas ilgtermiņā palīdzēs, viņš arī tur pagaidām stāv, tāds kā pagaidu, bet nu viņš jau tur vairākus mēnešus atrodas, tā kā ir vārds datus, un varbūt kaut kas ir tiks iznāks.
1: Tad Latvijā salīdzinoši jauna joma, mums nav tādu ļoti garu datu rindu, vai ne par to, kāda zemestrīce vai dažādi aktivitātes seismiskā ir bijis iepriekš, bet tomēr kā citur notiekošās seismiskās aktivitātes var mūs šeit ietekmēt, izņemot to, ka nu, varbūt Kaļiņingradas gadījumā, ja mēs kaut kur sajūtām, kad kaut kas notiek, citās droši vien pat nesajūtam, un tomēr kāda tam varētu būt tālajošāka ietekme?
0: Tieši tādām tālākām zemestrīcēm.
1: Nu, jā, to, ka kaut kur notiek un pie mums, nu, mazliet sajūtām. Un, nu, labi, sajūtām.
0: Ja viņas ir kaut kur reģionā, teiksim, tas pats Kaļiņingradas, tad pie mums tie seismiskie viļņi, galvenokārt virsmas viļņi, kas pārvietojas pa zem planētas virspusi, tie arī ir pēc tie, kas izraisa tādas lielākos postījumus. Var radīt kaut kādu ietekmi, nu tas pats arī bija pēc Kaļiņingradas zemestrīces, kad cilvēki daudz bija ziņojuši par to, kad viņi bija jutuši šīs te kustības un Un tādā veidā kaut kāda veida pētījums par risku no tā ir vērts veikt, bet teiksim, no tālām zemestrīcēm, kas otrā pasaules galā notiek, viņas arī var just pie mums Latvijā, bet tikai ar seismogrāfiem, un nu, es teikšu, ka viņām ietekmi ir gandrīz nekāda. Seismogrāfos viņas var just, un tas ir ļoti interesanti, ja mēs runājam tieši par zemes iekšēnes pētījumiem, bet tāda riska kontekstā Latvijā šeit, principā, tas gandrīz nekādu risku nerada.
1: Tu minēji, virsmas viļņi, cik ļoti dažādos slāņos mēs varam tādu zemestrīces kontekstā redzēt tādus viļņus, nu, varbūt var ilustrēt, kā kustības zemē patiesībā notiek.
0: Nu, tad parasti izdala tādas divas daļas. Tad ir tie, kas, principā, kustās cauri zemes iekšēnē, tas arī angliski sauc par body waves, jeb tilpumu viļņiem, laikam, būtu visciešākais tulkojums latviski, kuri kustās, pārvietojas cauri zemes iekšēnē, un tad mēs viņus uzķeram seismogrāfos parasti ātrāk, jo cauri zemei viņi pārvietojas ātrāk nekā gar zemes virsma, un tad ir tā sauktie virsmas viļņi, kas arī parasti veidojas zemestrīču gadījumā pēc kādu laika, tas vilnis, principā, visu laiku tā atsitās pret zemi un atsitās turpat pret pirmajiem slāņiem, un tur iedojas tādas saudabīgas kustības tas zemes ārējā daļā, un parasti tā kā tas notiek ar ārpusi, un dažādu fizikālu procesu iespējā tie viļņi ir lielāki. Un līdz ar to parasti mēs skatāmies kaut kādas lielās zemestrīces, kur ir postījumi, tad tie parasti ir tie virsmas viļņi, kas viņus izraisa. Bet tie tilpuma viļņi savukārt, tā kā viņi pārvietojas ātrāk, mēs viņus varam uzķert ātrāk, mēs varam spriest par zemes slāņiem ātrāk, jo viņi tieši caur tiem arī dodās, un arī tā kā mēs viņus uztveram ātrāk, par viņiem var, no viņiem var izvirzīt tā kā brīdinājums par to, ka, ja ir spēcīgs zemestrīces, viņi pienāk ātrāk, vēl nekādu posījumu it kā nav. Bet mēs zinām, ka pēc kaut kādām, nezinu, minūtes būs klāt tas virsmas vilnis, kad tad būs tās problēmas.
1: Tā minūte būs svarīga kaut kādā programmā?
0: Tā var būt ļoti svarīga, tā kā ātrās brīdināšanas sistēmās. Un tāpēc jau stāstīju par tām pasaules institūcijām, kur tiešām seismologi sēž un visu laiku tā kā pārbauda, vai kaut kas nenotiek. Un viņiem ir ļoti svarīgi uztvert tos

0: tos tilpumviļņus pirms atnāk tie virsmasviļņi. Nu, tilpumviļņi tad mums ir tie ierastie, ko fizikā māc, garena viļņš, ķērsviļņi, jā.
1: Un tas viss ir zem zemes, dziļi zem mūsu kājām, tie tilpumviļņi pārvietojas. Mm-hmm. Kāds ir tas ātrums, lai tie ir ātrāki? Kādi ir tie virsmasviļņi un kādi ir tie tilpumviļņi? Cik ātri zeme kustās patiesībā zemestrīces laikā?
0: Jā, nu tad cik ātri tas viļņs pārvietojas, teiksim, atšķirīgs no zemes slāņa, tad ārējie slāņi, tiksim, garoza, kas ir tādā robustāk, nu nevarētu teikt, robustāk, cietāk, nav tik elastīga, tad viņai šie tie ātrumi ir nedaudz zemāki, bet dziļumā, kur palielinās blīvums, palielinās temperatūras, tad tie ātrumi palielinās, un tad, nu, tad mēs varam stādīties priekšā, tad tādi nepārāk blīvs materiāls, tad kaut kādu, nezinu, tur māli vai smiltis, tiem varētu būt kaut kādi daži kilometri sekundē, 2-3, dziļākajiem garozes slāņiem ir kaut kādi 5-6, un tad tālāk jau zemes iekšēnē tur ir pāri pa 10, bet
1: kilometri sekundē.
0: Kilometri sekundē, jā.
1: Ir ļoti, ļoti ātrs tas ātrums. Kā ir ar vulkāniem un ar vulkānismu? Cik mums tuvākie vulkāni, izņemot to, ka mēs dzirdam Islandes vulkānu, izvirdumu laikā pelni nonāca pie mums vai nenonāca, avio satiksmi ietekmēt, neietekmēt. Cik ļoti Latvijā mēs to izjūtam?
0: Mm-hmm. Nu, galvenokārt no izmešiem, no atmosfēras izmešiem, tad tas ir tas, kas mums arī galvenais varētu traucēt, jo ir tāds īpaši izmešiem bagāts vulkāns vai gāzēm bagāts vulkāna izvirdums, tad tas var traucēt mums vai no avio satiksmē vai kādai gaisa satiksmē, bet citādi nekādi sprādzienu draudi.
1: Protams, sprādzienu draudi un plūdi visticamāk mūs neskars, bet tomēr nu, tas ir kaut kāds mērogs, kurā mēs teiktu, nu, tur, ja notiek izvirdums, mums pat pelni nekādā veidā netraucies, vai kā liekas, nu, kā tikai vienīgi tuvākie, kas tam mums Islandes nāk tuvākais vulkāns. Vai...
0: Jā, tas ir, nu, diezgan tāds diezgan plašs jautājums, ja patiesībā tas viss atkarīgs arī no tā izvirduma tipa un arī no tā, cik tad liels tas vulkāna izvirdums ir. Un tad, ja mēs par tiem sprādzieniem un pelniem runājam, tad bieži vien izvērtē ir tāda skala tā vulkānu eksplozivitātes indeksa, man liekas, tā arī viņa sauc VEI, ko tad bieži mēdz apskatīt, kur skatās, cik tad liels tas sprādziens nes postījums vai nu tur apkārt vai visā pasaulē. Pat un ir tie supervulkāni, kur izvirst reizi 500-600 tūkstošos gadu, kas tehniski ietekmē pilnīgi visu pasauli. Un atsevišķi nedaudz mazāk izvirdumi jau ir patiesībā cilvēks vēsturē pat ir bijuši un ietekmējuši klimatu pat gadiem no vietas visā pasaulē. Izreiz jau īstermiņa klimata pārmaiņas no tiem pelniem, kas tad atmosfērā bloķē saules gaismu. Ja nemaldos, es nepateikšu precīzi, bet nemaldos 1850. Gados bija Krakatau vulkāna izvirdums Indonēzijā, kas tāds pamatīgs visu pasauli ietekmē. Nu, tādā ziņā. Tādi mazāki no konkrētām vietām, no Islandes, nu, īstermiņā.
1: Itālijas varbūt vēl.
0: Jā, Itālijas varbūt tādi nelieli traucējumi īstermiņā, dažas dienas varbūt parasti tur tik liela vulkāna izvirduma nav.
1: Pieminēju šīs te skalas eksplozivitātes indeksa saistībā ar vulkāniem un magnitūdes mērījumu, kas ir par zemestrīcēm. Varbūt pavisam vienkārši varam viest skaidrību, kā tad īsti, ko tur nosaka un mēra, un kas ir pareizi un kas ir nepareizi, kad mēs mēģinām par to stāstīt un arī uztvert šo informāciju.
0: Teiksim par magnitūdām.
1: Jā, sāksim ar magnitūdām.
0: Jā, magnitūdes es ļoti labi saprotu. Ļoti, viņi vienkārši arī pašā seismologa komunā ļoti daudz dažādi priekšstati par to, kā viņas būtu pareizi jārēķina un dažādās pasaules vietās pat izmanto dažādas. Tiksim, mēs Latvijā izmantojam tā sauktās lokālās magnitūdes. Ko tas nozīmē? Tā ir vistiešākā saikne ar to magnitūdu, ko 1930. Gados izdomāja seismologs Richters, viens no tādiem seismoloģijas pamatlicējiem. Un viņš principā mērīja to attālumu, cik tad liels tas vilnis ir izmērīts uz tā antīgā seismogrāfas papīra, kas tad arī mērīja tos viļņus.
1: Tos virsmas viļņus viņš noteica?
0: Viņš tieši noteica tā kā lielāku amplitūdu. Un no tā viņš, ņemot vērā tā seismogrāfa uzbūves īpatnības, mēģināja aprēķināt, cik tad... Tiksim, to sakarību atrast, cik tad daudz enerģijas varētu būt izdalījies. Bet nu, tā sakarība ir atšķirās no instrumenta un instrumenta, atšķirās no vietas uz vietu, tāpēc, ka dažādās vietās seismiskie viļņi var nedaudz pastiprināties vai samazināties, nu, kā es minēju, tiksim, tur mālos vai cietākos iežos, viņi arī saglabās vairāk enerģijas vai atdos vairāk enerģijas apkārtnē.
1: Tad vienmēr sakot, pēc tās slavenās Richtera skalas, ja mēs skatītos, tad mālos vai citos kaut kādos iežos, tāpēc, viena tā pati zemestrīces stipruma ziņā būtu skalā atšķirīga.
0: Jā, tāpēc dažādas tās lokālās magnitūdes pielāgo dažādām pasaules vietām. Bet, ja mēs gribam tādu objektīvāku terminu, tad bieži izmanto tā saukto momenta magnitūdu, kas ir jau balstoties arī seismisko instrumentu mērījumos. Un tas ir vairākos, no daudzām stacijām aprēķinās.

0: tieši to, nu arī es arī dažādām metodēm aprēķinu tieši to enerģijas daudzumu, kas ir izdalījies zemestrīces laikā, tieši kustoties tam lūzumam, nu, ka kaut kas zem zemes ir pakustējies, ko ir sauc par seismisko momentu.
1: Un tas ir dziļi zem mūsu kājām, no? Tad tas ļoti bieži.
0: Jā.
1: Tur.
0: Tieši tā. Nu, vai to var noteikt no seismogrāfiem, bet tev vajag vairākus. Un tad parasti no tā seismiskā momenta tad ir nosaka tāda objektīvāka lieluma, kas ir tas tā momenta magnitūda. Viņi parasti atzīmē ar M un W bieži vien. Savukārt lokālo ar M vai L un tad jūk, jo ir daudzas izmanto, un tad vēl ir visādas. Tur vēl...
1: Bet tad, kad mums ir jāziņo par zemestrīcēm, vai mēs dzirdam, tur saka magnitūda,
0: kā? Tāpēc ir vērts skatīties. Ja momenta magnitūda būs tā kā visobjektīvākā tieši fizikas ziņā, jo tas tieši ir saistīts ar kaut kādiem fizikāliem lielumiem. Lokālā ir jau tā kā pielāgota te teritorija.
1: Bet lai saprastu, kur zemestrīce ir spēcīga un kur ir mazāk spēcīga, ja tur tagad mums viens ir lokālās, viens momenta magnitūdas, tad kā ir jāorientējās pēc kuras?
0: Parasti viņas nav neatšķirās ļoti daudz, bet atšķirās nedaudz, tāpēc var būt tā, kad skatās vienā ziņa portālā, o, zemestrīcē magnitūda, tur nezinu, 6,6, otrā ziņa portālā 7, vai piemēram. Protams, tas patiesībā tā ir diezgan liela atšķirība, bet nu, viņas arī neatšķirsies par tur 2 vai 3 lielākoties. Tāpēc parasti kā indikāciju var ņemt vairākas, bet ja ir iespēja izvēlēties, tad vislabāk ir ņemt to momentu magnitūdu.
1: Un tad tajā momentu magnitūdas skalā, kas ir tas lielākais un kas ir tas mazākais lielums?
0: Patiesībā nav, jo nu, mazākais ir tas, ko viens seismogrāfs var noķert. Es redzēju zemestrīces ar negatīvām magnitūdām arī. Un ir zemestrīces arī ar, man liekas, ar lielākā, kas vispār jau kad fiksēta ar vēstu pasaulēs, nepateikšu precīzi, bet ir pāri pa 9,2. Un tur tā atšķirība arī, kas jāsaprot magnitūdas, viņas ir logaritmiskas. Tas nozīmē, ka magnitūda 2 ir 10 reizes stiprāka nekā magnitūda 1. Tas tādā ziņā arī, tāpēc ir tā atšķirība, kā skaitlis ir mazāks, bet intuitīvi jādomā, ka tā ir 10 reizes spēcīgāka nekā tā, kas ir bijusi pirms tam. Tāpēc 8 ir spēcīga, bet 9 ir ļoti spēcīga un ļoti reti. Un 10, es skatījos YouTube video, tāpēc es nemācīšu komentēt, vai tā tiešām ir. Bet iztajās diezgan pareizi bija minēts, ka 10 tas zemes patiesībā gandrīz neiespējami, tāpēc, ka lūzumam būtu jāšķērso pilnīgi visa zeme, lai tik daudz enerģijas izdalītos.
1: Tad būtu jāsašķir.
0: Jā.
1: Labi, kā ir ar tām eksploziju indeksiem vulkāniem? Kā tos mēra?
0: Tur patiesībā es nemācēšu nekā daudz pateikt, bet cik es zinu, tas ir galvenokārt no ietekmes, no tiem, kā tas vulkāns, cik daudz viņš pirmkārt izdalīs materiālu atmosfērā un cik daudz ir noķerts kaut kāds postījums saistībā ar viņu. Bet jā, es nebūšu tāds eksperts, es tikai zinu, ka tāds indeks ir.
1: Tāds indeks ir, bet tad Latvijā, es saprotu, mums ir šis seismogrāfs un seismogrāfi patiesībā vairāk, kas fiksē pat vissīkākās izmaiņas un kustības, un tad tie virsmas viļņi vai tie tilpuma viļņi vai kā tur bija pareizi, tiek regulēti un skatīti. Un mēs varam patiesībā saprast, ja mēs esam uzķēruši kaut ko no tā tilpuma viļņa, ka kaut kas nāks vai nenāks. Kā ir ar to, vai citur notiekošie vulkāna izvirdumi kaut kādā mērā arī mums ir kaut kur fiksējās, vai mēs saprotam, ka tas seismogrāfs kaut ko pierakstīs?
0: Jā, fiksējas. Nu, ja ir gana liels sprādziens, teiksim tā, tad tas noteikti ir fiksējams arī pie mums. Bet atkal cilvēki to nejūtīs, to jūtīs tikai mēraparāti. Un tas pats ir ar lielām zemestrīcēm, teiksim, kaut kur pasaulē. Tā pati, kas tikko bija Afganistānā, tā ļoti postošā zemestrīce, kas bija vakar, ja nemaldos. Jā. To arī varēja redzēt Slīteru stacijā un arī Baldonas stacijā. Protams, ne cilvēks viņu sajūtīs, bet tas ir interesanti. Jā,
1: nu mēs Latvijā, protams, nesaskaramies ar to, ka mums apziņo, ka lūk, tagad ir kaut kādi draudi, mums ir kaut kā īpaši jāsagatavojas, bet ir zemes, kur, protams, tas ir aktuāli. Un mēs tagad esam sazinājušies ar Gunu Kalnu Kjartansoni, gidi, viņa dzīvo Islandē, un viņa varēs pastāstīt, kā tad sagatavot cilvēkus gaidāmiem izvirdumiem salā, ko var dēvēt par pulvermucu. Klausāmies!
2: Tas ir vairāk dabas katastrofas, kuras tiešām ir ļoti labi atstrādātas Islandē, īpaši saistībā ar vulkānu izvirdumiem. Saistībā ar zemestrīcēm ir tā, ka mēs nevaram paredzēt zemestrīces, un arī šeit Islandē, nu, tas ir ļoti plaši zināms, ka viņas vienkārši notiek. Ir reģioni, kas ir seismiski aktīvi, un tie ir ļoti labi kartēti. Līdz ar to, tā kā, nu, par zemestrīcēm šeit nav iespēja brīdināt iepriekš, bet, protams, atsevišķos gadījumos, ja zemestrīces ir ļoti spēcīgas, var brīdināt par pēcgrūdieniem, tas ir vienīgais, bet attiecībā uz vulkānu izvirdumiem, nu, šeit tādā mēs varam teikt, ka Islanda ir vislabāk sagatavotā valsts pasaulē attiecībā par iedzīvotāju informētību vulkāna izvirduma gadījumā. Pirmkārt, mums ir dažādi tie civilās aizsardzības plāni attiecībā par katru vulkānu, jo mums katrs vulkāns arī uzvedās drustīciņu citādāk. Un šobrīd tā kā ļoti plaša informācija tiek dota cilvēkiem, kas dzīvo, piemēram, ap Katlu. Katla ir viena no vislielākajiem un spēcīgākajiem vulkāniem Islandē, kura jau nav izvērdus vairāk kā 100 gadus. Un līdz ar to cilvēki šobrīd dzīvo daudz vairāk apkārt. Un ja notiks Katlas kaut kāda mošanās, tad pirmā lieta, kas tiks darīta, principā tas strādā uz visiem dabas dažādām katastrofām Islandē, tiek izsūtītas izziņas. Izziņas ar brīdinājumu tā kā par nu, topošo vai jau esošo dabas katastrofu un lūgumu atstāt to areālu vietu, kur potenciāli šī dabas katastrofa var skart cilvēkus. Tātad cilvēki, kas atrodas arī tūristi, tas nav tikai iedzīvotāji, visi, kas atrodas tajā reģionā, arī konkrētā, teiksim, gadījumā Patlu vai Heklas vulkānu, vai, piemēram, Grindavīkā, tad viņi saņems izziņu ar lūgumu atstāt nekavēties šo teritoriju. Un parasti arī šajās izziņās ir informācija ziņot par savu atrašanās vietu, ja evakuācija nav iespējama. Un tāpēc ļoti daudziem ceļotājiem Islandē arī tiek aicināts lietot 112 aplikāciju, lai uplādēt pirms ierodās vai Safe Travel aplikāciju, kur ir ļoti īsti, tā kā ir viena pogas spiediena, viņi var paziņot, kur viņi atrodas. Bet pirms tās izziņas tiek izsūtītas, teiksim, ap Katlu, kas dzīvo, viņiem ir ļoti regulāri cilvēkiem sapulces, par kurās iedzīvotājs informē par to, kādi varētu būt riski izvirduma gadījumā, potenciālie plūdu scenāriju virzienu, kur varētu iet, un ko darīt cilvēkiem tad, kad šī situācija pienāks. Tātad izziņa jau tas ir tas jau tāds brīdis, jau, kad tas jau viss ir procesā, bet pirms tam ir ļoti daudz izglītojošie pasākumi Islandes sabiedrībā. Nu, tas tā īsumā atbildot uz jūsu jautājumu.
1: Bet kāda ir cilvēku attieksme pret šiem izglītojošiem pasākumiem? Tie tiek uztvert ļoti nopietni, vai tā ir tāds sajūta, ai, nu, ko es tur tagad kārtējo reizi klausīšos, vai atkal es to esmu dzirdējis vairākas reizes?
2: Pastāvīgi iedzīvotāji, jā, viņi to uztver nopietni. Un, teiksim, Grindavīkā, nu, tas jau bija nenovēršam, tur, ka cilvēkiem bija regulāri šīs sapulces un viņi tik informēti, kas ietilps tiksim, glābšanas somā, kam ir jābūt, ka būs tāds brīdis, ka jūs evakuējas, un tad, kad tas brīdis pienāca, tas notika salīdzinoši vienkārši, bez kaut kādām, tiksim, tādām aizkaitinājumiem vai dusmām, vai cilvēki, nu, protams, bija apjukuši, bet lielu viņi bija sagatavoti tam visam. Un arī Vīkā, piemēram, šogad jūnijā notika, nu, Vīki Mirdal, mums tāds ciems nav tālu no Katlas vulkāna, kur, ja Katla izvirdīs, tad, nu, tur iedzīvotāji regulāri tiek uz šādām te sapulcēm aicināti, un aktivitāte ir diezgan liela, jo viņi saprot, kas ietekmē viņu dzīvību, viņu tālākos plānus, jo mums jau ir paraugs Grindavīka, kur reāli evokācijas notika ļoti, ļoti bieži, un cilvēki bija sagatavoti tam, tad arī Vīkā šo uztver ļoti nopietni, un cilvēki iet uz šīm sapulcēm.
1: Man pašai Islandē gan viens pētnieks tā smejoties reiz teica, nu redz kā, citur pasaulē, tad, kad notiek vulkāna izvirduma, cilvēks skrien prom, bet Islandē tieši brauc skatīties un nebaidās skatīties tos vulkānus. Kur ir tā robeža, līdz kurai, protams, cilvēku tiešām ir tā, nu, tāda bezbailīga piedzīvojuma kāra, varbūt vadoša tā uzvedība, un cilvēku vairāk tiecas pie izvirstoša vulkāna Islandē, nevis bēg no tā?
2: Jā, tā ir tāda paradoksāla lieta Islanda, kad viena no valstīm, kur gan var piedāvāt ledājus, ļoti tūp pieiet pie ledājuma viegli sasniedzama, tas pats ir ar vulkāniem, bet vulkāni jau, kā es pieminēju, mēdz būt ļoti dažādi. Un saistībā ar tiem, kas notiek no 2021. Gada Reikjanes pussalā, nu, tos mēs arī saucam par turistu izvirdumiem, tāpēc ka nu, tie izvirdumi ir izmērā nelieli, tie ir plaisu vulkāni, un parasti, nu, kad plaisa atverās, tā lava vienmērīgi plūst uz abām pusēm, līdz to nu, nav tāda tieša lavas plūsmas apdraudējuma nu, tā kā cilvēkiem, bet, protams, pastāv gāzu iespējamība, saindēties ar gāzēm, īpaši ar sērodeņu radi un metāna gāzēm, bet citādi, nu, tie ir, nu, tādā ziņā bez eksplozivitātes, bez zibiņošanas, bet stāsts būs pavisam cits, ja kāds no vulkāniem

0: izvirdīs zem ledāju. Un tad ir tā, ka uguns satiek ledu, ledus kūst, un rodas ļoti daudz eksplozivitātes. Tad tiek izmesta ļoti daudz tefra gaisā, vulkāniskais materiāls kopā ar dažādiem iežiem un ūdeni. Un tas rada pelnus. Tie pirmkārt pelni var noklāt apkārtni, tumsu radīt, gāzes, tur papildus nāk zibiņošana tajā apvidū. Un vislielākais dabas katastrofas tāds elements, kas Islandē ir, tie ir plūdi. Tādos gadījumos var rasties plūdi, un, protams, ja es atkal pieminu katlu, tad, tajā brīdī, kad izvirdums notiks, nekavējoties tiks slēgti visi apkārtnes ceļi, jeb kāda piekļuve, jeb kāda tošanās, cilvēki evakuēti, un tā ir milzīga teritorija, un tas ietvers arī ceļu numuru viens, kas ir vienīgais apvedceļš Islandē, un tas mērogs būs pavisam cits jau, gan evakuācijai, civilai aizsardzībai, gan arī tam, kādas sekas tas atstās, tāpēc, ka eksplozivitāte būs pilnīgi cita nekā tiem izvirdumiem, kas notiek Reikjanes pussalā. Mēs ļoti daudz saņēmām tā kā informāciju no masu mēdījiem šogad, piemēram, jūlijā mums bija vulkanisko gāzu piesāņojums visā galvaspilsētas teritorijā, pat es šeit Akranē dzīvojot kaut kur 80 km no izvirduma vietas, jo vējš tieši bija tajā virzienā, mēs tagad dzīvojam uz tādas pussalas, un es jūtu vulkānisko gāzu piesaņu, kņudināja rīklē. Un tā kā, tas bija tāds mazs izvirdums, bet jau atstāja sekas uz ļoti daudziem cilvēkiem, un es arī ļoti daudz kolēģi sastapu Reikjavīkā, kad viņi teica, mēs nevaram laukā uzturēties, man visu laiku jāklepo ir. Tas liek aizdomāties par to, ja kāds lielāks izvirdums notiks ar eksplozivitāti, kādas tad varētu būt sekas.
1: Jā, tad dzirdējām Gunu Kalnu Kjartansonu. Paldies viņai par stāstījumu. Islandieši tad ļoti labi zina, ar kuriem vulkāniem nejokot un ar kuriem vēl tā kā pakuķetēt. Jā, laikam tā ir tāda izplatīta praksa arī Islandē.
2: Jā, mēs jau tā aizvēt arī runājām, kad es personīgi pazīstu, bet es dzirdēju par saviem draugu paziņām, kuri brauc, kur dzīvo Islandē, un kad notiek tā mierīga izvirduma tur Reikjanes pussalā pēdējos dažus gadus, ka viņi tur pat brauc skatīties, kempings taisīt, kamēr vēl laiž klāt, tur pat desas grilē uz karstajiem akmeņiem, tā kā, jā, tas viņiem ir notikums, bet reizē arī gan liels apdraudējums, tāpēc domāju, ka viņi nopietni tam pieiet.
1: Bet cik lielā mērā, te arī stāstīja Guna, ka ir tas brīdis, kad saņem cilvēku to brīdinājumu un tad nekavējoties notiek tā evakuācija un ir jādodās prom. Cik ļoti ir tas īsākais laika posms, ko var noprognozēt un cik ir tas, ka ir laiks sagatavoties un aizbraukt?
2: Tas ir ļoti dažādi, tas var būt, teiksim, ar tiem pēdējiem Reikjanes pussalas izvirdumiem, patiesībā tas pats pirmais indikators, ka kaut kas varētu būt tajā vulkānā ar seismiskā aktivitāte. Viņiem apkārt ir salikt ļoti daudz seismogrāfi, kur var ļoti precīzi pateikt, cik dziļi un cik spēcīgi kaut kāds zemestrīces notiek, un tad sanāk gan arī izvēt tāds kā skeneris, kurš tad arī var skenēt, kur tad tas lavas, zemes magmas kambars atrodas, kur viņi kustās, un kad viņi pietuvojas gana bīstami tuvu zemes virspusē vai kad notiek kaut kādas lielākas zemestrīces, tad uzreiz tiek celta lielā trauksme. Un citos gadījumos savukārt tie vulkāni nav tik daudz monitorēti. Islandē gan, kā jau minēju, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti advancēti un ļoti pamatīgi pievērš uzmanību visiem tiem vulkāniem, bet ir vulkāni pasaulē, kuriem ir daži seismogrāfi, nav vispār, un tāpēc pateikt, ka vai kaut kas būs, kas zina.
1: Bet ja tas seismogrāfs to zemestrīci jau pirms tam tā kā noskanē un pasaka, tās var būt dažas dienas, tās var būt dažas stundas, vai tas jau ir
2: minūšu? Tā jau var būt daži gadi pat, kad kaut kas tur notiek un ir idejas, ka ok, mums tagad jāskatās ar šo vulkānu, ir tā uzmanīgi, monitorēsim situāciju, varbūt tur vienkārši kaut kas zemes pakustās, tur kaut kāds materiāls apmainās, bet tālāk izvirdums netīstās. Dažreiz tas ir dažu dienu laikā, jā, tiešām sākas zemestrīces, tad tas jauktie zemestrīču klasteri jeb svārmes ir angļu valodā. Daudz, kad viņas notiek maziņas vienā vietā, un tad var tiešām ļoti precīzi ātri viņas var notikt un attīstīties izvirdums. Tāpēc, kas saka, grūti pateikt.
1: Katram vulkānam savs scenārijs. Bet tajās brīžos, kad mēs daudz dzirdam par upuru skaitu daudz vietu pasaulē, kur zemestrīču vai vulkāna gadījumā, tur pie vainas ir tas, ka ir slikta kaut kāda sagatavošanās sistēma, nepiemēroti mājokļi.

0: infrastruktūra, nezinu, neesoša šī te civilās aizsardzības sistēma, vai tomēr tā ir daba, kas ir daba un tur neko nevar izdarīt?
1: Noteikti kaut kāds faktors ir dabai, bet lielākoties tas ir vai nu galvenokārt tas, ka vai nu vēsturiski vai dažādi iemeši sociāli ekonomiski faktori dēļ šajā teritorijā nav tik attīstīta šī rezistentā pret seismiskajiem riskiem rezistentā būvniecība. Nu tad piemērs jau ir Japāna un salīdzinot Japānu ar citām pasaules zemēm. Japānā notiek viens no spēcīgākajiem zemestrīcēm pasaulē, bet kad šīs zemestrīces notiek, tie cietušo skaits nav nemaz tik liels, tikai tāpēc, ka viņiem ļoti piemērota infrastruktūra. Un kas ir interesanti arī šīm zemēm, ka teiksim, cik es zinu, ir tas, ka kaut kādas vecās mājas salīdzinājumā ar citām pasaules vietām, viņas pat zaudē to vērtību laika gaitā, nevis iegūst tas nekas no mēs īpašums lielāku vērtību, tikai tāpēc, ka tās vecās mājas nav uzbūvētas atbilstoši tiem vecajiem seismiskajiem standartiem, un tagad, kad kāds jauns īpašnieks kaut ko nopērk, viņi tā kā uzreiz nojauc savu veco māju un būvē jaunu, tikai tāpēc, lai būtu drošāk, lai būtu atbilstošāk. Un jā, nu, viņam ir ļoti spēcīga civilās aizsardzības sistēma un Islandē tas pats, un, protams, tas izvirdums, kas notiek Islandē Grindavikā, bija tāds relatīvi mierīgs. Nu, protams, viņš apdraudē daudz infrastruktūras, bet ne cilvēkus par laimi. Un tā kā viņi arī sagatavojušies, viņi var tam pielāgoties. Bet jā, ka tas notiek kā tikko Afganistānā, kalnu reģionos, kur cilvēki dzīvo vēl projām māla mājās, kur, nu, seismiskais risks nav tas, par ko viņi domā, kad viņi būvē, nu, tad loģiski arī, ja notiek spēcīgs zemestrīces, tad, diemžēl, arī šīs te mājas neiztur un cilvēki arī cieši.
0: Noslēdzot mūsu sarunu par Latviju, protams, mēs dzīvojam seismiski mierīgajā vietā, vai mēs varam teikt, ka, nu, tad visu laiku Latvija ilgstošā nākotnē var būt mierīga, vai tomēr kaut kādā brīdī kaut kas ģeoloģiski mūsu zemē var pamainīties, un jā, tad kādas ir prognozes?
1: Kaut kādā brīdī noteikti, nu, kaut kāds brīdis ģeoloģijā varbūt nebūtu daži gadi, bet vairāk miljoni gadi. Pie mums, nu, kaut kādas atsevišķas zemestrīces notiek, protams, pat spēcīgās, kas notikušas, viņas nav pat salīdzināmas ar tām spēcīgām, kas notiek pasaulē, tāpēc teiktu, mums noteikti nav ko baidīties no zemestrīcēm. Un visu, ko stāstīju pirms tam par tiem viļņiem, tas ir vairāk kā interesants pētījuma objekts kaut kur pasaulē. Pie mums gan viņi atnāk, un mēs varam pētīt kaut ko, kas atrodas tepat pie mums, bet tieši ne riska kontekstā, jo risks mums nav tik liels. Nu, varbūt tā, kas mums būtu būt aktuālāks kaut nākotnē, ir tas, ka mēs veicam kaut kādas infrastruktūras projektus zem zemes, nu tad pieņemsim tāpat ģeotermālā enerģija vai kaut kādu CO2 gāžu uzglabāšanu zem zemes. Nu, jeb kas, kur mēs pārvietojam masu zem zemes, tad tās var izraisīt nelielas zemestrīces reģionā, un tāpēc ir diezgan būtiski arī to monitoringu uzturēt, jo tās inducētās zemestrīces arī, teiksim, Amerikas vidienē, kur viņi iegūst naftu un gāzi no dažādiem zemes slāņiem, pumpējot iekšā ūdeni ar spiedienu, tas saucamies frackings, tas izraisa daudz zemestrīces un arī ģeotermālās enerģijas ieguvu. Var izraisīt nelielas, bet var izraisīt zemestrīces, kas tad arī kaut kādu risku vismaz tām mājām tajā apkārtnē var radīt.
0: Jā, nu liels paldies par šo sarunu. Liekās, nu, seismogrāfi un seismoloģija Latvijā, ko tur daudz runāt, bet redz, ka ļoti, ļoti daudz interesanti aspekti, par kuriem arī Latvijā mēs varam pakavēties. Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes pētnieks Viesturs Andersons šodien pie mums viesojās studijā. Paldies par sarunu. Par šo raidījumu gādāja producenta Paula Glubinska, par mūziku Ģirds Bišu, skaņu režijā bija Kristīna Dēla un studijā Sandra Kropa. Lai mums visiem mierīga diena un uz tikšanos, visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Pirmdienas kultūras rondo atklāja publiski pieejamu vietu Ex Libris klausītavu, kur varēs klausīties un skatīties skaņu un video ierakstus formātos, kuri ikdienā pieejami arvien retāk. Un uzklausīsim, ko kinokritiķe Daira Āboliņa izpētījusi sakarā ar centrālās televīzijas pasūtījumu filmām Rīgas kinostudijā pagājušā gadsimta 70. un 80. gados. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Nedēļas nogalē Priekulē alkohola rebu māsošs policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti, par to informē valsts policijā. Svētku laikā esot izcēlies konflikts starp vairākām personām un vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā un darba pienākumus tobrīd nepildīja. Rīgas ielās šobrīd notiek neierasti daudz dažādu infrastruktūras labošanas vai uzlabošanas darbu vismaz 50 objektos. Tā Latvijas Radio pastāstīja Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš. Jautāts par sabiedrības pārmetumiem, par kļūdām un neiedzībām vietās, kur remonts pabeigts, Kauliņš sacīja, ka nereti visām sistēmām un ieradumiem vēl jāsalāgojas.
3: Nu, atbildīgie speciālisti turpin strādāt. Man ir informācija, ka signāla plāns jau ir precizēts, arī šie te sensori, kas nosaka, vai ir gājēji velospēdisti, vai ir automašīnas šajā krustojumā, attiecīgi meklē labāko risinājumu. Viens ir tas, kas ir uzzīmēts uz papīra, un otrs ir, kā šī sistēma strādā dabā. Un, tas nevienmēr ir viens pret viens, kā jūs minēji, Luxfors ir gudrais Luxfors ar šiem sensoriem. Mēdz būt, ka viņam kaut kas tomēr ir priekšā. Viņš neredz kaut kādu šos te gājējus vai velospēdus, kas ir bijuši. Vai arī vienkārši cita lieta ir aprēķini par krustojumu caurlaides spēju, bet šoferi nevienmēr tā kā spēja nodrošināt to, kā tas izskatās modelējot.
2: Cūkopības uzņēmums Vaiņodas Bekons pēc šā gada sākumā piedzīvotā Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma ir pakāpeniski atsācis darbību. Uzņēmumā norāda, ka Vaiņodas Bekonā veiksmīgi noslēdzies pārtikas un veterinārā dienesta noteiktais uzraudzības periods un fermā jau ievestas vairāk nekā 1000 jauncūkas, sākot pilnvērtīgu sivēnmāšu ganāmpulka atjaunošanu. ASV izstrādā jaunus priekšlikumus Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanai, kas citas starpā paredz savstarpēju gaisa triecienu pārtraukšanu. Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz informētiem avotiem, priekšlikumi pašlaik tiek apspriesti Vašingtonā un Kīvā, bet pēc tam tos plānots iesniegt Maskavai, turpina Rustams Šukūravs.
4: Avots norādīja Reuters, ka Kīva jau bija piedāvājusi Krievijas vadītājiem Vladimiram Putinam noslēgt pamieru, taču viņš tam nepiekrita. Tomēr atsevišķus rietumu amatpersonas pieļauj, ka šoreiz Kremlis varētu būt gatavs kompromisam, jo Ukrainas intensīvie uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem un loģistikas objektiem rada arvien lielāku kaitējumu valsts ekonomikai. Iepriekš Kremlim pietuvinātie avoti pavēstīja ziņu aģentūrai Bloomberg, ka Putins joprojām ir apņēmies ar militāru spēku pilnībā pārņemt kontroli par Ukrainas austrumu Donetskas apgabalu un turpmāk plāno saglabāt pie Krievijas robežas esošo Sumu un Harkivas apgabalu okupētās teritorijas kā buferzonu.
2: Bet tikmēr Rietuma Eiropā turpinās cīņa ar mežu ugunsgrēkiem un šobrīd plašākie mežu ugunsgrēki plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Francijas prezidents Emmanuels Macron šodien ir sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai, degšana notiekot tikai aptuveni 15 km no pilsētas. Līdz šim no mežu ugunsgrēku pārņemtajiem rajoniem Francijā evakuēti vismaz 220 tūkstoši cilvēku. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā šodien mākoņains laiks vietām galvenokārt austrumos debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, vietām negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un pēcpusdienā valsts rietumos pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, austrumos 22-26 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains laiks un pa laikam iespējams lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilde Strautmane. Šodien jums būs ļoti interesanta pieredze, gan kultūra vietā Ex Libris, kur tiek turpināts pirms 2 gadiem radošajā kopienā Viskaļos aizsāktais projekts Klausītava. Tātad iespēja noklausīties vai noskatīties ierakstus, kuru tehniska noskatīšanās, noklausīšanās mājās vairs nav iespējama. Par to stāstīs Una Zvejniece. Un tagad es jūs aicināšu tādas filmas kā Jāņa Streiča teātris, Alojas Brenča ilgais ceļš kāpās vai Mirāža noskatīties mazliet ar citām acīm, jo tās ir dažas no Centrālās televīzijas Rīgas kinostudijai pasūtītajām filmām. To vidū, protams, ir ideoloģiski cenzētas un centrā apstiprinātas filmas, to scenāriju un aktieri un ļoti daudz kas cits. Un gan par šiem padomju gadu Centrālās televīzijas pasūtījumu filmu spēles noteikumiem, gan par to, kas ar tām notiek tagad. To savā promocijas darbā ir pētījusi kino zinātniece Daira Āboliņa. Man prieks, ka Daira ir studijā. Sveiki!
2: Sveiki! Paldies, ka uzaicinājāt!
0: Svarīgā domu zīme. Kultūras Rondo.
1: Daira, man vispirms ir jautājums, kas bija tas impulss, lai vispār to visu skatītos un pētītu, un tad tālāk būs tie jautājumi par to, vai to vispār visu vēl var noskatīties.
2: Nu tā, jāsaka godīgi, ka pirmais impulss, kā vienmēr, ir patiesībā es par to domāju jau tad, kad maniem bērniem bija 8 gadi, šobrīd viņiem ir 23. Un toreiz man bija žēl man bērnu, jo es zināju, ko nozīmē. Nu, toreiz jau nebija pat interneta tādā līmenī un pieejas resursiem un tam līdzīgi. Un tā tad es bērnu dēļ toreiz atteicos no šīs iespējas, bet toties tagad, ņemot vērā, ka mēs ilgus gadus arī tā kā strādājām kopā un arī bijām labi draugi ar Viktoru Freibergu, kurš bija viens no

0: zinātniekiem, kuru es ļoti, ļoti respektēju. Un tad uznāca Covid, un tad bija jāiet bezalgas atvaļinājumos un tam līdzīgi. Un nebija īsti, kur sevi likt, un tad Viktors teica, un kad tad, ja ne tagad? Un es teicu, tiešām? Viņš teica, jā. Un tā tas sākās.
1: Jā, bet tagad tomēr par to, ka centrālā televīzija pasūtīja Rīgas kinostudijai, tās filmas ļoti ilgu laiku tā tad ir tapušas no 66. līdz 89. Gadam, padomju visa ideoloģija, centrs un tam līdzīgi, un tagad es nolasīšu to promocijas darba nosaukumu, es ceru, ka viskārtībā centrālās televīzijas pasūtīja aktierfilms Rīgas kinostudijā stilistikas un ražošanas principu ģenēze. Darbs aizstāvēts, un Daira, tev tagad ir arī zinājumi doktora grāds, bet kāds ir to filmu liktenis? Nu, kas notiek? Viņas piedara centrālajai televīzijai, viņas piedara Rīgas kinostudijai, kam?
0: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Manuprāt, es teiktu tā, ka šīs filmas joprojām atrodas tādā pelēkajā zonā, par ko ļoti žēl, jo tā tad ir jānesēji principā tātad oriģināli, ja tādi ir saglabājušies negatīvi, un viss filmas ir uzfilmētas uz 35 mm, tātad uz īstas filmas, viņas atrodas nezinu, kur, Krievijā, Krievijas arhīvos, un daļa no viņām toreiz pēc, var sakot, ja mēs runājam par tiesībām, šis jautājums līdz galam nav atrisināts, kaut gan visu Rīgas kinostīs tā kā autortiesību mantojumu atdeva atpakaļ autoriem, un tātad tās nepiedar ne Rīgas kinostudijai, ne tātad Krievijai vai Maskavai, tās pieder filmu autoriem, autortiesības fiziskie nesēji. Tas ir jautājums. Tādas kopijas iedeva arī tolaik Latvijas televīzijai. Viss centrālās televīzijas films kopiju veidā, tātad filmu ruļu veidā tika iedots arī Latvijas televīzijai.
1: Arhīvam?
0: Arhīvam. Arhīvs, manuprāt, tolaik nebija tik attīstīts, kā tas ir šobrīd, kad tas ir tiešām tāda būtiska visu audiovizuālo materiālu krātuve un arī restaurācija notiek. Toreiz tas, es nevaru tev atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, ka tolaik arhīvs nozīmēja, ka šīs kopijas bija Rīgas kinostudijai. Ko Rīgas kinostudijas zīmola mantotāji izdarīja ar daudzām no šīm filmām būtībā? Tas arī šī komunikācija nav tik veiksmīga un arī tiesvedība ilga ļoti daudzus gadus. Tur Ievara Mānova, kur tolaik bija Kino Savienības vadītāja un bija tieši iesaistīta arī pārstāvēja autorus tiesvedībā, viņa zinātu daudz precīzāk. Jā, atbilde ir tāda, ka status ir neviennozīmīgs.
1: Un arī tad, kad filmu teātris, piemēram, rāda televīzijā, vai tā jau ir kā autoram Jānim Strēčam?
0: Autortiesības naudu caur aku LLA saņem Jānis Strēčam.
1: Kur tu pats skatījies? Jo es saprotu, ka tā tava interese tomēr bija visas tās filmas noskatīties. Veiksmīgās, neveiksmīgās, ideoloģiski iekrāsotās, mazāk.
0: Jā, manā interese bija izcelt šo filmu specifiku ārā no citām lieliem ekrānam adresētajām filmām, tātad veidotām Rīgas kinostudijā un paskatīties, kā tā kolekcija izskatās kopumā un ko tur var ieraudzīt. Un jā, atbildot uz to, kur es viņas skatījos dažādās vietās, dažādos formātos, piemēram, lielo dzintaruku, mēs vienu reizi parādījām lektorijā tas, ko tu nedrīkst nezināt, uz filmu lentes, kuras atrūka vairākas reizes skatīšanās laikā, bet tas piedeva īpašu šarmu šim pasākumam. Es arī toreiz mazliet komentēju, nu, patiesībā diezgan aizrunājos un komentēju diezgan gari šo filmu. Ir filmas, kuras es skatījos Latvijas televīzijas videotēkā, ir filmas, kuras es skatījos arhīvā, redz dzird Latviju, jums arī iesaku, tur ļoti daudz ko var atrast brīnumainu, kā piemēram pirmo Adas Neretnieces filmu, Ciklons sāksies naktī, var atrast legāli, redz dzird Latviju. Jā, filma ir krievu valodā.
1: Jā, par šīm valodām. Tagad tomēr, ja mēs gribētu tās filmas kaut kādā veidā skatīties, tad viņas būtu jātulko, vai ne?
0: Ja mēs viņas gribētu skatīties
1: publiskajā
0: mēdījos. Jā, sabiedriskajā mēdījā, jā, protams, viņas būtu jāadaptē un jāizdomā kā. Jā, nav pagaidām skaidrs jautājums, vai jebkad... nu, atrisināsies situācija ar to, ka arī pirmais kanāls varēs rādīt filmas ar subtitriem. Šobrīd izskatās, ka lēmums ir pieņemts pretējs, tātad nē. Tātad ir jādomā, kā šīs filmas adaptēt. Un, nu, vienu piemēru es gribu minēt, kas ir ļoti veiksmīgi realizēts, tātad tā ir filma Nepabeigtās vakariņas Jāņa Streiča filmu, kuru ar balsi ierunāja Igor Siliņš, aktieris, un viņam izdevās tas perfekti, jo viņš saglabāja filmas ironisko stilu. Var dzirdēt cauri krievu valodu, tātad kā to aktieri spēlē. Mēs zinām, ka šajā filmā spēlē ļoti daudz latviešu aktieri, un viņi ir pārunāti, iedublēti krievu valodā, bet tik un tā mēs viņus atpazīstam, mums patīk viņu plastika, viņu ironija, mēs to jūtam. Tad tas ir veiksmīgs gadījums. Jā, un tad mans sapnis par to, ka varētu dažas filmas adaptēt, lūdzot, lai šo balsi filmai dod pats autors, proti Jānis Streičs, diemžēl, nerealizējās, un tātad tas arī paliek nerealizēts, bet tas nenozīmē, ka nevar domāt vēl par to, kā viņas adaptēt, jo skaidrs, ka varbūt tā klasiskā adaptācija tāda, ka tikai, mēs gribam tikai dzirdēt, ko viņi runā, īsti nedar. Vajag to intonāciju, to pareizo tā laika sajūtu iedot arī caur balsi. Es domāju, ka šobrīd par to varbūt ir īstais laiks domāt, jo 26. septembrī Jānim Streičam paliek 90, jau bez viņa, kā mēs visi zinām. Viņš aizgāja šogad no dzīves, nesasniedzot šo savu jubileju. Jubileja tiks svinēta, un arī jubilejai par godu tiek restaurētas vairākas Jāņa Streiča mazāk zināmas filmas. Un arī es zinu, ka Kultūra Kapitāla fonds ir iedevis naudu šo filmu nu, dublāžai jeb subtitriem jeb kā, nu, un tā šī naudiņa ir piešķirta arhīvam.
1: Jā, es atgādinu, ka studijā ir kino zinātniece Daira Aboliņa, un interesanti, ka, protams, ir saglabājusies saraksti, pēc kuras mēs varam Jā. Spriest, kā centrālā televīzija mēģināja koriģēt vai iespaidot filmas scenāriju, saturu, aktieru izvēlu un vispārējo. Un, nu, man šķita, ka tas ir jānolasa skaļi, jau pieminētā filma Lielais dzintars, un tālāk rakstīts tā. Turpmākajā sarakstē starp Rīgas kinostudiju un centrālo televīziju lietots filmas nosaukums Lielais dzintars, kas varēja būt arī dziesma par Rīgu. Tur Daira noteikti labāk zina par mani. Vairāk kārt pārrakstīt diktori, ievad teksti, pārskaņotas intonācijas, kādās cilvēki cits ar citu sarunājas, pilnībā svītrot visi dialogi, kuras kar cēnas, naudu, alkoholu. Ansamblis drīkst uzstāties tikai savu dziesmu popularitātes veicināšanas nolūkos. No filmas izgriezti visi Gunāra Placēna tūplāni, jo viņam kā padomu milicim nepiestāv tik daudz smaidīt. Izgriezti sirēnas dzidras Rītenbergas tūplāna un peldēšanās epizode atstāt tikai ļoti tālā plānā, bet kāda no ekrāna darbiniecēm atgādina par doktrīnu, ka liedz vīriešus televīzijā rādīt šortos. Dots rīkojums izgries no filmas brīvības pieminekli, jo tas neatbilst komēdijas žanram. Filmas finālam tiek pieprasīta jauna dziesma par draudzību, un komponists Raimonds Pauls raksta iesniegumu, ka atļauj rakstīt jaunu tekstu krievu krievu valodā un iekļaut filmā savu dziesmu tik dzintars vien. Nu, tā ir tikai viena epizode no šīs sarakstas. Mēs varam tomēr paklausīties, kā skan dziesmu tik dzintars vien. Un tā piebilde, ka tur pirms filmas rāda Raimonda Paula mūzika filmā –

Jau saki jūras dziļumā, kas tur mīt, jau saki vētrā liedāgā, kas tur spīt. Caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt, kā sarkans pavedīts. Kas tavām naktīm melnajām liks, lai gaist, kas tavām dienām baltajām liks vēl gaist, kas tev uz krūtīm maigajām degs tiks.

kam tikai sarkans dzintars vien. Kas taviem mirkļiem laimīgiem liks vēl augt, kas nāks pie tevis atmiņās vēl kā draugs, kas mīlēt sapņot ilgoties sauks un sauks, kā sarkans pavēdiens. Jau saki mīlam un

0: Jā, es tagad skatos, ka filma Lielais dzintars, tātad 72. Gads, divsērija muzikāla komēdija, filmas režisors Alojzs Breņš, bet Daira, tu jau dziesmās kanonot komentēji, ka šāda latviešu versija tapa vēl stipri pēc filmas, vai ne?
1: Pašai filmai nekad nav izveidota latviešu versija, bet dziesmas visas kļuva ļoti populāras. Un no tāda viedokļa šo filmu, protams, redzēt dziesmas, kuras mēs zinām pilnīgi citās aranžījās, dzīvelīgas ar mūsu pazīstamajām balsīm tā laika, tātad izcilajiem estrādes dziedātājiem, tādas filmā nav. Filmā ir šīs dziesmas krievu, dziedātāji iedziedātas.
0: Tad, kad tu lasīji šīs sarakstas par dažādām filmām, tev bija tādi milzīgi pārsteigumi un atklājumi?
1: Jā, man bija pārsteigumi un atklājumi. Pirmkārt, ja tu domā par pašu saskaņošanas procesu, man bija pārsteigumi par to, cik 70. Gados, piemēram, kad nu, tātad viena filma ir 68. Gads un viena pati, viņa tur stāv, tā ir šī pieminēta Ādas Neratnieces filma, tālāk no 72. Gada sākās šis process jau regulārs, un mani pārsteidza tas, kā sākotnēji šim te pasūtītājiem, tātad centrālajai televīzijai, nu, likās diezgan amizanti ar tiem latviešiem. Nu, viņi jau mūs uzskatīja tolaik par tādu kaut kādu tā kā tādu ziemeļu valsti, trus tā kā tādu
0: rietumiem, tā, rietumu mazliet.
1: Valsti. Mazliet. Un, lai taču viņi parāda, cik tur labi tajā Jūrmalā ir un cik tur ir skaistas ainavas, un kāds tur tas Jāņus ir, un kā viņi to līgos vien, un kādi tur kori viņiem ir, un tam līdzīgi. Ja? Un to viņi visu sākotnēji tā kā... Un piemēram, tā, šī iemesla dēļ es labprāt pieminētu filmu, Jāņa Streča filmu Vālodzīte, kas ir vienīgā filma, kas palika trīs valodās. Respektīvi, viņa arī oriģinālā ir latviski un arī krievu valodā. Viņa būtībā ir viena versija, tad trīsvalodīga versija.
0: Vācu, jā, trešā.
1: Vācu, latviešu un krievu. Un tad tā krievu valoda arī ir, un vācu valoda ir ar tādu vēl papildus balsi iztulkots, saglabājot

visas valodas, kur līgliepiņi varēja runāt ļoti slikti krieviski pirmos vārdus, tad viņa nu, filmas laikā drusku iemācījās runāt. Un, var sakot, bija šie te latviešu akcenti, visi latviešu aktieri, kuri runāja krievi.

0: Šī filma ir noteikti tā vērta, pie tam filma beidzās slikti, kas arī tolaik vēl, nu labi, nu jā, nu slikti beidzās, protams, bet tad atbrauc vecais vīrs, karavīrs un visu to atcerējās un ieraudzīja savu pieaugušo meitu un tā kā viss tajā nozīmē filma beidzās labi, bet būtībā filma beidzās ļoti slikti, jo galvenā varona aizgāja bojā, palika maziņš bērniņš, kur izaudzināja citu cilvēku tā. Nu, vārdsakot, ko es gribu ar to teikt, tāds mēģinājums bija, viņi koķetēja ar to, kad ir interesanti tomēr, ka tiem latviešiem tur tāda savu valoda, ka viņi nemāk to krievalodu, un tad tas beidzās.
1: Ar ko beidzās? Beidzās ar kurā brīdī?
0: Ap 80. Gadiem es tev, nu pirmkārt tātad šīm agrīnajām filmām arī visām bija krievu kopijas, jā, tātad krievu dublāža, bet tad tas beidzās ar to, ka tā dublāža tika veikta uzreiz, un mūsu režisori iemācījās diezgan labi krievu valodu, tostarp mans pieminētais Jānis Streič, arī Alojzs Brēņš, un šie cilvēki iemācījās pietiekam labi krievu valodu, lai viņi varētu uzreiz filmu uzņemt krievu valodā. Un tāda ir, piemēram, filma Teātris. Ja jūs vēlreiz paskatīsieties uz filmu, jūs sapratīsiet, ka viņi ir krievu valodā. Bet šai filmai ir latviešu dublāžu uzreiz, uztaisīt tāds, viņi apzinājas, ka tā filma ir izcila. Uzreiz viss saprata to, ka tā ir izcila autora filma, autora kino, un viņai uzreiz tātad bija oriģināls krievu valodā, kurā es sūtīju pasūtītājiem. Un tur arī bija visādi piedzīvojumi ar dažādiem slēptiem seksuāliem skatiem, kuri daļai palika, daļai tika izgriezti vēl no filmas un tamlīdzīgi runājot par. Bet tātad filmai ir latviešu versija, kur uztaisīja uzreiz. Pēc tam daudzām filmām ir tikai krievu versijas. Tā daļa no tām nav veiksmes stāsti. Šīs filmas arī no pasūtītāja viedokļa, jo tie režisori ļoti pretojās ar vien vairāk 80. Gados. Piemēram, es gribu noteikti pieminēt Pēteru Krilovu, kurš uztaisīja trīs filmas pēc pasūtījuma, tām visām ir latviešu dublāžas, tā trīs, vispār viņš uztaisīja četras filmas, bet tātad divas no tām es uzskatu par ļoti izcilām, arī man ļoti patīk arī un Rasislās Rītausmā, kas arī beidzās slikti un ir patiesībā par to, ka jaunieši nesaprot, kas ir karš, nesaprot, ko, kā ar viņiem manipulē tas, kas saucās partija vai kaut kas cits, un viss beidzas ļoti slikti. Iedomājies, tādas filmas latviešu režo veido filmas par jauniešiem, pagrīdniekiem, un viss beidzās ļoti slikti. Nu, visi aiziet bojā. Un tad tādu filmu uztaisīja Pēters Krilovs. Viņš ļoti labi saprat, ko viņš dara. Viņš gribēja tā uztaisīt. Tad viņš uztaisīja filmu Mana ģimene, kas man liekas ir tāda kā, nu, brīnišķīgi. Es nezinu, kas ir Padomju Savienība. Jums jāskatās, protams, Limuzīnas Jāņģināks krāsā, kas nav televīzijas filma, bet jums jāskatās.
1: Un kas nav arī pasūtījuma filmā.
0: Jā, un nav pasūtījuma. Bet vēl jūs varat noskatīties filmu Mana ģimene, kur jūs varat redzēt, kādā veidā visa tā tiek ievilkts visādās šādos darījumos, lai būtu labāka dzīve, lai dabūtu garāžu, ko tikai, kādus kompromisus veids brīnišķīgā skolotāja un viņas vīrs, sporta darbinieks, viņus atveido filmā Helga Dansberga un Uldis Dumpis atveido brīnišķīgi ar pašironiju. Un, nu, man liekas, ka šī filma ļoti labi atklāja par to, kā Padomju Savienība degradēja.
1: Jā, tu tagad izstāstīji, kā tās valodas mainījās vai attieksmi pret valodām, bet ideoloģiski arī kaut kādā brīdī droši vien centrā saprata, ka tie latvieši, nu, tā kā pārāk brīvi uzvadās, ne?
0: Jā, tieši tā, viņi to saprata, viņi ļoti nopietni rakstīja tās vēstules ar tiem pareizajiem formulējumiem, kādiem tur jābūt atsevišķus fragmentus, kurus ārā noteikti pārveidot, un viss šīs te filmas, Pētera Krilo filmas, viņas, piemēram, visi ļoti cietušas no tieši no cenzūras, no tā, lai maksimāli dabūtu ārā to ideoloģiju pareizo, nevis Krilo gadījumā ideoloģija bija jādabūna iekšā pareizā, bet to Krilovam izdevās ļoti daudzos gadījumos tomēr uztaisīt tā, lai visi saprastu. Lai visi saprastu, lai ideoloģija tā kā zaudētu šajā cīņā. Ja, bet

0: pašā laikā, jā, protams, ļoti, ļoti daudz bija šī ideoloģija. Un ko darīja mūsu režisori? Viņi sadarbojās. Viņi dažkārt atļāva. Viņi norakstīja būtībā to filmu savā veidā. Nu, piemēram, vēlreiz pieminot padomu laika brīnišķīgo adaptu un cilvēku, kurš izveidoja tātad autoru kino Jānis Streiča filma Meistars. Tas ir tāds padomju laika narratīvs. Nu, vienkārši puisi atnāk no padomju armijas, iet strādāt uz rūpnīcu, tur viss notiek, viņš kļūst par pirmrindnieku. Bet tajā pašā laikā, ja jūs gribat zināt, kā tas tur īsti notiek, Vija Artmana nospēlē vienu no brīnišķīgākajām savām komiskajām lomām, viņas ar citu arī patrunā krieviski, ar latviešu akcentu, nes kāpēc tas ir palicis, jo tā bija Vija Artmana, nu labi, ir akcents, nu ko darīt, lai ir, bet tā ir, kā teica toreiz, mūsu Vija Artmana, krievu lodā arī tāpat teica, un viņa spēlē tādu, ceha vadītāju, partijas tādu līderi, arotbiedrību, kaut ko tādu. Es neatceros īsti, kāds viņa bija samats, bet viņa principā piedzīvo fiasko šajā filmā. Un es Streičam teicu, nu kā tu varēji, kā tev atļauši? Tā tava galvenā pozitīvā it kā varona. Viņa parāda, ka viņi ir zaudējuši šo cīņu ar jaunieti. Un viņš saka, jā, bet tad jau varēja, vajadzēja jau parādīt, ka ir tādi vecie kraķi, tur tādi sēž pie vadības, un viņus vajag novākt, viņi vairs nedomā mūsdienīgi, un viņi to izmantoja. Un atkal, ja jūs gribat zināt, kas ir padomju savienība, jums jāskatās šitādas filmas ir, jūs sapratīsiet. Viņas ir pietiekami gudri uztaisīt.
1: Jā, bet man šķiet, ka, lai skatītos šīs filmas un lai tās tiktu demonstrētas, ir noteikti vajadzīga kāda ievada saruna. Pilnīgi noteikti, jo... Jā,
0: bet mēs palīdzēsim ar to.
1: Jā, es saprotu, ka mēs palīdzēsim, jo, piemēram, jau daudz pieminētais ilgais ceļš kāpās, tur, protams, vēsturniekiem ir ko teikt un tam līdzīgi, bet šī filma ir viens no tiem gadījumiem, ka to vispār varēja uztaisīt, ja bija scenārija autors piesaistīts Ruģņevs, vai ne? Jā.
0: Nu? Partijas darbnieks būtībā ar sapni būt rakstnieks.
1: Jā. Un šeit viņš varēja piedalīties?
0: Jā, viņš varēja piedalīties.
1: Un droši vien, ka tāda gadījuma bija diezgan daudz, kur vajadzēja sadarboties dažādām brālīgajām padomu republikām, attiecīgas kvotas, arī aktieri, tam pašam lielajam dzintaram lielākā daļa ir krievu aktieri. Nu,
0: patiesībā tur gandrīz visi ir krievu aktieri, izņemot šīs mikro epizodes, kuras mēs jau pieminējam ar Gunāru Placēnu, tad Paulis Beltkēvičs un Dzidu Ritenbergu. Nu, jūs nevarat iedomāties, cik ļoti mazās lomās viņi ir. Nu, tā kā sekundes.
1: Tagad to, ko tu jau pieminēji, režisori sadarbojās. Jā. Vai tā attieksme nu, tajā laikā un it sevišķi varbūt šobrīd, kāda ir tā attieksme pret to, ka režisori sadarbojās ar centrālo televīziju?
0: Dažāda. Un mēs, protams, varam viņus par kaut ko nosodīt, arī par to, ka viņi sadarbojās, bet, nu, zini kā, nu, Pēters Krilos nekad nebūtu kļuvis vispār par režisoru, ja viņš nebūtu piekritis televīzijas filmām. Jo tāpēc, ka ar televīzijas filmām palielinājās filmu skaits Rīgas kinostudijā, nu, divas, trīs filmas katru gadu klāt.
1: Saprot? Klāt divas, trīs filmas.
0: Jā, tas bija, tā tad viņi vairs taisīja nevis tikai trīs filmas gadā, bet viņi taisīja sešas vai septiņas. Tas ir tas apjoms, ko viņi varēja pacelt, un viņi varēja atļaut jauniem režisoriem debitēt. Un starp citu, tā kā filmas, bija arī filmas, kuras, nu, piemēram, Emīla Nedarba ir televīzijas filma, un tā būtībā nu, gandrīz nav cietusi.
1: Bet tā ir pasūtījuma filma?
0: Jā, tā ir pasūtījuma filma. Jā. Tā ir pasūtījuma filma. Un ir vēl citas, un piemēram, filma, dzīvīte, Aivara Freimaņa filma, ir pasūtījuma filma, bet nu tās ir 89. Gads.
1: Un tas jau ir fināls.
0: Jā, un tas jau ir fināls. Un es pat būtu bijis priecīgi dzirdēt, kā šī filma izklausās krieviski. Es atceros, ka tur bija kaut kāda ļoti liela ņemšanās, ko darīt ar tām dainām un dainu tēvu.
1: Kā
0: viņi vispār tur interpretēt krieviski. Viņi tika ar to galā.

0: jo tolaik bija kaut kāds modes vilnis uz folkloru un uz tādu nacionālo folkloru visā Padomju Savienībā. Un tas ietrāpīja. Nu, jūs būsiet dzirdējuši, ka arī tur Ivars Kalniņš, Mirdz Martins un ir krieviski skaitījuši dzēju, latviešu un arī tautas dziesmas. Es domāju, ka arī Elza Radziņa tolaik. Un tā kā kaut kādā veidā, nu saproti, tie jau nebija 2 vai 3 gadi. Cilvēki dzīvoja, viņi bija spēka gados, viņiem bija 35, 40, 45. Viņi gribēja strādāt profesijā. Viņiem bija jāatrod kā. Ja viņi nevarēja dabūt lielās filmas, lielā ekrāna filmas, viņi varēja padomāt, vai viņi debitēs ar televīzijas filmu, jeb nē. Un kā viņi tiks galā ar tēmu, un kā viņi to izdarīs. Un ir ļoti labi piemēri un ir slikti piemēri. Nu.
1: Jā, un es domāju, ka arī režisori un scenārija autori saprata, ko viņi dara un spēja šos tekstus uzrakstīt tā, lai tie būtu ļoti, ļoti patīkami.
0: Vismaz divdomīgi.
1: Nu, mēs šajā reizē esam pieminējuši divas lietas. Jāņa Strēča jubileju septembrī. Un, nu, pavisam īsi, kāda tev ir sajūta par to obligāto dublēšanu un ieskaņošanu latviešu valodā? Īsais jautājums.
0: Es esmu, ja, nu, var sakot, šajos gadījumos, kad mums nav latviešu versijas, un daudzām šim te padomju filmām, tieši padomju periodu filmām, es domāju, ka tur ir ļoti, kā es jau minēju, smalki jārisina. Jādomā, kā to darīt. Bet vispār es esmu pret dublēšanu. Vispār es esmu pret. Mēs esam pieauguši cilvēki, mēs zinām valodas, mēs skatāmies brīnišķīgi kinoteātros ar subtitriem. Jaunā paudze vispār pārzina vairākas valodas, labi, tieši ar krievu valodu viņiem iet grūtāk, un lai viņi izvēlās, vai viņiem vajag to krievu valodu, ja viņiem nevajag, lai viņi mācās franču un itāļu, un to viņi arī dara. Jā, es esmu pret.
1: Tātad, jā, nu droši vien, ka mēs par šo jautājumu runāsim vēl plašāk šajā studijā, jo Saeimā tur ir noteikusi to obligāto dublēšanu vai ieskaņošanu latviešu valodā visām filmām, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu valodās. Nu tagad pavisam īsi par Strēča jubilēju. Kā svinēsim? Vai atcerēsimies?
0: Nu, neapšaubāmi. Neapšaubāmi mēs svinēsim. Tā tad būs koncertu uzvadums Preiļos 19.
1: septembrī.
0: Jā. Un 26. tieši Splendid Palace būs arī koncertu uzvadums veltīts Jānim Streičam. Ļoti, manuprāt, jaukas ir idejas. Tātad režisore būs Viktorija Streiča Jakštiena.
1: Tā meita. Jā.
0: Meita. Ir, un producenta ir Anete Kalniņa, kura ir arī šīs Streiča dzimtas zars. Un tur būs pasākumu Preiļos, vismaz es zinu skaidri, ka vadīs Artūrs Krastiņš un Gundars Āboliņš. Un tur būs tāda brīnišķīga lieta, ka būs Streiča mūzika iedota interpretēt ļoti jaunām grupām. Tostarp Karnevala Jūs, kas ir strādājusi jau ar Rolanda Kalniņa mūziku, tagad viņi pastrādās ar Streiču. Būs arī tātad
1: citi zēni.
0: Jā.
1: Nu, es pierakstīju, lai ieliktu kalendārā.
0: Jā, lūdzu. Jā, protams, kad man jāsaka, ka ir arī viena bēdīgā ziņa par šo, ka, diemžēl, šo projektu neatbalstīja ne Kultūrkapitāla fonds, ne Rīgas domas šobrīdi, varbūt vēl cerības, bet tātad šobrīd projekts tiek veidots kā pašfinansējums ģimenes.
1: Un Preiļi.
0: Protams, Preiļi ir, ja mēs zinām, ka Jāņa Strēča atdusas vieta šobrīd ir Preiļu kapsētā, blakus viņa mammai, un Preiļi atbalsta. Jā, tā kā, nu, Ja vēl ir kāds, kurš grib ar tīru sirdsapziņu svinēt Jāņa Streiča jubileju, tad tāda iespēja ir.
1: Jā, paldies. Mēs mazliet ieskicējām tava promocijas darba jautājumus un atklājumus par centrālās televīzijas pasūtījumu filmām Rīgas kinostudijā. Ļoti veiksmīgas filmas un neveiksmīgas filmas un iespēja tagad kino, foto, fono dokumentu centrā tātad redzēt Latviju dažus arī atrast un noskatīties. Bet Streiča filmu mūziku mēs atstāsim septembrim.
0: Labi.
1: Un šobrīd gan jums ļoti labi pazīstamais motīvs no ilgā ceļa kāpās.

0: Kultūras rondo iztēlojas.
1: Jā, lai gan mēdz runāt par to, ka ir vairāki izzūdoši ierakstu formāti, kā kasetes, magnetofona lentes, VHS, CD un DVD, tomēr tie aizvien vairāk iemanto arī aktualitāti. Mūziķi joprojām ieraksta albumus platēs, dažādos mākslas projektos izmanto video kasetes un šo sarakstu varētu turpināt. Tomēr, ko darīt tiem cilvēkiem, kur vēlas noklausīties kādu plati, ja mājās nav atskaņotāja un ja nu gadās atrast kādu pirms 30 gadiem, iemīļotas filmas kaseti, ko tad? Šobrīd kultūra vietā Exlibris tiek turpināts pirms 2 gadiem radošajā kopienā Viskaļos aizsāktais projekts Klausītava. Kas tas ir un kāpēc tas palīdz situācijā, kad nav iespēja tehniski mājās noklausīties kādu ierakstu par to plašāk un uz zvejnieces stāstā?
2: Jau iepriekš esam viesojušies Rīgā Veldzes kvartālā, kur šobrīd iemājojušas vairākas vietas, kurās uzplaukst kultūra. Ejot pa kvartālu, pamazām nonāk vietā, ko varētu dēvēt gan par kafejnīcu, gan grāmatnīcu, gan kultūru vietu. To pavada nosaukums Exlibris. Mājīgās telpas gan nav pirmā vieta ar šādu nosaukumu. Exlibris īpašnieks un vadītājs Oskars Francis Bārziņš pastāsta, ka pirmā vieta Dzirnavu ielā atvērta jau pirms apmēram gada. Veldzes kvartālā iemājojuši tikai apmēram 3 mēnešus.
3: Mēs ar kolēģiem, ar kuriem atvērām šo visu un uzturam, iepriekš arī strādājām grāmatnīcā kopā vairākus gadus, tāpēc mums visiem ir pieredze un bija ieskats, kā to darīt, ko darīt, ko darīt citādāk, kas ir unikāls, kas ir nepieciešams pilsētā, ko cilvēki vēlas no šādas iestādes, kas ir tā funkcija, ko pilda lietot grāmatu grāmatnīca.
2: Un kas tad varbūt ir tas? Mērķis, uz kuru jūs gājāt?
3: Mērķis ir veidot šo iespēju atrast grāmatas, atrast lasāmvielu bez algoritmiem.
2: Tas tāpēc, ka Exlibris ir vieta, kur nonāk grāmatas, ko kāds jau ir izlasījis un ziedojis, lai vēl kādam būtu tāda iespēja.
4: Ja mēs tad tā ejam, tad var redzēt, ka uz grāmatu plauktiem ir uzraksti, ir tomēr sadalīts pa kaut kādām sadaļām, tātad nedaudz var noorientēties, kas tad šeit ir, bet te parādās gan grāmatas angļu valodā, gan es skatos arī latviski.
3: Mēs primāri esam angļu valodas grāmatnīca, bet lēnām pārējām arī uz latviešu valodu. Bet jā, par grāmatu kategoriju sadalījumu ir ļoti interesanti, ka klasiski ir dalīta pa kategorijām, kas ir, piemēram, romances vai jaunāka cilvēka literatūras, bērnu literatūra, bet man liekas, bieži vien meklējot grāmatu, tev nav aktuāli, piemēram, tas, ka kaut kas ir vēsturiskā daļa literatūra, bet tev ir aktuāli, ko tu sajūtīsi lasot grāmatas. Un tad mēs šajā otrā grāmatnīcā izmēģinājām kaut ko jaunu, kas ir iedalīts vairāk par kategorijām, kā tu, ko tu jūti, kādas ir temati lasot šīs grāmatas. Piemēram, kvīru literatūra, ja pa to visu varētu likt zem romances bieži vien, biežāk cilvēkiem varbūt interesēs tad tieši kvīru temati lasot. Vienalga, vai tas būs vēsturiski, vai tas ir aktuāli, vai tas ir daļa literatūra vai nozara literatūra.
2: Tāds sīkāks iedalījums savā ziņā.
3: Jā.
2: Tas gan ir nebeidzams process mainīt izvēlētās kategorijas, jo grāmatu klāsts nepārtraukti mainās. Bet kādēļ šajā vietā joprojām galvenokārt uzkrāja grāmatas angļu valodā?
3: Ir ļoti daudzi temati, kas latviešu valodā vēl netiek tulkoti. Un ja tev interesē visvisādas nišu kultūras un subkultūras, tad, protams, daudz plašāk tas ir apcerēts angļu valodā nekā latviešu valodā. Jo daudz kas nav tulkots latviešu valodā. Tāpēc arī angļu valodā veidojot grāmatnīcu ir iespēja aptvert daudz plašāku interešu loku nekā ekskluzīvi latviešu valodā.
2: Exlibris gan nav tikai vieta, kur atrast grāmatas. Jo pirms tikšanās, pētot viņu sociālo tīklu kontus, ievēroju, ka te aizvada virkni pasākumu. Oskaram ir vēlme šeit dot telpu mazāk pārstāvētām sabiedrības grupām. Tostarp, te mēdz uzstāties jaunie mūziķi, kuriem vēl nav iespēja kāpt uz lielām skatuvēm. Turklāt Exlibris ir arī vieta, kur tiekas vairāku grāmatu klubu biedri.
3: Mums ir sestdienās zinātniskās fantastikas grāmatu klubiņš, īsie stāsti. Mums ir, man liekas, reize mēnesī ir regulārtāte. jauniešu grāmatu klubiņš kopā ar Laiks lasīt. Grāmatu klubiņš jauniešiem nozīmē līdz 30 gadiem, bet neviens dokuments nepārbaudīs. Tur viņi lasa modernāku literatūru. Mums ir Riga Book Club, kas ir grāmatu klubs angļu valodā. Un mums ir feministu grāmatu klubs.
2: Laiku pa laikam parādās arī grāmatu klubi, kurās pievēršas konkrētu autoru veidotiem darbiem. Vēl ir īso stāstu grāmatu klubs, kā arī vēl citi. Šobrīd tur iemājojuši apmēram 7 grāmatu klubi.
3: Es esmu izlasījis lietas pateicoties grāmatu klubiem, ko es vispār nebiju gaidījis, ka grāmatās būtu sarakstīts. Un grāmatu klubi ir lieliski iespēja atrast kaut ko jaunu, uzzināt kaut ko jaunu, iepazīt cilvēkus.
2: Šobrīd Ex Libris telpās Veldzes kvartālā attīsta vēl kādu ieceri – klausītavu. Tā ir publiska vieta, kur bez maksas iepazīt skaņas un video ierakstus formātos, kuriem ir mainīga popularitāte. Tā kā šeit agrāk bija dzērienu rūpnīca, pagrabos atrastās limonāžu kastes noliktas lietā, tās kalpo kā statīvi platēm.
3: Šobrīd mums ir plates, mums ir magnētiskās lentas, mums ir kasetes, CD, DVD, varbūt ir vēl kaut kas, ko es pat neesmu iedomājies, kas mums nav. Un mums ir atskaņotāji teju visiem šiem formātiem, izņemot magnētiskajām lentām. Tur vajag vainu kādas darbīgas rokas, kurš spēja salabot šo aparātu, vai arī kāds, kurš var noziedot lenšu atskaņotāju. Divreiz es esmu dabūjis, ka atskaņo audio iecerēto, bet nu, tas ir izaicinoši.
2: Šobrīd trūkst arī ekrānu, lai varētu apskatīt DVD un VHS kasetes. Ik viens ir aicināts ziedot šo tehniku, kā arī var dalīties ar uzkrātajiem materiāliem ierakstiem. Vai ja nu gadījies tikt pie kādas plates un mājās nav atskaņotāja, tad arī to var iet noklausīties klausītavā.
4: Te var redzēt, piemēram, ir kasetes, ir gan tāda zaļumbaļu mūzika, gan arī citi žanri. Kas tad te ir?
3: Mums ir Beatlu disku sērija. Mums ir filmas, ļoti daudz latviešu tulkojumi un dublējumi.
2: Aplūkojam, kas tad ir saziedots līdz šim.
4: Vai ir kādi pārsteigumi, ko tu pats neesi gaidījis un esi atradis šajos starp šiem materiāliem?
3: Lielākie pārsteigumi ir galvenokārt par to, kā Padomju Savienībā, tā kā lielākā daļa no šiem medijiem bija Padomju Savienībā ražoti, tad par cenzūru un par visiem ceļiem, kā cilvēki atrada, kā klausīties mūziku no rietumiem un kā tika vai nu importētas, ievestas vai kopētas plates. Un mums arī klausītājus atklāšanā bija lekcija, kur tika parādīts, kā cilvēki ierakstīja plates uz kartītēm, uz rentgeniem un atskaņot tādus formātus. Kā piemēram, ir plašu sērijas, kur pirmajā platē ir viss, lai cildinātu tā laika režīmu, un tad pārējās platēs ir rietumu mūzika, lielākoties gan tad akustiska, bet šā vai tā rietumu mūzika, un tad mums arī vienā plašu kolekcijā tad pirmā plata var redzēt, ka ir izplēsta ārā. Jā, šie visi aspekti un kāda bija tā kultūra, kas veidojās ap to. Jā, tas būtu lielākais pārsteigums.
4: Kā jūs vispār nonācāt līdz šādai iecerē?
3: Mums uzrunāja Sandris, kas izveidoja klausītavu pirms 2 gadiem Viskaļos.
2: Būtībā klausītava ar visiem saziedotajiem materiāliem no radošās kopienas mājas Viskaļiem nu ir pārcēlusies uz Ex Libri. Te gan ir ārkārtīgi daudz materiālu, kurus tik ātri vienā reizē nemaz nevar izskatīt.
4: Vispār jau šie formāti, tu visticamāk esi uzaudzis laikā, kad pamazām viss arī, pamazām diezgan ātri viss mainījās, jo tehnoloģijas aizvien straujāk attīstījās. Kāpēc tad tev šķiet svarīgi arī veidot šo te iespēju gan plates klausīties, gan citus formātus arī iepazīt, jo tomēr tu varbūt tik daudz to neesi pieredzējis kā paaudzis, kas ir vecākas par tevi?
3: Man arī ir nostaļģija. Piemēram, skatīties, redzēt visu šo filmu kasešu kolekciju, kas man arī bērnībā bija aktuāli, un atcerēties to sajūtu, kas ir iet cauri fiziskai kolekcijai ar filmām, nevis digitāli, ka tev ir pieejams pilnīgi viss. Un jā, šī kaut kāda vērtība katrai filmai ir drīzāk par to stāstu un emociju ap

0: šo objektu, kur tu viņu esi dabūjis, ko tu esi ar šo kaseti piedzīvojis, nevis tīri idejiski par stāstu un saturu. Tas ir papildus slānis.
1: Līdz ar to, kādiem klausītājiem apmeklētājiem šie ieraksti raisīs nostalģiskas sajūtas, kādiem būs iespēja iepazīt formātus, kas varbūt vispār iepriekš nav redzēti. Tāpat kā dzirdējāt sarunu ar kultūrvietas Ex-Libris īpašnieku un vadītāju Oskaru Franci Bārziņu.
2: Jā, un jūs varēsiet dzirdēt arī kā skan Bellakorda plate, un turklāt, ja dodaties uz Ex-Libri Veldes kvartālā, tad iespēja apmeklēt arī blakus radošajā kvartālā, nu pat kā atklāto fotomākslas izstādi nepastāvīgā laika piezīmes kultūras rondo, par to plašāk stāstīs trešdien. Bet šodien raidījums izskan, Santa Logans Pavasars un Toms Šupeiko bija šī raidījuma veidošanā. Rīt runāsim par to, ka Rīgā notiek laikmetīgās dejas festivāls Horus.

Kultūras Rondo. Traģēdija pilsētas svētkos Priekulē. Kautiņa laikā piedzēries policists nogalinājis vīrieti. Vainīgais aizturēts, sākta krimināla lieta un tiek skaidroti notikuma apstākļi. Tikmēr šī nelaime izraisījusi sašutumu sabiedrībā. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ plašāk. Francijā meža ugunsgrēku dēļ evakuēti jau vairāk nekā 200 tūkstoši iedzīvotāju. Liesmas plosās tikai dažu desmitu kilometru attālumā no Bordeaux pilsētas. Un šodien paziņoti augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultāti. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Latvijas un ASV partnerība drošības jomā ir strateģiski svarīga. To tiekoties ar ASV kongresmeņiem uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Latvijā bija ieradusies līdz šim lielākā ASV kongresa pārstāvju delegācija, kurā piedalījās 7 kongresmeņi, un sarunās uzmanība pievērsta aktuālajiem drošības izaicinājumiem, Baltijas valstu aizsardzības spēju stiprināšanai, sabiedroto militārās klātbūtnes nozīmē Latvijā, kā arī NATO austrumu flanga drošībai. Un tikšanās laikā Latvijas premjers apliecināja, ka drošība ir valdības prioritāte un arī Latvija mērtiecīgi nodrošinās savu ieguldījumu aizsardzības spēju stiprināšanā. Lietuvas ārlietu ministrija ierosinājusi paplašināt valsts noteiktās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem ierobežojumus īpašumu iegādējas strateģiski svarīgu objektu tūmā un ieceļošanas aizliegumu personām, kas atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Ministrija paziņoja, ka ierosinātie grozījumi neļautu kultūras, izklaides un sporta darbiniekiem, kas darbojas Krievijā un Baltkrievijā, darboties Lietuvā, ja viņi atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu, ir tajā piedalījušies vai ar savu darbību veicina propagandu. Krievija otro gadu pēc kārtas vakar bija spiesta atcelt jūras spēku dienas parādi, baidoties no iespējamiem Ukrainas triecieniem. Ik gadu jūlijā pēdējā svētdienā Krievija atzīmē jūras spēku dienu, kuras kulminācija ir kara kuģu parāde Sankt Pēterburgā, tomēr šogad tāpat kā pērn parādes nenotika, turpina Uldis Ķezberis.
2: Tās vietā Krievijas vadītājs Vladimirs Putins teica uzrunu jūras spēkos dienošajiem, un Putina vizīte dzimtajā pilsētā sakrita ar plaša mēroga interneta darbības traucējumiem Sankt Pēterburgā. Un izdevums The Kyiv Independent raksta, lai gan Putins savā runā slavēja jūras kara flotes varenību, atceltā parāde un interneta darbības pārtraukumi liecina par Ukrainas dronu spējām apdraudēt Krievijas varas centrus un izjaukt Putina propagandas izrādi.
1: Jāpiebilst, ka jūnijā plašā Ukrainas dronu uzbrukumā pamatīgi cieta Sankt Pēterburgas naftas terminālis. Triecieni notika dienā, kad atklāja ikgadējo Sankt Pēterburgas ekonomikas fórumu, ko apmeklēja daudzi ārvalstu viesi. Par sportu. Latvijas futbola virslīgā šodien noslēgsies 24. Kārtas izspēle. Vispirms 6. Vakarā turnīra līdervienība RFS izbraukumā spēkosies ar tukumu 2000, bet 7. Vakarā Grobiņa aizvadīs mājas spēli pret Ogres United. Grobiņniekiem gan šī cīņa tikai nosacīti notiks savā laukumā, jo viņi spēlēs Slokas stadionā Jūrmalā. Un tas notiek tāpēc, ka Liepājas Daugavas stadionā mači nevar notikt, jo tur prāta vētras koncertā pamatīgi sabojāja zālienu, ko tik ātri nav iespējams atjaunot. Par notikušo sarūktināts ir Grobiņas kluba galvenais treneris Oskars Kļava.
3: Varbūt būsim komanda, kas ar vienu citu komandu nospēlēs visu spēles izbraukumā. Akcija, labdarības akcija varbūt notiks. Nu, kā ir, tā ir. Tur es neko nevaru izdarīt, ja, bet unikāla situācija Latvijas futbolā, ja, interesanti. Tajā ziņā ir forši žurnalistam ko darīt, ja. Bet pirms tam notika koncerti, tādas lietas nebija, un tagad tas ir

0: Rīgas stāvoklis ir mūsu infrastruktūra visā, teiksim, tā, valstī. Teiksim, tas nav tikai Liepāja, visā valsts, kamēr mums nebūs savu infrastruktūru klubiem, vai ne, tikmēr tādas situācijas būs. Visus pilsētas pleciem, vai ne, un tāda ir realitāte. Ne, tas, es tur izdomāju, mēs atkal pielogāmies.
1: Un vēl noslēgumā valsts robežsardze aizvadītās nedēļas nogalē novērsusi 190 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdien un piektdien būs saulaina, kļūs karstāks, piektdien daudzviet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.
3: Ir 12:05 minūtes, skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā pirmdienā 27. jūlijā svarīgo. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un, diemžēl, jāsāk ar traģisku vēsti par to, ka Priekulē piedzēries policists nogalinājis vīrieti, un tas esot noticis ārpus policista darba laika Priekuls svētkos, kuru laikā izcēlās skauteņš vairāk cilvēku vidū. Un valsts policijā apstiprina, ka aizturēts kāds policijas jaunākais inspektors, savukārt bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Policijā par notikušo sākts krimināla process un lietas materiāli tiks nodot izmeklēšanai iekšējās drošības birojam. Par to vairāk ir interesējusies kolēģis Inti Jambota. Sveiks, Inti, saki, cik daudz ir zināms par notikušo un vai kā vispār tas varēja notikt tik publiskā pasākumā, kā tos parasti ir klāt arī tiesības sargājošās iestādes.
4: Sveika, Dac, sveicināti radio klausītāji. Nu, valsts policija apstiprina, ka vakar ap diviem naktī saņemt informāciju par Priekulē pilsētas svētkos izcelšos konfliktus starp vairākām personām un kautiņa rezultātā vienam vīrietim nodarīt smagi miesas bojājumi. Internetā publicēts arī acu liecinieku video, kurā redzams caur neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnas logiem, kā mediķi elpina cietušo, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis Mīris. Bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbs un dizaina dizains vadītājs Normunds Vamzis laikrakstam Liepājniekiem LV apstiprinājis kāds viņa tuvinieks. Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Šis policists gan pasākumā atradās ārpus darba laika un tobrīd darba pienākums nav pildījis. Tāpat vēl kādā acu liecinieku video redzams arī fragments no paša kautiņa, kurā var redzēt, kā kādu vīrieti spārda, cits vīrietis un apkārt ir arī cilvēki, kas it kā cenšas iejaukties. Vienlaikus neviens policists tieši šajā brīdī nav redzams video. Vaicāja valsts policijai, kāda tad bija tā apsardzība un valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimants Kārkliņš saka, ka uz vietas bija gan valsts, gan pašvaldības policijas ekipāžas, kā arī privātās apsardzes firmas darbinieki, bet incidents noticis ļoti ātri, paklausamies viņu teikto.
5: Valsts policija veica šo jau sākotnējās darbības. Aizturējām dotajā brīdī pratina, meklējām liecinieks papildus, kas ir nepieciešams vēl. Turpinās pirmsties izmeklēšana. Es varu vienīgais pateikt to, ka valsts policijas darbinieks ir jaunākais inspektors, kas nodrošina reaģēšanas funkciju izpildu. Nu, dienestā valsts policijā viņš ir 3 gadus. Cietušajā vīrietis ir dzimis 1967. Gadā. Notikuma vietā valsts policija pašā balles vietā nebija, tur bija apsardzes komersants nodrošināja kārtību. Ārpus balles vietas gan pašvaldības policija bija, gan valsts policija, tā kā ir saskaņot plāni, darbinieki arī atradās tur. Viss pasākums tai dienaktī notika ļoti mierīgi, nu šis incidents, kas notika ļoti īss brīdis, kuru laikā notika šis kautiņš konflikts un, diemžēl, ar letālām sekām. Izsaka līdzjūtību cietušā tuviniekiem, nosodu un uzskata, ka šādi gadījumi, kuros ir iesaistīti valsts policijas darbinieki, nav pieļaujami.
4: Valsts policija.

0: Jā, par notikušo sākts arī krimināla process par tīša smaga miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Lietas materiāli pēc piekritības tiks nodoti arī iekšējās drošības birojam izmeklēšanas veikšanai. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Andris Jankauskas no Nacionālās apvienības saistībā ar notikušo šorīt sasaucas arī vadības sapulces, kurā piedalījās pašvaldības policija un arī Priekulas pārvalde, kas informē par situāciju. Domas vadītājs gan secina, ka sabiedriskā kārtība bijusi nodrošināta. Klausāmies arī viņu sacīto.
1: Tas ir tā, ka sanāk kultūras, sākam otrā pusē, bet pat jūs esat bijis tāds viens sitiens, cik man atstāst viens sitiens, un pēc tam apsardzē ir bijusi, un tāpat tās izkūtus arī tos pipargāzi un viss nomierinājuši. Tā kā man liekas, ka tur strādāts operatīvi, kā tad cilvēki nenoliks apsardzē. Un šodien arī pārunājām, tā kā vienkārši uz priekšdienām, varbūt arī rakstīsim iesniegumus uz nākošajiem pagasta pilsētas svētkiem, varbūt kādi papildus ekipāži no valsts policijas pašvaldības.
0: Nu, vienlaikus pašvaldības vadītājs arī aicina aculiecinieku šādos publiskos pasākumos pēc iespējas vienmēr vērsties pie policistiem vai apsargiem, ja novērojo kādu konfliktu tikai vēl briešanu. Raksta, ka šo situāciju esot pārnājis arī ar iekšlietu ministru Jāni Dombrau no Nacionālās apvienības, kurš solīs nodrošināt, lai lieta tiktu izmeklēta objektīvi un taisnīgi un vainīgais tiktu saukts pie atbildības. Situācija lūdzu komentēt arī iekšlietu ministru, kurš to varētu tad komentēt vēlāk vēl dienas gaitā.
2: Paldies, Sintī, tas pagaidām, kas ir zināms par traģisko notikumu Priekulē, skaidrojumi vēl sekos. Bet kā zemo cenu veikalu tīkla mere veikalu slēgšana ietekmēs kopējo tirgus situāciju? Latvijā līdz šim darbojās 12 mere veikali Rīgā, Liepājā, Tukumā, Jēkabpilī un citās pilsētās, taču nu, tie ir slēgti, jo viens no to īpašniekiem, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, tagad ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Šim tematam ir pievērsusies Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra! Cik liela tirgus daļa bija šim veikalu tīklam?
3: Jā, labdien. Nu, šim veikalu tīklam bija neliela tirgus daļa un veikalu slēgšana visticamāk ietekmēs konkrēto apkaimju iedzīvotājus, kuriem tad vajadzēs iemīt taciņos citiem veikaliem un meklēt jaunas alternatīvas. Un šodien arī parunājos ar Latvijas tirgotāju asociācijas vadītāju Henriku Danusēviču, un kurš bija izbrīnīts, ka tik ilgi šis veikalu tīkls varēja darboties Latvijā.
4: Ļoti dīvaini, ka Svetofora meitas uzņēmums tik ilgu Latvijā varēja strādāt, un ka tad, kad tas tika diskutēts Latvijas ārlietu ministrijā un ekonomikas ministrijā, tad toreiz bija viedlis, ka visi kārtībā. Un tikai tad, kad Eiropas komisija pieņem lēmumu, ja, tikai tad Latvija šķirās no Krievu veikalu tīkla filiālus.
3: Jā, nu viņš arī teica, ka visticamāk vieta tukša nepaliks un kāds cits veikals aizņems šīs labi iesildītās vietas citēju. Savukārt SEB Banks ekonomists Dainis Gašpuits vērtē, ka kopumā šis tīkls koncentrējās uz zemām cenām, zemo preču cenā, precēm, bet iedzīvotājiem svarīgas ir ne tikai zemes cenas, bet arī iepirkšanās pieredze. Eiropā šāda segmenta veikali ir ļoti populāri, un arī Latvijā tam ir nozīmīgs potenciāls. Un vēl jāpiebilst, ka sākotnēji šajā veikalu tīklā bija vērā ņemama daļa preču Krievijas izcelsmes, taču laika gaitā tas mainījās un tajos bija nopērkami gan vietējo ražotāju produkti, gan Ukrainas, gan arī Lietuvas izcelsmes preces.
2: Tev ir izdevies sazināties ar veikalu īpašniekiem, kas notiks ar slēgto veikalu darbiniekiem?
3: Nav gan ar veikalu īpašniekiem tātad neizdevās sazināties un šobrīd arī nav skaidrs, kas notiks ar veikalu darbiniekiem. Pēc pēdējiem datiem šajā tīklā bija nodarbināti vairāk nekā 110 cilvēku. Un vēl jāpiebilst, ka mere veikalu pārvaldītā ieņēmuma pieauga. Pirmais veikals Latvijā tika atvērts pirms 5 gadiem un 24. Gadā jau tā apgrozījums pārsniedz 31 miljonu eiro, kas bija par 53% vairāk nekā gadu iepriekš. Un tātad šis te veikalu tīkls bija populārs iecienīts iedzīvot vidū. Un jau pagājušajā gadā tika ziņots, ka turpmāk mere pārvaldītā īpašnieka savu līdzdalību īstenos caur Serbijas uzņēmumu, un šobrīd tātad mere veikals slēgti ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Un Lietuvas veikals

0: Iekaustā īpašnieki pieci Krievijas pilsoņi kopš pagājušā gada oktobra kontrolēja caur Spānijas uzņēmumu. Savukārt Polija savā nacionālajā sankciju sarakstā jau bija iekļāvusi gan uzņēmumu, kas pārvalda mera veikals, gan arī tā īpašnieks. Toreiz gan Latvija sacīja, ka vērtēs iespēju sekot Polijas paraugam, taču līdz šim rīcība nebija sekojusi.
1: Paldies, Sandra, bet no Latvijas un Baltijas dodamies vēl nedaudz tālāk, jo apdraudēta ir Francijas vīnu galvaspilsēta Bordeaux. Meža ugunsgrēki, kas rekordlielā platībā plosās Francijas dienvidrietumos, ir pietuvojušies tikai dažu desmitu kilometru attālumā no Francijas sestās lielākās pilsētas. Ugunsgrēku dēļ Francijā ir evakuēti jau 220 tūkstoši iedzīvotāji, un ar mežu ugunsgrēkiem cīnās arī Spānijā, kur apdraudējuma dēļ ir evakuēti vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Un vairāk par mežu ugunsgrēkiem Eiropā, kā tas stāstīt Uldis Tiesbergs. Sveiks, Uldi, cik nopietnas tad ir apdraudējums tieši Bordeaux?
2: Labdien, Bordeaux tuvākais meža ugunsgrēks plosās tikai aptuveni 15 km attālumā no pilsētas, robežām vai pilsētas, vai Bordeaux metropolis reģiona, ja runājam plašāk. Tomēr Bordeaux mērs Thomas Cazenaves aicināja saglabāt mieru un noliedza medijos izskanējušo informāciju, ka varas iestādes gatavojas iedzīvotāju evakuācijai no pilsētas. Viņš arī sacīja, ka iepriekšējā naktī tomēr liesmas nav vairāk pietuvojušās pilsētai, ir ugunsdzēsējiem izdevies tās šo te liesmu kustību nedaudz ierobežot vai aizkavēt. Un pašā Bordeaux par netālajiem ugunsgrēkiem liecināja dūmi, kas bija iekrāsojuši debesis oranžā krāsā. Un kāda Bordeaux iedzīvotāja vārdā Stefānija sacīja, ka pilsētā ir ievērojami pasliktinājusies gaisa kvalitāte.
3: Jau vairākas dienas esam ļoti noraizējušies. Turklāt no debesīm krīt pelni, tāpēc niez acis, ir stipras klepus un iekaisusi rīkle. Mēs esam sagatavojuši evakuācijas somu. Nolēmām to izdarīt piesardzības dēļ, jo sākam nedaudz baidīties.
2: Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez šorīt sacīja, ka visā Francijā pašlaik ir aktīvi no 30 līdz 40 mežu ugunsgrēkiem, taču vissmagākā situācija ir Girondas un Landas departamentos valsts dienvidrietumos. Un Girondā, kur atrodas arī Bordeaux, liesmas ir nopostījušas 42 tūkstošus hektāru lielu teritoriju. Uz Girondu ir nosūtīti 2500 ugunsdzēsēji, tos var arī no kaimiņu valsts Šveices, 1500 karavīru un 1200 policistu, kuri palīdz iedzīvotājiem evakuēties un nodrošina kārtību. Francijā lielākās ugunsdzēsēju un glābēju arotbiedrības vadītājs Rémy Chabu sacīja, ka plašo mežu ugunsgrēku dēļ ugunsdzēsēji ir pārslogoti, jo nav samazinājies arī ikdienas izsaukumu skaits. Paklausāmies.
1: Jā, šobrīd laikam to nevarēsim dzirdēt, izstāsti vairāk, kas mums bija jādzird.
2: Jā, tad šīs te arotbiedrības vadītājs sacīja, ka jau arī normālos tādos apstākļos ugunsdzēsējiem ir lielas slodze, taču tagad viņiem ikdienu pienāk arī lūgumi nosūtīt papildu spēkus uz šīm te mežu ugunsgrēku vietām. Viņš sacīja, nu, ka visticamāk tas šie te mežu ugunsgrēki vēl plosīsies ilgāku laiku, savukārt septembrī Sevēnu reģionā Alpu kalnos, tur sāksies tam raksturīgās spēcīgās lietavas, tas daudz viet izraisīs plūdus, nu viņš sacīja, ka tas atkal ugunsdzēsējiem būs daudz darba, un viņš sacīja, ka jau parastos apstākļos mums šķita, ka neredzam gaismu tuneļu galā, bet tagad to neredzam vispār. Nu, tā kā šie ugunsgrēki izgaismo arī ugunsdzēsēju pārslodzi. Un šodien Francijas prezidents Emmanuels Macrons bija sasaucis valdības krīzes sanāksmi, lai lēmtu par turpmākajiem pasākumiem cīņā pret šiem te ugunsgrēkiem.
1: Jā, tu izstāstīji plaši par Franciju, bet jau minēji, ka ne tikai Francijā plosās meža ugunsgrēki, arī Spānijā. Kāda tur ir situācija?
2: Jā, nu Spānijā meža ugunsgrēki ir koncentrējušies valsts centrālajā daļā, netālu no galvaspilsētas Madrides, kā arī netālu no vidus.

0: jūras piekrastes pilsētas Valencijas. Un Spānijas premjerministrs Pedro Sančes šodien apmeklēja tieši Valencijas provinci, lai aplūkotu gan ugunsgrēku sekas un arī tiktos ar uguns ārkārtas dienas darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem. Un ugunsdzēsēja darbus gan Spānijā, gan Francijā apgrūtina ilgstošais sausums un arī spēcīgais vējš, kas tātad dzen liesmas uz priekšu. Nu, turklāt meteorologi prognozēja, ka tuvākajās dienās Spānijā un Francijā gaisa temperatūra var sasniegt plus 40 grādus, nu, kas situāciju var tikai pasliktināt. Tā kā visticamāk sekosim līdzi šiem te ugunsgrēkiem un diemžēl laikam jau par tiem būs jāziņo arī kādā no nākamajām šīs nedēļas dienām.
1: Jā, paldies, Olda, tas par mēžu ugunsgrēkiem Francijā un Spānijā. Bet pie mums valdība šodien uzklausījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas redzējumu, kā labāk pārvaldīt valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari. Līdz šim izskanējušie priekšlikumi paredz pilnveidot elektronisko iepirkumu sistēmu, kā arī stiprināt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas uzraudzību. Un, kā ziņots, premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir noteicis moratoriju lielākajām un dārgākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem un lai tas ir tādēļ, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ministru kabinetā šobrīd atrodas arī kolēģis Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita, kā tad izskatās, cik lielas pārmaiņas varētu gaidīt šo nozari?
2: Sveika, Dats, sveicināti klausītāji. Jā, diemžēl, vai par laimi jāsaka, ka tie būs, tās būs lielas pārmaiņas, kas sagaida nozare, vismaz tādas pārmaiņas šodien anonsēja valdība. Tā nozare nonākus, kā mēs zinām, krīzē saistībā ar iepirkumiem un tik tālu pa šo laiku pirms, kopš tā diskusija ir sākusies notikušas 11 sēdes un paveikts apjomīgs darbs. Šobrīd tika pieņemts lēmums atcelt 3 projektus 5 miljonu eiro vērtībā, vēl 22 miljonu eiro apmēra vērtībā projekti ir pārskatīšanas procesā un 8 projekti tiek virzīti tālāk bez iebildumiem. Un tātad, izvērtējot projektus, tikai uzsvert vairāk principi, kāpēc šie projekti valstī nepieciešami, ko no tiem iegūst sabiedrība, un galvenais, kas ir ļoti svarīgi, vai tirgu jau nepastāv alternatīva risinājuma kaut kādai informācijas tehnoloģiju sistēmai. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien atzina, ka līdz šim valsts bija apmaldījusies, tātad IKT iepirkumos bija domāts par kaut kādiem procesiem, nevis par rezultātiem, tā viņš to raksturo. Un galvenā problēma ir pilnīgs kontroles trūkums, atkal citējot premjeru, tātad gan valsts iestādes, gan kapitāla sabiedrības nav vienotās pieejas, informācijas sistēmas savstarpēji nesadarbojas un nav vienas institūcijas, kas noteiktu kopējo redzējumu un izvērtētu, vai konkrēti risinājumi valstī ir liederīgi un efektīvi. Un tad šī iepirkuma kārtība to plānots pārskatīt, un viena tāda svarīga doma ir tas, ka varbūt bijuši kādi iepirkumi, kas kādas sistēmas iegādājas, un tas bija salīdzinoši lēti, bet to sistēmu uzturēšana beigās bija ļoti dārga, un līdz ar to nu, kopumā valstī tas nebija liederīgi. Savukārt Edgars Stavars, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs, šodien teica, ka kopējais pārskatāmu projektu apjoms sasniedz aptuveni 180 miljonus eiro, un daudzos projektos, sākoties šai virzībai, jau turpinās dažādu izmaksu pārvērtēšanu, un tāpēc, kamēr viņi nenonāk šajā izskatīšanā, varbūt paši projektu veidotāji atradīs vietas, kur var kaut ko apgriezt. Un Tavars arī uzsver to, ka līdz šim viņa vadītā ministrija pārvaldījusi tikai aptuveni 4. daļu no visiem IKT projektiem valstī, tad atbildība bijusi izkliedēta, un viņš arī atzina to, ka vairāk skandāli to dēļ no nozare jūt, ka ir zaudējusi reputāciju. Šobrīd saņemti bija 70 priekšlikumi no nozares par to, kā visu uzlabot, 12 no tiem pieņemti, un plānots arī noteikt iepirkumos atbildību dažādos līmeņos atkarībā no tā, cik liela ir summa un cik liela ir tie projekti. Visu plānots svērtēt un nodrošināt, kad ir redzama visa pilnā izmaksu attīstība šajos projektos, pamatojuma un arī caurskatāmība. Un kas ir maksimāli svarīgs moments šajā jautājumā, ko es jau pieminēju, paredzēts darboties pie tā, lai dažādas mūsu valsts iestādes, arī pašvaldību, kapitāla sabiedrības varētu lietot risinājumus, kas jau ir gatavi. Tātad nevis katru reizi veidot jaunus, bet izmantot tos, kas ir, ja ir līdzīgi risinājumi vai pakalpojumi jau pieejami, tad tos izmantot, nevis iegādāties, izstrādāt tos no jaunas. Un, respektīvi, turpināsies arī darbs pie tā, ka būs šie visi iepirkumi būs publicēti, būtu pilnīga caurskatāmība par to, kas tad tieši

0: Kad augusta beigās sagaidām ministru kabineta noteikumu izstrādi, kas arī precizēs visu šīs iecerētās pārmaiņas, un nu, tātad mēs arī redzēsim, kā tas izskatīsies praksē, Dace.
1: Jā, paldies, Nikita. Tātad, nu, šim tematam veltītā sanāksme ministru kabinetā tātad tikko ir beigusies, un plašāks skaidrojums jau tad noteikti arī būs raidījumā pēcpusdiena. Bet vai ir izdevies iestāties un varēs studēt kārotajā studiju programmā? To šodien uzzina tie jaunieši, kuri pieteicās studijām augstskolā valsts vienotajā pamatstudiju uzņemšanas sistēmā un kuras ir bijušas jauniešu pieprasītākās studiju programmas un kā tālāk notiks uzņemšana augstskolās, par to vairāk gatavu pastāstīt kolēģi Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze. Cik tad daudz vispār ir studēt gribētāji?
2: Labdien! Nu, kopumā šajā vienotajā uzņemšanas sistēmā ir saņemti pieteikumi no vairāk nekā 11 tūkstošiem studēt gribētāju, bet te gan jāpiebilst, ka šajā sistēmā piedalās 8 Latvijas augstskolas, tostarp Lielās universitātes Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, bet ne visas. Nu, piemēram, caur šo sistēmu nevar iestāties Rīgas Stradiņu universitātē, kā arī Mākslas un kultūra augstskolās, piemēram, Kultūras akadēmijā. Tāpat arī daļa privāto augstskolu šajā sistēmā nav. Nu, tā kā visticamāk studēt gribētāji noteikti ir vairāk nekā manis minētie 11 tūkstoši. Un ir iespējams pieteikties uz studijām vienlaikus gan vienotajā uzņemšanas sistēmā, gan arī citās augstskolās. Un turklāt var vienlaikus pieteikties uz vairākām studiju programmām, sakārtojot tās prioritārā secībā, un vienotajā uzņemšanas sistēmā var pieteikties pat uz 10 studiju programmām. Un tie, kur ir pieteikušies šajā vienotajā sistēmā, šodien tātad, kā jau tu sacīji, no pulkstens 11. sāk saņemt informāciju vai ir ieguvuši vietu studiju programmā, ko norādījuši kā pirmo prioritāti. Un ja šī studiju vieta būs iegūta, reflektantam tā obligāti jāapstiprina līdz trešdienas pēcpusdienai. Pretējā gadījumā vietu zaudēs, un studiju līgumu būs jāparaksta sākot no rītdienas.
1: Ko darīt tiem, kuri tik ļoti gaidīto ziņu tomēr vēl šodien nesaņems?
2: Nu, ja pirmajā kārtā nebūs veicies, nebūs izdevies iestāties tur, kur vēls visvairāk, vai arī vispār nekur nebūs izdevies iestāties, tad varēs pieteikties uzņemšanas otrajai kārtai. Šī kārta tātad startē, tai var pieteikties jau sākot no šodienas līdz trešdienai, un tās rezultātus paziņos trešdienas vakarā.
1: Vienmēr jau kādas studiju programmas ir vairāk populāras, citas mazāk populāras. Kuras ir tās augstskolas un studiju programmas, kurām tad ir visvairāk pretendentu?
2: Nu, līdzīgi kā pērn, arī šogad populārākās studiju programmas, kurās vidusskola absolventi visvairāk vēl studēt, ir ārstniecība Latvijas universitātē vai medicīna Rīgas Stradiņu universitātē, kā arī psiholoģija un tiesību zinātne Latvijas universitātē. Par to liecina dati gan uzņemšanas sistēmā, gan RSU sniegtā informācija. Un LU ārstniecības studijām ar pirmo prioritāti pieteikušies vairāk nekā 700 pretendenti, bet kopumā uz šo studiju programmu ir vairāk nekā 1000 pieteikumu. Un arī RSU ziņo, ka visvairāk pieteikumu jau tradicionāli saņemts studiju programmā medicīna, arī vairāk nekā 1000 pieteikumu budžeta studijām un vairāk nekā 800 pieteikumu maksas studijām. Un savukārt psiholoģijas studijas lūkā pirmā prioritāte ir 579 pretendentiem, tā ir otrā tātad populārākā Latvijas universitātē, bet tiesības zinātne ir trešā populārākā un tā ir pirmā izvēle 447 studēt gribētājiem. Un psiholoģija ir populāra izvēle arī RSU, kur konkurss būs 8 gribētāji uz vienu vietu, kaut tur ir tikai maksas studijas šajā studiju programmā. Taču no sociālo zinātņu studiju programmām kopumā RSU visiekārotākā ir žurnālistika un sabiedriskās attiecības, un katrā no šīm studiju programmām ir 10 gribētāji uz vienu vietu, kaut arī te arī ir tikai maksas studijas. Un jāpiebilst, ka LU arī ir līdzīga programma komunikācijas zinātne, un arī tā ir pieprasīta, tajā ir teju 300 pieteikumu ar pirmo prioritāti, bet kopumā arī saņemt vairāk nekā 1000 pieteikumu. Piebildīšu, ka Rīgas Tehniskajā universitātē vispopulārākā studiju programma ir datorsistēmas, tā arī ir saņēmusi vairāk nekā 1000 pieteikumu, bet kā pirmā prioritāte, tā ir vairāk nekā 200 jauniešiem. Un runājot par augstskolām kopumā, protams, ka vienotajā uzņemšanas sistēmā visvairāk pieteikumu saņēmusi Latvijas universitāte, Tur ir vairāk nekā 28 tūkstoši pieteikumu, kaut nu studēt gribētāji, kā jau es stāstīju, ir mazāk. Un otrajā vietā ir vairāk nekā 12 tūkstošiem pieteikumu ir Rīgas Tehniskā universitāte. Un citām augstskolām jau pieteikumu ir daudz mazāk, piemēram, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei, to ir nepilni 4 tūkstoši. Un savukārt RSU ir saņēmusi vairāk nekā 13 tūkstoši pieteikumu, kas ir par

0: 15% vairāk nekā pērn, bet te ir klāt jau arī tie, kuri grib studēt maģistra studijās.
1: Paldies, Ilze, tas par topošajiem studentiem un to, ka šodien kļuvuši zināmi augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultāti. Ar to šo vēsti arī izskan. Ziņraidījums pusdiena, to veidojam mēs Daci Pēkšēni, Ilze Aginta, Krišēns Tikāns un Toms Šupeiko.

Kādi tik karaļi, karalienes, princeses un prinči nav savulaik bijuši sastopami lielajā karaļvalstī, ko dēvē par mūziku. Un starp viņiem pavīd arī Harry Belafontes vārds, kurš tika dēvēts par Kalipso karali. Tam ir savs pamats. Lai arī Harolds George Juniors 1927. Gadā nāca pasaulē Ņujorkā, vecāki bija ieceļotāji no Karību reģiona. Mātes Malvīnas dzimtā puse bija Jamaika. Amerikā viņi strādāja par šuvēju un mājkalpotāju. Tēvs Harolds George Seniors nāca no Martinikas salas un kalpoja flotē par pavāru. Vecāki gan ātri pašķīrās un zēns tika aizsūtīts atpakaļ uz mātes dzimto Jamaiku, kur 8 gadus viņu audzināja vecmāmiņa. Šeit viņš savām acīm varēja vērot, kā baltie cilvēki maigi izsakoties, ne īpaši smalu pisturis pret pamatiedzīvotājiem. Un šīs ainas viņam iespiedās apziņā uz mūžu.

over 40.

0: sing a little softer. Matilda.
1: Harijs atgriezās Ņujorkā 1939. gadā un atkal apmetās Hārlemā pie mātes. Bērnības galvenais pavadonis bija trūkums. Kamēr māte strādāja, zēnu pieskatīja kurš nu kuro reizi. Intervijā žurnālam People viņš stāstīja: bērnība bija pats smagākais laiks manā dzīvē. Nebija jau tā, ka māte man nebūtu pieķērusies, bet tā kā bieži bija viens, tas man ļoti sāpināja. Vidusskolu Belafonte tā arī nepabeidz. Kaut arī pilngadība vēl nebija sasniegt, viņš pamanījās iestāties karaflotē un otrā pasaules kara beigas aizvadīja Klusā okeāna reģionā.

pēc atvaļināšanās no dienesta Belafonte atgriezās Ņujorkā un pārsvarā diezgan bezmērķīgi nosita laiku, piepelnīdamies ar gadījumu darbiem. Un tā, reiz strādājot tādā atbildīgā amatā kā sētnieka palīgs, Harijs no kāda īrnieka saņēma dāvanā divas biļetes uz American Negro Theater izrādi turpat Hārlemā. Un jo priekšnesums tuvojās beigām, jo Harijs Belafonte vairāk saprata, ka viņš turpmāk vēlas būt aktieris un nekas cits. Un tad vēl viņš iepazinās ar Sidney Poitier, nākamo aktieru. Sidnijs kļuva par pirmo melnādaino aktieru, kurš saņēma Kinoakadēmijas balvu par labāko galvenās lomas atveidojumu. Pagaidām viņa abi tikai sapņoja par skatuvi, par pēdējiem grašiem pirka vienu biļetu uz izrādi, starpbrīdī mainījās vietām un pārstāstīja viens otram iepriekšējā cēlienā redzēto. Lai tuvotos lolotajam sapnim, 40. Gadu beigās Harijs Belafonte sāka apmeklēt teātra kursus. Viņa kursa biedri bija Marlons Brando, Walters Matthau, Tonijs Kērtis un Rods Štēgers. Visi spēlēja arī pašā American Negro Theater, bet starp šīm nākamajām zvaigznēm Hariju pamanīja tikai tad, kad viņš studiju vajadzībām bija sagatavojis dziesmu. Izrādās, vislabāk viņš prot nevis tēlot, bet tieši dziedāt. 40. Gados ietekmīgais New York džeza producents Monty Case rekomendēja Belafonte uzstāties džeza klubā Royal Roost, lai gan ar džeza dziedāšanu viņam nekāda sakara nebija. Pavadījumu toreiz spēlēja gan patiesi džeza korifēji Čārlijs Parkers, Miles Davis un Max Roach. Ar šādu spēcīgu aizmuguri Belafonte jau 49. Gadā parakstīja pirmo ierakstu kontraktu. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle, in them there

Pavisam drīz, 1950. Gadā, Harijs Belafonte mainīja stilu un no populārām melodijām pārslēdzās uz folk mūziku. Viņš bija kļuvis biežs viesis Kongresa bibliotēkā, kur varēja stundām ilgi studēt tautas mūzikas vēsturi. Arī prestižajā džez un folk mūzikas klubā The Village Vanguard viņš pirmoreiz uzstājās 52. Gadā tieši ar folk mūzikas programmu. Pavadījumu spēlēja draugs, ģitārists Millerts Thomass. Jau 53. Gadā Belafonte saņēma pirmo Tonija balvu par tēlojumu uz Broadway skatuves.

0: Nebūt ne pēdējo lomu balvu skaldināšanā ieņēma vairākas viņa pašas atcerētās dziesmas. Atsaucība guva arī lomas vairākos citos muzikālajos uzvedumos.
1: Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell

1953. gadā Harijs Belafonte sāk arī filmēties. Pirmajā filmā Bright Road partneri bija Dorotija Denridža, un viņš atveidoja skolas direktoru. Pēc gada šis pāris atkal satikās uzņemšanas laukumā, un šoreiz tā bija Broadway mūzikli Carmen Jo ekranizācija. Žorža Bizē – Carmenas afroamerikāņu versija. Mūziku sarakstīja Oskars Hammersteins otrais. Filma baudīja lielus panākumus, un Harijs par Džo lomas atveidojumu tika nominēts Kinoakadēmijas balvai. Jautrākais ir tas, ka filmā Harija balss ir dublējis profesionāls operdziedātājs. Toreiz uzskatīja, ka Belafontes balss nav piemērota dziedāšanai.

Kontraktu ar Belafonte parakstīja RCA Victor kompānija, un 56. Gadā iznāca slavenais albums Calypso, viņa skatījums uz Karību tautas mūziku. Par sevišķu grāvēju kļūt dziesma The Banana Boat Song. Belafontem tā bija īpaša dziesma. Kā dziedātājs vēlāk stāstīja New York Times žurnālistiem, tas ir stāsts par dzīvi. Tā ir dziesma par manu tēvu, manu māti, maniem onkuļiem un par visiem tiem vīriešiem un sievietēm, kas vergo Jamaikas cukurniedru plantācijās.

Albums Amerika bija iepazīstinājis ar jaunu mūzikas žanru, kas bija radies 20. Gadsimta sākumā Trinidadā un Tobago. Kad Belafonte tika kronēts par Kalipso karali, šo titulu viņš lietoja piesardzīgi, jo tam nebija nekāda sakara ar autentiskajiem Kalipso monarhiem. Kalipso kļuva par pirmo skaņu plati, kas tika pārdota vairāk kā miljonus eksemplāru. Elvisam tas izdevās tikai vēlāk. Nav jau tā, ka Harijs Belafonte dziedāja tikai šīnī stilā. Viņš ierakstījis arī daudzus blūzus, melodijas no izrādēm un vienkārši populārus amerikāņu standartus. 60. gados viņš iepazīstināja amerikāņu publiku ar daudziem līdz tam nezināmiem māksliniekiem. Te var minēt kaut vai dienvidāfrikāņu dziedātāju Miriam Makebu vai grieķu Nanu Muskūri. Harry Belafonte 62. Gada albums Midnight Special ir pirmais, kur mūziķu sarakstā parādās jauna mutes armoņika spēlētāja vārds – Bobs Dylans.

1961. gadā Harijs Belafonte bija to mākslinieku vidū, kurus Franks Sinatra uzaicināja uzstāties prezidenta Džona Fitzgeralda Kennedija inaugurācijas ceremonijas koncertā. Un vēl vienā jomā viņš kļuva par celmlauzi. Harijs Belafonte skaitās pirmais afroamerikāņu televīzijas producents. 70. Gadu vidū dziedātāja vārds vairs neparādījās aptaujas sarakstos, panākums viņš gūta tikai uz lielajiem ekrāniem. Par spīti tam, izlēma kādu brīdi nefilmēties un visu enerģiju veltīja tieši televīzijai. Viņš jau nebija vienīgais dziedātājs, kuru popularitāti gremdē rokmūzikas un disko ritmu esamība. Protams, lielāko aktivitāti Belafonte izrādīja jomās, kas saucas pilsoņu tiesību kustība, labdarība, humanitārā palīdzība un tam līdzīgi. Slavenākā akcija laikam bija dziesma We Are The World. Un doma par šādu ierakstu Harijam radās jau 80. Gadu sākumā. Viņš personīgi bija aptaujājis daudzas mūziķis, vēl pirms uz papīra bija tapušas pirmās rindiņas. Pats viņš solo gan nedziedāja. Belafontes balsi var dzirdēt tikai piedziedājumā. Ar vairāk kā 20 miljoniem pārdotu kopiju šis singls ierindojies starp 30 visu laiku veiksmīgākiem produktiem. Visi ieņemtā nauda veiksmīgi sasniedz gala mērķi – Āfrikas bada cietējus.

0: Pilsoņu tiesību kustībā Harijs Belafonte iesaistījās jau 50. gados. Viņš bija Pola Robsona draugs un Mārtina Lutera Kinga uzticības persona. Amerikāņu valdību viņš kritizēja katrā izdevīgā gadījumā. Sevišķi Nikni Belafonte uzstājās pret Džordža Buša valdības politiku. Nosodīja karu Irākā un dēvēja Bušu par pašu lielāko teroristu pasaulē. Laikam jau cīnīties par citu laimi nenozīmē pašam atteikties no šīs pasaules labumiem. 21 istabas apartamenti Ņujorkas Vestendas avēnijā runā paši par sevi. Pēdējo studijas albumu Harijs Belafonte ierakstīja 1988. gadā, bet koncertēt pārtrauc tikai 2003. Uzstājoties Mārtina Lutera Kinga piemiņas dienā, dziedātājs teica, ja es varētu izvēlēties sev epitāfiju, tā skanētu Harijs Belafonte – patriots. 95 gadu vecumā viņš tika uzņemts rokenrola slavas zālē, bet nodzīvoja vēl gadu ilgāk. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.
1: Oh, I'm sitting by the railway station, got a

0: Pēdējā laika skaļākās diskusijas ir bijušas par nevalstisko organizāciju lomu un zinātniskajiem pētījumiem. Par to būs arī plašāka saruna pirmdien krustpunktā, kad mūsu studijā būs Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un padomes priekšsēdētājs vēsturnieks Gatis Krūmiņš.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Piedzēries policists nedēļas nogalē Priekulē nogalinājis vīrieti. Traģiskais gadījums notika pilsētas svētkos, kur izcēlās kauteņš starp vairākām personām. Valsts policija apstiprina, ka aizturēts kāds policijas jaunākais inspektors. Bojā gaišais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Vainīgais policists pasākumā atradās ārpus darba laika un tobrīd darba pienākums nav pildījis. Stāsta valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimans Kārkliņš.
3: Es varu vienīgais pateikt to, ka valsts policijas darbinieks ir jaunākais inspektors, kas nodrošina reaģēšanas funkciju izpildi. Nu, dienestā valsts policijā viņš ir 3 gadus. Cietušajā vīrietis ir dzimis 1967. Gadā. Notikuma vietā valsts policija pašā balles vietā nebija, tur bija apsardzes komersants nodrošināja kārtību. Ārpus balles vietas gan pašvaldības policija bija, gan valsts policija, tā kā ir saskaņot plāni, darbinieki arī atradās tur. Viss pasākums tai dienaktī notika ļoti mierīgi, nu šis incidents, kas notika ļoti īss brīdis, kuru laikā notika šis kautiņš konflikts un, diemžēl, ar letālām sekām.
2: Informācijas komunikācija tehnoloģiju lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē pēc informācijas sabiedrības padomes teica ministru prezidents Anders Kulbergs no pienotā saraksta. Ministru prezidents sprieda, ka darba grupa, kas strādā pie šīs jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Galvenais, kas līdz šim trūcis, esot kontroli pār šo jomu. Nav bijis viena centra, viena departamenta, kas pāraudzītu, lai iepirktās sistēmas spēja sadarboties savā starpā un vērtētu, vai sabiedrībai konkrētais iepirkums vispār kaut ko dos. ASV izstrādā jaunus priekšlikumus Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanai, kas cits starpā paredz savstarpēju gaisa triecienu pārtraukšanu. Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz informētiem avotiem, priekšlikumi pašlaik tiek apspriesti Vašingtonā un Kijivā, pēc tam tos plānots iesniegt Maskavai. Turpina Rustums Šukūravs.
4: Avots norādīja Reuters, ka Kīva jau bija piedāvājusi Krievijas vadītājiem Vladimiram Putinam noslēgt pamieru, taču viņš tam nepiekrita. Tomēr atsevišķus rietumu amatpersonas pieļauj, ka šoreiz Kremlis varētu būt gatavs kompromisam, jo Ukrainas intensīvie uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem un loģistikas objektiem rada arvien lielāku kaitējumu valsts ekonomikai. Iepriekš Kremlim pietuvinātie avoti pavēstīja ziņu aģentūrai Bloomberg, ka Putins joprojām ir apņēmies ar militāru spēku pilnībā pārņemt kontroli par Ukrainas austrumu Donetskas apgabalu un turpmāk plāno saglabāt pie Krievijas robežas esošo Sumu un Harkivas apgabalu okupētās teritorijas kā buffer zonu.
2: Sīrijas pagaidu prezidents Ahmeds Šarā paziņojis, ka Damaska vēlas noslēgt drošības vienošanos ar Izraelu. Šarā intervijā telkanālam Al Jazeera sacīja, ka ar šādu nolīgumu varētu panākt visaptvarošu mieru starp abām valstīm, neapdraudot Sīrijas tiesības uz Golānas augstieniem. Runa ir par teritoriju, ko Izraela ieņēma 67. Gadā notikušā 6 dienu kara laikā un anektēja 81. Gadā. Izraela ieņēma 67. Gadā notikušie 6 dienu kara laikā, kā jau minēja. Drīz pēc tam, kad Šarā vadītie dumpinieki 24. Gada decembrī gāza Sīrijas ilgadējo diktatoru Bašaru al-Asadu, Izraels kara spēks iegāja Sīrijas dienvidos un sagrāba strateģiski svarīgas teritorijas. Izraela to pamatoja ar savām drošības interesēm. Bet Lietuvas ārlietu ministri ierosinājusi paplašināt valsts noteiktās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem ar ierobežojums īpašumu iegādēja strateģiski svarīgu objektu tuvumā un ieceļošanas aizlieguma personām, kas atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Ministri paziņoja, ka grozījumi neļautu kultūras izklaides un sporta darbiniekiem, kas darbojas Krievijā un Baltkrievijā, darboties Lietuvā, ja viņi atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu un ir tajā piedalījušies vai ar savu darbību veicina propagandu. Lietuvā publisku pasākumu

organizatori būtu atbildīgi par ierobežojumu no ievērošanas nodrošināšanu. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 21 grādus dienvidvējš, 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņēns austrumu pusē skaidrojas, daudz vietu Latvijā arī neliels lietus, vietām stipras lietusgāzes līdz 26 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumi fundamentālo un lietišķo pētījumu sarakstā aizņem vien ceturto daļu. Tomēr tieši tie izpelnījušies lielāko Saeimas deputātu uzmanību. Kad politiķu interese par zinātni ir laba un vajadzīga, bet kad tā ceļ sarkanos brīdinājumu karogus? Tas būs viens no mūsu sarunas tematiem šodien. Mūsu studijā ir Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un valdes priekšstādātājs vēsturnieks Gats Krūmiņš. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, tas vēl viens jūsu svarīgais amats ir vadīt valdības komisiju, kas aprēķina PSRS radītos okupācijas laika radītos zaudējumus. Tai komisijai pašai vēsture ir šausmīgi gara.
2: 20 gadi.
1: Jā, 20 gadi ar nelielu pārtraukumu pa vidu, naudas trūkuma dēļ. Bet šobrīd, nu, kad tiek teikts, ka būs gala ziņojums, vai tas nozīmē, ka mēs būsim gatavi iesniegt rēķinu Krievijai, kā PSRS mantiniecei?
2: Jā, nu tāda ir šī vienošanās šī brīža, ka mēs, nu, tad, pirms, laikam, pirms trijiem gadiem, kad es pārņēmu komisijas vadību, tad, protams, ka es gribēju saprast, ja, ko tad un kādā veidā mēs darām, daudz kas izdarīts, bet, nu, tieši tā, gala ziņojumam ir jābūt, tas ir tas galvenais uzdevums. Un tad es arī, nu, politiķiem, kas tā kā ir lēmumu pieņēmēji, ko tad to darīt, prasīju, ko mēs gribam. Vai mēs gribam, nu, tādu formālu, kur būtībā diezgan ātri var salikt visu kaut ko, daudz pētījumu ir bijuši, aprakstoši, līdzīgi, ka Igauņi izdarīja kaut kādā veidā, tur jā, ir kaut kādi skaitļi, bet, nu jā, mēs pasakam, bija slikti, jā, varbūt visu mēs neesam atraduši, jā, bet, nu, tik cauri un pateikt, jā, reku zīmoks ir, paraksts ir, jā, tur projekts noslēdzies, jā, komisija darba izdarījusi. Vai arī mēs ejam dziļumā? Un tiešām sagatavojam kaut ko tādu, kas ir izmantojams reāli starptautiskā tiesvedībā. Nu, un tad tas mandāts, kur es saņēmu, ir tāds, ka mēs, nu, protams, gribam iet tādu sagatavot kaut ko tādu fundamentālu, kur mēs varam izmantot dažādos veidos. Jo komisija jau to nelēms, bet komisija tad sagatavo to visu informatīvo bāzi visos veidos, ka to tu var iet uz starptautisku tiesu un darīt. Tobrīd tā situācija vēl bija tāda, ka, nu, tā kā mēs paši tā kā domājām, vai tad mēs tur darīsim vai nedarīsim, savāksim, un tad mēs skatīsimies, kāds tur tā starptautiskā situācija, ko tur Krievija, ko tur sabiedrotie, kas tur Ukraina, un tad, nu, loģiski, ja tas ziņojums ir, tad politiķi lēmi tagad vai pēc brīža, nu, bet mums ir sagatavots kaut kāds, teiksim tā, no tādas komunikācijas, no starptautiskām tiesībām, tas ir ļoti nozīmīgs, tāds es teiktu, nu, var to nosaukt pat par ieroci kaut kādā ziņā. Bet, nu, tagad situācija ir atkal pamainījusies. Tagad ir tā, ka, nu, ja mēs visu laiku domājam, ka mēs tā kā vairāk tādā uzbrūkošā frontējam, nu, tagad Krievija jau kādu laiku runā, ka viņi pa kaut kādiem jautājumiem, kas arī pārklājas ar komisijas darbu, tā kā sūdzēšot Baltijas valsts starptautiskā tiesā. Ano, par to, ka mēs izglītības reforma, tur kaut kas, tur kaut kādiem jautājumiem. Nu, lūk, un tad, nu, tā situācija tagad jau ir savādāk, jā, un, nu, to, ko mēs kā komisija darām, tad mēs, nu, šobrīd palīdzam, iespēju robežās palīdzam Latvijai sagatavo šo argumentāciju, ja? Jo, nu, izskatās, ka tā visi tā kā kuloāro saka, tās tiesvedība būs, viņa būs gara, dārga, mums ir tās kompetences, mēs zinām, kā to darīt, un tad mēs šos jautājumus, nu, šobrīd prioritāri skatāmies. Kā mēs arī, nu, ir tā indikatīvi, saprot, ir arī politisks atbalsts, nu, tā kā, nu, tāda ir tā situācija, situācija ir mainīga, ja jautājums par to galu ziņojumu, tad es varu pateikt, ka tad, kad es sāku, es teicu, ka nu, ja mēs tā labi strādājam, jā, ar resursiem pietiekošiem, jā, tad, nu, 5 gadu laikā es varu garantēt, ka tas rezultāts ir tāds 5 gadus plāns, kur es saliku, ko mēs darām kādā veidā, un tur ir, protams, daudz elementi. Tas jau nav tikai, ka mēs uzrakstam kaut kādu dokumentu, ziņojumu, bet mēs jau strādājam, aprobējam starptautiskā vidē, tā ir dalība konferencēs, tās ir visādas publikācijas, jā, raksti, angļu valodā visur kur, jo tas tev arī pastiprina to iespējamību, ka tu būsi veiksmīgs. Jo, nu, skatoties šādas starptautiskas tiesvedības, protams, tā zinātniskā,

0: komponente, vai par šīm tēmām zinātniskā vidē starptautiski tiek runāts, vai zinātnieki kopumā piekrīt tam, ko mēs domājam, ja? Tam ir milzīga nozīme. Tā kā tā ir vēl viena lieta, ja, ko mēs nu, cenšamies darīt. Iespēja, un es kā jau vienmēr, ja, zinātni, pieejamā finansējuma robežās. Jā.
1: Nu jā, par to zinātnisko kompetenci vēl runāsim vēlāk, bet nu, iepriekš bija minētas noteiktas naudasummas, kuras mēs varam teikt, ka tie ir tie zaudējumi, ko ir radījis PSRS okupācija. Tur varēja sākumā no 300 miljārdiem līdz 800 miljārdiem. Tur būs kaut kāda summa rezultātā?
0: Jā, nu noteikti. Nu, tas ir viens no tiem uzdevumiem, ka mums ir jāsarēķina to, ko mēs esam sarēķinājuši zaudējumus, to ir jāpārvērš mūsdienu naudas izteiksmē. Tā kā tur ir arī dažādas versijas, kā mēs varam kaut kādas vēsturiski radušos zaudējumus, caur ko mēs nonākam, vai nu, caur zelta vērtību, vai teiksim kaut kādu ārzem valūtu, kaut kādu konkrētu vērtību laikā. Bet jā, tādas metodoloģijas starptautiski ir, un nu, tā būs izvēle, kuru mēs lietojam. Es teiktu, tie 800 miljardi ir tāda, jā, pilnīgi noteikti to summu mēs varam saukt. Ja, tad viena no tā metodē mēs skatāmies, kā mēs esam attīstījušies un kā ir attīstījusies Somija. Un tas ir tāds tiešām tas makroekonomiskais līmenis, kur nav iekšā ne demogrāfija, nekas, bet ja mēs skatāmies vienkārši iekšzemes koprodukta attīstības tendences, kādas ir, tad vismaz 500 miljardi, ko mēs neesam ieguvuši, tas tikai līdz 90. Gadam. Un ja mēs vēl ņemam klāt to daļu, kas ir aizgājis projām, ja, caur citu veidu pētījumiem, kur mēs redzam caur budžetu, PSRS, kas ir, tad jau mēs runājam par vairāk nekā 800 miljardiem. Tas ir mūsdienu eiro izteiksmē. Un tad tas jau ir kaut kas, ko mēs varam izprast, saprast, jā, un nu, stāstīt starptautiski. Jo tieši tā, ka ja mēs vienkārši sakam, nu, mums tur deportēja cilvēks, mums tur būvēja nevajadzīgas kaut kādas rūpnīcas, viss kaut kas, nu labi, bet ja tu pasaka 800 miljardi, vai tas ir Vašingtonā, vai tas ir Briselē, cilvēks saka, o, tas ir kaut kas, jā. Tā kā, nu, tieši tā, naudas izteiksme ļoti būtiska. Nevienmēr visu mēs tā kā varam pateikt tiešā veidā, nu, teiksim, ko mēs domām ekonomiski, teiksim, ka tas ir tiešā veidā pārnesums, bet to var izdarīt, ja, ir dažādi veidi šie kompensējušie mehānismi, ja, arī sociālajie un morālie zaudējumi, kuriem mēs tagad strādājam, tāpat rusifikācija, ja.
1: Nu, es tieši gribēju vaicāt par rusifikāciju, nu, kā mēs sekas jūtam vēl šodien, nu, kā to var novērtēt, un, labi, tas ir viens no argumentiem, ar ko tad var stāties pretī, ja Krievija sūdzās par izglītības reformu, piemēram, jo, nu, mēs tagad cīnamies ar tām sekām, bet kā mēs varam novērtēt to zaudējumu izteiksmē?
0: Nu, tā tad visvienkāršākais ir tas, cik mēs esam ieguldījuši mūsu izglītības sistēmā, lai mēs atjaunotu to situāciju, kādā mēs bijām pirms okupācijas. Un tas ir visvienkāršākais. Un skaidrs, ka ja Krievija, nu, tas, kā mēs uz to skatāmies, vismaz, nu, nav jau vēl nekāda stratēģijas pieņemts, bet arī runājot ar starptautiskiem ekspertiem, tas ir ārkārtīgi vienkārši, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies tās konvencijas, uz kurām atsaucās mūsdienu Krievija, PSRS ir ratificējis jau 69. Gadā, līdz ar to mēs ļoti precīzi varam kaut vai paņemt šo laika posmu, pat tad ir pakāpties, un mēs redzam, kas ir mainījies, kas ir noticis, ja? Un tur ir ļoti precīzi Maskavā apstiprināti normatīvi akti, mēs redzam, mums ir ļoti precīzi statistika, tautas skaitīšanas, kur mēs redzam valodu lietojumu, mēs redzam, noteiksim, jau mērķtiecīgu politiku, ja? Instrukciju līmenī, un mēs redzam arī rezultātus. Tā kā to mēs varam. Tas vienkāršākais, protams, ir, ja mēs skatāmies, ir, nu, cik mēs esam investējuši pēc tam, cik mēs mēģinot atjaunot situāciju, bet skaidrs, ka vēl ir tās morālo zaudējumu, ja, kur tad lem juristi, ja, par to. Ar to arī saistīti, ja mēs skatāmies rusifikāciju, vēl viena daļa šī nacionālā identitāte, kas ir, ko arī Krievija pārmet, ka mēs tur kaut ko daram ar tiem pieminekļiem, ja, bet ko viņi darīja, ja, tātad, nu, kāda bija šī politika pieminekļu, ja mums kaut kādas Latvijas PSR vēstures pieminekļu saraksts 80. Gados, tur ir pārpa 1000 vienības, un vairāk nekā trešā daļa ir tieši šie uztaisīti tādas šīs, nu, centros, pagastu centros, ļoti publiskās vietās, neatbilstoši kapsētām, ir uztaisīti pieminekļi, jā, ir brāļu kapi, un tie ir, un vēl kādi Ļeņina pieminekļi. Piemēram, Latgalē, tur bija rajoni, kur tajā sarakstā ir tikai tie brāļu kapi un kaut kādas pāris Ļeņina pieminekļi. Nekas cits nav noticis, ja? Tātad vēsturiski. Nu, lūk, un šīs mēs, šo mēs ļoti precīzi varam parādīt, tur viss ir apstiprināts, visu dokumentiem, ka mēs likvidējam okupācijas sekas. Tā ir valsts nepārtrauktības doktrīna, ja? Kas ir starptautiski atzīta, ja? Liela daļa no valstīm mūsu okupāciju neatzina. Tā kā ar to visi kārtībā un mēs ejam. Tad jā, nu, arī pa pieminekļiem tās ir tās divas daļas. Viena daļa tie ir nu, tiešām šie reāli zaudējumi, kas ir tad, nu, iznīcināti. Tad mēs viņus būvējam, jā, tiksim, tie zaudējumi.

0: Atjaunošanas izdevumi, ja, kas ir. Bet, protams, nāk tā morāla dimensija, ja, nu, tur juristi strīdas parasti. Nu, cik daudz mēs varam prasīt par to, ja, ka nu, faktiski mūs pazemoja, ka mums uzspied cita veida kultūra, cita veida identitāte, ja, ilgstoši ja, cilvēkiem. Nu, ja, nu, tas ir, ka mūs dzina kā pionieris, es domāju, mūs abus dzina pie kaut kādiem pieminekļiem, ja, kas absolūti nebija atbilstoši mūsu nacionālajai identitātei, ja. Faktiski, kā bērns pazemoja. Jā, tā kā, nu jā, bet tas ir juristu jautājums. Par šo es nevaru pateikt, par to ekonomiku, es to skaitļu sauc, par šo, cik daudz tas būs, pagaidām neteikšu.
1: Bet, nu, labi, mēs varam izmantot arī šo argumentāciju, ja Krievija nāk ar kaut kādām absurdajām sūdzībām, kārtējo reizi, ko tā ir darījusi visu laiku. Bet vai mēs varam arī, nu, kaut ko no Krievijas piedzīt. Proti, cik tas ir reāli, jo vēsturē jau ir tā, nu, ja ir beigušies kāri, tad kāds maksā. Pēc Ukrainas taču arī droši vien, ka būs jautājums par to, kurš maksās par radītiem zaudējumiem. Šeit ir milzīgs okupācijas periods. Vai vispār ir kaut kad bijis kaut kas tamlīdzīgs, ka ir izdevies piedzīt šo zaudējumu?
0: Jā, ja mēs skatāmies Āfrikā dažus gadījumus pa koloniālismu, tad tā ir, ka pēc vairākām desmitgadēm valsts, kas ir pārnodarījusi, jā, kaut kādā veidā cenšas to kompensēt.
1: Bet tā ir no brīvas gribas vai
0: jā,
1: to ir tiesa teikusi?
0: Nu, tas ir tā kā no brīvas gribas, jā, bet skaidrs, ka tur nāk līdz arī ir kaut kādas šīs tiesvedības kaut kādas. Bet, ja mēs skatāmies pa Krieviju, jā, reālās kompensācijas jautājums ir svarīgs, bet, manuprāt, tomēr otršķirīgs. Pats galvenais mums ir pašiem saprast šo, jā, saprast, cik tas mums ir maksājis, jā, un tad gan mums pašiem, mūsu sabiedrībai, gan startautiski to rādīt un stāstīt, un kā mēs redzam šobrīd, nu, ja mums nebūtu jau šīs iestrādes un mājasdarbi, mums būtu diezgan sarežģīti tagad, nu, ja Krievija tagad nāk, ar kaut kādu šādu veidu uzbrukumu, tas sev ir daļa, es teiktu, no nacionālās drošības, no mūsu valsts argumentācijas bāzes, ka izvēršot šādu hibrīdu karu tādā starptautisko tiesību kaut kādā jomā, mēs esam gatavi tām. Tā kā es teiktu, tā ļoti nozīmīgi. Jautājums, vai Krievija kādreiz maksās? Jā, es tomēr uzskatu, ka tāda iespēja pastāv, ka tā varētu būt daļa no Krievijas biļetes atpakaļ uz civilizētu sabiedrību. Vienā situācijā, nezinām, vai pēc 5 gadiem, vai varbūt 50, bet ka viņi atzīst šo okupācijas faktu. Ja? Līdzīgi, kā darīja nacistiskā Vācija, ja? Atzina savas šīs kļūdas, un tad ar valstīm vienojās. Un tad tas ir mūsu jautājums, mēs skatāmies, ja? Vai viņi kaut ko kompensē tiešā veidā, netiešā, nu, kā mēs vienojamies. Ja? Bet es uzskatu, ka tā var būt daļa, ja mēs esam pietiekoši aktīvi. Un godīgi sakot, Krievija mums to palielina iespējas. Nu, viņi mums atvērus ir. Ja tā tiesvedība būs, tā ir lieliska iespēja. Tā ir tikai jāizmanto. Trīs Baltijas valstis, ja, sabiedrotos paņemam, tā ir lieliska iespēja mums parādīt šos nodarījumus, ko viņi pirms tam mums padarīja. Tā kā es teiktu, ka jā, ka tā ir. Un es ticu, ka tāda iespēja var būt. Šobrīd izskatās, protams, ka tas ir neiespējami, bet nu Krievija arī nav bijusi statiska. Krievija arī mainījusies un būs kaut kādas situācijas, kad es domāju, ka viņiem arī kaut ko tomēr no rietumu sabiedrības vajadzēs.
1: Viena lieta ir, ja ir kaut kas jāapliecina starptautiskajai sabiedrībai, zinātniekiem, juristiem, un tur var sniegt tādus nopietnus pētījumus, visi lasa, saprot un redz, ka tur ir tāda un tāda pierādījuma. Bet kā sadzīviski? Mēs redzam, ka nu, tāda nostaļģija pēc padomju laikiem ir viena no Krievijas tagadējās propagandas instrumentiem. Tas tiek sociālajos tīklos izplatīts, cik tad bija labi, cik tagad ir slikti. Kā viņi mums te uzbūvēja tās rūpnīcas, tagad nav rūpnīcu. Cik tad bija jūrmala pilna, cik tad bija forši, tagad nekā nav. Vai tādā sadzīviskā līmenī mēs varam kaut ko darīt? Mums arī brīvajā mikrofonā. Nē, tas man cilvēki saka, bet tad bija daudz labāk. Tagad ir tik šausmīgi slikti, un tad bija tik labi.
0: Nu, es teiktu tā, ka tomēr labāk mums paliek. Nu, īpaši, ja mēs runājam par tām paudzēm, kas PSRS laikā nav dzīvošas, tad viņi tomēr uz tām lietām skatās savādāk un kritiskāk. Tie vecie cilvēki, nu, tas ir arī kaut kādā ziņā dabisks process, jo, nu, kā cilvēki bieži min medicīnu? Jā, zāles esot bijušas pa velti, tur medicīnas sistēma tik laba, bet ja viņš toreiz bija 20 gadus vecs, viņam to medicīnu nevajadzēja. Nu, pretī ir jāliek konkrēti argumenti. Nu, tas, manuprāt, viss izcilākais arguments ir, ja nu tiešām tik labi bija, ka mums tā bija tā rūpniecība un tas visiem nāca pa labu, mums ir ļoti precīza statistika, kas ir iekšā ir gan Pasaules bankas, visās datubāzēs, visur. Tā ir dzīves ilgums Latvijā no 1960. Līdz 90. Gadam. Un tas ir tad, kad tā

0: hiperindustrializācija nāca, jā, un tiešām ražoja ļoti daudz viskaut ko. Bet dzīves ilgums Latvijā par gadu samazinājās, 30 gadu laikā. Somijā pieauga pa 7 gadiem. Somijā 60. Gadā vēl cilvēki dzīvoja vienu gadu īsāku mūžu. Un 20. 30. Gados, tā kā bija neatkarīga Latvija, mēs dzīvojam labākā Soma. Ja, tur viss statistika to parāda. Dzīves ilgums, nu, top 15, ja, pasaulē, ja mēs tā skatāmies. Ja. Un līdz ar to, nu, šis ir arguments. Nu, kā tu vari teikt, ka dzīvoja labāk, ja samazinās? Un Somijā, kā normāla valstī, pieaug. Ja, teiksim, nu, arī IKP pieaug straujāk viss šīs lietas. Nu, tie ir argumenti, bet ir jāsaprot, ka nu, kaut kāda daļa sabiedrības, tas nav loģikas jautājums, bet tas ir ticības jautājums. Nu, tas ir kaut kāds, nu tas ir par visu. Nu, tas ir tāpat kā ir plakanā zeme mums un antivakseri. Nu, ir cilvēki, kas kaut kam tic, nevis racionāli, teiksim, ko zinātnieki skatās racionāli. Un zinātnieks nekad tev arī nepiedāvās tādu pilnīgi skaidru. Nu, šajā gadījumā gan ir skaidrs. Mēs sakam, jā, nu, ka bija slikti. Jā, bija slikti, paliks sliktāk, dati to rāda. Jā, nu. Tā kā es domāju, ka tā ir tāds pacietīgs darbs. Dažādos veidos, jā, tos cilvēkus sasniegt, bet, nu, to, bet es jūtu, ka paliek labāk, nu, tiešām, un es zinu, ka daudz cilvēku ir atsaucās uz tiem mūsu pētījumiem. Es domāju, ka tas svarīgākais, kas ir jādara, ka ir jādod ļoti vienkārši piemēru, lai tas cilvēks to var kaut kā savilkt ar savu dzīvi. Vai teikt, vai tiešām bija tik labi? Es godīgi sakot, esmu, ja tā var teikt, pāraudzinājis vairākus cilvēkus no laukiem. Kur ar tur sāk mūs tur kolhozos bija tā un šitā, nu, tagad savācās cilvēki, visi jaunos džipos, visi labi dzīvo, tur uz gādu labi ēdienu dzērienu un sāk tagad lamāt. Un oj, kā mums toreiz bija labi. Es saku, nu jā, nu, es saku, nu, es 90. Gados arī spēlēju uz ielām kā students, jo nebija ko ēst faktiski, jā, un nu, jā, man ir nostaļģija par to satiekot kolēģis, kas tagad ir augstos amatos visu un kur un kā mēs toreiz spēlējam uz ielām, bet es apzinos to, ka nu, tas jau nebija tāpēc, ka mēs gribējām to darīt. Ja? Es daudz labāk izvēlos to modelu, ko var darīt šobrīd mani bērni.
1: Bet vai tas ir darāms tikai, nu, teiksim, satiekot kādus cilvēkus vai varbūt ierakstot kādu komentāru sociālajos tīklos, vai ar to var cīnīties pret to propagandu, kas reāli, nu, kas ar nodomu tiek iepludināts un Krievija tur ieguldās, jo ir ļoti daudz, nu, konti, kas pavairo tos mītus par to, cik labi bija Padomju Savienībā un cik tagad ir slikti, jo Krievija uz to ļoti strādā šobrīd? Vai ar to, ar tādu vienkāršu sarunu vispār var cīnīties?
0: Nu, viņai ir jābūt visos līmeņos. Nu, tad viena lieta ir jābūt, es teiktu, tas ir līdzīgi kā ar rusifikāciju. Ja mēs teiksim, ka, nu, kā nācija, esam apzinājuši to, ka, ja tev uzrunā Krievu valodā zielas, tad, ja tas ir vietējais ar vietējiem latviski nerunājušiem cilvēkiem, tā kā vispār es uzskatu, ka mums nevajag lietot krievvalodīgais, bet latviski nerunājuši, vai vāji runājuši, vai negriboši runājuši. Pat zinot valodu, mēs ar viņiem esam pārgājuši vairāk, ka mēs runājam latviešu valodā. Līdz ar to mēs tomēr esam pārlauzuši šo. Un es domāju, ka ir līdzīgi, ka mums ir jābūt kaut kādai zināmai neiecietībai pret šo, nu, pagātnes realitāti, nu, un visos līmeņos par to jārunā. Mēs nevaram vienkārši noklusēt tev kāds, ka, nē, kolhozos tik, bija tik labi, nu, viņš tur ir skaļš, nekas, jā, tā kā, es domāju, tas arī sabiedrībā visos līmeņos. Bet, protams, vēl viena lieta, jā, kur, nu, akal ejot uz šo zinātni, uz humanitārām zinātnēm, ka kopumā, nu, tas, ka mums nav pietiekoši liela zinātnes jauda, tur nav ieguldīts, jā. Un tur ir tā lieta, ka ja mēs paši nerakstīsim savu vēsturi, viņu uzrakstīs kāds cits. Ja? Un tāpēc mums ir vajadzīgi dažādi šie līmeņi, dažādi zinātniskās grupas humanitārās zinātnēs. Ja? Ir komisija, ko mēs strādājam, ja, kas ir mūsu, Latvijas universitātei spēcīgas zinātniskās grupas. Nu, tie ir pa vēsturi. Okupācijas muzejs dar savas lietas, ja? Nu, ņemot vērā, nu, tagad to rusifikāciju. Viss ir vairākas grupas, ja, kas darbojās, katra liek kaut kādu savu fokusu uz kaut kādu sasniedz savu auditoriju. Tiksim, okupācijas muzejs izcili, ja? Cilvēki iet uz turieni, startautiskie turisti, tur ved dažādas delegācijas, ja? Viņi izstāst to stāstu tur. Mēs to pētam no tādu normatīvu aktu, ja? Teiksim, perspektīvas tur Latvijas universitāte savākdā, tur kaut kā. Un tas ir vajadzīgs. Nu, mums ir 3-4 reizes mazāk zinātnieku Latvijā pret aktīviem iedzīvotājiem, kā tādās valstīs, kam mēs gribam līdzināties. Tāpat Somija, Skandināvija, tur Austrija, ja? Zinātnes finansējums, nu, jā, 0,8 no IKP. Eiropā 2,5-3%. Tā kā, nu, nu, tās ir tās lietas, un tad, ja viņiem ir 5 gati krūmiņi, nevis viens, tad viņiem to ir arī vieglāk izdarīt citām valstīm. Tā kā, nu, tas ir tās lietas, kas ir jādara. Nu, un darbs ir liels, un vēl viena lieta, ka tiešām mūsu tās mērķa auditorijas ir vairākas. Jā, mums ir jāstrādā ar vairākām. Viena lieta šeit, tad mēs runājam latviešu valodā, tad ir jābūt starptautiski, tā ir vēl angļu valoda, jā, un plus vēl kaut

0: valoda, mums ir tiesības un vajag visu runāt latviski, kādas rusifikācijas sekas, bet tās ir, bet kā to noformulēt, argumentējot?
1: Tur ir ļoti konkrēti pētījumi, kas ir darīti arī pēdējos 10 gados, kur tiešām redz šo cilvēku paradumus. Ka mēs bijām iemācīti pusgadsimta laikā atbildēt, ja te uzrunā krieviski, faktiski izslēgt iespēju, ka viņš latviski saprot. Un ja tevi pat nojaut, ka viņš ir krievs, tad tu vispār sāc viņu runāt krieviski. Un tur jau bija arī pamatojums, ja mēs paskatāmies statistikas datus, tad no jaunās paaudzes, kas bija tātad, 89. Gads, tātad, tas jau ir atmodas jau. Atmoda jau ir tā tautas skaitīšana, padomju savienība. Mēs redzam, ka cilvēki līdz 30 gadu vecumam, latviski nerunājušie, tie, kas ir, teiksim, minoritātes tur, tikai kaut kādi 20-25%, ja, latviski spēja kaut ko sazināties. Tā ir tikai piektā daļa. Bet no latviešiem pār pa 90%. Un tā ir mērķiecīgā izglītības sistēmas, tā tas darbojās. Ja? Un tur tie lēmumi bija arvien vairāk krievu valodā, to sadzīvē, ja, visā valsts pārvaldē, ja, tiksim, visā faktiski uzņēmējdarbībā, rūpnīcās, visā saziņā arī tad. Tā tas reāli notika. Ja? Un šo mainīt vienā dienā ir jābūt kaut kādam, ir jābūt kaut kādam tādam impulsam. Piemēram, līdzīgi mēs varam teikt, bija pirmais pasaules karš, jā, un tad bija Krievijas impērija Vācija, un arī mums vide šeit bija diezgan vāciska, un tur vācu avīzes un vāciska runā, un tad arī tajā brīdī bija ļoti aktīva tāda vēršanās, nāk tā kā iekšā Vācija, tas ir ienaidnieks, un turpat uz ielām vācisku sarunāties, tā tur diezgan liela ierobežojuma. Ja? Šajā gadījumā mēs redzam, kur ģeopolitiski, Krievija ir ļoti naidīga mums, ja? Protams, ka mums ir vieglāk darīt šīs lietas un atvērt tās acis sev pašiem. Jo, protams, daudz var uzdot jautājumus, kur jūs bijāt 35 gadi, ja? Bet, labāk vēlāk nekā nekad. Labāk vēlāk nekā nekad, un šādā, cilvēki tā rīkojās. Mēs kā dzīves būtnes tā rīkojamies, ka tāpat vien mēs nesākam sarežģītas lietas. Un toreiz to neatkarību mēs atjaunojam, viss labi, ejam uz Eiropas Savienību NATO, tur ar mums bišķi saka, paga, jūs ar tiem krieviem, vēl te vienus gadus tā krieva armija iekšā un vēl kaut kas. Mums nebija tā sajūta, ka tas ir tik kritiski, ja? Mēs atstājam to uzspiesto sistēmu, kad ir būtībā divu veidu skolas, ja, un visu pārējo. Un kaut kādām minimālām lietām mēģinājumi. Tagad tās acis ir atvērušās, tas ir jāizdara. Labāk vēlākā nekad, tāpat ar tiem pieminekļiem, visu to pārējo. Jo vēl viena lieta, ka tevi kaut kā arī tā realitātes sajūta jāmainās. Piemēram, mēs arī pa 90. Gadiem tagad tiešām sākam skatīties, mēs pamanām tur citas lietas. Piemēram, ko mēs neizdarījām tur izglītības sistēma, augstākā izglītībā, vēl kaut kur, ja, tiksim, zinātnē tai pašā. Ja. Mums vajadzēja daudz straujāk iet iekšā rietumu virzienā, ja, atteikties no šīm saiknēm ar šo bijušo bloku. Ja. Igauņi to izdarīja straujāk, ja, un igauņi arī uzrāva ātrāk. Ja. Tā ir. Tagad gan mums viss ir arī labi.
0: Jūs iepriekš minējāt, ka arī ar šo pētījumu, ka tas nav tā, ka tikai ir sagatavots dokuments, kurš tagad būs valdībējs galdu un tad tā domās, ko darīt, bet ir publikācijas, ir konferences, ka visu laiku ir bijis arī tas zinātniskais darbs. Ar šo ir bijis viegli ielausties visur, publicēties, jo nevienam jau nevar piespiest zinātniskajam žurnālam publicēt kaut ko.
1: Jā, tieši tā, bet kopumā izpratne ir pietiekoši augsta. Ja tu esi pareizi to noformulējis, tad tādas problēmas nav. Problēmas, man personīgi ir bijušas kādreiz ar kādu projektu iesniegšanu, kur bija viens komisks gadījums, kad mēs sniedzām iekšā projektu, un daļu no projektiem vērtēja starptautiski eksperti. No dažādām valstīm mēs pat nezinām, kas viņi ir, viņi tiek atlasīti, jā, un tad ir tur 2-3 eksperti, kas skatās un izvērtē, kas tad tur ir. Un pirms šīs, Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, mēs piedāvājam, ka zinātniska grupa, ka vajadzētu tā kā izveidot valsts aizsardzības mācību un valsts aizsardzības mācību materiāls un likām kopā, ka tur vajag tieši jau arī tobrīd vēl pirms es vadīju komisiju, ka vajag šos jautājumus ļoti izpētīt visus. Un tad tie eksperti tur bija norādījuši, ka make no sense, nav tam jēga vispār nekādu, un arī tas ir politiski angažēts. Katrā ziņā tu ideju pateici, ka tur to nevajag darīt, un tas nav. Un pēc dažiem mēnešiem, kad atnāca atbilde, ka nevajag, sākās mums šis. Bet kas, protams, labā ziņa, ka aizsardzības ministrija, jo mēs tur tā kā skaņojam, viņa atnāca pie mums, un tad mēs daļu no tā, ko mēs bijām solījuši, mēs izveidojam šo valsts aizsardzības mācību materiālu, izdevām grāmatu, tur visādus video, visu kaut ko izdarījām. Līdz ar to, tā gadās, jā, kad no viens, protams, tā starptautiskā ekspertīze noteikti daudz labāka, nekā ja mēs te paši kaut kā dalītu, jā. Bet paliek normāli. Nu, tikko arī mēs bijām konferencē Amerikā, tas ir

0: Māja beigas un ļoti prestiža konferences startautiski, kur mēs arī nācām ar tēmu, tieši kur bija atslēgas vārds mūsu panelīm padomju kolonialisms. Ja, un tad diasporas pētnieku devums tieši kā padomju kolonialismu analizēt. Un nu, tur arī tajā redkolēģijā no pasaules top universitātēm ir tie cilvēki, un iebildumi nebija. Nu, tā kā mūsu Egils Levits bija tur vēl līdz, un tā, tad mēs starpdisciplināru vēsture, demogrāfija, un tad tiesību zinātnes, politikas zinātnes, un bija labi apmeklēts, un mums bija diskusijas par kolonialismu, piemēram, pārstāv no Indijas profesori, ja, un tā, un tad, jā, nu, tas ir, ko nozīmē kolonialisms. Mēs nesakam, ka tā bija kolonija. Bet bija daudz šīs no okupācijas, ja mēs skatāmies, tad ļoti daudz šīs politikas bija identiskas kā šo koloniālo lielvaru politikas Āfrikā, Āzijā. Jā, tā kā, nu, starptautiski tā ir atzīst, kad jābrauc pa jūru. Jā, bet es neredzu starpību, piemēram, 19. Gadsimtā Britu Indijas kolonijai vai, piemēram, Centrāla Āzija Krievijai. Jā, nu, Krievi brauc ar vilcienu, jā, vai ar zirgiem, un tie brauc pa jūru. Bet, principā, jau politika identiska. Ja mēs skatāmies no nu, mūsu politiku, teritorijas eksploatēšana, citas identitātes uzspiešana, jā, visi šī elementi izsūkšana kaut kādā veidā, nu tā ir, tie ir ļoti līdzīgi elementi, ko runājot ar pārstāvjiem no citām valstīm, mēs sakam, nu ja mēs saliekam, nu tās politikas ir līdzīgas, jā, mēs esam okupēti teritoriju, nu līdz ar to, nu mēs to varam, jā, mēs to varam izdarīt, jā, un mēs to darām, bet, jā, nu.
1: Nu jā, tāds mans uzreiz doma radās, ja nu, šīs te Britu kolonijas vai Franču kolonijas, ja tās ir atbrīvojušās, kurā brīdī atbrīvosies Krievu kolonijas, tās uz austrumiem?
0: Nu, tas ir labs jautājums. Nu, es domāju, ļoti sarežģīti. Nu, tās, kas ir Centrālā Āzija, nu, viņiem vispār runājot, to valsts pārstāvjiem ir ārkārtīgi sarežģīti, jo viņiem vienā pusē ir Krievija, otrā pusē ir Ķīna, jā, nu, kas tur, Taģikistāna un tās valsts, nu, viņiem viegli neiet šobrīd, un viņi ir, ja Ukrainai tomēr rietumu sabiedrība ir pieslēgusies. Mēs, protams, gribam, lai vairāk, bet nu ir, viņi teica, nu, tas ir nesalīdzinājumi. Mums ir jābūt klusiem kā pelītēm, jāmēģina tur kaut kā izbalansēt. Nu, tās, es domāju, ir atbrīvojušās. Bet, nu, es domāju, tas, kas ir pārējā Krievijas federācijas teritorija, nu, es domāju, ka tā asimilācija, tas, ko viņi turpināja darīt, to, ko viņi darīja arī, kad mēs bijām okupēti un vēl plus šie 35 gadi, nu tā nacionālā identitāte ir ļoti novaināta. Ja? Tur jau jautājums, piemēram, ir pa Baltkrieviem. Ja? Tieksim, pa Baltkrieviju, ja, kur ļoti daudzās jomās ir sapuldinājis, vai viņi tā reāli būs spējīgi, ja, tieksim, pateikt, nē, mēs tagad esam neatkarīga valsts, tā kā Ukraina. Ukraina pēdējā brīdī, un redzams, ir grūti iet. Tā kā, nu tā ir tā koloniālā politika, tā ir rusifikācija, ja, un tajās tautās tas, nu, ir nostrādājis, jo tu esi pazaudējis savu nacionālo identitāti, tavu vēsturi ir pārrakstīta, ja, un tu jūties kaut kāds otrās šķiras cilvēks, ja, un tu jūties ārkārtīgi pagodināts, ka tev jāizbrauc uz Ukrainu nomirt, ja, kaut kādā karā. Nu, tā tas diemžēl ir. Es domāju, ka tur, nu, varbūt Čečeni kaut kā, vai vēl tur pāris ir tās tautas, kurām ir tā, bet pārsvarā es domāju, ka tas vilciens ir aizgais, diemžēl, ja.
1: Mums ir jālec atpakaļ uz tiem zinātniskajiem pētījumiem. Jūs noraksturojat to vienu situāciju, kad starptautiskās zinātnieku komisija nesaprot varbūt to, kas mums konkrēti ir vajadzīgs, bet nu, tas domu gājiens, kad politiķi sāk skatījās to sarakstu ar tiem pētījumiem un ieraudzīja interesantos nosaukumus, un gribēja aicināt zinātniekus pie sevis, tā komisija gan nenotika, lai viņi tad skaidro, ko tas dos, kāpēc mums to vajag. Nu, vai šajā gadījumā, nu, tad tā starptautiskā zinātnieka komisija, kas ir pieņēmusi tos lēmumus, tad mums ir viņiem vairāk jāuzticās, nevis pašiem?
0: Jā, nu, tātad šeit es vispār uz to skatos, nu, kā zinātnieks. Man ir interesanti, kā mēs nonācām tādā situācijā, ka tagad, nu, tad cilvēki parlamentā, deputāti, jā, paceļ šo jautājumu, un kad it kā nu, no tādas zinātnieka perspektīvas ir pietiekoši skaidrs, jā, nu tātad tevi starptautiskie eksperti, jā, projekta aiziet, ir ļoti dažādas lietas, jā, milzīgā konkursā, jā, mazākā 10% sasnieguši tātad labākie no labākiem, un tu tagad kaut kādā veidā skaties uz šo segmentu, kas ir tiešām visās nozarēs tādā brīvā konkursā, tu tagad skaties, tev kaut kas tur nepatīk. Ja politiķi vēlās kaut kādu, nu teiksim, mērtiecīgāku kaut ko, tur ir valsts pētījuma programmas, ja, kur tu var vienoties, pasūtīt tēmas, bet tu nevar pasūtīt rezultātu. Nu, tādā ziņā zinātnieks, nu, tā ir tā brīva akadēmiskā vide, ka tu nevar pateikt, ka tev ir tagad jāatrod, jāpierāda kaut kas tāds, kas nav eksistējis kaut kādā veidā, pa sociālām komunitārām zinātnēm runājot. Nu, līdz ar to, bet es uz to skatos pavisam no citurienes. Es domāju, kā tas var gadīties? Nu, kāpēc tā ir? Un man ir atbilde, man ir hipotēze, kāpēc tas

0: ir tāpēc, ka Latvijā joprojām mēs esam ļoti vāji zinātnes komunikācijā. Es vadīju projektu zinātnes komunikācijā, mēs publicējam rezultātus 2021. gadā, tad tas ir Covid laiks, tad vismaz 5-6 gadi, kur mēs sagrupējam sabiedrību, mēs izpētījām, kas vispār ir mūsu sabiedrībā, un kas mūs atšķir no citām sabiedrībām rietumos, ka ļoti liela sabiedrības daļa nav informēta, neizprot zinātni. Viņi nav pret, bet viņi nesaprot, kā zinātne strādā, kāda ir pievienotā vērtība, kāpēc tas notiek, un viņi neinformēti. Tāpēc mums arī ar Covid bija problēmas, ka liela daļa sākumā negribēja vakcinēties, tāpēc ka viņi neusticējās zinātniekiem, viņi nezināja, viņi nebija informēti. Nu lūk, un tad tajā pētījumā mēs tiešām 4 gadus ļoti rūpīgi pētījām sabiedrību, mums bija tās kvantitatīvie dati aptaujas, kvalitatīvie, mēs tur runājam dažādām mērķu grupām. Un tad tas lielais secinājums bija tātad, ka ir neinformātie cilvēki, ja, un ar tiem ir jāstrādā. Ir kaut kā 10% antivakseri plakanā zeme, nu dievs ar viņiem, tāda ir visās sabiedrībās, tur nav vērts laiku tērēt. Nu tāda viņi tur ir, jāstrādā ar tiem, kurus tu var mainīt kaut kādā veidā. Un mēs arī izveidojam tādas mērķu grupas, kas ir prioritāras, ar kuriem ir jāstrādā. Un viena no tām prioritārām grupām mums bija, kur mēs skatījāmies, tie ir politisko saimniecisko lēmumu pieņēmēji un ietekmētāji. Tad tie ir saimnes deputāti, lielās uzņēmēju organizācijas, kuras arī pa laikam dokumentē, kas zinātniekiem ir nav jādara. Šī ir grupa, kur ir sakartēts ļoti precīzi, ja? Kādas ir šīs grupas ekspektācijas, ko viņi no zinātnes sagaida, kādas ir viņu bāžas, ja? Ar ko mēs varam vienoties, kā viņus sasniegt, kādās auditorijās, kā to visu darīt, ja? Un kāda ir galvenie vēstījumi, kā mēs viņus varam pamudināt noticēt tai zinātnē. Tā kā, nu, es teiktu, nu, tas pat nav špikers, bet pietiekoši izvērs, ņem un strādā. Ja man tā godīgi jāsaka, un es arī ar deputātiem es runāju, nu, nav bijis tā, ka zinātnieki ir bijuši ļoti daudz dažādās komisijās un stāstījuši par savu darbu rezultātiem. Un ja cilvēks, kurš nav līdz galām informēts, ir tagad sācis domāt savādāk, viņam mainīt viedokli daudz grūtāk. Tā kā viena daļa no šīs problēmas, manuprāt, ir tas, ka nu, mums nav bijusi tāda proaktīva šī zinātnes komunikācija. Bet, jā, kaut kas ir darīts, es saprotu, ka tagad nu, viena daļa zinātnieka arī teiks, jā, bet es uz to skatos tomēr tā, ka tevi jāspēj nokomunicēt tas, ko tu dari, un tev nav jāsagaida tas brīdis, ka tev tagad sāk brukt virsū. Tas ir tas pats, kas ir ar to okupācijas zaudējumi. Nu, jebkuram jāsmāk izstāstīt, vai tu esi naktssargs noliktavā, vai tu esi vienalga kas, vai tu tevi jāmāk izstāstīt, viegli nokomunicēt, kāpēc tu to dari un kāda būs rezultāta. Nu, vai tas ir fundamentāls vai lietas pētījums? Nu.
1: Nē, bet tā interesantā sadaļa ir tajā, ka identiska saruna jau bija pagājušo gadu šajā pašā saimā ar šiem pašiem deputātiem. Un nu, tad kādu brīdi tas noklusa un tagad nāk vēlēšanas un atkal. Lai nu, tieši tas pats tā it kā tā iepriekšējā saruna nemaz nebūtu bijusi tā it kā zinātnieki nebūtu nākuši uz mass medijiem ar politiķiem nebūtu runājuši un stāstījuši tās atšķirības, kāpēc tas ir vajadzīgs un vispārējo. Vai tur nav tomēr, kā arī jautājumā par NVO, nu, kaut kādas vēlēšana komponentes?
0: Nu, vēlēšanas, es nedomāju, ka šajā gadā, varbūt kādam, bet nu tieši tā, pirms gada bija identiska situācija, bet jautājums, kas tad mainījās šī gada laikā, vai mēs spējām parādīt kaut ko no šiem pētījumiem, jā, tādu spilgt un labu. Tāpēc, jā, nu, es šajā gadījumā uzskatu, ka arī tajā, nu, zinātnieku sabiedrības arī mazliet tā aktivitāte varēja būt lielāka, jo arī toreiz man prasīja, ko darīt. Es saku, spilgtus rezultāts. Parādi, kāda tam ir jēga, kāda tam jēga būs pēc tam. Man arī pa maniem pētījumiem, piemēram, mēs rēķinājam Baltijas valstu iekšzemes koproduktu. Teicu, nu priekš kam vajag tur 100 gadiem, kam jāzina, kurā tur piest, kurā gadā, kam tas interesē? Tagad, kad mēs esam to izdarījuši, jā, kvalitātai zinātniskā vispārējos, tagad, kad mums ir šitā paša saķeršanās ar Krieviju, mums ir vēl vesels arguments, kur būtībā mēs varam teikt, ka tas ir fundamentāls pētījums, bet tagad no viņa mēs ņemam ārā, skatāmies, tas notika tur, tādā veidā, jā, un mums ir vēl argumentācijas bāze, un es to uzsvaru un es to stāstu. Tas miljons, ko mēs iztērējām, jā, nav par velti, jā, tur ir pēcticība, tā nav tikai kaut kur disertācija, kas ir vien Oksfordā un vēl, kas tur projekti ietveros, bet tās ir ļoti daudzas nozīmīgas lietas, kas turpinās. Un tur es teiktu, ka zinātnieki nedara pietiekoši daudz, tas ir mans viedoklis, piedodiet man visi zinātnieki, jā, bet es uzskatu, ka varam mēs darīt vairāk un stāstīt par saviem pētījumiem vairāk un iet proaktīvi, nevis tikai sagaidīt situāciju, ka tev tagad uz paklāja tagad izsauc, jā. Bet, un tur arī mēs ielikām šajās mūsu tajā, nu, kas ir tajā pašā pētījumā, kur tu vari sasniegt to auditoriju, viņu pasākumus. Tev jābūt piesaki Saeimas komisijā. Nu, piemēram, mūsu grupa šo pašu rusifikāciju aprīlī uztaisīja Saeimā lielu pasākumu juridisko komisiju. Paldies prezidijam, juridiskai komisijai, labi apmeklēts pasākums, kur mēs izstāstījām šīs galvenās atziņas proaktīvi, nu, es nedomāju, ka kādam ir tagad šaubas, ja, ka mēs kaut ko darām neliederīgi. Ja? Līdz ar to tev pašam ir jāiet un jādara vairāk. Nu,
1: bet vai tas ir jādara pašam zinātniekam, vai tas ir jādara kaut kādiem viņu pārstāvjiem? Jo nu, par jums es nešaubos, ka jūs mākat argumentēt, jo jūs labi runājat, bet droši vien, ka ir kādi pētnieki, kuri labāk jūtas laboratorijā nekā auditorijas priekšā pie deputātiem stāstot populāri.
0: Vien, jā, un šī ir vēl viena lielā tēma, ka es uzskatu atšķirībā no dažiem citiem, kā zinātniekam pašam ir jāspēj, labi, var būt kādi izņēmumi. Bet es pazīstu, un kādreiz saka dabas zinātnieki, tur Ambainis, kas Šķējevs, nu, eleganti komunikātori, viņi izstāstīs, vai Auziņš, piemēram, nu, no Latvijas universitātes, viņi izstāstīs, ko viņi dara tur, ja, kāpēc tev vajag tos kvantu dators un ko visu un visu to fiziku. Nu, viņi tev izstāstīs līdz niansēm. Es uzskatu, ka tas ir jādara zinātniekiem. Jā, ir šobrīd teorija, un zinātnieki viņu ir ievilkuši savā komforta zonā, ka ir komunikātori, es esmu pētnieks, jā, un tad kāds to nokomunicēs. Tu nevari to nokomunicēt. Kāds varbūt var? Mums ir Sandra Kropa, kas ir ļoti veiksmīga šeit, kas ir jā, zināmais, nezināmajā, bet tur ir ļoti konkrēts segments, ar ko viņi strādā konkrēta auditorija. Bet vai Sandra varētu aiziet un nokomunicēt uz Saeimu to pašu izstāstīt? Tāpat
1: tas nav viņas darbs.
0: Tieši tā, tas nav viņas darbs. Tā ir jau pavisam cita auditorija, ja, kur tu skaties, kādā veidā tu viņu var sasniegt, caur ko, kādi tavu vēstījumi. Ja. Un es uzskatu, ka tāpat kā politiķiem, ja, ka, nu, tu nevari arī, ka bija tā Covid, mēs pētījām Covid komunikāciju, tad viens no atziņumiem bija, ka tu nevari nokomunicēt nekvalitatīvi pieņemtas politiskas lēmumus. Un tad pateikt komunikātoram. Tā komunikātoram ir jābūt iekšā. Tad tam komunikātoram ir jābūt iekšā tādī zinātniskā grupā visu laiku. Visu laiku jāklausās, viss, kas notiek, bet tā jau nenotiek. Nu, tagad ir projekta beigas un kāds lai to nokomunicē. Tā kā es domāju, ka es uzskatu joprojām, ja, ka nu, pēc iespējas robežu to ir jādara pašiem zinātniekiem. Un tevi jāmāk, nu, lai arī cik tu sarežģītas lietas nedarītu, nu, tevi jāmāk vienkāršai auditorijai to izstāstīt. Un lai arī cik tu esi fundamentāls un cik kaut kādas tevi sarežģītas. Nu, protams, ka tam nāk līdzi prakse. Tu nevari to vienā reizē tagad aiziet un izdarīt. Protams, ērtāk ir to nedarīt un pateikt, ka tevi nesaprot, ka tie ir muļķi, sēž kaut kādās savās alās tur, jā, kā truši un idioti, jā, un premjers ir muļķis un viss ir muļķi, jā, un nenovērtē mani, jā, talantīgo zinātnieku, bet, no...
1: Nu, varbūt tā var zaudēt kādu ģēniju, kurš slikt runā.
0: Nē, bet es saku, ka ir arī izņēmumi, ir ļoti, bet izņēmumi ļoti nelieli, jo vēl viena lieta, ka, nē, nu tas ir jātrenē, nu tas ir jātrenē tur, bet es redzu, ka lai arī cik mēs esam digitāli un mākslīgi intelekti, reāla komunikācija, un vēl viena lieta, ko mēs tajā pētījumā, kas ir tiešā komunikācija, tas ir pirmais, ka tu aizēji uz to Saeimas komisiju, bet runāt ar tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti kaut kur to, viņiem runā pārliecina viņus pamazām, ja arī šos politiķus lēmumu pieņēmējs, un tad viņš saprot, jā, tu dari labas lietas. Nu, es pārstāvu humanitārās zinātnes, man diezgan, kur varētu teikt, nu, tur jau uz maizes neuzsmērēs un kaut ko, bet es neteiktu, ka uzņēmēji baigi man nīstu.
1: Un kā ar nevalstiskajām organizācijām ar šo diskusiju? Vai tur ir vēlēšana komponente? Nu tā, vērojums no malas.
0: Nu, es domāju, ka drīzāk tas ir tā, ka es domāju, ka viņas vienkārši trāpīja, jo mēs redzam, nu kā premjeris darbojās, ka viņš attais vaļā kaut kādu lapu un skatās. Un nav tagad ir tie NVO. Ne, protams, ir, kas to izmanto. Jā, protams, nu, vēl, tu jāsaprot, ka nu, tu arī būtu muļķis politiķis, ja tu neizmanto kaut kādas iespējas, tagad mēsties kaut kur iekšā. Bet es domāju, tā nu, premjeris vienkārši cenšas pārskatīt kaut kādas lietas. Jā. Vai viņš visu līdz galam? Protams, viena lieta ir, ka tu esi no malas, jā, un to viss skaties tagad, ka tev ir jāvada šī valsts, tu saproti, ka tas viss ir ļoti saistīts, jā, un nav nemaz tik vienkārši. Bet es domāju, ka tā vēlme jau viņam ir paties. Nu, viņš tiešām nav informēts par visu to būtību, viņš ierauga kaut ko tādu, viņš kaut ko nezin, jā. Un es to redzu tā, nu, nu, mums tās NVO taču arī ārkārtīgi dažādas, un tagad skatāmies arī tie viedokļi ļoti dažādi.
1: Varbūt viņiem ar vajag to skaidrojošo nu, darbu.
0: Jā, tieši tā, un arī NVO ir, jā, ne, viņi arī daudz ko rāda, un ir tie piemēri, ja? Bet tiešām ir dažas NVO, kuras ir, nu, kuras tiešām saņem liels līdzekļus, nu, tur tie saraksti tiek publicēti, un es it kā pat no manas nozares, neko pa viņiem nezinu, ko tā viņi dara, ja? Tā kā, nu, tas, protams, var, ne jau visiem vajag būt tik ārkārtīgi agresīviem komunikācijā kā man, ja? bet ir jāspēj pateikt. Un jā, ir ļoti dažādi, es pats esmu vadījis jauno zinātnieku apvienību, ja? Kur mēs tikai darbojāmies no entuziasma, vācāmies cilvēku no savas šitās te, tad mums Krimulis novada vēstures draugu biedrību, tur konkrēts mērķis, jā, grāmatas uzrakstīšana. Bet tad uzrakstījām pāris projektiņus, nu vienu laiku tur darījāmies kaut ko, nu tagad tā biedrība slēgta, nu neviens negribēja viņu vilkt, man arī nebija laika vairāk. Nu lūk, tā kā, nu viņas ir ļoti dažādas, nu un ir arī, protams, tās saucamās profesionālai NVOšņiki, ja mēs tā varam teikt, ja tur saņem naudu, ir izlabēts, jā, un ir no trešās puses pēcsacība vajadzīga. Tu nevar katru gadu sludināt konkursu, tagad, nu tagad tik kaut kāds segments, tagad mēs dodam kādam NVO kaut ko, lai viņi to dara. Nu, tu esi darījis un pēkšņi projektu uzrakst kāds cits. Nu, tā nav vienkārši. Es domāju, ka tā diskusija ļoti vērtīga, ļoti laba. Jā, un, protams, ka NVO mums vajag, jā, un visu, un arī to dažādību mums vajag, jā, un viņi ir ārkārtīgi vērtīgi. Nu, tas, ka mums ir jāiemācās neapvainot vienam otru, jā, no abām pusēm, no visām pusēm, jā. Bet visu veidu šīs diskusijas, arī pa zinātni, tas taču zinātni nepievērš uzmanību. Tikai tagad to vajag izmantot. Krievija mums ir pievērsus uzmanību, to arī vajag izmantot. To visu ir jāizmanto.
1: Cerēsim, ka arī izmantosim. Paldies, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un valdes priekšstādātājs vēsturnieks Gats Krūmiņš bija šodien kopā ar mums. Paldies.
0: Paldies.
1: Mums vēl brīvais mikrofons.
2: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet ja. Spraujums kundze ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
1: Tauri, numur mūsu studijā 67222888672255599. Mums ir numurs, uz kuru var rakstīt WhatsApp ziņas 25660440. Mūsu mājas lapā arī ir iespēja rakstīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien! Un man ļoti patīk šis raidījums Krūmiņa kunga. Tā tiešām rusifikācija ir baigā, bet žurnālisti arī grēkos tam citu, kad intervēja Krivoludigos, tad viņi atbild Krivoludigu krīviski, nevajag viņus intervēt. Un pateikt, vai nu runā latviski, vai vispār tev nekompetēšu. Bet vēl otrs jautājums par to policistu, nu vēl kauns, nu redz, ir tādi atklīdiņi, kā saka, ka ieroci izmanto šaušanā. Nu, tas viņš bija dzērumā, nu, labi, viņš nebija darba darīšanā. Bet tik un tā, viņiem būs jāsaist ilgu diktu cietumā. Paldies, uzmanību.
1: Krūmiņa kungs joprojām ir studijā. Es varbūt var to adresēt, to jautājumu par to intervēšanu krievu valodā. Vajag vai nevajag? Nu, respektīvi, ja kāds nesaprot, lai parādītu vai neparādītu, ka ir tādi, kas nerunā latviski.
0: Jautājums ir par šo, nu, es domāju, ja mēs vispār skatāmies, ja tādi visaptvaroši jautājumi, ja mēs nepieprasam kaut kādu ļoti konkrētu ekspertīzi no šā, es domāju, ka mums nevajag rādīt, jā, iedrošināt citus, jā, ka tu vari nerunāt un tev atkal tulkos, jo, nu, tiešām pietiekoši daudz cilvēku spēj sazināties, jā, tā kā, jā. Pat, es varu pa policistu arī nokomentēt, man ļoti interesē tas, ka, nu, vai tur, es nezinu, vai tas šaujumierocis ir vai nav, bet ka mēs ārkārtīgi lielu akcentu uzliekam tieši uz to, ka viņš ir policists. Bet viņš ir ārpus darba laika. Nu, paskatāmies, kāda ir sabiedrība. Alkohola patēriņš top pasaulē, jā, visas šīs lietas. Nu, kāda mēs esam, jā? Līdz ar to, nu, manuprāt, tas akcents uz to, ka viņš ir policists, ir pārliek liels komunikācijā, nu, tad jau ļoti daudz dažādu jomu pārstāv. Mēs tak nesakam, ko kāds cits dar. Nu, tā kā, jā, nu, tāda ir mūsu sabiedrība, jā.
1: Mums tad neviļš sanāk brīvais mikrofons ar, tā kā, bet es celšu vēl klausuli. Halo, labdien, brīvais mikrofons.
4: Sapiet, kāpēc visur maina tās radio galviņas tiem raidījumiem, bet tam, nu, trijos, kad ir tas raidījums, tam bļaustās krieviski jau gadiem līdz riebumam. Liniņam, vai tam,
1: Eduards Liniņa raidījums par vēsturi, tur tas Hitlers arī ir.
0: Tur ir Hitlers, nu nē, nu tā ir tā vēsturiskā daudzveidība, tās ir tās oriģinālās balss, man liekas, tas ir Ļeņins, man liekas, kas ir viņam krievu valodā. Viņam Hitlers, jā, nē, nu tā, to es redzu kā mākslas performances, tur nu galvenī, kas slikts nav.
1: Vēl klausītājs zvanā, labdien, brīvais mikrofons.
5: Labdien! Vai tad krustpunktā vēl turpinās? Nu, pietiek, viņš jau tur runāja kā pupas bērnu. Nu, tāds teiciens ir, runas ir garas, darbs ir īšs, nodarba varas liktenis trīs. Paldies par mūdēšanu, visu labu!
1: Labi, tos ir vārdu tikai klausītājiem. Vēl mums te daudz zvana. Brīvais mikrofons, labdien!
6: Labdien! Pirmais, ko es gribēju pajautāt, kā ir tām

0: nevalstiskām organizācijām, piemēram, samārieši. Jūs ziniet, pa kādu naudu viņi strādā? Piemēram, lai aizvestu uz konsultāciju pie dakteru no Purciem līdz traumatoloģijas institūtam, nu, viņi paprast 90 eiro. Tad viņi domā tam, lai atbrīvotu to, atvieglot dzīvi tiem savējiem. Bet te izrādās nekas nav. Un nākošais ir, cik ilgi mēs sauksim okupants par mazākumu tautību.
1: Jā, par samāriešiem tur vajag skaidrojumu. Tur tas ir dalītais finansējums, tur tā tik vienkārši nevar izskaidrot. Tā kā. Tā klausītājs vaicā, kas notiks Sabilē nedēļas nogalē, saucamie blackfaces pilns un Boltvold parādas arī neiztrūka. Kāds, es sapratu, cilvēkiem ar melnādas krāsu, Oskars ir satraucies, es nezinu, nekas nav dzirdēts tāds. Klausītāja Agita raksta brīvdienās Latvijas LA portālā. Noskatījos Māra Antonēviča interviju ar Andriju Šacki, bijušo LTV sporta redakcijas vadītāju. Ļoti interesanti saru un domāju, tā būtu interesanti arī Latvijas radio klausītājiem. Nu, uzaiciniet to Šacki parunāt par sabiedriskā mediju aizkulisēm. Tā, nu jā, mediju šajās lietas, protams, arī interesē. Labdien, brīvais mikrofons!
2: Labdien, nu es domāju tā, ja ir ķirurgs, kas baidās no asinīm, tad viņam jāmaina profesija. Tāpat ir, ja radio žurnālistam rodas fobijas dzirdot cilvēku balsis, tad viņam jāmaina profesija. Bet nu īstais jau iemesls ir tāds, ka cim redzot no augšas dot rīkojums neizskanēt nacionālu patriotiskiem viedokļiem, bet nu es domāju tev tieši pacietību, kā Kārlis Streips jau prom no TV 24 un gan jau attīrīsies arī.
1: Jā. Es gan izslēdzu, bet Latvija tur bija noteikti beigās, kā attīrīsies arī sabiedriskajai mediji. Labi, vēl zvans, labdien!
3: Labdien, Māras kundze!
1: Labdien!
3: Es esmu pateicīgs Krūmiņkungam, viņš pateica manu domu attiecībā par policistu. Mēs tiešām ļoti bieži uzsveram amatu, nevis to, ka viņš vienkārši cilvēks. Viņš atpūšas. Piedzeres vai nu ko viņš tur izdarīja, bet viņš tāds pats kā visi pārējie. Un otrs, ko es gribēju teikt, kamdēļ vienmēr jūs pieminat to premjeru sievieti pirmo, pēkšņi aizmirst uzvārdu par tiem 3000 pensijiem. Kamdēļ? Tad parādiet vējoni, kam arī tur pacel procentu. Pamainiet kādu.
1: Es īsti nezinu par kādiem...
3: Nu, tad vienmēr, kad tāds raidījums, jūsu raidījums, tad tiek minēts, pēkšņi jūs redzēt, vecam cilvēkam izkrit no atmiņas.
1: Jā, es sapratu, jūs runājat par, jūs domājat par to pieteikumu. Jā, nu, tie pieteikumi mums ir dažādi. Tie ir katru dienu cits, kā tur saliekt, tā ir. Tā, klausītāja raksta, Krūmiņkungs teica, ka nevar pasūtīt zinātnisku pētījumu ar konkrētu rezultātu, taču savulaik tieslietu ministram Rasnačam nebija problēma pasūtīt pētījumu ar vēlamo rezultātu, kas Stambulas konvencijā esot slikta. Nu, tošiņi tur atkarīgs no pētnieku un fokusa, diez vai pasūtīja rezultātu.
4: Nu jā, es teiktu, ka nē, jo, nu, protams, kad ir vēlme norādīt, jā, un ik pa laikam es arī esmu sadūries to, ka man lūdzu kaut ko izņemt ārā no pētījuma pasūtītājs, jā, un tad saka tikai taisa parakstīšu pieņemšanas nodošanas aktu un naudu maksāšu. Nu, tāda gadījuma ir, nu, tā tas ir, nu, protams, kad tu neesi apmierinās, tu esi sagaidījis kaut ko citu, jā, un, nu, tā zinātnieki ir sarežģīti, jā.
1: Jā, labi, mums vēl zvanā, labdien, brīvais mikrofons.
5: Es par nevalstiskajām organizācijām. Man ļoti nepatīk tā situācija, ka visas nevalstiskās organizācijas lielāko tiesu, viņas principā, tas ir biznesa projekts, kurš beidzās ar to, ka vēršās pie valsts pēc kaut kāda finansējuma. Un pēc tam valsts pamazām savas tās lietas, kas it kā valstī būtu jādara, nodot šīm te nevalstiskajām organizācijām, turpina, teiksim, apgūt līdzekļus un šīs te nevalstiskās organizācijas veids valsts funkcijas būtībā. Es domāju, arī samāriešu apvienība ir tāds reāls piemērs, kurš varbūt sākumā bija nepieciešams, bet pēc tam viņš kļuva vienkārši par uzņēmumu, kas pumpē ārā naudu no valsts.
1: Nu jā, bet ja veidot kaut kādu jaunu organizāciju, kas sniegt visus šos pakalpojumus, tad būtu jāveido jauna organizācija.

0: bet te jau ir gatava. Tā, ka klausītāja prasa, vai viesis vispār nepieļauj domu, ka ir arī nejēdzīgas pētījuma tēmas īpaši laikā, kad valstī jātaupa.
1: Jā, nu, es varu tā pateikt, ka var būt arī veiksmīgāk un neveiksmīgāki pētījumi, un to arī kādreiz var nedabūt rezultātu, bet tas ir jāpieņem, ja, ka nevienmēr zinātnieki izvirzītās hipotēzes apstiprinās. Un, protams, ir stiprāk un vājāk pētījumi, pilnīgi loģiski, ja. Loģiski, tāpēc mums vajag vairāk zinātnes, jā, un mums vajag vairāk šo jaudu, lai mēs šo dažādību nu, pastiprinām. Nu, tā kā, tas ir tikai normāli. Nu, mēs taču nepieprasām, ka basketbolisti iemet visus metienus un visu, nu, radošiem cilvēkiem visas ir ģeniālas. Nu, tā kā, zināt, radoši procesi. Nu, pilnīgi loģiski ir neveiksmes. Man tā nīs skaitā. Loģiski. Mm-hmm.
0: Klausītājs raksta, vai ir gudri cilāt šādas tēmas par kompensāciju piedziņu no Krievijas, ja katru dienu izskan dažādi komentāri par Krievijas iespējamo uzbrukumu Baltijas valstīm. Te jau arī militāra eksperta teica, nu, ka tas ir vairāk tāda iebiedēšana, lai raisītu nedrošību, nevis tas, ka Krievija kaut ko taisītos uzbrukt. Bet,
1: ir... no Krievija, mēs redzam, ka Krievija parasti uzbruk kādam, kas ir nobijies vai neuzdrošinās. Ja? Un tiem, kas pretojās, tad viņi bieži arī savus ragus un nagas aplauši. Tepat blakus, tas pat Somijas piemērs, ja? No otrā pasaules kara tagad Ukraina. Tā kā, jo mēs būsim nu, stiprāki, apņēmīgāki, jo šī iespēja, ka viņi uzdrošināsies, būs mazāk. Tas ir to mums vēsturi māca. Mm.
0: Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien, man sekojošs jautājums. Kādi kritērija mazākuma tautībai? Cik lielu procentiem tur atšķirība ir? Kāda starpība starp krieviem un igauņiem Latvijā? Ja krievi ir gandrīz vai 50% no Latvijas iedzīvotājiem, tad taču viņi nezinu ir mazākuma tautība.
0: Man jau šķiet, ka tur nav runa par tiem procentiem, bet drīzāk par to apdraudētību. Un Krievijas kultūra jau nu, nav apdraudēta, un tāpēc nav tādas vajadzības runāt par mazākumu tautību šajā izpratnē.
1: Nu jā, un mums tiešām daudz svarīgāk ir runāt par latviski nerunājošiem cilvēkiem. Mm. Tātad, un, nu, tā situācija ir uzlabojusies, ja, mums ir 60% šobrīd ja, etnisko latviešu. Atceramies 4. maijas, apmēram pusi mēs tikai bijām. Tas bija bezdibiņa mala mēs bijām. Ja, un vēl nedaudz, un mēs nevarētu savākt tās 2/3 to balsu un vispār, jo tā kā, nu, tādā ziņā pats pēdējais brīdis. Ja, nu, ja.
0: Jā, tā klausītāja Agnese raksta, Krūmiņkungs dzīvo diezgan lielās ilūzijās par latviešu valodas pārsvaru Rīgas slimnīcās. Uz katru soļu dzird pa žaloistu, par ruski un mediķi latvieši spiesti runāt par ruski, jo citādi vienkārši nevar strādāt. Tā, tas...
1: Nu, un tāpēc ir tas, ko es saku, mums ir svarīgi, lai pēc 10-20 gadiem šie cilvēki, kas šobrīd, nu, tā paudze, kuriem šobrīd 40-50 gadu un pārie, nu, lai viņi runātu latviešu valodā. Mm. Jā, nu, tas nevar notikt vienā dienā. Tas ir skaidrs, un cilvēks ir stresa situācijā. Un, nu, ja tu esi mediķis, jā, nu, tagad un izstāstīt, kas tur ir, jā, nu, tur jāskatās, protams. Mm. Tas nenotiek uzreiz, bet nu, mēs tur jābūt konsekvencijai.
0: Jā, apkalpojušā sfērā jau arī ļoti grūti ir, jo tur viņi pieprasa, lai runā. Bet, nu, labi, brīvais mikrofons ar to izskan. Paldies, mums runāca vēl viesas skats Krūmiņš šajās minūtēs. Rīta kruspunktā būs runa par dziesmu svētkiem, vai vajag apvienot pieaugušo bērnu dziesmu svētku organizēšanu, ne jau pašu dziesmu svētkus, bet tieši rīkošanu. Un kā tur ir ar tām svētku koncepcijām, tās pagaidām nav apstiprināts rītā. Kolēģis Arnis Krauze ar to centīsies tikt skaidrībā, un šonadēļ arī viņš nāks mums talkā. Raidījums ar to izskan, šo raidījumu producēja Ilze Aginta, studijā bija Marija Ansone. Visu labu, mēs tad tiksimies tikai rudenī, jo Aidis Tomsons atgriežas darbā.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
4: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām divos studijā Ķecauzāns. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists nogalināja vīrieti. Traģiskais negadījums notika pilsētas svētkos, kur

0: spēlās kautiņš starp vairākām personām. Valsts policija apstiprināja, ka aizturēts policijas jaunākais inspektors, bet bojāgājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess par tīšā smagamiesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Ģimenes ar bērniem un pusaudžiem, kas piedzīvojuši tuvinieku zaudējumu, aicināts pieteikties Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas bezmaksas atbalsta programmai Kalniem pāri. Jaunās atbalsta grupas nodarbības notiks no septembra. Programma sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu bērniem un viņu vecākiem, palīdzot drošā vidē izprast sēru procesu, stiprināt ģimenes savstarpēju atbalstu un pakāpeniski pielāgoties dzīvei pēc zaudējuma. Meža ugunsgrēki apdraud Francijas vīnu galvaspilsētu Bordo. Tie ir jau pietuvojušies tikai daži 10 kilometru attālumā no Francijas sestās lielākās pilsētas. Ugunsgrēku dēļ Francijā evokēti jau vairāk nekā 220 tūkstoši iedzīvotāji. Pašlaik Francijā aktīvi ir 30 līdz 40 meža ugunsgrēku. Vissmagākā situācija ir Žirondas un Landes departamentos valsts dienvidrietumos. Uz Žirondu nosūtīja 2500 ugunsdzēsēji, to starp arī no kaimiņa valsts Šveicē. Pusotras tūkstots karavīru un 1200 policistu, kuri palīdz iedzīvotājiem evakuēties un nodrošina kārtību. Francijā lielākās ugunsdzēsēju un glābēju arbidrības vadītājs Rémy Chabot sacīja, ka ugunsdzēsēji ir pārslogoti.
1: Et effectivement déjà que nous sommes dans un contexte de sursollicitation qui est déjà très très élevé, mais là on est complètement désorganisé.
2: Jau iepriekš strādājām ārkārtīgi lielas noslodzes apstākļos, bet tagad nav nevienas dienas, kad nesaņemtu lūgumus nosūtīt papildu spēkus uz meža ugunsgrēku dzēšanas darbiem. Šī situācija mūs patiešām satrauc. Pašlaik cīnāmies ar meža ugunsgrēkiem, taču ir skaidrs, ka tā nevar turpināties ilgi. Septembrī ir gaidāmas Sevēnu reģionam raksturīgās spēcīgās lietas, kas daudz viet izraisīs plūdus. Jau parastos apstākļos mums šķita, ka neredzam gaismu tuneļa galā, bet tagad to neredzam vispār.
0: Francijas prezidents Emmanuel Macron šorīt sasauc valdības krīzes sanāksmi, lai lēmtu par turpmākajiem pasākumiem cīņā pret ugunsgrākiem. Ar meža ugunsgrākiem cīnās arī Spānijā, kur apdraudējumu dēļ ir evakuēta vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Spānijā meža ugunsgrāki koncentrējušies valsts centrālajā daļā netālu no galvaspilsētas Madrides, kā arī netālu no Valensijas. Olimpiskā čempione daļas lidošanā un Krievijas prezidenta preses sekretāra Dmitrī Peskova sieva Tatjana Navka vērsusies Eiropas Savienības tiesā ar prasību atcelt viņai Eiropadomes piemērotās sankcijas, kā arī pieprasa izmaksāt kompensāciju vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā. Par to liecina Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī publicētā informācija. Sankcijas Navkai tika noteiktas pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, saistībā ar viņas saikni ar personu, kas atbalsta darbības, kuras apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti. Turpin Rustam Šukurovs.
3: Savā prasībā tiesai Navka apgalvo, ka Eiropadomei neesot bijis pietiekama pamata viņas iekļaušanai sankciju sarakstā. Prasībā norādīts, ka Navkai noteiktie ierobežojumi aizskarot viņas tiesības uz cilvēka cieņu un ģimenes dzīves neaizskaramību, tostarp attiecībā uz viņas bērniem. Kā kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem, Navka pieprasa gandrīz 135 tūkstošus eiro, bet par morālo kaitējumu vairāk nekā 1,9 miljonus eiro. Navkas prasība Eiropas Savienības tiesā iesniegta maija beigās, kopā ar līdzīgiem pieteikumiem no miljardiera Romāna Trocenko un dziedātājas Palinas Gagarinas.
0: Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņainis austrumpusē skaidrojas daudz viet arī neliels lietus, vietām šodien iespējams stiprs lietusgāzes. Un vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, līdz 26 grādiem silts. Kā turpmāk stāsta Tomas Bricis?
4: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdien un piektdien būs saulaina, kļūs karstāks, piektdien daudzviet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums. kā es pats tikšu vaļā no saviem internetu.

0: paradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
2: Labdien un esiet sveicināti raidījumā Ģimenes studija. Zīdīšanas kults Latvijā, tas ir kaut kas nenormāls. No aptuveni šāds virsraksts pirms laiciņa rotāja portāla Jauns LV rakstu, kurā kāda jauna sieviete izklāstīja savu sāpīgo pieredzi, izvēloties, nebarot savu bērnu ar krūti un tam sekojošo sabiedrības nosodošo attieksmi, ar ko viņai nācies saskarties. Vai diskusijas par zīdīšanu un mātes izvēlēm Latvijā var saukt par neiecietīgām? Kādās situācijās sievietes pieņem lēmumu nebarošu jaundzimušo vai savu mazulu ar savu pienu? Kāpēc ne visām zīdīšanas procesas saistās ar ko patīkam un ko iesākt ar šīm emocijām? Par to šodien sarunā radījuma producentrs Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka un šeit sveicinu arī ginekoloģu un dzemdību speciāliste Karlīna Elksne. Labdien!
3: Labdien!
2: Arī PEP māma un zīdīšanas konsultante Baiba Kauliņa.
4: Labdien!
2: Un attālināti mums pievienojas psiholoģijas doktora Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Elīna Zelčāne. Labdien! Labdien, Elīna!
5: Labdien!
2: Paldies, ka esat visas sanākušas kopā un kā vienmēr teikšu arī mūsu klausītājiem, jūs esat laipni aicināti pievienoties šai sarunai, ja vēlaties ko piebilst, uzdot kādu jautājumu speciālistēm vai padalīties savā pieredzē, esat laipni aicināti rakstīt mums WhatsApp platformā, numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam Ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapas, tur ir tāda poga nosūtīt ziņu, tātad gaidīsim vai nu kādus jūsu jautājumus vai komentāru šīs dienas sarunas temata sakarā. Objektīvi, kādi ir tie skaitļi vai statistika liecina, ka Latvijā ir zīdīšanas kults, ka tā ir izplatīta vai izplatītāka kā citur, kurš būtu ar mieru šo izstāstīt? Baiba, Karlīna?
3: Es varu šo komentēt. Tātad es absolūti nepiekrītu šādai frāzei par zīdīšanas kulta izplatību. Tā nav. Ne manā, teiksim, personīgajā ārsta pieredzē. Ne, arī tad, ja palasa statistikas datus. Kaut gan jāsāk ar to, ka statistikas datus atrast par Latviju ir diezgan grūti. Nav tāda vispārējā, nu, līdzīgi kā mēs ārzemēs varam atrast pasaules veselības organizāciju, kas ir par visu pasauli, bet atsevišķi izdalīt Latvijas dati šeit nav. Bet, nu, kopumā apmēram mēs izskatāmies vidēji kā Eiropas valstis, tātad uzsākam mēs zīdīšanu ļoti labi, pēc piedzimšanas tātad bēbīšu vairāk kā 90% gadījumu tiek pielikti pie krūts. Un te gan jāsaka, ir neliela atšķirība starp slimnīcām, ir slimnīcas, kur tas ir biežāk, ir kur retāk. Nu, loģiski, ka piemēram tādās slimnīcās, kur vairāk koncentrējas māmiņas un bērniņi ar problēmām, tad būs retāk šīta krūts barošana, jo vienkārši varbūt ir kaut kādas, nu, vēl steidzamākas un, teiksim, dzīvību glābjošākas pat lietas. Bet jo tālāk, jo skumjāk, tātad krūts barošanā ļoti strauji mazinās, tātad pēc 3 mēnešu vecuma, un ja mums Pasaules veselības organizācijas mērķis būtu, ka pēc 6 mēnešu vecuma ekskluzīvi baroti bērniņi ar krūti būtu tātad virs 50%, nu tas tomēr ir zem šiem te vēlamajiem 50%, un valstu statistika variē tātad no kaut kādiem apmēram 13 līdz 46 tas lielākie procenti, ko es redzēju.
2: Kas papildināms, piebilstams?
4: Jā, cik es zinu, tad pēdējos gadus Latvijas statistika ir tāda, ka līdz 6 mēnešiem ekskluzīvi zīdīti mazuļi ir vidēji 16-17% ar tendenci tam procentam katru gadu kristies.
3: Nu, tas ir līdzīgi, kā to rāda pasaules dati.
2: Ar tendenci kristies. Nelielu, bet tomēr lejupējoši. Esam arī Ģimenes studijā par šo runājuši. Elīna, jums ir vēl kas piebilstams, iezīmējot ievadā par tiem skaitļiem?
5: Jā, nu es varbūt par tādiem konkrētiem skaidriem nevarēšu komentēt, bet tas, kas man kā pētnieci satrauc, ir varbūt tās radikālās pozīcijas, ka vienas puses sieviete varbūt pārāk ātri padodas un atmet to barošanu, un otrs tas varbūt grāvis varētu būt tas, kad ir virkne problēma viņai pašai, bet viņa tik ļoti varbūt koncentrējās tikai uz šo mazulunas barošanu, kad viņai var sākties pēcdzemdību depresija, trauksme, kas cits, un viņa to nerisina, iespējams aizbildinoties ar to, ka, piemēram, ja es iešu pie ārsta, man izrakstīs zāli, tad es nevarēšu zīdīt. Un tad ir tas otrs grāvs, ka varbūt, ka mēs varam kaut kādu atrast to kompromisu, un tas ir tas, kas mani baida, ka mēs neredzam kādreiz varbūt to vidusceļu tajā visā.
2: Cik daudz mēs vispār zinām?

0: Cik Latvijas kontekstā ir pētīts tas, kāpēc sievietes pārtrauc zīdīt savus mazuļus, vai tas būtu 3 mēnešu vecam bērniņam esot vai līdz tam pusgadam?
1: Nu, mans iespējas ir tāds, ka ir ļoti daudz tādu salīdzinošu nelielu pētījumu, ko ir kāda entuziastu grupa vai neliela pētnieku grupa veikusi, bet nu, nav tādu visaptverošu valsts līmeņa pētījumu.
0: Mm-hmm. Profesionālā pieredze, ko liecina?
2: Kāpēc sievietes mēdz pārtraukt šo zīdīšanu agrīni, ir... Viens ir tas, tā ģimenes pieredze, bieži vien ir tā, ka sievietes samierinās ar to, ka viņām, piemēram, nu mums dzimtā tā notiek, mums nav piena, ir šis. Un ja sieviete nevēršas pēc atbalsta, pie zīdīšanas konsultanta, pepmams, varbūt ārsta zinoša, tad viņa ar šo ideju arī paliek un šo pieņem un iespējams kaut kā savā sirsniņā izsēro par to. Ir arī dažādi priekšstati par to pašu, gan par to ir piena, nav piena, vai, piemēram, man tas sakā tā nepatīkamas sajūtas, kaut kādā ārsta tur vai kas tur pateica, ka drīkst sāpēt un visām ir jāpacieš. Cilvēki, diemžēl, runā dažādas lietas arī pēcdzemdību, agrīnajā pēcdzemdību, periodā. Un sievietes to ļoti sāpīgi uztver, un tas ļoti trāpa, un ja nemeklē šo atbalstu, un nav iejūtīga atbalsta, tad, diemžēl, tas ir tāds viens no ceļiem, kā tas notiek. Jā.
0: Vēl kas šai sarakstā? Kāpēc pārtraukt sīdīt?
1: Tad es nevaru teikt, ka tie ir iemesli gluži, lai pārtrauktu, bet ir pētījums par to, kādas tad ir biežākās problēmas, tīri no tādas medicīniskās puses, un tā tad ir zīdīšanas satvēriens, ieplēsājuši sāpīgi krūtsgali, piena sastrēgums, nepietiekams piena daudzums un anatomiskas problēmas bērna mutē, ievilkti krūtsgali. Nu, tas būtu tas top tādu medicīnisko problēmu, bet es varu minēt arī vienu pētījumu, ko veicām mēs, tātad es pārstāvu veselības centra apvienību un es kopā ar savām studentēm veicu nelielu pētījumu par to, kā ķeizargrieziens ietekmē krūts barošanas uzsākšanu un jāsaka tā, ka tas nav nekāds iemesls, lai pārtrauktu vai lai neuzsāktu. Jā, ir mazliet tātad aizkavēts šis te krūts barošanas sākums, nu diezgan loģiski, jo māmiņa atrodas operācijas zālē un vēl intensīvā novērošanā pirmās stundas, tātad varbūt nebūs šis te sākotnējais āda kontakts, bet toties pēc tam, ja salīdzinu pēc 3-6 mēnešiem, šos te rezultātus, tad tie neatšķiras. Nu, tā kā ķeizargrieziena mēs īsti nevaram minēt pie tiem iemesliem, kāpēc tiek pārtraukt barošana.
0: Mm-hmm. Elīna, ko jūs zināt?
3: Es varbūt to no tādas psiholoģiskās puses varu piebilst, ka reizēm tas ir saistīts varbūt ar tādu nepietiekamu partneru atbalstu, jo ja māmiņa teiksim, pa nakti ceļās un baro mazuli, un tad varbūt viņai pa dienu būtu tāda attēlpa, ka kāds iziet pastaigāties. Bet ja ir tā, ka to pienākuma ir ļoti daudz, un ir varbūt bērniņi ar mazu vecumu starpību, un tevi ir šis ar to visu galā, un tad arī tā kā met to plinti krūmos. Tāpēc es saku, ka tas, kas mani baida, ir varbūt tie radikālie risinājumi, ka man gribētos vienmēr tādu personīgāk pieeja katrai māmiņai un skatīties, kas ir viņas gadījumā tā problēma. Vai tā ir vairāk tāda fizioloģiska, vai tā ir psiholoģiska, kontekstuāla. Tas ir tas, ko es varbūt varētu piebilst, jā.
0: Kā jūs vērtējat diskusiju par zīdīšanu vai nezīdīšanu kā sievietes izvēli? Vai var teikt, ka Latvijā tā ir tāda ļoti polarizēta, vienpusēja vai dominanta vai, piemēram, diskriminējoša tām mamām, kas nevar vai nevēl zīdīt savus bērniņus?
1: Tā ir ļoti interesanti palūkoties tādā vēsturiskā kontekstā. Ja mazliet palas, tad mūsu... Nu, arī pat ne tikai Latvijas, bet pasaules pieredze, tad krūts barošana tika uzskatīta par kaut ko tādu dabīgu, es nerunāju par aristokrātiem, kur tas vienmēr ir bijis nedaudz savādāk, bet par tādu lielo vienkāršās tautas masu, tātad krūts zīdīšana tika uzskatīta par dabīgu, bet tad sākot no 19. Gadsimta otrās puses parādoties piena maisījumiem un dažādām pasterizētā piena iespējām, krūts barošanas popularitāte diezgan strauji kritās, sasniedzot tādu savu zemāko punktu pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Kad atkal es pieņemu šo skaisto maisaimnieču tērptu Diora piegriezuma tērpos iespaidā, nu tātad mēs zinām visas 50. Gadsimta,

0: Tādu saldās klišejiskās kartiņas, tad krūts barošana, atkal šī popularitāte tika veicināta. Un tātad tas ir iet, piekritīsiet diezgan tādā antropoloģiski vēsturiskā sociālā kontekstā par sievietes brīvību, tātad tapa nedaudz ierobežota pēc vētrainajiem 20. Tātad šo 50. Mājasaimniecības loma. Nu un tad atkal atsākoties pretējam virzienam, tātad hippiju kustībai, seksuālai revolūcijai, tātad sākot no 50. Gadu otrās puses, 60. Gados, šī krūts barošanas līkne pasaulē, saka Latvijā mazliet cits vēsturiskais konteksts, to mēs zinām, bet pasaulē šī krūts barošanas līkne jau atkal sāk kāpt uz augšu, sākot tātad no pagājušā gadsimta vidus un otrās puses. Un jā, tas ir saistīts ar tādu atbrīvošanās tendenci, tātad tas tiek uzskatīts par kaut ko, nu, mēs, krūts barošana, gribot vai negribot, ir tāds diezgan dabisks process, un daudzām sievietēm tas patīk, bet daudz sievietes to uzskata par tādu varbūt nedaudz arhaismu un ierobežojošu savā dzīvē. Līdz ar to, jā, mēs nevaram to skatīt atrauti no tādas kopējās tendences.
1: Man jāpiebilst, ka, nu, lai arī zīdīšana ir dabiska, tā nevienmēr nāk viegli. Pat citiem zīdītājiem, pat primātiem tā nenāk viegli. Iespējams, jūs esat dzirdējuši jau slaveno stāstu par kādu, es neatceros, kurš no primātiem tas bija, bet zoodārzā, liekas, šī šimpanze, tā bija kāda, Londonas zoodārzā, varbūt es kļūdos, bet tur bija, ka bērniņš viņai bija piedzimis, un visu, ko viņa bija redzējusi, kā, ko ar bērniņu dara, jo šimpanzēm līdzīgi, ka, nu, primātiem ir svarīgi, un ka mēs mācāmies, nu, nu, tā kā pieredzes
2: apmaiņa. No apkārtējiem.
1: No apkārtējiem. Un šimpanze bija redzējusi, ka pie viņas nāk tātad šis līdzīgais. Viņai ir cilvēks ar bērniņu, ar skatu prom no sevis, un tā viņa arī turēja šo bērniņu. Un tā kā bija svarīgi, lai viņa to bērniņu, savu bērniņu var pazīdīt, tad tika pasaukt zīdīšanas konsultanta, kura pati zīdīja savu bērniņu pie žoga, un tā šī šimpanze
2: iemācījās.
1: Nu, lūk, un to es gribēju teikt, ka jā, šis ir dabiski, bet nevienmēr ir viegli, un tas ir lielākais šoks iespējams pēc dzemdībām sievietēm, cik ļoti tas tomēr paprasa no mums. Un tāpat tās manis pieminētie jau ģimenes faktori, ka ja šīm sievietēm, teiksim, padomju laikos, viņu mamām, vecmāmiņām bija ļoti liela izaicinājuma, un viņām nebija atbalstošu citu sieviešu, kas viņām varēja palīdzēt un iedrošināt un kaut kādā veidā palīdzēt, nu, lai, teiksim, kaut cik tālāk vienu solīti vēl paspertu, tad, jā, šis tiek, nu, varbūt pāragri norakstīta šī zīdīšana, padodoties pie pirmajām grūtībām.
2: Bet zīdīšana kā izvēle?
1: Bet zīdīšana kā izvēle, tas, jā, otrs ir stāsts par to, ka... Nu jā, ka mēs tomēr ieklausāmies tajās savās sajūtās, vai ko man tas nozīmē, ko man tas izsauc, ko man tas izraisa, un jā, ka es esmu pietiekami laba māma, ja es arī nezīdu. Un kad man ir atbalsts tajā kādam no apkārtējiem, jo jā, viens no iemesliem, kāpēc var pasaukt arī zīdīšanas konsultantu, kādreiz, ka mēs izrunājam visu to stāstu, viens no kontrola jautājumiem, ko es kā konsultants uzdodu, kā tu vispār jūties ar to zīdīšanu, un tomēr ar cerību uz godīgu atbildi, jo ja mēs abas divas cīnamies ar to māmiņu par to, kad viņai it kā gribas kādam pierādīt, kad viņa ir laba mamma, un mēs jūtam, ka tur kaut kas buksē, bet varbūt, ja viņa godīgi grib, lai kāds viņa iedod šo atļauju, zini, man šis, man, nu, tā kā, tur vēl ir dažādi neirobioloģiski faktori, kāpēc var arī iestāties nepatikt pret dzīdīšanu, bet neskatoties to, kad, jā, kad tas ir okay, jā.
2: Par tiem neirobioloģiskiem faktoriem arī gribēšu vēl pēc mirkļa Elīna, bet vai jūs esat novērojusi, piemēram, ka Latvijā diskusija par zīdīšanu kā sievietes izvēle un varbūt izvēle arī to nedarīt ir tāda nosodoša tām mamām, kuras varbūt nevar vai nevēlas?
3: Ir ļoti dažādi šie viedokļi, bet man liekas, ka ļoti svarīgi, lai pati māmiņa ir pēc iespējas apzinātāka, un varbūt pirms šī lēmuma pieņemšanas viņas tiešām pakonsultēs vai ar psihologu, vai ar vecumā dzīdīšanas konsultātu, lai viņa saprastu, kas ir pamatā viņas izvēlēs zīdīt vai nezīdīt, vai tā ir tāda sava veida arī identitātes konstruēšana, kad es tagad būšu neatkarīga sieviete un bērns man neapturēs darīt lietas, vai arī es būšu laba mamma tikai tad, kad es zīdīšu, jo, protams, mēs katrs varam pieņemt visdažādākos lēmumus, bet ļoti svarīgi, lai tu izproti, lai tu uzņemies atbildību, lai tu esi apzināts, nevis lai tu pieņem kaut kāda viņa ietekmē, vai ne? Tāpēc man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi ir būt kontaktā ar sevi, nesakot varbūt tikai kaut kam, kas tajā brīdī ir vai nav topā.
2: Vai ir svarīgi nošķirt šīs divas situācijas, kad sieviete nevar kaut kādu iemeslu dēļ bērnu zīdīt ar savu pienu vai nevēlas to darīt, Elīna?
3: Nu, es domāju, ka viņas ir atšķirīgas pēc savas būtības, jo vienā gadījumā, nu, ja tu esi mēģinājis un tu nevari, tas ir stāsts varbūt par tādu pieņemšanu, samierināšanos, varbūt sava veida tādu pat nelielu arī izsērošanu, kur tu to nevari un atteikšanos no kaut kādām savām gaidām un priekšstatiem. Otrā gadījumā varbūt tas ir stāsts par to, cik ļoti es ticu tam savam lēmumam un kas ir tas, kas varbūt man šajā lēmumā atbalsta vai nē. Jo es domāju, ka otrā gadījumā varbūt sievietei uz viņas pleciem ir tāda lielāka atbildība. Pirmā gadījumā viņa varbūt ir nu, tā, kas ir spiesta samierināties ar to un te ir vairāk drusciņas stāsts par pieņemšanu.
0: Karlīna? Jā, nu vēl ir sieviešu grupa, kurām ir medicīnis kontraindicēta krūtsbarošana. Un man ir stāstījušas šīs mammas, kurām ir, piemēram, kāda infekcijas slimība vai kuras lieto smagus psihiatriskos medikamentus, kamdēļ krūtsbarošana nevar, nedrīkst notikt, nevis nevar. Jā, es esmu no šīm mammām dzirdējusi stāstus par to, ka viņas ir spiestas taisnoties sociuma visvarenā priekšā, kamdēļ nenotiek barošana ar krūti. Protams, šie jautājumi nav tādi, kāpēc tu nebaro ar krūti. Nu, neviens nav tāds, lai izņemot soctīklu vidi, bet klātienē jau neviens šādas jautājumas neuzdos. Bet ir dzirdēts, ka ir dažādi mājieni, skatieni, varbūt tādi pārmetumi, nu varēja jau nu, pamēģināt savādāk. Nu, un tad ir šī izvēle, ko man tieši atbildēt? Es lietoju nopietnus medikamentus, es negribu, lai mans bērns staigā apdulis, nu, tā ļoti vienkāršot izsakoties. Jā, nu, tas jau tad arī es piekrītu psiholoģijai, kur tāds jautājums ir par to savu, cik stipri mēs esam savā iekšējā nostājā, un man jau šķiet, ka šī būtu tā reize, kad varētu arī mazliet pamānīties un izdomāt kaut kādu iemeslu, kāpēc vai nu nesanāk, vai nedrīkst, vai esmu izdomājusi kaut kādu vienkāršu atbildi, ko pateikt, lai taču visgudrie riņķi apkārt liekas mierā.
2: Nē. Emocionālā stabilitāte varbūt nav tā disciplīna, kurā jaunās māmiņas varētu tikt smēroties spēkiem, vai ne?
0: Tāpēc nevajag strīdēties. Vienkārši pamānamies nedaudz, es teiktu, ka ar šo drīkst pateikt kādu iemeslu, lai būtu pašai vienkāršāk dzīvot. Mm-hmm.
2: Ja mēs akceptējam izvēli, vai tas ir svarīgi, vai mēs akceptējam izvēli, nevaru vai negribu zīdīt bērnu ar grūti?
1: Es domāju, ka jā. Jo nu, tā tomēr, cik ilgi ir katras diādas, mammas un bērniņa, tas zīdīšanas ceļš, tā ir tikai un vienīgi viņu divu darīšana, tā nav citu cilvēku darīšana. Un jā, iespējams, ka tiešām nākas patrenēties galvā kaut kādus teikumus par to, ko es teikšu šādā situācijā, un vienkārši tev ir jau par rokai šie teikumi, un jā, ja tur ir nepieciešams skats.
0: Jo gribot vai negribot sabiedrībā ir viedoklis, jo ir arī otra situācija, ka sieviete baro bērniņu ļoti cītīgi un arī ilgi, tātad atgādināšu Pasaules veselības organizācijas rekomendācija oficiālā ir līdz 2 gadiem un ilgāk, bet mūsu sabiedrībā, ja tuvojas jau šie, ja es teiktu, jau pāri gadam sāk atskanēt dažādi komentāri, un ja jau pēc 2 gadiem, nu tad ir ļoti daudziem daudz, kas ko teikt, un arī šeit tad ir svarīgi pastāvēt par sevi, jūs vienmēr savām pacientēm saku, jūs sakiet, ka atsaucieties uz Pasaules veselības organizāciju, pasakiet, ka rekomendē līdz 2 gadiem un ilgāk, un tad būs miers.
1: Jā, es vēl gribēju piebilst, šis ir tās arī ļoti labs jautājums par robežām, kur māmiņā arī jau pieminētā tā pašvērtības sajūta, kad ka viņa stiprina pati sevi un es varu to iedrošināt māmiņas darīt, kad tādā veidā, tad, ka viņas iestājas pašas un atrod šo

spēku, lai atbildētu jautātājiem, tad viņi tādā veidā rāda ļoti labu piemēru savam bērnam, kurš ir visdrīzāk līdzās, un ja viņš arī vēl nespēja runāt, viņš tomēr jūt to, ka šis ir tas brīdis, kad jā,

0: Mamma par krūts barošanu ir ļoti melnbalts. Praktiski vai nu tu gribi būt laba, un tad tev ir jābaro ar krūti, vai nu tad tu padodies un baro ar maisījumu, bet tad tev bērnam nebūs kaut kas tāds, kas būs tiem no krūts barotajiem. Man ļoti gribētos, lai man kāds speciālists būtu pateicis, ka var arī miksēt krūts barošanu ar maisījumu, un nekas slikts nenotiek. Man varbūt nebūtu bijis tik grūti. Ar mazajiem gāja traki, īpaši ar pirmo, bet izcīnīja krūts barošanu līdz 2 gadu vecumam. Ar otro jau tehniski gāja labāk. Krūts barošana ir privilēģija, jo ja tā aiziet, tad paliek stipri vieglāk. Tev visu laiku par rokā ir piens pareizajā temperatūrā, lai veicas visām māmām, raksta Agata. Un vēl kāda klausītāja saka, ka viņas personīgā pieredze uzsākot krūts barošanu ar pirmo bērnu bija izaicinoša. Ko vēl izaicinošāku padarīja zīdīšanas konsultants? No speciālistu uzsvars bija tikai un vienīgi par krūts barošanu bērnu svaru un to, ka es kā māma pietiekami necenšos. Un maisījums ir slikts variants. Tas radīja lielu emocionālo spiedienu, jo īpaši neizdošanās, piemēram, sasniegt kaut kādus svara rādītājus nedēļas griezumā un tam līdzīgi. Pēc šīs pieredzes vairs nebija vēlme vairāk konsultēties, lai gan saprot, ka speciālisti var būt dažādi, bērns piedzima vesels, problēmu citos jautājumos nebija. Palīdzēja ģimenes ārsta konsultācija, kur atradām variantu ar maisījumu palīdzību, pēc 3 mēnešiem izdevās panākt ekskluzīvu krūts barošanu. Mazu Lītim, bet manā burbulī izskatās, ka krūtsbarošana ir kaut kas, par ko viedoklis ir visiem, un mammas viedoklis pat netiek ņemts vērā, jo īpaši pašā mammošanas sākumā. Elīna, komentēsiet?
1: Jā, es atkal varu tikai piekrist tam, ka, ja mēs aizējam kaut kādā radikālajā melnbaltajā domāšanā, bieži vien mēs nodaram pāri, gan varbūt pašu sev, gan mazulītim, jo, kā mēs zinām, ja mamma ir stresā, neapmierinātība, mokās ar vainas apziņu, tas tā vai citādi ietekmē arī viņu saikni, tāpēc es teiktu tā, ka, ja vien apstākļi atļauj, es arī esmu par ekskluzīvu krūtas barošanu, man pašai ir 4 bērni, kas arī ir baroti un es tā kā saprotu, cik tas ir svarīgi, bet no otras puses es negribētu, lai mēs visu akcentu uzliekam tikai un vienīgi uz mazulīti, jo mammas fiziskā un emocionālā labsajūta arī ir ļoti būtiski, jo ja mēs zinām, ka ilgstoši ir bijis ļoti, ļoti slikts miegs, plus māmiņai varbūt pašai ir veselības problēmas, mums ir jāskatās tā, lai gan tam mazulītim, gan arī mammai kaut kas tiek. Mēs nevaram atrodi visu tikai nu, tam vienam, jo tad mamma vairs nebūs kā tā powerbanka, kas dos to enerģiju savam bērnam. Tā ka mums ir jāskatās tajā reālajā situācijā, un katrs gadījums ir individuāls.
0: Vēl ko piebildīsiet?
2: Ka es nevarētu piekrist tam, ka tikai mazulītis ir tas, kurš ir ieguvējis šajā situācijā. Nu, es kā ginekologs teikšu, ka, protams, mums patīk krūts barošana, jo tā arī sievietei mazina dažādu saslimšanu risku, tātad 6 mēnešus ilga krūts barošana, ne ekskluzīvu. Vienkārši krūts barošana. Uz perfekcionismu neizējam. Tātad mazina gan krūts vēža, gan olnīts vēža, gan endometrija vēža riskus. Nu, ir arī pētījumi par to, ka tas mazina arī cukuru diabētu un aptaukošanās risku vēlāk. Un jau ir, es arī esmu lasījusi par Alzheimera riska mazināšanu tātad, no šīs te, krūts barošanas. Bet, protams, es pilnīgi piekrītu Elīnai, par to, ka katra situācija ir jāizvērtē individuāli, un ja galu galā māmiņai ir tiešām vairāk ciešanas no krūts barošanas, tad, protams, tas nav tā vērts.
3: Jā, es gribēju piebilst arī no tā viedokļa, kad ja mēs zinām to, ka mazulīši attīstās caur šiem spoguļneironiem, kad mammas pieaugušā cilvēka ķermenis ir tas, kurš caur nervu sistēmu regulē mazulīšu ķermeni, un tas tā mācīšanās notiek izteikti pirmajos mēnešos. Tad, ja mamma piedzīvo tādu milzīgu stresu, un tā zīdīšana ir caur tādu ļoti lielu piespiešanos, un jā, sanāca tā, ka viņai ir varbūt tas labi, tas pieniņš ražojās, bet emocionāli viņai tas nozīmē kaut ko pilnīgi citu, un tas viņai nāk grūti, tad tas arī ir tāds, nu, tur es pilnīgi saprotu tās izvēles, kad, jo neaizmirsīsim to, ka zīdīšana tas ir tāds process, kas daudzām sievietēm, kuras ir cietuši no seksuālas vardarbības, viņām tas nozīmēs pavisam citādākas emocijas, kā sievietēm, kuras to nav piedzīvojuši, kurām tas nāk, varbūt ir labāk izdevies, un jā, šis aspekts arī ir diezgan jāņem vērā.
0: Mm-hmm. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai zīdīšana, mazuļa zīdīšana var būt arī negatīvām emocijām pilns process un ko šīm emocijām iesākt un sarunāt.

0: Runā piedalās ginekoloģa Karlīna Elksne, zīdīšanas konsultante Baiba Kauliņa un arī psiholoģe Elīna Zelčāna. Šo sarunu tūdaļ ģimenes studijā mēs turpināsim.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Mūsu sarunai pievienosies kāda mamma. Elīnai ir pieredzes stāsts, noklausīsimies to un tad komentēsim viņas stāstīto.
2: Laikam ir noteikti jāmin tas, ka es esmu pirmskolas skolotāja, līdz ar to es esmu mācījusies gan bērnu psiholoģiju. Man īstenībā ļoti vienmēr ir patikusi psiholoģija kā tāda. Par pirmskolas skolotāju strādāju jau sen, un tad mamma es esmu vienam savam nu jau 4,5-gadniekam dēliņam. Grūtniecība superīga, viss tā kā forši, plānots bērniņš, kā plānojām, tā arī sanāca. Tad es pa dzīvi esmu tāda perfekcioniste vēl pie tam, un tāpēc man arī tas tā patīk. Kam bija, ka man viss sanāk pēc plāna un man vienmēr vajag tādi augsti standarti pašai pret sevi. Un tajā grūtniecības laikā arī es jau daudz ko zināju, bet aiz neko darīt, man patīk mācīties, tad es klausos tādus kursus, tad es paklausos šādus kursus, palasu tādu formu, palasu šādu formu, bet tādā dziļā jā vai nē barošanai es tā kā nebiju. Bet tas info, kas nāk, nu tas ir tas jā, Latvijas kults, ka barojam ar krūti, esam super eko un tikai tā un tikai tādā virzienā. Un tad kā pilnīgi tādu normu, es tā arī pieņēmu, nu, ka tā arī tas būs un viss jau būs superīgi. Dzemdības labas, liels puisītis, vispār nekādu satraukumu. Slimnīcā paņem krūti, superīgi aiziet barošanam, mazai sēduņam smuki svarā un viss tā kā, nu, tiešām ļoti labi pieredz. Mājās arī maziņai sēd, biju salasījusies par sakošļātiem krūtsgaliem, super sāpīgiem, sapirkusi kompreses, arī draudzenes bieteikšu, kas jau jāpērk. Tas viss tā arī nostāvēja vispār netika īstenībā izmantots, jo barošana bija vienkārši perfekta. Pirmais mēnesis, atrādamies ģimenes ārstei, bērns pieņēmies superīgi svarā, nu viss tieši tā kā perfekcionistai mammai vai. Tad bija otrais mēnesis, bērns atkal ēd labi, viss ir kārtībā, dzīvojam savu mierīgo dzīvi, visā visumā es arī neesmu pārgurus pārmocījusies un tā kā viss liecina par to, manā prātā, ka viss ir labi. Un tad mēs aizbraucam uz otro svēršanos. Un bērnam svars ir, man šķiet, ka pat krities. Un tajā brīdī es tiešām skatos savu bērniņu un saprotu, ka viņš ir palicis nu, tāds kaulu kambarīts. Šoks ir milzīgs, tāpēc, kad ir pirmkārt perfekcionista, nesanāk pēc plāna. Otrkārt ir visur šie te raksti, lielie uzraksti, kad ir jābaro ar krūti. Arī no savas mācību pieredzes no psiholoģijas grāmatām ir taču nosēdies info par emocionālo piesaisti, lai tā būtu pareizi, ir taču jābaro ar krūti, nebūs emocionāls piesaistis mamai ar bērniņu, imūnā sistēma būs traumēta bērnam, slimos daudz, ja nebaros ar krūti un nu, tāds milzīgs bubulis manā galvā, kas bija ļoti emocionāli nospiedoši. Daktaras rekomendācija bija iebarot daļu klāt, tā kā atstāt daļu barot pašai un tad, lai arī nepārbarotu, tad svērt bērniņu un piebarot klāt tik, cik vajag. Un tas bija totāls murks. Priekš manis tas bija pilnīgs murks. Raudošu bērnu sanāk svērt, tad sanāk viņu pabarot, tad es saprotu, ka viņš jau no tās manas krūts vairs nedabū tik, cik vajag, bet viņam gribās vēl turpināt ēst. Tu sver atkal to kliedzošo bērnu. Tas bija 2,5 nedēļu murgs, kuru es vēl joprojām, man šķiet, atceros tiešām ar asarām acīs. Un es atkal vēl joprojām turpinu šajā bubulī lasīt šos te rakstus, kuros vēl joprojām visi runā par to, kad ir jābaro, emocionālā piesaiste nebūs, imunitāte nebūs, alerģijas sāksies, būs vēl kaut kas, nu tā kā, kad viss ir slikti. Droši vien, ka tas ir brīdis, kad ir jāsaprot, ka nevajag eko mammu fórumus vēl vērt vaļā. Un to es darīju. Un tad man likās, ka es esmu sliktākā mamma pasaulē, kurai vispār nekas neizdodās. Un kas nevaru primāri parūpēties kā mamma par savu mazo bērniņu, ka viņa dzīve no tā sagrauta ir un nekā laba tur vairs nākotnē nebūs. Jo es pat lasīju arī, ka turpinam atslauku, turpinam barotik un tā. Nu, tā kā pieņemsies svarā, viss būs, nu, nebūs. Un patiesībā ļoti interesanti, jo es arī pēc kāda laika ar savu mammu par to runāju. Mana mamma teica, ka viņas pieredzē ir tieši tas pats stāsts, ka arī vienā brīdī pēc pāris mēnešiem piens it kā ir, bet no viņa neņemās svarā bērniņš. Un tad es vienā brīdī salūzu, kā šodien atceros, vīrs ienāca mājās pa durvīm pēc darba, un pirmais, ko es viņam teicu, viss, es vairs nevaru, es noņemšu krūts barošanu, mēs pāriesim tikai uz pudelīti. Un vīrs man skatās, un viņš saka, jā, ja tu tā esi izlēmus, viss kārtībā. Un tajā brīdī viņš bija pirmais cilvēks, kurš man emocionāli tā kā iedeva, ka tā drīkst. Varbūt aktere arī tā būtu teikusi, es pilnīgi pieļauju tagad domājot. Un tad es atkal lasīju, kā noņemt no krūts. Un atkal par to, cik tas ir grūti, cik tas ir briesmīgi. Es vēl tā kā nebiju noņemts, bet atkal tāds viens lielais trakais bubulis, kam jāaiziet cauri. Un tad es pie sevis domāju, nē, es nevaru. Es tiešām jūtos emocionāli izmocīta no šī visa procesa svēršanas, piebarošanas, raudām un visa pārējā. Es pieņēmu, ka viss, divas naktis tās bija, kad viņš naktī pat neraudāja, iepīkstējās, kad es jutu, ka viņš grib manu tuvumu. Viņš man negulēja blakus fiziski gultā, bet šūpulītī ar nolaistu maliņu savā. Es uzliku viņam rociņu virsū, papājāju un viss. Un tās bija divas šādas naktis. Protams, ka vienmēr kaut kur pakausī tāpat bija tā sajūta, ka es baroju tik maz, un tad es parunāju ar draudzenēm, kuras barojušas divus gadus, un ārpā Celīna, tu tik maz, un tu parunā atkal ar kādu citu, kas ir barojis tur trīs gadus, un ak, Dievs, tiešām, nu tikai pāris mēneši, nu būtu vismaz pusgadiņu pābarojusi. Un tad atkal ir tā sajūta, kad šis neļauj tā kā atlaist īsti to situāciju aizmirst, un atkal domāju, nes kā tad būs ar emocionālo piesaisti, nes kā tad būs ar slimošanu, nes kā tad būs ar to otru pusi, par ko tu tik daudz esi lasījusi. Tagad atskatoties, droši vien, kad ir pētījumi, visu cieņu, bet mums ir superīgi tuvas attiecības, nu šeit nebūs galvenā loma krūts barošanai, bet gan tam, cik daudz kvalitatīvi tu pavadi laiku ar savu bērnu, un otrs noteikti tas neietekmē arī imunitāti. Mans bērns patiešām slimo reti. Nezinu, bērnu dārza apmeklējumu izrakstā to redzēt. Un vispār tajā arī, cik mēs bieži viesi esam aptiekā. Man tieši pirms pāris dienām draudzene savai meitiņai nosvināja arī gadiņu, un es kā šodien atceros, kad viņa bija stāvoklī, un es viņai teicu, ka viss ir kārtībā. Ja pat tev neizdodās, tikai neraudi par to, jo man tiešām bija tā, ka es baroju bērnu un raudāju par to, ka es neesmu pietiekami laba mamma, jo man pašai neizdodās viņu pabarot tik, cik vajadzētu. Tas tāds emocionāli laikam pats grūtākais, un man toreiz likās, nu kaut būtu viens cilvēks tajā visā, kas man pateiktu, hei, tas arī ir normāli, tu neesi no tā slikta mamma, tas man ļoti pietrūka. Ir jābūt divējāda informācija. Protams, ka ir fantastiski, ja izdodās, tas ir brīnišķīgi, daba tā ir iekārtojusi, bet ja neizdodās, ka tas nav nekas briesmīgs, jo tām jaunajām mamām jau tā ir slodze, jau tā ir grūti, jau tā ir jāaprod ar to mazo cilvēku, un tas emocionālais miers ir no šādām lietām, tad tas ir ļoti vērtīgi, nevis vēl satraukties par kaut ko tādu, kur patiesībā nav jāsatrauc. Vienkārši jāsaka, ka hei, tas ir okay, arī nesanāk.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Tālūk šobrīd jau četrgadnieka māmiņa Elīna dalās savā pieredzē, par ko domājāt mammas stāstā klausoties, baiba?
3: Es domāju par apkārtējo komentāriem. Un šeit jāsaka, ja kāds klausās, kurš ir no tiem apkārtējiem, tad vislabāk pajautāt, kā tad es tev varu palīdzēt šajā situācijā, ko tu vislabāk vēlētos, ko es tev vislabāk šobrīd varu sniegt. Jo komentārs par to, kad vai tad var nevarēja, nu, ir tieši tā kā ir. Un kā es saku, katra pilīte skaitās un katra pilīte, kas ir iedota bērniņam no mammas piena, viņa jau ir vērtīga tik tālu, cik tas ir šobrīd. Un tas nav pašsaprotam viss tas ieguldītais darbs, cik tālu mēs šobrīd esam tikuši, vai tas ir divas dienas, divi mēneši, vai tur ir 50-50 dzīdīšana un maisījums, vai tā, bet katrs tas... Tur jau ir daudz vērtības iekšā līdz ar to. Jā, paldies mammai par šo stāstu. Un labi, ka viņa sajūtas sevī to spēku, ieklausīties sevī. Un jā, pēc tam arī, kad viņa ir atbalstošs vīrs, vīrs, kas varēja to palīdzēt, iziet cauri.
0: Nu jā, bet te parādās tas, kā viņa raksturo tāda graujoša pieredze, tās sabiedrības uzskats, laba mamma zīda, un, nu, ja nesanāk, tad tu esi padavusies. Kādu?
4: Jā, bet nu, tā galīgi neizklausījās, ka mamma ir ātri padevusies. Mamma tomēr cīnījās. Nu, malac, es teiktu, ka viss bija brīnišķīgi. Tā, pa maksimumu

0: izdarīts.
1: Nu, tikai tā viņas pieredze nebija brīnišķīga, pēc tam saskaroties ar to attieksmi no apkārtējiem.
0: Tas, protams, ir skumji, un kā jau es teicu, tās abas galējības baro par maz sliktību, baro par daudz arī slikti, bet nu, tiešām nu, es no visas sirds ticu, ka tas ir tāds darbs piliens medusmucā, un ka vairums cilvēku ir saprātīgi un pirmkārt neuzbažās ar saviem komentāriem, un punkts divi tiešām, ja piedāvā savu palīdzību, tad tā ir tāda mērķtiecīga, praktiska palīdzība, nevis kaut kādu veidā nosodījums. Bet mamma malacis, un es tiešām domāju, ka nav sev ko tur pārmest, viss ir izdarīts maksimāli, cīņa ir bijusi, un jā, perfekcionismam bērnkopībā diemžēl nav vietas. Tas ir man jau sen skaidrs, gan no personīgās pieredzes, gan no savu pacientu pieredzes, un jo mēs sākumā pieiesim tam ar tādu liberālāku un varbūt tādu variet spējīgāku attieksmi, jo pašām būs vienkāršāk, bet nu, to vieglāk pateikt nekā izdarīt, protams.
1: Mhm. Elīna, ko jūs akcentētu mammas stāstītajā?
2: Es domāju par to, ka šai mammai ir tāds pozitīvais iznākums, ka bērniņš tiešām ir ar stipru imunitāti un neslimo, un varbūt tad viņai ir vieglāk pieņemt to, ka nu jā, iespējams, ka mans lēmums bija pareizs. Bet es iedomājos, ja šajā stāstā būtu mamma, kuras mazulītis ļoti daudz slimot, un mēs nezinām, vai tas būtu tādēļ, ka viņa nezīdīja, vai tas būtu citu apsvērumu dēļ. Mums, ka šeit būtu ļoti svarīga tā tuvinieku, tāda atbalstošā funkcija, nevis nosodīt vai vēl iebāst acīs, nu redzi, es taču tev teicu, ka tev bija jābaro, vai ne, jo, manuprāt, arī pat tad, ja mēs kādreiz pieņemam, varbūt ne to vislabāko lēmumu, mēs pieņemam to, kas mums tajā brīdī liekas labākais, un tad ir ļoti svarīgi respektēt, cienīt un atbalstīt to māmiņu, jo tas, man liekas, tas miers ir nu, svarīgāks par visu tajā brīdī, nevis šī te vainas sajūta, kaunināšana vai nosodīšana.
1: Jā, mums kāds vīrietis arī raksta, vai tētim drīkst būt viedoklis šajā jautājumā, vai viņš ir tikai piena bunģu sagādnieks. Un kāds cits tētis parakstījies, kā Armands saka, ka mans viedoklis par krūts barošanu sievu baroja abus bērnus divus un vairāk gadus, tas bija tik ērti mums abiem, tāpēc nesaprotu tās mammas, kas var, bet nebaro ilgāk, jo manuprāt tas ļoti atvieglo ikdienu, jo mēs pat nezinām, kā būtu ar pudelīti. Nu, te ir tas jautājums no vienas puses par partneru, par vīru, par tētā atbalstu, no otras puses, vai viņam vispār drīkst būt viedoklis, baiba teica, tā ir diāde, mamma un mazulis, un tā ir viņu darīšana, un kas tad viņš te ir? No vienas puses atbalstītājs sievietes labākajam lēmumam, no otras puses varbūt tikai piena bunģu sagādnieks, kuram nav jāuzbāžas ar savu viedokli, ja tas nesakrīt ar mammas viedokli.
0: Atkal es no medicīniskās puses paskatāmies uz pēcdzemdību depresijas riska faktoriem. Viens no nopietnākajiem riska faktoriem ir partnera atbalsts, nu, respektīvi depresijas partnera atbalsts trūkums, jā, tieši tā. Un arī krūts barošana korelē ar pēcdzemdību depresijas risku. Līdz ar to es teiktu tētim ne tikai drīkst būt, viņam vajag būt viedoklim par šo, un, protams, ka atbalsts māmiņai, lai vai kurā virzienā viņa nosliektos, tas ir ļoti būtisks.
1: Kāda tur ir tā korelācija? Es atvainojos starp pēcdzemdību depresiju un zīdīšanu.
0: Jā, nu tas līdz galam nav skaidrs, kas ir cēlonis, kas ir sekas, bet tā tad neveiksmīga krūts barošanas pieredze ir riska faktors pēcdzemdību depresijai, bet varbūt, ka ir otrādāk. Varbūt ir tā, ka nevis var būt, bet ir skaidrs arī, ka dažāda veida mentālie traucējumi arī ir riska faktors, lai būtu šī neveiksmīgā pieredze ar krūts zīdīšanu vai arī, lai krūts zīdīšanu vispār nenotiktu. Mm. Nu, tā kā tas ir savstarpēji mīsakarīgs process.
1: Jā, par tēta lomu.
3: Jā, es zinu, ka es iepriekš teicu par to, ka tā diāde ir pati galvenā, bet šai diādē ir nepieciešams atbalsts, un tēta atbalsts ir ļoti svarīgs. Negribētu piekrist, ka tētim ir tikai bunģu sagādnieka loma, jo nu, tas, ka viņš spēja atbalstīt mammu tajā, kur viņa tanī brīdī ir, vai, un sajust to, arī pajautāt, kas tev ir šobrīd tieši, kā tieši es šobrīd tev varu vislabāk palīdzēt. Vai tētim varbūt viedoklis viņš... Jā, viņš var droši vien pajautāt, vai tu gribi dzirdēt manu viedokli?
1: Viņa viedoklim jābūt tā kā mammai piekrītošam vienmēr. par to.
0: Nu, vai vismaz diskutēt. Pamatotam. Bet es gribētu teikt ļoti skumji, mēs tikai par tētiem, bet atceramies statistiku, Latvijā ir ļoti daudz vientuļo māmiņu, un es gribētu paplašināt nedaudz šo terminu, tā tad ne tikai tēti, bet vispār atbalstošās personas, kas ir apkārt. Es ceru, ka tāds ir. Tā tad ne tikai tēti, bet vecāki, tā tad šīs te... Topošie vecvecāki, respektīvi sievietes vecāki, varbūt atbalstoši draudzeni, nu vai kāds cits, kas ir kopā mājasaimniecībā.
1: Protams. Elīna, par partneru lomu.
2: Jā, es arī domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ka partners pat, ja viņam ir pretējs viedoklis, kad viņš gala beigās arī uzklaus mammu un saka, es varbūt domāju citādi, bet es tevi atbalstu tajā tavā viedoklī. Es atceros, ka tad, kad man bija divi mazie bērni ar mazu starpību, gadu starpību, visam mazi, un es izdomāju, ka es gribu mācīties tajā laikā geštalterapiju, un es vīram teicu, ka es gribu mācīties. Viņš saka, bet tu taču baro ar krūti, un kā tas būs? Es saku, nu, vai tu būtu gatavs vienreiz man lekcijas starp laikā atvest tos mazuļus pabarot, vai ne? Un tad viņš veda, un es atceros, kā man tur bija ieliktnīši, un tas piens jau sulojās gandrīz vai ārā. Slapši krekls palika, bet es mēģināju apvienot, un es biju no tā mamām, kas meklēja to kompromisu, tā kā darīt kaut kādu to savu lietu, par ko man dega acis, bet turpināt zīdīt, un tas bija sarežģīti, bet es to nebūtu izdarījis, ja man nebūtu šis partneru atbalsts, vai ne? Tā kā ir tas ļoti, ļoti nozīmīgi, ja tas ir, un ja nav šī partnera māsa, draudzene, vēl kāds omīte, ir ļoti, ļoti būtiski, mums ir vēl kāds, vismaz viens cilvēks, kas mūs atbalsta šajā procesā.
0: Ir arī starptautiskos pētījumos, tātad bija dati, ka stabilas attiecības korelē ar ilgstošu turpinātu krūts barošanu.
3: Mm-hmm. Un vēl ir arī konferencēs dzirdēts arī stāsti par to, kā citur pasaulē bija pētīti tēti, un lielāks atbalsts no tētiem bija tajās ģimenēs, kur tēti paši bija redzējuši savā dzimtā vai apkārtē, kur viņi ir auguši, kā izskatās zīdīšana, kā notiek šis atbalsts arī no citiem vīriešiem.
1: Mm. Tas ir diezgan loģiski. Vai
3: tas ir, tas liekas loģiski, bet cīm redzot, tam bija īpaši nepieciešams uzsvars. Jā.
1: Vēl kāda klausītāja mums raksta, māmiņu sarunu grupā bija māmiņas, kuras pirms bērna piedzimšanas bija norādījuši, ka viņām būtu svarīgi pašām zīdīt bērnu. Taču pēc bērna piedzimšanas un saskaršanās ar grūtībām rakstīja tur pārdomas, ka ir grūti un plāno pāriet uz maisījumu. Man arī bija grūts sākums zīdīšanā, bērnam kritās svars, bija jādod papildus arī maisījums, taču cīnījāmies, tikām nost no pudeles līdz ar to, pēc savas pieredzes labu gribot ieteicu nepadoties, arī pacīnīties, neatmest ar roku zīdīšanai. Pretī saņēma nenormāli daudz pārmetumu, kā man nav kauna, ko es iedomājos, kāda starpība ar ko barot. Saņēma pārmetumus, ka es sevi uzskatot par pārāku, labāku un tam līdzīgi, lai gan tā nebiju domājusi. Biju domājusi to tikai kā draudzīgu uzmundrinājumu, aicinājumu pacīnīties par to, ko iepriekš māmiņas pašas bija norādījušas kā svarīgu. Tas bija tāds antizīdīšanas kults drīzāk. Es patiesībā arī ieskatījos sociālo mediju sarunās par šādiem līdzīgiem tematiem, un tur ir diezgan daudz stāstu, kuros sievietes uzsver, ka izvēlos nebarot, un nē, nejūtos kā egoiste, sajūtos brīva, neesmu vairs piesieta pie bērna, varu iet kur un kad vēlos, un ar pudelīti viss ir kārtībā. Un tad ir vēl tas stāsts, jā, ka man nepatika zīdīšanas process, citēšu, nu tik ļoti, ka iet caur kauliem vienu nedēļu izturēju devu pudelīti, pilnīgi bez sirdsapziņas pārmetumiem nomainīju krūti uz maisījumu, man riebās to darīt, tiešām riebās bērnu barot ar krūti.
3: Te var par tiem neirobioloģiskiem aspektiem.
1: Jā,
3: lūdzu. Tātad divas lietas. Viena ir tāda lieta kā zīdīšanas aversija, kas izklausās bija šis gadījums. Iespējams, ka šis gadījums, un tas nozīmē to, ka sievietei tiešām ir nepatika pret procesu kā tādu un ilgtermiņā visas zīdīšanas laikā. Tāpat tās ir tāda lieta kā Dmers sindroms, viņš angliski saucās dysphoric milk ejection reflex. Latviski tas varētu būt disforiskais piena izgrūšanas refleks. Un tur tanī brīdī notiek tāda lieta, ka tad, lai varētu nākt pieniņš ārā, ir jākrītās hormonam dopamīnam, un viņš šādos gadījumos krītās tik spēcīgi, kā tas, ko māmiņa var piedzīvot zīdīšanas laikā, apmēram no 30 līdz 90 sekundēm, emocijas spektrā no skumjām līdz pat spēcīgām dusmām. Bet tas pāriet, apmēram no 30 līdz 90 sekundēm tas pāriet, bet tas varbūt

0: dažus mēnešus, un tas var būt tikai pavisam, un tas var būt visas zīdīšanas laikā, bet tas ir tāds, kuram ir tāda, nu, tā kā, ja mēs zinām, zīdīšana, piemēram, ir pie katras krūtas 10 minūtes, tad tas varētu būt tikai uz to pašu zīdīšanas iesākumu. Ir arī šādas lietas, un ja sieviete no šī nobīstās, tas arī var būt iemesls, ka viņai ir satraukums par savu mentālo veselību, viņa izlemj, ka nē, šitas nav man, un absolūti saprotam, bet šeit ir svarīgi, ja ir ļoti spēcīga vēlme tomēr zīdīt, un tā zīdīšana kopumā patīk, tad meklēt atbalstu un izrunāt, jā, iespējams arī tai zīdīšanas noslēgšanas procesam, lai varētu viņu vairāk labāk izsērot, jo arī zīdīšanas noslēgšana ir savs sērošanas process, tad ir vērts arī uzrunāt speciālistu, psihologu, pepmamu, zīdīšanas konsultantu, jo bieži vien šie stāsti, ko mēs dzirdam sabiedrībā, tās ir tās neizsērotās zīdīšanas, neizdevušās zīdīšanas un vēl arī svarīgi ir, kad māmiņas painteresēs, kā tad ekskluzīvā zīdīšana izskatās, jo arī tas ir diezgan liels šoks daudzām māmiņām, ka izrādās. Tās ir 10-12 zīdīšanas reizes, tās nav
1: dienakrīt.
0: Kaut kad, kad ienāk prātā, bet tas tiešām ir pilns slodzes darbs.
1: Jā. Kā ārsti interpretē šīs situācijas? Kaut kā citādāk vai tāpat, ka tiešām ir sievietes, kuras es izteiktu vai emocionāli vai fiziski nepatika pret zīdīšanu.
2: Jā, nu tātad fiziski, protams, ja manis jau nosauktie statistiski Latvijā atklātie iemesli, dažādas krūtsgalu problēmas, kas, protams, objektīvi var radīt tehniskus sarežģījumus, un lai arī mūsdienās ir gan iespējas dažādiem uzliknīšiem, gan dažādas smēras, kuras var smērēt, bet nu ir problēmas, kas tiešām nav atrisinātas.
1: Nu jā, bet par tām situācijām, ka man nepatika doma par zīdīšanu jau grūtniecības laikā, piemēram.
2: Jā, nu tad, protams, būtu daudz ko teikt, vai tie ir psihoemocionāli iemesli, vai kolēģis minētās tādas ģimenes stigmas, un tas, protams, viss ir jāņem vērā, un jautājums, kas šajā situācijā ir vieglāk, vai vieglāk ir iet divus gadus pie psihoterapeita meklēt šos tie iemeslus, kāpēc man ir šāda nostāja pret šo visnotaļu lieku pēdiņās atkal dabīgo procesu, vai vienkāršāk ir vienkārši samierināties un to pieņemt, un es teiktu atkal, nu, nav pareizā vai nepareizā, šeit tā kā vienai patīk nēsāt augstspēšu kurpes, vienai mīļāk jāpavir kēdes, nu mums tas ir jāpieņem, un ja vien tas nerada tādus klājus draudus veselībai, tad uz priekšu.
1: Mm-hmm. Elīna, jūs noslēdzot šo sarunu īsi, rezumējot.
3: Jā, es domāju par to, ka varbūt mums arī ir daudz tādi stereotipi priekšstati gaidas, kādam ir jābūt zīdīšanas procesam, ka varbūt tev liekas, ka tūlīt izdalās oksitocīns, tu jūties tik ļoti lielā saiknē, bet varbūt kādreiz tu vari arī barot to bērniņu, pat tad, ja tev varbūt tas nepatīk, un kā ir pieņemt to, kad es daru kaut ko, kas varbūt man tajā brīdī nesagādā to baudu, un kā ir pieņemt lēmumu, varbūt, kad es kādā brīdī to nedaru. Tā kā man ļoti gribas teikt tā, nav universālu padomu, mums katram ir jāskatās individuāli, kādai māmiņai vairāk vajag tiešām fizisku palīdzību ar krūtsgaliem, ar smērītēm, ar ko kādai vajag psiholoģisku palīdzību, kādai vairāk vajag sociālu atbalstu, līdz ar to galvenais ir būt apzinātām, ieklausīties sevī un meklēt risinājumus, nevis tā kā pieņemt uzreiz bez risinājumiem, uzreiz lēmumu, neapdomājot to.
1: Īsi.
2: Jā, un es kā ginekologs nevaru nepiebilst vēl par šo te fizisko krūšu veselību, jo es nesen pavisam lasīju svaigāko statistikas datus, tātad Latvijā pieauga māmiņu skaits pēc 40. Mīļās māmiņas uztaisam mammogrāfiju, tātad tikko, kad beidzam barot ar krūti, jo pēc 40 gadiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
1: Paldies, Karlīna Elksne, Bēba Kauliņa, Elīna Zelčāna, saruna biedrene šodien ģimenes studijā. Rādījumu veidojas ar Mītu Kolāti, pie skaņas pults bija Inese Štrāla pie mikrofona. Agnes Linkas sacirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: No bēgļu nometnes Karotes līdz Mišelin zvaigznēm. Stāsti, kas iepazīstina ar latviešu šefpavāriem pasaulē, šobrīd izzināmi muzejā un pētniecības centrā Latviešu pasaulē. Raidījumā globālais latvietis 21. Gadsimts ieklausāmies virtuves zvaigžņu stāstos un atklājam, kur slēpjas latviešu pavāru noslēpums. Saruna sākas 3:05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 3. Studijā Ģercauzāns. Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekulas pilsētas svētkos nogalināja Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolotāju. Tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajam policistam kā drošības līdzekļa piemērot apcietinājumu, jo ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekļa noteikšanai nav nepieciešams tiesneša lēmums. Aizturētais ir valsts policijas jaunākais inspektors, kurš dienestā ir no 22. Gada septembra. Disciplināru sodu viņam nav bijis. Kā ziņo portāls Liepājniekiem LV, aculiecinieks stāstīja, ka uzbrucējs bojā gaišo nosits ar vienu sitienu. Mediķi aptuveni pusstundu cietušo centās reanimēt, taču neveiksmīgi. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par tīša smaga miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bija par iemeslu cietušā nāvei. Pēc policijas

0: Tā pastrādātā nozieguma priekolē iekšlietu ministrs Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības mūdina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulēcīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Ministrs pārunāja šo situāciju ar Valsts policijas un iekšējās drošības biroja vadību arī ar ministru prezidentu. Jaunieši, kas pieteikušies studijām valsts vienotajā pamatstudiju uzņemšanas sistēmā, šodien uzzina, vai izdevies iestāties kārotajā studiju programmā. Līdzīgi kā pērn arī šogad populārākās studiju programmas, kurās vidusskola absolventi visvairāk vēlas studēt, ir ārstniecība Latvijas universitātē vai medicīna Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī psiholoģijas un tiesību zinātne Latvijas universitātē. Stāsta kolēģi Ilze Kuzmina.
1: LU ārstniecības studijām ar pirmo prioritāti pieteikušies vairāk nekā 700 pretendenti, bet kopumā uz šo studiju programmu ir vairāk nekā 1000 pieteikumu. Un arī RSU visvairāk pieteikumu saņēma studiju programmā medicīna, vairāk nekā 1000 pieteikumu budžeta studijām un vairāk nekā 800 pieteikumu maksas studijām. Psiholoģijas studijas LU kā pirmā prioritāte ir 579 pretendentiem, bet tiesību zinātne ir trešā populārākā un 447. Studēt gribētājiem. Psiholoģija ir populāra izvēle arī RSU, kur konkurss būs 8 gribētāji uz vienu vietu, kaut tur ir tikai maksas studijas. No sociālo zinātņu studiju programmām RSU visiekārotākās ir žurnālistika un sabiedriskās attiecības. Katrā 10 gribētāji uz vienu vietu, kaut arī te arī ir tikai maksas studijas.
0: Ar aizvadītajā naktī notikušajiem triecieniem Krievijā, Rostovā pie Donas, Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijā tiek izpildīts tāldarbības sankciju plāns, tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šajā naktī mūsu tāldarbības sankcijas tika īstenotas Rostovas reģionā, ciet eksporta termināls, kas atrodas aptuveni 250 km no frontes līnijas. Tā ierakstā sociālajos tīklos pauda Zelenskis. Veikt arī uzbrukumi naftas objektiem Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijas republikā, kas atrodas 1300 km attālumā no Ukrainas valsts robežas, tā norādīja Zelenskis. Ukrainā ar droniem naktī arī veic triecienus citiem Krievijas reģioniem. Nulē notikušajās Irānas un Omānas sarunās par Hormuzu šaurumu pārvaldību Amerikas Savienotās valstis nebija iesaistīts, tā šodien pavēst Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bakei. Sarunas ir divpusējs jautājums Irānas un Omānas starpā un tās turpinās, tā sacīja Bakei, piebilstot, ka Hormuza šaurums joprojām ir slēgts. Bakei arī kritizēja ASV, norādot, ka Savienoto valstu rīcība pēdējos gados ir līdzinājusies mafijas bandas rīcībai, kas neievēro nedz noteikumus, nedz likumus. Nelegālie migrantu pārvadātāji Latvijā izdomā arvien jaunus paņēmienus, kā slēpt savu nodarbi. Brīvdienās Krāslavas novadā izturēt savu valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadātājs, kurš izmantoja pakaļdarinātu Latvijas pasta automašīnu ar viltotām valsts numurzīmēm. Tā informē valsts robežu sardzē. Automašīnas salonā un bagāžas nodalījumā konstatēts 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas Latvijas robežu. Bet Ogres novadā divās peldvietās konstatētā zilaļģu savairošanās, tādēļ iedzīvot aicināt tur nepeldēties, tā informē pašvaldībā. Savukārt Lielvārdes peldvietās ir ūdens kvalitāte uzlabojusies un peldēties Austriņu ceļā un Daugavas iela atkal ir atļauts. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumdaļā skaidrojas. Lielākajā daļā valsts lietus vietām arī stiprs lietus un krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra 17-22 grādi, austrumos 22-26.
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu.
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs. Tie esam mēs.
9: Mēs.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
14: Esiet sveicināti. No bēgļu nometnes Karotas līdz Mišelina zvaigznēm. Ar šādu saukli šovasar Muzejā un pētniecības centrā Latviešu pasaulē durvis vēra izstāde, kas atklāja latviešu šefpavāru veiksmes stāstus pasaulē. Tās nosaukums ir Virtuves zvaigznes – latviešu šefpavāri pasaulē, un uzmanības centrā ir 9 izcili latviešu pavāri un šefpavāri, kuru karjera ir saistīta ar darbu ārpus Latvijas. Tie ir profesionāļi, kuri ar savām idejām, darbu un pieredzi ietekmējuši

0: kulinārijas vidi, kā Latvijā, tā ārpus tās. Tie ir dažādu dzīves gājumu latvieši, daļa dzimusi diasporā, jo viņu ģimenes savulaik ir devušās svešumā kā kara bēgļi, bet citi no Latvijas izceļojuši nesen. Izstāde atklāja gan viņu ēdienu filozofiju, gan profesionālos panākumus Michelin zvaigžņu restorānos un prestižos konkursos. Un iepazīt latviešu zvaigznes virtuvē mums palīdzēs muzeja pārstāvis Marija Nauliciem un Danuta Grīnfelde, un šeit ir divi, es gribētu teikt, ļoti īpaši ciemiņi. Viena, nu, ja es tā vispār drīkstu izteikties, ir izstādes eksponāts. Tā ir Lauma Kilgasa, latviešu pavāre Īrijā. Plašu atpazīstamību ieguva uzvarot kulinārijas konkursā Ireland's Next Top Chef. Lauma ir galvenā šefpavāra vietniece senatnīgajā Kilronanas pilī Īrijā, bet Īrijā ir nokļuvusi uzreiz pēc tam, kā ir absolvējusi vecbebru profesionālo tehnikumu, tur apguva ēdināšanas pakalpojumu speciālistas profesiju. Sveicināti Lauma un, protams, arī Marianna un Danute.
1: Sveiki!
2: Sveiki!
0: Un vēl viens īpašs viesis ir šefpavārs Kaspars Barsakovs no restorāna, kas tikai pusgadu pēc atvēršanas nonāca Michelin redzes lokā, un, lai es pareizi pateiktu, kā sauc vietu, kur Kaspars ir šefpavārs, es laikam gan lūkšu palīdzību pašam Kasparam, jo, ja es lasu, kā ir rakstīts latviski, bet ne īsti latviski, bistro smor, bet pareizi, laikam zinot to, ka vārds lūkojumā no dāņu valodas nozīmē sviests, tad ir jāsaka smjo.
3: Jā, tas būs pareizi, jā, smjo būs pareizāk, jā.
0: Un sviests tāpēc, ka esi pats bijis Dānijā, un Dānijā tas sviests ir godā celts?
3: Ne tikai. Tas arī daļa tā, ka tā virtuvē tiek ļoti daudz tiek izmantotas sviests visos ēdienos. Galvenokārt, gan mērcēs, gan visur kā bāze viena no tām ir sviests.
0: Tādā kompānijā es esmu gatava izstaigāt izstādi un iepazīties ar te izstāstītajiem stāstiem un arī uzklausīt, protams, Kaspara pieredzi, virtuvēs citviet pasaulē Laumas pieredzi, bet laikam sāksim ar pašu to ideju izstādes domu virtuves zvaigznes latviešu šefpavāri pasaulē. Nu, nav droši vien radusies nejauši, jo, ja es tā varu sacīt, tad šobrīd muzejas un pētniecības centrs latviešu pasaulē, nu, zināmā mērā diezgan mērtiecīgi fokusējas uz to latviskās identitātes saglabāšanu ar ēdienu palīdzību caur ēdienu. Tā ziemā, es atceros, es šeit viesojo, šeit bija izstāde nospiķotas lapiņas un gardas vakariņas latviešu pavāra grāmatas ārpus Latvijas. Toreiz mēs iepazinām pavāra grāmatas, ko latvieši ir dažādos laikos izdevuši ārpus Latvijas. Šī pavāra grāmatu izstāde bija daļa no muzeja pētījuma Māju garša, kur savukārt ar saviem stāstiem un ēdienu receptēm jūs esat aicinājuši dalīties latviešus visā pasaulē. Nu, tagad mēs esam nonākuši pie virtuves zvaigznēm, latviešu šefpavāri pasaulē.
1: Mēs jau vairāk kā gadu fokusējamies uz ēdienu kā identitātes nesēju un arī
0: tāpēc?
1: Veidotāju. Nu, tādēļ, ka tā ir lieta, kas piemīt pilnīgi jebkuram cilvēkam. Nav neviena cilvēka, kurš vispār neko neēstu. Un ir vienmēr jāizvēlās, ko ēst. Un tās izvēles bieži vien liecina par laikiem, ko mēs paši neatceramies. Nu, mēs esam pārliecināti, jā, ka tas tieši tādā veidā rāda kaut ko ļoti nozīmīgu, reizēm vārdos grūti aprakstām, un šī izstāde ir daļa no tā lielā pētījuma Māju garša.
0: Kā jūs nonācāt pie tā, ka tie būs šefpavāri, ar kuriem jūs gribat iepazīstināt, un kas varbūt ir tie zemūdens akmeņi tiem šefpavāru stāstiem, ko tie par mums kā par latviešiem, kā par nāciju, kur ir piedzīvojusi, nu, tādu diezgan spēcīgu triecienu dažādos laikos?
4: Nu, šefpavāri ideja tā, ka Māju garšas projekts īstenībā ir par tieši par to mājas ēdienu un cilvēku kā taisa, parastais latviets taisa savu ēdienu mājās, bet mums interesēja arī tas otrs nākamais slānis, kas ir kaut kas pavisam cits īstenībā nekā to, kā mēs mājās gatavojam, bet mums interesēja zināt, ka latviets, kas nonāk ārpus Latvijas, kas strādā kā profesionāls tādā ēdienu laukā, vai tā latviešu garša, nu ne vai, bet kā tā latviešu garša parādās viņu darbā, un tas ir nenormāli interesants jautājums, un mums ļoti šī izstādē var redzēt atbildes tam.
0: Izstādes sauklis no bēgļu nometnes karotas līdz Michelin zvaigznēm, kur mēs un kā to redzam izstādē, un mēs jau varam sākt droši vien mazliet virzīties gar eksponātiem līdz brīdim, kad mēs aiziesim līdz Laumai.
1: Man jāsaka, mea culpa par to karotas izcelšanu, bet mans personīgais sentiments lika uzrakstīt tieši

0: Kādu virsrakstu realizēja, tas nebija izstādes mērķis tieši meklēt tos pretstatus un kaut kā pretnostatīt vienu otram, bet reku tā karota ir man tieši priekš.
1: Kura ir tā? Kas tā ir par karoti? Nu, reku... Kam tā karota pieder?
0: Pašlaik muzejam. Mēs esam ļoti priecīgi.
2: Piederēja?
0: Nē, pašlaik piederējas drīzāk jāsaka, jo mēs esam vispār ļoti pateicīgi, ka ar šo izstādi mūsu krājumā ienāk daudz nozīmīgu priekšmetu. Visi, kas ir, kā teica eksponāti, mēs sakam izstādes varoņi, visi ir piekrituši savus personīgos un ļoti dārgos priekšmetus mums dāvināt. Šī karota konkrēti kādreiz piederēja Miķeļa Strautmaņa mammai. Tā ir viņa ģimenes karota.
1: Un kas viņš... ir Miķeļs Strautmans?
0: Miķeļs Strautmans ir pavārs, kurš vispār dzīmis ir bēgļu nometnē. Vēlāk, var redzēt fotogrāfijās, viņu vēlāk savā karjerā tieši ir šis augsta līmeņa pavārs, kas ir citus mācījis, bijis žūriju dalībnieks pavāru konkursos, un viens no aspektiem, kam viņš ļoti lielu uzmanību pievērsa, ir neizniekot pārtiku, tā kā izlietot tiešām to produktu pilnībā. Un tas ir ļoti saprotams, ņemot vairāk cilvēks ģimes uzreiz pēc otrā pasaules kara bēgļu nometnē. Bet tā karota ļoti labi stāsta to stāstu. Viņa ir vairāk priekšmeti, tas otrs ir viņa pavāru grāmata franču valodā, un uz viņas, ja paskatās tev uz gala, ir arī viņa vārds rakstīts virsū, kur viņš ir ņēmis visās virtuvēs, kur viņš ir strādājis līdzi. Jūtu, ka Marianna grib papildināt.
3: Jā, jo es gribēju pateikt, ka Miķels nonāca Austrālijā, un tur viņš arī savu to pavāru karjeru uzbūvēja. Viņš sāka, kā palīgs restorāna virtuvēs, bet viņš beigās viņam piederēja brīnišķīgs restorāns Adelaide, kas saucās La Provençale, un viņš to sāka kopā ar trim latviešu draugiem. Tātad četriem latviešiem pieder franču restorāns Adelaide, Austrālijā, un tur arī daudz latvieši gāja arī paēst un priecāties. Tātad tas bija viņa tā kā latviešu sabiedrībā tas zināmais, ko viņš ir izdarījis, bet jā, kā Danu teica, viņš pēc tam bija ļoti daudzos konkursos, ļoti cienīts profesionāls.
1: No tiem zvaigžņotajiem latviešu šefpavāriem droši vien, ka tas zināmākais mums šeit Latvijā dzīvojošajiem ir Mārtiņš Rītiņš. Vai izstāde atklāja kaut ko vairāk par to dzīves posmu, kuru viņš dzīvoja pirms viņš atgriezās Latvijā, pirms viņš nonāca Latvijā?
3: Nu, pirms Mārtiņš nonāca Latvijā, viņam bija Kanādā savs catering biznes, un te var redzēt mazliet no tā šajā izstādē. Te var redzēt ziņu rakstus no avīzēm, kur viņš ir gan tas galvenais subjekts, bet arī viņš pats rakstīja avīzē par ēdienu. Tātad, jā, viņam tur sākās tas catering biznes, un tad vēlāk, ka viņš atbrauc Latvijā, tad mēs apmēram zinām, kāda viņam bija tā karjera. Bet te var redzēt izstādē vairākas lietas, kas ir ļoti interesants. Man liekas, ka sākumā, ka mums cilvēki deva savu šefpavāru jakas izstādē, man liekas, vēl viena balta jaka. Kā mēs to izstādīsim? Bet tad īstenībā, kad viņas uzliek izstādē var redzēt, tad Mārtiņa jaka ir īpaši smalka. Un es tikai to tagad pati sāku saredzēt, ka viņam tur priekšā ir tā kā audums, kas ir uzšūts tā kā jūras apakša varētu būt, vai nesmiltis, un podziņas no kapara, kas varētu būt tā kā austeri vāciņi, jo šeit var redzēt, ka, ja, un te mums arī ir izstādīta viņa jaka, ko viņš vilka savā 70. Gada jubilējā, kas bija Hanzas Peronā liels pasākums, te viņam ir līdzīga poga, un tur ir maza pērlīte, tātad man liekas, tie ir domāt kā austeri vāciņi, nē, kā to saka, liemežu vāciņi. Bet arī, kas ir ļoti interesants priekšmets, ir apstūri, un šis liecina par to, ka Mārtiņš īstenībā ir bijis pazīstams sabiedrībā un tāds Latvijas pārs stāvis, ka šī ir lāpa, ar ko Mārtiņš nesa olimpisko uguni 12. Gadā Londonā. Tātad mums ir Mārtiņa, visa veida Mārtiņa dzīve un darbība šeit parādīta.
1: Nu, un tad otra puse, mēs jau tur bijām aizgājuši, te mēs savukārt atkal redzam ēdienkarti, viena ļoti īpaša ēdienkarte, kurš to ir veidojis, kurš to ir ēdis.
3: Jā, šis ir stāsts par vēl vienu Anglijas latvieti, Mārtiņu Blunos, kurš dzima un auga Anglijā pēc kara. Un viņam ir bija ļoti labi pazīstams restorāns Bristolē un pēc tam Bātā, kas saucās Letonī. Un te var redzēt ēdienkarti, kur ir redzama brīvības piemineklis un sarkanbalts sarkanās krāsas, jo viņš ļoti kaut kā izcēla to savu latviešu izcelsmi. Un arī tajā ēdienā, ko viņš arī pasniedz, viņam bija tāda latviskā garša.

0: Bet šodien Mārtiņš Plunovs, viņš ir tāds ļoti kolorīts personība, un viņš dzīvo Taizemē, un viņš ir īstenībā pazīstams kā televīzijas personība, kurš piedalās ēdienu gatavošanas raidījumos Taizemē, un viņš arī Anglijā ir bijis tādos raidījumos.
1: Tad ir tagad jāmeklē, kur to raidījumu YouTube. Var noskatīties.
0: Jā, YouTube var viņu atrast, un ļoti interesanti. Jā, es iesaku visiem viņu meklēt. Mārtiņš, jeb Mārtiņš Plunovs.
1: Izstāde ir balstīta gan uz šefpavāru pašu intervijām, ko jūs esat veikušas, papildina fotogrāfijas un daudz un dažādu priekšmetu klāsts. Jūs varat varbūt ieskicēt, veidojot šo izstādi, kas ir tas neparastākais šajos stāstos un kas varbūt savukārt ir nu, tas vienojošais, ko jūs varētu teikt, nu, ka tā ir tā līnija, kas iziet cauri visiem šiem deviņiem stāstiem.
2: Nu, nezinu, vai var teikt, ka neparastākais, bet šeit mēs visiem prasījām, ko viņi ēd mājās, kad viņiem ir grūti un nogurums.
1: No.
2: Viņi neēd restorānu ēdienu. Un atslēga vārds ir vecmāmiņa. Ļoti daudziem ir vecmāmiņa zupas, kas ir viņu tāds komforta ēdienas pašiem. Un to mēs arī no citām mājgaršu intervijām jūtam, ka vecmāmiņa ir faktors, kas nav oficiāli nekur tā demonstrēts, bet ļoti spēcīgi tieši šajā garšu pasaulē dominē.
1: Nu, vēl ir kāds no stāstiem, kur jūs gribētu ieskicēt, pirms mēs pārējām pie īstiem pavāriem klātesošiem. Kurš no stāstiem varbūt jums?
2: Vajag arī uz jaunāku paudzi. Tagad mēs nonācām pie tādiem iepriekšējā gada gājuma, bet es gribu izcelt šito priekšmetu.
1: Kas tas ir? Tā ir tikai sviesta ķērne.
2: Jā, tā tiešām ir sviesta ķērne. Mums tas bija pārsteigums, jo mēs, protams, nezinājām, kurš no šefpavāriem varētu piedāvāt izstādīt. Bet šī ir Aleksandra Nasi kā Ilova, ģimenes manta, ja tā var teikt. Viņš pats ir no Jelgavas apkārtnes, nu, salīdzinoši ļoti jauns vēl gados, bet šī ir viņa ģimenes manta, kas ir nākusi no Baltkrievijas vispār, un mums tas likās ļoti vērtīgi parādīt gan šos kultūras sakars, bet arī to, ko viņš intervijā teica, ka viņi, sanāk, 90. Gadu bērnībā ir ļoti lielā mērā uz to pašu saimniecību balstījušies, pilnīgi visu pārtiku audzējuši paši, tā skaitā viņš atcerās, kā tos viesta ķēni lieto. Mums varbūt daudziem ir kaut kur lauku mājās kā priekšmets viņa, bet lielākā daļa jau vairs nav redzējusi.
1: Jūs sakāt, ka šeit ir deviņi šefpavāru stāsti. Es neticu, ka Latvijā ir tikai deviņi šefpavāri, par kuriem mēs varētu teikt, ka tās ir latviešu šefpavāri zvaigznes pasaulē.
2: Nu, noteikti ir daudz vairāk, bet nav tāda saraksta, nav tādas telefongrāmatas, šefpavāri atver un piezvan visiem. Nu, tik viegli nav. Īstenībā viens no grūtajiem darbiem bija tieši apzināt un arī panākt atsaucību, jo tagad tie, kas atbrauc uz Latviju, ieraugot šo izstādi, saka, es vēl varbūt būtu varējis tur to piedāvāt un to, bet, protams, ka cilvēks, kad viņam piezvana muzejs un saka, mēs gribētu par jums pastāstīt, mums ļoti bieži reakcija ir, kādā sakarā par mani jātais izstādi. Cilvēki nejūtās nemaz tik ļoti slaveni vai ievērojami, vai, nezinu, viņi neredz bieži vien vērtību kaut ko demonstrēt. Un, protams, tad, kad ieraugu šādā kontekstā kopā ar citiem, ar skaistām bildēm, tad visi, es domāju, tā kā ar CV rakstīšanu jūtās tā, jā, es tomēr esmu kaut ko izdarījis, vajadzētu paprasīt Laumai.
1: Es tāpēc gribu jautāt Laumai, mēs varam aiziet līdz vietai, kur Lauma ir kā varone iepazīstami izstādē pati esi apskatījusi.
3: Jā,
1: Tā, šeit esi tu, ēdienu brīvmāksliniece un Īrijas nākamā labākā pavāre. Nu, es jau ieskicēju vecbebru tehnikums un līdz šim nonākt. Kāds tas ceļš ir bijis tapt par virtuves zvaigzni?
3: Nu, es teiktu, ka ceļš ir bijis ilgs un grūts, jo no sevis neapzināšanas līdz uzdrošināšanai ielikt kāju durvīs un kaut ko pamēģināt ir grūti gājis. Mācoties tehnikumā, man bija iespēja caur Europās piedalīties apmaiņas programmā Vācijā, kas man jau tā kā pavēra bildi, ka pasaule nav tikai šeit. Studiju laikā es vēl strādāju vienlaicīgi strādāju mācījos vienlaicīgi. Strādājot Latvijā, es zināju, ka es nepelnīšu tik, cik es gribēju, un es gribēju paskatīties, kādi apvāršņi ir pieejami. Un kaut kur iekšā gribējās aizmukt un izbaudīt pasauli, un tā kaut kā sakrita viss vienā maisiņā, kad bija iespēja doties uz Īriju. Darba meklējumi bija interesanti, apmēram 2 mēnešus, kamēr es tiku pie pirmā darbiņa, iznēsāju ap 38 CV

0: pilsētā, kurā es biju nobāzējusies. Un pirmais darbs bija ar franču šefpavāru, kas bija diezgan izaicinošs, jo tās angļu valodas zināšanas, kas man tajā laikā bija klāt ar īru akcentu un dialektu, bija ļoti, ļoti grūti salikt kopā. Plus vēl galvenais pavārs ir ar ļoti stipru franču akcentu. Un virtuves komanda kopā ir ļoti multikulturāla. Bija traki, kamēr iemācījāmies bāzes un runāt normāli un viens otru saprast.
1: Nu, bet kas bija tas pirmais, kas bija jādara?
0: Bija pirmā oficiālā darba intervija, uz ko es nebiju bijis, jo Latvijā vienmēr kaut kā darbu dabūju caur pazīšanām. Un tur es eju vienu pati, un man ir jāmeklē, un tev pazvanu un paaicinu uz darba interviju. Un tas bija tāds interesants piedzīvojums, jo angļu valoda ir maz, galvenais pavārs ir ar ļoti stipru franču akcentu, un es sēžu, un es mulstu, un es jūtu, ka es tev sāku pliķēt pa seju, un viņš man saka, lūdzu, nesit sevi. Es saku, ok, oh my god. Un jā, tad piedāvāju darbu un sāku strādāt tur un tā.
1: Un tas pirmais darbs, es domāju, pirmā darba diena, vai atceries, kas bija jādara?
0: Ārprāts, pirmā darba diena es jūtos tā kā sprīdīts. Tas bija briesmīgi. Es mēģināju, protams, uzdot jautājumus un visu kaut ko piedalīties un skatīties, klausīties, mācīties. Pienāca tas moments, kad ir pusdienu pārtraukums un mans Malaizijas kolēģis saka, tu drīkst doties uz kantīni. Un paēst pusdienas, un es uz viņu skatos, es saku, kas ir kantīne? Un viņš uz mani atpakaļ, oh my god. Un ir kolēģis no stūra, kas konditorijā strādā, that's the place where you can go and have your lunch.
1: Paldies! Tu vari iet ieturēt savas pusdienas.
0: Jā, bija diezgan liela valodas bariera, un viņu virtumā vispār bija kaut kas nezināms, jo pa lielam es aizbraucu nezinot uz kurieni un ko.
1: Nu, Kaspar, klausoties tagad Laumas stāstu, es saprotu, Lauma Kilgasa šeit ir izstādes varona, bet tu patiesībā esi nu, tāds Latvijas varonis, jo tavs ēdiens restorānā Smjov nu, ir ieguvis tātad arī dzen Michelin atzinību. Un vien pusgadu pēc restorāna atvēršanas, kāds bija tas tavs ceļš līdz šai vietai, līdz šai atzinībai, zinot, ka tu esi no Malnavas nācis, no Latgales?
2: Jā, es nāku no Latgales, no Malnavas. Mana mamma arī gatavo un uzņem viesus. Viņai ir mājas restorāna Zīles saucās. Līdz ar to tā gatavošana ir jauno bērnības man bijusi, jā, un tad... Rīgā sāku, pēc tam es pārvācu uz Rīgu dzīvot un sāku aizgāju uz restorānu biblioteku numur 1, kur es sāku kā praktikants un tad pabeidzu tur kā šefpavārs. Jā, un tad, kad jau bija sācies Covid laiks, tad Latvijā restorāni nedrīkstēja strādāt, un tad es sapratu, ka ir pēdējais laiks, kad braukt un gūt kaut kādas jaunas zināšanas un kaut ko jaunu iemācīties.
1: Un tu nonāci Dānijā.
2: Jā, es nonācu tad Dānijā, jā, es aizsūtīju vairākiem restorāniem savu CV, un viens no pirmajiem, kas atbildēja, bija Noma, kas ir pasaulē viens no labākajiem restorāniem vairāk kārtīgi atzīts, un līdz ar to arī Dānijā un Kopenhāgenā. Jā, un es aizbraucu uz turieni praksē uz 3 mēnešiem.
1: Nu, ko tev tas nozīmē? Kas bija tev pirmais darbs jādara, zinot, ka tu jau biji Latvijā šeit uzdienējies līdz šefpavāram?
2: Jā, nu, tur ir tā, ka tu ienākot tajā restorānā, tur tev, kā viņi saka, tu nonulējies. Tu sāc visu no nulis, un nevienam neinteresē, ko tu esi darījis, kas tu esi, un vienkārši tu ar katru dienu nākot uz darbu, mēģini sevi pierādīt viņiem, ko tu vari, ko tu spēji. Jā, nu, bija, jā, pirmā nakts bija reāli negulēta, un bija liels uztraukums, un nezināja, kas būs jādara, un kā tur, ko tur. Bet beigās, jā, ļoti jauki cilvēki. Protams, arī bija valodas barjeras nereālās, jo likās, nu, tu pārzini angļu valodu, bet tad, kad tev sāk teikt, katrai tai profesionālajai lietai ir savs nosaukums. Katram sietam ir savs nosaukums. Tev ir 5 dažādi sieti, un tu nezini, ko viņš tev prasa. Tu, ok, man ir siets, viņiem ir katram savs nosaukums. Vienalga, nu jā.
1: Bet tagad tu tos nosaukumus zini?
2: Tagad es zinu, jā. Tagad, kad man saka, tad, protams, jā. Pēc pirmais mēnesis bija vistrakākais. Tu vienkārši skrien, paņem 5 sietus, atskrien 5 sietiem. Ok, kuru vajag? un gribēja atdot un ātrāk skrien, jo tur, nu, tur ir galvenais ļoti precizitāte, ātrums un nedrīkst kļūdīties. Un līdz ar to, nu, to maksimāli jādara viss pareizi, un tad tu vari tik tālāk kaut ko darīt. Jā, tur bija tas, ka tu paveici kaut kādu vienu darbu. Pirmais man tur bija ziedkāpos, no ziedkāpos jātais smukas puķītes bija. Un jā, plāni jāgriež un jāliek virsū un visu. Un ja tu redz, ka tu ātri to dari un tev

ātrāk, ātrāk, ātrāk, tu spēj uztaisīt vairāk nekā citi. Nākošajā dienā atnākot, tu jau pasaka, okay, tu esi pārlikts uz nākošo sekciju, tu dari citu darbu. Un tā vienkārši pakāpeniski tu uziet cauri vairākām sekcijām, kaut kādiem vairākiem pienākumiem. Un tad man bija, jā, sapnis bija

0: Viņš pasaka tam šefpāram, es zinu, ka pie tevīm tur ir augšā Kaspars, sūta viņu mājās, lai atpūšas un ņem darbā.
1: Kolosāli. Šādi gadījumi ir tie, kas dzīvē tad, nu, pamaina to situāciju, kādā tu esi nonācis. Bet, Lauma, tu esot iegūvis tādu šefpavāra reputāciju, kurš nebaidās no drosmīgām kombinācijām un izceļas ar elegantu pasniegšanas veidu. Ko tas nozīmē tev pašai, ko tas nozīmē klientiem?
2: Oh, ļoti labs jautājums. Man pašai tas nozīmē, ka es varu parādīt savas tehnikas un iegūt to darba, kā tas tagad būtu pareizi pateikt, kvalitāti, ka es varu parādīt, cik daudz es esmu iemācījusies par visiem šiem gadiem, kādas tehnikas, krāsas un produktus es esmu apgūsi. Un manā uztverē katram klientam viņš sāk ēst ar acīm. Ja paskatoties uz šķīvi ir tāds, jā, es gribu pagaršot, tad tas jau ir jau plusiņš, jo... Ja viņš garšo tikpat labi, kā izskatās, tas jau ir jau...
3: 1+1 ir vairāk nekā 2.
2: Paldies, paldies.
4: Vai es trīkstu ātri, strādājot pie šīs izstādes, man liekas, viens no manas visforšākiem momentiem bija redzēt tās fantastiskās ēdienu bildes, un Lauma tieši mums atsūtīja, man liekas, visvairāk tādas, kur tiešām tie ir mākslas darbi uz šķīvi, es nevaru saprast daudzreiz, uz ko es skatos, bet viņi ir tik fantastiski, man liekas, tur ir īpaša zināšanas un īpaša mākslinieciska dvēsele vajadzīga, lai uztaisītu tik skaistas lietas.
1: Mākslas skolā esat varbūt gājuši kā viens tā otrs?
2: Mūzikas skolā.
0: Nē, mākslas skolā nebija.
1: Bet ko tas nozīmē tehniski būt šefpavāram? Jūs abi esat šobrīd šefpavāri, Lauma šefpavāra labā roka, bet es saprotu, ka tas ir principā tas pats, ka šefpavārs, mirklī, kad šefpavārs ir izgājis 100 punktu. Jā. Ko tas nozīmē tehniski, fiziski, pienākumi, cik garas stundas, cik tev ir jābūt spējīgam kādreiz pacelt balsi, kādam aizrādīt, kājas uztrenētas, cik...
2: Nu, mani darba vietā uz to brīdi sauc par mamīti, jo zinu, kad noglaudīs galviņu un iedos par īklīti, ja vajadzēs. Tas ir gan fiziski, gan morāli nogurdinoši, bet tajā pašā laikā tas ir tāds kā apbalvojums, ka tu redzi, ka tā tava ietekme spēja mainīt kaut ko vai labot vai palīdzēt kādam, gan personīgā jomā, gan ar darbu saistītā. Tā ir liela atbildība, bet līdz tam tikt... Tu ikdienā neredzi tos pakāpienus, bet tad, kad, teiksim, pēc intervijas ar meitenēm, tu sāc skatīties, cik soļus prasīt tiklīdz tai vietai, kur tu esi tagad, ir tāds, jā, ir, tas ir ļoti liels darbs un liela atbildība. Ir patīkami.
0: Bieži saka, vai nu teic, vai mamma, jā, tas ir ļoti bieži, jo tev jābūt daļai kā psihologam un jāprot izvērtēt cilvēki, jāprot kādu nomierināt, jāprot arī uzbļaut un iebīdīt, kā pareizi kaut ko darīt, jā, tur ir.
1: Bet es par to fizisko domāju arī. Fiziski. Nu, fiziski tas ir, kas ir tas grūtākais? Ilgās stundas uz kājām, cilāt smagus katlus, vīrietim, sievietei, tur ir kaut kādas pozīcijas, šefpavārs, vīrietis, šefpavārs, sievieti.
2: Es kaut kur lasīju tādu rakstu, kad šefpavārs ir tāds kā CEO, jebkurā kompānijā, jo tev ir vienlaicīgi jāspēj tik galā ar vairākām lietām. Tas nav tā, ka tu vari izdarīt vienu darbiņu, tad iet pie nākošā. Tu, kamēr griezi un vāri, tev kāds pienāk, piegādātājs neatbrauca. Tāpat piegāda varbūt ir slikta, kāds pazvanīja slims, un tev ir jāspēj to visu sakombinēt, lai tā diena tā patās aiziet, jo cilvēki nāks, tev viņi ir jāpabaro, un tev ir jātiek galā, darbs neapstājās. Un tev ir jāmāk micromanaging ļoti daudz. Jā, ir tas ir tāds smadzeņu kutinošs darbiņš.
0: Es teiktu, gatavošana un servis, tas jau ir tāds patīkamākā daļa, vieglākā daļa. Viss sarežģītākais ir sagatavot to visu savest kopā kaut kā, un lai tas viss raiti notiek un raiti iet, un tad jau tas servis, tas jau tāds.
1: Nu, zin kā, ir jau tā, ka nu, meitenēm, sievietēm, dāmām neprast, cik viņām ir gadu un cik gadu laikā var uzdienēties līdz šefpavāram. Es sākšu varbūt ar Kasparu, un cik gados kļūt par šefpavāru un cik gados var vispār cilvēks nu, kļūt par šefpavāru.
0: Es tādu neceru, cik man bija.
1: Tā. Nu, 30 izklausās vēl nebija.
0: Man šobrīd 37, un tad es domāju, jā, pirms 30 jau bija, jā.
2: Tā, man uz doto brīdi ir 34, vēl es esmu vietnieks. Es domāju, man kādi 2 gadi, lai es stabilu savām kājām stāvētu un varētu būt priekšnieks, ir vajadzīgi.

0: Kur tu šobrīd tieši strādā? Kas ir tā par vietu? Kas ir tie cilvēki, kuri nāk baudīt tavu ēdienu?
1: Uz doto brīdi es strādāju Kilronin Castle, kas ir Īrijā, Roskomans apgabalā. Mēs esam pils apvienība, ja tā varētu teikt. Sāka ar divām pilīm, nesen iegādājās vēl trešo, tad viņi mēģina paplašināties. Mūsu kontingents ir gan vietējie cilvēki, gan mums ir ekskursiju tūras, kas pie mums viesojās uz vienu vai divām naktīm. Un mēs piedāvājam visu veidu ēdināšanu, kas sākās no brokastīm līdz kāzām un bērēm, kam ir vajadzīgs. Mums ir gan slow food fine dining, gan tāds kā bistro variants arī. Un, protams, zīmīgi īrie mums ir augstās tējas, kas ir dāmas varētu nāk mierīgi pasēdēt kūciņu tēju, kafiju un burbulīšu klāt. Bet jā, mums ir no visurienes. Mums ir diezgan liela atsaucība no vietējiem iedzīvotājiem un arī cilvēki pa īri mūs citur zina.
0: Nu, kas ir savukārt, kas par tā jūsu mērķa auditorija restorānā, kas nāk pie jums ciemos?
2: Mums nāk gan vietējie, gan turisti. Visi, manuprāt, jā. Vietējie noteikti nāk biežāk kaut ko svinēt. Tāds sanāca, ka vakaros jā, nāk biežāk svinēt kaut kādas svinības, vēl kaut ko, bet jā, ļoti daudz turistu pēdējā laikā.
0: Nu, ņemot vērā, ka mēs atrodamies muzejā pētniecības centrā Latviešu pasaulē. Mēs runājām par latviešu virtuves zvaigznēm pasaulē. Latvija ir tā pati pasaule, kurā mēs visi dzīvojam. Un tas svarīgais akcents jūsu veidotajos ēdienos, kas ir tas, kas nodod, ka jūs esat latvieši? Nu, Latvijā ir kaut kas tāds, ko Kaspar var teikt, ka to es taisu tāpēc, ka es esmu latviets, tāpēc, ka es nāku no Latgales un tev tieši tāpat?
2: Nu, man galvenais palielam censties izmantot vietējos produktus, ko var gan no tirgus, katru dienu braucu uz tirgu un pērku pēc iespējas visu, kas ir vietējie dārziņi vispārējais. Diemžēl varbūt kaut kādi lielopi, kaut kādas zivis Latvijā nav tik labi attīstīts. Un, nu, nav arī Baltijas jūrā nav tik daudz tās zivis, ko nokirt, varbūt, ko gribētos izmantot enekartē. Līdz ar to es cenšos izmantot kaut ko no Eiropas tuvākās, kas ir kaut kāda Nīderlanda, Vācija, kaut kas tam līdzīgs. Jā, un galvenais, kas vietējais man šobrīd ir noteikti, kas ir latviskākais, tas varētu būt kaulas smadzenes kūpinātās.
0: Un es varu te ieskicēt vienu mazu niansi, ko es esmu dzirdējusi, ka tur ir pat vesels stāsts, tās top Latgalē. Jā. Tātad izstāsti mazliet to menedžmentu, ko tas nozīmē, kā tās kaulu smadzenes no Latgales nonāk Rīgā vai vispirms no Rīgas Latgalē. Tur, es saprotu, tava mamma ir iesaistīta riktīgi, gruntīgi tajā procesā.
2: Tur ir iesaistīta daudz cilvēku. Visi mani draugi, kurus es pazīstu, kas iespējams var būt Rīgā, tad man ir speciālas termokastes nopirktas, kuros es ielieku tos kaulus, tad nogādāju uz Latgali, sarunājot ar draugu, kurš ir Rīgā, viņš viņus aizved uz turienu, un tad man tētis ar mammu viņus nokūpina, un tad atsūta atpakaļ. Līdz ar to, jā, tas tāds ceļojošie kauli, jā.
0: Tā ir delikatese?
2: Tā ir noteikti delikatese. Tas ir tāds foršs, klasisks, droši vien vairāk franču varbūt ēdiens arī, bet nu, latvieši arī to vienmēr rēduši, man liekas, kaulu smadzenes visi. Līdz ar to, jā, viņas ir kūpināts, pasniedzis ar manas mammas sēklu maizes grauzdiņiem.
0: Kas tevis veidotajā ēdienā nodod, ka tu esi latvieta?
1: Es varētu sākt ar to, ka mēs restorānā izmantojam Latvijā darinātus šķīvis. Tas, laikam, būtu tas pirmais, jo ir ļoti liels lepnums un gods, kad viesis paprast, no kurienes jums viņi ir. Un tad es varu teikt, ka tie ir no Latvijas vesti, speciāli gatavot tikai mums un citiem tādu nav. No ēdieniem es mēģinu iemānīt iekšā dažādu veidu produktu, pie kā ir cilvēki varbūt nav pieraduši, tas būtu skābais krējums, tajā pašā tējas dzeršanā dabuju ielikt iekšā medus kūku, par ko ļoti daudz cilvēku priecājās. Tad no Kopenhāgenes pasākuma mans ēdiens tika ievietots ēdienkartē arī, kas bija kāposti, kartupeles un rupmaizes kopā, un mums bija viens viesis, kas bija arī no Latvijas, un viņi nezinādama, kas to ēdienu uztaisīja. Nu, šitais ir riktīgs latviešu pasākums. Man bija paldies, paldies. Jā, jo tur mums bija kāpost mērcīte ar vairāk uz lietuviešu pusi, laikam tā kā viņiem ir cepulīni, drusiņ tāds, un rupmais smiltiņas, drupačiņas klāt.
0: Kas tas bija par pasākumu ieskat?
1: San Pellegrino sacensības jaunajiem pavāriem, kas man bija tā kā aizkarā izvēršanās, jo es biju uz pašu

0: līnijas tam vecuma grupai, kas varēja piedalīties. Un es pārstāvēju Īriju, 4. finālā, jā. Bija jāprezentē viens ēdiens, kas raksturā tevi. Ilgi dikti domāju, ko es tādu varētu parādīt, un es izgāju uz veģetāru versiju ar latviešu garšām, kas bija skāpi kāposti, kartupils un rupmaizi.
1: Es jau kādreiz raudu. Tas ir tik skaisti.
2: Nu, par to skaisto turpinot, tas, ko arī Marianna ar Danuta pirmī teica, ka tad, kad šefpavāriem prasa, ko jūs ēdat, tad, kad jūs esat piekusuši un pagalām saguruši, tad kas ir tas, ko jūs ēdat?
0: Realitātē tas ir tā, tu atnāc mājās, attaisi leduskapi, un kas šodien mums sanāk? Bieži vien tas varētu būt roltons no plauktiņa, vai kāda varbūt tās dašķēlais ķerusies uz maizītes, bet jā, mājās ir ko ātrāk un labāk.
3: Jā, kaut kas līdzīgs. Bieži vien arī tā ir pasta, vienkārši uzvari pastu, un tad paskaties, kas tev ir, vai tie ir. Jā, vai tas ir konservēts tuncis vai anšoja vienalga, jā, uztais ādri.
2: Bet tas par to vecmāmiņu, ar ko asociējas tāds ēdiens latviešu?
3: Vienmēr tie, kas galdās svētkos, tiek likti tie paši zirņi kartupeļu pankūkas. Man tās ir arī latgaliešu deserts asuškas.
2: Kas tas ir?
3: Tas tāds kā biespiena plācenītes vārītas krējuma mērcē. Nu, saldā krējuma mērcē, jā, ar vaniļu. Yes.
4: Redzēs, no kur cilvēks zaudē valodu, ja viņi norī mēli uz brīdi.
2: Es jādus.
0: Jā.
2: Bet kas ir tas, nu tā mirklī, kad bija projām kādu laiku sprīdi no Latvijas dzīvojot Dānijā, kas bija tas, kas skārojās no latviešu virtuves? Kas ir tā?
3: Rupmaize, noteikti rupmaize, ko arī skābēt kāposti man bija. Es arī biju kādreiz pelmiņus pats taisījis, sagribējās, jo tie parasti nebija īsti. Kaut kādi ir tur pieejami, bet nebija tie labākie, jā.
0: Pietrūkst omes, kas šiverējās pa virtuvi, un kad tu atnāci jau uz gatavu paēst, tās ir mammas vārītās zupas, varbūt tās tā kopā būšana, un ēst to, ko tu pats izaudzē dārzā, tās pašas kartupeļu pankūgas, ko tu tikko esi noracis. Jā. Nu, tādas vienkāršas lietas, ko bērnībā varbūt līdz galam nenovērtēji, un tagad tas liekas tāds, wow, jā. Gribētos gan to zupu, gan tās kartupeļu pankūgas, tos pašas vārītos kartupeļu sadillēm.
2: Nu, tagad, kamēr ciemojies Latvijā, tad šo var pār pārēm arī izbaudīt. Jā. Bet es domāju, nu, tādā šefpavāra dzīves gājumā, kas varbūt jums katram ir, ja jūs varat atklāt uz savu sapni, nu, tas augstākais punkts?
0: Nu, man šeit katram šefam tas augstākais punkts ir sava vieta, savu piederību, savus paraksts. Man personīgi, ja man būtu brīvi izvēles iespējas, es noteikti gribētu kaut kādu uzņēmumu, kas ir uz izbraukumiem, lai es spēju kontrolēt savu darba apjomu un sezonas varbūtās. Bet jā, tā noteikti būtu sava vietiņa, kur ir savi noteikumi, sava kārtība.
3: Jā, noteikti tas ir tas, kas vajadzīgs savu vietu, jā. Tas ir cīnīties ar to un darboties.
2: Vai šefpavāram privātā dzīve vispār ir?
0: Ir. Viņa ir jāplāno, bet viņa ir. Bet es uzskatu, ka jebkura pavāra partnerim ir jāsaprot, ka tas darbiņš paņem ļoti daudz, gan fiziski, gan morāli. Privātā dzīve ir. Varbūt viņa nav tik koša un krāsaina kā citiem, kas strādā pirmdien, piekdien, 9 līdz 5, bet viņa ir. Var.
3: Jā, nu ir jāplāno, jā, jo man arī... Nesen piedzima Rasmus, otrais mēnesis tikai, un līdz ar to arī ieliec dienas, ka tev ir obligāti brīvs un viss, un tad vienkārši zini, ka tev ir tās dienas ir ģimenei veltītas, jā. Savādāk nevar, jā.
2: Sauklis, ko Danute radīja, domājot par latviešu virtuves zvaigznēm pasaulē, no trimdas karotes līdz Michelin zvaigznē, ko šefpavāram nozīmē tā Michelin atzinība? Un vai tur atšķirs, ka tas ir Latvijā vai tas ir Īrijā? Nu, tādā sajūtā, Kaspar, tad, kad Michelins pamanīja tevi un tevis radīto ēdienu, tā sajūta bija, ka tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši paldies no cilvēka, kurš ir paēdis.
3: Jā, noteikti bija. Tas bija negaidīti arī, jā, jo mēs nezinājām, vai dabūsim vai nē. Mēs to ieraudzījām tikai ziņās, tikai tajā dienā, kad jau izziņojām. Tad man atsūta kolēģis, kur mēs dabūjām, es tāds, ok. Un tad tikai pēc stundas uzzvanīja ir paaicinājusi to apbalvošanu. Jā, un tā bija, sajūta bija nu, ļoti emocionāla, jā. Rasa arī nobirīja no tā darba, jo nu, sajūta to, ka... Nu, gandarījums ļoti liels, jā, par paveikti.
2: Tas ir tāds augstākais novērtējums.
0: Tā būtu augstākā

0: pilotāžā, jā, ka tevi redz, novērtē un tu drīkst izpausties tā, kā tev sirds kārojās, jo katrs Michelin restorāns ir savādāks, tas nav viens standarts, kam visi seko. Tagad mēs redzam ļoti daudz, kā atšķirās no klasiskas franču virtuves līdz, teiksim, hipster virtuvē, jā. Tas ir, ka pamana tevi, tavu mākslu, tavu darbu, novērtē un saka par labu esam un aicina citus cilvēkus baudīt to, ko tu radi.
1: Un savukārt jums veidojot šo izstādi, ko tas nozīmēja un kā jūs sajūtāt, ko tas nozīmē, ka to ir panācis latvietis un ko tas varbūt dod vispār tādai mūsu pašapziņai?
2: Mums tās Michelin zvaigznes īstenībā nebija tāds kritērijs. Mēs nemedījām speciāli tās zvaigznes, mums drīzāk likās svarīgi parādīt, ka ir šie ļoti spēcīgie profesionāļi, tāpat kā citās nozarēs, jo te jau sarunā izskanē to pavāru darbu, ja īstenībā neredzam. Mēs tur pabaudam, paldies, samaksājam, nu forši vai ne, bet mēs īstenībā neredzam, ko tas prasa no cilvēka, cik nezinu, intensīvi īstenībā tā karjera ir.
3: Es gribēju teikt par vēl vienu šefpavāru, ko mēs neesam šodien pieminējuši, kas ir izstādē Heinrichs Erhards, un viņš ir, ja runā par Michelin zvaigznēm, par ko es uzzināju daudz vairāk, tagad strādājot pie šīs izstādes, viņš ir strādājis vairākos restorānos, kur ir tās zvaigznes, un viņš nesen bija ielūgts arī palīdzēt restorānu dibināt Dubajā, kur arī uzreiz, tur ne uzreiz, bet diezgan drīz pēc tam to zvaigzni dabūja, bet man liekas, ka Heinricha citāts, kas ir izstādē, kas man ļoti patīk, ir par to, kādi ir latvieši vispār, ka viņi strādā aiz virtuvēs. Es domāju, var sagaidīt, ka daudziem latviešiem varētu būt tās zvaigznes, jo Heinrichs, kurš ir ar daudziem latviešiem strādājis daudzās vietās pasaulē, saka, ka latvieši ir ļoti, ļoti skrupulozi, viņi ir pedantiski, viņiem darbs ir ļoti svarīgs un viņi ir tādi ļoti, nu, tādi labi speciālisti savā jomā. Tātad tās zvaigznes mēs gaidām vēl un vēl, vai ne?
1: Un tad jau sanāk, ka tas latvieša darba tikums arī ļoti spēja atspoguļojas restorāna virtuvē, lai kur pasaulē tas atrastos.
0: Es domāju, ka noteikti jā. Tas, kā mums ir darba tikums ielikts jau no bērna kājas, tas ir manāms. Manā darba vietā ir arī traukmazgātāja, kas ir jau gandrīz pensijas gados, un tu redzi, ka cilvēks tiešām skatās un redz lietas, ko citi varbūt nepamanītu, un tev ir tāds mūsējais.
3: Latvieši?
0: Jā, mūsu latvieši.
1: Uz šādas nots par to, ka mēs varam gaidīt vēl gan dažādus panākumus pavāru, šefpavāru konkursos visā pasaulē. Mēs varam gaidīt tur, kur strādā latvieši, kādā restorānā pienākam klāt kādu Michelin zvaigzni un, protams, arī to, ka tās zvaigznes būs arī šeit pat pie mums Latvijā. Es saku paldies par šīs reizes sarunu divām latviešu virtuves zvaigznēm. Es saku paldies Laumai Kilgas no Īrijas, bet es ceru, kaut kad arī Latvijā būs sastopama virtuvē. Es saku paldies arī Kasparam Barskovam un, protams, šai sarunā piedalījās arī Mūzeju un pētniecības centra Latviešu pasaulē pārstāvis Danuta Krīnfelde un Marianna Auliciema. Paldies arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas un tie ir producenti Mairita Znotiņa, skaņu operators Reinis Budze. Pie mikrofona šajā stundā biju es, Agnesa Drunka. Un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com, bet turpmākās 4 nedēļas raidījumu veidotāji dodas atpūsties, tikmēr jūs klausītājs sastapsities pirmdienās un svētdienās 5:00 pēcpusdienā ar labākajiem raidījuma globālais latvietis 21. Gadsimts līdz šim izskanējušiem raidījumiem. Lai koši un tiekamies augusta beigās jau ar jauniem stāstiem. Tā! Tā!
4: Paldies!
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Lai kur mēs būtu?
9: Pie esam mēs.
10: Pie esam mēs.
11: Mēs. Pie esam mēs.
12: Mēs.
13: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
15: Tas ir par mums.
16: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
17: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

Valsts policijas vadības atkāpšanos nepieprasīs. Tā iekšlietu ministrs komentējis nedēļas nogalē Priekulē notikušo traģēdiju, kad pilsētas svētku laikā policists dzērumā nogalināja vīrieti. Ukrainas prezidents Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, ko šodien Lielbritānijā pēc stāšanās jaunajā amatā uzņem šīs valsts jaunais premjerministrs Bernems. Un daļai iedzīvotāji nāksies mainīt paradumus un samazināsies konkurence, tā eksperti vērtē zemo cenu veikalu tīkla Meri slēgšanu sankciju dēļ. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Daci Pēkšēnu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. Studijā Ģercauzāns. Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekulas pilsētas svētkos nogalināja Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolotāji. Aizturētais ir valsts policijas jaunākais inspektors, kurš dienestā ir kopš 22. Gada septembra. Disciplināru sodu viņam nav bijis. Valsts policija sākusi kādu kriminālu procesu pret kādu sporta treneru par seksuālu vardarbību pret bērniem, tā vēsta aģentūra Leta. Policija aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, bet plašāks komentārus policija šobrīd nesniedz. Bērnu un jauniešu sporta klubā matpersona aģentūrai Leta pastāstījusi, ka par aizdomās turamā treneru iespējamo seksuālo vardarbību pret bērnu viņa informējas bērna vecāks. Un klubs informējas policiju. Sporta klubs pārtrauc sadarbību ar šo treneri. Eiropas Savienība varētu mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju un atteikties no līdzšinējās prakses vienlaikus apstiprināt vērienīgas sankciju paketes. Tā vietā Briselē diskutē par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai sankciju bloku apstiprināšanu. Tā atsaucoties uz Eiropas amatpersonām vēst laikraksts National Times. Šo ieceri atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās dalībvalstis, kuras ieņem vis stingrāko nostāju attiecībā uz Krieviju. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Par iemeslu pieejas pārskatīšanai kļuva ieilgušās sarunas par pagājušajā nedēļā apstiprināto 21. Eiropas Savienības sankciju kārtu. Eiropas komisija sankciju projektu prezentēja jūnijā, taču jūlija vidū notikušajās bloka dalību valstu sanāksmēs vienošanos panākt neizdevās. Vairākas valstis mēģināja

0: lai panāktu sev izdevīgus nosacījumus, lai aizsargātu nacionālās intereses. Grieķija vairākas nedēļas izmantoja veto tiesības, lai no sankciju paketes tiktu svītrots aizliegums transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Uz šī fona tika panākta vienošanās, ka Grieķijas kuģniecībai turpmākos 12 mēnešus tiks ļauts pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi klientiem ārpus Eiropas Savienības.
1: Paredzams, ka uz Grieķiju attiecināmais izņēmums ik gadu tiks pārskatīts. Trīs Eiropas amatpersonas arī norādījuši laikrakstam, ka Eiropas komisija jau izstrādā mehānismu, kura mērķis ir mazināt dalībvalstu iespējas izmantot veto tiesības, nosakot sankcijas. Berlīnas Praida teroraktā sestdienas vakarā nogalināta Polijas pilsoni, tā šodien pavēstīja Berlīnas mērs Kais Wegners. Viņš norādīja, ka nogalinātā pilsētā viesojusies kopā ar meitu. Jo vēstījām, ka sestdienas vakarā Berlīnas centrā Tigartenā tika pastrādāts terorakts, terorists auto ietriec Poliju, pēc tam cilvēkiem uzbruka ar mačeti, nogalināts viens cilvēks, 29 ievainoti. Vēlāk galvenais aizdomās turumais tika nošauts. Šo pēcpusdienu šobrīd Rīgā notiks iznīcinātāju zemais lidojums virs pilsētas, tā informē Nacionālajie bruņoties spēki. Lidojuma laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Bet Rīgas ielās notiek daudz dažādu infrastruktūras labošanas darbu vismaz 50 objektos. Saistībā ar sabiedrības pārmetumiem par kļūdām vietās, kur remonts pabeigts, Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš norāda, ka nereti visām sistēmām vēl jāsalāgojas.
2: Atbildīgie speciālisti turpina strādāt. Man ir informācija, ka signāla plāns jau ir precizēts. Arī šie te sensori, kas nosaka, vai ir gājēji velospēdisti, vai ir automašīnas šajā krustojumā. Attiecīgi meklē labāko risinājumu. Viens ir tas, kas ir uzzīmēts uz papīra, un otrs ir, kā šī sistēma strādā dabā. Un, tas nevienmēr ir viens pret viens. Kā jūs minēja, Luxfors ir gudrais Luxfors ar šiem te sensoriem. Mēdz būt, ka viņam kaut kas tomēr ir priekšā. Viņš neredz kaut kādu šos te gājējus vai velospēdistus, kas ir bijuši. Vai arī vienkārši cita lieta ir aprēķini par krustojumu caurlaides spēju, bet šoferi nevienmēr tā kā spēja nodrošināt to, kā tas izskatās modelējot.
1: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Šodien lielākajā daļā Latvijas lietus, vietām arī stipras austrumdaļā vairāk skaidrojas. Austrumos līdz 26 grādiem, citviet Latvijā 17-22 grādi. Arī Rīgā palaikam lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes. Bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis?
3: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdien un piektdien būs saulaina, kļūs karstāks, piektdien daudzviet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.
4: Ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Traģisku vēsti nesuši nedēļas nogales notikumi. Priekulē piedzērēs policists nogalinājis vīrieti. Tas esot noticis ārpus policista darba laika Priekulas svētkos, kuru laikā izcēlās kautiņš vairāk cilvēku vidū. Valsts policijā apstiprina, ka aizturēts kāds policijas jaunākais inspektors. Savukārt bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Policija par notikušo sākusi kriminālu procesu un lietas materiāli tiks nodoti izmeklēšanai iekšējās drošības birojam. Kā tas varēja notikt, turklāt tik publiskā pasākumā vairāk skaidrojusi Sinti Ambote.
5: Valsts policijas svētdien ap diviem naktī saņēma informāciju par Priekulas pilsētas svētkos starp vairākām personām izcēlušos konfliktu, kura rezultātā vienam vīrietim nodarīti smagi miesas bojājumi. Internetā publicēts arī acu liecinieku video, kurā caur neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mašīnas logiem redzams, kā mediķi cenšas cietušo reanimēt, tomēr vīrietis mīris. Bojāgājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs Normunds Vamzis, apstiprina skolas pārstāvji. Saistībā ar notikušo policija notikuma vietā aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Policists pasākumā atradās ārpus sava darba laika un pienākums tobrīd neesot pildījis. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimants Kārkliņš norāda, ka pasākumā bijušas gan valsts, gan pašvaldības policijas ekipāžas, kā arī privātās.

0: Tās apsardzes firmas darbinieki, bet incidents noticis ļoti ātri.
1: Valsts policija veica šo jau sākotnējās darbības, aizturējām dotajā brīdī pratina, meklējām liecinieks papildus, kas ir nepieciešams vēl. Turpinās pirmstiesa izmeklēšana. Es varu vienīgais pateikt to, ka valsts policijas darbinieks ir jaunākais inspektors, kas nodrošina reaģēšanas funkciju izpildu. Nu, dienestā valsts policijā viņš ir 3 gadus. Cietušajā vīrietis ir dzimis 1967. gadā. Notikuma vietā valsts policija pašā balles vietā nebija. Tur bija apsardzes komersants nodrošināja kārtību. Ārpus balles vietas gan pašvaldības policija bija, gan valsts policija. Tā kā ir saskaņot plāni, darbinieki arī atradās tur. Viss pasākums tai diennaktī notika ļoti mierīgi. Nu, šis incidents, kas notika ļoti īss brīdis, kura laikā notika šis kautiņš konflikts un, diemžēl, ar letālām sekām. Izsaka līdzjūtību cietušā tuviniekiem, nosodu un uzskata, ka šādi gadījumi, kuros ir iesaistīti valsts policijas darbinieki, nav pieļaujami.
0: Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvē. Lietas materiāli tiks nodot izmeklēšanai iekšējās drošības birojam. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Andris Jankovskis no Nacionālās apvienības saistībā ar notikušo šorīt bija sasaucis arī vadības sapulcis, kurā piedalījās pašvaldības policija un Priekulas pārvalde. Domas vadītājs gan secina, ka sabiedriskā kārtība bijusi nodrošināta.
2: Tas ir tā, ka sanāk kultūras, sākam otrā pusē, bet pat jūs esat bijis tāds viens sitiens, un cik man atstāst viens sitiens, un pēc tam apsardzē ir bijusi, un tāpat tās izkūtus arī tos pipargāzi un visi nomierinājuši. Tā kā man liekas, ka tas strādāts operatīvi, un kā tad cilvēki nemaz apsardz. Un šodien arī pārunājām, tā kā vienkārši uz priekšdienām, varbūt arī rakstīsim iesniegumus uz nākošajiem pagasta pilsētas svētkiem, varbūt kādi papildus ekipāžu no valsts policijas pašvaldības.
0: Premjeris Andris Kulbergs no apvienotās saraksta platformā X raksta, ka šo situāciju viņš pārunājas arī ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu no Nacionālās apvienības, lai lieta tiktu izmeklēta objektīvi un taisnīgi un vainīgais tiktu saukts pie atbildības. Cinti Ambote, Latvijas Radio.
3: Un iekšlietu ministrs Jānis Dombrav no Nacionālās apvienības pauž, ka šī lieta tikšot izmeklēta objektīvi un viņš pat laban neplāno pieprasīt valsts policijas vadības amatpersonu atkāpšanos. Vienlaikus Dombrava uzdevis policijai skaidrot, kā tiek pārvaldīti amatpersonu pārmērīgas alkohola lietošanas riski.
4: Diemžēl šāds notikums noticis, kur spēcīgā alkohola reibumā persona ir pastrādājusi noziegumu. Nu, tā ir tā pirmā informācija, kas ir saņemta, kur es arī esmu šodien uzdevis sniegt papildus paskaidrojumu konkrētā iecirkņa vadībai par to, kā vispār viņi menedžē šos riskus attiecībā uz alkohola lietošanu no policijas amatpersonām. Es arī šodien biju tikties ar iekšlietu ministrijas poliklinikas vadību, tātad, kuri nodrošina šīs ekspertīzes. Reizi gadā šobrīd ir igadējā pārbauda, kas, manuprāt, ir pietiekama, bet nākamā lieta ir tiešām jau atbildība arī virsniecībai, kas pārauga šīs personas. Un tālāk, nu, ja mēs redzēsim, ka tā ir tiešām sistemātiska problēma daudzās Latvijas vietās, tad var runāt par kaut kādu plašāku atbildību. Ņemot vērā, ka iesaistītā persona ir valsts policijas amatpersona, tad šī lieta ir nodota tālāk izmeklēšanai iekšējais drošības birojām, kur arī, nu, es domāju, viss ir skaidri sajutuši, ka nevar būt varianti ar kaut kādām piesekšanām vai tamlīdzīgi, ka šeit ir jānotiek kvalitatīvai notikušā izmeklēšanai un, nu, attiecīgās personas saukšanai pie atbildības.
3: Tālūk iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Bet zemo cenu veikalu tīkla Mera veikalu slēgšana liks iedzīvotājiem mainīt paradumus un mazinās konkurenci, tā vērtē eksperti. Latvijā līdz šim darbojās 12 Mera veikali. Rīgā, Liepājā, Tukumā, Jēkabpilī un citās pilsētās, taču nu tie ir slēgti, jo viens no to īpašniekiem, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā un par to vairāk Sandra Dieziņa.
5: Pirms 5 gadiem atvērtais veikalu tīkls Mere Latvijā aizņēma nelielu tirgus daļu. Lielākoties šajos veikalos tika piedāvātas zemo cenu preces un produkti. Ja sākotnēji vērā ņemama daļa preču bija Krievijas izcelsmes, tad laika gaitā tas mainījās un veikalos varēja iegādāties gan vietējo ražotāju produktus, gan Ukrainas un Lietuvas preces. Šo veikalu slēgšana ietekmēs konkrēto apkaimju iedzīvotājus, kuriem vajadzēs iemīt taciņus citiem veikaliem.

0: skaidro SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
1: Kopējais tirgus tur būtiski nekādu ietekmi neizjutīs, bet nu, tiem konkrētiem pircējiem, ja pircēju lokam nāksies pamainīt paradumus, pameklēt jaunas alternatīvas, kas nozīmē to, ka nu, izjot no konkrētās apkājumas izvietojuma, tad ar varbūt viena vai otra šī te, teiksim, konkurenta rādītāji uzlabosies, jā, jo vienkārši tie cilvēki mēģinās atrast sev jaunas un, teiksim, iepirkšanās vietas.
0: Eiropā šāda segmenta veikali esot ļoti populāri, un arī Latvijā tam ir nozīmīgs potenciāls, turpina Gašpuitis.
1: Pircējam ir svarīga cena, bet ne tikai. Un te šeit ir ļoti būtiski, ka ir svarīga gan kvalitāte, gan arī iepirkšanās pieredze. Un šajā gadījumā varbūt tas mēr modelis nebija tas, nu, teiksim, tāds optimālākais. Līdz ar to es teiktu, ka tur šis segments joprojām ir diezgan labu tādu, teiksim, potenciālu perspektīvām, bet, nu, jautājums, jā, vai šāds spēlētājs būs gatavs ienākt un vai, nu, teiksim, kad tas varētu notikt.
0: Biznesa augstskolas turība docente Iveta Liniņa vērtē, mere veikalu slēgšana samazinās konkurenci.
2: Mūsu mazumtirdzniecībā konkurence ir ļoti, ļoti minimāla, un tas bija liels plus. Protams, es piekrītu tam, ka šis īpašnieks ir sankciju sarakstā, un tas bija jādara. Vienīgais, nu, tiešām mēs arī būsim zaudētāji tieši šīs samazinātās konkurences dēļ.
0: Tas arī rada problēmas visā mazumtirdzniecībā.
2: Problemātiskās konkurences dēļ arī tie, kas ienāka salīdzinoši ar lētākām kā Lidls, ar laiku cenas, protams, ka peļņa viņam ir pirmajā vietā un cenas viņi sāk celt par drusciņai. Protams, kaut kādām preču grupām samazina, lai būtu, ja noturētu, ja savu šo, nu varētu teikt, prestižo seju. Bet tieši kopējais zemcenu mazumtirdzniecības bloks mums ir ļoti, ļoti minimāls.
0: Veikalu tīkla top valdes locekla Ilze Priedīte gan tam nepiekrīt un saka, lielākie tirgus dalībnieki piedāvā produktus par zemām cenām un tieši konkurence rada labumu pircējiem katru dienu. Mere veikalu slēgšana lielu ietekmi tirgo neatstāšot. Veikalu pārvaldītāja Latprodukta ieņēmumi pēdējos gados bija pieauguši. 24. Gadā tā apgrozījums pārsniedza 31 miljonu eiro. Šis uzņēmums šobrīd pilnībā pieder Serbijā reģistrētai kompānijai. Savukārt Lietuvas veikals tā īpašnieki pieci Krievijas pilsoņi kopš pagājušā gada oktobra kontrolēja caur Spānijas uzņēmumu. Toties Polija savā nacionālajā sankciju sarakstā jau bija iekļāvusi gan uzņēmumu, kas pārvalda mera veikalus, gan arī tā īpašnieks. Ar veikala īpašniekiem Latvijas radio neizdevās sazināties. Šobrīd gan nav skaidrs, kas notiks ar šo veikalu darbiniekiem. Pēc pēdējiem datiem šajā tīklā bija nodarbināti vairāk nekā 100 strādājošo. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
3: Tas par to, ka Eiropas Savienības jaunās sankcijas pret Krieviju ir ieviesušas izmaiņas arī veikalu tīklā Latvijā, kas daļai iedzīvotāji liks mainīt paradumus, bet daudzus gadus Krievijas īstenotais karš ir izmainījis ikdienu Ukrainā, un tieši Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, ko šodien Lielbritānijā pēc stāšanās jaunajā amatā uzņem šīs valsts jaunais premjerministrs Andijs Bernems. Abiem politiķiem ir paredzēts apmeklēt Lielbritānijas jūras karbāzi, kur pašlaik trenējis gan Lielbritānijas, gan Ukrainas karavīri un tāpat Bernems nodos Ukrainas rīcībā jaunāko elektroniskās slāpēšanas tehnoloģiju, kas var palīdzēt droniem veiksmīgāk nokļūt līdz galamērķim. Un plašāk par šo tikšanos šobrīd gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohovs. Sveiks, Arķoms, saki, cik nozīmīga ir Ukrainas prezidenta un jaunā Lielbritānijas premjerministra tikšanās?
4: Sveika, Dace. Šī tikšanās ir zīmīga ar to, ka tā ir daudz simbolisma, jo jaunais Lielbritānijas premjerministrs ir runājis ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski dažas stundas pēc stāšanās amatā un ir apliecinājis viņam arī telefonu sarunā, ka sadarbība starp Lielbritāniju un Ukrainu turpināsies, tā būs tikpat cieša un arī, ka Lielbritānija turpinās arī atbalstīt Ukrainu un valdības maiņa šajā jautājumā neko pēc būtības nemaina. Tātad šī nostāja paliek līdzšinējā.

0: Šobrīd šī vizīte, protams, arī apliecina to pašu, ka Lielbritānijas jaunais premjerministrs ir gatavs turpināt līdšanējo kursu. Un daudz, kas no šīs tikšanās, no šodien paredzētā, ir, protams, uzbūvēta tā, lai to parādītu arī uzskatāmi, to parādītu arī vizuāli, proti tikšanās notiek nevis kādā kabinetā, bet gan jūras kara bāzē. Un tur šobrīd trenējas gan Lielbritānijas, gan Ukrainas jūras spēku pārstāvi, un viņi arī, teiksim, tādu skatu uz nākotni to dara, jo viņi trenējās, kā varētu notikt jūras atmīnēšanas operācijas, kas būs noteikti ļoti nozīmīgas pēc pilnu mēroga kradarbības beigām. Tā kā šeit arī ir tāds skats uz nākotni, un arī amatpersonas tiksies ar šiem karavīriem un uzklausīs, kā viņiem ir gājis šo mācību laikā.
1: Daca? Jā, tas par pašu tikšanos, bet kas tev ir zināms par jauno elektroniskās karadarbības tehnoloģiju, ko, kā jau minēja, tad Briti nodod Ukrainai?
0: Tā ir jauna tehnoloģija, kas ir izstrādāta Lielbritānijā. To sauc par akmens aizsegu, jeb stone cloak. Tātad akmens aizsegs ir viens no iespējamiem tulkojumiem. Un tā ir tehnoloģija, kuras būtībā tas ir tāds planšeta dators, tā varētu to raksturot. Un šīs dators var tikt piestiprināts pie droniem, piemēram. Un tad, kad šie droni lido uz iecerēto objektu, tad, kā zināms, viņus bieži vien mēģina ar elektroniskās slāpēšanas metodēm novirzīt no kursa, kaut kādā veidā viņus ietekmēt, lai viņi nesasniegtu savu galamērķi. Un šīs ierīces, ko tad Lielbritānija šobrīd piedāvā, ir tās, kas var palīdzēt mazināt šo slāpēšanas ietekmi un tomēr ļaut droniem nokļūt līdz galamērķim, tātad tur, kur tiem ir arī paredzēts, un tad padarīt šos dronus efektīvākus. Un tas, ko Lielbritānija nodod, tā ir, protams, vairāk šī tehnoloģija, un ražošana notiks Ukrainā, un ražošana notiks gan priekš Ukrainas vajadzībām un priekš Ukrainas pašreizējais viņu droniem, gan arī priekš Lielbritānijas, un tas ir būtiski, jo šādā veidā tad notiek apusējā sadarbība, jo var izmantot arī Lielbritānija Ukrainas militārās jaudas un ražošanas jaudas, tā kā šis ir tāds apusēji izdevīgs derījums, ja tā varētu teikt. Daca.
1: Jā, un no Londonas Zelenskis dosies tālāk uz ASV, kas viņam tur ir paredzēts?
0: Tur arī ir paredzētas vairākas būtiskas tikšanās. Otradien Zelenskis Vašingtonā piedalīsies nesen mirušā ASV senatora Lindsey Grahama piemiņas ceremonijā, un tas ļoti būtiski, jo Grahams bija viens no tādiem nozīmīgiem Ukrainas atbalstītājiem, un viņš arī piederēja pie Republikāņu partijas, tās pašas partijas, pie kuras pieder arī ASV prezidents Donalds Trumps, un Grahamam bija ļoti liela, teiksim, tāda ievērojama ietekme uz Trumpu, un viņš mēģinājis ar viņu visādi pārliecināt, ka atbalsts Ukrainai ir jāturpina sniegt, lai gan, nu, protams, arī publiski dažreiz viņa nostāja bija savādāka, bet kopumā tomēr Grahams tiek uzskatīts par vienu no Ukrainas draugiem, un tāpēc arī Zelenskis dodas uz šo piemiņas ceremoniju, un viņam ir paredzēta pēc tās arī tikšanās ar Donaldu Trumpu, kur tiks runāts par to, ko ASV vēl varētu darīt, lai mēģinātu piespiest tomēr Krieviju apsēsties pie saruna galda un izbeigt šo karu, kas ilgst jau vairāk nekā 4 gadus. Un pagaidām tad redzēsim, kāda varētu būt šīs tikšanās iznākumi un kāda varētu būt nākamie ASV soļi, jo pēdējo laikā Donalda Trumpa attieksme pret Zelenski, pret Ukrainu ir mainījusies un ir kļuvusi labvēlīgāka, un tāpēc jācer, ka tur varētu būt arī kāda taustāmāka soļa. Daca.
1: Jā, paldies, Arķom, bet jā, vēl šodien tātad Zelensku uzņem jaunais premjerministrs Lielbritānijā Endijs Bērnems. Bet neraugoties uz skarbajiem kara apstākļiem un uzbrukumiem Ukrainā, turpinās arī ikdienas dzīve. Tā notiek īpaši sarežģītos apstākļos, un tāpēc arī pie mums tiek meklēti veidi, kā atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus visdažādākajos veidos. Un viens no tiem ir labdarības akcijas ziedo skolas somai, kuras mērķis ir palīdzēt ukraiņu bērniem sākt jauno mācību gadu. To rīko Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas Rīgas Jēzus draudz, un šāda akcija notiek jau 4. gadu, un kā šorīt redījumā labrīt kolēģei Artai Skujai sacīja kampaņas organizators Jānis Putniņš, mērķis ir savākt naudu kopumā 1000 skolas somu.
2: Viena skolas somas vērtība ir

0: 35 eiro, var ziedot arī mazāku summu. Tad šajā somā ir iekšā rakstāmie piedrumi, klades, burtnīcas, zīmuļi, lineāls, dežgumī, flomastāri, zīmēšanas papīrs, ūdens pudelīte, pusdienu kastīte un arī pusdienu kastītē ieliksim iekšā saldumus no Latvijas.
1: Tātad pašam soma nav jāpērk, šī ir labdarības akcija, kurā pietiks noziedot naudu.
0: Tieši tā.
1: Jūs minējāt, ka jau 4. Gadu, ko liecina pieredze, cik liela ir cilvēku atsaucība, cik skolas somu sanāk?
0: Pagājušo gadu bija rekords liels daudzums, kopā saziedoja 545 somas. Tās mēs nogādājām uz Čerkas reģionu, uz mazajām lauku skolām un arī pašos Čerkasos.
1: Par šo gadu arī ir skaidrs, uz kuru pusi somas ceļos?
0: Reģions būs tas pats, Ukrainas vidienai, kas ir Čerkas reģions, un šoreiz mums būs vairāk pavisam mazās lauku skolas, kur attiecīgi tad pirmajā dienā mēs nodosim šīm te lauku skolām somas, un tad otrajā dienā būs vairāk tie bērni, kas ir no bērnu namiem, kuriem palicies ir viens vecāks, vai auģu ģimenēs dzīvo šie te bērni, un tās somas mēs nodosim jau pilsētā, kur būs mums viena vieta, viena skola, kur visus šos bērnus organizēs.
1: Tas ir skolas, kuras vēl fiziski palikušas, nav sapostītas, bērni var mācīties tiešām klases telpā.
0: Jā, mēs, kad pagājušo gadu bijām, tad mēs redzējām, jā, ir skolas, kas vēl nav sapostītas, bet bērni ir gatavi, skolotāji ir gatavi rīkoties, nekavējoties un doties uz padzērtēm attiecīgi skolu teritorijās, kur var turpināt mācības un kur viss šis te nepieciešamais nodrošināts.
1: Cik ātri cilvēkiem ir jāsaziedo nauda, lai līdz mācību gada sākumam viss nonāktu Ukrainā?
0: Akcija turpināsies līdz 18. augustam, tad tālāk mēs saskaitīsim, cik šīs somas ir. Mūsu mērķis ir 1000 skolas somas, kas ir sasniedzams mērķis, un mēs ticam, ka to mēs izdarīsim, un tad jau tālāk īsi pirms 1. septembra šīs visas somas tiks nodotas bērniem rokās no mūsu rokām.
2: Tā kampaņas organizators Jānis Putniņš ar mudinājumu ziedot akcijā, kurā tiek gādātas jaunas skolas somas ukraiņu bērniem. Bet jaunā mācību gada gaidās ir ne tikai Ukrainā, par to domā arī pie mums, un svarīgu ziņu šodien varētu būt saņēmuši daļa topošo studentu, jo noslēgusies pirmā uzņemšanas kārta Latvijas augstskolās valsts vienotajā pamatstudiju uzņemšanas sistēmā, un jaunieši uzzinājuši, vai izdevies iestāties skārotajā studiju programmā. Pamatstudijām Latvijas augstskolās pieteikušies vairāk nekā 11 tūkstoši vidusskolu absolventu, un reālais studēt gribētāju skaits gan varētu būt vēl lielāks. Populārākā studiju programmas arī šogad ir ārstniecība, psiholoģija un tiesību zinātne, bet kā tālāk notiks uzņemšana augstskolās un kāds konkurss bija jāiztur, lai iestātos pieprasītākajā studiju programmās, to skaidrojas Ilze Kuzmina.
3: Vienotajā uzņemšanas sistēmā, kurā saņemti teju 50 tūkstoši pieteikumu studijām no vairāk nekā 11 tūkstošiem potenciālo studentu, piedalās 8 Latvijas augstskolas, tostarp lielās universitātes, Latvijas universitāte un Rīgas tehniskā universitāte. Vienotajā uzņemšanas sistēmā vienlaikus var pieteikties pat uz 10 studiju programmām dažādās augstskolās, sakārtojot tās prioritārās secībā. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātei ir sava uzņemšanas sistēma, kurā pamatstudijām un maģistra studijām saņemti vairāk nekā 13 tūkstoši pieteikumu, kas ir par 15% vairāk nekā pērn. Tas esot jauns rekords universitātes vēsturē. Rīgas Tehniskā universitāte tieši pamatstudijām saņēmusi vairāk nekā 12 tūkstošus pieteikumu. RTU studiju prorektora pienākumu izpildītāja Ieva Rācenāja vērtē uzņemšanas rezultātus.
4: Jā, mēs vērtējam ļoti labi. Šis gads varbūt bija arī mazliet savādāks, ņemot vairāk, ka mēs palielinām to programmu skaitu, kurā mēs ieviesām iestāju pārbaudījumus vai papildus pārbaudījumus. Ja pagājušajā gadā tās pie mums bija 3, tad šogad jābūt 13, kas mums ļauj arī izvērtēt šo studentu motivāciju un arī izvērtēt potenciālo studentu vēlmi un spēju mācīties tieši tajā viņa izvēlētās programmās.
3: Studiju programmas, kurās bija papildu pārbaudījumi, neparādās vienotajā uzņemšanas sistēmā, paskaidro Rācenāja. Šādas programmas ir piemēram arhitektūra un būvniecība. Tomēr kopējais pieteikumu skaits vislielākais ir Latvijas universitātē. Turpina šīs augstskolas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Jāna Saulīte.
5: Kopējais pieteikumu skaits mums ir pārsniegts 28 tūkstošus.

0: kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējā gadā, kas ļoti priecē. Un kā savu pirmo prioritāti Latvijas universitāte ir norādījuši vairāk nekā 6000 jauniešu.
1: Taujāta par studēt gribētāju iekārotākajām studiju programmām Saulīte saka.
0: Tās populāri.

0: tādām tēmām.
1: Arī Stradiņa universitātē jau tradicionāli pieprasītākās ir medicīnas studijas. Šajā studiju programmā saņemti vairāk nekā 1000 pieteikumu budžeta studiju vietām un vairāk nekā 800 pieteikumi maksas studijām. Tikmēr RTU potenciālajiem studentiem ir citas prioritātes. Rācenāja stāsta.
2: Protams, tradicionāli mums ir lielākā interese ir par datorsistēmām. Tad ir redzama liela interese par finanšu inženierijas programmu studējošiem, arī par aviācijas transportu, kas mums ir pateikams pārsteigums, un arī ķīmijas tehnoloģijas, ko mēs arī redzam negaidīt tādus labus rezultātus.
1: Populārākajās studiju programmās ir liels iestāšanās konkurss. Saulīte raksturo situāciju.
0: Nu, piemēram, ārstniecībā, ja mēs runājam tieši par budžeta vietām, mēs šogad esam saņēmuši 970 pieteikumus, budžeta vietas mums ir 45 un 656 jaunieši šo te ārstniecības programmu ir norādījuši kā savu pirmo prioritāti, tad būtībā šis konkurss ir ļoti liels. Un tieši tāpat arī psiholoģijā kopumā ir 1096 pieteikumi un 344 jaunieši to norādījuši kā savu pirmo prioritāti.
1: Tas nozīmē, ka ārstniecības studijās ir pat ap 20 pretendentiem uz vienu vietu, bet psiholoģijas studijās, kur ir tikai 17 budžeta vietas, uz katru no tām ir ap 60 gribētāju. Pieprasītākajās studiju programmās liels konkurss ir arī uz maksas vietām. Tie, kuri pieteikušies vienotajā uzņemšanas sistēmā, šodien no 11:00 sāka saņemt informāciju vai ieguvuši vietu prioritārākajā studiju programmā. Studiju līgumi būs jāparaksta sākot no rītdienas. Ja pirmajā kārtā nebūs izdevies iestāties tur, kur vēlas visvairāk, vai arī nekur nebūs izdevies iestāties, vēl līdz trešdienai var pagūt pieteikties otrajai uzņemšanas kārtai. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
3: Valstī veidos vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas iepirkumu kārtību. Tā šodien paziņoja premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes. Nozare pozitīvi vērtē gaidāmās pārmaiņas, kas tapušas, lai taupītu naudu un lai būtu lielāka skaidrība un caurspīdīgums informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, tāpat arī, lai veicinātu valsts finansēto projektu liederību. Tomēr premjera noteiktais moratorijas lielajiem šīs jomas iepirkumiem paliek spēkā, kamēr šī jaunā sistēma tiks izstrādāta līdz galam. Un plašāk par gaidāmajām pārmaiņām stāsta Nikita Andrejevs.
4: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien pēc sanāksmes pauda, ka kopš ieviests moratorijas lielajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares iepirkumiem, kuru summa pārsniec 140 tūkstošus eiro, pie projektu izvērtēšanas strādāja atsevišķa darba grupa. Saņemti 27 pieteikumi un šobrīd izvērtēti projekti par aptuveni 22 miljonu eiro kopsumu. Trīs projekti ir atcelti, kas ļāva ietaupīt ap 5 miljoniem eiro, stāsta Kulbergs.
5: Trīs pamat galvenie principi bija noteikti, uz ko vajag skatīt. Pirmais, kāpēc valstī vajag šādu projektu, ko sabiedrība iegūst no šī projekta, ja tas tiks realizēts, un vai gadījumā tirgu nav pieejams alternatīvas. Trīs elementāri jautājumi, lai virzītos uz priekšu. Mēs bijām apmaldījušies.
4: Ministru prezidents norāda uz to, ka Latvijas IKT nozares iepirkumu sistēmā trūkst centralizācijas. Dažādo iestāžu sistēmas var pildīt ļoti līdzīgus uzdevumus, bet būt savstarpēji nesavienojamas, kas izraisa gan funkcionalitātes trūkumu, gan arī iespējams pārmaksu par divu dažādu, bet līdzīgu sistēmu izveidi, kā arī nākotnē jāvērtē nevien kādas sistēmas izveides, bet arī eksploatācijas izmaksas. Šo uzdevumu risināšanai valdība tagad plāno izveidot vienu padomi, kas izvērtēs visus projektus šajā jomā, nodrošinās caurspīdīgumu un izmaksu pamatojumu, bet plānot sveidot arī kompetenču centrus, kas apvienos sadrumstalotās valsts IT speciālistu spējas. Nozares pārstāvji par šodienas sanāksmi un valdības iecerēm izskatās apmierināti. Nozare gadiem runājusi par to, ka valsts IT resursus vajag sakoncentrēt un galvenais, lai tas viss tiktu praktiski īstenots, stāsta Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas direktore Signe Bāliņa.
6: Valsts pusē ir šie vairāk kā 1600 darbinieki, kas strādā IT jomā, bet viņi ir izskaitīti pa visām institūcijām. Un, lai būtu šī kompetence pasūtītāja pusē, ja lai būtu šī zināšanas, tas resursi ir jākoncentrē. Nu, tā ir viena tāda lieta, kas iezīmē šajā dokumentā un ko nozara viennozīmīgi atbalsta. Ja? Otra lieta ir tā, ka visu laiku mums ir publiskā pārvaldē bijusi tāda baile konsultēties ar nozari. Jo pasaulē tā ir absolūti normāla praksa, kad pirms kādas lielas sistēmas, sistēmas pasūtīšanas, vispirms tiek pieprasīta informācija un tiek apzināts tirgus, ja? Vai tādas sistēmas jau ir tirgū.
4: Bāliņa norāda, ka nozare, protams, gaida, kad tiks atcelts

0: kā te īpirkumu moratorijas, bet uzsver, ka tas nozarei ir vajadzīgs kā augsta duša, bet atbildot uz visiem jautājumiem, kas šobrīd rodas par IKT īpirkumu kārtību, tiks ieviesta nepieciešamā skaidrība. Nozares sakārtošanas ieceres pozitīvi vērtē arī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis Pēteris Jurčenko. Viņš stāsta, ka paredzēts veidot kodu repozitoriju, jeb krātuvi, kur tiks glabāts visu par valsts naudu sarakstīto programmu kods. Tas būtu atvērtajā formā pieejams Latvijas uzņēmumiem un iestādēm.
1: Eiropas Savienībā ļoti izplatīta ir pieeja tieši izmantot atvērtā pirmkoda risinājumus. Tas nenozīmē, ka viņš obligāti ir bez maksas, bet tas nozīmē, ka tu viņu pilnībā kontrolē, ka tu zini, kā viņš ir uzbūvēts. Un otrs, tas ļauj tev šo risinājumu uzlabot un pārizmantot tur iekļautās lietas. Un valsts pārvalde ir ļoti daudz sistēmas, kas taisa vienu un to pašu. Būtu tikai jēdzīgi, ka viņi to, ko jau ir uztaisījuši, kaut vai citu uzņēmumu, cita iestāde savā risinājumā varētu pārizmantot.
0: Ziņojuma gala versija un ministru kabineta noteikumi, kas noteiks attiecīgo kārtību, sagaidāmi augusta beigās. Vismaz līdz tam brīdim joprojām paliks spēkā IKT jomas iepirkumu moratorijas, kura laikā projektus, kuru summa pārsniedz 140 tūkstošus eiro, izvērtēs atbildīga darba grupa. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Un nu svarīga ziņa tiem, kas izmanto reģionālo pārvadājumu reisus, jo būs trīs jauni autobusu komerciālie maršruti – Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Salkrasti, kurs ir šī Salkrastu stacija. Tā šodien lēmusi Sabiedriskā transporta padome. Un vairāk par to sarunāšos ar autotransporta direkcijas pārstāvi Tomasu Beikuli. Labdien!
3: Labdien!
2: Kāpēc ir vajadzīgi jauni šādi maršruti šobrīd attiecīgajā virzienā jūtams reisu iztrūkums vai vienkārši komersanti ir izrādījuši interesi tos ieviest?
3: Nu, šobrīd mēs esam saņēmuši iesniegumus no komersantiem, viņi ir izrādījuši interesi, pamatojumi ir dažādi, tātad Rīga Valmiera un Rīga Valka šajā te nogrieznī tātad ir pieteicies SIA Lux Express Latviju. Pārvadātājs, kurš uzskata, ka Valmiera ir tāds ekonomiski aktīvs, nu, teiksim, nedaudz augstāks, varbūt komforta līmeņa, ātrāk nokļūšana gala punktā, segmenta pārvadājums, līdz ar to tas ir kā papildinājums, un tās ir papildus mobilitātes iespējas iedzīvotājiem nokļūt ātrāk iespējams kādā savu vēlējumajā galamēķī.
2: Vai komerciāli reisi neradīs konkurenci valsts dotētajiem reisiem?
3: To mēs, protams, monitorēsim. Mēs nevēlamies radīt pārādājumus, kur viens ar otru konkurē. Mums jāatrod šis te balanss, lai būtu tāda līdzpatstāvoša iespēja, saglabājot augstas mobilitātes iespējas. Mēs šobrīd vienkārši ļoti rūpīgi skatāmies un piesardzīgi vērtējam šos te virzienus, jo, kā zināms, ir gadījumi, kad komerci pārādātāji nevienmēr turpina šos te pārādājumus, kur ir uzsākti. Nu, kaut kāda apstākļa mainās un tātad pārādātājiem ir iespēja atteikties no šīs te atļaujas, no šīs te virziena turpināšanas. Savukārt mēs kā valsts nodrošinām šos te pakalpojumus. Tāpēc mēs noteikti skatīsimies un vērtēsim to situāciju, tad, kad viņi jau būs faktiski dzīvē.
2: Tas nozīmē, ka gan jūs vērtēsiet, gan arī komersanti vērtēs, cik viņiem tas ir izdevīgi, bet nu, te jau ir arī tas jautājums par šoferiem, vai tas nepalielinās šo problēmu. Mēs jau zinām, ka ir bijušas problēmas atsevišķos maršrutos ar spēju nodrošināt šoferu skaitu. Varbūt vairāk arī būs interesi izpildīt tieši šādus reisus, nevis strādāt tieši uz valsts dotētajiem.
3: Nu, tas, protams, ir katra pārdātāja pārziņā. Viņš ir uzņēmies tās saistības, respektīvi tātad ar valsti noslēdzot šo te līgumu. Viņš ir uzņēmies nodrošināt šo te pakalpojumu tādā intensitātē, kvalitātē ar attiecīgajiem resursiem nepieciešamajiem. Es domāju, ka tā situācija noteikti nevajadzētu viņiem pasliktināties, jo ņemot vērā, ka pārvadātājs ir izteicis šādu vēlmi nodrošināt šo te komerci pārvadājumu, nozīmē, ka viņam ir resursi un arī tātad iespējas šo te pārvadājumu veikt, cik tālu viņš nebūtu tad pieteicies šādai te atļaujas saņemšanai. Vienlaikus mēs arī uzraugam šī te atļaujas izsniegtā tātad maršruta ilgtspēju, tātad skatāmies, kā tiek nodrošināts šis te pakalpojums. Un ja pārdātājs nespēj šo pakalpojumu sniegt arī nosolītajā intensitātē, tad mums ir dažādi instrumenti, kā mēs varam rīkoties.
2: Kad pasažieri varētu sākt izmantot jaunos reisus?
3: Jā, nu šodien mēs arī par to diskutējām Sabiedriskā transporta padomes sēdē. Šobrīd ir divi termiņi, tātad Lux Express Latvija šobrīd provizoriski skatās, ka tas varētu būt septembrī.

0: sākums. Savukārt otrs pārdātājs Cētā, Rīgas Aukrašti kursīšu maršrutā. Maršruta atļaujā bija norādījis jau jūlī, bet nu, ņemot vērā to, ka jūlijs jau ir gan izgalā, es domāju, ka noteikti tuvākā mēneša laikā, bet nu, tad precīzi informācija jāsako ar attiecīgo komersantu.
1: Regulētas?
0: Jā, nu komerc maršruta īpatnība ir tā, kad vai pareizāk sakot priekšrocību kādos gadījumos, bet valsts par šo te nemaksā nekādu veidu dotāciju, tāpēc cenas un atlaides par braucieniem nosaka pārvadātājs, un arī pēc pārvadātāja, teiksim, ieskatiem šeit pārvadājumu var tikt nodrošināti vienā intensitātē, citā intensitātē, šeit kustības saraksts arī tieši tāpat var mainīties, un šis jau ir tāds atsevišķs segments, kur tad pats pārvadātājs nosaka to, kā viņš redz šo te biznesa modeli un šo te pieprasījumu, bet tajā pašā laikā tiek nodrošināti arī visi valsts noteiktie atvieglojumi pilnā apmērā. Kā personām ar visām statusiem tā ir nodrošināts šis te pakalpojums.
1: Tas nozīmē, ka arī šajos maršrutos varēs izmantot atlaides?
0: Viennozīmīgi.
1: Vēl kaut kur tiek apsvērti kādi jauni maršruti arī kādos citos virzienos?
0: Nu, šobrīd mēs neesam saņēmuši nekādas indikācijas par to, ka varētu būt vēl kāda jauna virziena, bet nu, redzam to tendenci, kad ik pa laikam tā tad ir kaut kāda virzieni, kur pārdātāji sarež šo iespēju darboties. Protams, ļoti noteikti liels nosacījums arī ekonomiskie apstākļi, gan iespējams degvielas cenas kāpums, gan autobusu vadītāju pieejamība, gan vispār tehniskie resursi, bet pastāv pārādātājiem tādu iespēju izpildīt šos te reisus, bet, kā mēs zinām, ir bijuši atsevišķi mēģinājumi, tātad iepriekš jau arī Rīga lidosta, mums bija maršruts Daugavpils Rēzekne Lūdza, Rīga Žīguri, nu, šobrīd šajos te virzienos pārādātājs vairs komerc maršrutus neveic. Līdz ar to mēs no valsts puses nodrošinām šo te stabilo pakalpojumu, kurš ir nemainīgs no mūsu puses.
1: Paldies, sarunā Valmierā Valkā. Saulkrastos un no šīm pilsētām savukārt arī galvaspilsētā. Raudzīsim, cik ilgtspējīgi būs šie reisi, bet ja runājam par jauniem maršrutiem, tad šobrīd par jaunu sacensību vietu pasaules kausa posmu kartē. Tā var raksturot aizvadīto nedēļas nogali Inčukalnā, kur notika apjomīgas starptautiskas jāšanas sporta sacensības. Visprestižākajā klasē ar vienu no saviem zirgiem triumfēja mainieks Kristaps Neretnieks. Ko pašmāju jāšanas sporta vidē nozīmē šādu sacensību norisi Latvijā vai Inčukalnā arī turpmāk varētu rīkot pasaules kausa posmus? To jau tu daļa zinās stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Sveiks, Mārtiņ! Cik prestižas un plašas bija Inčukalnā?
2: Nu, tev pieteiktais nosaukums – pasaules kausa posms, jā, Centrāla Eiropas zona, bet tomēr ļoti prestižas sacensības ir dažādās zonās geogrāfiski sadalīts pasaules kausa, lai zirgiem sezonas laikā, protams, nav tik tālu jābraukā, bet nu, gal galā arī šīs sacensības Inčukalnā diezgan spilgt raksturo divi skaiti, proti tajās kopumā trijās dienās startēja 121 jātnieks un 174 zirgi. Tātad zirgu bija vairāk nekā jātnieku, rīkotāji zirgiem nodrošināja 200 apkopšanas vietu, jeb tā saukto boksu, nu, un Inčukalnā atrodas jauno jātnieku skola un tās vadītāja, pasaules kausa sacīšu rīkotāja Inese Jaudzema, pauda, ka šim pasākumam gatavojās aptuveni pusgadu. Paklausāmies.
3: Īpaši daudz domājam par zirgu labturību. Sacensībās piedalījās rekorda liels zirgu skaits, 174 zirgi. Izveidojām zirgu dušas, vairākas dzeramās ūdens padevas vietas. Lai cikot, mēs darījām visu, lai pie mums zirgi justos droši un tiem būtu ērti apstākļi. Nu, protams, arī domājam mēs arī par sportistiem un pārējiem viņu pavadošām personām. Trīs sacensību dienu laikā mūs apmeklēja vairāk kā 5000 skatītāji, uz ko mēs patiesībā nebijām cerējuši, bet tā interese, acīm redzot, par jāšanu sportu Latvijā kļūst ar vienu lielāka. Ļoti ceram, ka šādas sacensības mums notiks arī turpmāk.
2: Tā stāstīja Ines Jaudzema, jauno jātnieku skolas vadītāja.
1: Iepriekš augstākā līmeņa sacensības notika kleistu bāzē, vai tas nozīmē, ka Inčukalns šobrīd ir stājies kleistu bāzes vietā?
2: Jā, nu vismaz Ines Jaudzema, jauno jātnieku skolas, tātad pārstāv vadītāja cer, ka tā to tik

0: tiešām jau šobrīd var rezumēt un varēs arī nākotnē, bet nu pašmai labākais konkurjātnieks, divu olimpisko spēļu dalībnieks Kristaps Neretnieks, kurš tagad uzvarēja šajā prestižākajā maršrutā šķēršļu pārliekšanā ar savu zirgu, sacīja, ka viņa novērojuma arī liecina, ka viss bija labā līmenī, tiešām labi sarīkotas sacensības. Viņam esot bijušas nelielas bāžas pirms pašām sacensībām, bet nu tās neesot apstiprinājušās, tas tieši par trāsu, bet plašāk stāsta Kristaps Neretnieks.
1: Tagad mēs bijām četri jātnieki pārlikšanā, tā kā tas arī ļoti liels sasniegums visai Latvijas, teiksim, jāšanas saimē, un es domāju, bija ļoti, ļoti forša diena vakar. Jau no jātnieku skolas bāze Inčkalnā, viņa jau infrastruktūra ir ļoti laba, un viss tur ir ļoti piemērots un atbilstošs, jā. Bija mazliet bailes, vai izdosies laukumu uztaisīt viņiem pieteikoši augstā līmenī, bet redzējām, ka tas bija izdevies, un tas tiešām bija, laukums bija nevainojams, un visiem patika.
0: Kristaps Neretnieks tātad ir gandarīts par šīm sacensībām Inčukalnā. Nu, cerams, ka tieši tāpat jūtas arī pārējie, ne tikai Latvijas, bet arī ārzemjātnieki.
2: Nu, tu pats vienu reizi es veidos arī materiāls par nebūšanām Latvijas jātnieku federācijā. Vai varam teikt, ka šīs sacensības Inčukalnā ir tāds jaunas ēras sākums, vai federācija vispār pati piedalījās šo sacensību sarīkošanā?
0: Jā, Ines Jaudzema pauda, ka piedalījās, tiesa gan vaicāja plašāk, tur gan nebija to komentāru nekādu konkrētāku, bet atcīmredzot ar savu pieredzi, jo Jātnieku federācija iepriekš tieši Kleistos ir rīkojusi, arī visaugstākā līmeņa sacensības, nu Kleistus tagad pārvalda Izglītības un zinātnes ministrija, nevis Latvijas Jātnieku federācija, tātad tur pagaidām tā nākotne, protams, ir ministrijas rokās, kāda būs vīzija par šo bāzi un tās attīstību, nu tas jā, paver iespējas tieši Inčukalnam ielēkt šajā te, nu jāsaka, brīvajā nišā, nu par federāciju pašu, jā, aicināja arī Kristapu Neretnieku komentēt, vai tad tagad ir jūtams tas, ka ir cita federācijas vadība, atgādina, ka pērnā gada pavasarī par jauno Latvijas jātnieku federācijas prezidenti ievēlēja Ropažu novada domas priekšsēdētāju Aivaru Draudiņu no apvienotā saraksta. Nu, viņš amatā nomainīja 23 gadus federāciju vadījušo Agri Blau. Nu, Neretnieks gan arī bija diezgan izvairīgs, lai raksturotu šīs federācijas vadības darbu un darba stilu, bet nu, viņš vienīgi sacīja, ka liela izmaiņu nesot šķiet arī šī federācijas vadība ejot pa līdzīgu ceļu kā iepriekšējā.
2: Raudzēsim, sakosim līdzi. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Ar to arī izskan ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Krišēns Stikāns un Toms Šupeiko.

0: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies Starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā Starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Kurzemes rajona tiesa Liepājā izskata jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekulas pilsētas svētkos nogalināja Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas skolotāju. Aizturētais ir valsts policijas jaunākais inspektors, kurš ir dienestā no 22. Gada septembra. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulēcīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu.
3: Biju tikties ar iekšlietu ministrijas poliklinikas vadību, tātad, kuri nodrošina šīs ekspertīzes. Reizi gadā šobrīd ir ikgadējā pārbauda, kas, manuprāt, ir pietiekama, bet nākamā lieta ir tiešām jau atbildība arī virsniecībai, kas pārauga šīs personas. Un tālāk, nu, ja mēs redzēsim, ka tā ir tiešām sistemātiska problēma daudzās Latvijas vietās, tad var runāt par kaut kādu plašāku atbildību. Ņemot vairāk iesaistītā persona ir valsts policijas amatpersona, tad šī lieta nodota tālāk izmeklēšanai iekšējais drošības birojām, kur arī, nu, es domāju, viss ir skaidri sajutuši, ka nevar būt varianti ar kaut kādām piesekšanām.
2: Valsts policija sākusi kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem, tā ziņo aģentūra Leta. Bērnu un jauniešu sporta kluba vadību par treneri iespējamo seksuālo vardarbību pret bērnu informējis bērnu vecāks. Klubs informējis policiju, kas veikus procesuālas darbības sporta nometnē, kur trenējušies 8 līdz 10 gadus veci bērni un treneri aizturējis. Sporta klubs pārtrauc sadarbību ar treneri. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus iepriekšējās sankciju paketes pieņemšanas laikā, tā vēst laikraksts Financial Times. Laikraksts norāda, ka viena no idejām, kas kļūst arvien populārāk Eiropas komisijā un starp visstingrāk Ukrainu atbalstošajām valstīm, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes publicitātes nolūkā. Amatpersonas skaidro, ka tas samazinās riskus sankciju ieviešanas aizkavēšanai, jo valstīm būs mazāk iespēju sarunu gaitā izmantot savas veto tiesības. Berlīnes Praida teroraktā sestdienas vakarā nogalināta Polijas pilsone, tā šodien pavēstīja Berlīnes mērs Kaisa Wegners, viņā pilsētā viesojās kopā ar meitu. Sestdienas vakarā Berlīnes centrā terorists auto ietrieca Poliju, pēc tam uzbruk cilvēkiem ar mačeti, viens cilvēks nogalināts un 29 ievainoti. Vācijas policijas operācijas gaitā vakar vakarā, aizdomās turumais, tika nošauts, tas ir 21 gadu vecs libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis Abduls Baluts. Vācijas ziemeļos vakar vakarā tornādo nodarījis postījums aptuveni 50 ēkām, tā pavēsti ārkārtas dienesti. Tornādo Šlesvigas Holšteinas federālajā zemē traucies pāri Glikštatai un tās apkārtnei neviens cilvēks nav ievainots. Bet Francijas vīnu galvaspilsēta Bordo apdraud mežu ugunsgrēki, liesmas pietuvojušās tikai daži 10 km attālumā. Ugunsgrēku dēļ Francijā evakuēti jau vairāk nekā 220 tūkstoši iedzīvotāju. Vissmagākā situācija ir Žirondas un Landes departamentos valsts dienvidrietumos. Francijā lielākās ugunsdzēsēnu glābēja arubiedrības vadītājs Remi Šabu sacīja, ka ugunsdzēsē ir pārslogoti.
4: Et effectivement déjà que nous sommes dans un contexte de sursollicitation qui est déjà très très élevé, mais là on est complètement désorganisé.
5: Jau iepriekš strādājām ārkārtīgi lielas noslodzes apstākļos, bet tagad nav nevienas dienas, kad neseņemtu lūgumus nosūtīt papildu spēkus uz mežu ugunsgrēku dzēšanas darbiem. Šī situācija mūs patiešām satrauc. Pašlaik cīnāmies ar mežu ugunsgrēkiem, taču ir skaidrs, ka tā nevar turpināties ilgi. Septembrī ir gaidāmas Sevēnu reģionam raksturīgās spēcīgās lietas, kas daudz viet izraisīs plūdus. Jau parastos apstākļos mums šķita, ka neredzam gaismu tuneļa galā, bet tagad to neredzam vispār.
2: Ar mežu ugunsgrēkiem cīnās arī Spānijā, kur apdraudējuma dēļ evakuēti vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Spānijā mežu ugunsgrēki koncentrējušies valsts centrālajā daļā netālu no galvaspilsētas Madrīdas, kā arī netālu no Valensijas. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd 20 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 751 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Latvijā šodien mākoņēns, austrumu daļā skaidrojas, bet lielā daļā teritorijas ik pa laikam lietus un vietām stiprs. Gaisa temperatūra 17-22 grādi, austrumos 22-26. Naktī centrālajā un austrumu daļā lietus, vietām stiprs 11-16 grādi.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
6: Jā, starbrīdis klāt. Esiet sveicināti, draugi, pirmdienā. Pēdējā jūlija nedēļa aiziet, dodamies tik uz priekšu. Un šeit doma laukumā gāž kā ar spaiņiem. Droši vien arī tur, kur daudz no jums šobrīd atrodas. Un tāpēc arī mans dienas jautājums pavisam vienkārši. Ko tev patīk darīt lietus laikā? Saki, dārgais starbrīžu klausītāji, to mēs šodien noskaidrosim, kas ir mūsu klausītāji un Latvijas iedzīvotāji mīļākās nodarbes. Tad, kad baigi līst, un šī ir gan lietaina vasara, vai ne? Nosūta ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam WhatsAppā. Sūta audio ziņu 25660440 ir mūsu numurs 25660440. Tā nu uz lietaino Latvijas vasaru pēkšņi atkal ieradies ir neviens cits kā mūsu visu kopīgais Japānis. Masaki Nakagawa.
7: Labdien! Paldies par ielūgumu šodien!
6: Masaki pirms vairākiem gadiem iemīlējās Latvijā un kopš tā laika Latviju apciemo regulāri, dzīvojot Japānā apgūst latviešu valodu, dzied latviešu dziesmas, bet latviešu dziesmas viņš izpilda arī koncertos Latvijā, un viens no šādiem koncertiem ir gaidāms arī 2. augustā Sēlpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā, un Masaki vispirms prieks atkal satikties.
7: Es
6: sveicināts, kā tu jūties Latvijā?
7: Paldies, no Latvijai vienmēr manā sirdī. Un tāpēc es tiešām šoreiz arī es ļoti izbaudīju. Trīs dienas atpakaļ es ielidoju Latvijā no Japānas. Un tad uzreiz es saņemu daudz enerciju. Un starp citu, es braucu uz Valmieru. Un tur ir Valmieras pilsētas svētku. Un tad es braucu uz turieni. Un es ļoti gribēju satikt Ivo Fomins, jo Ivo Fomins ir mans mīļākais smuģicis, un tad beidzot mēs satikāmies klātienē, un tad es tiešām domāju, ka es sākšu raudāt, un tad, jā, ļoti, tagad es izbaudu katru dienu Latvijā.
6: Tu saki, ka Latvija tev ir sirdī, vai tu atceries to mirkli, kad tu pirmo reizi sajūti? Sirdī Latviju.
7: Kad es sajūtu?
6: Jā, pašu pirmo reizi.
7: Es pirmo reizi es braucu uz Latviju, bija 2014. Gadā, kā turists, tikai trīs dienas. Mans profesors uzdāvināja man iespēju braukt uz Latviju. Un tajā laikā viņš teica, Masaki, tevi interesē braukt uz Latviju vai tevi interesē braukt uz Portugāli. Un tad es, diemžēl, vispār nezināju Latviju, tāpēc es izvēlējos, es braukšu uz Latviju kopā, bet varbūt tas būs mans pirmais un pēdējais ceļojums. Bet kad es ielidoju Latvijā, tad es jūtos šeit kā mājās. Viss ir fantastiski. Tā kā ēdieni arī, dzērieni arī, cilvēki, latviešu valoda. Un tas bija pirmo reizi, es jūtu kaut kas īpaši Latvijai.
6: Kopā ar vairākiem citu zemju mūziķiem, tu esi arī iedziedājis vienu īpašu dziesmu, ko es vēlos nedaudz tagad uzspēlēt mūsu sarunas ievadā. Kas interesanti, Javiers Garcia bija mūsu ciemiņš pagājušajā nedēļā. Šeit starbrīdī, jā. Un visi šajā dziesmā dzirdamie ir labi zināmi Latvijas klausītājiem. Roberto, Javiers, tātad...
7: Čotā un...
6: Un kā notika šīs dziesmas ieraksts?
7: Mums ir jau divas tūres, un tad pirmā tūre bija pagājušajā gadā, un arī otrajā tūre bija šogad. Un Jānis Radziņš, viņš ir mūdzis kompozists, Un viņš jautājumam pirms diviem gadiem, man saka, tevi interesē piedalīties tur kopā ar ārzemniekiem. Tas ir Roberto Meloni, Šota un Javieres un es. Nu, visi ir ārzemnieki, un tad, tāpēc es uzreiz teicu, jā, es gribu piedalīties. Un ļoti katru koncertu, ļoti daudz cilvēku, un tad mēs tiešām izbaudījām, un mūsu kaut kas galvenā dziesma, tikšanās vieta Latvijā, ir arī man ļoti, ļoti patīk, un tāpēc, jā, es būsu trešajā tūri arī.
6: Kad?
7: Nākamajā gadā februārī.
6: Ļoti labi.

0: Masaki, kā tu pašlaik sadali savu laiku starp Latviju un Japānu?
1: Kādus?
0: Kā tu sadali laiku? Ko tu dari Japānā un ko tu dari Latvijā?
1: Es strādāju kā darbinieks Japānā, pars darbinieks. Es strādāju Mercedes-Benz automašīnas kompānijā online, bet šeit Latvijā ir

0: Man ir nu, koncertu un tad arī filmēšana, kā tiktokeri vai tā kā influenceris. Un jā, man ir tā kā divas dzīves manā dzīvē.
1: Kā ir Japānā ar brīvdienām? Tu pietiekoši saņem atvaļinājumu, lai var atbraukt uz Latviju? Vai arī, tu, vai arī pēc tā trakā pulksteņa tu strādā? Online, tad, kad Japānā ir darba diena.
0: Pareizi, pareizi, jā. Nu, godīgi sakot, es pamodos darba dienā ļoti agri katru dienu, jo šodien arī es pamodos 3 naktī. Mums ir tagad 6 stundas atšķirība, un es sāku strādāt no 3 līdz 12, un višķiņ guļu, un tad vakarā koncerti.
1: Oh, un tad atkal 3 naktī viss sāks, jā, viss sāks no sākuma.
0: Viss ir ok, šeit ir Latvijā. Kad es pamodos šeit Latvijā, uzreiz es saņemu daudz enerģiju.
1: Kas ir tas, kas tevi abūra Latvijā? Abūras mēs sakām tad, kad mums kaut kas tik ļoti iepatīkas, ka mums to vajag vēl un vēl un vēl un vēl. Un tad mēs sakām, ka cilvēks ir aburts. Nu, piemēram, man patīk pastaigas mežā.
0: Aha.
1: Un tad, ja es visu laiku atgriežos tajā mežā, tad saka, ka mežs man ir abūris.
0: Ā, jauns vārds, paldies! Tad...
1: Kas tev ir abūris Latvijā?
0: Abūris Latvijā? Nu, es tikai, piemēram, es pastaigājos ārā, un tas ir jau... Abūrs varbūt, jo es tā tik daudz sekotājus arī, un tad es, nu, Latvijā ir, tagad es esmu Latvijā, tas ir ļoti fantastiski, tāpēc man nav īpaši arubus? Man īpaši, bet es, nu, man patīk visu šeit Latvijā.
1: Abūrs. Tad vēl ir abūve, bet tas ir kaut kas, tas ir kaut kas cits. Runājot par šo, kā ir ar latviešu valodu un tās mācīšanos, cik grūta ir latviešu valoda. Mums vienmēr viss stāsta, ka japāņu valoda ir visgrūtākā valoda pasaulē.
0: Nu, varbūt par jums, jā, japāņu valodā ir grūta, bet japāņu valodā mums ir 3 hieroglifiku veidu, un tāpēc rakstīšana, lasīšana ir varbūt grūtāk nekā latviešu valodā. Bet latviešu valodā jums ir vīriešu dzimte, sieviešu dzimte, un tad daudz izņēmumu arī. Tā kā govs ir es, bet sieviešu dzimta, puika ir ab, bet vīriešu dzimte. Un man vajag atcerēties ļoti daudz, un vēl nu, viens ļoti interesants vārds ir guļosais policists. Nu, te ir, es nezināju šo vārdu, un tad, kad... Kādā mana sieva, es braucām taksimetru, mana sieva ārta teica šoferiem, tur ir guļosais policists, un tad uzreiz lūdzu brauksiet pa labi. Un tad es nesapratu, kur policists guļu ceļā naktī, kur policists.
1: Man saka, bet tu droši var teikt gove vai puiks. Es domāju, mēs tāpat ļoti labi sapratīsim.
0: Bet jūs neteicam, piemēram, viņa nav cilvēks, cevai, ne? Viņa ir arī cilvēks.
1: Tā ir. Tā ir.
0: Tāpēc grūti latviešu valodā nu, ārzemniekiem. Bet ļoti skaista. Viss skaista, ka valodā visā pasaulē ir noteikti latviešu valodā.
1: Kas ir sarežģītākais latviešu valodā?
0: Izruna smiršķērcis.
1: No, smilkšķērcis.
0: Smilkšķērcis. Cūkašķnikrus.
1: Jā, tas ir labs.
0: Ļoti grūti.
1: Žagaru saišķis.
0: Jā, tieši tā. Un cimene. Nu, tas pats priekš manis ļoti grūti.
1: Tu satiki Ivo Fominu?
0: Jā.
1: Ko viņš tev teica?
0: Nu, mums ir tikai 20 sekundes, jo tur ir daudz no fānu, un tad es negribēju uztraucēt, bet es redzēju Ivo klātienē, un tad es domāju, ka ok, es uzreiz es nācu uz viņu vietu, un tad viņa arī atrada mani. Masaki, un tad mēs runājām, es teicu, no, es aizmirsu ļoti, ļoti foršu momentu, un tad es teicu, paldies Ivus ļoti par skaistajām dziesmām, un tad man ir tiešām prieks, ka mēs satikāmies klātienē. Nu, te ir mēs, ko mēs teicām.
1: Kā tu izvēlies, kuras latviešu dziesmas iedziedāt?
0: Daudzreiz es izvēlējos dziesmu no ieteikumiem, no sekotājiem. Un es daudzreiz es saņēmu ziņas un e-pastu no sekotājiem.

0: potājiem, tad man saka, lūdzu dziedāsi, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Un tad es klausījos, un tad, wow, tik fantastiska dziesma, un tad es izvēlējos, piemēram, Iva Fomina dziesma, vēlreiz, vai Prāta vētra arī, un tad Raus Reniks arī, bet arī tautas dziesmas, tā kā piedeviņa gari galdi.
1: Ar ko atšķiras, kā tu to teiktu, latviešu popmūzika no japāņu popmūzikas?
0: Godīgi sakot, ļoti līdzīga. Japāņu dziesmas, tā kā melodija, ir populārs ar tā kā lēna dziesma. Un Latvija arī, piemēram, Tumša nakti zaļa zālē, piedevina gari gaudi, ļoti, ļoti skaista tā kā lēna dziesma, bet daudz atkarto, vai ne? Un tad man ļoti, ļoti patīk, bet Japānā, protams, valoda ir savādāks, un latviešu valoda, izruna ir tiešām ļoti skaista, īpaši priekš manis, tāpēc latviešu dziesmas ir ļoti, ļoti skaistas, un tāpēc es izvēlējos tā kā no sekotājiem.
1: Japānā arī topos šobrīd ir raps diezgan daudz.
0: Ir. Japānā ir arī ļoti populārs ar rapu, bet es nedaudz klausos. Man patīk pop mūziku.
1: Aha.
0: Jā.
1: Klau, 2. augusts. Sēlpils evaņģēliska luteriskā baznīca, Jēkabpils novadā. Kas skanēs šajā koncertā? Ko tu dziedāsi?
0: Tā ir baznīca, un es gribu dziedāt gan man oriģinālas dziesmas, gan tautas dziesmas, gan jaunas dziesmas arī, un tāpēc dažas dziesmas, bet lēnas dziesmas es dziedāšu. Jo arī šoreiz man ir tikai viens koncerts 2. augustā, jo es tagad, man būs kāzas 8. augustā, un mēs aprecēsimies Latvijā. Mana ģimene, un mani draugi, un mani radnieki, visi no Japānas brauks uz Latviju, un visi nevar sagaidīt kāzas.
1: Javiers pat saņēma Latvijas pilsonību, mēs visi sekojām līdzi, viņš nebija vienīgais, Felipe Gabriels tika arī pie Latvijas pilsonības. Man sāk rasties sajūta, ka mūsu ārzemnieki pēdiņās visi lēnām arī iegūst Latvijas pasi. Tu esi domājis par to, ka varētu kļūt par Latvijas pilsoni?
0: Man sapnis ir joprojām dzīvot Latvijā, un tāpēc tagad man ir, protams, Japāņu personība, bet mēs ar manu sievu aprecējāmies, tagad dokumentu oficiāli mēs sarakstījāmies, un tāpēc es ceru, ka kādreiz man būs, partnership visa, un mēs varbūt tālāk mēs dzīvosim šeit Latvijā.
1: Tu gribētu labāk dzīvot šeit?
0: Man sapnis, jā, es nekad esmu dzīvot šeit Latvijā, tāpēc es gribu dzīvot Latvijā, un vienmēr man ir tiešām skumi, tā kā, man vajag atpakaļ braukt uz Japānu, katru reizi, šoreiz arī, un tad vismaz vienu gadu es kādreiz gribu dzīvot šeit Latvijā.
1: Tiem, kas seko tev līdz sociālajos tīklos Instagramā vai Facebookā, ir labi zināms, ka Japānā ir vēl citi cilvēki, kuri kopi latviešu kultūru, nodarbojas ar latviešu virtuvi. Kā tu teikti, cik tā latviešu komūna ir liela Japānā?
0: Cilvēki?
1: Jā.
0: Japānā ir, Latvija ir 2 miljoni iedzīvotāji.
1: Jā.
0: Un, piemēram, Tokijā ir, kā tu domā, cik daudz iedzīvotāji dzīvo Tokijā?
1: Ja nemaldos, kaut kādi 11 miljoni.
0: 37 miljoni iedzīvotāji.
1: 37?
0: Jā. Tāpēc tur ir tikai cilvēki, protams, ļoti skaista vieta, bet arī visu laiku mums vajag redzēt cilvēkus no Tokijā.
1: Bet tie, kuri aizraujas ar Latviju, cik pa visu Japānu tādi cilvēki ir?
0: Vispār kopā.
1: Kā tev liekas?
0: 125 miljoni. mēs nevaram saskaitīt, protams.
1: Masaki, vienmēr tev prieks satikt.
0: Jā, man arī liels paldies tums.
1: Šaursliežu dzelzceļš, to tu mēģināji pateikt?
0: Šaursliežu dzelzceļš, man vajag trenēties.
1: Tiešām pārnestās, man producenti jautā, vai tiešām pārnestās nozīmes frazioloģismi nav pats sarežģītākais latviešu valodā? Nu, piemēram, iebraukt auzās, āķis lūpā, vakars uz ezeru.

0: Stulpam. Jā. Es sapratu. Jā. Nu, jums ir ļoti daudz frāzes, piemēram, runāt cauri puķiem. Bitīt matos. Tā ir ļoti interesanti. Man vajag atcerēties vēl daudz frāzes šeit.
1: Masaki, arigato.
0: Arigato, gozaimasu, liels paldies.
2: Tava dzīves biedre Nārta visu sarunas laiku jūta tev līdzi.
0: Liels paldies.
2: Un lai piepildās viss, par ko tu sapņo.
0: Paldies.
2: Un tagad noslēgumā mēs noklausīsimies tavu jaunāko, manuprāt, dziesmu piedu.
0: Tukies skatu arī, un tā ir dārza, Japāna dārza. Un jā, tā ir mana jauna dziesma.
2: Masaki. Atā, paldies.
0: Atā, paldies.

0: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
1: Jā, starbrīdis kopā ar jums kultūras afišas laiks un Strenču pilsētvidē izstādi atrašanas vietas ir pētījusi Anda Bušavica. Klausāmies.
2: Sveiks studijā, sveicināt klausītāji. Piektdienas starbrīdies atklāja, ka pagājušās nedēļas nogali pavadīja Igaunijā Vīlandes folk festivālā. Taču, lai nokļūtu Vīlandē, jābraukt cauri Strenčiem. Un šī mazpilsēta meža vidū ar katru gadu aizvien vairāk piesaist man uzmanību. Maijā Strenči kļūst par Gaujas plosnieku galvaspilsētu, taču vasarās tā ir mākslinieka apvienības orbīta radošo eksperimentu vieta, kas pamazām iezīmē Strenčus arī kultūras ziņu apritē. Pirms nu jau 7 gadiem orbīta izdeva izcilu fotoalbumu Stikla Strenči, tajā tika publicēts Strenču fotodarbnīcas negatīvu kolekcija. Savukārt pagājušajā vasarā Strenči kļuva par Valmieras vasaras teātra festivālu vienu no notikumu vietām. Toreiz pamestā atkritumu šķirošanas laukumā tika nolikt soli ierīkots teātrs, un tā bija izrāde, kurā aktiera balss tādā monotonā intonācijā aprakstīja visu, kas notiek apkārt. Aiziet garām gājies, Gards Lapoška stāsta, laika prognoze šobrīd saulains, nolasu visu,

0: profilā, un tur it kā ir arī karta, taču tik estetizēta, ka varbūt noder tiem, kas izcil pārzina pilsētu. Un arī pie pašiem darbiem pilsētvidē nav iti nekādu norāžu. Tad nu iebraucējam, kā man, nācās uzmeklēt internetā kultūras dienas publikāciju, kurā daļa objekta ir nofotografēti. Es sāku ar tirgus laukumu sludinājumu dēli, tur starp visādiem pārdot kartupeļus, skaldītu malku, var uzturties Anna Salmans darbam tādiem sludinājumiem, kas patapināt no Strenču iedzīvotā izteikām sociālajos mēdījos. Ko man iesākt, kopš mazpilsētās vairs nav pasta un pienotavs, kur vismaz pagājušajā gadsimtā vienmēr varēja paprasīt padomu, man atliek vien doties uz kafejnīcu Kanēls. Tās saimnieki ir ukraiņi, tamdēļ tur var dabūt vismaz sešu veidu vareņikus, un kamēr runājos ar Oksanu šito veiksmi, vakariņās atbrauc viens no atrašanas vietas kuratoriem Arturs Punte. Tad nu uzreiz viņam prasu, kā pareizi atrast Strenčos atrašanas vietas.
1: Jābauda pastaiga pilsētā pie Gaujas, skaista daba, forši parki, slimnīcas parks un pilsētas parks.
2: Ko lai meklē? Jo lai atrastu, ir jāzina, ko meklēt.
1: Jāmeklē tādas nelielas realitātes anomālijas, kaut kādas nobīdes, kaut kāds vieglas seriālisms ierastējās lietās.
2: Nu, piemēram, ejot peldēt, jāatrod pamācīgs uzraksts.
1: Jāizdomājās par visiem zināmā izteiciena, ka vienā upē divreiz neiekāps.
2: Heraklīts, laikam.
1: Jā, modusu, jā, tā ir pavēle, vai tas ir secinājums, vai tas ir kaut kāds vispārinājums, novērojums, vai tā ir arī brīdinājums zīme krastā.
2: Kas ir ar to zemē iegrimušo māju?
1: Es tā novēroju, ka dažādi cilvēki uztver atšķirīgi. Daži uzskata, ka tā grimst, citi saka, ka tā aug ārā no zemes. Tas, laikam, ir tas interesantākais, kā kurš to uztver, un tas varbūt tas objekts vairāk pasaka par mums, nekā par pašu mākslas darbu.
2: Bet ja nav zīmīšu klāt, kā lai zin, kas ir šī darba autors?
1: Vienmēr var visu sagūvēt mūsdienās.
2: Nu, pasaka lūdzu priekšā.
1: Otto Holgers Ozoliņš, kolosāls telnieks.
2: Kurā brīdī Beverīnas iela pārtapa par Valverīnas kā dielu stūri?
1: Tāpēc, ka tas ir krustojums ar Valkas ielu, un tā sakrustojas arī šo divu ielu nosaukumu uz stūra, kā jau pienākās, un attiecīgi stūris nesaucās kādas no šīs vienas ielas nosaukumā, bet
2: diezgan loģiski.
1: Abas.
2: Un kas ir šī darba autors?
1: Tas ir Semjons Haņins, mans orbītas kolēģis. Šo projektu viņš īstenoja jau trešo, cik man zināms, reizi. Vienreiz tas bija Rīgā, kad Rīga bija kultūras galvaspilsētā vēl 14. Gadā. Un otro reizi Pāvilos tā nesen.
0: Augusts sākumā Valmierā notiks vasaras teātra festivāls. Un arī tas ir viens no variantiem, kā aizpildīt laiku starp izrādēm, doties uz Strenčiem.
3: Lielas paldies, Anda. Mums tagad jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
4: Aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam šodien Kurzemes rajona tiesa, kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Iekšējās drošības birojas, kas no valsts policijas pārņēmis kriminālu procesu, plašāks komentārs pašlaik nesniedz, taču sola sniegt tik līdz tas nekaitēs kriminālu procesa interesēm. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneru par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija trenera aizturējusi sporta nometnē, kur trenējušies 8 līdz 10 gadus veci bērni. Rīt plāno skatīt ar Nacionālo aviokompāniju Air Baltic saistītu jautājumu, tā pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes pavēstīja Saeimas deputāts Jaunās vienotības valdes loceklis Arvils Ašeradens. Politiķi gan neprecizē, kādu jautājumu saistībā ar Air Baltic tieši rīt skatīs. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanai pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus iepriekšējās sankciju pakets pieņemšanas laikā. Viena no idejām ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās. Tas mazinās riskus aizkavēšanai, jo valstīm būs mazāk iespēja sarunu gaitā izmantot savus veto tiesības. Francija un Spānijā turpina plosīties mežu ugunsgrēki. Francijā liesmas pietuvojušās vīnu galvaspilsētē Bordo, savukārt

0: Francijas ziemeļos vakarvakarā plosījās tornādo, tas nodarīs postījumus 50. Tornādo Šlesvigas Holšteinas federālajā zemē traucās pāri Glikštatei un tās apkārtnei. Bet Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 20 grādu rietumu vējš 4 metri sekundē un palaikam līst.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starbrīdī šodien pie mums ciemos bija mūsu Japānis, kā es viņu pieteicu, Masaki Nakagawa. Un Zane raksta atsaucoties uz mūsu sarunu šādi. Mana nesenā saskarsme ar Japāņu kultūras līmeni. Vējš nopūta no galvas cepuri Japāņu vīrietim, kurš gāja man pa priekšu. Cepuri nokrita pie manām kājām. Vīrietis atgriezās un man par to ļoti atvainojās. Ja godīgi biju šokā, bet tā kā tas bija Japānis, ilgi nebrīdinījos, jo tā vienkārši ir viņu kultūra. Tā ir, viņi mēdz dažādi uzvesties un dažkārt tas mums ir, tas kā viņi uzvedas, ir pilnīgi negaidīti, vai ne? Tā tas patiešām ir. Mareks raksta, kad lietus līst, es rakstu dzeju. Par to, ka mākoņi plīst, es ūdeni leju. Pasties, Mareks ir šodien pārvērties par dzejnieku, ja domājaties. Jo dienas jautājums starbrīd ir šāds, ko tev patīk darīt lietus laikā? Tā kā šobrīd līst un līst vismaz Latvijas galvaspilsētā vēl līdz pat dienas beigām, tad šāds jautājums šķita īstajā mirklī, īstajā laikā, lai jūs varētu uz to atbildēt. Šodienas lietainajā laikā nav nekāda vaina dažādos sociālajos tīklos skatīties daudzos video no sestdienas svētkiem Dobelē, raksta. Mans vārds brālis Toms, viņš saka, paldies arī tev, Tom, par DJ setiem, kas ļoti papildināja labi visus svētkus. Jā, Dobeles sajūta vēl joprojām ir kopā arī ar mani, un tie patiešām bija milzīgi, skaisti un izdevušies svētki. Evo raksta, vasaras vidū, kad ārā knapi 20 grādu, ir jāklausās laikaziņas par globālo sasilšanu un vēstures meteo novērojumiem, kur esot jau pirms 80-90 gadiem novērots līdzīgas lietus gāzes. Un vēl Evo piebilst, ka Japānā, šis ļoti interesanti, par šo es nebiju neko dzirdējis, Japānā arī šogad esot lāči sarosījušies, gluži kā pie mums, un Japāņi ir izdomājuši, ko darīt ar lāčiem, kā tikt ar tiem galā. Respektīvi, šobrīd tiek būvēti speciāli robotu suņi, kuri tos lāčus ņems un gaiņās. Ja šis eksperiments izdosies, tad redzēsiet visai drīz noteikti lāči ieradīsies arī pie mums. Un Jūris raksta, nevis lāči, bet tie suņi. Jūris raksta, labdien, kad ir lietaina diena, man patīk sēdēt mājās, klausīties mūziku, skatīties vai klausīties no arhīva kādu raidījumu. Jūri, izklausās, ka ļoti labs plāns. Sveiciens visiem, kuriem kaut kādus ikdienas darbus lietus ir apstādinājis. Vismaz laiks atvilkt elpu un nedaudz atpūsties. Ir 17:36 un starp brīdī turpinājumā Beth Gibbons un Floating on the Moment. Ļoti tāds jauks lietus gabals.

0: Grupas Portishead solisti Beth Gibbons un Floating on a Moment 17:39 minūtes. Ko darīt lietus laikā? Video raksta, tas ir vienkārši laikāt pa peļķēm kopā ar piecgadnieci. Tas ir īpaši forši un paldies par balīti dobelē, bija super labi. Jūras raksta, bērnībā patika lēkāt pa peļķēm. Jaunībā gājām pa ceļu un lietus laikā pēc karsta laika vienkārši baudījām atvēsinošo lietu un smaržu, kas specifiska pēc lietus, kad putekļi visi noskaļoti. Nu tad nedaudz pēc ozona. Lai mati būtu izcila mīksti, lietus ūdenī mazgā vai bikiņa citronskābi pieliek klāt parastajam krāna ūdenim. Kāpēc jūra pēkšņi tu šo raksti? Paldies par atbildu uz jautājumu, jebkurā gadījumā. Ir bez 20 minūtēm 6, mums jānoskaidro, kas notiek Latvijas un pasaules sportā. Jā, Mārtiņš Kļavinieks nāks talkā, lai mēs būtu informēti.
1: Jā, sveiks Toms, sveicināt klausītāji. Es gribēju tieši sacīt, ka lietas laikā var izmantot iespēju un dažādos ekrānos vērot sporta pārraides. Tas noteikti ir labs brīdis, lai to darītu. Nu, piemēram, šovakar, pusdesmitos vakarā varat pieslēgties, sameklēt tieši raidi Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbolu. Izlases mačam Eiropas čempionātā trešā spēle, tātad noslēdzošā apakšgrupā, pirmajās divās vienu uzvaru viens zaudējums latviešiem. Nu, šovakar pret spēcīgo Spāniju, kurai divas uzvaras divās spēlēs apakšgrupā, tātad Latvijas jaunie basketbolisti pārbaudīs savus spēkus. Labas ziņas no Rīgas Zeļu basketbola kluba nometnes, tie, kuri seko līdz šīs komandas komplektācijai, gan visas vasaras garumā, gan varbūt arī tikai pēdējās dienās, nu, ir labas ziņas tieši šodien pienākušas. Tonijs Pērkins, amerikāņu aizsargs, pievienojies šai komandai, ar ko viņš ir daudzināms jau šobrīd vai labi zināms, proti ļoti rezultatīvi pagājušajā sezonā spēlēja Lietuvas virslīgā, nu un arī sezonas beigās pamanījās uzspēlēt Čehijas klubā Nimburg Čempionu līgā. Tātad ir jau pieredze arī starptautiskā turnīrā. Zeļa atgādinu, nākamā sezona spēlēs gan Latvijas Igaunijas basketbola līgā, gan Latvijas kausā, gan arī Eiro kausā, kas ir otrais spēcīgākais klubu turnīrs Eiropā uzreiz aiz Eirolīgas. Tāpat vēl arī jaunumi basketbola drovā, proti saspēles vadītājs Edgars Lassenbergs pēc sezonas probūtas Austrijā atgriezies mājās proti basketbola komandā Liepāja un papildinājis šīs vienības rindas. Tāpat futbolam varēs sekot līdzi aptuveni 18 nedaudz mazāk minūšu līdz futbola virslīgas spēlē 24. Kārta noslēdz šovakar un 6. vakarā Tukums 2000 uzņems RFS komandu, kas ir šīs sezonas pagaidām līdervienība. Savukārt Grobiņa 7. aizdīs mājas spēle pret Ogres United vienību. Ja nu grobiniekiem gan šī cīņa tikai nosacīta notiks savā laukumā, jo tā būs Sloks stadionā Jūrmalā. Nu, un te jāatgādina, ka Liepājas Daugavas stadionā rīta darbi, lai atjaunotu zālāju, nu un pagaidām ne Grobiņa, ne arī Liepāja vēl nevar spēlēt savā mājas laukumā šajā dabīgajā zālāja laukumā. Nu, protams, varētu spēlēt rezervas laukumā, kur mākslīgais segums, bet nu, laikam jau vasarai tas ne

0: būt īsti piedienīgi, tāpēc spēlēs Lokas stadionā Jūrmalā gan Grobiņnieki, gan arī Liepājnieki. Futbola klubs RFS papildinājis sastāvu, iegādājies uzbrucēju Duji Koraču, viņš ir horvāts un iepriekš pārstāvēja Horvātijas komandu Rudeš. Pērnajā sezonā spēlēja Horvātijas otrajā spēcīgākajā līgā 9 vārti, 3 piespēles viņam, nu un vienībai palīdzēja atgriezties valsts virslīgā. Līgums ar šo horvātu futbolistu parakstīts līdz 2029. Gadam. Viņam šobrīd ir 21 gads pašam, nu tā ir tā RFS vienības stratēģija. Jā, ņemt serbus, horvātus vai kādus Balkānu valstu pārstāvis jauns perspektīvus, dot viņam iespēju šeit Latvijā, nu un tad arī viņi sevi ļoti labi, ļoti bieži parāda šeit un aizbrauc kaut kur uz spēcīgākiem čempionātiem.
1: Tā tad labi un izdevīgi.
0: Jā, apusēji, turklāt izdevīgi gan klubam tagad par pietiekami lētu naudu, ja mēs tā varam sacīt tautas valodā, var dabūt kvalitīvu spēlētāju jau šobrīd. Latvijas vislīgas līmenī arī Eirokausiem, nu un tālāk jau viņš aiziet uz kādu citu komandu, augstāku līmeņu komandu, tad savukārt RFS var nopelnīt par šo pārēju. Tom, es domāju, ka tev daudz ko izsaka vārds uzvārds Andrejā Pirlo, vai ne?
1: Pilnīgi neko.
0: Pilnīgi neko. Ļoti leģendārs itāļu futbolists, kurš ir viens no galvenajiem pretendentiem, līdz šim bija uz Itālijas futbola izlases vadīšana, bet, nu, ir sašķobījusies šī iespēja, visticamāk, viņš nekļūs par vīriešu futbola izlases galveno treneri Itālijā, tā vēst Itālijas mediju, gan La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, arī La Repubblica, un šie visi mediji ziņo, ka Pirlo saiknes ar agresoru valsti Krieviju ir šķērslis viņa apstiprināšanai šajā amatā. Pirlo ir kāds Krievijas azartspēļu jā, firmas vēstnesis, pavisam nesen arī viesojies Maskavā, tieši šajā uzdevumā, lai reklamētu šo konkrēto bookmakeru kantori, nu viņš arī šobrīd vada apvienotā Arābu Emirātu komandu Dubais United, tā savukārt pieder Krievijas miljardieriem Sergejam Lomakim. Vai šo uzvārdu es dzirdējis? Sergejs Lomakins ir Rīga komandas īpašnieks, Latvijas čempionu vienības īpašnieks, jā, un tāpēc arī Pirlo jūlijā bija Rīgā, kopā ar Dubais United arī aizvadīja nometni, Rīga bāzē Piņķos, nu, šādas saites tur var savilkt, jā, bet, nu, Pirlo visticamāk nekļūs par Itālijas valsts vienības galveno treneri. Bet nedēļa pēc pasaules kausa fināla turnīra beigām, jā, jau nedēļa pagājusi kopš lielā finālā starp Spāniju un Argentīnu futbola tiesnešu karjeru noslēdzis tieši fināla mača tiesnesis, galvenais tiesnesis Slovēnis Slavko Vinčič, nu, tātad šī bija viņa tā sauktā pēdējā dēļa, šī Spānijas un Argentīnas pretstāve finālā, atgādina, ka Spānija triumfē, Argentīna palika otrajā vietā pasaules kausā. Bet pagājušā nedēļas nogalē augsta līmeņa jāšanas sporta sacensības notika Inču kalnā, tiepat Latvijā, un konkūra disciplīnā triumfēja Kristaps Neretnieks ar zirgu Quintair. Savukārt trešajā vietā šajā pat disciplīnā finišēja Anna Schellere ar zirgu Chandleru un Chandleru atvainojos, nu un par piedzīvoto emociju gāmu rīkotājiem pastāstīja Schellere.
2: Tas ir mans zirgs Chandlers, viņš ir dzimis un audzis Latvijā, trīs itoļu zirga audzētavā, un esam ar viņu sākuši no paša sākuma kopā, un tikuši kopā līdz šim augstumā, un šis bija mūsu pirmais 155 maršruts, pirmais Grand Prix, un milzīgs paldies manai ģimenei, manam trenerim un visiem, ļoti labas sacensības, ļoti laba organizācija, mums ļoti patika, un zirgs ielēķi ļoti labi.
0: Tā konkurjātniece Anna Schellere, jā, viņa iepazīstināja audiāli ar savu zirgu Chandleru, dzirdējāt arī tādu čaukstoņu fonā. Chandlers ļoti, ļoti gribēja apēst ziedus, ko par trešo vietu pasniedz rīkotāja Annai Schellerei. Nu, neizdevās gan tā laikam arī labā ziņa, gan ziediem, gan arī pašam zirgam, jo tam ir, protams, pienācīga barība jāpatērē. Savukārt par hokeju arī vēl sporta vēstīs, proti šogad Latvijas hokeja federācijas prezidenta Kausa izcīņā, tas ir tāds tradicionāls pirmsezonas pārbaudes turnīrs, startēs Francijas 20-gadīgo un jaunāku puišu izlase arī Latvijas junioru izlases kandidātu komandas, kā jau ierasts Bordeaux un Baltā. Kandidāti sadalīja divās komandās. Somijas otrās spēcīgākās līgas klubs Turku Tuto, arī Latvijas čempioni Mogoeri Su un vicečempioni Zemgale LBTU turnīrs Piņķu ledushalē notiks no 13. līdz 16. augustam. Bet savukārt Latvijas vicečempionai hokejā Zemgale LBTU pievienojies aizsargs Jaks. Daudz droši vien domā, beidzot, jā, Latvijas izlases aizsargs Jānis Jaks pievienojies Zemgalei, nē, nepārprotiet.

0: zviedrs Jaks Bodīns ir pievienojies Zemgales komandai, un viņš tātad nākam sezonu spēlēs šajā te vienībā. Tās arī ziņas par vietējo hokeju, nu tik tālu man arī izskan viss, kas bija sakāms.
1: Ļoti labi, lai jauks vakars.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Starp brīža noslēdzošais satura bloks, kā vienmēr, ir interneta mediju apskats. Dosim vārdu Ievai Strazdiņai.
1: Sveicināts Tom un sveiki arī klausītāji! TVNet šodien raksts, īres maksa pašvaldības dzīvokļos tika solīta 15 līdz 80 eiro robežās, bet rēķinos ir augstākas summas. Kāpēc tā? Un jau pats nosaukums gana labi paskaidro, par ko tad arī būs stāsts. Proti no 1. jūlija visiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas īrniekiem tika noteikta vienota īres maksa – 2,5% no īpašuma universālās kadastrālās vērtības, savukārt noteiktām iedzīvotāju grupām paredzēti atvieglojumi. Un līdz ar to publiskajā telpā minēts, ka īres maksa varētu būt starp 15 un 80 eiro, taču reālajā dzīvē bilde ir pavisam cita. Piemēram, kāda Ūbrokas nama 13. Nama iedzīvotāja zina teikt, ka vienistabas dzīvokļiem īres maksa noteikta 82 eiro mēnesī apmērā, bet četristabu pāri par 200 eiro. Rīgas valstspilsētas pašvaldības skaidro, ka dzīvojamo telpu īres maksa sastāv no vairākiem komponentiem, tā skaitā atlīdzības par dzīvojamo telpu lietošanu, kura tika prognozēta vidēji 15 līdz 80 eiro apmērā mēnesī, papildus tai veicot maksājumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Kas vēl par iemesliem šādām atšķirībām un kas šo krietni lielāko summu veido, par to rakstā TVNet. Bet satorī tikmēr politisko procesu komentētāja Māra Zandera vērtējums par priekšvēlēšanu laiku Latvijā. Un tā īsumā apkopojot, viņam esot ļoti garlaicīgi. Un tāds arī šī raksta nosaukums – priekšvēlēšanu kampaņas pagaidām pelēcīgi. Citēju. Pagaidām kandidāti un viņu atbalstītāji vairāk nodarbojas ar vainīgo un ienaidnieku meklēšanu, nevis problēmu analīzi. Un lai nebūtu pārpratumu, vainīgo atrašana un sodīšana ir nepieciešama, jo

0: Pretējā gadījumā sākas vai jau ir sākusies visatļautība. Jautājums ir par proporcijām devašu saturā. Un te arī viņš min, ka ir interesanti, ka par ienaidniekiem šajā priekšvēlēšanu laikā kļuvuši kā jau tāda tendence pasaules apmērā arī mediji. Piemēram, aizvadītajā nedēļā parādās šokējošs teksts, ka Latvijā samērā lielu valsts atbalstu saņem mediji, kuru īpašnieki ir Igaunijā. Un tad nu Zanders jautā, un kā būtu, ja šie īpašnieki būtu Amerikas Savienotajās valstīs? Tātad būtisks izrādās nevis mediju saturs vai pat ideoloģiskā ievirse. Plašāk par šo palāko priekšvēlēšanu laiku portālā Satori. Bet Eiropā, īpaši Spānijā un Francijā, šobrīd plosās plaši un arī bīstami savvaļas ugunsgrēki. Brītu raidsabiedrības BBC mājaslapā šodien raksts, kā uguns izraisītās negaisa vētras padara meža ugunsgrēkus vēl bīstamākus. Un šo ugunsnelaimes radīto bīstamību šobrīd īpaši pastiprina vēl nepieredzēti ugunsgrēku rezultātā radušies gūbu mākoņi. Un es prasīju Latvijas laikapstākļu pavēlniekam Tomam Bricim, kā pareizi iztūkot te minēto vārdu, kas diezgan sarežģīts, un es nezinu, vai man izdosies izrunāt, pirokumu lonimbusi, un viņš teica, ka tulkojuma mūsu valodā tam īsti nav. Nu, bet varbūt kāds var piefiksēt, kādā viktorīnā varbūt būs tāds jautājums. Un kāpēc viņi ir bīstami? Nu, viens no iemesliem ir tāds, ka ugunsgrēka radīti gubu mākoņi dažkārt tiek aprakstīti kā ugunsgrēka izraisīti negaisi, jo ugunsgrēks pats nodrošina enerģiju, kas nepieciešama, lai šāds mākoņus izveidotos. NASA tos aprakstījusi arī kā uguns spļaujošu mākoņu pūķi, jo tie kā skursteņi izpludina dūmus zemes atmosfērā, vienlaikus izraisot tādus diezgan spēcīgus zibens spērienus, arī vēju un arī lietu. Plašāk par šiem pūķu mākoņiem portālā BBC. Un vēl LSM portālā šodien publicēts Latvijas radio kolēģis Lienas Jakovļevas sagatavotais šīs nedēļas kultūras baudīšanas maršruts no tromboniem līdz pompidu zīmējumiem. Liena ir regulārs viesis Latvijas radio raidījumā Labrīt, kur viņa stāsta par to, kam noteikti pievērst uzmanību Latvijas kultūras notikumos. Bet miega mīces, kas viņas stāstījuma nepaspēja noklausīties, šo to var smelties arī rakstiskā veidā. Taisnības labi, šorīt radio viņa neko nestāstīja. Bet kas tad šoreiz mums ir ieteikts? Viens jau ir tas, ka Rīga šonadēļ būs trombonu galvaspilsēta. Ar pirmreizējības sajūtu tuvojas starptautiskais trombonu festivāls, viņa raksta, kas no 29. jūlija līdz pat 1. augustam pirmoreiz pieskandēs Rīgu, tā kļūstot par pasaules trombonu galvaspilsētu. Būs dzirdami vairāk nekā 500 trombonisti, arī komponisti un mūzikas industrijas pārstāvi, pateicoties trombonista, multiinstrumentālista un festivāla nāmatēva Vaira Nitiša iniciatīvai. Savukārt vizuālo baudījumu var gūt vēl kādā ceļojumā. Nole kā atklātajā izstādē laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidu centram Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Ko vēl viņa aicina šonadēļ nepalaist garām, to tad var lasīt rakstā kultūras baudīšanas maršruts no tromboniem līdz Pompidu zīmējumiem. Bet man tas šajā reizē arī viss.
1: Liels paldies, Ieva! Vairs gan ir Nartišs. Nitiš Reinis, kurš brauc ar ātrām mašīnām. Jā, starprīdz gandrīz ir izskanējis. Šodien es jums jautāju, ko darīt lietus laikā. Ko tev, dargais starprīžu klausītāji, patīk darīt lietus laikā? Mudīt raksta, tikko nolīs pēcīgs pērkona lietus, nedarīju neko. Tagad tieši tāpat kā bērnībā pabradāt pa peļķēm. Jānis raksta, kaut kā uz dzēju visiem velk lietus laikā. Lietus laikā šobrīd klausos, kā uz palodzes jau bungo, 1000 morzes ābecīšu. Punktus dzirdu, svītras gan nē. Teksts man pašam jāsagudro. Zāndis, protams, atsūtīs audioziņu.
2: Sveiki, sveiki, starbrīdī. Nu jā, kam lietus, kam saule? Mums sola atkal aptu 30 tur Londonas pusē. Mums līdz 27, cerams, ka karstāks nebūs pāris dienas. Bet lietus laikā man ļoti patīk ar basām kājām staigāt pa lielām peļķēm. Un bērnībā, vispār jaunībā, mēs gājām peldēties lietus laikā, jo tad bija ļoti silts ūdens. Tik jāskatās, lai nebija pērkons savādāk, var iespērt par dibenu. Kaut kā tā. Čau.
1: Tas ir zibens, kas spēr par dibenu. Zanda, tev ir uzradusies fani. Tavu vārdu māsa, gandrīz vai Zanda, kur mums rakstīja. Zandas ir tas pats, kas Aivars krustpunktā. Neies gulēt, pirms neizteiksies. Ha! Zanda, es ar lielu nepacietību gaidīšu rīt jūsu

audio ziņu starp brīdī. Rīt mēs tiksimies ar jaunās grupas Džulāja dalībniekiem Aivaru Lietaunieku, Kristeru Ķeveru un Rundi Sprūdžu. Grupai jauns gabals, grupa iesildās Summersound festivālam, muzikālajā bankā top 15 paspējusi iekļūt. Par grupu Džulāja runāsim rīt. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Toms Šupeiko. Vēl pavisam nedaudz Fredijam Merkūrijam laiks, bet nu tiešām pavisam nedaudz. Paldies par klausīšanos. Līdz rītam. Visu labu.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti pirmdienā 27. jūlijā ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs un daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Priekulē nedēļas nogalē piedzēries policists, ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Valstī veidos vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas iepirkumu kārtību. Priekulē aizvadītās nedēļas nogalē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Traģiskais gadījums noticis pilsētas svētku laikā izceļoties kautiņam starpā vairākām personām. Valsts policija apstiprina, ka aizturēts kāds policijas jaunākais inspektors, savukārt bojāgājušies ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Plašāk Sintijas Ambotes ierakstā.
3: Valsts policijas vēdien ap 2 naktī saņēma informāciju par Priekulas pilsētas svētkos starp vairākām personām izcēlušos konfliktu, kura rezultātā vienam vīrietim nodarīti smagi miesas bojājumi. Internetā publicēts arī acu liecinieku video, kurā caur neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mašīnas logiem redzams, kā mediķi cenšas cietušo reanimēt, tomēr vīrietis mīris. Bojāgājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs Normunds Vamzis, apstiprina skolas pārstāvji. Saistībā ar notikušo policijas notikuma vietā aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Policists pasākumā atradās ārpus sava darba laika un pienākums tobrīd neesot pildījis. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimants Kārkliņš norāda, ka pasākumā bijušas gan valsts, gan pašvaldības policijas ekipāžas, kā arī privātās apsardzes firmas darbinieki, bet incidents noticis ļoti ātri.
4: Dotajā brīdī pratina, meklējam liecinieks papildus, kas ir nepieciešams. Valsts policijas darbinieks ir jaunākais inspektors, kas nodrošina reaģēšanas funkcija izpildi. Valsts policijā viņš ir 3 gadus. Cietušajo vīrietis ir dzimis 1967. Gadā. Valsts policija pašā balles vietā nebija, tur bija apsardzes komersants nodrošināja kārtību. Ārpus balles vietas gan pašvaldības policija bija, gan valsts policija. Ir saskaņot plāni, darbinieki arī atradās tur. Viss pasākums tai dienaktī notika ļoti mierīgi. Nu, šis incidents, kas notika ļoti īss brīdis, kura laikā notika šis kautiņš šādu gadījumu, kuros ir iesaistīti valsts policijas darbinieki, nav pieļaujami.
3: Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvē. Lietas materiāli tiks nodot izmeklēšanai iekšējās drošības birojam. Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Andris Jankovskis no Nacionālās apvienības. Saistībā ar notikušo šorīt bija sasaucis arī vadības sapulce, kurā piedalījās pašvaldības policija.

0: un prieklas pārvalde. Domas vadītājs gan secina, ka sabiedriskā kārtība bijusi nodrošināta.
1: Kultūras tam tagad, otrā pusē, bet pat jūs esat bijis tāds viens sitiens, pēc tam apsardzē ir bijusi un tāpat tās izkūtus arī tos pipargāzi un viss nomierinājuši. Man liekas, ka tu strādāts operatīvi un tātad cilvēki nenoliks apsardz. Un šodien arī pārunājām tā kā vienkārši uz priekšdienām, varbūt arī rakstīsim iesniegumus uz nākošiem pagasta pilsētas svētkiem, varbūt kādi papildus ekipāžu no valsts policijas pašvaldības.
0: Premjeris Andris Kulbergs no apvienotās saraksta platformā X raksta, ka šo situāciju viņš pārunājas arī ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu no Nacionālās apvienības, lai lieta tiktu izmeklēta objektīvi un taisnīgi un vainīgais tiktu saukts pie atbildības. Cinti Ambote, Latvijas Radio.
2: Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam Kurzemes rajona tiesa šodien kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu. To apstiprina iekšējās drošības birojā. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu.
3: Biju tikties ar iekšlietu ministrijas poliklinikas vadību, tātad, kuri nodrošina šīs ekspertīzes. Reizi gadā šobrīd ir igadējā pārbauda, kas, manuprāt, ir pietiekama, bet nākamā lieta ir tiešām jau atbildība arī virsniecībai, kas pārauga šīs personas. Un tālāk, ja mēs redzēsim, ka tā ir tiešām sistemātiska problēma daudzās Latvijas vietās, tad var runāt par kaut kādu plašāku atbildību. Ņemot vairāk iesaistītā persona ir valsts policijas amatpersona, tad šī lieta nodot tālāk izmeklēšanai iekšējais drošības birojām, kur arī, es domāju, viss ir skaidri sajutuši, ka nevar būt varianti ar kaut kādām piesekšanām.
2: Par citām vēstījumā valstī veidos vienot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jeb IKT jomas iepirkumu kārtību. Par to šodien pēc valdības sanāksmes ar nozares pārstāvjiem paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Nozare pozitīvi vērtē plānotās pārmaiņas, kas iecerētas, lai taupītu līdzekļus un ienestu skaidru un caurspīdīgu iepirkumu kārtību IKT jomā, kā arī veicinātu valsts finansēto projektu liederību. Tomēr premjera agrāk noteiktais moratorijas lielajiem IKT iepirkumiem paliek spēkā, kamēr jauno sistēmu izstrādās līdz galam. Plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
4: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien pēc sanāksmes pauda, ka kopš ieviests moratorijas lielajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares iepirkumiem, kuru summa pārsniec 140 tūkstošus eiro, pie projektu izvērtēšanas strādāja atsevišķa darba grupa. Saņemti 27 pieteikumi un šobrīd izvērtēti projekti par aptuveni 22 miljonu eiro kopsumu. Trīs projekti ir atcelti, kas ļāva ietaupīt ap 5 miljoniem eiro, stāsta Kulbergs.
5: Trīs pamat galvenie principi bija noteikti, uz ko vajag skatīties. Pirmais, kāpēc valstī vajag šādu projektu, ko sabiedrība iegūst no šī projekta, ja tas tiks realizēts, un vai gadījumā tirgu nav pieejams alternatīvas. Trīs elementāri jautājumi, lai virzītos uz priekšu. Mēs bijām apmaldījušies.
4: IKT nozares iepirkumu sistēmā trūkst centralizācijas. Dažādo iestāžu sistēmas var pildīt ļoti līdzīgus uzdevumus, bet būt savstarpēji nesavienojamas, kas izraisa gan funkcionalitātes trūkumu, gan arī iespējams pārmaksu par divu dažādu, bet līdzīgu sistēmu izveidi, kā arī nākotnē jāvērtē nevien kādas sistēmas izveides, bet arī eksploatācijas izmaksas. Šo uzdevumu risināšanai valdība tagad plāno izveidot vienu padomi, kas izvērtēs visus projektus šajā jomā, nodrošinās caurspīdīgumu un izmaksu pamatojumu, bet plānots veidot arī kompetenču centrus, kas apvienos sadrumstalotās valsts IT speciālistu spējas. Nozares pārstāvji par šodienas sanāksmi un valdības iecerēm izskatās apmierināti, stāsta Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas direktore Signe Bāliņa.
6: Valsts pusē ir šie vairāk kā 1600 darbinieki, kas strādā IT jomā, bet viņi ir izskaitīti pa visām institūcijām. Un lai būtu šī kompetence pasūtītāja pusē, ja lai būtu šī zināšanas, tas resursi ir jākoncentrē. Tā ir viena tāda lieta, kas iezīmē šajā dokumentā un ko nozara viennozīmīgi atbalsta. Ja? Otra lieta ir, visu laiku mums ir tā kā publiskā pārvaldē bijusi baile konsultēties ar nozari, jo pasaulē tā ir absolūti normāla praksa, kad pirms kādas lielas sistēmas pasūtīšanas vispirms tiek pieprasīta informācija un tiek apzināts tirgus, ja? Vai tādas sistēmas jau ir tirgu?
4: Bāliņa norāda, ka nozare, protams, gaida, kad tiks atcelts IKT iepirkumu moratorijas, bet uzsver, ka tas nozarei ir vajadzīgs kā augsta duša, bet atbildot uz visiem jautājumiem, kas šobrīd rodas par IKT iepirkumu kārtību, tiks ieviesta nepieciešamā skaidrība. Nozares sakārtošanas ieceres pozitīvi vērtē arī Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis Pēteris Jurčenko. Viņš stāsta, ka paredzēts veidot kodu repozitoriju, jeb krātuvi, kur tiks glabāts visu par valsts naudu sarakstīto programmu kods. Tas būtu atvērtajā formā pieejams Latvijas uzņēmumiem un iestādēm.
7: Eiropas Savienībā ļoti izplatīta ir pieeja tieši izmantot atvērtā pirmkoda risinājumus. Tas nenozīmē, ka viņš obligāti ir bez maksas, bet tas nozīmē, ka tu viņu pilnībā kontrolē, ka tu zini, kā viņš ir uzbūvēts. Un otrs, tas ļauj tev šo risinājumu uzlabot un pārizmantot tur iekļautās lietas. Un valsts pārvalde ir ļoti daudz sistēmas, kas taisa vienu un to pašu. Būtu tikai jēdzīgi, ka viņi to, ko jau ir uztaisījuši, kaut vai citu uzņēmumu, cita iestāde savā risinājumā varētu pārizmantot.
4: Ziņojuma gala versija un ministru kabineta noteikumi, kas noteiks attiecīgo kārtību, sagaidāmi augusta beigās. Vismaz līdz tam brīdim joprojām paliks spēkā IKT jomas iepirkumu moratorijas, kura laikā projektus, kuru summa pārsniedz 140 tūkstošus eiro, izvērtēs atbildīga darba grupa. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Eiropas Savienība varētu mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju un atteikties no līdzšinējās prakses vienlaikus apstiprināt vērienīgas sankciju paketes. Tā vietā Briselē diskutē par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai sankciju bloku apstiprināšanu. Tā atsaucoties uz Eiropas amatpersonām vēsta laikraks Financial Times. Šo ieceru atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās Eiropas Savienības dalībvalstis, kas viņam visstingrāko nostāju attiecībā uz Krieviju. Vairāk stāstā Rustams Šukurovs.
8: Par iemeslu pieejas pārskatīšanai kļuva ieilgušās sarunas par pagājušajā nedēļā apstiprināto 21. Eiropas Savienības sankciju kārtu. Eiropas komisija sankciju projektu prezentēja jūnijā, taču jūlija vidū notikušajās bloka dalību valstu sanāksmēs vienošanos panākt neizdevās. Vairākas valstis mēģināja panākt sev izdevīgus nosacījumus, lai aizsargātu nacionālās intereses. Grieķija vairākas nedēļas izmantoja veto tiesības, lai no sankciju paketes tiktu svītrots aizliegums transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Uz šī fona tika panākta vienošanās, ka Grieķijas kuģniecībai turpmākos 12 mēnešus tiks ļauts pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi klientiem ārpus Eiropas Savienības.
2: Paredzams, ka uz Grieķiju attiecināmo izņēmumu ik gadu pārskatīs. Trīs Eiropas Savienības amatpersonas Financial Times norādījušas, ka Eiropas komisija jau izstrādā mehānismu, kura mērķis mazināt dalību valstu iespējas izmantot veto tiesības, nosakot sankcijas. Olimpiskā čempioni daļslidošanā un Krievijas diktatora preses sekretāra Dmitrija Peskova sieva Tatjana Navka vērsusies Eiropas Savienības tiesā ar prasību atcelt viņai Eiropa padomjas piemērotās sankcijas, kā arī pieprasījusi izmaksāt kompensāciju vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā. Sankcijas Navkai noteiktas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā saistībā ar viņas saikni ar personu, kas atbalsta darbības, kuras apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti. Navkai arī piederējušas uzņēmumu un īpašumu daļas Krievijas okupētajā Krimā. Turpina Rustams Šukurovs.
8: Savā prasībā tiesai Nafka apgalvo, ka Eiropadomei neesot bijis pietiekama pamata viņas iekļaušanai sankciju sarakstā. Prasībā norādīts, ka Nafkai noteiktie ierobežojumi aizskarot viņas tiesības uz cilvēka cieņu un ģimenes dzīves neaizskaramību, tostarp attiecībā uz viņas bērniem. Kā kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem, Nafka pieprasa gandrīz 135 tūkstošus eiro, bet par morālo kaitējumu vairāk nekā 1,9 miljonus eiro. Nafkas prasība Eiropas Savienības tiesā iesniegta maija beigās, kopā ar līdzīgiem pieteikumiem no miljardiera Romāna Trocenko un dziedātājas Paļinas Gagarinas.
2: Jaunieši, kas pieteikušies studijām valsts vienotajā pamatstudiju uzņemšanas sistēmā, šodien uzzina, vai izdevies iestāties kārotajā studiju programmā. Līdzīgi kā pērn arī šogad populārākās studiju programmas, kurās vidusskola absolventi visvairāk vēl studēt, ir ārstniecība Latvijas universitātē, medicīna Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī psiholoģijas un tiesību zinātne Latvijas universitātē. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
9: LU ārstniecības studijām ar pirmo prioritāti pieteikušies vairāk nekā 700 pretendenti, bet kopumā uz šo studiju programmu ir vairāk nekā 1000 pieteikumu. Un arī RSU visvairāk pieteikumu saņēma studiju programmā medicīna, vairāk nekā 1000 pieteikumu budžeta studijām un vairāk nekā 800 pieteikumu maksas studijām. Psiholoģijas studijas LU kā pirmā prioritāte ir 579 pretendentiem, bet tiesības zinātne ir trešā populārākā un 447 studēt gribētājiem. Psiholoģija ir populāra izvēle arī RSU, kur konkurss būs 8 gribētāji uz vienu vietu, kaut tur ir tikai maksas studijas. No sociālo zinātņu studiju programmām RSU visiekārotākās ir žurnālistika un sabiedriskās attiecības. Katrā 10 gribētāji uz vienu vietu, kaut arī te arī ir tikai maksas studijas.
2: Vēl Inčukalnā pagājušās nedēļas nogalē notikušais pasaules kausa posms jāšanas sporta.

0: Tās rīkots bez valsts atbalsta. To Latvijas radio pastāstīja sacīkšu rīkotāja Ilze Jaudzeme. Viņa plāno, ka pasaules kausa posms arī turpmākī gadu notiks jauno jātnieku skolas mājvietā Inčukalnā, un tas ļaušot šim sportam pievērst arvien vairāk jauno censoņu.
1: Protams, ka šeit šādi finansējumi kā no valsts šādiem pasākumiem nav, līdz ar to šāds sporta veids jāfinansē ir no sponsoru naudām. Mēs piesaistījām sponsorus, mēs arī piesaistījām Eiropas struktūra fondus, lai gūtu finansējumu šim jāatbalstam, jo izmaksas ir ļoti lielas, lai sarīkot šādu līmeņa sacensības. Un principā šis nav komerciāls pasākums, bet tā ir investīcija Latvijas jāšanas sporta attīstībā.
0: Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Krišjānis Stikāns, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko, studijā Eigars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 20 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Brīcis.
2: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdien un piektdien būs saulaina, kļūs karstāks, piektdien daudzviet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Draugiem un radiem viņa ir vienkārši Mimī. Pārējā pasaule viņu pazīst ar vārdu Mireja Matjē. 1200 dziesmas 11 valodās, kas iemūžināts 75 studijas albumos. Tik pieticīgs ir trauslās un šarmantās dziedātājas pienesums pasaules populārajā mūzikā. Nu pat 22. jūlijā Mireja Matjē nosvinēja lielisko 80 gadu jubileju. Pašos pēdējos gados jaunas dziesmas viņa vairs neieskaņo, bet uzstāties turpina. Arī šogad vēl paredzēti koncerti Vācijā un Austrijā.

Visas Mirejas Matjē biogrāfijas sākas vienādi. Viņa piedzima Francijas dienvidos, saulainajā Avinjonā, nabadzīga akmeņkaļa ģimenē. Māte vadīja saimniecību un tur bija ko turēt. 14 bērnu nav joka lieta. Mireja bija vecākā. Kad kāds viņai uzdod jautājumu par mīļāko rotaļlietu, dziedātājs maidot atbildi – leļu vietā man bija brāļi un māsas. Sākumā ģimene mitinājās neapkurināmā barakā. Pēc 8. Bērna piedzimšanas viņi visi varēja pārcelties uz 4-stabu dzīvokli, ko apmaksāja vietējā municipalitāte. Kā dziedātāja vēlāk teica, man neticami paveicās. Es piedzimu tik bezcerīgā nabadzībā, ka neatlika nekas cits, kā iemācīties daudz un labi strādāt. Un vēl Mirejas bērnībā bija liela laime – vecmāmiņa. Un tieši vecmāmiņa iemācīja mazo meitenīti mīlēt dzīvi, kurā ir tik daudz saules, gaismas un dziesmu. Viņa bija tā, kura ievēroja mazmeitiņas mīlestību uz dziedāšanu un apmācīja nošu ABC. Par pēdējiem grašiem tika pirkti sedītas Piafas skaņu platis, bet kad zilajos ekrānos bija paredzēts raidījums par Piafu, vecmāmiņa Mireju veda pie kaimiņiem. Pašiem sava televizora Matjē ģimenē nebija.

Pēc tam bija Aviņona skola trūcīgajiem bērniem. Skolu Mireja nemīlēja, varbūt tāpēc, ka tur viņai piederēja absolūts divnieku karalienes tituls, un viss pateicoties skolotājai. Mireja bija krēli, skolā viņu par katru cenu centās piespiest rakstīt ar labo roku. 13 gadu vecumā Mireja Maķē mācības pamet un ceļš veda uz papīra

fabriku. Parasts stāsts. Trūcīgiem bērniem no nomalas bērnība neievalkas garumā. Vienīgā izklaide palika tā pati dziedāšana. Mireja dziedāja baznīcas korī un arī duetā ar tēvu, kurš strādājot vienmēr dungoja lieliski nostādītā balsī un izrādījās ir liels operas cienītājs.

Likās, tā arī dzīve turpināsies kā daudzām strādnieku meitenēm. Apnicīgs darbs pie konverta līmēšanas, smieklīga alga, vīrs dzērājs un mūžīgs trūkums. Jāatklāti, Mireja arī īpaši necentās izrauties no apkārtējās vides. Un viss notika kā pasakā. Atbrauc sapņu princis un aizveda viņu sev līdzi uz teiksmaino Parīzi. Dzīvē tas izskatījās tā. Lai kaut kā padarītu krāsēnāku dzīvi ar scenāriju mājas fabrika mājas, Mireja bija izlēmusi piedalīties vietējā dziedāšanas konkursā. Nekā, viņa pat neseņēma veicināšanas prēmiju. Tas pats atkārtojās arī nākamajā gadā, un tad, 16 gadu vecumā, viņa startēja televīzijas šovā Laimes spēle, un Laimes māte šoreiz izrādījās labvēlīga. Mireja Matjē pamanīja producents Džonijs Starks.

daudz. Tētiņš Džo, tā Mireja dēvēja Starku, drīzāk bija diktators nekā mīļais tētiņš. Tā dziedātājs ceļu uz pilnību droši var nosaukt par asaru ceļu. Un Džonijam Starkam izdevās. Protams, arī pati Mireja Matjē pielika nemazumu pūļu. Viņai nebija lemts kļūt par zvaigzni vienkārši kādu rītu pamostoties slavenai. Franču publikas atzinība bija jāiekaro maz pamazītiņām. Vēl ilgi viņai nācās uzklausīt pārmetumus, vispār jau pamatoti par izglītības trūkumu un provinciālismu. No provansiešu akcentu pilnībā atbrīvoties viņai nav izdevies vēl pat šo baldienu.

Tā, tikai 20 gadu vecumā Mireille Mathieu debitēja prestižajā Parīzes Olimpijas koncertu zālē. Un jau pirmais albums 1966. Gadā bija triumfāls. 6 mēnešu laikā tika pārdot vairāk kā miljonus eksemplāru. Pēc šī panākuma Mireille stabili ieņēma vietu franču pirmā lieluma zvaigžņu panteonā. Šodien dziedātājs pārdotu albumu skaits jau pārsniedz 122 miljonu atzīmi. Popularitāte nedevās viegli. Nācās apgūt rindu svešvalodu, lai katrā aizrobežu turnejā pārsteigtu klausītājus ar kādu dziesmu nacionālajā valodā. Viņi dziedāja angļu, somu, krievu, japāņu un pat ķīniešu valodās.

60. gados Mireille Mathieu tika patiesi atzīta arī aiz Francijas robežām. Holivudā tikās ar Elvisu Preslī, Lasvegasā uzdziedāja kopā ar Dīnu Mārtinu un Frenku Sinatru. Par spīti galvu reibinošajiem panākumiem ar zvaigžņu slimību Mireille Mathieu neslimoja. Viņa bija svēti nosolījusies darīt visu, lai izrautu ģimeni no nabadzības posta un solījumu turēja. Tēvs tika pie jaunas darba automašīnas, bet ģimenei tika sarūpēta milzīga māja, kur apmesties varēja gan vecāki, gan visi brāļi un māsas. Un pirmām kārtām tika ievilkts telefons, lai radiniekiem nevajadzētu katru reizi skriet uz aptieku, lai parunātos ar dziedātāju, kad viņi uzturējās Parīzē.

Mirējas Matjē privātā dzīve nosākta gala bijusi noslēpumā tīta. Viņa nekad nav bijusi precējusies, ne arī atklāti dzīvojusi kopā ar kādu vīrieti. Bērnība un jaunība, kur pavadīt kopā ar diviem neparastiem vīriešiem, tēvu un Džoniju Starku, laikam lika pārāk kritiski vērtēt varbūtējos dzīves draugus. Ticiet man, tā kādreiz intervijā teica dziedātāji, es zinu, kas ir mīlestība arī bez laulības. Tā es dodu priekšroku. Jā, man bieži piedāvā roku un sirdi, bet es vienmēr atsaku un nekad nenožēloju. Par īsto mīlestību es neko neteikšu. Tā pieder tikai man. Un vēl piemetināja, es ļoti cienu humoru. Baidos, ka varētu pa īstam iemīlēties cilvēkā, kurš mani spētu sasmīdināt.

Ja dziedātājs privātā dzīve žurnālistiem ir tabū, tad neatliek nekas cits, kā pievērsties ārējiem dotumiem. Un tā visos preses izdevumos tiek nepārtraukti sludināts. Francijas simbola augums – 1,53 m, kājas izmērs 33. Frizūra joprojām slavenā zēngalviņa. Kāpēc simbols? Izrādās, Mireja Matjē ir pozējusi Francijas simbolu – Marianas tēla skulptūrai, kas tradicionāli atrodas katras pilsētas mērijā. Franču estrādes metrs Moris Chevalier reiz izteicās par Mireju Matjē. Viņa vienmēr staigā pa ielas saulaino pusi. Mūzika Matjē izpildījumā ir Edītas Piafas un Šarla Aznavūra iedibināto tradīciju turpinājums. Visas pasaules lielākās koncertzāles viņas uzstāšanās laikā kļūst par omulīgām mājām, kurās visi apmeklētāji ir gaidīti viesi un top par labiem draugiem. Un iespējams, tas arī ir patiesas mākslas īstais uzdevums. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Sānis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsa.

0: 1. un 2. augustā.
1: Enerģija rodas kustībā. To apliecina fitnesa trenere Dace Alpa, kura ap sevi pulcina plašu, aktīvu cilvēku kopienu. Kā kustību pārvērst par dzīvesveidu? Par to šovakar Monopolā.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Priekulē aizvadītās nedēļas nogalē piedzēries policists nogalinājis vīrieti. Traģiskais gadījums noticis pilsētas svētkos, kur izcēlies kautiņš starp vairākām personām. Valsts policija apstiprinā, ka aizturēts policijas jaunākais inspektors, savukārt bojāgājušies ar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu.
3: Biju tikties ar iekšlietu ministrijas poliklinikas vadību, tātad, kuri nodrošina šīs ekspertīzes. Reize gadā šobrīd ir ikgadējā pārbaude, kas, manuprāt, ir pietiekama, bet nākamā lieta ir tiešām jau atbildība arī virsniecībai, kas pārauga šīs personas. Un tālāk, nu, ja mēs redzēsim, ka tā ir tiešām sistemātiska problēma daudzās Latvijas vietās, tad var runāt par kaut kādu plašāku atbildību. Ņemot vairāk iesaistītā persona ir valsts policijas amatpersona, tad šī lieta nodota tālāk izmeklēšanai iekšējais drošības birojām, kur arī, nu, es domāju, viss ir skaidri sajutuši, ka nevar būt varianti ar kaut kādām piesekšanām.
2: Aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam, kur Zemes rajona tiesa šodien kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu. To apstiprina iekšējās drošības birojā. Mera veikalu slēgšana ietekmēs konkrētu apkaimju iedzīvotājus, kuriem vajadzēs mainīt paradumus un meklēt alternatīvas. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuitis skaidro, ka Eiropā šāda segmenta veikali ir ļoti populāri un arī Latvijā tam esot nozīmīgs potenciāls.
4: Izjot no konkrētās apkaimes izvietojuma, tad ar varbūt viena vai otra, teiksim, konkurenta rādītāji uzlabosies, jā, jo vienkārši tie cilvēki mēģinās atrast sev jaunas, nu, teiksim, iepirkšanās vietas. Pircējiem ir svarīga cena, bet ne tikai. Šeit ir ļoti būtiski, ka ir svarīga gan kvalitāte, gan arī iepirkšanās pieredze. Un šajā gadījumā varbūt tas MER modelis nebija tas optimālākais. Šis segments joprojām ir diezgan labu tādu perspektīvām, bet, nu, jautājums, jā, vai šāds spēlētājs būs gatavs ienākt un vai, nu, kā tas varētu notikt.
2: Veikalu tīkls Mere Latvijā aizņēma nelielu tirgus daļu. Lielākoties šajos veiklos bija piedāvātas zemo cenu preces un produkti. Sākotnēji vērā ņēmama daļa preču bijusi Krievijas izcelsmes, bet laika gaitā tas mainījies, un veiklos varēja iegādāties gan vietējo ražotāju produktus, gan Ukrainas un Lietuvas izcelsmes preces. Viens no konkrētā uzņēmuma īpašniekiem, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kur dēļ slēgti ar Krievijas zemo cēnu veikalu tīklus Svetofor saistītie veikali Mere. Ar aizvadītajā naktī notikušiem triecieniem Krievijā, Rostovā pie Donas, Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijā tiek pildīts tāldarbības sankciju plāns. Par to šodien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pagājušajā naktī Ukrainas tāldarbības sankcijas īstenotas Rostovas reģionā. Cietis eksporta terminālis, kas atrodas aptuveni 250 km no frontes līnijas, ierakstās sociālajos tīklos paudis Zelenskis. Veikt arī uzbrukumi naftas objektiem Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijas republikā, kas atrodas 1300 km attālumā no Ukrainas valsts robežas. Ukraina ar droniem naktī veikusi trieciens arī citiem Krievijas reģioniem. Un vēl Vācijas ziemeļos vakarā tornado nodarījis postījumus aptuveni 50 ēkām, tā pavēstījuši ārkārtas dienesti. Par laimi neviens cilvēks nesot cietis vai ievainots. Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 20 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos lietus, vietām arī stipras un pērkona negaiss. Mērens rietumu un dienvidē rietumu vējš piekrastē un lokāli negaiss laikā brāzmās līdz 17 m sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi.

Rīt būs mākoņains laiks, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. No dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkonam negais. Mērens vējš, gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies, nakts pirmajā pusē brīžiem lietus, iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, arī dienā pa 20 grādiem.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Es esmu Elīna Baltskara, un jūs klausāties raidījumu Monopols, kur šoreiz meklēsim enerģiju sarunā ar cilvēku, kurai tās šķiet nekad netrūkst. Viņa savu ikdienu pavada nemitīgā kustībā un uz to iedvesmo arī citus. Pa savu dzimšanas dienu jūlija pirmajā pusē viņa nosvinēja ar publisku treniņu, kura laikā vāca līdzekļus labdarībai. Studijā viesos aktīva dzīvesveida entuziaste, fitnesa trenere Dace Alpa. Sveika!
2: Čau, Elīna! Čau, čau!
1: Kustība rada enerģiju. Un skatoties no malas, šķiet, ka tev tiešām enerģijas nekad netrūkst. Kustība arī tavā ikdienā ir nemitīga. Kāds ir tavs nedēļas kustību minimums, lai tu justos labi?
2: Nu, vismaz, ja mēs mēram stundas, tad, manuprāt, tās ir vismaz 5 stundas, jo tie būs 5 treniņi. Darba dienās plus vēl brīvdienās, bet tas arī ir atkarīgs no sezonas. Ja tā ir ziema, tad tas ir vēl vairāk, jo ziemā gribas pavadīt laiku ārā un mēs braucam snovot vai slēpot, un tad tas ir vēl plus kāds 3 stundas katru dienu. Tā kā, nu, 5 ir minimums, un tad tas uzaug, man liekas, atkarīgs no sezonas.
1: Parasti, man liekas, gan cilvēki vasarā šķiet, ka tas ir tas brīdis, kad ir tas aktīvais dzīvesveids, jo var braukt ar velosipēdiem,
2: visu kaut ko
1: ārā darīt. Tad tev
2: man drīzāk otrādi, jā, ziemā es paskatos, un, Dievs, man nu, katru dienu ir kaut kāds treniņš. Es to neuztveru kā treniņu, es to uztveru kā foršu laiku pavadīšanu ārā, jo man ļoti patīk slēpot ar distancenēm, un es vienkārši tur pazūd 2-3 stundas. Bet tas īstenībā ir tāds diezgan grūts treniņš beigu galā, un tās stundas savācās ziemā vairāk.
1: Vai tiešām ir tā, ka tev enerģija nekad nebeidzas? Kad tu nogursti? Kad tev šķiet, ka nav spēka?
2: Nav spēka? Es nezinu. Varbūt pēc kaut kā ļoti traka treniņa varbūt nav spēks, bet tad tu atjaunojies un tev ir spēks. Bet varbūt, kad visa ir pa daudz, pieņemsim visu dienu, es esmu bijis cilvēkos, es esmu no rīta novadījis treniņu, tad es esmu aizgājis uz darbu, tur man ir apkārt daudz tūkstošu cilvēku. Un pēc tam vakarā ir tāds, nu viss, es varētu apgulties un ne ar vienu nerunāt, bet vēl ir bišķīt ar ģimeni jāpavada laiks. Un tad ir tāds, ok, man ir jāsaņemās un vēl jāvelta laiks ģimenei. Bet ir tāds, ka ja ir cilvēki bijuši pa daudz, tad dažreiz gribas pabūt klusumā. Un es to arī cenšos darīt, doties kaut kādās pastaigās vienu pati, ne ar vienu nerunāt, neko neklausīties un vienkārši būt ar sevi un tādējādi atjaunoties.
1: Tad tava atjaunošanās arī kaut kādā mērā sanāk ir kustībā.
2: Jā, jā. Nu, ir kustībā, jā, es nevaru vienkārši gulēt, skatīties griestos, man liekas. Nē, tā tas nestrādā, jo kustībā vienkārši dodoties pastaigā, es skatos apkārt, kas notiek daba, kā tā daba mainās pa sezonām, un man nāk kaut kāds jauns idejas, kā es varētu tās realizēt. Ja es guļu divānā, tās idejas nenāk, tad es vienkārši, man liekas, paņem telefonu un patērēju citu saturu un skatos, kā citi dzīvo, bet ja es izeju ārā un vienkārši smeļos no dabas, tad es rodu idejas, kā dzīvot pašai.
1: Tu bieži savā pieejā ļoti uzsver regularitāti. Slavē 10 minūšu rīta rosmes, tu savus kopskrējienus, ko organizēji ik nedēļu, šķiet neizlaid nekādos laikapstākļos. Kas ir vajadzīgs, lai to regularitāti noturētu? Tā ir disciplīna, motivācija, kaut kas cits?
2: Sākumā tā, protams, ir motivācija, ka tu ej uz kaut kādu mērķi, bet tā motivācija ļoti ātri pazūd, un tad ir tikai disciplīna. Tu vienkārši atceries, kāpēc tu to dari, atceries to savu mērķi un turpini. Un jā, tu sev, varbūt ir tas teiciens fake it till you make it, tu negribi to darīt, bet tu vienkārši ej caur grūtībām un to dari, līdz tu nonāc tajā vietā, ka tas ir vienkārši ieradums. Un viss, tu vairs nezini, kā dzīvot bez tā.
1: Bet disciplīnu var arī var uztrenēt?
2: Var, protams. Tikai vienīgi trenējot caur to, ka tu negribi to darīt, tu to

0: izdari, un oh, man sanāca to izdarīt. Nākamā reize es atkal negribēju, atkal es eju, vienkārši to daru, un pēc tam ir tā, ka man nav tā, ka es negribētu nedarīt. Un vienmēr gribas izdarīt. Vīrs arī par mani brīnās, tu atkal eju to džims, tad nu jā, tas vienkārši ir jāizdara. Es to izdarīšu un viss, man viss diena ir brīva.
1: Bet kas ir tā tava motivācija tajā brīdī, kad negribu? Kad ir iekšā negribu?
0: Es saku, es neatceros tādu sajūtu, ka man būtu negribu sajūta. Jo man nav tā. Visiem arī tāds, oh, negribu iet šorīt uz treniņu. Tāds, nezinu, kam jānotiek, lai es negribētu iet uz treniņu. Es gribu to izdarīt, jo es zinu to sajūtu, kāda būs pēc tam. Un tā sajūta ir krietni labāka nekā, ja es to nebūtu izdarījis, man vienkārši graust un tad, kāpēc to neizdarīju, kad es to varēšu izdarīt. Bet ja es to izdaru, tad man ir tik laba sajūta, ka kāpēc nedarīt to, kas tev sagādā tik labu sajūtu. Vienkārši jāatcerās to.
1: Tas burkāns galā tad ir nu tas jā, prieks.
0: Nu jā, tu vienkārši saņem to, pēc kā tu gāji. Un es gribu to saņemt, tāpēc to daru.
1: Šodien Monopolā saņemsim arī pāris muzikālus iedvesmas no tavas puses, bet pirms mēs ķeramies pie klausīšanās, tu arī diezgan bieži apmeklē dzīvas mūzikas koncertus. Kas ir tā enerģija, ko tu tur var iegūt?
0: Es arī strādāju vislielākajā kultūras namā Latvijā, arēnā, Šaumī arēnā, un es aizgāju mācīties kultūras vadību pēc vidusskolas, jo mani vilka kaut kā tajā kultūrā iekšā tā koncerta dzīve man vienmēr ir patikusi. Es esmu savā mūžā redzējis ļoti, ļoti daudz koncertus, ļoti daudz koncertus, kuri man vispār neinteresē, vienkārši tikai tāpēc, ka es esmu tajā darba vidē, bet tad es atklāju kaut kādus jaunus māksliniekus, kas man īstenībā ļoti patīk, es aizeju tajā parterī, pasēšu, paskatos, tad es vispār nebiju plānojis nākt uz šo koncertu, bet izrādās ļoti labs mākslinieks, ko es esmu atklājis, un es tālāk gribu sekot viņa gaitām, un jā, man tā mūzika ir svarīga manā dzīvē. Es vispār esmu tāds audiāls cilvēks, un es visu daru ar mūziku, es nevaru klusumā. Klusumā es varu būt dabā dažreiz, nevis dažreiz, bet nu, savā laikā, bet kaut kādu mājas daru, visu, ko es daru, vienmēr ieslēdz mūziku vai podcastu, un jā.
1: Tev ir gadījies vilties dzīvajā izpildījumā, jo ir grupas, jā, kurām īpaši labi skan dzīvajā, un ir tādas, kuriem kaut kā tie ieraksti skan daudz labāk.
0: Jā, jā, protams, ir ļoti daudz nācies vilties arī. Es nekad neviļos smagās mūzikas koncertos, jo tie vienmēr ir tik dzīvi, tik enerģijas pilni, un tur cilvēki atstāja visu dvēseli. Bet atkal tādi popsīgie mākslinieki, kuri ir radio, izklausās ļoti labi, bet dzīvē tāds ārprāts, kas šis ir? Nu, šis ir totāli vilšanās. Negribu saukt, protams, vārdos, bet ir bijis.
1: Ko taviem treniņiem dod mūzika?
0: Ļoti daudz. Tā ir vienkārši puse no uzvaras, ja ir bijusi laba mūzika. Tad visi cilvēki atbrīvojās, dzied līdz kaut kādiem vārdiem, kaut kur aizmirstās, viņi aizmirst savas problēmas un ļoti daudz dod mūzika. Un es arī katru reizi mēģinu, tad, kad es esmu DJs trediņos, tad es mēģinu likt dažādu mūziku, nevis turēties tikai pie viena stila. Es lieku tur arī metālu, lieku house mūziku, lieku drum and bass, lieku hip-hopu. Katru reizi ir vienkārši pārsteigums no manis, kas šoreiz būs, kādu koncertu dats būs sagatavojis. Un īstenībā tas bieži arī ir atkarīgs no tā, kādā koncertā es esmu bijusi, tad nākamreiz noteikti skanēs kaut kas tādā stilā.
1: Tas nozīmē, ka labs treneris ir arī labs dīdžers.
0: Jā, jā, noteikti, noteikti. Man īstenībā pēc treniņiem vienmēr dodas šitā jaundziesma, atsūtīs playlisti, un ļoti daudz grib tās manas playlists, jo es tiešām pie tā piedomāju. Dažreiz arī tajās klusajās pastaigās izdomāju, labi, šoreiz ieslēgšu mūziku, un vienkārši klausos, ko man iesaka Spotify. Lieku klāts vai playlisti un jau priecājos, jā, es to varēšu drīz uzlikt un atskaņot, un būs foršs treniņš.
1: Pastāstī, ko tu atskaņosi šodien Monopolā? Kas ir tava izvēle?
0: Izvēle numur viens ir house mūzika, jā. Tā, jā, kāpēc šī dziesma? Tāpēc, kad man liekas, ka tas ir šīs vasaras hīts, tas man ļoti asociējas ar manu dzimšanas dienu. Man arī videogrāfs prasīja, kādu dziesmu pielikt tam klipiņam, ko viņš samontēs, un tā bija šī dziesma, Moving to the Sun. Tā kā man ļoti patīk. Man arī katru reizi, kad es klausos radio, es aizsūtu Lindai savai draudzinai, es tevi dzirdu. Katru reizi, ka viņa uzliek šo dziesmu, viņa man atraks, tev vēl nav apnikusi šī dziesma. Varbūt daļai jau ir apnikusi, jo viņa tiek ļoti daudz spēlēta, bet ar to dziesmu ir ļoti foršas asociācijas, tā kā vēl viņi ir uz robežas, uz patikšanas robežas, kad jā, šī ir šīs vasaras dziesma man.

Tikko noklausījāmies Dacis Alpas šīs vasaras galveno dziesmu, skaņu celiņu. Viņa šodien viesojas raidījumā Monopols, un Dace ir arī vairāk kārt publiski uzsvērusi, ka visas dzīves pamatā, visa kodolā ir ģimene. Un tu daudz arī diezgan savos sociālajos tīklos dalies par to, kā tu audzini savus bērnus, ja tā varētu teikt, tāpēc, ka vienlaikus tu saki, ka nav jau nekas daudz viņiem jāstāst, ir vienkārši pašam jābūt labam piemēram. Vai tev dzīvē ir bijis brīdi,

0: kad tu kļūsti par labāku sevis versiju tieši tāpēc, ka bērni skatās.
1: Jā, vienmēr. Vienmēr es esmu labāk sevis versiju tikai tāpēc, ka es gribu viņiem parādīt, ka es tādu varu būt, jo dažreiz ir tāds, ka ejam spēlēt tur kaut bumbas, tad negribās šobrīd spēlēt to bumbu. Tad es domāju, ka nē, kāds istīsies. Es negribu arī būt tā mamma, kur nekad neko negrib. Es labāk eju un izdaru. Un atkal, fake it till you make it, vienkārši tajā bumbas spēlēšanas laikā iegūst to enerģiju un beigās ir jautri un forši un mēs esam visi pavadījuši kopā labu laiku. Bet ir brīži, kad tāds tiešām negribās. Un es arī neesmu tāds cilvēks, kuram patīk spēlēties. Es atceros, ka viņa bija maziņa, vienkārši jāspēlē ar lelītēm. Man tāds ārprāts, un tas vispār nav mana. Man reāli tas nepatīk. Un tad es vienmēr mēģināju kaut kā sevi laust un kaut kā darīt to, un kaut kāds lomu spēles atdarināt. Un jā, caur nepatiku dažreiz es izdaru to, kas nepieciešams. Tikai tāpēc, lai radītu piemēru kaut kādu bērniem.
0: Bet arī tev pašai, es saprotu, ir bijis gana aktīvs piemērs tavs tētis.
1: Jā, īstenībā visu dzīvi tā ir bijis, bet to es sapratu tikai pēc tam, kad es pati kļuvu par vecāku. Līdz tam, jo es to tā nenovērtēju. Viņš tiešām bija piemērs, kurš visu dzīvi ir sportojis. Mēs aizbraucam uz pludmali, visi tur guļ, sauļojās, mans tētis pumpējās. Viņš bija tieši tik dīvains, viņš visur kustējās un kaut kā nemanot, tas tiešām iesēdās manā zemapziņā, ka viņš bija tas piemērs, kurš nekad nesēdēs un vienkārši sēdēs. Nezinu, nelasi. Nu, viņš nebija tāds, kurš neko nedarīs. Viņš vienmēr kaut ko atrada, ko padarīt. Un jā, tas ir, man liekas, aizgājis man no viņa un es ceru, ka mūsu bērniem tas arī aizies.
0: Bet tu pati arī bērnībā biji tāds aktīvs un sportisks bērns?
1: Nu, mēs jau visi bijām sportiski, mēs jau dzīvojām ārā pagalmā un gājām mājās līdz ar tumsu. Vai tās bija kaut kādas sportiskas izklaides? Nē, tās vienmēr bija paslēpes, kazikeres, boiņiki un tādas lietas. Tā kā mēs visu laiku bijām ārā, bet tīri kaut kādi pulciņi, tur basketbols vai futbols, nē, tādos nekad neesmu gājusi.
0: Tad kurā brīdī tu atradi to cita veida mīlestību pret sportu, jo šobrīd tu esi arī certificēta trenere?
1: Jā, jā. Tas viss sākās pēc meitas piedzimšanas, kad es vienkārši skatījos sev spoguli un man likās, nu nē, es negribu šādi iztīties, ka kaut kas ir pa daudz un man nepatīk. Man patīk justies labi savā ādā un vienkārši sāku ieviest kaut kādas aktivitātes, jā, tās bija viens fitnesa treneris no, nezinu, no Amerikas, no Anglijas, no kurienes viņi ir, viņai bija programmas izlaistas, es vienkārši dabūju vienu to programmu, izvingroju, tomēr ne, man jāturpina, dabūju otru programmu, izvingroju, un tad es vienkārši aizgāju tāds, okay, es esmu izvingrojis divas programmas, ko tālāk, es nevaru pamest neko nedarīt, man kaut kas ir jāturpina darīt, un vienkārši es turpināju, es jau tos vingrinājumus zināju no galvas, un izdomāju, okay, es nedarīšu tik daudz, cik viņa dara, es vienkārši izdarīšu 10-15 minūtes dienā, un tas uzauga par to, ka tev nepietiek ar tām 10-15 minūtēm. Tas ir vienkārši tāds sākums, un beigās tu attopies, ka tu jau vēl 45 minūtes darīsi kaut ko, un tad tas vienkārši aizgāja kaut kādā tādā atkarībā. Jo mēs jau cilvēki esam tādi atkarībnieki. Mums ir vai nu vienas zaļās atkarības vai sarkanās atkarības. Un ja agrāk man tiešām bija kaut kādas sarkanās atkarības ar tusēšanos un varbūt alkoholu lietošanu, tad tagad es esmu nomainījis sportiskās aktivitātes. Un tā ir mana atkarība.
0: Un ja mēs pakāpjamies nedaudz soli aizmugurē to laiku, kad tu studē kultūras vadību un it kā esi saistīta ar tādu citu pasauli, ne tik daudz ar sportu, kāda bija aktivitāšu loma tajā brīdī tavā ikdienā? Tu tajā vispār tam pievērsi tādu apzinātu uzmanību?
1: Es nepievērsu apzināti, tā bija neapzināta, bet mēs gājām tusēties uz klubiem un dejojām visu nakti, tātad mēs 8 stundas dejojām.
0: Kārtīgs kardio treniņš.
1: Kārtīgs kardio treniņš visu nakti 3 reizes nedēļā. Tā kā sportu man nevajadzēja, jo man pietika ar to kustību. Nu tā, ja pati filma, īstenībā tā kustība bija ļoti daudz, mēs tiešām visu nakti dejojām. Un tad pēc bērna piedzimšanas atkal bija tā mājas rutīna, tu sēdi mājās, neko nedari, un tad tu skaties spogulī, kā tu sāc apvelties, un tu negribi tādas būt vairāk.
0: Tu sāc arī līdz ar to vingrot, bet ne katrs mājas vingrotājs izdomā, ka tas tagad ir arī jāiet studēt.
1: Jā. Zin kā, es saku, es eju tajās pastaigās, un tur man rodas kaut kādas idejas, un vienkārši radās ideja, pastāstīt cilvēkiem vairāk, ko tad es mājās tur vingrināju.

0: izsakroju, ka tas tiešām ir tik viegli, ka to var darīt jebkurš mājās. Es safilmēju sevi, palaidu Instagramā, tas viss ļoti aizgāja, un tad tur man prasīja, vai tev ir kaut kāda izglītība. Man nav nekāda izglītības, vienkārši man ir ļoti daudz gadu pieredzes, šo daru, es nezinu, 10 gadus. Man taču liekas, ka es visu zinu, un tu tāds, ne, varbūt man vajadzētu iegūt kaut kādu izglītību, sameklēju šos kursus, izgāju viņus, un vienkārši tas bija par spīti citiem parādīt, ka man ir tas diploms, bet īstenībā tas ļoti daudz iedeva man pašai, attīstīja man pašu, un ja man likās, ka es zinu daudz ko, tad tur es iegūvu vēl vairāk, jo es zināju praktiski, bet es nezināju teorētiski, bet tagad es zinu gan praktiski, gan teorētiski, un es varu savienot šo visu kopā. Un vienkārši iet tālāk skatīties, kurš tālāk nokļūšu ar šo visu.
1: Tas, kur tu esi šobrīd nonākusi, droši vien ir tāds punkts, kur skatoties no malas, daudzi cilvēki tevi asociē tieši ar šo. Uzskata tevi par fitnesa treneri, kura vada publiskus treniņus, daudz nodarbojas ar sportu arī pati, bet tev joprojām ir pamatdarbs.
0: Mm-hmm.
1: Kādas tev ir attiecības ar šiem abiem pilāriem? Kā viņi savstarpēji sadarbojas vai tieši otrādi?
0: Jā, es arī visiem saku, tie, kas nāk pie manis uz treniņiem, es esmu tieši tāds pats cilvēks kā jūs. Mēs visi atnākam uz treniņu, no rīta notrenējamies, ieejam dušā un tad mēs pārķēbjamies un mēs ejam dzīvot savu dzīvi. Es neesmu treners, kurš čimā ir 8 stundas no vietas. Man ir tieši tāda pat rīta rutīna kā visiem pārējiem. Es nedaru vairāk kā viņi. Un ir interesanti, jā, ka es aizēju uz savu darbu. Tur man viens nekad nav redzējis ar savāktiem matiem, ar čupčiku, sporta tērpā. Tur ir nu, kultūrāla vide. Es esmu normālās drēbēs un atkal. No rītiem es esmu tas cilvēks, kurš nekad nav uzkrāsojies. Visu laiku ir mati čupčikā un tāds tāds, nezinu, savādāks cilvēks. Un tā kā man ir vairākas personības, un bet smāku ar tām miksēt.
1: Tu esi domājusi par to, ka tā trenēšanas karjera varētu aizaugt līdz tam, ka tu ieej ar visiem 100% tajā?
0: Es esmu domājis, bet es nezinu, vai man tas līdz galam patiktu, jo es esmu cilvēks, kuram vajag dažādu vidi. Es nevaru būt vienā vidē visu laiku un darīt vienu un to pašu. Bet, ja man tiešām tās 8 stundas būtu jāpavada sporta zālē, kur nav logi, es nezinu, vai es to spētu izturēt un visu laiku klausīties cilvēku problēmas, jo principā, ja tu esi privātais treneris, tu arī strādā kā terapeits bieži vien un palīdz tam cilvēkam nevis vienkārši ar viņa fiziskajām problēmām, bet arī ar garīgajām. Un vai es gribu to visu tik daudz klausīties sevi, es nezinu. Tieši tāpēc es esmu arī grupu treneris, kur mēs visi esam vienā lielā grupā, un tur nav laika privātajām problēmām.
1: Jebkurā gadījumā trenera darbs nozīmē ļoti daudz dot citiem. Ko tu saņem šajos kopīgajos grupu treniņos?
0: Tikpat daudz, cik es viņiem atdodu, es saņemu arī pretī, jo es redzu to, kā viņi progresē, kā viņi uzaudzējuši sev muskuļu masu. Ja saka, ka grupu treniņos neko nevar uzaudzēt, tas ir vienkārši laba laika pavadīšana, tad nē, tā nav. Es reāli varētu uztaisīt saturu par to, kā visi manējie, kuri nāk ar mani vingrot 3 gadus, jau ir progresējuši no 2 kilogramiem uz 150 kilogramiem, ne jau svarā, ko viņi ir pieņēmušies, bet ko viņi var pacelt. Tā kā ir ļoti liels progress, un es gūstu enerģiju no tā, ka es redzu, kā viņi attīstās un progresē, un ka viņiem patīk nākt, un viņi nāk ar mani vingrot 3 gadus. Tas arī par kaut ko liecina.
1: Par to, kāpēc cilvēki izvēlas nākt pie tevis un būt tavā klātbūtnē, droši vien kaut ko vairāk pateiks arī Anna.
2: Pirmais, kas man nāk prātā, Dacē, man liekas, nekad no miera. Viņa ir ļoti daudzpusīga, viņa atradīs hobiju vai lietu, ko darīt, kurā dienā, jebkuros laikapstākļos, jebkādos apstākļos. Un no tāda palaidnieka bērnībā ir kļuvusi par mammu, sporta entuziastu un motivatoru darīt, manuprāt, ļoti, ļoti daudziem. Tas, kas ir īpaši izceļas, arī ir, ka viņi spēja aizraut cilvēkus, un ir īpaši, ja viņi pati tic, tad līdz kā

0: Savu izaļļu jāņem. Plus noteikti mūsu ikdienas snovošanas brauciena. Tas jau kļūst par tādu kā tradīciju. Nu, jā, dāts spēja atcerēties visas vārddienas, visas dzimšanas dienas, visas kāzu jubilejas, visu draugu bērnu jubilejas. Tas ir kaut kas tāds unikāls, jā, ko es vienmēr arī nu, pieminu dācei. Un, ja kā, ir kaut kāds jautājums par kādu jubileju, tad dāts noteikti vienmēr zina. Un tas ir visi tie datumi, ko katrs zina. Varbūt piefiksēju uz 10 sekundēm, dacēts paliek galvā vienkārši uz visu mūžu. Tā kā, jā, un kopumā beigas prieks pazīt tādu jaudīgu cilvēku. Un es teicu, ja tā, mana tā doma, ja gribas dzīvē saglabāt tādu sportisku garu līdz mūža galam, tad vienkārši vienmēr jāturpina draudzēties ar Alpēm.
1: Sveicieni no Annas Blaus.
2: Jā, cik skaisti un precīzi Anna pateica. Atgādināja man par manu slēpto hobiju, ka es visiem atceros dzimšanas dienas vārdienas vārdus.
1: Man kā cilvēkam, kuram ar to iet ļoti grūti, tas šķiet absolūti apbrīnojami. Bet paldies arī Annai par to, ka viņa atklāja kaut ko vairāk par tavu bērnību un to, ka tu esi bijusi gana palaidnīga. Kas tad bija tie tavi nedarbi?
2: Nu, ir bijuši ļoti daudz visādi nedarbi. Ir forši laiki izdzīvoti. Es negribētu tur atgriezties, bet forši, ka es tur esmu bijis, jo tas man ir padarījis tādu, kādu es esmu tagad. Jā, es negribētu vēlreiz iet skolā. Es nezinu, cilvēks, kuri grib tur atgriezties. Man patīk, ar katru gadu mēs vienkārši sasniedzam kaut kādas jaunas virsotnes, un es tikai skatos un brīnos, kur vēl man tas ceļš aizvedīs. Un es negribētu nonākt atpakaļ tajā vidē un vēlreiz dzīvot to pašu.
1: Tu
2: Bet, nu
1: gribi
2: jā.
1: uz priekšu.
2: Jā, bet tie palaidnības darbi, nu, pieņemsim. Tas bija agrā bērnībā, es vēl Annu nepazinu. Mēs izdomājām pagalmā, nevis pagalmā, bet ar pagalmu bērniem uzpīpēt salmus tādā klētī. Mēs tur pīpējām tos salmus, smējāmies, likās, ka visus esam nodzēsuši. Aizgājām gulēt, beigās guļam, skatāmies, kaut kāds baigais troksnis. Piebraukusi ugunsdzēsēju mašīna. Vienkārši mēs esam izrādās aizdedzinājuši veselu klēti, ir ugunsgrēks izcēlies no tā visa. Un vienkārši ir sacelts, ir, nu, drausmīgi, jā, drausmīgs lietas bija izdarīts, sacelts.
1: Bet es saprotu, ka tie nebija tādi ļaundarīgi
2: Nē,
1: darbi.
2: nē.
1: Nebija tādi.
2: Tas bija vispār tāds neapzināts darbiņš, bet nē, es nekad neesmu bijis, man liekas, ļoti ļauns cilvēks. Ir kaut kādas skolas laikā piedzīvotas lietas, varbūt es gribētu atvainoties tiem cilvēkiem, ko es esmu tur sadarījis, bet tas nebija aiz ļauna prāta, tas bija vienkārši tīņu vecums. Bet tādas ļaunas lietas, nē, es neesmu darījusi. Es esmu labs cilvēks, man liekas, bijis kopš bērnības.
1: Droši vien tas ir arī viens no tiem iemesliem, kā jau Anna teica, kāpēc cilvēki pulcējas ap tevi tostarp šajos rīta treniņos. Tu pati esi teikusi intervijās, ka tev ir komūnu taisīšanas talants. Vai kopiena ir kaut kas tāds, ko var izveidot apzināti, izpildot kaut kādus soļus, vai tas ir kaut kas, kas veidojas organiski?
2: Gan. Tu jau iepriekš zini tos cilvēkus, ar kuriem tu vēlies veidot to kopienu, komūnu, un tu veido viņu, un tev ir cerības, ka tas sanāks, bet dažreiz arī tajā komūnā iefiltrējās kāds pavisam nepazīstams cilvēks, un viņš padara to komūnu vēl spēcīgāku, vēl radošāku, vēl atvērtāku. Tā kā gan, tas notiek procesā viss. Jo dažreiz arī iepazīstot pilnībā svešu cilvēku, kurš ir ienācis tajā mūsu vidē, kaut kādā tajā nerītarosmes, nu vienalga kādā komūnā, bet viņš to komūnu ir paplašinājis un atvērs vēl lielākus tādus apvāršņus, kur mēs varam iet tālāk ar viņu kopā, darīt visādas foršas lietas.
1: Un kas ir vajadzīgs, lai izveidotu tādu stingru grupiņu? Viens, es saprotu, jāzina, ir katra cilvēka vārds dzimšanas dienā. Kas vēl?
2: Tas ir pamats. Jā, es vienmēr iepazīstos ar cilvēkiem, es cenšos atcerēties to viņu vārdu, lai mums pēc tam ir laba komunikācija un tam cilvēkam ir patīkami, ka es viņu atceros. Bet kas ir nepieciešams? Laikam tā iekšējā sajūta, kaut kāda intuīcija, vilkme pie šī cilvēka, ka viņš būs tas īstais, ka viņš iederēsies tur, tajā konkrētajā komunā, kas tiek taisīta. Jā, laikam vienkārši tās priekšzināšanas par to cilvēku. Jo sākumā jau ir tas mazais kodols, mēs radām to mazo kodolu un tas apaug apkārt. Bet jā, nu, ja tu esi labs cilvēks, tu būsi tajā komunā. Laikam tāds strādā.
1: Kā tev šķiet, kas ir tas?

0: Ko cilvēki šodien patiesībā meklē, nu, piemēram, šādās sportiskās komunās, jo tādas pēdējos gados veidojas diezgan daudz un dažādas. Tas tiešām ir sports vai tā ir vienkārši piederības sajūta?
1: Tā piederības sajūta, jā, ka tu gribi būt kaut kur iederīgs un tu dari to, kas tev patīk un tu redzi, ka tiem cilvēkiem arī tas patīk, tas nav samākslot, viņiem tiešām tas patīk un tāpēc viņi kopā pulcējās un dara šo lietu. Un es ļoti priecājos, ka tas sports ir kļuvis trendīgs, vienalga tas ir padels, tie ir skriešanas klubi, tās ir šīs rītrosmes, jo mēs vairāk iekustināsim tos cilvēkus, jo viņi būs atvērtāki, jo mēs vairāk varēsim radīt kopā un radīt kopā tādu vidi, kur ir patīkami dzīvot. Protams, ir arī komunas, kas ir ar negatīvu piesitienu, bet tādās mēs neesam. Nu, jā.
0: Savas komunas tādu patiesi pozitīvo pusi droši vien tu varēji apliecināt pavisam nesen, atzīmējot savu dzimšanas dienu, kā jau es ievadā pieminēju, tu izveidoji, uzorganizēji publisku treniņu un arī dejas pēc tam, kura laikā tika vākti ziedojumi bērniem no sosbērnu ciematiem un kopā jūs saziedojāt gandrīz 3000 eiro. Dzimšanas dienas ir tāda brīža, kad mēs lielākoties gaidām dāvanas. Tu izvēlējies izveidot lielu dāvanu citiem. Kāpēc tā?
1: Jau pagājušajā gadā es izdomāju šāda tipa pasākumu. Tikai pagājušajā gadā bija mani draugi. Un mēs skrējām un vācām ziedojumus priekš viens masturīgās ģimenes. Un pagājušajā gadā tajā pasākumā es dabūju tādu sajūtu, kādu es nekad nebiju dabūjis līdz šim. Man neviena dāvana nekad nav iepriecinājusi tā, kā man iepriecināja tas viss pasākums. Tās, nezinu, emocijas, ko tie cilvēki pēc tam stāsti, ierunāja balziņas, dalījās ar kaut kādiem video. Tas man bija, tā man bija tiešām lielākā dāvana. Un es izdomāju, nu labi, šogad iesim mazliet tālāk. Lai tā sajūta aiziet ne tikai maniem draugiem un manējam burbulim, labi, tas bija manējais burbuls, jo atnāca cilvēki no mani Instagram, bet lai tas aiziet tālāk, jā, par manu draugu pulku un arī pēc šīs dzimšanas dienas tiešām apstiprināju sev, ka es daru pareizi, ka šis ir tas, kā es gribu svinēt savu dzimšanas dienu. Varbūt es nekad neesmu saņēmusi tādu dāvanu, kas man ļoti patiktu, bet tiešām, ne, nu, es esmu, visticamāk, es esmu, bet, ja tā tinot prātā, es domāju, nu, kura dāvana man ir palikusi tāda, par kuru es tiešām sapņoju un atcerēšos visu savu dzīvi. Man liekas, man nav tādas, bet šīs divas dzimšanas dienas atcerēšos visu savu dzīvi par to, kādas emocijas man tās sniedza.
0: Tu daudz dodi citiem, bet kā tev pašai ir ar palīdzības pieņemšanu?
1: Pieņemt palīdzību es varu, es varbūt nemāku prasīt palīdzību. Un tas viss bija redzams arī, tā ka man bērni bija mazi, es nekad nevienam neprasīju, vai tu vari palīdzēt man iziet ārā ar bērniem. Nezinu, lai man ir laiks kaut ko padarīt priekš sevis, vienmēr visu izdarīju pati, bet ja man prasīja kaut ko iesaistīties palīdzēt, tad tā kā jā, es atdodu to, bet es nemāku lūgt palīdzību.
0: Kā tev šķiet, kāpēc tā?
1: Es nezinu. Varbūt manī kaut kāda, es nezinu, tas nāk no ģimenes visticamāk, tāpēc, ka manā ģimenē neviens nekad nav prasījis palīdzību, mēs visu, man vecāki arī paši visu izdarīja paši, jā, viņi nelūdz palīdzību. Varbūt man ir arī tas aizgājis tā, ka es nelūkšu palīdzību, bet varbūt dažreiz vajadzētu. Tas ir tas, ar ko man ir jāstrādā visticamāk, jā.
0: Par to, kā ar to strādāt, padomāsim, kamēr klausīsimies Fleetwood Mac dziesmu Dreams.

0: Radījumā Monopols viesos aktīva dzīvesveida entuziaste Dace Alpa, kura ļoti daudz ar savu ikdienu dalās arī sociālajos tīklos. Mēs sarunā jau vairākas reizes arī esam tos pieminējušas. Kāpēc tu esi nolēmusi dzīvot redzamu dzīvi?
1: Man tas liekam patīk. Man patīk dalīties ar labo, kas ir noticis, jo varbūt es nedalos tik daudz ar slikto, kas ir noticis, bet ar labajām lietām ir jādalās, un jo mēs vairāk par to stāstīsim, jo mēs vairāk iedvesmosim apkārtējos, lai cik arī tas notrulināti izklausītos, bet tā ir. Un tāpat tās arī par šo ziedošanu. Es jau varētu nevienam nestāstīt, ka es ziedoju, bet tad arī neviens nezinātu, ka ir jāziedo. Bet ja es par to runāju, tad varbūt cilvēkiem tas aizķerās, un viņi arī to sāk darīt. Tā kā ir jāstāst arī vienmēr, kad ir dot 5 labdarības akcijas, vienmēr aizsūt naudiņu, un es speciāli ierakstu vārdu uzvārdu, lai cilvēki zina, ka es to esmu darījusi. Es negribu palikt anonīma, un ne jau tikai tāpēc, ka es gribu palielīties, ka es noziedoju, bet tāpēc, lai cilvēki redz, ka tā ir mana ikdiena, ka es to daru.
0: Un tā var kļūt arī par viņu.
1: Jā, jā, tieši tā.
0: Sociālajiem tīkliem, protams, ir diezgan daudz labās puses. Motivācija, iedvesma, arī daudz kvalitatīvas informācijas, tikpat daudz arī nekvalitatīvas, varbūt pat reizēm pat vairāk kā kvalitatīvās. Bet vienlaikus ir arī daudz šīs risku puses, ja tīpaši, ja mēs ņemam vērā privātumu un citas detaļas. Vai ir kaut kādas lietas, ko tu apzināti nerādi, kā tu izvēlies, kur tu nosprauc šo līniju un saproti, šis paliek manā privātajā laukā?
1: Nu, viss, kas ir saistīts ar bērniem, bērnu mācību iestādēm, nekad ne.

0: es dalīšos un arī nedalīšos. Tas noteikti paliek privāti arī mana vecāku dzīve, nedalos, tas viss paliek privāti, tikai tad, ja es izrunāju ar tēti, vai es varu šo ielikt Instagramā, viņš atļauj, tad es ielieku, bet jā, viss, kas ir tuvākā ģimenē, to es paturu pie sevis. Es dalos ar kaut kādiem lielākiem notikumiem.
1: Bet tu teici, ka tu, piemēram, nevēlies dalīties ar to skumjāko, tumšāko pusi. Vai tev nešķiet, ka reizēm ir svarīgi iedot arī to, ar domu, ka neradīt tādu ideālo tēlu, ka Dacē vienmēr viss ir kārtībā?
0: Bet, jā, es domāju arī par tām tumšākajām pusēm. Man viņas īsti nav. Ja, es nekad neraudu tik daudz, lai es to liktu Instagramā. Nu tā. Pēdējā reize, kad es raudāju, tas bija tāpēc, ka manai meitai tika nodarīts pāri. Un tā bija tā lieta, ka jā, es šobrīd jūtos skumji. Bet vai es to likšu Instagramā? Nē, tā nav mana dzīve, tā ir manas meitas dzīve. Sakali ir tā robeža. Un es negribu stāstīt tālāk par to, ka viņai iet slikti. Nu tā. Tā kā tas ir tas, ko es izvēlos paturēt pie sevis. Ja tā būtu mana raudāšana, varbūt es ieliktu, bet es neatceros reizi, kad es būtu raudājis par sevi. Tie ir vairāk bērni vai nu, kaut kādi man tuvie cilvēki.
1: Cik daudz tu pati paņem no šīs interneta vides? Cik daudz tu tur iedvesmojies, cik daudz tu reizēm varbūt sajūti kādu spiedienu, ka tev ir jāatbilst kaut kādiem standartiem? Kā tevi pašu tas ietekmē, kā patērētāju?
0: Es priecājos, ka mani īsti tas neietekmē, jo es neesmu tāds cilvēks, kurš ir atkarīgs no mantām, kuram vajadzētu pirkt vēl, dabūt vairāk. Es esmu vienkārši meitene, un man iepriecina vienkāršas lietas. Man neinteresē tur jaunākās mašīnas, tur lielākas mājas. Man tas viss vienkārši neinteresē. Dažreiz domāju, no kuras pasaules es esmu. Tā kā uzkrāsoti nadziņu, nu es esmu izgājis tam posmu cauri, man neinteresē. Un es paskatos, jā, kā tie cilvēki citi dzīvo, bet man tas neinteresē. Nu, ne līdz galam. Un es dzīvoju savu vienkāršo dzīvi meitenei, kurai patīk laiku pavadīt ārā kustībā.
1: Par to, ko tu tur ārā dari un kādos piedzīvojumos tu esi bijusi, pateiks kādu vārdu vēl kādu tev draudzeni.
2: Mums ar Dāci ir ļoti daudz kopīgi piedzīvojumi, bet viens tāds spilgtākais atmiņā ir palicis brauciens uz Balkāniem, kad mēs vēlējāmies nonākt no Melnkalnes Kosovā un izlēmām cekot Google Maps. Un tas mums ieveda pilnīgākā nekurienē, pa tādiem ceļiem kalna augšā lejā, kur brauc tikai 4x4 džipiem un traktoriem un baļķi izvedēji. Es godīgi sakot neticēju, ka mēs nonāksim no tā kalna lejā vienā gabalā, bet mums tas izdevās un atmiņas ir tiešām paliekošas. Kā es raksturotu Daci? Noteikti mērķiecīga, skaista, gudra, jaudīga. Bet vārdi, kas man ar viņu vairāk asociējās, ir vienkāršība un vieglums, jo ar Daci ir vienkārši viegli būt kopā, runāt par daudz dažādām tēmām, jo viņai vienmēr ir atvērts prāts, tāpat laikā viņai ir ļoti izteikt savus viedoklis un darīt lietas un piedzīvot visu ar Daci ir vienkārši viegli un forši. Īpaši iezīmē Dacei ir tas, ka es nekad neesmu redzējusi, ka viņa stresot vai satrauktos. Iespējams, viņa to ļoti labi slēpj, bet viņa vienmēr ir tik vēsu prātu pa tādām situācijām, kuras jau būtu gājis pa gaisu un ar asarām acīs mēģināt kaut kā risināt, bet viņai tas vienmēr tika viegli un tik strukturizēti, forši sanākt, visu sakārtot un uztvert un risināt, ka es to ļoti, ļoti abrīnoju un tiešām jautājums Dacē, vai tiešām viņai nav pa dzīvi stresa, vai viņa to ļoti spēja kontrolēt.
1: Sibila Šlegelmila, uzdod tev jautājumu, kā ir ar to stresu?
0: Man vispār ir stress, bet tad, kad man blakus ir mans vīrs Armands un es skatos, ka viņš ir mierīgs, tad es arī esmu mierīga. Es nekad neesmu redzējis, ka viņš sāktu stresot. Un man liekas, ja viņam aiziet tas, nu tad jā, tad ir lielas problēmas, tad jāsāk kaut kas risināt. Bet viņš ir tik rāms, tad man tāds, ok, mēs visu kontrolējam, viss ir kārtībā. Nav par ko iespringt. Bet Sibila, jā, viņa ir tieši tikpat vienkārši meitene kā es. Vienreiz gāju pa Pāvilostu, man tāds spotiņš, kuras uzkāpa kokā un

0: ēdu ķiršus. Un tad es domāju, ārprāts, visas pārējās meitenes tur sēž, dzer aperolus un runā par zeķibiksēm. Tad es gribētu, kad vienkārši cilvēks savā dzīvē, ar kuris varētu uzkāpt šajā ķiršu kokā un vienkārši ēst ķiršus. Un es iedomājos, jā, Sibila ir tāds cilvēks, ar kuris varētu sēdēt tajā ķiršu kokā un runāt par dzīvi un ēst ķiršus.
1: Sibila ļoti skaisti gan pastāstīja par jūsu piedzīvojumiem, gan noraksturoja tevi. Tiešām vairāk kārt uzsvēra tavu mieru un to, kā tu spēji to saglabāt. Bet kad tu pēdējo reizi to pazaudēji?
0: Mieru? Kad bija tāda situācija? Nu, atkal tā ir saistīta ar bērniem. Viss nemierīgās situācijas ir ar bērniem. Kad, protams, nu, ir bijuši traki stāsti, ko es varbūt negribu dalīties, kas ir noticis. Bet arī tādas ikdienišas situācijas kaut kādos pamtrakos, un tas ir tāda pumpu trasīta, kur jābrauc ļoti lielā ātrumā ar skrejerteni vai ar skeitu, un tāds, iekšējais ir tiešām viskārtībā, viss būs labi. Un tad skatos, nu nē, viņi to lietu māk, viņi māk sasisties, viņi māk nokrist, viņi māk tā kā kūliņot, viņi izvairīsies no traumām, viss ir kārtībā, un ir jau tā uzticība viņiem, ka viņi paši tiks ar sevi galā. Jā, bet nu, nemierīgās situācijas bieži vien ir ar bērniem saistītas.
1: Tas, laikam, ir daudzām mamām tas ievainojamais gabaliņš.
0: Jā, vājais punkts. Kāpēc tu raudi? Es pat negribu raudāt, bet nu, vienkārši tās asaras nāk. Nu, tā.
1: Tu savu vingrotāju pulciņu esi nosaukusi par rīta drosmes bandu, rosmi pārvēršot par drosmi. Kāpēc ir dzīvē vajadzīga drosme?
0: Drosme, nu kaut vai atnākt, ierasties uz to trendiņu, tā jau ir drosme. Vajadzīga drosme vienkārši, lai tiktu tālāk uz priekšu. Tev no kaut kā ir bail, man arī ir bail no augstuma, bet es izlecu ar izpletni. Vienkārši tas kaut kur mūs bīda tālāk un attīsta tomēr. Ja mēs paliksim un nepārkāpsim tās savas robežas, neiesim pāri, tai baiļu situācijai, tad mēs paliksim uz vietas, bet ja mēs spersim kaut vai to mazo solīti un pastīsimies, kas tur notiek, nekāpsim uzreiz iekšā, tas mūs jau padarīs stiprākus un atvērs kaut kādas duris vaļā uz nākamo līmeni, kur mums varbūt ir jāiekāp, mums nav jāpaliek turpat, kur mēs esam.
1: Bet no kā mēs vairāk baidāmies no sākšanas, vienkārši no darīšanas vai no tā, ka mums neizdosies?
0: Labs jautājums. Jā, cilvēkam ļoti bieži ir bail, ka neizdosies, bet tas nekas, mēs no šīm kļūdām arī mācamies un nākamajā reizē mēs zināsim, kā jārīkojās. Nav jau tā, ka mēs visi esam kaut kā ģēnī, mums sanāk viss no pirmās reizes, bieži vien nesanāk, bet tas ir vienkārši tas, kas mūs dzen uz priekšu un nākamreiz varbūt mēs negribam pieļaut šo kļūdu, kas nav varbūt no mums atkarīga, mēs zināsim, kā rīkoties. Jā, pirmajā reizē varbūt ir tās bailes par neizdošanos.
1: Bet ja ir... man ir bail lekt ar izpletni, es nemaz negribu domāt par to, ka varētu neizdoties.
0: Man arī bija bail, bet tad es redzēju to, cik pārliecināts ir tas instruktors man pretī. Viņš tā kā visu zin, ko dara, viņš ir tik kontrolēts, tik mierīgs, un tāds, labi, es vienkārši paļaušos uz viņu. Šī iepriekšējā nenomir, varbūt es arī nenomiršu. Jo kas ir sliktākais, kas var notikt? Nu, tu nomirsi. Tas ir tas sliktākais vienmēr, bet tas, ka tev nesanāks, tas nav slikti, tā ir vienkārši mācība. Ir jādara arī ar visu to, jāpatur prātā, ka var nesanākt, bet kas ir sliktākais, es nenomiru. Nebūs nekas sliktāks par to, tu vienkārši turpinās darīt uz priekšu.
1: Ko tu pati vēlies darīt uz priekšu, jo tev idejās rodas, es saprotu, pastaigās lielākoties, kad tu biji pēdējā pastaigā, kas tev atnesa jaunu ideju, ko īstenot.
0: Vēl neesmu bijis, mans pastaigas vēl joprojām nosēžās pie tā man dzimšanas dienas pasākumu, es tur tīnu filmu atpakaļ prātoju, kas notika, kas nenotika. Jā, man kāds laiks paiet vēl reflektējot par to, kas ir bijis, un pēc tam, kad es to palaižu, es nezinu, kad es to palaidīšu, vēl es neesmu palaidusi, bet tad, kad es to palaidu, tad pēkšņi atnāk kaut kas nākamais. Jo man nav nekāda plāna sarakstīt, kas būs tālāk, ko es gribu. Es arī nezināju par to savu dzimšanas dienu divus mēnešus pirms viņas, bet tad es izdomāju. Un tad es vienkārši katru dienu kaut ko darīju, lai tā dzimšanas diena notiktu. Ka it will come. Vēl tas nav, bet tas atnāks.
1: Tad tu ļaujies tad tas mērķis atnāk un lieki nevilcinoties, tad to vienkārši īsti.
0: Jā, ir kaut kāda iekšējā sajūta, ka jā, šis nostrādās, šo

0: vajadzētu darīt. Vienkārši pa maziem solīšiem jāsaprot, kas tagad ir jādara, lai tas notiktos. Es arī nezinu daudzas lietas. Es vienkārši interesējos, runājos ar tiem saviem apkārtējiem cilvēkiem, kas tālāk būtu jādara, lai es tiktu pie tā. Un tas nav kaut kāda mantiska lieta, bet tas ir drīzāk kaut kas tāds, jā, kas visiem būs noderīgs.
1: Kas ir tāds lielākais mērķis, no kura tev ir bijis iepriekš visvairāk bail, un tu to jau esi sasniegusi, bet tad, kad tu pirmo reizi to iedomājies, tev likās, šis gan nav iespējams tāds.
0: Man nav bijis tādas lietas, kas man prātā liktos, ka nav iespējams.
1: Viss ir iespējams.
0: Jā, viss ir iespējams. Ja mēs kaut ko izdomājam, tad mēs ejam uz to. Varbūt tie mani mērķi nav tik lieli, lai viņi nešķistu neiespējami. Bet visu, ko es izdomāju, es tā kā eju uz viņu un es izdarīšu to. Jā.
1: Ar šo tad arī noslēgsim mūsu sarunu Monopolā. Paldies tev, Dace, ka viesojies un iedvesmoji mūs, varbūt paiet to soli pretī savam mērķim, kādu nu mēs to uzstādām. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, gan šogad arī citas Monopola sarunas. Jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktora Dace Staledzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos. Arī šovakar.
2: Tetovējumiem ir sena vēsture, un daudz cilvēki dažādās pasaules daļās izvēlas savu ķermeni ar tiem rotāt, lai vēstītu, apliecinātu vai atcerētos. Katram savs iemesls, kas jāzina par tetovējumiem un kā pie tiem tikt droši,

0: uzzināsiet pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 8. vakarā studijā Andegars Rozenbergs. Informācijas komunikāciju tehnoloģiju lielo iepirkumu moratoriju turpinās tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. To šodien pēc informācijas sabiedrības padomjas paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš norādījis, ka darba grupa, kas strādā pie šīs jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Galvenais, kas līdz šim trūcis, esot kontrole pār jomu. Nav bijis viena centra, viena departamenta, kas pārraudzītu, lai iepirktās sistēmas spēj sadarboties savā starpā un nevērtētu, vai sabiedrībai konkrētais iepirkums vispār kaut ko dos. Tā premjers. Valdība rīt plāno skatīt ar Nacionālo aviokompāniju Air Baltic saistītu jautājumu. Par to šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes pavēstīs Saeimas deputāts Jaunās vienotības valdes loceklis Arvils Ašradens. Kādu tieši jautājumu saistībā ar Air Baltic skatīs, politiķis nav atklājis. Premjers paziņojis, ka valdības locekļi visus dokumentus par šo jautājumu saņems tikai rīt. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps lēmis apturēt uzbrukumus Irānai, arī Irāna pāršots Savienotās valstis. Trumpa lēmums apturēt uzbrukumus šķiet ir saistīts ar militāru personu ieteikumu, ka bombardēšana ir sasniegusi savu iespēju robežu proti sarūka bruņojuma rezerves. Neraugoties uz uzbrukumu pauzi, kuģošana caur Bābel, Mandeba šaurumu un Hormuza šaurumu ir palēninājusies, vairāk stāsta Rihards Plūme.
3: ASV bombardēšanas kampaņas beigas izraisīja naftas cenas kritumu, jo atkal parādījusies cerība, ka naftas un citu resursu piegādes varētu atsākties. Brent jelnaftas cena, kas pagājušajā nedēļā pirmo reizi kopš maija pārsniedza $100 atzīmi par barelu, šodien nokritās par vairāk nekā 8%, svārstoties ap $90. Pēc 13 intensīvām naktīm, kurās ASV deva triecienus Irānā, Vašingtona cer, ka situāciju izglābs diplomātija un ar Teherānu izdosies panākt vienošanos. Taču aģentūra Reuters vēsta, ka Irāna nevēlas atsākt miera sarunas ar ASV.
2: Francijas vīnu galvaspilsētu Bordeaux apdraudē mežu ugunsgrēki. Tie pietuvojušies tikai dažu desmitu kilometru attālumā no Francijas sastās lielākās pilsētas. Ugunsgrēku dēļ Francijā evakuēti jau 220 tūkstoši iedzīvotāju. Valstī pašlaik ir aktīvi no 30 līdz 40 mežu ugunsgrēkiem, bet vismagākā situācija ir Girondas un Landes departamentos valsts dienvidrietumos. Uz Girondu nosūtītim 2500 ugunsdzēsēji, to starp no kaimiņu valsts Šveices, pusotras tūkstotis karavīru un 1200 policisti, kas palīdz iedzīvotājiem evakuēties un nodrošina kārtību. Vēl par sportu Latvijas labākais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks pēc vakardienas uzvaras pasaules kausa posmā Inčukalnā jau gatavojas augustā gaidāmajam pasaules čempionātam. To viņš pastāstīja Latvijas radio, arī atklājot, ka startam pasaules meistars sacīkstēs jau izvēlēts arī zirgs.
4: Gatavojamies pasaules čempionātam. Pasaules jāšanas sporta spēlēm, kas notiks Vācijā, Āhenē, augusts 17. līdz 24. Tā kā tas ir lielākais. Reiz četros gados notiek, tas ir nākamais turnīrs uzreiz aiz olimpiādes. Tas ir liels pasākums. Pa laimi ir vairāki zirgi šobrīd komandā, pat lielāks tas Bariņš ir. Un uz Āheni brauksim ar Valūru, ar ko mēs startējām Tokijā. Ar to pašu zirgu. Jā, tik spēcīgu zirgu ir ļoti maz, ļoti reti. Un tā kā vismaz viens mums tāds ir, tad mēs ar to uz Āheni brauksim.
2: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Pat labam Rīgā 19 grādi lēns dienvide rietumu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos lietus vietām arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens rietumu dienvide rietumu vējš piekrastē un lokāli negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, no dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens rietumu vējš piekrastē un lokāli austrumos negaiss laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nakts pirmajā pusē brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stiprs

0: lietus. Mērens rietumu vējš nakts pirmajā pusē negaisa laikā brāzmains gaisa temperatūra naktī 12-14, rīt dienā 20 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti! Cilvēki izsenis ir rūpējušies par sevi un mēģinājuši sevi gan izdaiļot, gan arī dažādi citādi apzīmēt, un dažai šiem apzīmējumiem ir bijusi tāda īpaša nozīme. Gan senā māksla, gan arheoloģiskie atradumi par iespējamiem tetovēšanas rīkiem liecina, ka tetovēšana Eiropā tika praktizēta agrīnā paleolīta periodā. Tomēr tieši pierādījumi par cilvēku ādas tetovēšanu sniedzas tikai līdz 4. tūkstošgadē pirms mūsu ēras. Agrākie tiešie pierādījumi par tetovēšanu ir atrodami senči, kurš ir pazīstams kā Eci. Un viņš ir dzīvojis 3370. līdz 3100. Gads, tātad pirms mūsu ēras, tas laiks ir bijis viņa laiks. Un tetovēta persona piemēra ir arī Amuneta Hethors priesteriene no Del El Bahari, kā arī Ukoks princese no Altai kalniem. 2018. Gadā arheologi atrada divus cilvēkus, pareizāk sakot to, kas bija no viņiem saglabājies Ēģiptē, un tie tika identificēti kā pasaulē vecākie atradumi uz cilvēku, tātad figurālie tetovējumi, kas ir datēti laika posmu no 3351. Līdz 3017. Gadam pirms mūsu ēras. Savukārt Amerikā agrākās liecības par šo praksi ir atrasts uz vīriešu no Chinchorro kultūras mūsdienu Čīlē, kuram virs augšlūpas ir smalka, ūsām līdzīga punktēta līnija. Tetovēšana ir bijusi plaši praktizēta gan Malinēzijā, gan Mikronēzijā, arī Polinēzijā. Un tiešām ļoti, ļoti liels reģions arī Taivāna un Dienvidķīnas piekrastē izmantoja šos te rīkus ļoti, ļoti sen, jau daudzus, daudzus gadus, simtus pirms mūsu ēras. Un ļoti interesanti arī tetovēšanas tradīcijas, protams, ir saglabājušās. Mūsdienās daudz kas ir mainījies. Un šodien mēs par tetovēšanu mūsdienās, par to, kur tetovēšana tiek izmantota, jo tas jau nav tikai par simbolu vienu un ne tikai par to, ko cilvēks grib vēstī, dažreiz arī tas ir kaut kas par, tiešām par skaistumu, par kaut ko, ko gribas akcentēt. Nu, lūk, šodien par tetovēšanu. Un par tetovēšanu vairāk kopā ar mums uzzinās arī Toms Šupeiko, kurš ir pie skaņu pults. Raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Un pieteikšu arī viesus. Un šajā reizē pie mums ciemojas kosmetoloģa, Latvijas skaistuma kopšanas speciālista asociācijas pārstāve Sabīna Ulbert. Sveicināt!
3: Labrīt!
2: Un vēl pie mums ir arī dermatologs Raimonds Kārlis. Sveicināt!
4: Labrīt!
2: Tā vienkārši. Doktors Kārlis ir pie mums. Nu, lūk, jāsāk droši vien ar to, cik vispār ir populāra tetovēšana Latvijā un cik daudz cilvēku to dara, bet es nezinu, vai vispār eksistē tādi kaut kādi oficiālie dati, jo droši vien aizvien vairāk. Un man šķiet, ka cilvēki ir ļoti iecienījuši tetovēšanu.
4: Nu, laikam mums nebūs dati, ar kuriem mēs varētu operēt par Latviju, bet jāsaka tā, ja kāds domā, ka pasaulē tetovējumus nepēta, tad viņi spēta un ļoti aktīvi. Un jāsaka tā, ka tetovējumi globāli ir ārkārtīgi populāra lieta, un arī daudz uzskata attiecībā pret tetovējumiem līdz ar to mainās. Pieņemsim savu laiku ASV bruņotajos spēkos nerekrutē jauniešus, kuriem ir tetovējumi. Šobrīd vairāk nevar atrast tādus jauniešus, kuriem nebūtu tetovējumus. Un jūs izstāstījāt ļoti interesantu stāstu par to tetovēšanas vēsturi. Ja kādam interesē, var aiziet uz Rīgas anatomijas muzeju. Tur starp citu arī ir viens eksponāts. Tas ir ar gana kriminālu pagātni, bet tie ādas tetovējumi ir saglabāti, ja es nemaldos, no pērnā gadsimta beigām vai no aizpagājušā gadsimta beigām. Jā, tā kā, jā. Bet kopumā, jā, ja mēs runājam, tad tetovēšana kļūst arvien populārāk un populārāk.
2: Varbūt mēs varam tiešām sākt ar veselības riskiem. Kā tas ir? Kas būtu tad jāzina, solīt pa solītim, ejot priekš par tetovējumiem?
4: Pirmais ir jāsaprot vairākas lietas. Un ja jūs teicāt, jā, kur un kā, tad vēl ir jāsaprot, kur jūs plānojat veikt to tetovēšanu, jo protams, kopš seniem laikiem ir zināms, ka tetovēšana ir riskanta ar to, ka var iegūt dažādas saslimšanas. Tas varētu būt HIVs, tas var būt hepatīti, tas ir tas, kas paliks kaut kur aizkadrā, bet kas parādīsies pēc ilgāka laika. Jārēķinās ar to, ka tajā brīdī, tad, kad tiek perforēta caurdurta āde, pastāv risks infekcijai. Pastāv risks alerģiskai reakcijai. pastāv risks anafilaksijas.

0: anafilaktiskā reakcija, un tas viss var notikties ar jums, tad, kad jūs vēl esat tetovēšanas salonā. Tad, kad jūs dosieties mājās, jums jārēķinās ar to, ka tā vieta sāpēs, veidosies krevelis, būs tūska un var arī veidoties sekundāra infekcija. Un pēc pāris mēnešiem tajā vietā, kur ir satetuvēts, organismam, nu, priekšorganismu šī krāsa ir svešķermenis. Un organisms, lai kā tur negribētu, viņš sāk cīnīties pret to krāsu. Un, protams, viņš apkārt šai krāsai sāk būvēt dažādus vaļņus. Tās var būt iekaisīgās šūnas, tie var būt saistāvdi, un līdz ar to tad apkārt tetovējumam var veidoties rētas, gan hipertrofisks rētas, keloidrētas, un var veidoties arī tā saucamās lietas, kuras mēs saucam par autoimūnām, tātad aktivējās tādi aizsargmehānismi, kuri, nu, viņš ir kā hronisks iekaisums, ja? Nu, un visbeidzot, attālāk jārēķinās, kā ar pirmo reizi daļu no tā tetovējuma, jums var arī pabalināties, jo organisms tomēr cenšās izēst šīs te, līdz ar to tad ir jārēķinās ar to, kad iespējams būs, jā, vēlreiz jācieš tās sāpes, ja? Un visbeidzot, nu, ja mēs paskatāmies vēl attālāk, tad, ja šodien tā āda ir glūda, jauna, skaista, iestiepta ar labu turgoru, kā mēs sakam, tad paies laiks, parādīsies krunkas un tas skaistais delfīns pārvērtīsies par nesmuku krupi. Neviens nav mūžam jauns, arī āda noveco un līdz ar to, protams, šajā brīdī, tad, kad man ir tā dominanta, kad es gribu to tetovēt, mēs nedomājam par to, kā viņš izskatīsies vēlāk, bet tā ir arī viena no lietām.
1: Jā, nu tas noteikti ir jāņem vērā. Nu, tad varbūt arī Sabīna var dalīties ar savu pieredzi, jo noteikti arī pie jums dodas cilvēki, un viņi arī ierodas ar kaut kādu savu vēlmi. Nu, tad kas ir tas, ko jūs vēl piebilstu?
2: Nu jā, redz, daktars runāja par tiem efektiem labajiem pēdiņās, kas rodās procesā un pēc tetovēšanas, bet es varbūt tās vairāk gribu uzakcentēt, nu, no skaistuma kopšanas filmas.
1: Jā, protams.
2: Par motivāciju, kāpēc es izvēlos rožu sev uz gurnu vai kur, jo varbūt tās man tur ir nesmuks pleķis, kas man nepatīk un es viņu gribu nosakt. Un šis ir tas moments, kur varbūt tās, es gribētu vērst uzmanību vairāk, tieši tiem cilvēkiem, kas izvēlas šo tetovējumu, aiziet pārbaudiet, kas tas ir pa pleķi, jo tetovētājiem ir viena alga, kā mēs to roždāru zīmējam, bet ja tur ir apakšā ļaundabīgs process, tad...
0: Vai arī vitiligo, vai psoriāze, vai daudz citas stāvokļi.
2: Un mēs to gribam noslēpt, jo mums, redz, tas nepatīk, bet, nu, tetovējums mums liekas, ka būs ļoti skaisti, un otrs, viens ir, kad, jā, varbūt ir krupļojoši rēts, kurus mēs arī aiztetovējam, uzzīmējam, tas varētu būt viens no motīviem, bet tas ir tāda, mēs mediķi sagaidām, lai tetovētājs izvērtētu arī ādas stāvokli, vai viņš jau neatnāk inficēts, vai ar kaut kādām visādām sēnīšu pazīmēm, vai kā, bet tas būtu aicinājums arī cilvēkam pašam. Nu, ja tu izvēlies, grib tetovēties, aizēj dabūt ar zīmi, ka tev āda ir vesela, un vēl tev jāzina arī tiešām, vai tu esi alerģisks vai neesi, ja, kā daktars teica, tev, nu, lai tev, mēs samazinām šo anafilaksas risku kabinetā, pa kuru, nu, es ticu, neviens tetovētājs nebūs gatavs rīkoties tajā brīdī. Nu, tā, tie ir tādi faktori, kam būtu jāvērš uzmanība.
1: Jā.
2: Pirms.
1: Nu, tā tas ir. Nu, protams, ideālajā pasaulē droši vien būtu tā, ka cilvēki paši par to padomātu un parūpētos, bet mēs dzīvojam tur, kur dzīvojam. Realitāte ir tāda, kāda tā ir. Diezin vai lielākā daļa cilvēku dodas pie dermatologa, pirms viņi izlēma par tetovējumu.
0: No, no, nē, nē, tā, ka būtu manā kabinetā kāds atnāca, ka es gribu. Dažkārt varbūt tādās saviesīgos pasākumos, tad mēs sākam runāt par šiem tetovējumiem un tam līdzīgām lietām, un tad kāds izsaka savu, nu, man argumentu to, ko es biju izteicis, nu, laikam es saprotu no paša raidījuma sākuma, es esmu iezīmējis, ka es te balsotu nepar.
1: Nepar, jā, nu, no dermatologa viedokļa raugoties, tiešām tur ir daudz dažādi riski, un, nu, āda, droši vien dermatologs ādu uzlūko pilnīgi citādi, jā, un arī bet, visu organismu.
0: Bet arī to pašu hepatītu, noķert B hepatītu vai noķert kādu citu hepatītu veidu, un tas ir, nu, labi, ja tas tetovējums tur nošļuks, un viņš izskatīsies neestētiski, nu tas vēl nekas, bet nomirt no aknu vēža, nu tas būtu, nu pavisam nav forši. Veidojas aknu ciroze, un tu vienā brīdī, nu, var nosiņot, jo tev, nu, slimība attīstās tā, kad, nu, cits algoritmu tur nav.
1: Nu, tā tas ir, bet tomēr būs, joprojām būs cilvēki, kas izvēlēsies tetovēties, un tomēr mēs tad nu, mēģināsim runāt varbūt arī par to, kā tos iespējamos riskus samazināt. Nu, vēl tāds jautājums un arī konstatējums vienlaikus. Ja? Tad, labrīt, apbrīnoja dienvidzemi iedzīvotājs, kuriem taču ir pavisam cita saule, ja? Nu, saules intensitāte, tetovējuma un saule.
0: Un kā o, šeit ir īstenībā ļoti interesants lietas, jo mūsdienās, ja mēs atkal nu atgriežamies pie tā, ka tetovējumi ir ļoti pētīt, nu, arī tā tetovējumu krāsu ražotne arī nestāv uz vietas. Ir krāsas tādas, kuras luminiscē, ir tādas krāsas, kuras tumsā viņas luminiscē, dienas gaismā viņas, protams, neluminiscē. Bet, ja mēs runājam par dienvidniekiem un tumšādēniem cilvēkiem, arī nu, tumšādas fototipi, 4. 5. Nu, to, ko mēs saucam par afroamerikāņiem, arī viņi to pašu tetovēšanu veic. Tā kā ar sauli viss būs atkarīgs no tā, un te mēs pieskarsimies tūlīt tādam ļoti lielam jautājumam, kas tad ir šī krāsa, kas tiek ievadīta jā. Ādā iekšā. Un tur saule un šīs krāsas, nu tur var būt ļoti dažādas reakcijas. Ļoti dažādas.
1: Nu, un, ja kas mēs... tur ir sastāvā? Būtu vērts to sīkāk izskaidrot un arī pēc tam izstāstīt, nu ko tās nabagriešūnas tur dara, ja viņas tur jā. Tā plosās ar nu, to molekulu ņemās.
0: Jā, nu tie, kas labi mācījušies ķīmijas skolā, tad nākamās pāris minūtes būs priecīgi, jo viņi atpazīst kaut kādas nosaukumus, bet princips ir tāds, ka katrai krāsai, ir kaut kādas, katrai krāsai, nu kā, pieņemsim, sarkana, zaļa, dzeltena, melna un tā tālāk, ir savs pigments. Un šis pigments, pieņemsim, melnē krāsai parastās ir ogles, dzels oksīds, dzels sāļi, titāna dioksīds un tā tālāk. Sarkanai krāsai šeit parādās dzels arī oksīds, sulfāti, hemāti, dzīvu sudraba sulfīdi un tā tālāk. Zaļa krāsa, hroms un cilvēks ļoti bieži ir alerģisks tieši pret hromu. Malahīta zaļais un tā tālāk. Zilā krāsa kobalts, zilā un violetā mangāns, pirofosfāti, kadmijs. Ar vienvārdu sakot, ja mēs tā paskatāmies, tad tur ir gandrīz visa periodiskā sistēma.
1: Jā.
0: Un ko tad dar tās nabaga šūnas? No sākuma viņas ir apstulbušas, pēc tam viņas gadās arī tādas situācijas, kad nu, ir... ir uztetuvēts, sanāk šīs te šūnas, viņas jūt, ka tur ir svešķermenis, viņas šo krāsu ņem un aiznes līdz limfmezgliem. Cilvēks griežās pie ārsta un konstatē, bet tev ir limfmezgli palielināta, uztais arī limfmezgli biopsija. Un morfologs nereti vien ir spiest atzīt, bet paklausoties, tas izskatās pēc metastāzēm. Kas īstenībā nav metastāze. Tā kā arī nu, šādas viltus pozitīvas un pilnīgi atžgārnas reakcijas mēdz būt. Un tā ir, jā, tā ir liela problēma mūsdienās. Jo īstenībā, ja mēs paskatāmies uz tām krāsām, tās ir kartridžu krāsas. To, ko izmanto lāzeri printeros, tās ir tās pašas krāsas. Šobrīd, kopš 22. Gada, man liekas, ir Eiropas Savienība pieņēmusi ļoti stingras prasības par šo te krāsu kvalitāti un viņu tātad piederību tikai tetovēšanas vajadzībām. Bet pēc savas būtības, lai kā tur nebūtu, tās nav speciāli cilvēkam izstrādātas. Jā, tātad tas nav ar tādu mērķi, ka tādu mēs tetovēsim. Jo neviena no viņām nav izgājusi nedrošības pārbaudes, nekāda cits. Viņām ir noteikti prasības, kaut vai tāpat sterilitāte, kas agrāk nebija. Eiropas Savienībā tā ir prasība, ka viņām ir jābūt sterilām. Un līdz ar to, nu šodien nav veselības inspekcijas pārstāv, bet ja gadījumā jums rodās kādas problēmas, nu tad uz to vietu, kur bija veikta šī procedūra, var paviesoties kompetentes Latvijas atbildīgās iestādes pārstāv un noskaidrot,
1: vai tur viss ir kārtībā.
0: Vai tur viss ir kārtībā.
1: Nu tas ir diezgan svarīgi un tiešām mēs šodien vairāk tieši par to, nu kas ir saistībā ar veselību, jo mums ir arī tāds, nu, tāds komentārs tad, ar jautājumu zīmēm, jau, un tāds izsaucījums, un tad nopietni raidījums par tetovējumiem, un neviens tetovētājs. Mēs kādu reizi uzaicināsim noteikti arī tetovētājs, bet šoreiz mēs drusciņu citu fokusu esam izvēlējušies un skatāmies uz to, kas ir tieši saistīts ar veselību, un kas būtu jāzina par to, jo pati par sevi tetovēšana, tetovēšanas prakse un citas lietas, kas ar to ir saistīts, to mēs noteikti arī kādā citā reizē izrunāsim. Bet, domājot arī vēl par šīm te prasībām, tās noteikti būtu attiecināmas uz visiem pakalpojumu sniedzējiem, uz visiem cilvēkiem, kas arī veido šos tetovējumus, gan kas ir mākslinieciski orientēti, ja, kas varbūt rotā ķermeni vai slēp kāds rēts, bet ir arī ļoti populāra šobrīd, manuprāt, tā saucamā permanentā tāda krāsošanās, ja, citiem vārdiem, tur arī pigments tiek ievadīts noteiktās vietās, tās ir acis, uzacis, ja, tā ir seja, un tur arī, nu, tas, man liekas, ir ārkārtīgi populāri, un, manuprāt, tieši sievietes ir tās,

0: ļoti, ļoti ir iecienījušas, un es domāju, ka viņu skaits ir tiešām ļoti liels. Nu, tad varbūt komentārs no skaistumkopšanas viedokļa arī par šo.
1: Nu jā, nu mēs saucam to dažādos vārdos, bet es gribētu teikt, ka tas ir tieši viens un tas pats, ja godīgi, bet nu redziet, par, nu jā, mēs piesaucām veselības inspekciju, jo mums ir prasības un tā tālāk, bet mums diežēl nav nekāda kontrolas mehānisma. Nu mēs nevaram, ne mēs tagad ar dakteri, ne veselības inspekcijai nav, piemēram, saraksts par saloniem, ne permanentais, ne tetovētāji, kur ieteiktu iet, jo tur viss ir pārbaudīts, ka tur viss atbilst prasībām un tā tālāk. Mēs reaģējam tikai tad, kad ir sūdzība vai kaut kas jau ir noticis, diemžēl, un arī reti kad, jo parasti tās vietas ir tādas, kas nav zināmas. Un tas cietušais cilvēks pat īstenībā pats nezin, pie kā viņš ir bijis, vai tā ir kaut kāds privāts dzīvoklis, kurā vienam nav tiesības ieiet, un tā tas viss paliek.
2: Ja, nu jā, nu līdz ar to tad izmantojot radušo situāciju, nu tomēr ieteiksim, nu nedar to pa lēto, dodies tur, kur ir, nu kur veselības inspekcijas mājaslapā var redzēt, tātad
1: ir reģistrēts.
2: Jā, MK noteikumu nosaka, ja es gribu es legāli gribu nodarboties ar šo te biznesu, nu tas ir biznes, tad es reģistrējos kā šī pakalpojuma sniedzējs. Un līdz ar to ar šo te reģistrāciju es arī nodrošinu noteiktas prasības, kādas valsts ir gribu tetovēties, jā, lūdzu, bet nu daram to civilizēt, lai nav HIV un nav hepatīta un citas lietas. Nu, cita lieta, jā, protams, es pilnīgi piekrītu, pastāv arī tādas biznesa daļa, kas ir pelēkajā vai vispār melnajā zonā, kas notiekās kaut kur mājās. Nu, tur izsekot, to ir ļoti, ļoti grūti, es pilnīgi piekrītu. Un, protams, tur būs lētāk, tur būs nodokļu brīva zona, tur būs lētāks krāsas, jo viss tas, kas attieksies uz reģistrētām krāsām, tas noteikti sadardzina šo procesu. Bet cilvēki mīļie, cīņa ar sekām var izmaksāt krietni, krietni dārgāk nekā to, ko jūs ietaupīsiet šajā te, nu, ļoti nosacītām taupījumā.
1: Jā. Tieši tā, un to es tikko arī gribēju turpinājumā teikt, kad viens ir infekcijas un slimības, kas jau ir ļoti smag seks, bet ļoti bieži sevišķi sievietēm, kas taisa permanentās uzacis, šī krāsa pārveidojās par zaļu vai rozā. Kaut kādu iemeslu dēļ, un to dabūt ārā ir ārkārtīgi sarežģīti, grūti un ļoti, ļoti dārgi.
0: Nu jā, tātad tas, kas notiek reizēm, tiešām pat grūti prognozēt.
1: Nu, to nevar prognozēt. Jā. Īstenībā to nevar paredzēt. Ne tas tetovētājs, ne tas cilvēks, kurš izvēlās šo pakalpojumu saņemt.
0: Jā, nu varbūt tomēr to rīcineļu uz acīm jāsmērē ir, lai ātrāk kaut
1: kā. Tas pat
0: Nu labi. Jā, nu, tas tāds joks, jā. Bet tieši runājot arī par sekām, nu kaut arī mēs nevaram, protams, nu, piedāvāt kaut kādas precīzas diagnozes un vēl citas lietas, jā, izmantojot radio, tas varbūt nebūs tik vienkārši, bet tomēr, kā piemērs tas un arī, nu, kā komentārs, ko varbūt var arī klausītājs saņemt, tas būtu ļoti vietā. Par tetovējumiem. Februārī bija otrā tetovēšanas sesija un tika ostetovētas šauras līnijas, kuras marta mēnesī saules ietekmē Spānijā sāka niezēt un veidojās tādi izsitumi un grupuļi tieši tetovējuma vietās. Un tas pats atkārtojās jūnijā, kad Latvijā parādījās karstās dienas, vai tā varētu būt klasiska alerģiska reakcija vai kaut kas nopietnāks. Nu, te mums ir piemērs, ja, kur cilvēks ir nu, cietis daudz kārt, ja pat otrā sesija jau ir bijusi un tas nav bijis viegli.
2: Jā, te ir tas stāsts, kur es pieminēju, kad varbūt bez saules šī krāsa uzvedās vienā veidā, bet saulē šī krāsa, kas ir ādā iedzīta iekšā, viņa organismam izraisa citas reakcijas. Līdz ar to, ja tur veidojās pat arī kāda grubuļi vai kā savādāk, jā, tā var būt fototoksiska reakcija, vai arī tas var būt sarkoidozes sākums. Ir tādas saslimšanas, kuras novēro, kad viņas nu, notiekās tātad šīs imunās sistēmas atžgārna atbildu uz krāsu un tieši tajās vietās, kur ir tā krāsa, veidojās sarkoidozes elementi.
0: Jā, tātad arī tas...
2: Nu, tāpēc tā... vienmēr, ja jūs dodaties nu, uz tetovēšanas salonu, paprasiet, kas tā pa krāsu ir un kas tajā sastāvā ir, lai zinātu. Jo pēc tam arī tomēr, lai kā tur nebūtu, nu, tie sastāvi ir ļoti lieli, bet tās ķīmiskās vielas jau viņas ir aptuveni zināmas. Un ja tā ir kādu no šīm sastāvdaļām, tad arī šī atbilde būs sniegta krietni vienkāršāk. Jā. Varbūt vienā gadījumā klausītāji būs pilnīgi pietiekami pirmo sezonu slēpt šo te tetovējumu no saules, tiešiem saules tariem.

0: Šeit var būt ne tikai mans mīļais ultravioletais steroids, bet te var būt arī intensīva redzamā gaisma. Pilnīgi pietiksies ar intensīvu redzamo gaismu, un tai ekspozīcijai var būt ļoti neilgs laiks. Tā kā, jā, nu, šis fakts ir jāņem vērā.
1: Tiešām, jā, tādas visādas grūtas lietas. Un, nu, vēl arī par atgādinājums, kas, protams, arī liekas tā, nu, varbūt kuro reizi jau mēs to teiksim, bet ir vērts par to runāt dzimumzīmes un dažādu veidu, nu, tad veidu vēl zādes, ko cilvēki arī reizēm. Un, nu, es te kaut ko pārlaidīšu pāri, gan jau tas tetovētājs varēs nomaskēt to visu.
0: Labā ziņa ir tāda, ka ikdienā skatoties cilvēks, kuriem ir gan tetovējumi, gan arī dzimumzīmes, man sveicīja visiem tetovētājiem paldies, jūs darat gana kvalitatīvi, jo nu, tā dzinā bība apiet, ļoti akurāti apiet dzimumzīmes ir. Tā kā uz patiešos dzimumzīmēm netiek veikti tetovējumi, tā ir labā ziņa, bet izmantojot atkal radušo situāciju, ja uz jūsu ādas ir daudz dzimumzīmes, un tas ir risks tam, ka var attīstīties melanoma, labāk savu ādu pasargājiet no tetovējumiem, kādēļ tādēļ, ka uz tā tetovējumu ieraudzīt agrīnu mazu ļaundabīgu audzēju ir faktiski neiespējams. Ne jums pašiem, ne arī ārstam. Tāpēc, nu, šis būtu viens no tiem, no tām grupām, kurām, nu, noteikti būtu stipri jāpadomā, vai man tas tetovējums ir vajadzīgs.
1: Jā. Un kā ir skaistuma kopšanas praksē, tur arī ir, nu, saruna kādreiz. Un varbūt arī jums ir tādas situācijas, kur, nu, cilvēks ļoti vēlas, bet, nu, jūs spējat argumentēt, kāpēc varbūt tas viņam nebūtu izpiemērot, viņš tomēr pārdomā.
2: Nu jā, nu, man ir visu laiku, es esmu tādā dilemā, nu, pirms, kad ir tā medicīna, kur es pilnīgi piekrītu ārstam, bet ir tās cilvēka personīgās vēlmes un motivācijas un argumenti, un kas vēl ir, ja sieviete grib kaut kādus smalkus ziedus sev uztetovēt, tad viņi iest pie tāda tetovētāja, kurš tieši tur specializējas, un viņi pilnīgi neinteresēs. Nu, tie drošības jautājumi, un tie drošības jautājumi ir paši pēdējie, un te ir tas aicinājums, varbūt tiešām, nu, gan mēs varam cilvēkiem lūgt, pārdomāt, nu, pašam, varbūt primāri, ja tu ieeji tajā pie tā izvēlētā tetovētāja, pasties, lai vienreizēji tie materiāli, lai tur visi tīrs, nu, lai tas nav pagrabā kaut kādā, kur ir, nu, melnas sienas un no gaisma, ja? Un no tetovētājiem varbūt tās tiešām, nu, ja jūs, jums ar medicīnu nav nekāda sakara, jūs esat mākslinieks, kāda viņa pārsvarā ir, tad pajautājiet tam cilvēkam, nu, vismaz pajautājiet, vai jums nav alerģija, un vai jums šis pleķis ir pārbaudīts. Nu, tie ir tādi, ko var tikai katrs pats pie sevis apelēt, un tur šim nedos nekādas padomas, un neierobežos ne prasības, ne no veselības inspekcijas, ne mēs Eiropas kaut kādas standārts ņemsim. Tie visi ir, nu, tie pazūd. Ja cilvēks grib rožadārzu, viņš atradīs to rožadārzu.
1: Kā likvidēt tetovējumus? Kas tad tiek darīts? Jo tur jau tad ir kaut kā jārīkojās ar to tinti, kas tur ir ievadīta, krāsu, kaut ko ir jāmēģina izdarīt. Kā tas strādā?
0: Nu, vēsturiski, īstenībā vēsturiski, un pēdējos 30 gados tas ir stipri mainījies, kad es sāku savus dermatoloģiskās
1: gaitas,
0: jā. Tad, protams, bija, nu, dažādi cilvēki izmantoja kālī. Nu, bet tagad es izstāstīšu, tad sāksies atkal mājas virtuves ķirurģija, ne? Nesāksies. Kas to lai zina? Bet, nu, kodināja ar dažādām skābēm, dedzināja ar ko tik ne. Mūsdienās, protams, nu, ja mēs kaut ko varam saukt par zelta standartu, tad zelta standarts ir tā saucamā selektīvā fototermolīze, jeb vienkāršā vārdā saucot lāzers. Bet šeit ir savi bet. Pirmais bet ir tāds, kad ja jums ir zila melna krāsa, tad jums būs viens lāzera veids. Ja jums ir dzeltena, sarkana, zaļa, oranža, varbūt pat balti ietetuvēta, tad tur būs vajadzīgi vairāki lāzeri. Vienā procedūrā tetovējumu noņemt nav iespējams. Vislabāk tiek izņemti amatieru tetovējumi. Nu, amatieru tetovējumi tie ir tie tetovējumi, kurus mēs uzskatām, ka tas nav mākslinieks taisījis, bet tas ir, nu, man bija kādi 15 gadus aktīvu darbību ar tetovējumiem, kad nāca vīrieši, kuri armijā kaut kur bija kaut ko uztetuvējuši, kādu, nezinu, izpletni un savu piederību šiem karaspēkam apliecinājums, bija vienu laiku, kad nāca cilvēki.

0: popularizējusi tetovējumu klātbūtni uz cilvēku ādas. Tas noteikti tā ir. Varbūt arī nu, ir kaut kas vēl par to.
1: Nē, redz, mums jau vēl ir arī tagad influenceri, jauna profesija, un viņi nu, ir ļoti, ļoti redzami. Un gribas vienkārši tāpēc, ka tas ir populāri. Ja? Bet varbūt parunājam, kas nav nemaz tik slikti.
0: Jā, jo ir arī ir situācijas, kur tetovēšana palīdz.
1: Jā, un ir arī tiešām, varbūt tiešām psiholoģiski, piemēram, tāda aspekta, kad ir ļoti, piemēram, nu, pēc kaut kādas auto avārijas ļoti, piemēram, uz kājas kropļojoša rēta, kas tur ir, nu, ļoti nesmuka, un kāpēc, lai mēs viņu tomēr kaut kā neaizkrāsot, ja, bet atkal...
2: Bet uzreiz būsim precīzi, ne pašu rētu.
0: Jā, protams.
2: Rētu paredzēt nevar, kā viņi reaģēs apkārt, jā, var pārvērst viņu tik tiešām par 3D, ka tur ir nu, reitiņi un apkārt uztaisīt tādu kādu.
1: Nu, te būtu labai savdarbībai jābūt. Ja, gan tam tetovētājiem tieši tā būtu kaut kas jāsaprot no
2: bet
1: šī.
2: Bet uz rētām būsim jā, ļoti uzmanīgi.
1: Jā, gan šim cilvēkam jāizrunā ar ārstu, kā to labāk izdarīt. Ja, bet tas būtu, tas mēģināt palīdzēt, varbūt tiešām tai meitenei kādreiz uzlūgt svārkus, nekā visus atlikušo mūžu slēpties tikai tāpēc, ka viņai ir šī rēta.
0: Jā, un vēl ir
1: pārspiemērojošās, nu, tādas lietas, ja, par kurām arī ārsts var parunāt, kas ir šī te, bet vai tā ir tetovēšana, kad mēs esam šo te
2: krūtsgalu rekonstrukcijas, jā, kad faktiski, nu, tas ir permanentais.
1: Tas ir permanentais viņu, tomēr, ja? Bet vienalga mēs ievadam šo
2: jā,
1: pigmentu.
2: Jā. Tas var būt arī dažādi veidi alopēcijas, nu, pieņemsim, ir situācijas, ka cilvēkam no autoimūnas saslimšanas rezultātā pilnīgi izkrīt mati. Izkrīt uzacis, izkrīt galvas mati, un tad ir arī metode, ka tik tiešām uzstājas šo te maigo zīmējumu, un tad vismaz nu, nav tas pavisam kailā ādu uz skalpu un arī uz uzacīm, un tas ir risinājums, jā, jo tas ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti.
0: Jautājums arī par elpošanu, jā, āda ir elpošanas orgāns, ja savā ziņā, vai tetovējumi neietekmē to, kā āda vispār uzvedas?
2: Ādas funkcijas varbūt ietekmētas ar to, kad ir šis te iekaisums, tas gan. Bet āda turpinās savas funkcijas, bet iekaisums, protams, tur, kur āda ir iekaisos, viņa kļūst par vājo posmu.
0: Tas ir. Vēl arī klausītāji atzīst, ka ļoti labs temats, un viņi saka, ka vēl tur kaut ko var pielikt klāt, un mazliet varbūt arī mēs varam cilvēki nezināšanas pēc par sekām pašu bojā veselību, ja, un dažos gadījumos tiešām varbūt tie lēmumi tad pārsteidzīgi pieņemt. Un varētu arī parunāt par piercingu ietekmi uz veselību, cik nedabiski tieksmi sacaurumot ķermeni visneiedomājamākajās vietās, ja, un kāds paliek rētas, nu arī piercingu gadījumā noteikti būs, ka veidosies rētā, un tā jau nebūs, ja, ka tur.
2: Šie meisteri ir vienā grupā, protams, piercings. Nu, atkal katrs var darīt, tas ir viņa ķermenis, viņš var darīt to, kā viņš vēlās. Var, protams, sekot Āfrikas tautām ar lieliem gredzeniem apakšlūpā, var lielus gredzenus ausī, nāsīs. Nu, jārēķinās ar to, ka kaut kādā brīdī jau pienāk laikam arī savādāk. Nu, vai nu tu esi pavisam mākslinieks, bet varbūt to jauno paaudz, kur pārsteidzīgi, jo arī pēc maza pirsiņa, kas būs degunāk, kas būs lūpā, pat arī ausī, vienalga paliks rēta. Un ar to rētu būs, ir jāsaprot, kā ar viņu būs jādzīvo visu dzīvi.
0: Tas ir tiešām tāds, arī savā ziņā, interesants tāds kultūras aspekts. Jā, un fenomens, jo piemēram, auskari gan vīriešiem, gan sievietēm ausu ļipiņās, jo, nu, tas jau ir kaut kas tāds arī, ko es nu, domāju, ka vēsturnieki un arheologi apstiprinās, nu, tas arī tūkstošiem un tūkstošiem gadu, jā, bet tās ļoti, ļoti tāds radikālās ķermeņa izmaiņas, kas tiek panākts ar dažādiem līdzekļiem, nu, tas ir kaut kas, man liekas, ļoti izaicinoši.
2: Bet tā ir ne tikai dermatologa, tā būs arī psihoterapeita un arī varbūt kaut kādā brīdī psihiatri, jo tas ir dismorfobisks stāvoklis, kad cilvēks grib uzlabot, viņš nav apmierināts ar savu ķermeni, viņš meklē, kā varētu savu ķermeni uzlabot.
1: Jā, es gribēju teikt, ka te laikam ir tomēr tāda psiholoģiska problēma lielāka, jo tā ir tāda, es gribēju teikt, arī paškrupļošana īstenībā. Nu, vienā brīdī liekas, ka tas ir skaisti, bet beigās tad, kad, nu, ko tad ar tām ausīm lai dar, ka tur tie milzīgie tuneļi, viņi karājās tā ļērpat.
2: Plastiskā ķirurģija.
1: Tur ir tikai plastiskā ķirurģija, bet tas ir tāds, jā, sevis nepieņemšana. Cilvēks sevi nepieņem un viņš mēģina sevi pārtaisīt, vai arī tas ir kaut kāds kliedziens pēc kaut kā.
0: Nu, tikpat labi varbūt arī, ka tie ir vēstījumi. Es arī atceros, es iepazinos ar vienu pētījumu. Tur bija dažādi iemesli minēt, kāpēc cilvēki to dara. Ja? Tā kā vienmēr, protams, tas nebūs tā ļoti problemātiski, bet tomēr ir skaidrs, ka tie veselības jautājumi jebkurā gadījumā ir jāņem vērā. Mums te tāds arī komentārs interesants ir par jautājumu, vai mēs esam iepazinušies ar doktors Dai.

0: Inas Grosas pirms dažiem gadiem veikto pētījumu par latviskiem tetovējumiem diasporā un izrādās, ka daudz tautieši ārpus Latvijas ir izvēlējušies tieši ādu izrotāt ar ausekliešiem un saulītēm identitātes meklējumos un arī tādai piederības izjūtai. Nu, re, kur ir? Jā,
1: tas, tā ir atbilde. Piederība. Bet viena lieta, nu tagad, kas būtu labāk, vai es iztetovēšu sev ar ausaklīšiem un dzīvošu ārpus savas dzimtenes, vai es tomēr netutuvēšu ausaklīšus un atgriezīšos dzimtenē?
0: Jā, nu vai vismaz nopirkšu tādu jostu ar rakstiem un valkāšu varbūt kaut ko etniski tādu apstiprinošu, nu, kas parāda man piederību. Nu, tas arī ir variants, protams, mazāk riskants jāatzīst, jā, to var izvēlēties. Bet vēl domājot arī par... Nu, tādām lietām, piemēram, par nepilngadīgām personām, tie arī tāds jautājums no klausītājiem, ja? Vai cilvēkiem ir jāsasniedz noteikts vecuma cenzus, lai viņi vispār varētu šo uzsākt?
2: Nu, jā, mēs īstenībā jau ar daktaru par to runājām.
1: Jebkura invazīva procedūra, cilvēks viņu var sev veikt bez vecāku piekrišanu, sākot no 18 gadu vecuma.
2: Tad teoretiski vajadzētu, ja nāk ar vecāku zīmi kopā ar mammu, bet tetovētāji, tad principā
1: tas
2: drīt.
1: Tas ir ļoti labs jautājums, jo tad būtu tomēr varbūt divu vecāku piekrišana, bet nu, tur atkal mēs varam iekrist likumdošanas vai jautājumos. Jā. Vai divu vai vienu vecāku piekrišana būtu vajadzīga.
0: Jā. Un kā būs ar nu, tādām kosmētiskām, kosmetoloģiskām visādām manipulācijām un visādām lietām? Jā? Vai tas varētu traucēt, vienam lāzera epilācija, vēl citas lietas, ja tur tas tetovējums ir? Nu, ko ar šo? Kā tas tur kopā darbojas?
1: Lāzera epilācija var traucēt kādēļ tādēļ, kad šie te lāzeri, nu tā fizika ir tāda, kad tas pigments, vai viņš ir pigments no tetuvējuma, vai viņš ir pigments melanīns, lāzers to nešķiros. Viņš, diemžēl, likvidēs gan vienu, gan otru līdz ar to, tad lāzera epilācija uz tetuvējuma būs problemātiska.
0: Jā. Un kā? Un vispār par citām medicīniskām procedūrām arī?
2: Tā, nu, ja tas tetovējums jau ir sens un sadzīs, tad jau mēs, tad darām visu, kas ir darāms, un tad tā vairs nav nekāda problēma. Jā, bet, nu, pa lāzeriem es piekrītu, jā, kas ir. Vienīgi tad varbūt tās būtu divi vienā, varētu arī noņemt tetovējumu pie reizes, ja gadījumā grib, ne tikai apmatojumu. Protams, mēs pie dažādiem pīlingiem, un kas ir kosmetoloģiskās procedūras, mēs skatāmies, vai ir āda vesela un vai to var. Bet, ja tetovējums ir sadzīst, tad tā jau tajā vietā skaitās vesela āda, citā krāsā tikai.
0: Jā, bet tādi arī izmeklējumi, piemēram, attēlu diagnostika, jā, cilvēki arī par to kādreiz vaicā. Vai
1: minimāli, bet ja tas ir melnais tetovējums un viņi ir daudz, tad tur ir dzels oksīds, un dzels oksīds, jā, viņš var atsvišos it īpaši magnētiskajā rezonansē, viņš var, jo, nu, magnētiskā rezonanse, viņa arī ir uz šo te metālu un ūdeni balstīts izmeklējums, tā kā tur varētu, bet... Nu, literatūrā nav šobrīd tādu datu, kad cilvēkam, kuram būtu pat ļoti notetuvēta āda, ka tas stipri ierobežot šos te izmeklējumus.
0: Kad būtu nekavējoties jādodās pie ārsta? Ir cilvēks veicot tetovējumu, it kā liekas, nu, tur ir labi, un tomēr kaut kas notiek, pēc pāris dienām burtiski vērī, nu, tajā pašā dienā, tad kad būtu jāskrien?
1: Te ir noteikti jāsaprot no tā, jāpapras, kā, ko es varu paredzēt, kādas reakcijas būs. No apsārtumam ir jābūt, tā būtu normāla. Krevelēm arī ir jābūt normālam. Nelielai tūskai ir jābūt. Bet, nu, protams, ja ir tāda tūska, ka nevar pakustināt roku, ekstremitāti, pieskarties nevar, ja ir
2: temperatūra.
1: Pilnīgi piekrīt, jā, ja ir kaut kas ārpus tā, ja pieņemsim atnāk pacients pie ārsta, ārsts saka, nu, pēc operācijas jums var trīs dienas arī var būt neliela temperatūra, bet neliela, un bet ja jums ir liela, tad sazinaties ar mani. Nu, tad šeit arī būtu tas, viss tas, kas ir ārpus īstenībā. Vislabākais būtu informēts piekrišanas lapa, ko cilvēks parakst, kur ir uzrakstīts viss, ko tad var. Jo katrai krāsai būs arī savas iespējamās reakcijas, varbūt. izteikti nieza, krēvels, redzams, varbūt strutu pūslīši, varbūt vispār pūšļi, kuri arī izplatās ārpus tās vietas, kur ir veikts tetovējums, tas būtu iemesls nekavējoties griezties pie ārsta.
0: Es tagad sāku domāt par to, tas tetovējuma izmērs arī varētu būt diezgan izaicinošs katram organismam, un man tāda fantāzija ir par to, ka tieši tā kā tagad mēs veicam proves,

0: alerģijas mēģinām konstatēt, tad iespējams arī nākotnē pirms tetovējuma veikšanas varētu mēģināt kaut ko noskaidrot, bet nu, tas tā, tāda fantāzija.
1: Jā, bet ņemot vērā to, ka cilvēkiem ir daudz alerģijas, tad labāk arī neriskēt un, ja tev ir alerģija, tad atturies no tetovēšanas.
0: Jā, nu tāds imūnsistēma.
1: Atopiskais dermatīts, psoriāze, kas ir ādas slimības, tādās situācijās, kad āda nav vesela, labāk ir atturēties, jo ir vēl tāda lieta, ko sauc par Kebnera fenomenu. Tas nozīmē to, ka tajā vietā, kur mēs esam traumējuši ādu vienalga, vai tas būs krāpējums, vai tas būs tetovējums, var izpausties āda saslimšana. Pieņemsim psoriāzes, vīņai. Klasisks piemērs.
2: Jā, bet paradoksāli, ka tieši šie cilvēki izvēlās sev izkrāsot, lai mazāk redzētu šos defektus. Jo viņi tās zviņojošās ēdz un tie pleķi sarkani nepatīk. Un viņi tad tieši šie ir tie, kas izvēlas to noslēpt.
0: Nu jā, viņi ļoti ir arī noguruši. Es domāju, tas ir tāds aburtais loks, jo cilvēks tiešām arī ļoti nogurst no slimības, kas ir hroniska slimība, un tad viņam ir tāds psihoemocionāls izsīkums. Un skaidrs, ka viņš grib kaut kā to risināt, ir saprotami. Jā, bet domājot arī par speciālistiem, kā tomēr izvēlēties, nu kam būtu jāpievērš uzmanība, kas būtu jājautā atgādinām vēlreiz, jo mēs saprotam un ļoti skaidri saprotam, ka nu būs cilvēki, kas ies un tetovēsies.
1: Nu, es tomēr ieteiktu tādā veidā, nu, ja man ir tā vēlme, tad es tomēr attaisītu šo te mājaslapu veselības inspekciju, kur ir visas datubāzes. Un sāktu ar to, kad es apskatītos, vai šīs konkrētais meistars, vai šī konkrētā studija, salons, vienalga, kā mēs viņu saucam, vai ir šajā te reģistrēto vietu sarakstā. Tas būtu pirmais. Tālāk es piezvanītu jums, un es piezvanītu jums, un paprasītu, hei, vai tu esi sev tetovēju taisījusi vai nē? Tas ir arī ļoti svarīgi. Ja? Un tad nu, arī izlemt, doties vai nedoties. Un varbūt es tik tiešām arī, ja nu gribas to tetovējumu, nu sāksim ar to tetovējumu, kurš nav redzamā vietā, nesākat lūdzu ar seju, sākat kādā mazākā, un ir atkal savu pētījumu, kur visbiežāk, ziniet, kur visbiežākā vieta, kur ir veikt tetovējumu, labais plecs. Tālāk seko kreisais plecs, un tālāk jau augšstilba potīts un tā tālāk. Tā kā, un tetovējumu, pirmo tetovējumu, ja jūs nu, vēlaties izvēlēties, tad nelielu. Jūs sapratīsiet, kas notiekās, kāds ir tas process, kā jūs pats reaģējat, kā reaģēja jūs ādu.
0: Jā, nu un skaistumkopšanas speciālisti
2: nu,
0: jā, vēl piebildīs.
2: Nu jā, atduros pret to, kad šis viss ir pareizi. Bet ja tie reģistrētie saloni, nu, ja tajos nestrādā, tas mākslinieks, kurš māk man to zirgu zīmēt, viņi māk tikai ezelīt, es iešu pie tā, kas māk to zirgu. Nu, primāri būs vēlme atrast un iet pie tā, kur iesaka, kurš var uzzīmēt tieši to manu vēlamo zīmēni. Un tad ir tas, kad, nu, ja mēs esam vispirms to meistaru gribam, nu, tieši to meistaru, tad skatāmies, ko mēs varam par šo meistaru pastīties, varbūt viņš ir arī reģistrēts. Nu, ja viņš nav reģistrēts, tad uz vietas skatāmies, cik viņš tīros apstākļos strādā vai vienreizēji materiāli. Nu, jo tetovēšana ir arī, nu, kad iet tā slava meistaram no muts mutē, un tas, nu, viņš iesaka, nu, tā kā tie, nu, tas ir tāds, jā, ka mēs meklējam meistaru, nevis kabinetu. Diemžēl šī ir tā joma, un tāpēc varbūt tās mēģinam apvienot vēlamo ar vajadzīgo.
0: Jā,
1: meklējam palēto.
2: Jā, arī pakalpojuma cena īstenībā būtu, varbūt varētu palīdzēt, ja viņi ir liela, kad ir kvalitatīva materiāla.
0: Jā, nu tas
2: jā, tiešām. Jo, ja viņi ir galīgi lēts, tas pakalpojums, nē, jā.
0: Nu labi, nu mēs ceram, ka mēs klausītājus gan iedrošinājam, gan vienlaiks arī ļāvām apdomāties par iespējamiem riskiem. Varbūt kāds, kas ļoti grib, ir pārdomājis, varbūt kāds, kas grib tomēr jau turās pie savas idejas, bet būs uzmanīgāks. Lai nu kā, mēs ceram, ka nu, pat ja jūs izlemsiet tetovēties, jūs izdarīsiet to drošos apstākļos un arī pirms tam apciemosiet savu dermatologu un aprunāsieties, kā te to vislabāk izdarīt. Paldies gan Sabīnai Ulbertei, gan arī Raimondam Kārlam un paldies arī klausītājiem par jūsu klātbūtni un es ticu arī, ka jūs gan jau pieņemsiet šos labos lēmumus par sevi. Bet mēs tiekamies atkal rīt.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai, labu nakti.
5: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

Ievā Ildaga, šovakar es tev pastāstīšu pasaku par apburto puisi. Reiz pilsētas tūmā dzīvojas kurpnieks, kuru sieva un mazais dēls katru dienu gājuši uz tirgu, pārdot kartupeļus un sīpolus. Kādu dienu pie viņiem klīpodama pienākus ļoti nejauka veca sieva ar lielu garu degunu kā zirga papēdi. Meklējusies pa viņu groziem, nopirkusi 5 kāpos galvas un teikusi, lai sūto to puiku viņai līdzi. Puika nav gribējis iet večai līdzi, bet māte viņu dzinusi ar varu. Gājas ar līdzi raudādams. Jai, veča piegājusi, izņēmusi no kabatas vecu neglu, ielikusi to atslēgas caurumā, atslēgusi, iegājusi un atkal aizslēgusi durvis. Tur večai pretī nākušas mazas jūras cūkas. Vecā sieva tās ar spieķi situs, līdz cūkas brēgdamas aizgājušas. Veča apsēdinājusi puiku pie galda un teikusi, lai pagaidot, kamēr viņi izvārīšo drusku ēst. Tā istabā bijusi stikla krīta. Veča teikusi jūras cūkām, lai atnesot viņai kurpes. Un kurpes tās bijušas no rieksta čaumalas ar sarkanas ādas oderēm. Veča uzvilkusi apavus un tad laidusies pa stikla grīdu, kā bezdelīga. Tad jūras cūkas vārījušas puika mēdienu, pieliekot klāt kādas zāles, kurām bijusi jauka smarža. Gatavo zupu ielējušas sudraba bļodā un teikušas, lai ēd. Puisi sēdis, bet no zupas galvā radies reibonis. Pamodies, puisis jutās tāds pats kā tās cūkas esam. Viņam bijis jāmācās vārīt un katru rītu jāslauk stikla grīda, lai tā būtu ļoti tīra. Večai vēl bijis liels vāveru bars, kas ar riekstu čaumalām smēlis no rozēm rasu, lai viņai būtu ko dzert. Veča citu neko nav ēdus, kā tikai putekļu biesputru, kas vēl bijusi jāsijā caur zirga astru sietu. Reiz veča aizgājusi. Puisis pārlūkojas visus kambarus. Kādā vietā viņš atrada zāles ar tādu pašu smaržu, kāda bijusi zupai, ko viņam devuši ēst, kad atnācis pie večas. Viņš tās zāles ostījis, bet jūras cūkas brēkušas un dejojušas viņam apkārt, it kā gribēdams ko teikt. Puisis izgājis pa durvīm, lai ietu pie mātes. Kad puisis gājis pa ielu, visi, ko viņš sastap, saurojuši. Lūk, kur nāk krupis, cik viņam garš deguns, gandrīz līdz zemei. Viņš piegājis pie mātes, bet viņa savu dēlu vairs nav pazinus, jo viņš bijis prom 7 gadus. Puisis gājis uz mājām pie tēva un teicis, es esmu tavs dēls. Tēvs to izdzina no istabas sizdams. Visi viņu izsmēja. Tad puisis gājis pie kāda ķēniņa par pavāru. Visi ļaudis no pagalma skrējuši pie vārtiem raudzīties to krupi. Kunga saimnieks piegājis un vaicājis, ko viņš gribot. Viņš teicis, ka vēlas iet pie ķēniņa par pavāru. Saimnieks viņu ar vedis, bet ļaudis smējušies. Kas tas par pavāru? Deguns līdz katlam nesniegsies. Puisis teicis, lai dodot viņam tik daudz produktu, ka viņš varētu ķēniņam izvārīt ēdienu. Devuši visu, ko viņš prasīs, bet nepilnībā. Viņš nolic soli pie uguns un, lai aizsniegtu katlu, staigājis pa tā virsu. Kungi zobojušies. Kas nu tas būšot par ēdienu? Kad ēdiens bijis gatavs, viņš devis pavāru priekšniekam nogaršot, vai ir labs. Tas teicis, ka esot labs. Ķēniņš paēdis, ieaicinājis pavāru priekšnieku un jautājis, kas šorīt to ēdienu vārīs. Tik labu ēdienu, kā šorīt, nesot nekad vēl ēdis. Priekšnieks pastāstīs, ka no rīta atnācis jauns pavārs. Ķēniņš licis parādīt viņam pavāru. Es tev došu 50 dukātu gadā. Paliec pie manis. Tev pašam nekas nebūs jādara. Tev būs daudz

puišu, kas visu, ko tu prasīsi, pienesīs klāt. Tā viņš kļuva par vecāko pavāru. Reiz viņš gājis uz tirgu nopircis 3 zosis. Ejot pa ceļu, viņš pie sevis teicis, kad nonāks mājās, tūliņ liks zosis nokaut. Bet tad viena zosis teikusi, nenokauj mani, ja tu mani mīlēsi, tad tev klāsies labi. Mājās viņš teica puišiem, lai tās 2 zosis nokauj, bet 3. Viņš vēl barošot. Reiz tur ieradies kāds cits ķēniņš. Tas ķēniņš, pie kura pavārs dienējis, pavēlējis gatavot tādu ēdienu, kādu tas nebūtu ēdis. Pavārs gatavojas, bet viņš tas krupis vairs nav pratis tādu izvārīt. Viņš gājas pie zosis. Tā viņam teikusi, lai ņem tik daudz tās un tik daudz atkal citas zāles. Lai visu sajauc, lai vispirms izcep tādu mazu maizi. Ja tā būs laba, tad lai izcep lielu. Pavārs arī izceps. Viņa ķēniņš griezas gabalu, nomēģinājas un teica, ka esot ļoti laba. Kad otrs ķēniņš nomēģinājas, tas teica, ka esot gan laba, bet ne tik laba kā paša mājās. Tad ķēniņš kļuvis ļoti nikns. Spēris pavāram ar kāju tā, ka tas kā pudeles korķis izsprādzis pa durvīm. Ķēniņš teicis, gatavo vēlreiz, bet labāku. Viņš lūdzis otru ķēniņu, lai sakot, kā tur vēl trūkst. Tās atbildējas, ka trūkstot rīs jūd lušt zāles. Rīsa spēka prieks. Pavārs gājas pie zosu un jautājas, kur tādu zāli var dabūt? Viņi gājuši uz ezermalu. Krupis saplūcis vienu sauju un paostīs. Tad teica zosī, zāle ir tāda pati smarža, kā bija tai, kura man pataisīja par krupi. Zos priecīgi atbildējas, iesi mājās, tur ar šīm zālēm tu kļūsi par cilvēku. Pavārs salicis savas drēbes, ielicis kabatā naudu. Tad lūdzis dievu un ļoti stipri ostīs saplūktās zāles. Manīs, ka viņam visi kauli stiepjas garāki, bet tekuns kļūst īsāks. Viņš kļūst par ļoti skaistu cilvēku. Paņēmis savas drēbes, zosi un gājis prom. Un neviens viņu nav pazinis. Izrādījās, ka zos ir apburta princese. Puisis atradis viņas gudro tēvu, kas meitu atbūris. Devis puisim par sievu, un tā viņi tur laimīgi dzīvo vēl tagad.

šī skaistā zeme kaut kurie no pasakas ir cēlusies. Šī brīnums zeme kaut kurie it krāšņos ziedos tērpusies. Šai burvīgajā kaut kurijā mīt zvēru pulciņš itin jauks. Uz tālo zemi kaut kuriju nodosimies, mans mazais draugs.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas vieglajā valodā studijā Egers Rosenbergs. Priekulē nedēļas nogalē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Tas noticis pilsētas svētku laikā, izceļoties kautiņām starp vairākām personām. Valsts policija apstiprina, ka aizturēts policijas jaunākais inspektors. Nogalinātais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolotājs. Valsts policija sāk

0: Sī kriminālu procesu par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ novedis pie cietušā nāvis. Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam, Kurzemes rajona tiesa šodien kā drošības līdzekla piemērojusi apcietinājumu. To apstiprina iekšējās drošības birojā. Pēc šī policista nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības aicina labot sistēmu. Viņš grib, lai valsts laicīgi pamana amatpersonu problēmas ar alkoholu. Piemēram, ja policists bieži dzer, to vajag pamanīt un rīkoties pirms notiek nelaime. Valsts policija sākusi kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Par to ziņo aģentūra Leta. Policija aizturējusi vienu personu un piemērojusi apcietinājumu. Policija izmeklēšanas dēļ neko plašāk neskaidro. Bērnu un jauniešu sporta kluba amatpersona stāsta, ka par trenera iespējamo seksuālo vardarbību informējas bērna vecāks. Klubs ziņojas policijai. Policija veikusi darbības sporta nometnē, kur trenējas 8 līdz 10 gadus veci bērni un treneri aizturējusi. Sporta klubs pārtraucis sadarbību ar treneri. Tas nozīmē, ka treneris vairs nestrādā klubā. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps nolēms apturēt uzbrukumus Irānai. Arī Irāna pārtraukusi uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvo austrumu reģionā. Irānas sola neuzbrukt, kamēr to nedara Savienotās valstis. Trumpa lēmums visticamāk saistīts ar militāru personu ieteikumu. Viņi saka, ka bombardēšana ir sasniegusi savu robežu, jo samazinās bruņojuma rezerves. Tas nozīmē, ka paliek mazāk ieroču un raķešu. Eiropas Savienība var mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju. Eiropas Savienība var atteikties no prakses vienlaikus apstiprināt lielas sankciju paketes. Tā vietā Briselē runā par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai mazu sankciju bloku apstiprināšanu. Par to atsaucoties uz Eiropas amatpersonām ziņo laikraksts Financial Times. Šo ideju atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras ir visstingrākās pret Krieviju. Paredzams, ka uz Grieķiju attiecināmo izņēmumu pārskatīs katru gadu. Trīs Eiropas amatpersonas stāsta Financial Times, ka Eiropas komisija jau izstrādā mehānismu. Tā mērķis ir mazināt dalībvalstu iespējas izmantot veto tiesības, nosakot sankcijas. Tas nozīmē, ka viena valsts nākotnē nevar tik viegli viena pati apturēt sankciju pieņemšanu. Un vēl meža ugunsgrēki apdraud Francijas vīna galvaspilsētu Bordeaux. Uguns ir tikai dažu desmitu kilometru attālumā no šīs pilsētas. No Francijas ugunsgrēku dēļ evakuēti jau daudzi cilvēki. Ugunsgrēki plosās arī citur Eiropā. Vēl par laikapstākļiem pašmājās. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos lietus, vietām arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens rietumu, dienvidē rietumu vējš, piekrastē un lokāli negaiss laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mākoņains laiks. No rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. No dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens rietumu vējš piekrastē un lokāli austrumos negaiss laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nakts pirmajā pusē brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Pūtīs mērens rietumu vējš, nakts pirmajā pusē negaisa laikā krasas vēja brāzmas, gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā ap 20 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums. Labdien, studijā Mārija Ansone. Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumi fundamentālo un lietišķo pētījumu sarakstā aizņem vien ceturto daļu. Tomēr tieši tie izpelnījušies lielāko Saeimas deputātu uzmanību. Kad politiķu interese par zinātni ir laba un vajadzīga, bet kad tā ceļ sarkanos brīdinājumu karogus? Tas būs viens no mūsu sarunas tematiem.

0: Šodien mūsu studijā ir Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un valdes priekšstādātājs vēsturnieks Gats Krūmiņš. Labdien!
1: Labdien!
0: Nu, tas vēl viens jūsu svarīgais amats ir vadīt valdības komisiju, kas aprēķina PSRS radītos okupācijas laika radītos zaudējumus. Tai komisijai pašai vēsture ir šausmīgi gara.
1: 20 gadi.
0: Jā, 20 gadi ar nelielu pārtraukumu pa vidu, naudas trūkuma dēļ. Bet šobrīd, nu, kad tiek teikts, ka būs gala ziņojums, vai tas nozīmē, ka mēs būsim gatavi iesniegt rēķinu Krievijai kā PSRS mantiniecei?
1: Jā, nu tāda ir šī vienošanās šī brīža, ka mēs, nu, tad, laikam, pirms trijiem gadiem, kad es pārņēmu komisijas vadību, tad, protams, kas gribēja saprast, ja, ko tad un kādā veidā mēs darām, daudz kas izdarīts, bet, nu, tieši tā, gala ziņojumam ir jābūt, tas ir tas galvenais uzdevums. Un tad es arī, nu, politiķiem, kas tā kā ir lēmumu pieņēmēji, ko tā to darīt, prasīja. Ko mēs gribam? Vai mēs gribam, nu, tādu formālu, kur būtībā diezgan ātri var salikt, visu kaut ko daudz pētījumi ir bijuši, aprakstoši, līdzīgi, ka Igauņi izdarīja kaut kādā veidā, tur jā, ir kaut kādi skaitļi, bet, nu jā, mēs pasakam, bija slikti, jā, varbūt visu mēs neesam atraduši, jā, bet, nu, tik cauri un pateikt, jā, reku zīmoks ir, paraksts ir, jā, tur projekts noslēdzies, jā, komisija darba izdarījus. Vai arī mēs ejam dziļumā un tiešām sagatavam kaut ko tādu, kas ir izmantojams reāli starptautiskā tiesvedībā. Nu, un tad tas mandāts, kur es saņēmu, ir tāds, ka mēs, nu, protams, gribam iet tādu sagatavot kaut ko tādu fundamentālu, kur mēs varam izmantot dažādos veidos. Jo komisija jau to nelēms, bet komisija tad sagatavo to visu informatīvo bāzi visos veidos, ka to tu var iet uz starptautisku tiesu un darīt. Tobrīd tā situācija vēl bija tāda, ka, nu, tā kā mēs paši tā kā domājam, vai tad mēs tur darīsim vai nedarīsim, savāksim, un tad mēs skatīsimies, kāds tur tā starptautiskā situācija, ko tur Krievija, ko tur sabiedrotie, kas tur Ukraina, un tad, nu, loģiski, ja tas ziņojums ir, tad politiķi lēmi tagad vai pēc brīža, nu, bet mums ir sagatavots kaut kāds, teiksim tā, no tādas komunikācijas, no starptautiskām tiesībām, tas ir ļoti nozīmīgs, tāds es teiktu, nu, var to nosaukt pat par ieroci kaut kādā ziņā. Bet, nu, tagad situācija ir atkal pamainījusies. Tagad ir tā, ka, nu, ja mēs visu laiku domājam, ka mēs tā kā vairāk tādā uzbrūkošā frontējam, nu, tagad Krievija jau kādu laiku runā, ka viņi pa kaut kādiem jautājumiem, kas arī pārklājas ar komisijas darbu, tā kā sūdzējušot Baltijas valsts starptautiskā tiesā. Ano, par to, ka mēs izglītības reforma, tur kaut kas, tur kaut kādiem jautājumiem. Nu, lūk, un tad, nu, tā situācija tagad jau ir savādāk, jā, un, nu, to, ko mēs kā komisija darām, tad mēs, nu, šobrīd palīdzam, iespēju robežās palīdzam Latvijai sagatavo šo argumentāciju, ja? Jo, nu, izskatās, ka tā visi tā kā kuloāros saka, tās tiesvedība būs, viņa būs gara, dārga. Mums ir tās kompetences, mēs zinām, kā to darīt, un tad mēs šos jautājumus, nu, šobrīd prioritāri skatāmies. Kā mēs arī, nu, ir tā indikatīvi, es saprotu, ir arī politisks atbalsts, nu, tā kā, nu, tāda ir tā situācija. Mm-hmm. Situācija ir mainīga. Ja jautājums par to gala ziņojumu, tad es varu pateikt, ka tad, kad es sāku, es teicu, ka nu, ja mēs tā labi strādājam, jā, ar resursiem pietiekošiem, jā, tad, nu, 5 gadu laikā es varu garantēt, ka tas rezultāts ir tāds 5 gadus plāns, kur es saliku, ko mēs darām kādā veidā, un tur ir, protams, daudz elementi. Tas jau nav tikai, ka mēs uzrakstam kaut kādu dokumentu, ziņojumu, bet mēs jau strādājam, aprobējam starptautiskā vidē, tā ir dalība konferencēs, tās ir visādas publikācijas, jā, raksti, angļu valodā visur kur, jo tas tev arī pastiprina to iespējamību, ka tu būsi veiksmīgs. Jo, nu, skatoties šādas starptautiskas tiesvedības, protams, tā zinātniskā komponente vai par šīm tēmām zinātniskā vidē starptautiski tiek runāts, vai zinātnieki kopumā piekrīt tam, ko mēs domājam, ja, tam ir milzīga nozīme. Tā kā tā ir vēl viena lieta, ja, ko mēs, nu, cenšamies darīt. Iespēja, un es kā jau vienmēr, ja, zinātni, pieejamā finansējuma robežās, jā.
0: Nu jā, par to zinātnisko kompetenci vēl runāsim vēlāk, bet, nu, iepriekš bija minētas noteiktas naudasumas, kuras mēs varam teikt, ka tie ir tie zaudējumi, ko ir radījis PSRS okupācija. Tur varēja sākumā no 300 miljārdiem līdz 800 miljārdiem. Tur būs kaut kāda summa rezultātā?
1: Jā, nu noteikti. Nu, tas ir viens no tiem uzdevumiem, ka mums ir jāsarēķina tad to, ko mēs esam sarēķinājuši zaudējumus, to ir jāpārvērš mūsdienu naudas izteiksmē. Tā kā tur ir arī dažādas versijas, kā mēs varam kaut kādas vēsturiski radušos zaudējumus, caur ko mēs nonākam, vai, nu, caur zelta vērtību, vai, teiksim, kaut kādu ārzemju valūtu, kaut kādu konkrētu vērtību laikā. Bet jā, tādas metodoloģijas starptautiski ir. Un, nu, tā būs izvēle, kuru mēs lietojam. Es teiktu, tie 8.

0: 800 miljardi ir tāda, jā, pilnīgi noteikti to summu mēs varam saukt, ja, tad viena no tām metodēm mēs skatāmies, kā mēs esam attīstījušies un kā ir attīstījusies Somija. Un tas ir tāds tiešām tas makroekonomiskais līmenis, kur nav iekšā ne demogrāfija, nekas, bet ja mēs skatāmies vienkārši iekšzemes koprodukta attīstības tendences, kādas ir, tad vismaz 500 miljardi, ko mēs neesam ieguvuši. Tas tikai līdz 90. Gadam. Un ja mēs vēl ņemam klāt to daļu, kas ir aizgājis projām, ja, caur citu veidu pētījumiem, kur mēs redzam caur budžetu, PSRS, kas ir, tad jau mēs runājam par vairāk nekā 800 miljardiem. Tas ir mūsdienu eiro izteiksmē. Un tad tas jau ir kaut kas, ko mēs varam izprast, saprast, jā, un nu, stāstīt startautiski. Jo tieši tā, ka ja mēs vienkārši sakam, nu, mums tur deportēja cilvēks, mums tur būvēja nevajadzīgas kaut kādas rūpnīcas, viss kaut kas, nu labi, bet ja tu pasaka 800 miljardi, vai tas ir Vašingtonā, vai tas ir Briselē, cilvēks saka, o, tas ir kaut kas, jā. Tā kā, nu, tieši tā, naudas izteiksme ļoti būtiska. Nevienmēr visu mēs tā kā varam pateikt tiešā veidā, nu, teiksim, ko mēs domām ekonomiski, teiksim, ka tas ir tiešā veidā pārnesums, bet to var izdarīt, ja, ir dažādi veidi šie kompensējušie mehānismi, ja, arī sociālie un morālie zaudējumi, kuriem mēs tagad strādājam, tāpat rusifikācija. Ja?
1: Nu, es tieši gribēju vaicāt par rusifikāciju, nu, kā mēs sekas jūtam vēl šodien? Nu, kā to var novērtēt? Un, labi, tas ir viens no argumentiem, ar ko tad var stāties pretī, ja Krievija sūdzās par izglītības reformu, piemēram. Jo, nu, mēs tagad cīnamies ar tām sekām, bet kā mēs varam novērtēt to zaudējumu izteiksmē?
0: Nu, tā tad visvienkāršākais ir tas, cik mēs esam ieguldījuši mūsu izglītības sistēmā, lai mēs atjaunotu to situāciju, kādā mēs bijām pirms okupācijas. Un tas ir visvienkāršākais. Un skaidrs, ka ja Krievija, nu, tas, kā mēs uz to skatāmies, vismaz, nu, nav jau vēl nekādas stratēģijas pieņemts, bet arī runājot ar starptautiskiem ekspertiem, tas ir ārkārtīgi vienkārši, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies tās konvencijas, uz kurām atsaucās mūsdienu Krievija, PSRS ir ratificējis jau 69. Gadā. Līdz ar to mēs ļoti precīzi varam kaut vai paņemt šo laika posmu, pat tad ir pakāpties, un mēs redzam, kas ir mainījies, kas ir noticis, ja? Un tur ir ļoti precīzi Maskavā apstiprināti normatīvi akti, mēs redzam, mums ir ļoti precīzi statistika, tautas skaitīšanas, kur mēs redzam valodu lietojumu, mēs redzam, noteiksim, jau mērķtiecīgu politiku, ja? Instrukciju līmenī, un mēs redzam arī rezultātus. Tā kā to mēs varam, tas vienkāršākais, protams, ir, ja mēs skatāmies, ir, nu, cik mēs tam investējuši pēc tam, cik mēs mēģinot atjaunot situāciju, bet skaidrs, ka vēl ir tās morālo zaudējumu, ja, kur tad lem juristi, ja, par to. Ar to arī saistīti, ja mēs skatāmies rusifikāciju, vēl viena daļa šī nacionālā identitāte, kas ir, ko arī Krievija pārmet, ka mēs tur kaut ko darām ar tiem pieminekļiem, ja, bet ko viņi darīja, ja, tātad, nu, kāda bija šī politika pieminekļu, ja mums kaut kādas Latvijas PSR vēstures pieminekļu saraksts 80. Gados, tur ir pārpa 1000 vienības, un vairāk nekā trešā daļa ir tieši šie uztaisīti tādas šīs, nu, centros, pagastu centros, ļoti publiskās vietās, neatbilstoši kapsētām, ir uztaisīti pieminekļi, ja, ir brāļu kapi, un tie ir, un vēl kādi Ļeņina pieminekļi. Piemēram, Latgalē, tur bija rajoni, kur tajā sarakstā ir tikai tie brāļu kapi un kaut kādas pāris Ļeņina pieminekļi. Nekas cits nav noticis, ja? Tātad vēsturiski. Nu, lūk, un šīs mēs, šo mēs ļoti precīzi varam parādīt, tur viss ir apstiprināts, visu dokumentiem, ka mēs likvidējam okupācijas sekas. Tā ir valsts nepārtrauktības doktrīna, ja? Kas ir starptautiski atzīt, ja? Liela daļa no valstīm mūsu okupāciju neatzina. Tā kā ar to visi kārtībā, un mēs ejam. Tātad, jā, nu, arī pa pieminekļiem tās ir tās divas daļas. Viena daļa tie ir, nu, tiešām šie reāli zaudējumi, kas ir, tātad, nu, iznīcināt, tātad mēs viņus būvējam, jā, tiksim, tie zaudējumi, atjaunošanas izdevumi, jā, kas ir. Bet, protams, nāk tā morāls dimensija, jā, nu, tur juristi strīdas parasti, nu, cik daudz mēs varam prasīt par to, jā, ka, nu, faktiski mūs pazemoja, ka mums uzspied cita veida kultūra, cita veida identitāte, jā, ilgstoši, jā, cilvēkiem, nu, jā, nu, tas ir, ka mūs dzina. Kā pionieris, es domāju, mūsu abus dzina pie kaut kādiem pieminekļiem, ja, kas absolūti nebija atbilstoši mūsu nacionālajai identitātei, ja, faktiski kā bērns pazemoja. Ja, tā kā, nu jā, bet tas ir juristu jautājums. Par šo es nevaru pateikt, par to ekonomiku es to skaitļu sauc, par šo cik daudz tas būs, pagaidām neteikšu.
1: Bet, nu, labi, mēs varam izmantot arī šo argumentāciju, ja Krievija nāk ar kaut kādām absurdajām sūdzībām, kārtējo reizi, ko tā ir darījusi visu laiku. Bet, vai mēs varam arī, nu, kaut ko no Krievijas piedzīt? Proti, cik tas ir reāli, jo vēsturē jau ir tā, nu, ja ir beigušies kāri, tad kāds maksā. Pēc Ukrainas taču arī droši vien, ka būs jautājums par to, kurš maksās par radītiem zaudējumiem. Šeit ir milzīgs okupācijas periods. Vai vispār ir kaut kas.

0: tad bijis kaut kas tam līdzīgs, ka ir izdevies piedzīt šo zaudējumu?
1: Jā, ja mēs skatāmies Āfrikā dažus gadījumus pa koloniālismu, tad tā ir, ka pēc vairākām desmitgadēm valsts, kas ir pārnodarījusi, jā, kaut kādā veidā cenšas to kompensēt.
0: Bet tā ir no brīvas gribas vai
1: jā,
0: to ir tiesa teikusi?
1: Nu, tas ir tā kā, nu, tas ir tā kā no brīvas gribas, jā, bet skaidrs, ka tur nāk līdz arī ir kaut kādas šīs tiesvedības kaut kādas. Bet, ja mēs skatāmies pa Krieviju, jā, reālās kompensācijas jautājums ir svarīgs, bet, manuprāt, tomēr otršķirīgs. Pats galvenais mums ir pašiem saprast šo, jā, saprast, cik tas mums ir maksājis, jā, un tad gan mums pašiem, mūsu sabiedrībai, gan startautiski to rādīt un stāstīt, un kā mēs redzam šobrīd, nu, ja mums nebūtu jau šīs iestrādes un mājasdarbi, mums būtu diezgan sarežģīti tagad, nu, ja Krievija tagad nāk, ar kaut kādu šādu veidu uzbrukumu, tas sev ir daļa, es teiktu, no nacionālās drošības, no mūsu valsts argumentācijas bāzes, ka izvēršot šādu hibrīdu karu tādā starptautisko tiesību kaut kādā jomā, mēs esam gatavi tām. Tā kā es teiktu, tā ļoti nozīmīgi. Jautājums, vai Krievija kādreiz maksās? Jā, es tomēr uzskatu, ka tāda iespēja pastāv, ka tā varētu būt daļa no Krievijas biļetes atpakaļ uz civilizētu sabiedrību. Vienā situācijā, nezinām, vai pēc 5 gadiem, vai varbūt 50, bet ka viņi atzīst šo okupācijas faktu. Ja? Līdzīgi, kā darīja nacistiskā Vācija, ja? Atzina savas šīs kļūdas, un tad ar valstīm vienojās. Un tad tas ir mūsu jautājums, mēs skatāmies, ja? Vai viņi kaut ko kompensē tiešā veidā, netiešā, nu, kā mēs vienojamies. Ja? Bet es uzskatu, ka tā var būt daļa, ja mēs esam pietiekoši aktīvi. Un godīgi sakot, Krievija mums to palielina iespējas. Nu, viņi mums atvērus ir. Ja tā tiesvedība būs, tā ir lieliska iespēja. Tā ir tikai jāizmanto. Trīs Baltijas valstis, ja, sabiedrotos paņemam, tā ir lieliska iespēja mums parādīt šos nodarījumus, ko viņi pirms tam mums padarīja. Tā kā es teiku, ka jā, ka tā ir. Un es ticu, ka tāda iespēja var būt. Šobrīd izskatās, protams, ka tas ir neiespējami, bet nu Krievija arī nav bijusi statiska. Krievija arī mainījusies un būs kaut kādas situācijas, kad es domāju, ka viņiem arī kaut ko tomēr no rietumu sabiedrības vajadzēs.
0: Viena lieta ir, ja ir kaut kas jāapliecina starptautiskajai sabiedrībai, zinātniekiem, juristiem, un tur var sniegt tādus nopietnus pētījumus, visi lasa, saprot un redz, ka tur ir tāda un tāda pierādījuma. Bet kā sadzīviski? Mēs redzam, ka nu, tāda nostaļģija pēc padomju laikiem ir viena no Krievijas tagadējās propagandas instrumentiem. Tas tiek sociālajos tīklos izplatīts, cik tad bija labi, cik tagad ir slikti. Kā viņi mums te uzbūvēja tās rūpnīcas, tagad nav rūpnīcu. Cik tad bija jūrmala pilna, cik tad bija forši, tagad nekā nav. Vai tādā sadzīviskā līmenī mēs varam kaut ko darīt? Mums arī brīvajā mikrofonā. Nereti zvana cilvēki saka, bet tad bija daudz labāk. Tagad ir tik šausmīgi slikti un tad bija tik labi.
1: Nu, es teiktu tā, ka tomēr labāk mums paliek. Nu, īpaši, ja mēs runājam par tām paaudzēm, kas PSRS laikā nav dzīvošas, tad viņi tomēr uz tām lietām skatās savādāk un kritiskāk. Tie vecie cilvēki, nu, tas ir arī kaut kādā ziņā dabisks process, jo, nu, kā cilvēki bieži min medicīnu? Jā, zāles esot bijušas. Pa velti, tur medicīnas sistēma tik laba, bet ja viņš toreiz bija 20 gadus vecs, viņam to medicīnu nevajadzēja. Nu, pretī ir jāliek konkrēti argumenti. Nu, tas, manuprāt, viss izcilākais arguments ir, ja nu, ja, nu tiešām tik labi bija, ka mums tā bija tā rūpniecība un tas visiem nāca pa labu, ja mums ir ļoti precīza statistika, kas ir iekšā gan Pasaules bankas, visās datubāzēs, visur. Tā ir dzīves ilgums Latvijā no 1960. Līdz 90. Gadam. Un tas ir tad, kad tā hiperindustrializācija nāca, jā, un tiešām ražoja ļoti daudz viskaut ko. Bet dzīves ilgums Latvijā par gadu samazinājās, 30 gadu laikā. Somijā pieauga pa 7 gadiem. Somijā 60. Gadā vēl cilvēki dzīvoja vienu gadu īsāku mūžu. Un 20. 30. Gados, tā kā bija neatkarīga Latvija, mēs dzīvojam labākā Somi. Jā, tur viss statistika to parāda. Dzīves ilgums no top 15, jā, pasaulē, ja mēs tā skatāmies, jā. Un, līdz ar to, nu, šis ir arguments. Nu, kā tu vari teikt, ka dzīvoja labāk, ja samazinās? Un Somijā, kā normāla valstī, pieaug. Jā, teiksim, nu, arī IKP pieaug straujāk viss šīs lietas. Nu, tie ir argumenti, bet ir jāsaprot, ka nu, kaut kāda daļa sabiedrības, tas nav loģikas jautājums, bet tas ir ticības jautājums. Nu, tas ir kaut kāds, nu, tas ir par visu. Nu, tas ir tāpat, kā ir plakanā zeme mums un antivakseri. Nu, ir cilvēki, kas kaut kam tic, nevis racionāli, teiksim, ko zinātnieki skatās racionāli. Un zinātnieks nekad tev arī nepiedāvās tādu pilnīgi skaidru. Un šajā gadījumā gan ir skaidrs. Mēs sakam, jā, nu, ka bija slikti, jā, bija slikti, paliks sliktāk, dati to rāda, jā, nu. Tā kā es domāju, ka tā ir tāds pacietīgs darbs, dažādos veidos, jā, tos cilvēkus.

0: cilvēks sasniegt, bet, nu, to, bet es jūtu, ka paliek labāk. Nu, tiešām, un es zinu, ka daudz cilvēku arī atsaucās uz tiem mūsu pētījumiem. Es domāju, ka tas svarīgākais, kas ir jādara, ka ir jādod ļoti vienkāršu piemēru, lai tas cilvēks to var kaut kā savilkt ar savu dzīvi. Vai teikt, vai tiešām bija tik labi? Es godīgi sakot, esmu, ja tā var teikt, pāraudzinājis vairākus cilvēkus no laukiem, kur ar tur sāk mūsu tur kolhozos bija tā un šitā, nu, tagad savācās cilvēki, visi jaunos džipos, visi labi dzīvo, tur uz gādu labi ēdienu dzērienu, un sāk tagad lamāt, un oj, kā mums toreiz bija labi. Es saku, nu jā, nu, es saku, nu, es 90. gados arī spēlēju uz ielām kā students, jo nebija ko ēst faktiski, jā, un nu, jā, man ir nostaļģija par to satiekot kolēģis, kas tagad ir augstos amatos, visur un kur un kā mēs toreiz spēlējam uz ielām, bet es apzinos to, ka nu, tas jau nebija tāpēc, ka mēs gribējām to darīt. Ja? Es daudz labāk izvēlos to modelu, ko var darīt šobrīd mani bērni.
1: Bet vai tas ir darāms tikai, nu, teiksim, satiekot kādus cilvēkus vai varbūt ierakstot kādu komentāru sociālajos tīklos, vai ar to var cīnīties pret to propagandu, kas reāli, nu, kas ar nodomu tiek iepludināts un Krievija tur ieguldās, jo ir ļoti daudz, nu, konti, kas pavairo tos mītus par to, cik labi bija Padomju Savienībā un cik tagad ir slikti, jo Krievija uz to ļoti strādā šobrīd? Vai ar to, ar tādu vienkāršu sarunu vispār var cīnīties?
0: Nu, viņai ir jābūt visos līmeņos. Nu, tad viena lieta ir jābūt, es teiktu, tas ir līdzīgi kā ar rusifikāciju. Ja mēs teiksim, ka, nu, kā nācija, esam apzinājuši to, ka, ja tev uzrunā Krievu valodā zielas, tad, ja tas ir vietējais ar vietējiem latviski nerunājušiem cilvēkiem, tā kā vispār es uzskatu, ka mums nevajag lietot krievvalodīgais, bet latviski nerunājuši, vai vāji runājuši, vai negriboši. Runājuši. Pat zinot valodu, mēs ar viņiem esam pārgājuši vairāk, ka mēs runājam latviešu valodā. Līdz ar to mēs tomēr esam pārlauzuši šo. Un es domāju, ka ir līdzīgi, ka mums ir jābūt kaut kādai zināmai neiecietībai pret šo, nu, pagātnes realitāti, nu, un visos līmeņos par to jārunā. Mēs nevaram vienkārši noklusēt tev kāds, ka, nē, kolhozos tik, bija tik labi, nu, viņš tur ir skaļš, nekas, jā, tā kā, es domāju, tas arī sabiedrībā visos līmeņos. Bet, protams, vēl viena lieta, jā, kur, nu, atkal ejot uz šo zinātni, uz humanitārām zinātnēm, ka kopumā, nu, tas, ka mums nav pietiekoši liela zinātnes jauda, tur nav ieguldīts, jā. Un tur ir tā lieta, ka ja mēs paši nerakstīsim savu vēsturi, viņu uzrakstīs kāds cits. Ja? Un tāpēc mums ir vajadzīgi dažādi šie līmeņi, dažādi zinātniskās grupas humanitārās zinātnēs. Ja? Ir komisija, ko mēs strādājam, ja kas ir mūsu, Latvijas universitātei spēcīgas zinātniskās grupas, nu tie ir pa vēsturi. Okupācijas muzejs dar savas lietas, ja? Nu, ņemot vērā, nu, tagad to rusifikāciju. Viss ir vairākas grupas, ja? kas darbojās, katra liek kaut kādu savu fokusu uz kaut kādu sasniedz savu auditoriju. Teiksim, okupācijas muzejs izcili, ja? Cilvēki iet uz turieni, startautiskie turisti, tur ved dažādas delegācijas, ja? Viņi izstāst to stāstu tur. Mēs to pētam no tādu normatīvu aktu, ja? Teiksim, perspektīvas tur Latvijas universitāte savākdā, tur kaut kā. Un tas ir vajadzīgs. Nu, mums ir 3-4 reizes mazāk zinātnieku Latvijā pret aktīviem iedzīvotājiem, kā tādās valstīs, kam mēs gribam līdzināties. Tāpat Somija, Skandināvija, tur Austrija, ja? Zinātnes finansējums, nu, jā, 0,8 no IKP. Eiropā 2,5-3%. Tā kā, nu, nu, tās ir tās lietas, un tad, ja viņiem ir 5 gati krūmiņi, nevis viens, tad viņiem to ir arī vieglāk izdarīt citām valstīm. Tā kā, nu, tas ir tās lietas, kas ir jādara. Nu, un darbs ir liels, un vēl viena lieta, ka tiešām mūsu tās mērķa auditorijas ir vairākas. Jā, mums ir jāstrādā ar vairākām. Viena lieta šeit, tad mēs runājam latviešu valodā, tad ir jābūt starptautiski, tā ir vēl angļu valoda, jā, un plus vēl kaut kādā veidā jāsasniedz arī tā krieva auditorija kaut kur, jā. Kur, protams, mums, nu, zināms, šķēršas uzliektas, jā, ģeopolitiskā situācija un šī mūsu, nu, konsekventā arī vēlme, nu, ka mēs arī tā kā tik daudz nekomunicējam ar, teiksim, ar krievu valodā, jā. Tas ir, nu, no vienas puses tas ir pareizi, jā, no otras puses redz, ka, protams, būtu vairāk materiāli krievu valodā, protams, pa kaut kādiem kanāliem tos šaubīgos krievus visā pasaulē varētu tomēr sasniegt labāk. Nu, nu, tā ir, bet tā ir, nu, vienalga, nu, tur tā vienmēr blaknes ir visādām šādām lietām, jā.
1: Bet domājot par rusifikācijas sekām, nu, no vienas puses, nu, mēs varam teikt, nu, kā, mums teikt, viss ir kārtībā, mēs esam, latviešu valoda ir valsts valoda, mums ir tiesības un vajag visu runāt latviski, kādas rusifikācijas sekas, bet tās ir, bet kā to noformulēt? Nu, nu, argumentējot. Jā,
0: nu, tur ir ļoti konkrēti pētījumi, ko, kas ir darīti arī pēdējos 10 gados, kur tiešām redz šo cilvēku paradumus. Ka mēs bijām iemācīti, nu, pusgadsimta laikā atbildēt, ja te uzrunā krieviski, faktiski izslēgt iespēju, ka viņš latviski saprot. Un ja tevi pat nojaut, ka viņš ir krievs, tad

0: tu vispār sāc viņu runāt krieviski. Un tur jau bija arī pamatojums, ja mēs paskatāmies statistikas datus, tad no jaunās paaudzes, kas bija tātad, nu, 89. Gads, tātad, nu, tas jau ir atmodas, jau atmodi, jau ir tā tautas skaitīšana, padomju savienība, mēs redzam, ka cilvēki līdz 30 gadu vecumam, latviski nerunājušie, nu, tie, kas ir, teiksim, minoritātes tur, tikai kaut kādi 20-25%, ja, latviski spēja kaut ko sazināties. Tā ir tikai piektā daļa. Bet no latviešiem pār pa 90%. Un tā ir mērķtiecīgā izglītības sistēmas, tā tas darbojās. Ja? Un tur tie lēmumi bija arvien vairāk krievu valodā, to sadzīvē, ja, visā valsts pārvaldē, ja, tiksim, visā faktiski uzņēmējdarbībā, rūpnīcās, visā saziņā arī tad, nu, tā tas reāli notika. Ja? Un šo mainīt vienā dienā ir jābūt kaut kādam, nu, ir jābūt kaut kādam tādam impulsam. Nu, tādam, nu, piemēram, līdzīgi mēs varam teikt, bija pirmais pasaules karš, jā, un tad bija, nu, Krievijas impērija Vācija, un, nu, arī mums vidi šeit bija, nu, diezgan vāciska, un tur vācu avīzes un vācisku runā, un tad arī tanī brīdī bija ļoti aktīva tāda vēršanās, nu, jā, nāk tā kā iekšā Vācija, tas ir ienaidnieks, un turpat uz ielām vācisku sarunāties, tā tur diezgan liela ierobežojuma, jā. Šajā gadījumā mēs redzam, kur ģeopolitiski, nu, Krievija ir ļoti naidīga mums, jā. Nu, protams, ka mums ir vieglāk darīt šīs lietas un atvērt tās acis sev pašiem. Jo, protams, daudz var uzdot jautājumus, kur jūs bijāt 35 gadi, ja? Bet, nu, labāk vēlāk nekā nekad. Labāk vēlāk nekā nekad, un šādā, nu, cilvēki tā rīkojās. Mēs kā dzīves būtnes tā rīkojamies, ka tāpat vien mēs nesākam sarežģītas lietas. Un toreiz to neatkarību mēs atjaunojam, viss labi. Ejam uz Eiropas Savienību NATO, tur ar mums bišķi saka, paga, jūs ar tiem krieviem, vēl te vienus gadus tā krieva armīta iekšā un vēl kaut kas. Mums nebija tā sajūta, ka tas ir tik kritiski, jā? Mēs atstājām to uzspiesto sistēmu, kad ir būtībā, nu, divu veidu skolas, jā, un visu pārējo. Un, nu, kaut kādām minimālām lietām mēģinājumi. Nu, tagad tās acis ir atvērušās, nu, tas ir jāizdara. Nu, tur, nu, labāk vēlākā nekad, nu, tāpat ar tiem pieminekļiem, nu, visu to pārējo. Nu, jo vēl viena lieta, ka tevi kaut kā arī tā, nu, tā realitātes sajūta jāmainās. Nu, nu, piemēram, mēs arī pa 90. Gadiem tagad tiešām sākam skatīties, nu, mēs pamanām tur citas lietas. Piemēram, ko mēs neizdarījām tur izglītības sistēma, augstākā izglītībā, vēl kaut kur, ja, teiksim, zinātnē tai pašā, ja. Mums vajadzēja daudz straujāk iet iekšā rietumu virzienā, ja, atteikties no šīm saiknēm ar šo, nu, bijušo bloku, ja. Igauņi to izdarīja straujāk, ja, un igauņi arī uzrāva ātrāk, ja. Tā kā, nu, tā ir. Tagad gan mūs viss ir arī labi.
1: Jūs iepriekš minējāt, ka arī ar šo pētījumu, ka tas nav tā, ka tikai ir sagatavots dokuments, kurš tagad būs valdībēs galdu un tad tā domās, ko darīt, bet ir publikācijas, ir konferences, ka visu laiku ir bijis arī tas zinātniskais darbs. Ar šo ir bijis viegli ielausties visur, publicēties, jo, nu, nevienam jau nevar piespiest zinātniskajam žurnālam publicēt kaut ko.
0: Jā, nu, tieši tā, bet kopumā izpratne ir pietiekoši augsta. Ja tu esi pareizi to noformulējis, tad tādas problēmas nav. Problēmas, nu, man personīgi ir bijušas kādreiz kādu projektu iesniegšanu, kur bija viens komisks gadījums, kur mēs sniedzām iekšā projektu, un daļu no projektiem vērtē startautiski eksperti. Nu, no dažādām valstīm mēs pat nezinām, kas viņi ir, viņi tiek atlasīti, jā, un tad ir tur divi, trīs eksperti, kas skatās un izvērtē, tad, nu, kas tad tur ir. Un pirms šīs, nu, Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, mēs piedāvājam, kā zinātniska grupa, ka vajadzētu tā kā izveidot valsts aizsardzības mācību un valsts aizsardzības mācību materiāls, un likām kopā, ka tur vajag tieši jau arī tobrīd vēl pirms es vadīju komisiju, ka vajag šos jautājumus ļoti izpētīt visus. Un tad tie eksperti tur bija norādījuši, ka make no sense, no tam jēga vispār nekādu, un arī tas ir politiski angžēts. Nu, katrā ziņā tu ideju pateici, ka tur to nevajag darīt, un tas nav. Un pēc dažiem mēnešiem, kad atnāca atbildi, ka nevajag, sākās mums šis. Bet kas, protams, labā ziņa, ka aizsardzības ministrija, jo mēs tur tā kā skaņojam, viņa atnāca pie mums, un tad mēs daļu no tā, ko mēs bijām solījuši, mēs izveidojam šo valsts aizsardzības mācību materiālu, izdevām grāmatu, tur visādus video, visu kaut ko izdarījām. Līdz ar to, nu, tā gadās, jā, kad, nu, no viens, protams, tā startautiska ekspertīze noteikti daudz labāk, nekā ja mēs te paši kaut kā dalītu, jā, bet paliek normāli. Nu, tikko arī mēs bijām konferencē Amerikā, tas ir maija beigas, un ļoti prestiža konferences startautiski, kur mēs arī nācām ar tēmu, tieši kur bija atslēgas vārds mūsu panelīm, padomju kolonialisms. Ja, un tad diasporas pētnieku devums tieši kā padomju kolonialismu analizēt. Un, nu, tur arī tajā redkolēģijā no pasaules top universitātēm ir tie cilvēki, un iebildumi nebija. Nu, tā kā mūsu Egils Levits bija tur vēl līdz, un tā, tad mēs starpdisciplināru vēsture, demogrāfija, un tad tieslība.

0: politika identiska. Ja mēs skatāmies no mūsu politiku, teritorijas eksploatēšana, citas identitātes uzspiešana, jā, visi šī elementa izsūkšana kaut kādā veidā, nu tā ir, tie ir ļoti līdzīgi elementi, ko runājot ar pārstāvi no citām valstīm, mēs sakam, nu ja mēs saliekam, nu tās politikas ir līdzīgas, jā. Mēs esam okupēta teritorija, nu līdz ar to, nu mēs to varam, jā, mēs to varam izdarīt, jā, un mēs to darām. Bet, jā, nu.
1: Nu jā, tāds mans uzreiz doma radās, ja nu, šīs te Britu kolonijas vai Franču kolonijas, ja tās ir atbrīvojušās, kurā brīdī atbrīvosies Krievu kolonijas, tās uz austrumiem?
0: Nu, tas ir labs jautājums. Nu, es domāju, ļoti sarežģīti. Nu, tās, kas ir Centrālā Āzija, nu, viņiem vispār runājot, to valsts pārstāvjiem ir ārkārtīgi sarežģīti, jo viņiem vienā pusē ir Krievija, otrā pusē ir Ķīna, jā. Nu, kas tur, Tadžikistāna un tās valsts, nu, viņiem viegli neiet šobrīd, un viņi ir, ja Ukrainai tomēr rietumu sabiedrība ir pieslēgusies. Mēs, protams, gribam, lai vairāk, bet, nu, ir, viņi teica, nu, tas ir nesalīdzinājumi, mums ir jābūt klusiem kā pelītēm, jāmēģina tur kaut kā izbalansēt. Nu, tās, es domāju, ir atbrīvojušās, bet, nu, es domāju, tas, kas ir pārējā Krievijas federācijas teritorija, nu, es domāju, ka tā asimilācija, tas, ko viņi turpināja darīt, to, ko viņi darīja arī, kad mēs bijām okupēti un vēl plus šie 35 gadi, nu tā nacionālā identitāte ir ļoti novaināta. Ja? Tur jau jautājums, piemēram, ir pa Baltkrieviem. Ja? Tieksim, pa Baltkrieviju, ja, kur ļoti daudzās jomās ir sapuldinājis, vai viņi tā reāli būs spējīgi, ja, tieksim, pateikt, nē, mēs tagad esam neatkarīga valsts, tā kā Ukraina. Ukraina pēdējā brīdī, un redzams, ir grūti iet. Tā kā, nu tā ir tā koloniālā politika, tā ir rusifikācija, ja, un tajās tautās tas, nu, ir nostrādājis, jo tu esi pazaudējis savu nacionālo identitāti, tavu vēsturi ir pārrakstīta, ja, un tu jūties kaut kāds otrās šķiras cilvēks, ja, un tu jūties ārkārtīgi pagodināts, ka tev jāizbrauc uz Ukrainu nomirt, ja, kaut kādā karā. Nu, tā tas diemžēl ir. Es domāju, ka tur, nu, varbūt Čečeni kaut kā, vai vēl tur pāris ir tās tautas, kurām ir tā, bet pārsvarā es domāju, ka tas vilciens ir aizgais, diemžēl, ja.
1: Mums vēl ir jālec atpakaļ uz tiem zinātniskajiem pētījumiem. Jūs noraksturojat to vienu situāciju, kad starptautiskās zinātnieku komisija nesaprot varbūt to, kas mums konkrēti ir vajadzīgs. Bet, nu, tas domu gājiens, kad politiķi sāk skatījās to sarakstu ar tiem pētījumiem un ieraudzīja interesantos nosaukumus un gribēja aicināt zinātniekus pie sevis, tā komisija gan nenotika, lai viņi tad skaidro, ko tas dos, kāpēc mums to vajag. Nu, vai šajā gadījumā, nu, tad tā starptautiskā zinātnieka komisija, kas ir pieņēmusi tos lēmumus, tad mums ir viņiem vairāk jāuzticās, nevis pašiem?
0: Jā, nu, tātad šeit es vispār uz to skatos, nu, kā zinātnieks. Man ir interesanti, kā mēs nonācām tādā situācijā, ka tagad, nu, tad cilvēki parlamentā, deputāti, jā, paceļ šo jautājumu, un kas it kā, nu, no tādas zinātnieku perspektīvas ir pietiekoši skaidrs, jā, nu, tātad tevi startautiski eksperti, jā, projekta aiziet, ir ļoti dažādas lietas, jā, milzīgā konkursā, jā, mazākā 10% sasnieguši tātad labākie no labākiem, un tu tagad kaut kādā veidā skaties uz šo segmentu, kas ir tiešām visās nozarēs tādā brīvā konkursā, tu tagad skaties, tev kaut kas tur nepatīk. Ja politiķi vēlās kaut kādu, nu, teiksim, mērtiecīgāku kaut ko, tur ir valsts pētījuma programmas, ja, kur tu var vienoties, pasūtīt tēmas, bet tu nevar pasūtīt rezultātu. Nu, tādā ziņā zinātnieks, nu, tā ir tā brīva akadēmiskā vide, ka tu nevar pateikt, ka tev ir tagad jāatrod, jāpierāda kaut kas tāds, kas nav eksistējis kaut kādā veidā, pa sociālām komunitārām zinātnēm runājot. Nu, līdz ar to, bet es uz to skatos pavisam no citurienes. Es domāju, kā tas var gadīties? Nu, kāpēc tā ir? Un man ir atbilde, man ir hipotēze, kāpēc tas ir, tāpēc, ka Latvijā joprojām mēs esam ļoti vāji zinātnes komunikācijā. Es vadīju projektu zinātnes komunikācijā, mēs publicējam rezultātus 2021. Gadā, tad tas ir Covid laiks, tad vismaz 5-6 gadi, kur mēs sagrupējam sabiedrību, mēs izpētījām, kas vispār ir mūsu sabiedrībā, un kas mūs atšķir no citām sabiedrībām rietumos, ka ļoti liela sabiedrības daļa nav informēta, neizprot zinātni. Viņi nav preti. Bet viņi nesaprot, kā zinātne strādā, kāda ir pievienotā vērtība, kāpēc tas notiek, un viņi neinformēti. Tāpēc mums arī ar Covidu bija problēmas, ka liela daļa sākumā negribēja vakcinēties, tāpēc, ka viņi neusticējās zinātniekiem, viņi nezināja, viņi nebija informēti. Nu, lūk, un tad tajā pētījumā mēs tiešām 4 gadus ļoti rūpīgi pētījām sabiedrību, mums bija tās kvantitatīvie dati aptaujas, kvalitatīvie, mēs tur runājam dažādām mērķu grupām, un tad tas lielais secinājums bija tātad, ka ir neinformātie cilvēki, ja, un ar tiem ir jāstrādā. Ir kaut kā 10% antivakseri plakanā zeme, nu dievs ar viņiem, tāda ir visās sabiedrībās, tur nav vērts laiku tērēt. Nu, tāda viņi tur ir, jāstrādā ar tiem, kurus tu var mainīt kaut kādā veidā. Un mēs arī izveidojam

0: tādas mērķu grupas, kas ir prioritārs, ar kuriem ir jāstrādā. Un viena no tām prioritārām grupām mums bija, kur mēs skatījāmies, tie ir politisko saimniecisko lēmumu pieņēmēji un ietekmētāji. Tad tie ir saimnes deputāti, lielās uzņēmēja organizācijas, kuras arī pa laikam dokumentē, kas zinātniekiem ir nav jādara. Šī ir grupa, kur ir sakārtēts ļoti precīzi, ja, kādas ir šīs grupas ekspektācijas, ko viņi no zinātnes sagaida, kādas ir viņu bāžas, ja, ar ko mēs varam vienoties, kā viņus sasniegt, kādās auditorijās, kā to visu darīt, ja? Un kādi ir galvenie vēstījumi, kā mēs viņus varam pamudināt noticētai zinātnē. Tā kā, nu, es teiktu, nu, tas pat nav špikers, bet pietiekoši izvērs, ņem un strādā. Ja man tā godīgi jāsaka, un es arī ar deputātiem es runāju, nu, nav bijis tā, ka zinātnieki ir bijuši ļoti daudz dažādās komisijās un stāstījuši par savu darbu rezultātiem. Un ja cilvēks, kurš nav līdz galām informēts, ir tagad sācis domāt savādāk, viņam mainīt viedokli daudz grūtāk. Tā kā viena daļa no šīs problēmas, manuprāt, ir tas, ka, nu, mums nav bijusi tāda proaktīva šī zinātnes komunikācija. Bet, jā, kaut kas ir darīts, es saprotu, ka tagad, nu, viena daļa zinātnieka arī teiks, jā, bet es uz to skatos tomēr tā, ka tevi jāspēj nokomunicēt tas, ko tu dari, un tev nav jāsagaida tas brīdis, ka tev tagad sāk brukt virsū. Tas ir tas pats, kas ir ar to okupācijas zaudējumi. Nu, jebkuram jāsmāk izstāstīt, vai tu esi naktssargs noliktavā, vai tu esi vienalga kas, nu, vai tu tevi jāmāk izstāstīt, viegli nokomunicēt, kāpēc tu to dari un kāda būs rezultāti. Nu, vai tas ir fundamentāls vai lietas pētījums? Nu.
1: Nē, bet tā interesantā sadaļa ir tajā, ka identiska saruna jau bija pagājušo gadu šajā pašā saimā ar šiem pašiem deputātiem. Un, nu, tad kādu brīdi tas noklusa un tagad nāk vēlēšanas un atkal. Lai tieši tas pats tā, it kā tā iepriekšējā saruna nemaz nebūtu bijusi tā, it kā zinātnieki nebūtu nākuši uz masu medijiem, ar politiķiem nebūtu runājuši un stāstījuši tās atšķirības, kāpēc tas ir vajadzīgs un vispārējo. Vai tur nav tomēr, kā arī jautājumā par NVO, nu, kaut kādas vēlēšana komponentes?
0: Nu, vēlēšanas, es nedomāju, ka šajā gadā, varbūt kādam, bet, nu, tieši tā, pirms gada bija identiska situācija, bet jautājums, kas tad mainījās šī gada laikā, vai mēs spējām parādīt kaut ko no šiem pētījumiem, jā, tādu spilgtu un labu, tāpēc, jā, nu, es šajā gadījumā uzskatu, ka arī tajā, nu, zinātnieku sabiedrības arī mazliet tā aktivitāte varēja būt lielāka, jo arī toreiz man prasīja, ko darīt, es saku, spilgtus rezultāts, parādi, kāda tam ir jēga, kāda tam jēga būs pēc tam. Man arī pa maniem pētījumiem, piemēram, mēs rēķinājam Baltijas valstu iekšzemes koproduktu. Teic, nu, priekš kam vajag tur 100 gadiem, kam jāzina, kurā tur piest, kurā gadā, kam tas interesē? Tagad, kad mēs esam to izdarījuši, jā, kvalitātai zinātniskā vispārējos, tagad, kad mums ir šitā paša saķeršanās ar Krievi, mums ir vēl vesels arguments, kur būtībā mēs varam teikt, ka tas ir fundamentāls pētījums, bet tagad no viņa mēs ņemam ārā, skatāmies, tas notika tur, tādā veidā, jā, un mums ir vēl argumentācijas bāze, un es to uzsvaru un es to stāstu. Tas miljons, ko mēs iztērējām, jā, nav par velti, jā, tur ir pēcticība, tā nav tikai kaut kur disertācija, kas ir vien Oksfordā un vēl, kas tur projekti ietvaros, bet tās ir ļoti daudzas nozīmīgas lietas, kas turpinās. Un tur es teiktu, ka zinātnieki nedara pietiekoši daudz, tas ir mans viedoklis, piedodiet man visi zinātnieki, jā, bet es uzskatu, ka varam mēs darīt vairāk un stāstīt par saviem pētījumiem vairāk un iet proaktīvi, nevis tikai sagaidīt situāciju, ka tev tagad uz paklāja tagad izsauc, jā. Bet, un tur arī mēs ielikām šajās mūsu, tajā, nu, kas ir tajā pašā pētījumā, kur tu var sasniegt auditoriju, viņu pasākumus, tevi jābūt piesaki saimas komisijā. Nu, piemēram, mūsu grupa šo pašu rusifikāciju aprīlī uztaisīja saimā lielu pasākumu juridisko komisiju. Paldies prezidijam, juridiskai komisijai, labi apmeklēts pasākums, kur mēs izstāstījām šīs galvenās atziņas proaktīvi, nu, es nedomāju, ka kādam ir tagad šaubas, ja, ka mēs kaut ko darām neliederīgi, ja. Līdz ar to tev pašam ir jāiet un jādara vairāk, nu,
1: bet vai tas ir jādara pašam zinātniekam, vai tas ir jādara kaut kādiem viņu pārstāvjiem, jo, nu, par jums es nešaubos, ka jūs mākat argumentēt, jo jūs labi runājat, bet droši vien, ka ir kādi pētnieki, kuri labāk jūtas laboratorijā nekā auditorijas priekšā pie deputātiem stāstot populāri.
0: Vien, jā, un šī ir vēl viena lielā tēma, ka es uzskatu atšķirībā no dažiem citiem, kā zinātniekam pašam ir jāspēj, labi, var būt kādi izņēmumi. Bet es pazīstu, un kādreiz saka dabas zinātnieki, tur ambainis, kas šķējās, nu, eleganti komunikātori, viņi izstāstīs, vai Auziņš, piemēram, nu, no Latvijas universitātes, viņi izstāstīs, ko viņi dara tur, ja, kāpēc tev vajag tos kvantu dators un ko visu un visu to fiziku. Nu, viņi tev izstāstīs līdz niansēm. Es uzskatu, ka tas ir jādara zinātniekiem. Jā, ir šobrīd teorija, un zinātnieki viņu ir ievilkuši savā komforta zonā, ka ir komunikātori, Es esmu pētnieks, jā, un

0: Un tad kāds to nokomunicēs? Tu nevari to nokomunicēt. Kāds varbūt var? Mums ir Sandra Kropa, kas ir ļoti veiksmīga šeit, kas ir jā, zināmais, nezināmajā, bet tur ir ļoti konkrēts segments, ar ko viņi strādā, konkrēta auditorija. Bet vai Sandra varētu aiziet un nokomunicēt uz Saimu to pašu izstāstīt? Tāpat
1: tas nav viņas darbs.
0: Tieši tā, tas nav viņas darbs. Tā ir jau pavisam cita auditorija, ja, kur tu skaties, kādā veidā tu viņu var sasniegt, caur ko, kādi tavu vēstījumi. Ja. Un es uzskatu, ka tāpat kā politiķiem, ja, ka, nu, tu nevari arī, ka bija tā Covid, mēs pētījām Covid komunikāciju, tad viens no atziņinumiem bija, ka tu nevari nokomunicēt nekvalitatīvi pieņemtas politiskas lēmumus. Un tad pateikt komunikātoram. Tā komunikātoram ir jābūt iekšā. Tad tam komunikātoram ir jābūt iekšā tādī zinātniskā grupā visu laiku. Visu laiku jāklausās, viss, kas notiek, bet tā jau nenotiek. Nu, tagad ir projekta beigas un kāds lai to nokomunicē. Tā kā es domāju, ka es uzskatu joprojām, ja, ka nu, pēc iespējas robežas to ir jādara pašam zinātniekiem. Un tevi jāmāk, nu, lai arī cik tu sarežģītas lietas nedarītu, nu, tevi jāmāk vienkāršai auditorijai to izstāstīt. Un lai arī cik tu esi fundamentāls un cik kaut kādas tevi sarežģītas. Nu, protams, ka tam nāk līdzi prakse. Tu nevari to vienā reizē tagad aiziet un izdarīt. Protams, ērtāk ir to nedarīt un pateikt, ka tevi nesaprot, ka tie ir muļķi, sēž kaut kādās savās alās tur, jā, kā truši un idioti, jā, un premjers ir muļķis un viss ir muļķi, jā, un nenovērtē mani, jā, talantīgo zinātnieku, bet, no...
1: Nu, varbūt tā var zaudēt kādu ģēniju, kurš slikt runā.
0: Nē, bet es saku, ka ir arī izņēmumi. Ir ļoti, bet izņēmumi ir ļoti nelieli. Jo vēl viena lieta, ka, nē, nu tas ir jātrenē. Nu tas ir jātrenē tur, bet es redzu, ka lai arī cik mēs esam digitāli un mākslīgi intelekti, reāla komunikācija. Un vēl viena lieta, ko mēs tajā pētījumā, kas ir tiešā komunikācija, tas ir pirmais, ka tu aizēji uz to Saeimas komisiju, bet runāt ar tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti kaut kur, to viņiem runā, pārliecina viņus pamazām, ja arī šos politiķus lēmumu pieņēmējs, un tad viņš saprot, jā, tu dari labas lietas. Nu, es pārstāvu humanitārās zinātnes, man diezgan, kur varētu teikt, nu, tur jau uz maizes neuzsmērēs un kaut ko, bet es neteiktu, ka uzņēmēji baigi man nīstu.
1: Un kā ar nevalstiskajām organizācijām ar šo diskusiju? Vai tur ir vēlēšana komponente? Nu tā, vērojums no malas.
0: Nu, es domāju, ka drīzāk tas ir tā, ka es domāju, ka viņas vienkārši trāpīja, jo mēs redzam, nu kā premjeras darbojās, ka viņš attais vaļā kaut kādu lapu un skatās. Un nav tagad ir tie NVO. Ne, protams, ir, kas to izmanto. Jā, protams, nu, vēl, tu jāsaprot, ka nu, tu arī būtu muļķis politiķis, ja tu neizmanto kaut kādas iespējas tagad mesties kaut kur iekšā. Bet es domāju, tā nu, premjeras vienkārši cenšas pārskatīt kaut kādas lietas. Jā. Vai viņš visu līdz galam? Protams, viena lieta ir, ka tu esi no malas, jā, un to visu skaties tagad, ka tev ir jāvada šī valsts, tu saproti, ka tas viss ir ļoti saistīts, jā, un nav nemaz tik vienkārši. Bet es domāju, ka tā vēlme jau viņam ir paties. Nu, viņš tiešām nav informēts par visu to būtību. Viņš ierauga kaut ko tādu, viņš kaut ko nezin, jā. Un es to redzu tā, nu, mums tās NVO taču arī ārkārtīgi dažādas, un tagad skatāmies arī tie viedokļi ļoti dažādi.
1: Varbūt viņiem ar vajag to skaidrojošo nu, darbu.
0: Jā, tieši tā, un arī NVO ir, jā, ne, viņi arī daudz ko rāda, un ir tie piemēri, ja? Bet tiešām ir dažas NVO, kuras ir, nu, kuras tiešām saņem liels līdzekļus, nu, tur tie saraksti tiek publicēti, un es it kā pat no manas nozars, neko pa viņiem nezinu, ko tā viņi dara, ja? Tā kā, nu, tas, protams, var, ne jau visiem vajag būt tik ārkārtīgi agresīviem komunikācijā kā man. Jā, bet ir jāspēj pateikt. Un jā, ir ļoti dažādi. Es pats esmu vadījis jauno zinātnieku apvienību, jā, kur mēs tikai darbojāmies no entuziasma, vācāmies cilvēku no savas šitās te. Tad mums Krimulis novada vēstures draugu biedrību, tur konkrēts mērķis, jā, grāmatas uzrakstīšana. Bet tad uzrakstījām pāris projektiņus. Nu, vienu laiku tur darījāmies kaut ko. Nu, tagad tā biedrība ir slēgta. Nu, neviens negribēja viņu vilkt. Man arī nebija laika vairāk. Nu, lūk, tā kā, nu, viņas ir ļoti dažādas. Nu, un ir arī, protams, tās saucamās profesionālai NVOšņiki, ja mēs tā varam teikt, ja tur saņem naudu, ir izlabēts, jā, un ir no trešās puses pēcsacība vajadzīga. Tu nevar katru gadu sludināt konkursu, tagad, nu, tagad ir kaut kāds segments, tagad mēs dodam kādam NVO kaut ko, lai viņi to dara. Nu, tu esi darījis, un pēkšņi projektu uzrakst kāds cits. Nu, tā nav vienkārši. Es domāju, ka tā diskusija ļoti vērtīga, ļoti laba. Jā, un protams, ka NVO mums vajag, jā, un visu, un arī to dažādību mums vajag, jā, un viņi ārkārtīgi vērtīgi. Nu, tas, ka mums ir jāiemācās neapvainot vienam otru, jā, no abām pusēm, no visām pusēm, jā, bet visu veidu šīs diskusijas, arī pa zinātni, tas taču zinātnē pievērš uzmanību. Tikai tagad to vajag izmantot. Krievija mums ir pievērsus uzmanību, to arī vajag izmantot. To visu ir jāizmanto.
1: Cerēsim, ka arī izmantosim. Paldies, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks un valdes priekšstādātājs vēsturnieks Gats Krūmiņš.

0: bija šodien kopā ar mums. Paldies.
1: Paldies.
0: Mums vēl brīvais mikrofons.
2: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet spraujums kundzei ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
0: Tālruņa numuru mūsu studijā 67222-88-67-22559-99. Mums ir numurs, uz kuru var rakstīt WhatsApp ziņas 25660440. Mūsu mājas lapā arī ir iespēja rakstīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien. Man ļoti patīk šis raidījums Krūmiņa kunga. Tā tiešām rusifikācija bija baigā, bet žurnālisti arī grēkos tam citu, kad intervēja Krivoludigos, tad viņi atbild Krivoludigu krīviski, nevajag viņus intervēt. Un pateikt, vai nu runā latviski, vai vispār tev nekompetēšu. Bet vēl otrs jautājums par to policistu, nu vēl kauns, nu redz ir tādi atklīdiņi, kā saka, ka ieroci izmanto šaušanā. Nu, tas viņš bija dzērumā, labi, viņš nebija darba darīšanā. Bet tik un tā, viņam būs jāsaist ilgu diktu cietumā. Paldies, pozīt.
0: Krūmiņa kungs joprojām ir studijā. Es varbūt var to adresēt, to jautājumu par to intervēšanu krievu valodā. Vajag vai nevajag? Nu, respektīvi, ja kāds nesaprot, lai parādītu vai neparādītu, ka ir tādi, kas nerunā latviski.
1: Jautājums ir par šo, nu, es domāju, ja mēs vispār skatāmies, ja tādi visaptvaroši jautājumi, ja mēs nepieprasam kaut kādu ļoti konkrētu ekspertīzi no šā, es domāju, ka mums nevajag rādīt, jā, iedrošināt citus, jā, ka tu vari nerunāt un tev atkal tulkos, jo, nu, tiešām pietiekoši daudz cilvēku spēj sazināties, jā, tā kā, jā. Es varu pa policistu arī nokomentēt, man ļoti interesē tas, ka, nu, vai tur, es nezinu, vai tas šaujumierocis ir vai nav, bet ka mēs ārkārtīgi lielu akcentu uzliekam tieši uz to, ka viņš ir policists. Bet viņš ir ārpus darba laika. Nu, paskatāmies, kāda ir sabiedrība. Alkohola patēriņš top pasaulē, jā, visas šīs lietas. Nu, kāda mēs esam, jā? Līdz ar to, nu, manuprāt, tas akcents uz to, ka viņš ir policists, ir pārliek liels komunikācijā, nu, tad jau ļoti daudz dažādu jomu pārstāv. Mēs tak nesakam, ko kāds cits dar. Nu, nu, tā kā, jā, nu, tāda ir mūsu sabiedrība, jā.
0: Mums tad neviļš sanāk brīvais mikrofons ar, tā kā, bet es celšu vēl klausuli. Halo, labdien, brīvais mikrofons.
4: Tāpēc, kāpēc visur maina tās radio galviņas tiem raidījumiem, bet tam, nu, trijos, kad ir tas raidījums, tam bļaustās krieviski jau gadiem līdz riebumam. Ir... Liniņam vai tam, ko
0: Eduards Liniņa raidījums par vēsturi, tur tas Hitlers arī ir.
1: Tur ir Hitlers, nu nē, nu tā ir tā vēsturiskā daudzveidība, tās ir tās oriģinālās balss, man liekas, tas ir Ļeņins, man liekas, kas ir viņam krievu valodā. Viņam Hitlers, jā, nē, nu tā, to es redzu kā mākslas performances, tur nu galvenī, kas slikts nav.
0: Vēl klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
5: Labdien. Vai tāda kruspunktā vēl turpinās? Nu, pietiek, viņš jau tur runāja kā pupas bērna. Nu, tāds teiciens ir. Runas ir garas, darbs ir īšs, nodarba varas, liktenis trīs. Paldies par mūdēšanu. Visu labi.
0: Labi, tos ir vārdu tikai klausītājiem. Vēl mums te daudz zvana. Brīvais mikrofons. Labdien.
6: Labdien. Pirmais, ko es gribēju pajautāt, kā ir tām nevalstiskām organizācijām, piemēram, samārieši. Jūs ziniet, pa kādu naudu viņi strādā? Piemēram, lai aizvestu uz konsultāciju pie dakteru no Purciem līdz traumatoloģijas institūtam, nu, viņi paprast 90 eiro. Tad viņi domā tam, lai atbrīvot to, atvieglot dzīvi tiem savējiem. Bet te izrādās nekas nav. Un nākošais ir, cik ilgi mēs sauksim okupants par mazākumu tautību.
0: Jā, par samāriešiem tur vajag skaidrojumu. Tur tas ir dalītais finansējums, tur tā tik vienkārši nevar izskaidrot. Tā kā. Tā klausītājs vaicā, kas notiks Sabilē nedēļas nogalē saucamie Blackfaces pilns un Boltvold parādus arī neiztrūka. Kāds, es sapratu, cilvēkiem ar melnādas krāsu, Oskars ir satraucies. Es nezinu, nekas nav dzirdēts.

0: tāds. Klausītāja Agita raksta brīvdienās Latvijas LA portālā. Noskatījos Māra Antonēviča interviju ar Andriju Šacki, bijušo LTV sporta redakcijas vadītāju. Ļoti interesanta saruna, domāju, tā būtu interesanta arī Latvijas radio klausītājiem. Nu, uzaiciniet to Šacki parunāt par sabiedriskā medija aizkulisēm. Tā, nu jā, medija šajās lietas, protams, arī interesē. Labdien, brīvais mikrofons!
1: Labdien, nu es domāju tā, ja ir ķirurgs, kas baidās no asinīm, tad viņam jāmaina profesija. Tāpat ir, ja radio žurnālistam rodas fobijas dzirdot cilvēku balsis, tad viņam jāmaina profesija. Bet nu īstais jau iemesls ir tāds, ka cim redzot no augšas dot rīkojums neizskanēt nacionālu patriotiskiem viedokļiem. Bet nu es domāju, tev tieši pacietību Kārlis Streips jau prom no TV 24 un gan jau attīrīsies arī.
0: Jā. Es gan izslēdzu, bet Latvija tur bija noteikti beigās, kā attīrīsies arī sabiedriskajai mediji. Labi, vēl zvans, labdien.
2: Labdien, Māras kundze.
0: Labdien.
2: Es esmu pateicīgs Krūmiņkungam. Viņš pateica manu domu attiecībā par policistu. Mēs tiešām ļoti bieži uzsveram amatu, nevis to, ka viņš vienkārši cilvēks. Viņš atpūšas. Piezeres vai nu ko viņš tur izdarīja, bet viņš tāds pats kā visi pārējie. Un otrs, ko es gribēju teikt, kam dēļ vienmēr jūs pieminat to premjeras sievieti pirmo, pēkšņi aizmirs uzvārdu par tiem 3000 pensijiem. Kam dēļ? Tad parādiet vējoni, kam arī tur pacel procentu. Pamainiet kādu.
0: Es īsti nezinu par kādiem...
2: Nu, tas vienmēr, ka tāds raidījums, jūsu raidījums, tad tiek minēts, pēkšņi jūs redzēt, vecam cilvēkam izskrit no atmiņas.
0: Jā, es sapratu, jūs runājat par, jūs domājat par to pieteikumu. Jā, nu, tie pieteikumi mums ir dažādi. Tie ir katru dienu cits, kā tur saliektā ir. Tā, klausītāja raksta, Krūmiņkungs teica, ka nevar pasūtīt zinātnisku pētījumu ar konkrētu rezultātu, taču savulaik tieslietu ministram Rasnačam nebija problēma pasūtīt pētījumu ar vēlamo rezultātu, kas Stambulas konvencijā esot slikta. Nu, tošiņ tur atkarīgs no pētnieku un fokusa, diez vai pasūtīja rezultātu.
3: Nu jā, es teiktu, ka nē, jo, nu, protams, kad ir vēlme norādīt, jā, un ik pa laikam es arī sadūrīju to, ka man lūdzu kaut ko izņemt ārā no pētījuma pasūtītājs, jā, un tad saka tikai taisa parakstīšu pieņemšanas nodošanas aktu un naudu maksāšu. Nu, tāda gadījuma ir, nu, tā tas ir, nu, protams, kad tu neesi apmierinās, tu sagaidīsi kaut ko citu, jā, un, nu tā zinātnieki ir sarežģīti, jā.
0: Jā, labi, mums vēl zvanā, labdien, brīvais mikrofons.
4: Es par nevalstiskajām organizācijām. Man ļoti nepatīk tā situācija, ka visas nevalstiskās organizācijas lielāko tiesu, viņas principā tas ir biznesa projekts, kurš beidzās ar to, ka vēršās pie valsts pēc kaut kāda finansējuma. Un pēc tam valsts pamazām savas tās lietas, kas it kā valstī būtu jādara, nodot šīm te nevalstiskajām organizācijām, turpina, teiksim, apgūt līdzekļus un šīs te nevalstiskās organizācijas veids valsts funkcijas būtībā, es domāju, arī samāriešu apvienība ir tāds reāls piemērs, kurš varbūt sākumā bija nepieciešams, bet pēc tam viņš kļuva vienkārši par uzņēmumu, kas pumpē ārā naudu no valsts.
0: Nu jā, bet ja veidot kaut kādu jaunu organizāciju, kas sniegt visu šos pakalpojumus, tad būtu jāveido jauna organizācija, bet te jau ir gatava. Tā, ka klausītāja prasa, vai viesis vispār nepieļauj domu, ka ir arī nejēdzīgas pētījuma tēmas īpaši laikā, kad valstī jātaupa.
3: Jā, nu, es varu tā pateikt, ka var būt arī veiksmīgāk un neveiksmīgāki pētījumi, un to arī kādreiz var nedabūt rezultātu, bet tas ir jāpieņem, jā, ka nevienmēr zinātnieki izvirzītās hipotēzes apstiprinās. Un, protams, ir stiprāk un vājāk pētījumi, pilnīgi loģiski, jā. Loģiski, tāpēc mums vajag vairāk zinātnes, jā, un mums vajag vairāk šo jaudu, lai mēs šo dažādību, nu, pastiprinām. Nu, tā kā, tas ir tikai normāli, nu, mēs taču nepieprasām, ka basketbolisti iemet visus metienus un visus, nu, radošiem cilvēkiem visas ir ģeniālas, nu, tā kā, zināt, radoši procesi, nu, pilnīgi loģiski ir neveiksmas, man tā nīs skaitā, loģiski.
0: Klausītājs raksta, vai ir gudri cilāt šādas tēmas par kompensāciju piedziņu no Krievijas, ja katru dienu izskan dažādi komentāri par Krievijas iespējamo uzbrukumu Baltijas valstīm. Te jau arī militāra eksperta teica, nu, ka tas ir vairāk tāda iebiedēšana, lai raisītu nedrošību, nevis tas, ka

0: Krievija kaut ko taisītos uzbrukt. Bet,
1: no Krievija, mēs redzam, ka Krievija parasti uzbruk kādam, kas ir nobijies vai neuzdrošinās. Ja? Un tiem, kas pretojās, tad viņi bieži arī savus ragus un nagus aplauši. Tepat blakus, tas pat Somijas piemērs, ja? No otrā pasaules kara, tagad Ukraina. Tā kā, jo mēs būsim nu, stiprāki, apņēmīgāki, jo šī iespēja, ka viņi uzdrošināsies, būs mazāka. Tas ir to mums vēsturi māca.
0: Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien, man sekojošs jautājums. Kādi kritērija mazākuma tautībai? Cik lielu procentiem tur atšķirība ir? Kāda starpība starp krieviem un igauņiem Latvijā? Ja krievi ir gandrīz 50% no Latvijas iedzīvotājiem, tad viņi nezinu ir mazākuma tautība.
0: Man jau šķiet, ka tur nav runa par tiem procentiem, bet drīzāk par to apdraudētību. Un Krievijas kultūra jau nu, nav apdraudēta, un tāpēc nav tādas vajadzības runāt par mazākumtautību šajā izpratnē.
1: Nu jā, un mums tiešām daudz svarīgāk ir runāt par latviski nerunājošiem cilvēkiem. Tā situācija ir uzlabojusies, ja mums ir 60% šobrīd, ja, etnisko latviešu, atceramies 4. maijs, apmēram pusi mēs tikai bijām, tas bija bezdibiņa mala mēs bijām, ja, un vēl nedaudz, un mēs nevarētu savākt tās 2/3 to balsu un vispār, jo tā kā, nu, tādā ziņā pats pēdējais brīdis, ja, nu, ja.
0: Jā, te klausītāja Agnese raksta, Krūmiņkungs dzīvo diezgan lielās ilūzijās par latviešu valodas pārsvaru Rīgas slimnīcās. Uz katru soļu dzird pa žaloistu, pa ruski un mediķi latvieši spiesti runāt pa ruski, jo citādi vienkārši nevar strādāt. Tā, tas...
1: Nu, un tāpēc ir tas, ko es saku, mums ir svarīgi, lai pēc 10-20 gadiem šie cilvēki, kas šobrīd, nu, tā paudze, kuriem šobrīd 40-50 gadu un pārie, nu, lai viņi runātu latviešu valodu. Jā, nu, tas nevar notikt vienā dienā. Tas ir skaidrs, un cilvēks ir stresa situācijā. Un, nu, ja tu esi mediķis, jā, nu, tagad tu izstāstīt, kas tur ir, jā, nu, tur jāskatās, protams. Tas nenotiek uzreiz, bet, nu, mēs tur jābūt konsekvencijai.
0: Jā, apkalpojušā sfērā jau arī ļoti grūti ir, jo tur viņi pieprasa, lai runā. Bet, nu, labi, brīvais mikrofons ar to izskan. Paldies, mums runāca vēl viesas skats Krūmiņš šajās minūtēs. Rīt kruspunktā būs runa par dziesmu svētkiem, vai vajag apvienot pieaugušo bērnu dziesmu svētku organizēšanu, ne jau pašu dziesmu svētkus, bet tieši rīkošanu. Un kā tur ir ar tām svētku koncepcijām, tās pagaidām nav apstiprināts rītā. Kolēģi Cernis Krauze ar to centīsies tikt skaidrībā, un šodien arī viņš nāks mums talkā. Raidījums ar to izskan, šo raidījumu producēja Ilza Ginta, studijā bija Marija Ansone. Visu labu, mēs tad tiksimies tikai rudenī, jo Aidis Tomsons atgriežas darbā.

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10. vakarā studijā Egars Rozenbergs. Aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu prieku, lai aizturētajiem policistam, Kurzemes rajona tiesa šodien kā drošības līdzekla piemērojusi apcietinājumu. Iekšējās drošības birojas, kas no valsts policijas pārņēmis kriminālu procesu, plašāks komentārs pašlaik nesniedz, taču sola sniegt tik līdz tas nekaitēšot kriminālu procesa interesēm. Apcietinātais ir valsts policijas jaunākais inspektors, kurš dienas tāsot no 2022. Gada septembra. Viņš Priekulas pilsētas svētkos dzērumā nogalinājis Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolotāju. Valsts policija sākusi kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija treneri aizturējusi sporta nometnē, kur trenējušies 8 līdz 10 gadus veci bērni. Jaunieši, kas pieteikušies studijām valsts vienotajā pamatstudiju uzņemšanas sistēmā, šodien uzzina, vai ir izdevies iestāties kārotajā studiju programmā. Līdzīgi kā pērn arī šogad populārākās studiju programmas, kurās vidusskola absolventi visvairāk vēlas studēt, ir ārstniecība Latvijas universitātē vai medicīna Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī psiholoģijas un tiesību zinātnes.

0: zinātne Latvijas Universitātē. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
1: LU ārstniecības studijām ar pirmo prioritāti pieteikušies vairāk nekā 700 pretendenti, bet kopumā uz šo studiju programmu ir vairāk nekā 1000 pieteikumu. Un arī RSU visvairāk pieteikumu saņēma studiju programmā medicīna, vairāk nekā 1000 pieteikumu budžeta studijām un vairāk nekā 800 pieteikumu maksas studijām. Psiholoģijas studijas LU kā pirmā prioritāte ir 579 pretendentiem, bet tiesību zinātne ir trešā populārākā un 447. Studēt gribētājiem. Psiholoģija ir populāra izvēle arī RSU, kur konkurss būs 8 gribētāji uz vienu vietu, kaut tur ir tikai maksas studijas. No sociālo zinātņu studiju programmām RSU visiekārotākās ir žurnālistika un sabiedriskās attiecības. Katrā 10 gribētāji uz vienu vietu, kaut arī te arī ir tikai maksas studijas.
0: Citur pasaulē, lai cīnītos pret vardarbīgiem ekstrēmistiem, Vācijas Kristīgo Demokrātu Savienības un Kristīgas Sociālās Savienības politiķi pēc nedēļas nogalē pastrādātā terorakta Berlīnes Praidā aicinājuši piemērot bargākus sodus, apmainīties ar izlūkošanas datiem un veikt citas reformas. Teroraktā sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīgartenā islamistu terorists pūlī ietriec auto, bet pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks, kāda Polijas pilsoni. Uzbrucēja policija nošāvusi operācijas laikā. Kā svētdienas vakarā. Turpina Rihards Plūme.
2: Pēc terorakta pieaudzis spiediens uz Vācijas tiesu iestādēm un tiesību aizsardzības iestādēm. Vācijas tieslietu ministrija, reaģējot uz notikušo, plāno veikt pētījumu par nepilngadīgo tiesību reformu. Teroraktā aizdomās turētajam uzbrucējam šī gada maijā nepilngadīgo tiesa piesprieda nosacītu sodu un atbrīvoja viņu no apcietinājuma. Savukārt Bundestāga izlūkošanas uzraudzības komitejas priekšsēdētājs Marks Henrihmans aicinājis uz netraucētu datu apmaiņu starp dažādiem izlūkdienestiem, kā arī atbilstošu datu saglabāšanu, lai izsakotu aizdomās turētos teroristus un identificētu viņu sabiedrotos.
0: Bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs kopā ar civilu sievu Ļubovu Poļežaju dzīvo Krievijā Sočos, plašā rezidencē ar vairākiem namiem un izmanto dokumentus, kas izsniegti uz Oļega Ļeonovu vārda. To noskaidrojuši Ukrainas neatkarīgā medijā Tele Bačeņja Toronto žurnālisti. 2014. Gadā pēc plašiem Maidana protestiem un sekojošās varas maiņas Janukovičs aizbēga uz Krieviju. Ukrainā Janukovičs notiesāts uz 13 gadiem cietumā par valsts nodevību un līdzdalību agresijas karā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos lietus, vietām arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš piekrastē un lokāli negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. No dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens rietumu vējš piekrastē un lokāli austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nakts pirmajā pusē brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Mērens rietumu vējš nakts pirmajā pusē negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā ap 20 grādiem.

0: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Programmas turpinājumā aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums.
1: Iztikas minimums.
2: Sveicināti! Ielūkosimies kādā senā tradīcijā, kas ved mūs gandrīz 10 gadsimtu senā pagātnē, ko mēs šodien zinām un kas mums būtu jāzina par mūziku, kas skanējusi pirms 800 gadu un par trubadūriem. Kas šo laikmetu iekrāsoja, manuprāt, ļoti košās krāsās šodien to mums vairāk atklās dziedātāja Dārta Paldiņa. Labdien, Dārta!
3: Labdien!
2: Un filologs Ingus Macats.
4: Labdien!
2: Mans vārds ir Signāls.

0: lagzdeņu, un es centīšos arī mazliet vest šajā ļoti krāsainajā un interesantajā pasaulē. Trubadūri, tā tad ir mūsu šīs reizes tēma, un iesildoties, es jums laikam lūkšu pastāstīt pašiem, kāda jums ir bijusi dzīvē saistība ar šo laikmetu un šo kustību, ja tā to var teikt, un šo mūziku.
1: Par viduslaiku mūziku kopumā es, kā jau liela daļa mūziķu, esmu sākusi interesēties pakāpeniski dodoties laikmetos atpakaļ caur baroka laikmetu, kurā es, kad biju 16 gadus veci, domāju, jā, tas ir. Tā esmu es esmu šī princese no baroka laika un Bachs un invencijas. Un tad pakāpeniski virzoties atpakaļ, atklājot mūziku, es arvien vairāk iepazīstu viduslaikus un to bagāto devumu, kas ir saglabājies no viduslaikiem, un arvien vairāk iepazīstu šo repertuāru. Un es arī esmu bijusi pēdējos divus gadus studēt viduslaiku mūziku un viduslaiku mūzikas dziedāšanu Bāzelē, un tur arī vairāk esmu atklājusi tieši trubadūru repertuārus un agrīno daudzbalsību. Gregoriskos dziedājumus. Varbūt arī pieminēšu, ka gregoriskos dziedājumus atklāt var arī tepat pie mums Rīgā, Latvijā dziedot pie Lainas Taboras sieviešu skolā vai pie Guntara Prāņa vai Amoliņa skola kantorum Rīga. Bet šī laicīgā mūzika, viduslaiku laicīgā mūzika, varbūt ir tāda vēl atklājama Latvijā. Tādēļ man arī liels prieks, ka mēs varam par to šodien runāt.
0: Tagad arī Ingus Macats pastāstīs par savu saikni ar trubadūriem.
2: Es trubadūrus un vēl vairāk truvērus, kas ir mazliet nākamais solis, atklāju tad, kad man bija tas prieks un tā laime studēt mazliet Itālijā. Un tur mums bija tāds kurs romāņu filoloģija. Tas uzsvars tieši tajā gadā bija uz sanfranču valodu, uz to pārēju no latīņu uz sanfranču, tālāk franču. Un tas piemērs, caur kuru tas notika, bija šīs truvēru repertuārs. Un tas man kaut kā tā iekrita sirdī, kad, ten es esmu.
0: Un truvēru dziesmas ir izdziedātas arī Rīgas doma kapitula zālē reiz
2: bija
0: kādā koncertā.
2: Bija.
0: Bet tagad došu vārdu muzikoloģijai Baibai Santai Vanagai, lai mazliet jau tuvāk iepazītu šo trubadūru tēmu.
3: Īsi par skaņdarbu.
4: Pirmo reizi iztikas minimumā pievēršamies viduslaiku muzicēšanas mantojumam. Viduslaikos, tātad kopš Rietumromas impērijas sabrukuma 476. Gadā līdz 14. Gadsimtam, mūzikā izkristalizējās divas sfēras. Garīgā jeb dievnamos atskaņotā mūzika, par ko iespējams parunāsim citreiz, un laicīgā mūzika, kas skanēja galmos un jaunizveidotajās pilsētās, ielās un tirgus laukumos. Uzskata, ka laicīgās mūzikas prakse radās līdzās bruņniecībai vēlajos viduslaikos, ap 11. Gadsimtu. Tolaik dziedāt un radīt dzeju bija jāprot katram bruņiniekam. Šādus muzikālus bruņiniekus franču zemēs dēvēja par trubadūriem, bet vācu zemēs par minezingeriem. Un lai arī radoši un muzikāli apdāvinātākie bruņinieki ceļoja no galma uz galmu, mūsdienās par trubadūriem plašākā nozīmē dēvē visus viduslaiku ceļojošos dziesminiekus. Klejojošus dziesminieks no zemākām kārtām devē arī par žonglieriem, bet tie galvenokārt atskaņoja citu autoru sacerētas dziesmas. Starp citu, arī dāmas varēja kļūt par trubadūrēm. Atgriežoties pie trubadūru dziesmām nedaudz šaurākā izpratnē, runājam par galvenokārt pašsacerētu mūziku ar dzeju noteiktā ritmā, oksitāņu jeb senprovansiešu valodā, liras vai kāda cita instrumenta pavadījumā. Reizēm sevi pavadīja pats dziesminieks, bet nereti priekšnesumā piesaistīts arī mūziķis jeb menestrels vai pat neliels ansamblis. Trubadūri apdziedāja mīlestību, bruņinieku varoņdarbus un ilgas pēc mīļotās ejot kaujā, kā arī tādas tēmas kā drosme, gods un pat reliģija un politika. Trubadūru dziesmām ir vairāki desmiti veidu, piemēram viens no tiem – aubāde jeb alba, mīlnieku, rīta dziesma. Trubadūru dziesmas skan galmos un muižās, turnīros un citos augstākās sabiedrības sociālos notikumos. dziesminieku tradīciju.

0: Paldies, baibai Santai Vanagai, un atgriežamies studijā. Dārta Paldiņa un Ingus Macats ir mūsu viesi un eksperti, un es jums jautāšu, vai, lai runātu par trubadūriem, būtu jāsaprot mazliet geogrāfija, mazliet vai ļoti daudz arī seno valodu rašanās, un arī to, kas tad ir bruņinieks?
1: Jā, mazliet to visu, saprast ir ļoti labi, man šķiet, jo pareizi jau dzirdējām, ka ir vārdam trubadūrs, ir tā kā tā šaurākā nozīme un tā plašākā nozīme. Un tajā plašajā nozīmē mēs tiešām izmantojam to vārdu jau visam pēc kārtas. Bet tajā šaurajā nozīmē trubadūri un tie paši truvēri varam saukt vienkārši par trubadūriem vienkāršības labad. Tur ir tieši tā atšķirība, ka tie bija paši dziesmu autori. Jā, viņi arī varbūt ceļoja apkārt, bet tas nebija tas galvenais. Viņi varēja arī visu mūžu nodzīvot vai lielus mūža daļus nodzīvot vienā galmā pie viena kunga, teiksim tā. Un tie, kas vairāk ceļoja apkārt, tie bija šie te žonglieri, kas atkal vārds žonglieris mūsdienās mums pilnīgi kaut ko citu nozīmē. Šeit nav nekāda sakars ar bumbiņu lidināšanu vai tikai tādām akrobātiskām izdarībām. Ja mēs runājam par to geogrāfisko, tad varbūt ir vērts uzreiz pateikt, ja es minu gan trubadūrus, gan truvērus, kur tad ir tā atšķirība. Ja mēs iztēlojamies mūsdienu Francijas karti apmēram, tad trubadūri būs tie, kas vairāk dienvidu daļā darbojās, attiecīgi lietoja to sen oksitāņu, jeb sen provanciešu valodu, kas, protams, nebija viena valoda, bet daudz dažādu dialekti. Un savukārt truvēri ir tās pašas tradīcijas turpinājums tajā ziemeļdaļā, kur attiecīgi tā ir sen franču valoda, jeb precīzāk sakot, dažādie dialekti. Tāda interesanta lieta, kas man pašam vienmēr raisa smieklus, no kurienes tad mums ir tas vārds oksitāņu valoda. Oksitāņu, jo tajā laikā to nodalījumu izdomāja Dante, slavenais Alighieri, kurš visas romāņu valodas iedalīja trīs daļās. Ok valodas, si valodas un oil valodas. Tas ir pēc tā, kā teica jā, kurā valodā. Un tad ok valodas ir tās oksitāņu valodas un franču, tās, kas vēlāk kļuva par franču valodu, ir tās oil valodas.
2: Varbūt arī vēl atklājot šo trubadūru tradīciju, tā ir gan dzeja, gan mūzika. Un visticamāk tika atskaņota tieši kā šī kombinācija, ne atsevišķi dzeja teikta, bet dzeja dziedāta. Un tādēļ ir būtisks uzsvars tieši arī uz mūziku un mūzikas zināšanām. Tas ir tas veids, kā mēs to varam šobrīd atskaņojot, tulkot. Tātad ir diezgan plašs loks, ar ko ir jānodarbojas izpildītājam šajā laikā, kuri vēlas iepazīt šo trubadūru kultūru, gan senās valodas, literatūra, gan manuskriptu, nevarētu varbūt teikt pētniecība, bet vismaz iepazīšana, mūzika jāpārvalda vai vismaz jābūt lietas kursā, kas ir tātad šeis laicīgās, monodiskās dziesmas, kas ir trubadūru repertuārā, gan arī, kas notiek tajā laikā sakrālajā mūzikā. Visādā ziņā 12. Gadsimts ir ļoti lielu atklājumu laiks, un tāpat, protams, arī vēlāk 13. Gadsimts runājot par motetes attīstību un polifonās mūzikas attīstību.
3: Ekspertu saruna.
2: Jā, vēl es gribētu pieminēt, ka sākotnējie trubadūri lielākoties bija no šīm te augstcimušajām aprindām, bet ar laiku un vēlāk, ja varēja būt arī no bagātām ģimenēm.

0: Tāpat ir teikts, nabadzīgi bruņinieki, bet tas varbūt arī nevienmēr nozīmē, ka viņi patiešām salīdzinot ar zemniekiem bija nabadzīgi, jo visa šī māksla bija tomēr galmos, kuros netika kurš katrs iekšā. Un arī tā ir salīdzinoši šauram lokam. Un izpildot šo repertuāru, vai tas bija kāds no šiem augstmaņiem, vai trubadūrs, kurš bija darbā pie šī augstmaņa, viņš ņēma vērā to, ka šī valoda bija zināma un šī estētika, daļās dāmas kults, viņi runāja, tā teikt, vienā valodā, vienā simbolu valodā. Viņiem nebija šī lielā barjera, kas ir varbūt mums izpildot šodien šo mūziku koncertā, kas tajā laikā vispār nebija koncerts. Tā bija, varētu teikt, tāda augstākā sabiedrības sastāvdaļa, gan izklaide, bet arī tā iekodēja savā ziņā lielu šo te simbolu jēgu.
1: Vai var mazliet paskaidrot, kas ir daļās dāmas kults?
2: Ja mēs runājam par šīm te trubadūru truvēru mīlas dziesmām, kas ir tāds viens no tiem centrālajiem žanriem, tātad tas dziesmas objekts, sauksim to tā, ir šī te dāma. Bieži vien tas termins, ko trubadūru lieto, ir midons. Midons. Tas nāk no latīņu valodas, quia mihies dominus, tā, kura man ir kungs. Tas nozīmē, ka šī te dāma, sieviete, tiek nostādīta feodālā kunga stāvoklī, un es, tas dziesminieks, esmu viņas vasalis, viņas kalps. Bieži vien tā daļā dāma ir precēta sieviete, kuru es varbūt kā tas dzejnieks, kā tas dziesminieks tikai no attāluma drīkstu mīlēt. Tad tur ir vesela peripētī par to, vai es vispār kādreiz ar viņu esmu runājis, vai es esmu viņu tikai no attāluma redzējis, vai es esmu viņai atzinies savās jūtās, ko viņa par to visu domā. Tad ir vesela diskusija par to, cik viņa man ir vai nav uzticīga, vai cik es viņai esmu uzticīgs. Un tad tālāk tur ir šī te ideja par tām mīlas mokām, kad patiesībā, ja man ir grūti, es viņu mīlu tikai no attāluma, un es tik nenormāli ciešu, un tas ir tas labais un tas skaistais, un tā vajag. Jā, jo es vairāk ciešu, jo es esmu labāks tas mīlētājs. Tā īsumā par daļās dāmas kultu.

0: Bet baiba Santa Vanaga minēja arī, ka trubadūres var būt arī sievietes. Mm-hmm. Ko jūs varat piebilst par šo?
1: Trubadūrēs un truvērēs mums ir daži personvārdi saglabājušies, kurus ar lielāku vai mazāku noteiktību var pateikt, ka tās tiešām ir bijušas sievietes, bet tajā pašā laikā ir arī ļoti daudz dziesmu, kas ir it kā no sievietes skatu punkta, bet nekur jau nav rakstīts, vai autori tiešām ir bijusi sieviete vai nē. Un savukārt tur tā tematika arī var būt dažāda. Varbūt ir tās saucamās aušanas dziesmas, kas ir paredzētas, lai būtu ko dziedāt strādājot. Bet ir arī mīlestības tematika. Piemēram, man viena ļoti mīļa dziesma ir tāda, kur sieviete dzied, viņa ir bijusi tajā daļās dāmas lomā, un viņa izdzied savu nožēlu, ka viņa nav gana ātri tam mīlētājam atbildējusi viņa jūtām, un tagad, kad viņa būtu tā kā gatava, viņš jau ir aizgājis pie citas. Un tad viņa tur sēž un raud, kā tad es tā...

0: dziesmās dažreiz tā dāma tiek nosaukta vārdā, bet visbiežāk tas ir vai nu kaut kāds segvārds, vai kaut vai šis pats midons, nu, ka nevar pateikt, kur ir tā konkrētā dāma. Un tad viena teorija ir tāda, ka šis te trubadurs vai, ja to dziesmu izpilda pēc tam žonglieris, ierodās pie kāda augstmaņa, un skaidrs, kura tad tajā vietā ir tā daļā dāma, tā augstmaņa sieva. Loģiski, citā vietā tā būs cita. Bet tai sievietei vienmēr ir iespēja tā kā domāt, ka es esmu tas objekts. Par mani ir šī dziesma.
1: Nu jā, šajā trubadūra tradīcijā, kas mēs runājam vairāk tātad sākot no 11. Gadsimta beigām līdz 14. Gadsimtam, ar ziedu laiku 12. 13. Gadsimta mijā, un mums ir zināmi aptuveni 450 trubadūru vārdi, ja mēs tagad neskatāmies truvēri trubadūri, bet tieši trubadūri. Tad mums ir zināmas trubadūres 22. Katrai ir aptuveni zināma viena dzeja. Un no visām šīm ir zināma tikai viena melodija no sievietes darbiem. Salīdzinoši no trubadūriem, kas ir aptuveni 450, ir mums daudz, daudz vairāk saglabājušos repertuāru, aptuveni 300 pierakstītas dziesmas. Jā, tajā skaitā arī anonīmi autori, kas varbūt ir arī sieviete, bet varbūt arī nav, jo gan vīrieši, gan sievietes varēja rakstīt savu dzeju no dažādiem skatu punktiem. Vēl jāpiemin tas, ka ir zināms, ka visas, izņemot vienu, trubadūri ir no augstdzimušām ģimenēm, līdz ar to viņas jau apgrozījās šajā aprindā, kurā šī kultūra bija ikdienā klāt, un arī viņām bija šī iespēja ar šo kultūru nodarboties, un arī mums ir tā iespēja, ka šie dzejoļi un mūzika ir tikusi pierakstīta. Visticamāk tādēļ, ka viņas bija no augstcipoša loka.
2: Un tu teici, izņemot vienu.
1: Jā, šī viena, kas nav no augstdzimušas ģimenes, tāpat viņa bija no bagātas tirgotāju ģimenes, tā ir Lombarda. Bet tas ir runājot tieši par trubadūrēm. Truvēras ir vēl 8 mums zināmas, tātad kopumā aptuveni 30 sievietes.
0: Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka bija vairāk, bet tas, kas līdz mums ir saglabājies, ir tas, ko kāds ir uzskatījis par pierakstīšanas vērtu. Tur, protams, mēs saprotam, ka tas ir 12. 13. Kāds 18. Gadsimts, un tur noteikti ir arī tas dzimuma elements bijis klāt, ko uzskata par pierakstīšanas vērtu un ko neuzskata. Kaut vai tie paši senākie trubadūri, ko mēs zinām, ir saglabājušies viņu vārdu tieši tāpēc, ka tie ir bijuši ļoti, ļoti augstdzimuši cilvēki, bet ir zināms, ka tie nav bijuši vienīgie, bet to mazāk augstdzimušo cilvēku vārdu nav saglabājušies. Sociālā slāņa moments jāņem vērā, gan arī dzimuma moments šeit.
1: Un mums ir arī jāņem vērā, ka šajā laikā baznīca un laicīgā dzīve bija ļoti saistīta. Klosteris kā zināšanu centrs, bet arī, protams, arī šajā laikā tapa universitātes, kurās ļoti lielā mērā sākotnēji īpaši skolotāji bija tieši garīdznieki. Tādā veidā arī šī zināšanas par mūziku un vispār par literatūru un vēsturi kā tādu bija saistītas. Un tie paši trubadūri un augstdzimušie cilvēki devās uz baznīcu, devās uz misi. Viņi dzirdēja gregoriskos dziedājumus, viņi dziedāja atbildes. Šī trubadūra kultūra nav atdalāma no kultūras un reliģijas. Un mūzika un cilvēki viens otru ietekmēja. Tāpat arī ir zināms, ka daudzi trubadūri ir uzsākuši savu gaitu mācoties klosterī, un visticamāk tur arī ir ieguvuši muzikālo un arī rakstības literatūras zināšanas. Un tādēļ ir tā lielā saistība starp baznīcas mūziku un laicīgo mūziku. Pat varam savā ziņā nebrīnīties, ka daudzi no šiem trubadūriem, kuri tātad ir uzsākuši savu gaitu klosterī vai klostera skolā, ir vēlākos laikos arī tie, kas ir šīs dziesmas un dzejoļus pierakstījuši. Un tādēļ arī šis mūzikas raksts ir tik līdzīgs gregoriskā dziedājuma rakstam, Un arī iespējams tādēļ daudzi no šiem manuskriptiem ir vēlāk arī glabājušies klosteru bibliotēkās. Vai tas būtu tieši tādēļ, lai noslēptu šīs ziņas no pasaules, vai tādēļ, ka tur bija kaut

0: kas cits vērtīgs, kādēļ viņiem tas bija vajadzīgs.
1: Nu jā, šeit vēl var pieminēt par to sociālo slāni. Tātad, loģiski domājot, par trubadūru truvēju varēja kļūt divos veidos. Vai nu to bija jāpiedzimst augstdzimušā ģimenē, un tādā veidā jātiek pie izglītības, kas tev ļautu nerakt zemi, bet dziedāt un spēlēt. Vai arī tev bija jāstājās klosterī, jākļūst par mūku, un tādā veidā jātiek pie izglītības un pietiekam daudz brīvā laika, kas tev ļautu dziedāt un spēlēt. Mums ir arī zināmi truvēri, par kuriem ir šīs te dzīves ziņas daudz maz izpētāmas, ka tāds un tāds ir bijis bijušais mūks, tāds un tāds, vēlāk truvērs darīja to un to. Ir precedents, ka ir bijuši šie te garīdznieki, kas arī ir, nu, garīdznieki tādā plašā nozīmē, ar baznīcu saistīti cilvēki, kas arī ir kļuvuši par dziesminiekiem.
0: Bet visticamāk, tajā brīdī viņi ir pārtraukuši šīs savas aktīvās garīdznieka vai mūka gaitas, jo noteikti. Viņiem patiešām tur nebija laika nodarboties ar daudz ko citu.
2: Dārti, tu jau pieminēji gregoriskos dziedājumus un tās muzikālās atbalsis. Vai mēs varam uzburt kaut kādu ainu? Kā tad muzikāli var noraksturot trubadūru dziesmas?
0: Nu, šobrīd ir diezgan grūti zināt tieši, kā tas ir skanējis, jo ir maz rakstītu liecību. Mums ir šie attēli, kas ir manuskriptos, kur trubadūri ir attēloti ar kādiem instrumentiem, un ir arī zināms, ka viņi ir spēlējuši vairākus instrumentus. Runājot par to mūziku, kas ir bijusi tajā laikā, kas ir skanējusi, piemēram, baznīcā, pirmkārt jau gregoriskais korālis, bet arī bija šīs jaunās tendences tropi. Tātad kaut kas līdzīgs trobār atrast, kas ir tropu kultūra, kad gregoriskajā dziedājumā tika iestarpināts jauns teksts vai jauna melisma, mūzikas daļa. Tādējādi veidojot šo dziedājumu kādai konkrētai liturģijai specializētāku. Vai arī tas ir bijis kā tāds paskaidrojums, tātad šī tropu kultūra. Un no tās savukārt ir veidojušies jau jauni žanri, piemēram, Akvitānijas vers, kas ir jau polifona mūzika, bet var arī būt vienbalsīga, bet arī polifona. Un tā jau ir jauna kompozīcija, kas vairs nebalstās gregoriskajā dziedājumā. Un tad pamazām no šī žanra, no versa, kas ziemeļ, Francijā bija kondukts, izauga motetes žanrs. Un motetes žanrs, attīstoties 13. Gadsimtā, varēja savā tekstā, kas bija tātad jaun komponēts, jaun sarakstīts teksts, kas nebalstījās Bībelē, varēja ņemt arī kādu iespaidu vai pat veselu dziesmu ar melodiju vai pat tekstu no trubadūru dziesmām.

Bet, ja domājam tieši par šo izpildījumu un kā šī mūzika varēja skanēt, nav teikts, ka mēs to konkrēti varam zināt, bet ļoti iespējams, ka tā bija tātad dziesma. Izpildījums, viens cilvēks dzied, izpilda savu dziesmu ar tekstu. Tikpat labi tā varēja būt arī pavadīta ar kādu instrumentu. Visticamāk tā bija fidele, ja mēs tā varētu teikt mūsdienu vijoles viduslaiku priekštece, tā varēja būt arī ratalīra, vai tā varēja būt šķērs flauta, bet tā visticamāk nebija lauta, jo lauta ieradās vai parādījās no arābu kultūras 13. Gadsimta beigās, un mums jau, kā zināms, trubadūri ir jau agrāka kultūra. Tātad ļoti

Iespējams, ka lielā vairumā trubadūra dziesmas tika vai nu izpildītas bez jebkāda pavadījuma vai ar fideli. Un arī tas, kādā veidā šī fidele nāk klāt šim dziedājumam, nav skaidri,

0: Tāpat arī šīs trubadūru dziesmas nav rakstītas ar skaidru ritmu, jo tas pat nebija nepieciešams, jo teksts un tas, kā šī dzeja ir uzrakstīta, mums dod ļoti daudz iespējas to interpretēt. Un ļoti iespējams, ka viņi arī savā ziņā bija brīvi šajā interpretācijā pārvaldot šo savu dzejoli vai kāda cita trubadūra dzejoli. Viņi varēja akcentēt to vārdu, kas viņiem šķita svarīgāks. Tātad šī mūzika nebalstījās kādā modālajā ritmā vai kādā vienmēr progresīvā un vienmēr klātesošā ritmiskumā, bet tā bija vairāk tāda brīva dziedāšana. Brīva tik daudz, ka tā nebija tik strukturēta.
1: Metronomu nevarētu likt klāt, vai ne?
0: Absolūti nē.

0: gribētos nodot to vēsti par to, cik šī mūzika un kultūra un tradīcija ir pagāta, cik tā ir augstvērtīga šai mūzikas melismātikai. Ja tā lielā mērā bija tomēr sirdlabiska, tad bija arī skaņdarbi, kuri bija ļoti melismātiski un prasa ļoti lielu virtuozitāti, lai tos varētu izdziedāt.
1: Nu, ja tagad ir kāds apmulsis par melismātiskumu, tad tas ir izrotājumi?
0: Arī izrotājumi, tās pašas plik, kas ir no gregoriskā korāļa, kad ir iespējams arī, ļoti iespējams, ka varēja dziedāt uz līdzskaņa, bet par melismām tieši tas ir. Uz vienas zilbes dziedātas daudzas skaņas, nevis tikai viena kā silabiskā.

0: varbūt kādam klausoties rodas jautājums, kad mēs reizē sakām, ka melodijas ir saglabājušās, un reizēm sakām, ka nav īsti skaidrs, kā tad dziedāja, nu, kā tad tas var iet kopā. Šeit ir tieši tas moments, ka ja kādam gadās dzīvē redzēt viduslaiku manuskriptu, kur mēs teiktu, ka tur ir notis, tad pazīstot mūsdienu nošu pierakstu, tomēr rodas ļoti daudz jautājumu par tām notīm. Un tad viens no tiem ir tieši šis tā ritma moments, ka tur ir varbūt noša augstuma sarakstīti, bet tieši kāds būtu tas iecerētais ritms, un tad otrs ir šis jautājums, cik svarīgs bija tieši kaut kāds viens konkrēts ritms. Līdz ar to ir šis te moments, ka it kā ir, tajā pašā laikā nav līdz galam skaidrs, un tas mūsdienu cilvēks, kuram ir tikai rakstītais teksts, paliek bieži vien pie tā ar ļoti daudz jautājumiem, jo man ļoti patīk, ka Gunters Prāns saka, audio ieraksts no tiem laikiem nav saglabājušies. Līdz ar to mums vienmēr atliek interpretēt. Protams, visžēlāk ir tad, kad tu redzi manuskriptu, kurā ir atstāta vietiņa notīm, bet līdz viņām rakstītājs tā arī nav ticis.
1: Iztikas minimums.
2: Vēl par to tematiku noteikti pastāstiet lūdzu vairāk, jo mēs pieminējām mīlas liriku un tās dāmas kulta apdziedāšanu, bet tur jau ir vēl, tur ir politiskās debates, tur ir dzīves stāsti.
3: Visvairāk ir tieši šīs mīlas dziesmas, tāpat ir arī je parti, sarunas starp diviem vai nu par mīlas tematiku, vai varbūt arī kādu citu tematu. Ir šīs politiskās dziesmas,

0: Cervantes.
1: Jā.
0: Tāpat ir arī Pastorēlā, kur bruņinieks satiek kādu jaunu ganu meiteni, un tad vai nu viņiem ir dialogs, vai viņš stāsta, kā viņš viņu ir vai nu ieguvis, vai nu neieguvis. Tāpat ir arī Alba, kas ir rīta dziesma, kurā nakts sargs brīdina mīlētājus, ka drīz ausīs rīta ausmā, un viņiem ir ātri jāpazūd, jo vīrs nāk mājās. Un ir arī šī žēlabu dziesma, Plaņ. Piemēram, viens no agrīnajiem trubadūriem, Gauselms Faidits, ir rakstījis šo te žēlabu dziesmu, Grevu čūze, par Ričarda Lauvasirds nāvi. Jā, vēlāk šie žanri patiešām ir daudz, un dažādās teritorijās tie izplatījās līdz ar trubadūru kultūras izjukšanu pa dažādiem reģioniem, uz vairāk Itāliju un tāpat arī mūsdienu Portugāli un Spāniju. Itālijā 13. Gadsimtā bija šie podestā trubadūri, kuri pārstāvēja kādu bagātu dzimtu vai augstmani, viņa arī tādos politiskajos uzskatos. Varbūt šajā sakarā, kas ir tas pats laiks, būtu interesanti klausītājiem apskatīties, kā izskatījās tajā laikā, piemēram, Itālijas pilsēta Boloņa, mūsdienu Manhattena.
1: Jā.
0: Ar augstiem torņiem, ļoti daudz debesskrāpjiem.
1: Vēl pie satura, un tas iet, protams, kopā ar formu, jo bieži vien jau tas žanrs iemieso kaut kādu konkrētu formu. Tātad pamatā ir runa par dziesmām, kas ir pantu formā, ar atskaņām, un tad ir interesanti, piemēram, vai tur ir referents, tas nozīmē piedziedājums tādā mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā, vai nav. Un arī tas referents, viņš var būt panta beigās, kaut kāda doma, kas iet cauri visai dziesmai. Tad ir viens piemērs, kur referents ir panta vidū, tāda viena frāzīte, un turklāt man ir zināma tā kā truvēru dziesma, bet turklāt ir doma, ka tas ir ļoti iespējams ir pārņemts no konkrēta trubadūra šī te forma. Sarežģītāka forma ir šis te deskords, saucamā nesaskanīgā dziesma, nevis tāpēc, ka viņa būtu kaut kāda...
0: Nesakārtota.
1: Ja, ka viņa būtu kaut kāda nesakārtota, vai ka tur kaut kādas skaņas ietu, tur kaut kā neiet kopā, bet tieši tāpēc, ka tur vairs nav vienāda garuma panti, bet ir dažādu garumu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nevar vienu un to pašu mūziku izmantot katram pantam. Ir katram pantam jāsacer jau jauna mūzika. Un līdz ar to viņi iet uz priekšu, un tur notiek lielāka attīstība, un, protams, tādu dziesmu ir daudz sarežģītāk sacerēt.

Tāpat ir arī dziesmas, kas ir rakstītas reliģiskā tematikā. Mm-hmm. Un tāds ir, piemēram, Giro Rikjers, kurš rakstījis ir lūgumu Jēzum, palīdzi man, dod man kādu padomu, lai es vairs negrākotu. Un parasti šīm dziesmām pēdējais tāds īsāks pantiņš bija kā tornāda, kā sūtījums vai vēstījums, kuram tad tieši šī dziesma ir adresēta. Un šajā gadījumā viņš to velta jaunavai Marijai. Mm-hmm. Lai viņa lūdz arī, lai viņas dēls man dod kādu padomu, lai es varētu nekrāt.

Tātad, ja mēs runājam konkrēti par tām mīlas dziesmām, tad tas klasiskais iesākums ir kaut kā atsaukties uz dabu un konkrēti uz pavasari. Jo bieži vien tas, kā aiz loga ir pavasars, ir tas mans iemesls tagad dziedāt par to mīlestību. Nu, vai nu es tagad ar prieku dziedu, vai tas pavasars man atsauc atmiņā to, ka viss ir slikti, tas ir jau kā kurā dziesmā, bet tas ir sākums. Tas pavasaris, atdzimšana vai kaut kāds cits līdzīgs iemesls, kāpēc jādzied. Un savukārt beigas ir dažādi. Viens ir šis jau pieminētais, ka pie kāda tiek sūtīta tā dziesma, vai varētu arī būt īpaši tajās tornadās, ka autors tā kā savāl kopā visu to. Piemēram, 7 panti ir tur, autors ir izpaudies visu, ko viņš domā, un tad to visu domu viņš mēģina tomēr tajā tornadā savākt kopā. Vēl tur bieži vien ir vēršanās vēl pie kādas citas personas. Ja 7 pantu garumā autors dzied, cik man ir slikti, tad viņš pēdējā tajā tornadā varbūt vēršās pie kāda cita, nosaucot vārdā, un, piemēram, tas varētu būt, bet saki taču, ka man ir taisnība. Vai ne? Tas man šķiet ļoti aizraujoši, ka ir tik daudz tādu kopību, varbūt, kad varētu pat teikt, ka tādas tipveida lietas, un tajā pašā laikā šajā stingrajā formā un saturā ir tik daudz atšķirību, tik daudz iespējas tomēr bijis izvērsties tam autoram. Šeit viens piemērs, kas ir netipiskais piemērs par to daļo dāmu, arī turpinot, autors atkal sāk ar pavasari, liekas, būs dziesma, kā jau mēs jau zinām, jau ja, staļā dāma, pavasars, viss kārtībā. Un tad tas pavasaris, autors dzied, tas pavasaris man atgādina, cik man ir slikti, kāpēc ir slikti, jo tā dāma ir par ātru man padavusies. Par ātru, tāpēc man ir slikti. Un tajā dziesmā referents ir apmēram tāds, tas, par ko es sūdzos vairāk par visu citu, citam būtu lielākā laime. Tātad no vienas puses autors sūdzās, ka kāpēc man viņi tik ātri padavās, kāpēc kaut mazliet nepagaidīja. Tajā pašā laikā viņš arī saprot, ka es te sūdzos, bet citam tas būtu vispār wow. Ir tomēr dažādība un ir iespējas manipulēt ar tām tēmām.

0: Kā jūs teiktu, cik atklāti tomēr tas ir runāts? Jūs tagad ļoti skaisti iztūkojāt, bet patiesībā, lai tam piekļūtu klāt, cik tur ir aizpušķots tas viss stāsts?
1: Nu, varbūt es varētu šajā brīdī dot vienu piemēru no vienas trubadūras sievietes. Iespējams, visticamāk sievietes, tā ir anonīma dziesma. Viņa runā ļoti konkrēti par savām jūtām. Tā skan: Plena dir et de confort plur, enchantant man redoui. Sachiez de fille que j'ai grand tort, car assez trop hardi et fui. Quand mon cœur ne ma bouche mouille, à rien qui tenait d'un déport. C'est pour ce mon que record, mire et mon deuil et mon ennui. Un tā tālāk. Un tas tulkojums būtu: es esmu pilna dusmu un izmisuma, un tādēļ es raudu. Dziedot, es atjaunoju savu prieku. Tu vari būt drošs, ka es rīkojos ļoti nepiedienīgi, jo es biju pārāk tieša, kad es skaļi apraudāju no sirds un no savas mutes visu, kas var būt prieka pilns. Vai ne tādi, ka šādi es izpaužu savas dusmas un sēras par manām ciešanām? Un tālāk, es domāju, ka tu mani mīli,

ka es esmu iekarojusi tavu sirdi, bet nē, es pieļāvu lielu kļūdu, kad es tev atdevos, un tādēļ, ka viņš mani nemīl, es sevi ienīstu, un tik un tā es vienmēr būšu viņa mīļākā. Bet viņš mans ienaidnieks, un tādēļ es meklēju savu nāvi.

0: Jā, tā kā tu jautāji, varētu domāt, ka tur caur kaut kādiem aizplīvarotiem tekstiem, smalku kaut kādu zināšanu, bet nē, ļoti atklātā veidā. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz žanru, kas ir šis te je parti, vai varētu otrs vārds būt partimena, kas ir divu trubadūru vai truvēru savstarpēja diskusija. Mēs, protams, nezinām, vai viņas tapa tā vienkārši uz vietas. Visticamāk, ka nē, jo tik ģenijs jau jebkurš katrs nav, lai varētu uzreiz, tā teikt, pa astoņām rindiņām sacerēt uz vietas stingrā formā dzeju. Bet tas tēlojums ir, ka notiek diskusija uz vietas. Mums ir divi šie trubadūri. Trubadūrs A uzstāda jautājumu tam otram. Un tur parasti ir izvēle starp vienu vai otru variantu. Tūlīt, ja jau mēs tikām uz citēšanai, tad tūlīt arī ar piemēru. Bet uzstāda tam otram jautājumu. Un tur parasti ir tā kā izvēle starp vienu vai otru variantu. Tad trubadūrs B izvēlās to atbildi, kas nu viņam labāk patīk. Un trubadūram A atliek aizstāvēt to otru. Bieži vien beigās notiek vēršanās pie klausītājiem vai pie konkrētiem cilvēkiem, tiek nozīmēti konkrēti tiesneši, kuriem tad ir nolemts iztiesāt, kuram tad taisnība, kurš tad labāk to viedokli ir aizstāvējis. Un tad, piemēram, mums ir debate starp diviem kungiem. Viens no tiem ir Guillaume Levigné, un otrs ir Thibaut de Champagne, kuru vēsturi labāk zina kā Navaras karalu Teobaldu I. Un šis te Guillaume Levigné, tātad mēs varam iztēloties ballīte, jā, viduslaiku ballīte, karalis sēž, nezinu,
1: nevaram
0: iztēloties. Augsta pils, viduslaika ballīte, karalis sēž, dzer vīnu, iznāk Viljams Guillaume Guglielmo ar savu, tā nebija lauta, tātad...
1: ar Fideli.
0: Ar Fideli, un saka viņam, Sīra, ne me celēs mīja, likels vos jērt plus agrē, si la vient ke votra mīja vos et parlement mandē, nu à nu, le son côté, par nuit, que n'en verro es mia, ou de jour vos bêteria, en un beau pré, et en brats, mais ne de mia, qu'il y ait de plus parlé. Tātad augstība, neslēpiet, kas jums labāk patiktu? Vai mīļotā, ar kuru jūs esat blakus, naktī, kaili, kur neko nevar redzēt? Vai ka viņa no attāla jums skaisti smaida un ļoti labi izskatās, bet nekā vairāk tur nav? Ko izvēlās karalis? Protams, būt naktī kopā. Un turklāt vēl to savu jautātāju nosauc mazliet par muļķi, kā vispār tāds jautājums var nākt prātā. Tieši un konkrēti šīs lietas tika
1: ļoti
0: runātas.
1: Tieši,
0: man šķiet, ka tas arī bija viens no veidiem, kā varēja caur mākslu apspriest tādas lietas, ko citkārt varbūt tas būtu tabū par to vispār runāt.
1: Jā, reizēm šķiet, vai viņiem vispār bija tabū.
0: Vai vispār bija. Vai mums tikai liekas, ka bija, vai ne?

0: Varbūt es varu vēl vienu oksitāņu piemēru. Bernards de Ventadorns, ļoti slavens mīlas dziesmu autors, trubadūrs. Viņš raksta tā: nav brīnums, ka es dziedu vislabāk, jo manu sirdi ir pārņēmusi mīlestība. Mana sirds, mans ķermenis, manas zināšanas, manas sajūtas, mans spēks, visu esmu atdevis mīlestībai. Non es meraveille sev chan, meļs de nu lautre chantador, ke plum tira kors ver amor, e meļs vi faicas on koman. Kor e kors e saber e sen, e fors e poder aimes, sim tira ves amor lo fres, ke ves autra par no maten. Tad viņš vēl turpina ar 7 pantiem un tornādu. Un tornāda ir šāda: manai galma dāmai, tur, kur tā atrodas, es šūtu šo dziesmu, lai viņa nebūtu dusmīga, ka tik ilgi esmu bijis prom.
1: Vēl viena tipiska, nevis tornāda šajā gadījumā, bet pēdējais pants dziesmai. Autors vēršās pie pašas dziesmas. Dziesmā es tevi sūtu pie tās dāmas, kurai es nedrīkstu tuvoties. Jo vēl viens mums ir motīvs, vienmēr ir kaut kāda nelabvēļa. Vai tas ir tās dāmas vīrs, vai kāda cita cilvēka, kuru dēļ es nevaru vispār tur tikt viņai klāt. Un tad es sūtu to dziesmu tā kā savā vietā.

0: Tāda gaumīga blefošana.
1: Jā.
0: Mazliet arī pieminējām tos ļaudis, kuri tad drīkstēja būt tie trubadūri vai truvēri. Varbūt tad arī mēs varam vēl iedot kādus pavadienus, kur ir tie jūsu mīļākie vai spilgtākie piemēri. Viņu vidū ir arī karaļi un pat zināmi vārdi.
2: Nu, tā kā viņu ir tik daudz, tad noteikti katram ir kāds savs mīļākais autors. Varbūt es varētu pieminēt tādu vienu autoru, Uc de Saint-Cyr, tā varbūt Uks, kurš ir sācis savu karjeru klosterī, klostera skolā, tur viņš ir arī apguvis mūzikas pamatus un rakstīšanu. Un viņš ir arī viens no tiem, kurš ir vairāku šo dziesmu krājumu manuskriptu, šansonieru dziesmu krājumu sarakstītājs. Un viņš ir arī tas, kurš ir labi pazinis sava laika trubadūrus un viņu melodijas, arī rakstījis šo trubadūru dzīves stāstus, manuskriptos Vida dzīve. Un arī viņš ir skaidrojis šos pašus dzejoļus, rakstot Raso, šos te nelielos aprakstus prozā par dziedājumu. Varbūt tas būtu viens no tādiem maniem mīļākajiem autoriem tādā ziņā, ka viņš ir tik daudz mums atstājis un devis.
0: Kur ir tie mūziķi, kuriem var sekot līdz

0: kurus uzmeklēt, vai arī kur ir tas vadlīnijas, klausoties interpretācijas, kurām pieķerties klāt?
1: Es varētu minēt ansamblī Memor vai Batistu Romēnu, kas ir pats viduslaiku mūzikas pētnieks un fideles spēlētājs. Piemēram, par Minnezingeru kultūru Marks Levons, kurš daudz raksta pēta un arī pats izpilda. Un tāpat arī Raitis Grigalis, mūsu pašu dziedātājs, kurš arī bieži vien koncerto dzied šo repertuāru.
0: Galu galā, ko tad pats vārds trubadūrs nozīmē?
2: Tā tad trubadūrs nāk no trobār. Tam ir saistība ar pieminētajiem tropiem, bet vārdam trobār nozīme esot bijusi dzejot, izdomāt, atrast. Mūsdienu franču valodā truvē ir atrast. Un interesanti ir tas, ka trubadūri paši sevi par trubadūriem nesauca. Kā jau tas bieži vien notiek, sākotnēji tā ir bijusi palama no malas, jūs tur kaut kādi izdomātāji, un paši viņi sevi sauc par dziesminiekiem. Bet, nu, protams, vārdu nozīmes mainās, tagad mēs ar trubadūriem saprotam jau kaut ko konkrētu.
0: Nu tad, lai izgudrojumiem un atklājumiem pilns arī šis cēliens klausītājiem, ceram, ka uzzinājāt arī, ko jaunu un saistošu un esat gatavi doties trubadūru ceļos. Sakām paldies, ka klausījāties. Ar mums kopā bija dziedātāja Dārta Paldiņa un filologs Ingus Macats. Paldies jums, un mans vārds ir Signe Lakstiņa.
3: Iztikas minimums.

0: Jūs klausījāties raidījuma atkārtojumu.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti pirmdienā, 27. jūlijā. Ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Prieku, lai nedēļas nogalē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Valstī veidos vienotists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Traģiskais gadījums noticis pilsētas svētku laikā, izceļoties kautiņam starpā vairākām personām. Valsts policija apstiprina, ka aizturēts kāds policijas jaunākais inspektors. Savukārt bojā gājušies ar Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Valsts pēdēļ bijis par iemeslu cietušā nāvī. Plašākais Indijas ambūtes ierakstā.
2: Valsts policijas vēdien ap diviem naktī saņēma informāciju par Priekulas pilsētas svētkos starp vairākām personām izcēlušos konfliktu, kura rezultātā vienam vīrietim nodarīti smagi miesas bojājumi. Internetā publicēts arī acu liecinieku video, kurā caur neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mašīnas logiem redzams, kā mediķi cenšas cietušo reanimēt, tomēr vīrietis mīris. Bojāgājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs Normunds Vamzis, apstiprina skolas pārstāvji. Saistībā ar notikušo policijas notikuma vietā aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Policists pasākumā atradās ārpus sava darba laika un pienākums tobrīd neesot pildījis. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimants Kārkliņš norāda, ka pasākumā bijušas gan valsts, gan pašvaldības policijas ekipāžas, kā arī privātās apsardzes firmas darbinieki, bet incidents noticis ļoti ātri.
3: Dotajā brīdī pratina, meklējam liecinieks papildus, kas ir nepieciešams vēl. Valsts policijas darbinieks ir jaunākais inspektors, kas nodrošina reaģēšanas funkcija izpildu. Valsts policijā viņš ir 3 gadus. Cietušajā vīrietis ir dzimis

0: 1967. gadā. Valsts policija pašā balles vietā nebija, tur bija apsardzes komersants nodrošināja kārtību. Ārpus balles vietas gan pašvaldības policija bija, gan valsts policija. Ir saskaņot plāni, darbinieki arī atradās tur. Viss pasākums tajā dienaktī notika ļoti mierīgi. Nu, šis incidents, kas notika ļoti īss brīdis, kuru laikā notika šis kautiņš šādu gadījumu, kuros ir iesaistīti valsts policijas darbinieki, nav pieļaujami.
1: Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par tīša smaga miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvē. Lietas materiāli tiks nodot izmeklēšanai iekšējās drošības birojam. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Andris Jankovskis no Nacionālās apvienības. Saistībā ar notikušo šorīt bija sasaucis arī vadības sapulcis, kurā piedalījās pašvaldības policija un Priekulas pārvalde. Domas vadītājs gan secina, ka sabiedriskā kārtība bijusi nodrošināta.
2: Kultūras tam tagad, nu, sākam otrā pusē, bet, pat jūs esat bijis tāds viens sitiens, pēc tam apsardzē ir bijusi un tāpat tās izkūtus arī tos pipargāzi un viss nomierinājuši. Man liekas, ka tas strādāts operatīvi, kā tad cilvēki nenoliks apsardz. Un šodien arī pārunājām tā kā vienkārši uz priekšdienām, varbūt arī rakstīsim iesniegumus uz nākošajiem pagasta pilsētas svētkiem, varbūt kādi papildus ekipāžu no valsts policijas pašvaldības.
1: Premjeris Andris Kulbergs no apvienotās saraksta platformā X raksta, ka šo situāciju viņš pārunājas arī ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu no Nacionālās apvienības, lai lieta tiktu izmeklēta objektīvi un taisnīgi un vainīgais tiktu saukts pie atbildības. Cinti Ambota, Latvijas Radio.
3: Aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētiem policistam, Kurzemes rajona tiesa šodien kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu. To apstiprina iekšējās drošības birojā. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulēcīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu.
4: Biju tikties ar iekšlietu ministrijas poliklinikas vadību, tātad, kuri nodrošina šīs ekspertīzes. Reizi gadā šobrīd ir ikgadējā pārbauda, kas, manuprāt, ir pietiekama, bet nākamā lieta ir tiešām jau atbildība arī virsniecībai, kas pārauga šīs personas. Un tālāk, nu, ja mēs redzēsim, ka tā ir tiešām sistemātiska problēma daudzās Latvijas vietās, tad var runāt par kaut kādu plašāku atbildību. Ņemot vērā, ka iesaistītā persona ir valsts policijas amatpersona, tad šī lieta nodota tālākai izmeklēšanai iekšējais drošības birojām, kur arī, nu, es domāju, viss ir skaidri sajutuši, ka nevar būt varianti ar kaut kādām piesekšanām.
3: Par citām vēstīm. Valstī veidos vienot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jeb IKT jomas iepirkumu kārtību. Par to šodien pēc valdības sanāksmes ar nozares pārstāvjiem paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Nozare pozitīvi vērtē plānotās pārmaiņas, kas iecerētas, lai taupītu līdzekļus un ienestu skaidru un caurspīdīgu iepirkumu kārtību IKT jomā, kā arī veicinātu valsts finansēto projektu liederību. Tomēr premjera agrāk noteiktais moratorijas lielajiem IKT iepirkumiem paliek spēkā, kam arī jaunos sistēmu izstrādās līdz galam. Plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
5: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien pēc sanāksmes pauda, ka kopš ieviests moratorijas lielajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares iepirkumiem, kuru summa pārsniedz 140 tūkstošus eiro, pie projektu izvērtēšanas strādāja atsevišķa darba grupa. Saņemti 27 pieteikumi un šobrīd izvērtēti projekti par aptuveni 22 miljonu eiro kopsumu. Trīs projekti ir atcelti, kas ļāva ietaupīt ap 5 miljoniem eiro, stāsta Kulbergs.
6: Trīs pamat galvenie principi bija noteikti, uz ko vajag skatīties. Pirmais, kāpēc valstī vajag šādu projektu, ko sabiedrība iegūst no šī projekta, ja tas tiks realizēts, un vai gadījumā tirgu nav pieejams alternatīvas. Trīs elementāri jautājumi, lai virzītos uz priekšu. Mēs bijām apmaldījušies.
5: IKT nozares iepirkumu sistēmā trūkst centralizācijas. Dažādo iestāžu sistēmas var pildīt ļoti līdzīgus uzdevumus, bet būt savstarpēji nesavienojamas, kas izraisa gan funkcionalitātes trūkumu, gan arī iespējams pārmaksu par divu dažādu, bet līdzīgu sistēmu izveidi, kā arī nākotnē jāvērtē nevien kādas sistēmas izveides, bet arī eksploatācijas izmaksas. Šo uzdevumu risināšanai valdība tagad plāno izveidot vienu padomi, kas izvērtēs visus projektus šajā jomā, nodrošinās caurspīdīgumu un izmaksu pamatojumu, bet plānots veidot arī kompetenču centrus, kas apvienos sadrumstalotās valsts IT speciālistu spējas. Nozares pārstāvji par šodienas sanāksmi un valdības iecerēm izskatās apmierināti, stāsta Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas direktore Signe Bāliņa.
7: valsts pusē ir šie vairāk kā 1600 darbinieki, kas strādā IT jomā, bet viņi ir izskaitīti pa visām institūcijām. Un lai būtu šī kompetence pasūtītāja pusē, ja lai būtu šī zināšanas, tas resursi ir jākoncentrē. Nu, tā ir viena tāda lieta, kas iezīmē šajā dokumentā un ko nozara viennozīmīgi atbalsta. Ja? Otra lieta ir, visu laiku mums ir kā publiskā pārvaldē bijusi baile konsultēties ar nozari, jo pasaulē tā ir absolūti normāla prakse, kad pirms kādas lielas sistēmas pasūtīšanas vispirms tiek pieprasīta informācija un tiek apzināts tirgus, ja? Vai tādas sistēmas jau ir tirgū.
5: Bāliņa norāda, ka nozare, protams, gaida, kad tiks atcelts IKT iepirkumu moratorijas, bet uzsver, ka tas nozarei ir vajadzīgs kā augsta duša, bet atbildot uz visiem jautājumiem, kas šobrīd rodas par IKT iepirkumu kārtību, tiks ieviesta nepieciešamā skaidrība. Nozares sakārtošanas ieceres pozitīvi vērtē arī Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis Pēteris Jurčenko. Viņš stāsta, ka paredzēts veidot kodu repozitoriju, jeb krātuvi, kur tiks glabāts visu par valsts naudu sarakstīto programmu kods. Tas būtu atvērtajā formā pieejams Latvijas uzņēmumiem un iestādēm.
8: Eiropas Savienībā ļoti izplatīta ir pieeja tieši izmantot atvērtā pirmkoda risinājumus. Tas nenozīmē, ka viņš obligāti ir bez maksas, bet tas nozīmē, ka tu viņu pilnībā kontrolē, ka tu zini, kā viņš ir uzbūvēts. Un otrs, tas ļauj tev šo risinājumu uzlabot un pārizmantot tur iekļautās lietas. Un valsts pārvalde ir ļoti daudz sistēmas, kas taisa vienu un to pašu. Būtu tikai jēdzīgi, ka viņi to, ko jau ir uztaisījuši, kaut vai citu uzņēmumu, cita iestāde savā risinājumā varētu pārizmantot.
5: Ziņojuma gala versija un ministru kabineta noteikumi, kas noteiks attiecīgo kārtību, sagaidāmi augusta beigās. Vismaz līdz tam brīdim joprojām paliks spēkā IKT jomas iepirkumu moratorijas, kura laikā projektus, kuru summa pārsniedz 140 tūkstošus eiro, izvērtēs atbildīga darba grupa. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
3: Eiropas Savienība varētu mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju un atteikties no līdzšinējās prakses vienlaikus apstiprināt vērienīgas sankciju paketes. Tā vietā Briselē diskutē par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai sankciju bloku apstiprināšanu. Tā atsaucoties uz Eiropas amatpersonām vēsta laikraks Financial Times. Šo ieceru atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās Eiropas Savienības dalībvalstis, kas viņam viss stingrāko nostāju attiecībā uz Krieviju. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
9: Par iemeslu pieejas pārskatīšanai kļuva ieilgušās sarunas par pagājušajā nedēļā apstiprināto 21. Eiropas Savienības sankciju kanus, lai aizsargātu nacionālās intereses. Grieķija vairākas nedēļas izmantoja veto tiesības, lai no sankciju paketes tiktu svītrots aizliegums transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Uz šī fona tika panākta vienošanās, ka Grieķijas kuģniecībai turpmākos 12 mēnešus tiks ļauts pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi klientiem ārpus Eiropas Savienības.
3: Paredzams, ka uz Grieķiju attiecināmo izņēmumu ik gadu pārskatīs. Trīs Eiropas Savienības amatpersonas Financial Times norādījušas, ka Eiropas komisija jau izstrādā mehānismu, kura mērķis mazināt dalībvalstu iespējas izmantot veto tiesības nosakot sankcijas. ASV prezidents Donalds Trumps lēmis apturēt uzbrukumus Irānai un arī Irāna pārtraukus uzbrukums ASV sabiedrotiem to austrumu reģionā un neuzbrukšot tik ilgi, kamēr to nedarīšot Savienotās valstis. Lēmums apturēt uzbrukumu šķiet ir saistīts ar militāru personu ieteikumu, ka bombardēšana ir sasniegusi savu iespēju robežu, proti sarūk bruņojuma rezerves. Neraugoties uz uzbrukumu pauzi, kuģošana caur Bābela, Mandeba šaurumu un Hormuza šaurumu ir palielinājusies. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
10: ASV bombardēšanas kampaņas beigas izraisīja naftas cenas kritumu, jo atkal parādījusies cerība, ka naftas un citu resursu piegādes varētu atsākties. Brent jelnaftas cena, kas pagājušajā nedēļā pirmo reizi kopš maija pārsniedza $100 atzīmi par barelu, šodien nokritās par vairāk nekā 8%, svārstoties ap $90. Pēc 13 intensīvām naktīm, kurās ASV deva triecienus Irānā, Vašingtona cer, ka situāciju izglābs diplomātija un ar Teherānu izdosies panākt vienošanos. Taču aģentūra Reuters vēsta, ka Irāna nevēlas atsākt miera sarunas ar ASV.
3: Lai cīnītos pret vardarbīgiem ekstrēmistiem, Vācijas Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības politiķi pēc nedēļas nogalē pastrādātā terorakta Berlīnes praidā aicinājuši piemērot bargākus sodus, apmainīties ar izlūkošanas datiem, kā arī veikt citas reformas. Teroraktā sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīgartenā islāmistu terorists pūlī ietriec auto, bet pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks, kāda Pūlijas pilsone. Uzbrucēja policija nošāvusi operācijas laikā vakar vakarā. Turpina Rihards Plūme.
10: Pēc terora akta pieaudzis spiediens uz Vācijas tiesu iestādēm un tiesību aizsardzības iestādēm. Vācijas tieslietu ministrija, reaģējot uz notikušo, plāno veikt pētījumu par nepilngadīgo tiesību reformu. Terora aktā aizdomās turētajiem uzbrucējiem šī gada

0: Maijā nepilngadīgo tiesa piesprieda nosacītu sodu un atbrīvoja viņu no apcietinājuma. Savukārt Bundestāga izlūkošanas uzraudzības komitejas priekšsēdētājs Marks Henrihmans aicinājis uz netraucētu datu apmaiņu starp dažādiem izlūkdienestiem, kā arī atbilstošu datu saglabāšanu, lai izsakotu aizdomās turētos teroristus un identificētu viņu sabiedrotos.
1: Un vēl par sportu Inčukalnā pagājušās nedēļas nogalē notikušais pasaules kausa posms jāšanas sportā sarīkots bez valsts atbalsta. To Latvijas radio pastāstīja sacīkšu rīkotāja Ilze Jaudzeme. Viņa plāno, ka pasaules kausa posms arī turpmāk ik gadu notiks jauno jātnieku skolas mājvietā Inčukalnā, un tas ļaušot šim sportam pievērst arvien vairāk jauno censoņu.
2: Protams, ka šeit šādi finansējumi kā no valsts šādiem pasākumiem nav, līdz ar to šāds sporta veids jāfinansē ir no sponsoru naudām. Mēs piesaistījām sponsorus, mēs arī piesaistījām Eiropas struktūra fondus, lai gūtu finansējumu šim jāatbalstam, jo izmaksas ir ļoti lielas, lai sarīkotu šādu līmeņa sacensības. Un principā šis nav komerciāls pasākums, bet tā ir investīcija Latvijas jāšanas sporta attīstībā.
1: Pasaules kausa jāšanas sportā posmā Inčukalnā aizvadītajā nedēļas nogalē piedalījies 121 jātnieks un 174 zirgi. Visaugstākā līmeņa konkura maršrutā uzvarējis Kristaps Neretnieks. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Krišjānis Stikāns, par labskaņu rūpējās Toms Šupēko. Studijā Eigars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā 15 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
3: Otrdien laiks Latvijā būs pavēss, daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, temperatūra sasniegs tikai 17-21 grādu, trešdien līs vairs tikai valsts pašos austrumos un kļūs siltāks, līdz 19-24 grādiem, ceturtdien un piektdien būs saulaina, kļūs karstāks, piektdien daudzviet ap 30 grādiem, bet brīvdienās atkal brīžiem līs, temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs diezgan silts.

Kādi bija karaļi, karalienes, princeses un prinči nav savulaik bijuši sastopami lielajā karaļvalstī, ko dēvē par mūziku. Un starp viņiem pavīd arī Harry Belafontes vārds, kurš tika dēvēts par Kalipso karali. Tam ir savs pamats. Lai arī Harolds George Juniors 1927. Gadā nāca pasaulē Ņujorkā, vecāki bija ieceļotāji no Karību reģiona. Mātes Malvīnas dzimtā puse bija Jamaika. Amerikā viņa strādāja par šuvēju un mājkalpotāju. Tēvs Harolds George Seniors nāca no Martinikas salas un kalpoja flotē par pavāru. Vecāki gan ātri pašķīrās un zēns tika aizsūtīts atpakaļ uz mātes dzimto Jamaiku, kur 8 gadus viņu audzināja vecmāmiņa. Šeit viņš savām acīm varēja vērot, kā baltie cilvēki maigi izsakoties, ne īpaši smalki izturas pret pamatiedzīvotājiem. Un šīs ainas viņam iespiedās apziņā uz mūžu.

0: sing a little softer. Matilda.
1: Harijs atgriezās Ņujorkā 1939. gadā un atkal apmetās Hārlemā pie mātes. Bērnības galvenais pavadonis bija trūkums. Kamēr māte strādāja, zēni pieskatīja kurš nu kuro reizi. Intervijā žurnālam People viņš stāstīja: bērnība bija pats smagākais laiks manā dzīvē. Nebija jau tā, ka māte man nebūtu pieķērusies, bet tā kā bieži bija viens, tas man ļoti sāpināja. Vidusskola Belafonte tā arī nepabeidza. Kaut arī pilngadība vēl nebija sasniegta, viņš pamanījās iestāties karaflotē un Otrā pasaules kara beigas aizvadīja klusā okeāna reģionā.

Pēc atvaļināšanās no dienesta Belafonte atgriezās Ņujorkā un pārsvarā diezgan bezmērķīgi nosita laiku, piepelnīdamies ar gadījumu darbiem. Un tā, reiz strādājot tādā atbildīgā amatā kā sētnieka palīgs, Harijs no kāda īrnieka saņēma dāvanā divas biļetes uz American Negro Theater izrādi turpat Hārlemā. Un jo priekšnesums tuvojās beigām, jo Harijs Belafonte vairāk saprata, ka viņš turpmāk vēlas būt aktieris un nekas cits. Un tad vēl viņš iepazinās ar Sidney Poitier, nākamo aktieru. Sidnijs kļuva par pirmo melnādaino aktieru, kurš saņēma Kinoakadēmijas balvu par labāko galvenās lomas atveidojumu. Pagaidām viņa abi tikai sapņoja par skatu, par pēdējiem grašiem pirka vienu biļetu uz izrādi, starpbrīdī mainījās vietām un pārstāstīja viens otram iepriekšējā cēlienā redzēto. Lai tuvotos lolotajam sapnim, 40. Gadu beigās Harijs Belafonte sāka apmeklēt teātra kursus. Viņa kursa biedri bija Marlons Brando, Walters Matthau, Tonijs Curtis un Rods Steigers. Visi spēlēja tanī pašā American Negro Theater, bet starp šīm nākamajām zvaigznēm Hariju pamanīja tikai tad, kad viņš studiju vajadzībām bija sagatavojis dziesmu. Izrādās, vislabāk viņš prot nevis tēlot, bet tieši dziedāt. 40. Gados ietekmīgais New York's džeza producents Monty Case rekomendēja Belafonte uzstāties džeza klubā Royal Roost, lai gan ar džeza dziedāšanu viņam nekāda sakara nebija. Pavadījumu toreiz spēlēja gan paties džeza korifēji Čārlijs Parkers, Miles Davis un Max Roach. Ar šādu spēcīgu aizmuguri Belafonte jau 49. Gadā parakstīja pirmo ierakstu kontraktu. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle, in them there.

Pavisam drīz, 1950. gadā, Harijs Belafonte mainīja stilu un no populārām melodijām pārsteidzās uz folk mūziku. Viņš bija kļuvis biežs viesis Kongresa bibliotēkā, kur varēja stundām ilgi studēt tautas mūzikas vēsturi. Arī prestižajā džez un folk mūzikas klubā The Village Vanguard viņš pirmoreiz uzstājās 52. Gadā tieši ar folk mūzikas programmu. Pavadījumu spēlēja draugs, ģitārists Millerts Thomas. Jau 53. Gadā Belafonte saņēma pirmo Tonija balvu par tēlojumu uz Broadway skatuves. Nebūt ne pēdējo lomu balvas kaldināšanā ieņēma vairākas viņa pašas atcerētās dziesmas. Atsaucība guva arī lomas vairākos citos muzikālajos uzvedumos. Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell

1953. gadā Harijs Belafonte sāka arī filmēties. Pirmajā filmā Bright Road partneri bija Dorotija Denridža, un viņš atveidoja

veidoja skolas direktori. Pēc gada šīs pāris atkal satikās uzņemšanas laukumā, un šoreiz tā bija Broadway mūzikli Carmen Jo ekranizācija. Žorža Bizē, Carmenas afroamerikāņu versija. Mūziku sarakstīja Oskars Hammersteins otrais. Filma baudīja lielus panākumus, un Harijs par Džo lomas atveidojumu tika nominēts Kinoakadēmijas balvai. Jautrākais ir tas, ka filmā Harija balss ir dublējis profesionāls operdziedātājs. Toreiz uzskatīja, ka Belafontes balss nav piemērota dziedāšanai.

Kontrakts ar Belafonte parakstīja RCA Victor kompānija, un 56. Gadā iznāca slavenais albums Calypso, viņa skatījums uz karību tautas mūziku. Par sevišķu grāvēju kļūt dziesma The Banana Boat Song. Belafontem tā bija īpaša dziesma. Kā dziedātājs vēlāk stāstīja New York Times žurnālistiem, tas ir stāsts par dzīvi. Tā ir dziesma par manu tēvu, manu māti, maniem onkuļiem un par visiem tiem vīriešiem un sievietēm, kas vergo Jamaikas cukurniedru plantācijās.

Daylight come and me walk.

Albums Amerika bija iepazīstinājis ar jaunu mūzikas žanru, kas bija radies 20. Gadsimta sākumā Trinidadā un Tobago. Kad Belafonte tika kronēts par Kalipso karali, šo titulu viņš lietoja piesardzīgi, jo tam nebija nekāda sakara ar autentiskajiem Kalipso monarhiem. Kalipso kļuva par pirmo skaņu plati, kas tika pārdot vairāk kā 1 000 000 eksemplāru. Elvisam tas izdevās tikai vēlāk. Nav jau tā, ka Harijs Belafonte dziedāja tikai šīnī stilā. Viņš ierakstījis arī daudzus blūzus, melodijas no izrādēm un vienkārši populārus amerikāņu standartus. 60. gados viņš iepazīstināja amerikāņu publiku ar daudziem līdz tam nezināmiem māksliniekiem. Te var minēt kaut vai dienvidāfrikāņu dziedātāju Miriam Makebu vai grieķu Nanu Muskūri. Harry Belafonte 62. Gada albums Midnight Special ir pirmais, kur mūziķu sarakstā parādās jauna mutes armoņika spēlētāja vārds – Bobs Dilans.

1961. Gadā Harijs Belafonte bija to mākslinieku vidū, kurus Franks Sinatra uzaicināja uzstāties prezidenta Džona Fitzgeralda Kennedy inaugurācijas ceremonijas koncertā. Un vēl vienā jomā viņš kļuva par celmlauzi. Harijs Belafonte skaitās pirmais afroamerikāņu televīzijas producents. 70. Gadu vidū dziedātāja vārds vairs neparādījās aptaujas sarakstos, panākums viņš gūt tikai uz lielajiem ekrāniem. Par spīti tam, izlēma kādu brīdi nefilmēties un visu enerģiju veltīt tieši televīzijai. Viņš jau nebija vienīgais dziedātājs, kuru popularitāti gremdē rokmūzikas un disko ritmu esamība. Protams, lielāko aktivitāti Belafonte izrādīja jomās, kas saucas pilsoņu tiesību kustība, labdarība, humanitārā palīdzība un tam līdzīgi. Slamenākā akcija laikam bija dziesma We Are The World. Un doma par šādu ierakstu Harijam radās jau

jau 80. gadu sākumā. Viņš personīgi bija aptaujājis daudzus mūziķus, vēl pirms uz papīra bija tapušas pirmās rindiņas. Pats viņš solo gan nedziedāja, Belafontes balsi var dzirdēt tikai piedziedājumā. Ar vairāk kā 20 miljoniem pārdotu kopiju šis singls ierindojies starp 30 visu laiku veiksmīgākajiem produktiem. Visi ieņemtā nauda veiksmīgi sasniedz gala mērķi – Āfrikas bada cietējus.

0: Pilsoņu tiesību kustībā Harijs Belafonte iesaistījās jau 50. gados. Viņš bija Pola Robsona draugs un Mārtina Lutera Kinga uzticības persona. Amerikāņu valdību viņš kritizēja katrā izdevīgā gadījumā. Sevišķi Nikni Belafonte uzstājās pret Džordža Buša valdības politiku. Nosodīja karu Irākā un dēvēja Bušu par pašu lielāko teroristu pasaulē. Laikam jau cīnīties par citu laimi nenozīmē pašam atteikties no šīs pasaules labumiem. 21 istabas apartamenti Ņujorkas Vestendas avēnijā runā paši par sevi. Pēdējo studijas albumu Harijs Belafonte ierakstīja 1988. gadā, bet koncertēt pārtrauc tikai 2003. Uzstājoties Mārtina Lutera Kinga piemiņas dienā, dziedātājs teica, ja es varētu izvēlēties sev epitāfiju, tā skanētu Harijs Belafonte – patriots. 95 gadu vecumā viņš tika uzņemts rokenrola slavas zālē, bet nodzīvoja vēl gadu ilgāk. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.
1: Oh, I'm sitting by the railway station.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labvakar! Ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Priekulē nedēļas nogalē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Traģiskais gadījums noticis pilsētas svētku laikā, izceļoties kautiņam starp vairākām personām. Valsts policija apstiprina, ka aizturēts kāds policijas jaunākais inspektors. Savukārt bojāgājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Valsts policijā par notikušo sāks kriminālu procesu par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam Kurzemes rajona tiesa vakardien kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu. To apstiprina iekšējās drošības birojas. Valstī veidos vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jeb IKT jomas iepirkumu kārtību. Par to vakardien pēc valdības sanāksmes ar nozares pārstāvjiem paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Nozare pozitīvi vērtē plānotās pārmaiņas, kas iecerētas, lai taupītu līdzekļus un ienestu skaidru un caurspīdīgu iepirkumu kārtību IKT jomā, kā arī veicinātu valsts finansēto projektu liederību. Jaunieši, kas pietiekušies studijām valsts vienotajā pamatstudiju uzņemšanas sistēmā, vakardien uzzināja, vai ir izdevies iestāties kārotajā studiju programmā. Līdzīgi kā pērn, arī šogad populārākās studiju programmas, kurās vidusskola absolventi visvairāk vēlas studēt, ir ārstniecība Latvijas universitātē vai medicīna Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī psiholoģijas un tiesību zinātne Latvijas universitātē. Par ārvalstīm. Eiropas Savienība varētu mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju un atteikties no līdzinējās prakses vienlaikus apstiprināt vērienīgas sankciju paketes. Tā vietā Brisele diskutē par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai sankciju bloku apstiprināšanu. Tā atsaucoties uz Eiropas amatpersonām vēsta laikraksts Financial Times. Šo ieceri atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās Eiropas Savienības dalību valstis, kas ieņem visstingrāko nostāju attiecībā uz Krieviju. Trīs Eiropas Savienības amatpersonas Financial Times norādījušas, ka Eiropas komisija jau izstrādā mehānismu, kura mērķis samazināt dalību valstu iespējas izmantot veto tiesības, nosakot sankcijas. ASV prezidents Donalds Trumps lēmis apturēt uzbrukumus Irānai. Arī Irāna pārtraukusi uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvo austrumu reģionām un neuzbrukšot tik ilgi, kamēr to nedarīšot Savienotās valstis. Trumpa lēmums apturēt uzbrukumus šķiet ir saistīts ar militāru personu ieteikumu, ka bombardēšana ir sasniegusi savu iespēju robežu, proti sarūgumu.

bruņojuma rezerves. Neraugoties uz uzbrukuma pauzi, kuģošana caur Bābelmandeba šaurumu un Hormuza šaurumu ir palēlinājušās. Lai cīnītos pret vārdarbīgiem ekstrēmistiem, Vācijas Kristīgo Demokrātu Savienības un Kristīgi Sociālās Savienības politiķi pēc nedēļas nogalē pastrādātā terora akta Berlīnes Praidā aicinājuši piemērot bargāgus sodus, apmainīties ar izlūkošanas datiem un veikt citas reformas. Terora aktā sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīgertenā islamistu terorists pūlī ietrieca auto, bet pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks, kāda Polijas pilsone. Uzbrucēju policija nošāvusi operācijas laikā svētdienas vakarā. Meža ugunsgrēki apdraud Francijas vīnu galvas pilsētu Bordeaux. Tie pietuvojušies tikai dažu desmitu kilometru attālumā no Francijas sestās lielākās pilsētas. Ugunsgrēku dēļ Francijā evakuēti jau 220 tūkstoši iedzīvotāju. Valstī pašlaik esot aktīvi 30 līdz 40 meža ugunsgrēki. Vismagākā situācija esot Žirondas un Landes departamentos, valsta dienu rietumos. Uz Žirondu nosūtīti 2500 ugunsdzēsēji, to starp no kaimiņu valsts Šveices, 1500 karavīri un 1200 policisti, kuri palīdz iedzīvotājiem evakuēties un nodrošina kārtību. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pušlēns rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs un arī pērkona negaiss. Būtīs mērens rietumu dienvidu rietumu puses vējš piekrastē un lokāli negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no 11 līdz 16 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, no dienas vidusvietām austrumos īslaicīgs lietas un lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Būtīs mērens rietumu puses vējš piekrastē un lokāli austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 18 līdz plus 21 grādam.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilde Strautmane. Šodien jums būs ļoti interesanta pieredze, gan kultūra vietā Ex Libris, kur tiek turpināts pirms 2 gadiem radošajā kopienā Viskaļos aizsāktais projekts Klausītava. Tātad iespēja noklausīties vai noskatīties ierakstus, kuru tehniska noskatīšanās, noklausīšanās mājās vairs nav iespējama. Par to stāstīs Una Zvejniece. Un tagad es jūs aicināšu tādas filmas kā Jāņa Streiča teātris, Alojas Brenča ilgais ceļš kāpās vai Mirāža noskatīties mazliet ar citām acīm, jo tās ir dažas no Centrālās televīzijas Rīgas kinostudijai pasūtītajām filmām. To vidū, protams, ir ideoloģiski cenzētas un centrā apstiprinātas filmas, to scenāriju un aktieri un ļoti daudz kas cits. Un gan par šiem Padomju gadu Centrālās televīzijas pasūtījumu filmu spēles noteikumiem, gan par to, kas ar tām notiek tagad. To savā promocijas darbā ir pētījusi kino zinātniece Daira Āboliņa. Man prieks, ka Daira ir studijā. Sveiki!
2: Sveiki! Paldies, ka uzaicinājāt!
0: Svarīgā domu zīme. Kultūras Rondo.
1: Daira, man vispirms ir jautājums, kas bija tas impuls, lai vispār to visu skatītos un pētītu. Un tad tālāk būs tie jautājumi par to, vai to vispār visu vēl var noskatīties.
2: Nu tā, jāsaka godīgi, ka pirmais impuls, kad maniem bērniem bija 8 gadi, šobrīd viņiem ir 23, un toreiz man bija žēl man bērnu. Jo es zināju, ko nozīmē, mēs ilgus gadus arī tā kā strādājām kopā un arī bijām labi draugi ar Viktoru Freibergu, kurš bija viens no zinātniekiem, kuru es ļoti, ļoti respektēju. Un tad uznāca Covids, un tad

0: jāiet bezalgas atvaļinājumos un tam līdzīgi. Un nebija īsti, kur sevi likt, un tad Viktors teica, un kad tad, ja ne tagad? Un es teicu, tiešām? Viņš teica, jā. Un tā tas sākās.
1: Jā, bet tagad tomēr par to, ka centrālā televīzija pasūtīja Rīgas kinostudijai, tās filmas ļoti ilgu laiku tā tad ir tapušas no 66. līdz 89. Gadam, padomju visa ideoloģija, centrs un tam līdzīgi, un tagad es nolasīšu to promocijas darba nosaukumu, es ceru, ka viskārtībā centrālās televīzijas pasūtīja aktierfilms Rīgas kinostudijā stilistikas un ražošanas principu ģenēze. Darbs aizstāvēts, un Daira, tev tagad ir arī zinājumi doktora grāds, bet kāds ir to filmu liktenis? Nu, kas notiek? Viņas piedara centrālajai televīzijai, viņas piedara Rīgas kinostudijai, kam?
0: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Manuprāt, es teiktu tā, ka šīs filmas joprojām atrodas tādā pelēkajā zonā, par ko ļoti žēl, jo tā tad ir jānesēji principā tātad oriģināli, ja tādi ir saglabājušies negatīvi, un viss filmas ir uzfilmētas uz 35 mm, tātad uz īstas filmas, viņas atrodas nezinu, kur, Krievijā, Krievijas arhīvos, un daļa no viņām toreiz pēc, var sakot, ja mēs runājam par tiesībām, šis jautājums līdz galam nav atrisināts, kaut gan visu Rīgas kinostīs tā kā autortiesību mantojumu atdeva atpakaļ autoriem, un tātad tās nepiedar ne Rīgas kinostudijai, ne tātad Krievijai vai Maskavai, tās pieder filmu autoriem, autortiesības fiziskie nesēji. Tas ir jautājums. Tādas kopijas iedeva arī tolaik Latvijas televīzijai. Viss centrālās televīzijas films kopiju veidā, tātad filmu ruļu veidā tika iedots arī Latvijas televīzijai.
1: Arhīvam?
0: Arhīvam. Arhīvs, manuprāt, tolaik nebija tik attīstīts, kā tas ir šobrīd, kad tas ir tiešām tāda būtiska visu audiovizuālo materiālu krātuve un arī restaurācija notiek. Toreiz tas, es nevaru tev atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, ka tolaik arhīvs nozīmēja, ka šīs kopijas bija Rīgas kinostudijai. Ko Rīgas kinostudijas zīmola mantotāji izdarīja ar daudzām no šīm filmām būtībā? Tas arī šī komunikācija nav tik veiksmīga un arī tiesvedība ilga ļoti daudzus gadus. Tur Ievara Mānova, kur tolaik bija Kino Savienības vadītāja un bija tieši iesaistīta arī pārstāvēja autorus tiesvedībā, viņa zinātu daudz precīzāk. Jā, atbilde ir tāda, ka status ir neviennozīmīgs.
1: Un arī tad, kad filmu teātris, piemēram, rāda televīzijā, vai tā jau ir kā autoram Jānim Strēčam?
0: Autortiesības naudu caur aku LLA saņem Jānis Strēčam.
1: Kur tu pats skatījies? Jo es saprotu, ka tā tava interese tomēr bija visas tās filmas noskatīties. Veiksmīgās, neveiksmīgās, ideoloģiski iekrāsotās, mazāk.
0: Jā, manā interese bija izcelt šo filmu specifiku ārā no citām lieliem ekrānam adresētajām filmām, tātad veidotām Rīgas kinostudijā un paskatīties, kā tā kolekcija izskatās kopumā un ko tur var ieraudzīt. Un jā, atbildot uz to, kur es viņas skatījos dažādās vietās, dažādos formātos, piemēram, lielo dzintaruku, mēs vienu reizi parādījām lektorijā tas, ko tu nedrīkst nezināt, uz filmu lentes, kuras atrūka vairākas reizes skatīšanās laikā, bet tas piedeva īpašu šarmu šim pasākumam. Es arī toreiz mazliet komentēju, nu, patiesībā diezgan aizrunājos un komentēju diezgan gari šo filmu. Ir filmas, kuras es skatījos Latvijas televīzijas videotēkā, ir filmas, kuras es skatījos arhīvā, redz, dzird Latviju, jums arī iesaku, tur ļoti daudz ko var atrast brīnumainu, kā piemēram pirmo Adas Neretnieces filmu, Ciklons sāksies naktī, var atrast legāli, redz, dzird Latviju. Jā, filma ir krievu valodā.
1: Jā, par šīm valodām tagad tomēr, ja mēs gribētu tās filmas kaut kādā veidā skatīties, tad viņas būtu jātulko, vai ne?
0: Ja mēs viņas gribētu skatīties
1: publiskajā
0: mēdījos. Jā, sabiedriskajā mēdījā, jā, protams, viņas būtu jāadaptē un jāizdomā kā. Jā, nav pagaidām skaidrs jautājums, vai jebkad... nu, atrisināsies situācija ar to, ka arī pirmais kanāls varēs rādīt filmas ar subtitriem. Šobrīd izskatās, ka lēmums ir pieņemts pretējs, tātad nē. Tātad ir jādomā, kā šīs filmas adaptēt. Un, nu, vienu piemēru es gribu minēt, kas ir ļoti veiksmīgi realizēts, tātad tā ir filma Nepabeigtās vakariņas Jāņa Streiča filmu, kuru ar balsi ierunāja Igor Siliņš, aktieris, un viņam izdevās tas perfekti, jo viņš saglabāja filmas ironisko stīlu. Var dzirdēt cauri krievu valodu, tātad kā to aktieri spēlē. Mēs zinām, ka šajā filmā spēlē ļoti daudz latviešu aktieri, un viņi ir pārunāti, iedublēti krievu valodā, bet tik un tā mēs viņus atpazīstam, mums patīk viņu plastika, viņu ironija, mēs to jūtam. Tad tas ir veiksmīgs gadījums. Jā, un tad mans sapnis par to, ka varētu dažas filmas adaptēt, lūdzot, lai šo balsi filmai dod pats autors, proti Jānis Streičs, diemžēl, nerealizējās, un tā tad tas arī paliek nerealizēts, bet tas nenozīmē, ka nevar domāt vēl par to, kā viņas adaptēt, jo skaidrs, ka varbūt tā klasiskā adaptācija tāda, ka tikai mēs gribam tikai dzirdēt, ko viņi runā, īsti nedar. Vajag to intonāciju, to pareizo tā laika sajūtu iedot arī caur balsi. Es domāju, ka šobrīd par to varbūt ir īstais laiks domāt, jo 26. septembrī Jānim Streičam paliek 90, jau bez viņa, kā mēs visi zinām. Viņš aizgāja šogad no dzīves, nesasniedzot šo savu jubileju. Jubileja tiks svinēta, un arī jubilejai par godu tiek restaurētas vairākas Jāņa Streiča mazāk zināmas filmas. Un arī es zinu, ka Kultūra Kapitāla fonds ir iedevis naudu šo filmu nu, dublāžai jeb subtitriem, jeb kā, nu, un tā šī naudiņa ir piešķirta arhīvam.
1: Jā, es atgādinu, ka studijā ir kino zinātniece Daira Āboliņa, un interesanti, ka, protams, ir saglabājusies saraksti, pēc kuras mēs varam spriest, kā centrālā televīzija mēģināja koriģēt vai iespaidot filmas scenāriju, saturu, aktieru izvēlu un vispārējo. Un, nu, man šķita, ka tas ir jānolasa skaļi, jau pieminētā filma Lielais dzintars, un tālāk rakstīts tā. Turpmākajā sarakstē starp Rīgas kinostudiju un centrālo televīziju lietots filmas nosaukums Lielais dzintars, kas varēja būt arī dziesma par Rīgu. Tur Dāja noteikti labāk zina par mani. Vairāk kārt pārrakstīt diktori, ievada teksti, pārskaņotas intonācijas, kādās cilvēki cits ar citu sarunājas, pilnībā svītroti visi dialogi, kuri skar cēnas, naudu, alkoholu. Ansamblis drīkst uzstāties tikai savu dziesmu popularitātes veicināšanas nolūkos. No filmas izgriezti visi Gunāra Placēna tūplāni, jo viņam kā padomu milicim nepiestāv tik daudz smaidīt. Izgriezti sirēnas dzidras Rītenbergas tūplāna un peldēšanās epizode atstāt tikai ļoti tālā plānā, bet kādu no ekrāna darbiniecēm atgādina par doktrīnu, ka liedz vīriešus televīzijā rādīt šortos. Dots rīkojums izgriezt no filmas brīvības pieminekli, jo tas neatbilst komēdijas žanram. Filmas finālam tiek pieprasīta jauna dziesma par draudzību, un komponists Raimonds Pauls raksta iesniegumu, ka atļauj rakstīt jaunu tekstu krievu krievu valodā un iekļaut filmā savu dziesmu tik dzintars vien. Nu, tā ir tikai viena epizode no šīs sarakstas. Mēs varam tomēr paklausīties, kā skan dziesmu tik dzintars vien. Un tā piebilde, ka tur pirms filmas rāda Raimonda Paula mūzika filmā, tātad komponists ir pirmais.
0: Pirms režisora.

Jau saki jūras dziļumā, kas tur mīt, jau saki vētrā liedāgā, kas tur spīt. Caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt, kā sarkans pavedīs. Kas tavām naktīm melnājām liks lai gaist, kas tavām dienām baltajām liks vēl gaist, kas tev uz grūtīm maigajām degs tik skaist.

0: Jā, es tagad skatos, ka filma Lielais dzintars, tātad 72. Gads, divu sēriju muzikāla komēdija, filmas režisors Alojzs Brenčs, bet Daira, tu jau dziesmais kanot komentēji, ka šāda latviešu versija tapa vēl stipri pēc filmas, vai ne?
1: Pašai filmai nekad nav izveidota latviešu versija, bet dziesmas visas kļuva ļoti populāras. Un no tāda viedokļa šo filmu, protams, redzēt dziesmas, kuras mēs zinām pilnīgi citās aranžījās, dzīvelīgas ar mūsu pazīstamajām balsīm tā laika, tātad izcilajiem estrādes dziedātājiem, tādas filmā nav. Filmā ir šīs dziesmas krievu dziedātāji iedziedātas.
0: Tad, kad tu lasīji šīs sarakstas par dažādām filmām, tev bija tādi milzīgi pārsteigumi un atklājumi?
1: Jā, man bija pārsteigumi un atklājumi. Pirmkārt, ja tu domā par pašu saskaņošanas procesu, man bija pārsteigumi par to, cik 70. Gados, piemēram, kad tātad viena filma ir 68. Gads un viena pati, viņa tur stāv, tā ir šī pieminēta Ādas Neretnieces filma, tālāk no 72. Gada sākās šis process jau regulārs, un mani pārsteidza tas, kā sākotnēji šim te pasūtītājam, tātad centrālajai televīzijai, nu, likās diezgan amizanti ar tiem latviešiem. Nu, viņi jau mūs uzskatīja tolaik par tādu kaut kādu tā kā tādu ziemeļu valsti, trus tā kā tādu
0: par rietumiem, jā, mazliet.
1: Valsti, mazliet. Un, lai taču viņi parāda, cik tur labi tajā Jūrmalā ir un cik tur ir skaistas ainavas un kāds tur tas Jāņš ir un kā viņi to līgos vien un kādi tur kori viņiem ir un tam līdzīgi. Ja? Un to viņi visu sākotnēji tā kā Un, piemēram, tā, šī iemesla dēļ es labprāt pieminētu filmu, Jāņa Streča filmu Vālodzīte, kas ir vienīgā filma, kas palika trīs valodās. Respektīvi, viņa arī oriģinālā ir latviski un arī krievu valodā. Viņa būtībā ir viena versija, tad trīs valodīga versija.
0: Vācu, jā, trešā.
1: Vācu, latviešu un krievu. Un tad tā krievu valoda arī ir, un vācu valoda ir ar tādu vēl papildus balsi iztulkots, saglabājot visas valodas, kur līgliepiņi varēja runāt ļoti slikti krieviski pirmos vārdus. Tad viņa nu, filmas laikā drusku iemācījās runāt. Un, var sakot, bija šie te latviešu akcenti, visi latviešu aktieri, kuri runāja krieviski vai vāciski, viņi runāja sliktā valodā.
0: Nu, sliktā, ar akcentu, jā.

0: ar akcentu, kas tām filmām piešķīra tādu, nu, no mūsdienu viedokļa, tad ļoti tādu kolorītu, tādu, nu tā tas bija, protams, ka viņi nemācēja runāt krieviski. Protams, ka nu, puisis, kur viņi slēpa savā šķūnītī, nemācēja runāt latviski, un kā viņi sarunājās, un kāda bija viņa žestu valoda, un kā viņi viens uz otru skatījās. Tā bija brīnišķīga kino valoda. Šī filmā ir noteikti tā vērta, pie tam filma beidzās slikti, kas arī to laiku vēl... Nu, labi, nu jā, nu slikti beidzās, protams, bet tad atbrauc vecais vīrs, karavīrs un visu to atcerējās un ieraudzīja savu pieaugušo meitu un tā kā viss tajā nozīmē filma beidzās labi, bet būtībā filma beidzās ļoti slikti, jo galvenā varona aizgāja bojā, palika maziņš bērniņš, kur izaudzināja citu cilvēku tā. Nu, vārdsakot, ko es gribu ar to teikt, tāds mēģinājums bija, viņi koķetēja ar to, kad ir interesanti tomēr, ka tiem latviešiem tur tāda savu valoda, ka viņi nemāka to krievu valodu, un tad tas beidzās.
1: Ar ko beidzās? Beidzās ar... Kurā brīdī?
0: Ap 80. Gadiem es tev, nu, pirmkārt, tātad šīm agrīnajām filmām arī visām bija krievu kopijas, jā, tātad krievu dublāža. Bet tad tas beidzās ar to, ka tā dublāža tika veikta uzreiz, un mūsu režisori iemācījās diezgan labi krievu valodu. Tostarp mans, jau mans pieminētais Jānis Streičs, arī Alojzs Brenčs, un šie cilvēki iemācījās pietiekam labi krievu valodu, lai viņi varētu uzreiz filmu uzņemt krievu valodā. Un tāda ir, piemēram, filma Teātris. Ja jūs vēlreiz paskatīsieties uz filmu, jūs sapratīsiet, ka viņa ir krievu valodā. Bet šai filmai ir latviešu dublāža uzreiz uztaisīt. Tātad viņa apzinājas, ka tā filma ir izcila. Uzreiz viss saprat to, ka tā ir izcila autora filma, autora kino, un viņai uzreiz tātad bija oriģināls krievu valodā, kurā aizsūtīja pasūtītājiem. Un tur arī bija visādi piedzīvojumi ar dažādiem slēptiem seksuāliem skatiem, kuri daļai palika, daļai tika izgriezti vēl no filmas un tam līdzīgi runājot par... Bet tātad filmē ir latviešu versija, kur uztaisi uzreiz. Pēc tam daudzām filmām ir tikai krievu versijas, tā daļa no tām nav veiksmes stāsts šīs filmas arī no pasūtītāju viedokļu, jo tie režisori ļoti pretojās ar vien vairāk 80. Gados. Piemēram, es gribu noteikti pieminēt Pēteru Krīlovu, kurš uztaisīja trīs filmas pēc pasūtījuma. Tām visām ir latviešu dublāžas, tā trīs, vispār viņš uztaisīja četras filmas, bet tātad divas no tām es uzskatu par ļoti izcilām. Arī man ļoti patīk arī un Rasislās Rītausmā, kas arī beidzās slikti un ir patiesībā par to, ka jaunieši nesaprot, kas ir karš, nesaprot, ko, kā ar viņiem manipulē tas, kas saucās partija vai kaut kas cits, un viss beidzas ļoti slikti. Iedomājies, tādas filmas latviešu režo, veido filmas par jauniešiem, pagrīdniekiem, un viss beidzās ļoti slikti. Nu, visi aiziet bojā. Un tad tādu filmu uztaisīja Pēters Krīlovs. Viņš ļoti labi saprat, ko viņš dara. Viņš gribēja tā uztaisīt. Tad viņš uztaisīja filmu Mana ģimene, kas man liekas ir tāda kā, nu, brīnišķīga. Es nezinu, kas ir Padomju Savienība. Jums jāskatās, protams, Limuzīnas Jāņģināks krāsā, kas nav televīzijas filma, bet jums jāskatās...
1: Un kas nav arī pasūtījuma
0: filmā. Jā, un nav pasūtījuma. Bet vēl jūs varat noskatīties filmu Mana ģimene, kur jūs varat redzēt, kādā veidā visa tā tiek ievilkts visādās šādos darījumos, lai būtu labāka dzīve, lai dabūtu garāžu, ko tikai, kādus kompromisus veids brīnišķīgā skolotāja un viņas vīrs, sporta darbinieks, viņus atveido filmā Helga Dansberga un Uldis Dumpis atveido brīnišķīgi ar pašironiju. Un, nu, man liekas, ka šī filma ļoti labi atklāja par to, kā Padomju Savienība degradēja. Situācija.
1: Jā, tu tagad izstāstīji, kā tās valodas mainījās vai attieksmi pret valodām, bet ideoloģiski arī kaut kādā brīdī droši vien centrā saprata, ka tie latvieši, nu, tā kā pārāk brīvi uzvadās, ne?
0: Jā, tieši tā. Tieši tā viņi to saprata. Bet viņi to saprata, viņi ļoti nopietni rakstīja tās vēstules ar tiem pareizajiem formulējumiem, kādiem tur jābūt atsevišķus fragmentus, kurus ārā noteikti pārveidot. Un viss šīs te filmas, Pētera Krilo filmas, viņas, piemēram, visi ļoti cietušas no tieši no cenzūras.

0: no tā, lai maksimāli dabūtu ārā to ideoloģiju pareizo, nevis Krilo gadījumā ideoloģija bija jādabūn iekšā pareizā, bet to Krilovam izdevās ļoti daudzos gadījumos tomēr uztaisīt tā, lai visi saprastu. Lai visi saprastu, lai ideoloģija tā kā zaudētu šajā cīņā. Ja, bet te pašā laikā, jā, protams, ļoti, ļoti daudz bija šī ideoloģija. Un ko darīja mūsu režisori? Viņi sadarbojās. Viņi dažkārt atļāva. Viņi norakstīja būtībā to filmu savā veidā. Nu, piemēram, vēlreiz pieminot padomu laika brīnišķīgo adaptu un cilvēku, kurš izveidoja tātad autoru kino Jānis Streiču filma Meistars. Tas ir tāds padomju laika narratīvs. Nu, vienkārši puisi atnāk no padomju armijas, iestrādāt uz rūpnīcu, tur viss notiek, viņš kļūst par pirmrindnieku. Bet tajā pašā laikā, ja jūs gribat zināt, kā tas tur īsti notiek, Vija Artmana nospēlēja vienu no brīnišķīgākajām savām komiskajām lomām, viņas ar citu arī patrunā krieviski, ar latviešu akcentu. Nes kāpēc tas ir palicis, jo tā bija Vija Artmana, nu labi, ir akcents, nu ko darīt, lai ir, bet tā ir, kā teica toreiz, mūsu Vija Artmana, krievu kodā arī tāpat teica. Un viņa spēlē tādu ceha vadītāju, partijas tādu līderi, arotbiedrību, kaut ko tādu, es neatceros īsti, kāds viņa bija tas amats, bet viņa principā piedzīvo fiasko šajā filmā, un es Streičam teicu, nu kā tu varēji, kā tev atļauš, šitā tava galvenā pozitīvā it kā varona, viņi parāda, ka viņi ir zaudējuši šo cīņu ar jaunieti. Un viņš saka, jā, bet tad jau varēja, vajadzēja jau parādīt, ka ir tādi vecie kraķi, tur tādi sēž pie vadības, un viņus vajag novākt, viņi vairs nedomā mūsdienīgi, un viņi to izmantoja. Un atkal, ja jūs gribat zināt, kas ir padomju savienība, jums jāskatās šitādas filmas ir. Jūs sapratīsiet. Viņas ir pietiekami gudri uztaisīti.
1: Jā, bet man šķiet, ka lai skatītos šīs filmas un lai tās tiktu demonstrētas, ir noteikti vajadzīga kāda ievada saruna. Pilnīgi noteikti. Jo... Jā,
0: bet mēs palīdzēsim ar to.
1: Jā, es saprotu, ka mēs palīdzēsim, jo, piemēram, jau daudz pieminētais ilgais ceļš kāpās, tur, protams, vēsturniekiem ir ko teikt un tam līdzīgi, bet šī filma ir viens no tiem gadījumiem, ka to vispār varēja uztaisīt, ja bija scenārija autors piesaistīts Rudņevs, vai ne? Jā.
0: Nu? Partijas darbnieks būtībā ar sapni būt rakstnieks.
1: Jā. Un šeit viņš varēja piedalīties?
0: Jā, viņš varēja piedalīties.
1: Un droši vien, ka tādi gadījumi bija diezgan daudz, kur vajadzēja sadarboties dažādām brālīgajām padomu republikām, attiecīgas kvotas, arī aktieri, tam jā. Pašam lielajam dzintaram lielākā daļa ir krievu aktieri. Nu,
0: patiesībā tur gandrīz visi ir krievu aktieri, izņemot šīs mikro epizodes, kuras mēs jau pieminējam ar Gunāru Placēnu, tad Pauls Beltkēvičs un Dzidu Ritenbergu. Nu, jūs nevarat iedomāties, cik ļoti mazās lomās viņi ir. Nu, tā kā sekundes.
1: Tagad to, ko tu jau pieminēji, režisori sadarbojās. Jā. Vai tā attieksme nu, tajā laikā un it sevišķi varbūt šobrīd, kāda ir tā attieksme pret to, ka režisori sadarbojās ar centrālo televīziju?
0: Dažāda. Un mēs, protams, varam viņus par kaut ko nosodīt, arī par to, ka viņi sadarbojās, bet... nu, zini kā, nu, Pēters Krilos nekad nebūtu kļuvis vispār par režisoru, ja viņš nebūtu piekritis televīzijas filmām. Jo tāpēc, ka ar televīzijas filmām palielinājās filmu skaits Rīgas kinostudijā, nu, divas, trīs filmas katru gadu klāt.
1: Saprot? Klāt divas, trīs
0: jā,
1: filmas.
0: Jā, tas bija, tā tad viņi vairs taisīja nevis... tikai trīs filmas gadā, bet viņi taisīja sešas vai septiņas. Tas ir tas apjoms, ko viņi varēja pacelt, un viņi varēja atļaut jauniem režis,

0: kā šī filma izklausās krieviski. Es atceros, ka tur bija kaut kāda ļoti liela ņemšanās, ko darīt ar tām dainām un dainu
1: tēvām.
0: Kā viņi vispār tur interpretēja krieviski. Un viņi tika ar to galā, jo tolaik bija kaut kāds modes vilnis uz folkloru un uz tādu nacionālo folkloru visā Padomju Savienībā. Un tas ietrāpīja. Nu, jūs būsiet dzirdējuši, ka arī tur Ivars Kalniņš, Mirdz Martinsoni ir krieviski skaitījuši dzēju latviešu un arī tautas dziesmas. Es domāju, ka arī Elza Radziņa tolaik. Un tā kā kaut kādā veidā, nu, saproti, tie jau nebija 2 vai 3 gadi. Cilvēki dzīvoja, viņi bija spēka gados, viņiem bija 35, 40, 45. Viņi gribēja strādāt profesijā. Viņiem bija jāatrod kā. Ja viņi nevarēja dabūt lielās filmas, lielā ekrāna filmas, viņi varēja padomāt, vai viņi debitēs ar televīzijas filmu, jeb nē. Un kā viņi tiks galā ar tēmu, un kā viņi to izdarīs. Un ir ļoti labi piemēri un ir slikti piemēri. Nu.
1: Jā, un es domāju, ka arī režisori un scenārija autori saprata, ko viņi dara un spēja šos tekstus uzrakstīt tā, lai tie būtu ļoti, ļoti
0: divdomīgi.
1: Vismaz divdomīgi.
0: Vismaz divdomīgi.
1: Nu, mēs šajā reizē esam pieminējuši divas lietas. Jāņa Strēča jubileju septembrī. Un, nu, pavisam īsi, kāda tev ir sajūta par to obligāto dublēšanu un ieskaņošanu latviešu valodā? Īsais jautājums.
0: Es esmu, ja, nu, var sakot, šajos gadījumos, kad mums nav latviešu versijas, un daudzām šim te padomju filmām, tieši padomju periodu filmām, es domāju, ka tur ir ļoti, kā es jau minēju, smalki jārisina. Jādomā, kā to darīt. Bet vispār es esmu pret dublēšanu. Vispār es esmu pret. Mēs esam pieauguši cilvēki, mēs zinām valodas, mēs skatāmies brīnišķīgi kinoteātros ar subtitriem. Jaunā paudze vispār pārzina vairākas valodas, labi, tieši ar krievu valodu viņiem iet grūtāk, un lai viņi izvēlās, vai viņiem vajag to krievu valodu, ja viņiem nevajag, lai viņi mācās franču un itāļu, un to viņi arī dara. Jā, es esmu pret.
1: Tātad, jā, nu, droši vien, ka mēs par šo jautājumu runāsim vēl plašāk šajā studijā, jo Saeimā tur ir noteikusi to obligāto dublēšanu vai ieskaņošanu latviešu valodā visām filmām, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu valodās. Nu, tagad pavisam īsi par Strēča jubilēju. Kā svinēsim? Vai atcerēsimies?
0: Nu, neapšaubāmi. Neapšaubāmi mēs svinēsim. Tātad būs koncertu uzvadums Preiļos 19.
1: septembrī.
0: Jā. Un 26. tieši Splendid Palace būs arī koncertu uzvadums veltīts Jānim Streičam. Ļoti, manuprāt, jaukas ir idejas. Tātad režisore būs Viktorija Streiča Jakštiena.
1: Tā meita. Jā.
0: Meita. Ir, un producenta ir Anete Kalniņa, kura ir arī šīs Streiča dzimtas zars. Un tur būs pasākumu Preiļos, vismaz es zinu skaidri, ka vadīs Artūrs Krastiņš un Gundars Āboliņš. Un tur būs tāda brīnišķīga lieta, ka būs Streiča mūzika iedota interpretēt ļoti jaunām grupām. Tostarp Karnevala Jūs, kas ir strādājusi jau ar Rolanda Kalniņa mūziku, tagad viņi pastrādās ar Streiču. Būs arī tātad kaut
1: citi zēni.
0: Jā.
1: Nu, es pierakstīju, lai ieliktu kalendārā.
0: Jā, lūdzu. Jā, protams, kad man jāsaka, ka ir arī viena bēdīgā ziņa par šo, ka, diemžēl, šo projektu neatbalstīja ne Kultūrkapitāla fonds, ne Rīgas domas šobrīdi. Varbūt vēl cerības, bet tātad šobrīd projekts tiek veidots kā pašfinansējums ģimenes.
1: Un Preiļi?
0: Un Preiļi. Bet

0: un prēļi. Protams, prēļi ir, ja mēs zinām, ka Jāņa Streiča atdusas vieta šobrīd ir prēļu kapsētā blakus viņa mammai, un prēļi atbalsta. Jā, tā kā, nu, ja vēl ir kāds, kurš grib ar tīru sirdsapziņu svinēt Jāņa Streiča jubileju, tad tāda iespēja ir.
1: Jā, paldies. Mēs mazliet ieskicējām tava promocijas darba jautājumus un atklājumus par centrālās televīzijas pasūtījumu filmām Rīgas kinostudijā. Ļoti veiksmīgas filmas un neveiksmīgas filmas un iespēja tagad kino, foto, fono dokumentu centrā tātad redzēt Latviju dažus arī atrast un noskatīties. Bet Streiča filmu mūziku mēs atstāsim septembrim.
0: Labi.
1: Un šobrīd gan jums ļoti labi pazīstamais motīvs no ilgā ceļa kāpās.

0: Kultūras Rondo iztēlojas.
1: Jā, lai gan mēdz runāt par to, ka ir vairāki izzūdoši ierakstu formāti, kā kasetes, magnetofona lentes, VHS, CD un DVD, tomēr tie aizvien vairāk iemanto arī aktualitāti. Mūziķi joprojām ieraksta albumus platēs, dažādos mākslas projektos izmanto video kasetes un šo sarakstu varētu turpināt. Tomēr, ko darīt tiem cilvēkiem, kur vēlas noklausīties kādu plati, ja mājās nav atskaņotāja un ja nu gadās atrast kādu pirms 30 gadiem, iemīļotas filmas kaseti, ko tad? Šobrīd kultūra vietā Exlibris tiek turpināts pirms 2 gadiem radošajā kopienā Viskaļos aizsāktais projekts Klausītava. Kas tas ir un kāpēc tas palīdz situācijā, kad nav iespēja tehniski mājās noklausīties kādu ierakstu par to plašāk un uz zvejnieces stāstā?
2: Jau iepriekš esam viesojušies Rīgā Veldzes kvartālā, kur šobrīd iemājojušas vairākas vietas, kurās uzplaukst kultūra. Ejot pa kvartālu, pamazām nonāk vietā, ko varētu dēvēt gan par kafejnīcu, gan grāmatnīcu, gan kultūru vietu. To pavada nosaukums Exlibris. Mājīgās telpas gan nav pirmā vieta ar šādu nosaukumu. Exlibris īpašnieks un vadītājs Oskars Francis Bārziņš pastāsta, ka pirmā vieta Dzirnavu ielā atvērta jau pirms apmēram gada. Veldzes kvartālā iemājojuši tikai apmēram 3 mēnešus.
3: Mēs ar kolēģiem, kuriem atvērām šo visu un uzturam iepriekš arī strādājām grāmatnīcā kopā vairākus gadus, tāpēc mums visiem ir pieredze un bija ieskats, kā to darīt, ko darīt, ko darīt citādāk, kas ir unikāls, kas ir nepieciešams pilsētā, ko cilvēki vēlas no šādas iestādes, kas ir tā funkcija, ko pilda lietot grāmatu grāmatnīca.
2: Un kas tad varbūt ir tas mērķis, uz kuru jūs gājāt?
3: Mērķis ir veidot šo iespēju atrast grāmatas, atrast lasāmvielu bez algoritmiem.
2: Tas tāpēc, ka Exlibris ir vieta, kur nonāk grāmatas, ko kāds jau ir izlasījis un ziedojis, lai vēl kādam būtu tāda iespēja.
4: Ja mēs tā ejam, tad var redzēt, ka uz grāmatu plauktiem ir uzraksti, ir tomēr sadalīts pa kaut kādām sadaļām, tātad nedaudz var noorientēties, kas tad šeit ir, bet te parādās gan grāmatas angļu valodā, gan es skatos arī latviski.
3: Mēs primāri esam angļu valodas grāmatnīca, bet lēnām pārējām arī uz latviešu valodu. Bet jā, par grāmatu kategoriju sadalījumu ir ļoti interesanti, ka klasiski ir dalīta pa kategorijām, kas ir, piemēram, romances vai jaunāka cilvēka literatūras, bērnu literatūra. Bet man liekas, bieži vien meklējot grāmatu, tev nav aktuāli, piemēram, tas, ka kaut kas ir vēsturiskā daļa literatūra, bet tev ir aktuāli, ko tu sajūtīsi lasot grāmatas. Un tad mēs šajā otrā grāmatnīcā izmēģinājām kaut ko jaunu, kas ir iedalīts vairāk par kategorijām, kā tu, ko tu jūti, kādas ir temati lasot šīs grāmatas. Piemēram, kvīru literatūra, ja pa to visu varētu likt zem romances bieži vien, biežāk cilvēkiem varbūt interesēs tad tieši kvīru temati lasot. Vienalga, vai tas būs vēsturiski, vai tas ir aktuāli, vai tas ir daļliteratūra vai nozara literatūra.
2: Tāds sīkāks iedalījums savā ziņā.
3: Jā.
2: Tas gan ir nebeidzams process mainīt izvēlētās kategorijas, jo grāmatu klāsts nepārtraukti mainās. Bet kādēļ šajā vietā joprojām galvenokārt uzkrāja grāmatas angļu valodā?
3: Ir ļoti daudzi temati, kas latviešu valodā vēl netiek tulkoti, un ja tev interesē visvisādas nišu kultūras un subkultūras, tad, protams, daudz plašāk tas ir apcerēts angļu valodā nekā latviešu valodā, jo daudz kas nav tulkots latviešu valodā. Tāpēc arī angļu valodā veidojot grāmatnīcu ir iespēja aptvert daudz plašāku interešu loku nekā ekskluzīvi latviešu valodā.
2: Exlibris gan nav tikai vieta, kur atrast grāmatas. Jau pirms tikšanās, pētot viņu sociālo tīklu kontus, ievēroju, ka te aizvada virkni pasākumu. Oskaram ir vēlme šeit dot telpu mazāk pārstāvētām sabiedrības grupām. Tostarp te mēdz uzstāties jaunie mūziķi, kuriem vēl nav.

0: Nav iespēja kāpt uz lielām skatuvēm. Turklāt Ex-Libris ir arī vieta, kur tiekas vairāku grāmatu klubu biedri.
1: Mums ir sestdienās zinātniskās fantastikas grāmatu klubiņš, īsiestāsti. Mums ir, man liekas, reizi mēnesī ir regulārtāte jauniešu grāmatu klubiņš kopā ar Laiks lasīt. Grāmatu klubiņš jauniešiem nozīmē līdz 30 gadiem, bet neviens dokumentus nepārbaudīs. Tur viņi lasa modernāku literatūru. Mums ir Riga Book Club, kas ir grāmatu klubs angļu valodā. Un mums ir feministu grāmatu klubs.
0: Laiku pa laikam parādās arī grāmatu klubi, kuros pievēršas konkrētu autoru veidotiem darbiem. Vēl ir īso stāstu grāmatu klubs, kā arī vēl citi. Šobrīd tur iemājojuši apmēram 7 grāmatu klubi.
1: Es esmu izlasījis lietas pateicoties grāmatu klubiem, ko es vispār nebiju gaidījis, ka grāmatās būtu sarakstītas. Grāmatu klubi ir lieliski iespēja atrast kaut ko jaunu, uzzināt kaut ko jaunu, iepazīt cilvēkus.
0: Šobrīd Ex-Libris telpās Veldzes kvartālā attīsta vēl kādu ieceri – klausītavu. Tā ir publiska vieta, kur bez maksas iepazīt skaņas un video ierakstus formātos, kuriem ir mainīga popularitāte. Tā kā šeit agrāk bija dzērienu rūpnīca, pagrabos atrastās limonāžu kastes noliktas lietā, tās kalpo kā statīvi platēm.
1: Šobrīd mums ir plates, mums ir magnētiskās lentas, mums ir kasetes, CD, DVD. Varbūt ir vēl kaut kas, ko es pat neesmu iedomājies, kas mums nav. Un mums ir atskaņotāji teju visiem šiem formātiem, izņemot magnētiskajām lentām. Tur vajag vainu kādas darbīgas rokas, kurš spēja salabot šo aparātu, vai arī kāds, kurš var noziedot lenšu atskaņotāju. Divreiz es esmu dabūjis, ka atskaņo audio iecerēto, bet nu, tas ir izaicinoši.
0: Šobrīd trūkst arī ekrānu, lai varētu apskatīt DVD un VHS kasetes. Ik viens ir aicināts ziedot šo tehniku, kā arī var dalīties ar uzkrātajiem materiāliem ierakstiem. Vai ja nu gadījies tikt pie kādas plates un mājās nav atskaņotāja, tad arī to var iet noklausīties klausītavā.
2: Te var redzēt, piemēram, ir kasetes, ir gan tāda zaļu un baļu mūzika, gan arī citi žanri. Kas tad te ir?
1: Mums ir Beatlu disku sērija, mums ir filmas, ļoti daudz latviešu tulkojumi un dublējumi.
0: Aplūkojam, kas tad ir saziedots līdz šim.
2: Vai ir kādi pārsteigumi, ko tu pats neesi gaidījis un esi atradis šajos starp šiem materiāliem?
1: Lielākie pārsteigumi ir galvenokārt par to, kā Padomju Savienībā, tā kā lielākā daļa no šiem medijiem bija Padomju Savienībā, ražoti, tad par cenzūru un par visiem ceļiem, kā cilvēki atrada, kā klausīties mūziku no rietumiem un kā tika vai nu importētas, ievestas vai kopētas plates. Un mums arī klausītājus atklāšanā bija lekcija, kur tika parādīts, kā cilvēki ierakstīja plates uz kartītēm, uz rentgeniem. Un atskaņot tādus formātus, kā piemēram ir plašu sērijas, kur pirmajā platē ir viss, lai cildinātu tā laika režīmu, un tad pārējās platēs ir rietumu mūzika, lielākoties gan tad akustiska, bet šā vai tā rietumu mūzika, un tad mums arī vienā plašu kolekcijā tad pirmā plata var redzēt, ka ir izplēsta ārā. Jā, šie visi aspekti un kāda bija tā kultūra, kas veidojās ap to. Jā, tas būtu lielākais pārsteigums.
2: Kā jūs vispār nonācāt līdz šādai iecerei?
1: Mums uzrunāja Sandris, kas izveidoja klausītavu pirms 2 gadiem Viskaļos.
0: Būtībā klausītava ar visiem saziedotajiem materiāliem no radošās kopienas mājas Viskaļiem nu ir pārcēlusies uz Ex-Libri. Te gan ir ārkārtīgi daudz materiālu, kurus tik ātri vienā reizē nemaz nevar izskatīt.
2: Vispār jau šie formāti, tu visticamāk esi uzaudzis laikā, kad pamazām viss arī, pamazām diezgan ātri viss mainījās, jo tehnoloģijas aizvien straujāk attīstījās. Kāpēc tad tev šķiet svarīgi arī veidot šo te iespēju gan plates klausīties, gan citus formātus arī iepazīt, jo tomēr tu varbūt tik daudz to neesi pieredzējis kā paaudzis, kas ir vecākas par tevi?
1: Man arī ir nostaļģija. Piemēram, skatīties, redzēt visu šo filmu kasešu kolekciju, kas man arī bērnībā bija aktuāli un atcerēties to sajūtu, kas ir iet cauri fiziskai kolektīvai.

0: kolekcijai ar filmām, nevis digitāli, ka tev ir pieejams pilnīgi viss. Un jā, šī kaut kāda vērtība katrai filmai ir drīzāk par to stāstu un emociju ap šo objektu, kur tu viņu esi dabūjis, ko tu esi ar šo kaseti piedzīvojis, nevis tīri idejiski par stāstu un saturu. Tas ir papildus slānis.
1: Līdz ar to, kādiem klausītavas apmeklētājiem šie ieraksti raisīs nostaļģiskas sajūtas, kādiem būs iespēja iepazīt formātus, kas varbūt vispār iepriekš nav redzēti. Tāpat kā dzirdējāt sarunu ar kultūrvietas ex-libris īpašnieku un vadītāju Oskaru Franci Bārziņu.
2: Jā, un jūs varēsiet dzirdēt arī kā skan Bellakorda plate, un turklāt, ja dodaties uz Ex-Libri Veldes kvartālā, tad iespēja apmeklēt arī blakus radošajā kvartālā, un nu pat kā atklāto fotomākslas izstādi nepastāvīgā laika piezīmes kultūras rondo, par to plašāk stāstīs trešdien. Bet šodien raidījums izskan, Santa Logans Pavasars un Toms Šupeiko bija šī raidījuma veidošanā. Rīt runāsim par to, ka Rīgā notiks laikmetīgās dejas festivāls Horus.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Eiropas Savienība varētu mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju un atteikties no līdzinājās prakses vienlaikus apstiprināt vērienīgas sankciju paketes. Tā vietā Briselē diskutē par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai sankciju bloku apstiprināšanu. Tā, atsaucoties uz Eiropas amatpersonām, vēsta laikraksts Financial Times. Šo iedzeri atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās Eiropas Savienības dalībvalstis, kas ieņem visstingrāko nostāju attiecībā uz Krieviju. Trīs Eiropas Savienības amatpersonas Financial Times norādījušas, ka Eiropas komisija jau izstrādā mehānismu, kura mērķis mazināt dalībvalstu iespējas izmantot veto tiesības nosakot sankcijas. ASV prezidents Donalds Trumps lēmis apturēt uzbrukumus Irānai. Arī Irāna pārtraukusi uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvo austrumu reģionā un neuzbrukšot tik ilgi, kamēr tā nedarīšot savienotās valstis. Trumpa lēmums apturēt uzbrukumus šķiet ir saistīts ar militāru personu ieteikumu, ka bombardēšana ir sasniegusi savu iespēju robežu, proti sarūk bruņojuma rezerves. Neraugoties uz uzbrukuma pauzi, kuģošana caur Bābelmandeba šaurumu un Hormuza šaurumu ir palielinājusies. Lai cīnītos pret vardarbīgiem ekstrēmistiem, Vācijas Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgi sociālās savienības politiķi pēc nedēļas nogalē pastrādātā terorakta Berlīnes praidā aicinājuši piemērot bargākus sodus, apmainīties ar izlūkošanas datiem un veikt citas reformas. Terorakta sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīgartenā islāmista terorists pūlī ietrieca auto, bet pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks, kāda Polijas pilsone. Uzbrucēju policija nošāvusi operācijas laikā svētdienas vakarā. Meža ugunsgrēki apdraud Francijas vīnu galvaspilsētu Bordeaux. Tie pietuvojušies tikai dažu desmitu kilometru attālumā no Francijas sastās lielākās pilsētas. Ugunsgrēku dēļ Francijā evakuēti jau 220 tūkstoši iedzīvotāju. Valstī pašlaik esot aktīvi 30 līdz 40 meža ugunsgrēki. Vismagākā situācija esot Žirondas un Landas departamentos valsts dienvidrietumos. Uz Žirondu nosūtīti 2500 ugunsdzēsēji, tostarp no kaimiņu valsts Šveices, 1500 karavīri un 1200 policisti, kuri palīdz iedzīvotājiem evakuēties un nodrošina kārtību. Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakardien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, lai lemtu par turpmākajiem pasākumiem cīņā pret ugunsgrēkiem. Ar meža ugunsgrēkiem cīnās arī Spānijā, kur apdraudējuma dēļ evakuēti vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Spānijā vairāk meža ugunsgrēki ir valsts centrālajā daļā, netālu no galvaspilsētas Madrides, kā arī netālu no Valencijas. Par notikumiem Latvijā. Priekulē nedēļas nogalē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Traģiskais gadījums noticis pilsētas svētku laikā, izceļoties kautiņam starp vairākām personām. Valsts policija apstiprina, ka aizturēts kāds policijas jaunākais inspektors. Savukārt bojāgājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla procesu par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvē. Aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam, Kurzemes rajona tiesa vakardien kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumam. To apstiprina iekšējās drošības birojas.

Valstī veidos vienoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jeb IKT jomas iepirkumu kārtība. Par to vakardien pēc valdības sanāksmes ar nozares pārstāvjiem paziņojis premjers Andris Kulbraks no apvienotās saraksta. Nozare pozitīvi vērtē plānotās pārmaiņas, kas iecerētas, lai taupītu līdzekļus un ienestu skaidru un caurspīdīgu iepirkumu kārtību IKT jomā, kā arī veicinātu valsts finansēto projektu liederību. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 3 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs un pērkona negais. Būtīs mērens rietumu dienvidrietumu puses vējš piekarstē un lokāli negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, no dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus un lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Būtīs mērens rietumu puses vējš, piekrastē un lokāli austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā arī būs mākoņains laiks, būtīs mērens rietumu puses vējš, nakts pirmajā pusē negaisa laikā krāsas vēja brāzmas, gaisa temperatūra naktī būs plus 12, plus 14 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Armands Avots. Informācijas komunikāciju tehnoloģiju lielo iepirkumu moratoriju turpinās tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā vakardien pēc informācijas sabiedrības padomes paziņojas premjers Andris Kulbergs. No apvienotā saraksta viņš norādīs, ka darba grupa, kas strādā pie šīs jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Galvenais, kas līdz šim trūcis, esot kontrole pār jomu. Nav bijis viena centra, viena departamenta, kas pāraudzītu, lai iepirktās sistēmas spēj sadarboties savā starpā un varētu vai sabiedrībai konkrētais un vērtētu vai sabiedrībai konkrētais iepirkums vispār kaut ko dos. Valdība vēlāk šodien plāno skatīt ar Nacionālo aviokompāniju AirBaltica saistītu jautājumu. Par to vakardien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes pavēstīs Saeimas deputāts Jaunās vienotības valdes loceklis Arvels Ašeradens. Kādu tieši jautājumu saistībā ar AirBaltica skatīs, politiķis nav atklājis. Premjers paziņojis, ka valdības locekļa visus dokumentus par jautājumu saņems tikai vēlāk šodien. Mere veikalu slēgšana ietekmēs konkrēto apkaimju iedzīvotājus, kuriem vajadzēs mainīt paradumus un meklēt alternatīvas. Sebankas ekonomists Dainis Gašpuitis skaidro, ka Eiropā šāda segmenta veikali ir ļoti populāri un arī Latvijā tam esot nozīmīgs potenciāls. Veikalu tīkls Mere Latvijā aizņēma nelielu tirgus daļu. Lielākoties šajos veikalos bija piedāvātas zemo cenu preces un produkti. Sākotnēji vērā ņemama daļa preču bijusi Krievijas izcelsmes, bet laika gaitā tas mainīja un veikalos varēja iegādāties gan vietēju ražotāju produktus, gan Ukrainas un Lietuvas izcelsmes preces. Viens no konkrētā uzņēmuma īpašniekiem, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Jaunieši, kas pieteikušies studijām valsts vienotajā pamatstudiju uzņemšanas sistēmā, vakardien uzzināja, vai ir izdevies iestāties kārotajā studiju programmā. Līdzīgi kā pērn, arī šogad populārākās studiju programmas, kurās vidusskolu absolventi visvairāk vēlas studēt, ir ārstniecība Latvijas universitātē vai medicīna Rīgas Stradiņu universitātē, kā arī psiholoģijas un tiesības zinātne Latvijas universitātē. Par ārvalstīm. Bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs kopā ar civilu sievu Ļubovu Poļežāju dzīvo Krievijā, Sočos, plašā rezidencē ar vairākiem namiem un izmanto dokumentus, kas izsniegt uz Oļega Ļeonova vārda. Tās noskaidrojuši Ukrainas neatkarīgā mēdija Telebačņēja Toronto žurnālisti. 2014. Gadā pēc plašajiem Maidana protestiem un sekojošās varas maiņas Janukovičs aizbēga uz Krieviju. Ukrainā Janukovičs notiesāts uz 13 gadiem cietumā pie par valsts nodevību un līdzdalību agresijas karā. Ar aizvadītajā naktī notikušajiem triecieniem Krievijā Rostovā pie Donas Jaroslavļas apgabalā Udmurtijā tiek pildīts tāldarbības sankciju plāns. Par to vakardien paziņojis Ukrainas prezidents Vladimir Zelenskis. Pagājušajā naktī Ukrainas tāldarbības sankcijas īstenotas Rostovas reģionā. Cietis eksporta terminālis, kas atrodas aptuveni 250 km no frontes līnijas, ierakstā sociālajos tīklos paudis Zelenskis. Veikt arī uzbrukumi naftas objektiem Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijas republikā, kas atrodas 1300 km attālumā no Ukrainas valsts robežas. Ukraina ar droniem naktī veikusi triecienus arī citiem Krievijas reģioniem. Vācijas ziemeļos aizvakar vakarā tornādo nodarījis postījumus aptuveni 50 ēkām, tā pavēstījuši ārkārtas dienesti. Neviens cilvēks nesot cietis. Ar to izskan ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 3 m/s. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms

0: Mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos lietus, vietām arī stiprs un pērkona negaiss. Pūtīs mērens ar rietuma dienvidrietumu puses vējš, piekrastē un lokāli negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Gadamajā dienā būs mākoņains laiks, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, no dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Būtīs mērens ar rietumu puses vējš, piekrastē un lokāli austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 21 grādam.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Es esmu Elīna Baltskara un jūs klausāties raidījumu Monopols, kur šoreiz meklēsim enerģiju sarunā ar cilvēku, kurai tās šķiet nekad netrūkst. Viņa savu ikdienu pavada nemitīgā kustībā un uz to iedvesmo arī citus. Pa savu dzimšanas dienu jūlija pirmajā pusē viņa nosvinēja ar publisku treniņu, kura laikā vāca līdzekļus labdarībai. Studijā viesos aktīva dzīvesveida entuziaste fitnesa trenere Dace Alpa. Sveika!
3: Čau, Elīna! Čau, čau!
2: Kustība rada enerģiju. Un skatoties no malas šķiet, ka tev tiešām enerģijas nekad netrūkst. Kustība arī tavā ikdienā ir nemitīga. Kāds ir tavs nedēļas kustību minimums? Lai tu justos labi?
3: Nu, vismaz, ja mēs mēram stundas, tad manuprāt tās ir vismaz 5 stundas, jo tie būs 5 treniņi. Darba dienās plus vēl brīvdienās, bet tas arī ir atkarīgs no sezonas. Ja tā ir ziema, tad tas ir vēl vairāk, jo ziemā gribas pavadīt laiku ārā un mēs braucam snovot vai slēpot, un tad tas ir vēl plus kāds 3 stundas katru dienu. Tā kā, nu, 5 ir minimums, un tad tas uzaug, man liekas, atkarīgs no sezonas.
2: Parasti, man liekas, gan cilvēki vasarā šķiet, ka tas ir tas brīdis, kad ir tas aktīvais dzīvesveids, jo var braukt ar velosipēdiem,
3: kaut
2: ko ārā darīt, tad tev
3: man drīzāk otrādi, jā, ziemā es paskatos, un, Dievs, man nu, katru dienu ir kaut kāds treniņš. Es to neuztveru kā treniņu, es to uztveru kā foršu laiku pavadīšanu ārā, jo man ļoti patīk slēpot ar distancenēm, un es vienkārši tur pazūd 2-3 stundas. Bet tas īstenībā ir tāds diezgan grūts treniņš beigu galā, un tās stundas savācās ziemā vairāk.
2: Vai tiešām ir tā, ka tev enerģija nekad nebeidzas? Kad tu nogursti? Kad tev šķiet, ka nav spēka?
3: Nav spēka? Es nezinu. Varbūt pēc kaut kā ļoti traka treniņa varbūt nav spēks, bet tu atjaunojies un tev ir spēks. Bet varbūt, kad visa ir pa daudz, pieņemsim visu dienu, es esmu bijis cilvēkos, es esmu no rīta novadījis treniņu, tad es esmu aizgājis uz darbu, tur man ir apkārt daudz tūkstošu cilvēku. Un pēc tam vakarā ir tāds, nu viss, es varētu apgulties un nevienu nerunāt, bet vēl ir bišķīt ar ģimeni jāpavada laiks. Un tad ir tāds, ok, man ir jāsaģemās un vēl jāvelt laiks ģimenei. Bet ir tāds, ka ja ir cilvēki bijuši pa daudz, tad dažreiz gribas pabūt klusumā. Un es to arī cenšos darīt, doties kaut kādās pastaigās vienu pati, ne ar vienu nerunāt, neko neklausīties, un vienkārši būt ar sevi un tādējādi atjaunoties.
2: Tad tava atjaunošanās arī kaut kādā mērā sanāk ir kustībā.
3: Jā, jā, nu ir kustībā, jā, es nevaru vienkārši gulēt, skatīties griestos, man liekas. Nē, tā tas nestrādā, jo kustībā vienkārši dodoties pastaigā, es skatos apkārt, kas notiek daba, kā tā daba mainās pa sezonām, un man nāk kaut kāds jauns idejas, kā es varētu tās realizēt. Ja es guļu divānā, tās idejas nenāk, tad es vienkārši, man liekas, paņem telefonu un patērēju citu saturu un skatos, kā citi dzīvo, bet ja es izeju ārā un vienkārši smeļos no dabas, tad es rodu idejas, kā dzīvot pašai.
2: Tu bieži savā pieejā ļoti uzsver regularitāti. Slavē 10 minūšu rīta rosmes, tu savus kopskrējienus, ko organizēji nedēļu šķiet, neizlaid nekādos laikapstākļos. Kas ir vajadzīgs, lai to regularitāti noturētu? Tā ir disciplīna, motivācija, kaut kas cits?
3: Sākumā tā, protams, ir motivācija, ka tu ej uz kaut kādu mērķi, bet tā motivācija ļoti ātri pazūd, un tad ir tikai disciplīna. Tu vienkārši atceries, kāpēc tu to dari, atceries to savu mērķi un turpini. Un jā, tu sev varbūt ir tas teiciens fake it till you make it, tu negribi to darīt, bet tu vien...

0: vienkārši ej cauri grūtībām un tur to dari, līdz tu nonāc tajā vietā, kad tas ir vienkārši ieradums. Un viss, tu vairs nezini, kā dzīvot bez tā.
1: Bet disciplīnu var arī var uztrenēt?
0: Var, protams. Tikai vienīgi trenējot caur to, ka tu negribi to darīt, tu to izdari un, man sanāca to izdarīt. Nākamā reize es atkal negribēšu, atkal es eju, vienkārši to daru. Un pēc tam ir tā, ka man nav tā, ka es negribētu nedarīt. Un vienmēr gribas izdarīt. Vīrs arī par mani brīnās, tu atkal eju to džims, tad, nu jā, tas vienkārši ir jāizdara. Es to izdarīšu un viss, man viss diena ir brīva.
1: Bet kas ir tā tava motivācija tajā brīdī, kad negribu? Kad ir iekšā negribu?
0: Es saku, es neatceros tādu sajūtu, ka man būtu negribu sajūta. Jo man nav tā. Visiem arī tāds, negribu iet šorīt uz treniņu. Tāds, nezinu, kam jānotiek, lai es negribētu iet uz treniņu. Es gribu to izdarīt, jo es zinu to sajūtu, kāda būs pēc tam. Un tā sajūta ir krietni labāka nekā, ja es to nebūtu izdarījis. Man vienkārši graust un tāds, kāpēc to neizdarīju, kad es to varēšu izdarīt. Bet ja es to izdaru, tad man ir tik laba sajūta, kad kāpēc nedarīt to, kas tev sagādā tik labu sajūtu. Vienkārši jāatcerās to.
1: Tas burkāns galā, tad ir prieks.
0: Nu jā, tu vienkārši saņem to, pēc kā tu gāji. Un es gribu to saņemt, tāpēc to daru.
1: Šodien Monopolā saņemsim arī pāris muzikālas iedvesmas no tavas puses, bet pirms mēs ķeramies pie klausīšanās, tu arī diezgan bieži apmeklē dzīvas mūzikas koncertus. Kas ir tā enerģija, ko tu tur var iegūt?
0: Es arī strādāju vislielākajā kultūras namā Latvijā, arēnā, Šaumī arēnā, un es aizgāju mācīties kultūras vadību pēc vidusskolas, jo mani vilka kaut kā tajā kultūrā iekšā tā koncerta dzīve man vienmēr ir patikusi. Es esmu savā mūžā redzējis ļoti, ļoti daudz koncertus, ļoti daudz koncertus, kuri man vispār neinteresē, vienkārši tikai tāpēc, ka es esmu tajā darba vidē, bet tad es atklāju kaut kādus jaunus māksliniekus, kas man īstenībā ļoti patīk. Es aizēju tajā parterī, pasēšu, paskatos, tad es vispār nebija plānojis nākt uz šo koncertu, bet izrādās ļoti labs mākslinieks, ko es esmu atklājis, un es tālāk gribu sekot viņa gaitām, un jā, man tā mūzika ir svarīga manā dzīvē. Es vispār esmu tāds audiāls cilvēks, un es visu daru ar mūziku, es nevaru klusumā. Klusumā es varu būt dabā dažreiz, nevis dažreiz, bet savā laikā, bet kaut kādu mājasdarbu, visu, ko es daru, es vienmēr ieslēdzu mūziku vai podcastu, un jā.
1: Tev ir gadījies vilties dzīvajā izpildījumā, jo ir grupas, kurām īpaši labi skan dzīvajā, un ir tādas, kuriem kaut kā tie ieraksti skan daudz labāk.
0: Jā, jā, protams, ir ļoti daudz nācies vilties arī. Es nekad neviļos smagās mūzikas koncertos, jo tie vienmēr ir tik dzīvi, tik enerģijas pilni, un tur cilvēki atstāja visu dvēseli. Bet atkal tādi popsīgie mākslinieki, kuri ir radio, izklausās ļoti labi, bet dzīvē tāds ārprāts, kas šis ir? Nu, šī ir totāla vilšanās. Negribu saukt, protams, vārdos, bet ir bijis.
1: Ko taviem treniņiem dod mūzika?
0: Ļoti daudz. Tā ir vienkārši puse no uzvars, ja ir bijusi laba mūzika. Tad visi cilvēki atbrīvojās, dzied līdz kaut kādiem vārdiem, kaut kur aizmirstās, viņi aizmirst savas problēmas un ļoti daudz dod mūzika. Un es arī katru reizi mēģinu, tad, kad es esmu DJs treniņos, tad es mēģinu likt dažādu mūziku, nevis turēties tikai pie viena stila. Es lieku tur arī metālu, lieku house mūziku, lieku drum and bass, lieku hip-hopu. Katru reizi ir vienkārši pārsteigums no manis, kas šoreiz būs, kādu koncertu dats būs sagatavojis. Un īstenībā tas bieži arī ir atkarīgs no tā, kādā koncertā es esmu bijusi, tad nākamreiz noteikti skanēs kaut kas tādā stilā.
1: Tas nozīmē, ka labs treneris ir arī labs dīdžers.
0: Jā, jā, noteikti, noteikti. Man īstenībā pēc treniņiem vienmēr dodas šitā jauna dziesma, atsūtīs playlisti, un ļoti daudz grib tās manas playlistes, jo es tiešām pie tā piedomāju. Dažreiz arī tajās klusajās pastaigās izdomāju, labi, šoreiz ieslēgšu mūziku, un vienkārši klausos, ko man iesaka Spotify. Lieku klāts vai playlisti un jau priecājos, jā, es to varēšu drīz uzlikt un atskaņot, un būs foršs treniņš.
1: Pastāstī, ko tu atskaņosi šodien Monopolā? Kas ir tava izvēle?
0: Izvēle numur viens ir house mūzika, jā. Tā, jā, kāpēc šī dziesma? Tāpēc, kad man liekas, ka tas ir šīs vasaras hīts, tas man ļoti asociējas ar manu dzimšanas dienu. Man arī videogrāfs prasīja, kādu dziesmu pielikt tam klipiņam, ko viņš samontēs, un tā bija šī dziesma, Moving to the Sun. Tā kā man ļoti patīk. Man arī katru reizi, kad es klausos radio, es aizsūtu Lindai savai draudzenei, es tevi dzirdu, katru reizi, kad viņa uzliek šo dziesmu, viņa man

atraksta, tev vēl nav apnikusi šī dziesma. Varbūt daļai jau ir apnikusi, jo viņa tiek ļoti daudz spēlēta, bet ar to dziesmu ir ļoti foršas asociācijas, tā kā vēl viņa ir uz robežas, uz patikšanas robežas, kad jā, šī ir šīs vasaras dziesma man.

Tikko noklausījāmies Dacis Alpas šīs vasaras galveno dziesmu, skaņu celiņu. Viņa šodien viesojas raidījumā Monopols, un Dace ir arī vairāk kārt publiski uzsvērusi, ka visas dzīves pamatā, visa kodolā ir ģimene. Un tu daudz arī diezgan savos

0: sociālajos tīklos dalies par to, kā tu audzini savus bērnus, ja tā varētu teikt, tāpēc, ka vienlaikus tu saki, ka nav jau nekas daudz viņiem jāstāsta, ir vienkārši pašam jābūt labam piemēram. Vai tev dzīvē ir bijis brīdis, kad tu kļūsti par labāku sevis versiju tieši tāpēc, ka bērni skatās?
1: Jā, vienmēr. Vienmēr es esmu labāk sevis versiju tikai tāpēc, ka es gribu viņiem parādīt, ka es tādu varu būt, jo dažreiz ir tāds, ka ejam spēlēt tur kaut bumbas, tad negribās šobrīd spēlēt to bumbu. Tad es domāju, ka kāds iztīsies, es negribu arī būt tā mamma, kur nekad neko negrib. Es labāk eju un izdaru, un atkal fake it till you make it, vienkārši tajā bumbas spēlēšanas laikā iegūst to enerģiju, un beigās ir jautri un forši, un mēs esam visi pavadījuši kopā labu laiku. Bet ir brīži, kad tāds tiešām negribās. Un es arī neesmu tāds cilvēks, kuram patīk spēlēties. Es atceros, ka viņa bija maziņa, vienkārši jāspēlē ar lelītēm. Man tāds ārprāts, un tas vispār nav man. Man reāli tas nepatīk. Un tad es vienmēr mēģināju kaut kā sevi laust un kaut kā darīt to, kaut kāds lomspēles atdarināt. Un jā, caur nepatiku dažreiz es izdaru to, kas nepieciešams. Tikai tāpēc, lai radītu piemēru kaut kādu bērniem.
0: Bet arī tev pašai, es saprotu, ir bijis gana aktīvs piemērs tavs tētis.
1: Jā, īstenībā visu dzīvi tā ir bijis, bet to es sapratu tikai pēc tam, kad es pati kļūpu par vecāku. Līdz tam, jo es to tā nenovērtēju. Viņš tiešām bija piemērs, kurš visu dzīvi ir sportojis. Mēs aizbraucam uz pludmali, visi tur guļ, sauļojās, mans tētis pumpējās. Viņš bija tieši tik dīvains, viņš visur kustējās un kaut kā nemanot, tas tiešām iesēdās manā zemapziņā, ka viņš bija tas piemērs, kurš nekad nesēdēs un vienkārši sēdēs. Viņš nebija tāds, kurš neko nedarīs. Viņš vienmēr kaut ko atrada, ko padarīt. Un jā, tas ir, man liekas, aizgājis man no viņa, un es ceru, ka mūsu bērniem tas arī aizies.
0: Bet tu pati arī bērnībā biji tāds aktīvs un sportisks bērns?
1: Nu, mēs jau visi bijām sportiski, mēs jau dzīvojām ārā pagalmā un gājām mājās līdz ar tumsu. Vai tās bija kaut kādas sportiskas izklaides? Nē, tās vienmēr bija paslēpes, kazikeres, boiņiki un tādas lietas. Tā kā mēs visu laiku bijām ārā, bet tīri kaut kādi pulciņi, tur basketbols vai futbols, nē, tādos nekad neesmu gājusi.
0: Tad kurā brīdī tu atradi to cita veida mīlestību pret sportu, jo šobrīd tu esi arī certificēta trenere?
1: Jā, jā. Tas viss sākās pēc meitas piedzimšanas, kad es vienkārši skatījos sev spoguli, un man likās, nu nē, es negribu šādi iztīties, ka kaut kas ir pa daudz un man nepatīk. Man patīk justies labi savā ādā, un vienkārši sāku ieviest kaut kādas aktivitātes. Jā, tās bija viens fitnesa treneris no Amerikas, no Anglijas, no kurienes viņa ir. Viņai bija programmas izlaistas, es vienkārši dabūju vienu to programmu, izvingroju, tomēr ne man jāturpina, dabūju otru programmu, izvingroju, un tad es vienkārši aizgāju tāds, okay, es esmu izvingrojis divas programmas, ko tālāk? Es nevaru pamest, neko nedarīt, man kaut kas ir jāturpina darīt, un vienkārši es turpināju, es jau tos vingrinājumus zināju no galvas, un izdomāju, okay, es nedarīšu tik daudz, cik viņa dara, es vienkārši izdarīšu 10-15 minūtes dienā. Un tas uzauga par to, ka tev nepietiek ar tām 10-15 minūtēm. Tas ir vienkārši tāds sākums, un beigās tu atopies, ka tu jau vēl 45 minūtes darīsi kaut ko. Un tad tas vienkārši aizgāja kaut kādā tādā atkarībā. Jo mēs jau cilvēki esam tādi atkarībnieki. Mums ir vai nu vienas zaļās atkarības vai sarkanās atkarības. Un ja agrāk man tiešām bija kaut kādas sarkanās atkarības ar tusēšanos un varbūt alkoholu lietošanu, tad tagad es esmu nomainījusi sportiskās aktivitātes. Un tā ir mana atkarība.
0: Un ja mēs pakāpjamies nedaudz soli aizmugurē, to laiku, kad tu studē kultūras vadību un it kā esi saistīta ar tādu citu pasauli, netik daudz ar sportu, kāda bija aktivitāšu loma tajā brīdī tavā ikdienā? Tu vispār tam pievērsi tādu apzinātu uzmanību?
1: Es nepievērsu apzināt, tā bija neapzināta, bet mēs gājām tusēties uz klubiem un dejojām visu nakti, tātad mēs 8 stundas dejojām.
0: Kārtīgs kardio
1: treniņš. Kārtīgs kardio treniņš visu nakti 3 reizes nedēļā. Tā kā sportu man nevajadzēja, jo man pietika ar to kustību. Nu tā, ja pati filma, īstenībā tā kustība bija ļoti daudz, mēs tiešām visu nakti dejojām. Un tad pēc bērna piedzimšanas atkal bija tā mājas rutīna, tu sēdi mājās, neko nedari, un tad tu skaties spogulī, kā tu sāc apvelties, un tu negribi tādas būt vairāk.
0: Tu sāc arī līdz ar to vingrot, bet ne katrs mājas vingrotājs izdomā, ka tas tagad ir arī jāiet studēt.
1: Jā. Zini kā, es saku, es eju tajās pastaigās, un tur man rodas kaut kādas idejas, un vienkārši radās ideja, pastāstīt cilvēkiem vairāk, ko tad es mājās tur vingroju, ka tas tiešām ir tik viegli, ka to var darīt jebkurš mājās. Es safilmēju sevi, palaidu Instagramā, tas viss ļoti aizgāja, un tad tur man prasīja, vai tev ir kaut kāda izglītība? Man nav nekāda izglītības, vienkārši man ir ļoti daudz gadu pieredze, es šo daru, es nezinu, 10 gadus. Man taču liekas, ka es visu zinu, un tu tāds, ne, varbūt man vajadzētu iegūt kaut kādu izglītību, sameklēju šos kursus, izgāju viņus, un vienkārši tas bija par spīti citiem parādīt, ka man ir tas diploms, bet īstenībā tas ļoti daudz iedeva man pašai, attīstīja man pašu, un ja man likās, ka es zinu daudz ko, tad tur es iegūvu vēl vairāk, jo es zināju praktiski, bet es nezināju teorētiski, bet tagad es zinu gan praktiski, gan teorētiski, un es varu savienot šo visu kopā, un vienkārši iet tālāk skatīties, kurš tālāk nokļūšu ar šo visu.
0: Tas, kur tu esi šobrīd nonākusi, droši vien ir tāds punkts, kur skatoties no malas, daudzi cilvēki tevi asociē tieši ar šo. Uzskata tevi par fitnesa treneri, kura vada publiskus treniņus, daudz nodarbojas ar sportu arī pati, bet tev joprojām ir pamatdarbs. Kādas tev ir attiecības ar šiem abiem pilāriem? Kā viņi savstarpēji sadarbojas vai tieši otrādi?
1: Jā, es arī visiem saku, tie, kas nāk pie manis uz treniņiem, es esmu tieši tāds pats cilvēks kā jūs. Mēs visi atnākam uz treniņu, no rīta notrenējamies, ieejam dušā un tad mēs pārķēbjamies un mēs ejam dzīvot savu dzīvi. Es neesmu treners, kurš čimā ir 8 stundas no vietas. Man ir tieši tāda pat rīta rutīna kā visiem pārējiem. Es nedaru vairāk kā viņi. Un ir interesanti, jā, ka es aizēju uz savu darbu. Tur man neviens nekad nav redzējis ar savāktiem matiem, ar čupčiku, sporta tērpā. Tur ir nu, kultūrāla vides, es normālās drēbēs un atkal. No rītiem es esmu tas cilvēks, kurš nekad nav uzkrāsojies, visu laiku ir mati čupčikā un tāds, nezinu, savādāks cilvēks. Un tā kā man ir vairākas personības, un bet smāku ar tām miksēt.
0: Tu esi domājuši par to, ka tā trenēšanas karjera varētu aizaugt līdz tam, ka tu ieeji ar visiem 100% tajā?
1: Es esmu domājis, bet es nezinu, vai man tas līdz galam patiktu, jo es esmu cilvēks, kuram vajag dažādu vidi. Es nevaru būt vienā vidē visu laiku un darīt vienu un to pašu. Tāds, ja man tiešām tās 8 stundas būtu jāpavada sporta zālē, kur nav logi, es nezinu, vai es to spētu izturēt. Un visu laiku klausīties cilvēku problēmas, jo principā, ja tu esi privātais treneris, tu arī strādā kā terapeits. Bieži vien palīdz tam cilvēkam nevis vienkārši ar viņa fiziskajām problēmām, bet arī ar garīgajām. Un vai es gribu to visu tik daudz klausīties sevi, es nezinu. Tieši tāpēc es esmu arī grupu treneris, kur mēs visi esam vienā lielā grupā un tur nav laika privātajām problēmām.
0: Jebkurā gadījumā trenera darbs nozīmē ļoti daudz dot citiem. Ko tu saņem šajos kopīgajos grupu treniņos?
1: Tikpat daudz, cik es viņiem atdodu, es saņemu arī pretī, jo es redzu to, kā viņi progresē, kā viņi uzaudzējuši sev muskuļu masu. Ja saka, ka grupu treniņos neko nevar uzaudzēt, tas ir vienkārši laba laika pavadīšana, tad nē, tā nav. Es reāli varētu uztaisīt saturu par to, kā visi manējie, kuri nāk ar mani vingrot 3 gadus, jau ir progresējuši. No 2 kilogramiem uz 150 kilogramiem ne jau svarā, ko viņi ir pieņēmušies, bet ko viņi var pacelt. Tā kā ir ļoti liels progress, un es gūstu enerģiju no tā, ka es redzu, kā viņi attīstās un progresē, un ka viņiem patīk nākt, un viņi nāk ar mani vingrot 3 gadus. Tas ir arī par kaut ko liecina.
0: Par to, kāpēc cilvēki izvēlas nākt pie tevis un būt tavā klātbūtnē, droši vien kaut ko vairāk pateiks arī Anna.
2: Pirmais, kas man nāk prātā, Dacē, man liekas, nekad nav miera. Viņa ir ļoti daudzpusīga, viņa atradīs hobiju vai lietu, ko darīt, kurā dienā, jebkuros laikapstākļos, jebkādos apstākļos. Un no tāda palaidnieka bērnībā ir kļuvusi par mammu, sporta entuziastu un motivatoru darīt, manuprāt, ļoti, ļoti daudziem. Tas, kas ir īpaši izceļas, arī ir, ka viņi spēja aizraut cilvēkus, un tīpaši, ja viņa pēta tic tad, līdz kaulam, tad viņi arī pārējos ļoti viegli var paķert līdzi.

0: Un tas nav tikai par sportu, un, bet nu, jā, sports noteikti ir tas lielākais pierādījums, jo mēs sākām laikam 3 gadus atpakaļ, 2 gadi iet uz sporta zāli, un tagad mēs varam redzēt, par ko tas ir izaudzis, vienkārši wow, vesela kustība, un ar daudz tā kā idejas sekotājiem padalīties ar kādu notikumu, kas palicis atmiņā. Tas laikam būs no jaunības laikiem, kad dzērienam derēja zaļas jāņogas. Un dāc vairākas gadus, pēc tam nākot ciemos vienmēr atnes savu zaļu jāņogu. Un plus noteikti mūsu ikgadēja snovošanas brauciena. Tas jau kļūst par tādu kā tradīciju. Nu, jā, Dacis spēja atcerēties visas vārddienas, visas dzimšanas dienas, visas kāds jubilejas, visu draugu bērnu jubilejas. Tas ir kaut kas tāds unikāls, jā, ko es vēl arī nu, tā kā pieminu Dacē, un ja kā ir kaut kāds jautājums par kādu jubileju, tad Dacis noteikti vienmēr zina. Un tas ir visi tie datumi, ko katrs zina, varbūt un piefiksē uz 10 sekundēm, Dacēts paliek galvā, vienkārši uz visu mūžu. Tā kā, jā, un kopumā... Beigas prieks pazīt tādu jaudīgu cilvēku, un es teicu, ja tā, mana tā doma, ja gribas dzīvē saglabāt tādu sportisku garu līdz mūža galam, tad vienkārši vienmēr jāturpina draudzēties ar Alpēm.
1: Sveicieni no Annas Blaus.
2: Jā, cik skaisti un precīzi Anna pateica. Un atgādināja man par manu slēpto hobiju, ka es visiem atceros dzimšanas dienas vārdienas vārdus.
1: Man kā cilvēkam, kuram ar to iet ļoti grūti, tas šķiet absolūti abrinojami. Bet paldies arī Annai par to, ka viņa atklāja kaut ko vairāk par tavu bērnību un to, ka tu esi bijusi gana palaidnība. Kas tad bija tie tavi nedarbi?
2: Nu, ir bijuši ļoti daudz visādi nedarbi. Un ir forši laiki izdzīvoti. Es negribētu tur atgriezties, bet forši, ka es tur esmu bijis, jo tas man ir padarījis tādu, kādu es esmu tagad. Jā, es negribētu vēlreiz iet skolā. Es nezinu, cilvēks, kuri grib tur atgriezties. Man patīk, ar katru gadu mēs vienkārši sasniedzam kaut kādas jaunas virsotnes, un es tikai skatos un brīnos, kur vēl man tas ceļš aizvedīs. Un es negribētu nonākt apakaļ tajā vidē un vēlreiz dzīvot to pašu.
1: Bet, nu, jā. Priekšu.
2: Jā, bet tie palaidnības darbi, nu, pieņemsim. Tas bija agrā bērnībā, es vēl Annu nepazinu. Mēs izdomājām pagalmā, nevis pagalmā, bet ar pagalmu bērniem uzpīpēt saumus tādā klētī. Mēs tur pīpējām tos saumus, smējāmies, likās, ka visus esam nodzēsuši, aizgājām gulēt, beigās guļam, skatāmies, kaut kaut baigais troksnis. Piebraukusi ugunsdzēsēja mašīna, vienkārši mēs esam izrādās aizdedzinājuši veselu klēti, ir ugunsgrēks izcēlies no tā visa. Un vienkārši ir sacelts, ir, nu, drausmīgi, jā, drausmīgs lietas bija izdarīts, sacelts.
1: Bet es saprotu, ka tie nebija tādi ļaundarīgi
2: nē,
1: darbi.
2: Nē, tas bija vispār tāds neapzināts darbiņš, bet nē, es nekad neesmu bijis, man liekas, ļoti ļauns cilvēks. Ir kaut kādas skolas laikā piedzīvotas lietas, varbūt es gribētu atvainoties tiem cilvēkiem, ko es esmu tur sadarījis, bet tas nebija aiz ļauna prāta, tad bija vienkārši tīņa vecums. Bet tādas ļaunas lietas, nē, es neesmu darījusi. Es esmu labs cilvēks, man liekas, bijis kopš bērnības.
1: Droši vien tas ir arī viens no tiem iemesliem, kā jau Anna teica, kāpēc cilvēki pulcējas ap tevi to starp šajos rīta treniņos. Tu pati esi teikusi intervijās, ka tev ir komūnu taisīšanas talants. Vai kopiena ir kaut kas tāds, ko var izveidot apzināti, izpildot kaut kādus soļus, vai tas ir kaut kas, kas veidojas organiski?
2: Gan. Tu jau iepriekš zini tos cilvēkus, ar kuriem tu vēlies veidot to kopienu komūnu, un tu veido viņu, un tev ir cerības, ka tas sanāks, bet dažreiz arī tajā komūnā iefiltrējās kāds pavisam nepazīstams cilvēks, un viņš padara to komūnu vēl spēcīgāku, vēl radošāku, vēl atvērtāku. Tā kā gan, tas notiek procesā viss. Jo dažreiz arī iepazīstot pilnībā svešu cilvēku, kurš ir ienācis tajā mūsu vidē kaut kādā tajā nerītarosmes, nu vienalga kādā komūnā, bet viņš to komūnu ir paplašinājis un atvērs vēl lielākus tādus apvāršņus, kur mēs varam iet tālāk ar viņu kopā, darīt visādas foršas lietas.
1: Un kas ir vajadzīgs, lai izveidotu tādu stingru grupiņu? Viens, es saprotu, jāzina, ir katra cilvēka vārds dzimšanas diena. Kas vēl?
2: Tas ir pamats. Jā, es piemēram iepazīstos ar cilvēkiem, es cenšos atcerēties to viņu vārdu, lai mums pēc tam ir laba komunikācija.

0: Trūks sajūta, jā, ka tu gribi būt kaut kur iedarīgs un tu dari to, kas tev patīk, un tu redzi, ka tiem cilvēkiem arī tas patīk, tas nav samākslot, viņiem tiešām tas patīk, un tāpēc viņi kopā pulcējās un dara šo lietu. Un es ļoti priecājos, ka tas sports ir kļuvis trendīgs, vienalga tas ir padels, tie ir skriešanas klubi, tās ir šīs rītrosmes, jo mēs vairāk iekustināsim tos cilvēkus, jo viņi būs atvērtāki, jo mēs vairāk varēsim radīt kopā un radīt kopā tādu vidi, kur ir patīkami dzīvot. Protams, ir arī komunas, kas ir ar negatīvu piesitienu, bet tādās mēs neesam. Nu, jā.
1: Savas komunas tādu patiesi pozitīvo pusi droši vien tu varēji apliecināt pavisam nesen, atzīmējot savu dzimšanas dienu, kā jau es ievadā pieminēju, tu izveidoji, uzorganizēji publisku treniņu un arī dejas pēc tam, kur laikā tika vākti ziedojumi bērniem no sosbērnu ciematiem un kopā jūs saziedojāt gandrīz 3000 eiro. Mm. Dzimšanas dienas ir tāda brīža, kad mēs lielākoties gaidām dāvanas. Tu izvēlējies izveidot lielu dāvanu citiem. Kāpēc tā?
0: Jau pagājušajā gadā es izdomāju šāda tipa pasākumu. Tikai pagājušajā gadā bija mani draugi. Un mēs skrējām un vācām ziedojumus priekš viens masturīgās ģimenes. Un pagājušajā gadā tajā pasākumā es dabūju tādu sajūtu, kādu es nekad nebiju dabūjis līdz šim. Man neviena dāvana nekad nav iepriecinājusi tā, kā man iepriecināja tas viss pasākums. Tās, nezinu, emocijas, ko tie cilvēki pēc tam stāsti, ierunāja balziņas, dalījās ar kaut kādiem video. Tas man bija, tā man bija tiešām lielākā dāvana. Un es izdomāju, nu labi, šogad iesim mazliet tālāk. Lai tā sajūta aiziet ne tikai maniem draugiem un manējam burbulim, labi, tas bija manējais burbuls, jo atnāca cilvēki no mani Instagram, bet lai tas aiziet tālāk, jā, par manu draugu pulku, un arī pēc šīs dzimšanas dienas tiešām apstiprināju sev, ka es daru pareizi, ka šis ir tas, kā es gribu svinēt savu dzimšanas dienu. Varbūt es nekad neesmu saņēmusi tādu dāvanu, kas man ļoti patiktu, bet tiešām, ne, nu, es esmu, visticamāk es esmu, bet, ja tā tinot prātā, es domāju, nu, kura dāvana man ir palikusi tāda, par kuru es tiešām sapņoju un atcerēšos visu savu dzīvi. Man liekas, man nav tāds, bet šīs divas dzimšanas dienas atcerēšos visu savu dzīvi par to, kādas emocijas man tās sniedza.
1: Tu daudz dodi citiem, bet kā tev pašai ir ar palīdzības pieņemšanu?
0: Pieņemt palīdzību es varu, es varbūt nemāku prasīt palīdzību. Un tas viss bija redzams arī, tā ka man bērni bija mazi, es nekad nevienam neprasīju, vai tu vari palīdzēt man iziet ārā ar bērniem. Nezinu, lai man ir laiks kaut ko padarīt priekš sevis, vienmēr visu izdarīju pati, bet ja man prasīja kaut ko iesaistīties palīdzēt, tad tā kā jā, es atdodu to, bet es nemāku lūgt palīdzību.
1: Kā tev šķiet, kāpēc tā?
0: Es nezinu. Varbūt manī kaut kāda, es nezinu, tas nāk no ģimenes visticamāk, tāpēc, ka manā ģimenē neviens nekad nav prasījis palīdzību, mēs visu, man vecāki arī paši visu izdarīja paši, jā, viņi nelūdz palīdzību. Varbūt man ir arī tas aizgājis tā, ka es nelūkšu palīdzību, bet varbūt dažreiz vajadzētu. Tas ir tas, ar ko man ir jāstrādā visticamāk, jā.
1: Par to, kā ar to strādāt, padomāsim, kamēr klausīsimies Fleetwood Mac dziesmu Dreams.

0: Radījumā Monopols viesos aktīva dzīvesveida entuziaste Dace Alpa, kura ļoti daudz ar savu ikdienu dalās arī sociālajos tīklos. Mēs sarunā jau vairākas reizes arī esam tos pieminējušas. Kāpēc tu esi nolēmusi dzīvot redzamu dzīvi?
1: Man tas laikam patīk. Man patīk dalīties ar labo, kas ir noticis, jo varbūt es nedalos tik daudz ar slikto, kas ir noticis, bet ar labajām lietām ir jādalās, un jo mēs vairāk par to stāstīsim, jo mēs vairāk iedvesmosim apkārtējos, lai cik arī tas notrulināti izklausītos, bet tā ir. Un tāpat tās arī par šo ziedošanu. Es jau varētu nevienam nestāstīt, ka es ziedoju, bet tad arī neviens nezinātu, ka ir jāziedo. Bet ja es par to runāju, tad varbūt cilvēkiem tas aizķerās, un viņi arī to sāk darīt. Tā kā ir jāstāst arī vienmēr, kad ir dot 5 labdarības akcijas, vienmēr aizsūt naudiņu, un es speciāli ierakstu vārdu uzvārdu, lai cilvēki zina, ka es to esmu darījusi. Es negribu palikt anonīma, un ne jau tikai tāpēc, ka oh, es gribu palielīties, ka es noziedoju, bet tāpēc, lai cilvēki redz, ka tā ir mana ikdiena, ka es to daru.
0: Un tā var kļūt arī par viņu.
1: Jā, jā, tieši tā.
0: Sociālajiem tīkliem, protams, ir diezgan daudz labās puses. Motivācija, iedvesma, arī daudz kvalitatīvas informācijas, tikpat daudz arī nekvalitatīvas, varbūt pat reizēm pat vairāk kā kvalitatīvās. Bet vienlaikus ir arī daudz šīs risku puses, ja tīpaši, ja mēs ņemam vērā privātumu un citas detaļas. Vai ir kaut kādas lietas, ko tu apzināti nerādi, kā tu izvēlies, kur tu nospraudz šo līniju un saproti, šis paliek manā privātajā laukā?
1: Nu, viss, kas ir saistīts ar bērniem, bērnu mācību iestādēm, nekad neesmu dalījusies un arī nedalīšos. Tas noteikti paliek privāti arī mana vecāku dzīve, nedalos, tas viss paliek privāti. Tikai tad, ja es izrunāju ar tēti, vai es varu šo ielikt Instagramā, viņš atļauj,

0: es ielieku, bet jā, viss, kas ir tuvākā ģimenē, to es paturu pie sevis. Es dalos ar kaut kādiem lielākiem notikumiem.
1: Bet tu teici, ka tu, piemēram, nevēlies dalīties ar to skumjāko, tumšāko pusi. Vai tev nešķiet, ka reizēm ir svarīgi iedot arī to ar domu, ka neradīt tādu ideālo tēlu, ka Dacē vienmēr viss ir kārtībā?
0: Bet, jā, es domāju arī par tām tumšākajām pusēm. Man viņas īsti nav. Es nekad neraudu tik daudz, lai es to liktu Instagramā. Nu tā. Pēdējā reize, kad es raudāju, tas bija tāpēc, ka manai meitai tika nodarīts pāri. Un tā bija tā lieta, ka jā, es šobrīd jūtos skumji, bet vai es to likšu Instagramā? Nē, tā nav mana dzīve, tā ir manas meitas dzīve. Sakali ir tā robeža. Un es negribu stāstīt tālāk par to, ka viņai iet slikti. Nu tā. Tā kā tas ir tas, ko es izvēlos paturēt pie sevis. Ja tā būtu mana raudāšana, varbūt es ieliktu, bet es neatceros reizi, kad es būtu raudājis par sevi. Tie vairāk bērni vai nu, kaut kādi man tuvie cilvēki.
1: Cik daudz tu pati paņem no šīs interneta vides? Cik daudz tu tur iedvesmojies? Cik daudz tu reizēm varbūt sajūti kādu spiedienu, ka tev ir jāatbilst kaut kādiem standartiem? Kā tevi pašu tas ietekmē? Kā patērētāji?
0: Es priecājos, ka mani īsti tas neietekmē, jo es neesmu tāds cilvēks, kurš ir atkarīgs no mantām, kuram vajadzētu pirkt vēl, dabūt vairāk. Es esmu vienkārši meitene, un man iepriecina vienkāršas lietas. Man neinteresē tur jaunākās mašīnas, tur lielākas mājas, man tas viss vienkārši neinteresē. Dažreiz domāju, no kuras pasaules es esmu. Tā kā uzkrāsoti nadziņu, nu es esmu izgājis tam posmam cauri, man neinteresē. Un es paskatos, jā, kā tie cilvēki citi dzīvo, bet man tas neinteresē. Nu, ne līdz galam. Un es dzīvoju savu vienkāršo dzīvi meitenei, kurai patīk laiku pavadīt ārā kustībā.
1: Par to, ko tu tur ārā dari un kādos piedzīvojumos tu esi bijusi, pateiks kādu vārdu vēl kādu tev draudzeni.
2: Mums ar Dāci ir ļoti daudz kopīgi piedzīvojumi, bet viens tāds spilgtākais atmiņā ir palicis brauciens uz Balkāniem, kad mēs vēlējāmies nonākt no Melnkalnas Kosovā un izlēmām cekot Google Maps. Un tas mums ieveda pilnīgākā nekurienē, pat tādiem ceļiem kalna augšā lejā, kur brauc tikai 4x4 džipiem un traktoriem un baļķi izvedēji. Es godīgi sakot neticēju, ka mēs nonāksim no tā kalna lejā vienā gabalā, bet mums tas izdevās un atmiņas ir tiešām paliekošas. Kā es raksturotu Daci? Noteikti mērķiecīga, skaista, gudra, jaudīga. Bet vārdi, kas man ar viņus vairāk asociējās, ir vienkāršība un vieglums, jo ar Daci ir vienkārši viegli būt kopā, runāt par daudz dažādām tēmām, jo viņai vienmēr ir atvērts prāts, tāpat laikā viņa ir ļoti izteikti savus viedoklis un darīt lietas un piedzīvot visu ar Daci ir vienkārši viegli un forši. Īpaši iezīmē Dace ir tas, ka es nekad neesmu redzējusi, ka viņa stresot vai satrauktos. Iespējams, viņa to ļoti labi slēpj, bet viņa vienmēr ir tik vēsu prātu pa tādām situācijām, kuras jau būtu gājis pa gaisu un ar asarām acīs mēģināt kaut kā risināt, bet viņai tas vienmēr tik viegli un tik strukturizēti, forši sanāk visu sakārtot un uztvert un risināt, ka es to ļoti, ļoti abrīnoju un tiešām jautājums Dacē, vai tiešām viņai nav tā dzīves stresa, vai viņa to ļoti spēja kontrolēt.
1: Sibila Šlegelmila, uzdod tev jautājumu, kā ir ar to stresu?
0: Man vispār ir stress, bet tad, kad man blakus ir mans vīrs Armands un es skatos, ka viņš ir mierīgs, tad es arī esmu mierīga. Es nekad neesmu redzējis, ka viņš sāktu stresot. Un man liekas, ja viņam aiziet tas, nu tad jā, tad ir liels problēmas, tad jāsāk kaut kas risināt. Bet viņš ir tik rāms, tad man tāds, okay, mēs visu kontrolējam, viss ir kārtībā. Nav par ko iespringt. Bet Sibila, jā, viņa ir tieši tikpat vienkārši meitene kā es. Vienreiz gāju pa Pāvilostu, man tāds spotiņš, kur es uzkāpu kokā un ēdu ķiršus. Un tad es domāju, ārprāts, visas pārējās meitenes tur sēž, dzer aperolis un runā par zeķu biksēm. Tad es gribētu, kad vienkārši cilvēku savā dzīvē, ar kuru es varētu uzkāpt šajā ķiršu kokā un vienkārši ēst ķiršus.

0: Un es iedomājos, jā, Sibila ir tāds cilvēks, ar kuru es varētu sēdēt tajā ķiršu kokā un runāt par dzīvi, nevis ķiršus.
1: Sibila ļoti skaisti gan pastāstīja par jūsu piedzīvojumiem, gan noraksturoja tevi. Tiešām vairāk kārt uzsvēra tavu mieru un to, kā tu spēj to saglabāt. Bet kad tu pēdējo reizi to pazaudēji?
0: Mieru? Kad bija tāda situācija? Nu, atkal tā ir saistīta ar bērniem. Viss nemierīgās situācijas ir ar bērniem. Kad, protams, nu, ir bijuši traki stāsti, ko es varbūt negribu dalīties, kas ir noticis. Bet arī tādas ikdienišas situācijas kaut kādos pamtrakos, nu, tas ir tāda pumpu trasīta, kur jābrauc ļoti lielā ātrumā ar skrejirteni vai ar skeitu. Un tāds, iekšējais ir tiešām viskārtībā, viss būs labi. Un tad skatos, nu nē, viņi to lietu māk, viņi māk sasisties, viņi māk nokrist, viņi māk tā kā kūliņot, viņi izvairīsies no traumām, viss ir kārtībā. Un ir jau tā uzticība viņiem, ka viņi paši tiks ar sevi galā. Jā, bet nu, nemierīgās situācijas bieži vien ir ar bērniem saistītas.
1: Tas laikam ir daudzām mamām tas ievainojamais gabaliņš.
0: Jā, vājais punkts. Kāpēc tu raudi? Es pat negribu raudāt, bet nu, vienkārši tās asaras nāk. Nu, tā.
1: Tu savu vingrotāju pulciņu esi nosaukusi par rīta drosmes bandu, rosmi pārvēršot par drosmi. Kāpēc ir dzīvē vajadzīga drosme?
0: Drosme, nu kaut vai atnākt, ierasties uz to trendiņu, tā jau ir drosme. Vajadzīga drosme vienkārši, lai tiktu tālāk uz priekšu. Tev no kaut kā ir bail, man arī ir bail no augstuma, bet es izlecu ar izpletni. Vienkārši tas kaut kur mūs bīda tālāk un attīsta tomēr. Ja mēs paliksim un nepārkāpsim tās savas robežas, neiesim pāri, tai baiļu situācijai, tad mēs paliksim uz vietas, bet ja mēs spersim kaut vai to mazo solīti un pastīsimies, kas tur notiek, nekāpsim uzreiz iekšā, tas mūs jau padarīs stiprākus un atvērs kaut kādas duris vaļā uz nākamo līmeni, kur mums varbūt ir jāiekāp, mums nav jāpaliek turpat, kur mēs esam.
1: Bet no kā mēs vairāk baidāmies no sākšanas, vienkārši no darīšanas vai no tā, ka mums neizdosies?
0: Labs jautājums. Jā, cilvēkam ļoti bieži ir bail, ka neizdosies, bet tas nekas, mēs no šīm kļūdām arī mācamies un nākamajā reizē mēs zināsim, kā jārīkojās. Nav jau tā, ka mēs visi esam kaut kā ģēnī, mums sanāk viss no pirmās reizes, bieži vien nesanāk, bet tas ir vienkārši tas, kas mūs dzen uz priekšu un nākamreiz varbūt mēs negribam pieļaut šo kļūdu, kas nav varbūt no mums atkarīga, mēs zināsim, kā rīkoties. Jā, pirmajā reizē varbūt ir tās bailes par neizdošanos.
1: Bet ja man ir bail lekt ar izpletni, es nemaz negribu domāt par to, ka varētu neizdoties.
0: Man arī bija bail, bet tad es redzēju to, cik pārliecināts ir tas instruktors man pretī. Viņš tā kā visu zin, ko dara, viņš ir tik kontrolēts, tik mierīgs, un tāds, labi, es vienkārši paļaušos uz viņu. Šī iepriekšējā nenomir, varbūt arī nenomirš. Jo kas ir sliktākais, kas var notikt? Nu, tu nomirsi. Tas ir tas sliktākais vienmēr, bet tas, ka tev nesanāks, tas nav slikti, tā ir vienkārši mācība. Ir jādara arī ar visu to, jāpatur prātā, ka var nesanākt, bet kas ir sliktākais, es nenomiru. Nebūs nekas sliktāks par to, tu vienkārši turpinās darīt uz priekšu.
1: Ko tu pati vēlies darīt uz priekšu, jo tev idejās rodas, es saprotu, pastaigās lielākoties, kad tu biji pēdējā pastaigā, kas tev atnesa jaunu ideju, ko īstenot.
0: Vēl neesmu bijis, mans pastaigas vēl joprojām nosēžās pie tā man dzimšanas dienas pasākumu, es tur tīnu filmu atpakaļ prātoju, kas notika, kas nenotika. Jā, man kāds laiks paiet vēl reflektējot par to, kas ir bijis, un pēc tam, kad es to palaižu, es nezinu, kad es to palaidīšu, vēl es neesmu palaidusi, bet tad, kad es to palaidu, tad pēkšņi atnāk kaut kas nākamais. Jo man nav nekāda plāna sarakstīt, kas būs tālāk, ko es gribu. Es arī nezināju par to savu dzimšanas dienu 2 mēnešus pirms viņas, bet tad es izdomāju. Un tad es vienkārši katru dienu kaut ko darīju, lai tā dzimšanas diena notiktu. Ka it will come. Vēl tas nav, bet tas atnāks.
1: Tad tu ļaujies, tad tas mērķis atnāk un lieki nevilcinoties, tad to vienkārši īsti.
0: Jā, ir kaut kāda iekšējā sajūta, ka jā, šis nostrādās, šo vajadzētu darīt vienkārši. Pa maziem solīšiem jāsaprot, kas tagad ir jādara, lai tas notiktos. Es arī nezinu daudzas lietas, es vienkārši interesējos, runājos ar tiem saviem apkārtiem cilvēkiem, kas tālāk būtu?

0: tu jādara, lai tiktu pie tā. Un tas nav kaut kāda mantiska lieta, bet tas ir drīzāk kaut kas tāds, jā, kas visiem būs noderīgs.
1: Kas ir tāds lielākais mērķis, no kura tev ir bijis iepriekš visvairāk bail, un tu to jau esi sasniegusi, bet tad, kad tu pirmo reizi to iedomājies, tev likās, šis gan nav iespējams tāds.
0: Man nav bijis tādas lietas, kas man prātā liktos, ka nav iespējams.
1: Viss ir iespējams.
0: Jā, viss ir iespējams. Ja mēs kaut ko izdomājam, tad mēs ejam uz to. Varbūt tie mani mērķi nav tik lieli, lai viņi nešķistu neiespējami. Bet viss, ko es izdomāju, es tā kā eju uz viņu un es izdarīšu to. Jā.
1: Ar šo tad arī noslēgsim mūsu sarunu monopolā. Paldies tev, Dace, ka viesojies un iedvesmoji mūs, varbūt paiet to soli pretī savam mērķim, kādu nu mēs to uzstādām. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, gan šogad arī citas monopola sarunas. Jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktora Dace Staledzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktīs, tad jā, Armands Avots.